0: זה בר, ובתארוס, הזאגוס באיראן, ובתארוס שבאנטוליה הוא צד כבשי בר, והוא צד אותם, כלומר, הוא מזנב אחרי הדרים ותופס את הפרטים שאותם הוא רוצה לצוד, אם זה לפי עונה או אם זה לפי העדפות וכיוצא בזה. אבל אז מגיע איזשהו רגע שבו הוא אומר, רגע, אולי במקום שאני אצוד אותם, אני אכלה אותם. Mm. ואני אחזיק אותם בתוך איזשהו מרחב, שבו הם יהיו קרובים אליי, ואני אוכל לשלוט בהם. וכך מתרחש התהליך של הביוט בתהליך מאוד קצר, שבו אתה מתחיל, אם קודם כצייד הוא רק שלט במותה של החיה, עכשיו הוא גם שולט בחייה. Mm. והשליטה בחיים של החיה זה גומר שהוא גם יחליט עם מי תתרבה. עם הזכר הזה או עם הזכר הזה, ואז אתה מתחיל פהליך של השבחה. ואם מסתכלים על העזים וכבשים, אז במקומות עושים ישביחו אותם לצמר, במקומות אחרים לקרניים, במקומות אחרים לבשר, במקומות אחרים לחלב. את כל תהליך ההשבחה מתרחש כתוצאה מזה שבודדת את חיות הבר, ועכשיו אתה שולט ב-100% בתהליך הרביעה שלהם.
1: זה אילץ את האדם לביית את עצמו קצת, לא?
0: אפשר בהחלט להסתכל על זה מהצורה הזאת. זאת אומרת, זה תמיד שאלה כזאת שעולה מול מי. זאת אומרת, אין ספק שהביות שלך בא לחיים, מצד אחד הוא משלם על החופש שלו, והוא כבר לא חיית בר.
1: כן.
0: שוחטים אותו ואוכלים אותו ואין לו חיים טובים. אתה מדבר על חזירים, חזירים מסכנים, לא זוכרים להגיע לגיל חצי שנה בדרך כלל בתעשייה המודרנית.
1: הוא לכאורה לא חי בשביל עצמו יותר.
0: לגמרי.
1: הוא בשירות.
0: הדוגמה הכי קיצונית זה התרנגולות, שאנחנו לא יודעים כבר איך נראה לול, וההסתכלות שלנו על אופי, הסתכלות אינסטרומנטלית, היא לא כעל בעל חיים.
1: כן.
0: אז בוודאי שבעל החיים הזה כאילו מאבד המון, אבל מבחינת הצלחה אבולוציונית, תרנגולת הבר בויתה לתרנגולת הבית מכמה פרטים אי שם בדרום מזרח אסיה, וכמה תרנגולות יש היום? יש שם מיליארדים של תרנגולות.
1: אבל זה נחשב הצלחה אבולוציונית?
0: איך מודדים הצלחה במספר
1: צאצאים?
0: נכון,
1: במספר פריטים, אבל זה נשמע לי הזוי לדוד ככה.
0: אבל זה בדז'ה וו, בהקשר של מי בית את מי. אז כל התהליך הזה של הביות, של ההפרדה, המיון וכו', ואז מתחיל התהליך של ההשבחה. זה מתרחש בתקופה הנאוליתית, החל מלפני כ-10,000 שנה, ברגע שמתחילה להתפתח החקלאות, ותכף נדבר על זה, כשנכניס את החזיר למשוואה, או את העז, כבש והחזיר והבקר למשוואה. אבל לפני כן, בעל החיים הראשון שמצטרף אל האדם, אל חברת האדם, הוא לא מצטרף אל משק האדם, הוא מצטרף אל חברת האדם, וזה הזאב שהופך לכלב. ואיך מתרחש הרגע הזה? זאת אומרת, הרי כמובן זה לא רגע, זאת אומרת, זה רגע שאני
1: זה תהליך.
0: על פני תקופה ארוכה, הוא תהליך כן. ממושך, שבו אפשר לדמיין אולי גור זאבים שנבחר, הזאבים הזה בעל חיים שחי בלהקה, אולי איזשהו פרט שהלהקה דחתה אותו, ואז הפעולה של האימוץ, אם אתה
1: על לקח... על ידי האדם.
0: על ידי האדם, האימוץ והגידול שלו מגיל צעיר, כשהוא עובר תהליך של החתמה, imprinting, כלומר, בעל החיים מתרגל לראות את האבא ואת האמא, מתרגל, הוא הופך להיות מוכתם על נוכחותו של האדם שמחליף אותו. עכשיו, המעבר הוא יחסית פשוט במקרה של זאב, של הכלב והאדם, החיבור הוא נורא אינטואיטיבי, כי האדם זה בעל חיים חברתי, והכלב זה בעל חיים חברתי.
1: כן.
0: הזאב בעל חיים חברתי, והזאב חי בלהקות, עם היררכיה מאוד מסודרת. גם האדם חיים בלהקות עם היררכיה מאוד מסודרת. ולזאב יש תקשורת, אם זה דרך הזנב, או תקשורת ווקלית, או תקשורת אולפקטורית, דרך הריח, יש לו תקשורת, שבו הוא יודע להעריך, עד שאת מטיילת עם הכלבה שלך בגן, ופוגשת כלבה אחרת, הן מריחות אחת את השנייה, ויודעות להעריך את מעמדן, והנה אני נחותה, ואני חזקה, ואני סומר שיער, יש תקשורת בין הכלבים. כך גם אצל... כשהוא מצטרף אלינו, אנחנו לומדים להכיר אותו, ומתפתחת לה סימביוזה, זה יותר הדדיות, זה לא בדיוק סימביוזה, ומתפתחת הדדיות משותפת, שבו מצד אחד, אנחנו עכשיו מגבירים את הפיטנס של אותו גור זאב שאימצנו.
1: כן.
0: כי דחו אותו מהלהקה, אבל איתנו הוא בסדר, ואנחנו נותנים לו אוכל, והוא שורד והוא מסגשג, אבל עשינו את הפעולה הזאת של לחתוך אותו, של לבטק אותו, להפריד אותו מהבר.
1: מהחברה שלו, כן, מהבר.
0: אבל עכשיו ניקח לזה, נוסיף לזה עוד מימד אחד, בהקשר של ביות הכלב, כי זה תמיד נורא מצית את הדמיון. הכלב בוית מהזאב, זה כולם יודעים, כל הכלבים בעולם, בין אם אתה צ'יוואווה, כאילו הצ'יוואווה שכחה שהייתה פעם זאב, לדני ענק, כאילו אתה, כולם נוצא מהזאב, לא מזאבים שונים, כולם מזאבים של המזרח הקרוב. זאבים באזור שלנו, תכף נגיע לזה, אבל כולם מזאבים, כל כן. הכלבים הם זאבים. נחזור רגע לעולם הסוף הפלוליטי, אצל הציידים לקטים. תארי לך שאת נוסעת לבקר בחי בר יוטבתה, יש מכלה עם זאבים, עם זאבי הערבה.
1: כן.
0: ולפני כמה שנים נולדה להם גורה לבקנית. עכשיו, באופן אוטומטי, האמא לא העניקה אותה, הזכר דחה אותה, הלהקה דחתה אותה, והיא הייתה אמורה לא לשרוד. אבל אולי זה דווקא זאת שאת היית בוחרת, כי מלכתחילה היא כנועה, היא נחותה, היא כבר חטפה ביסים, זאת אומרת, היא כבר עברה סופרסיה.
1: כן, כן.
0: ואז אותה תאמצי, ואותה תגדלי, ואז תשימי לב מה שעשית בדור אחד, גם ההפרדה, אבל גם היא עברה דרך צוואר בקבוק תרבותי, התנהגותי מאוד מאוד חזק.
1: כן. ואז יש מעין הערכה למי שכן חי איתה, ללהקה החדשה שקיבלה אותה.
0: יש מחקר שנעשה אי שם בשנות ה-50 בסיביר על ידי זואולוג שגידל שואלי כסף. שואלים, כי בשנות ה-50 כולם רצו, נשים רצו להתעדר במעיל שואלים. אז הייתה תעשיית, יד היום קיימת התעשיית השואלים, של שואלי השלג. וגייסו את הזואולוג הזה בין השאר כדי לראות איך מגדלים אותם למכלאות כדי להוריד את רמת הסטרס של השואלים. רמת הלחץ, כי כל פעם הבן אדם בא מאכיל, השועל נורא נלחץ, הסטרס גורם לשחרור של הורמוני לחץ, הורמוני לחץ גורם לנשירת שיער, ואז את לא רוצה לקנות את הפרווה. הוא עשה סדרה של ניסויים, מאוד פשוטה. במשך 3 שנים, כל שנה הוא ברר מבין השועלים שנולדו מהגורים את הנחמדים, את הידידותיים. הוא עשה סלקציה לידידותיות.
1: וואו.
0: ותוך 3 דורות, כאילו יש זה
1: עבודה... זה רק אשמח התנהגות, זה לא שהוא לגמרי. מדד ידידותיות לא, באיזו
0: זה
1: דרך.
0: זה בניסוי אמפירי. מאוד פשוט, שבו אתה ניגש אל המכלאה, אתה פותח אותה, אתה מגיש את כף היד. Mm-hmm. אם אתה שואל שואל רגיל, אתה נסוג, אתה סומר שיער, אתה מגרגר בזעם. אם אתה שואל ידידותי, קשקש בזנב, תהיה רוצה לתלטף אותי, תלטף אותי. וכך הוא עשה, תוך כמה דורות, הוא עשה סלקציה לפרטים ידידותיים, והמשיך לגדל אותם, וזה היה טוב מאוד לתעשיית הפרוות. אבל למה, איך זה מתקשר אלינו בהקשר של ביות הכלב? כי יחד עם הסלקציה לידידותיות שהייתה רק, זאת הייתה התכונה, התחילו להופיע תכונות נוספות, או התבדרו להם מגוון של תכונות נוספות של השואלים. הם התחילו להופיע בצבעים שונים, הם התחילו לקשקש בזנב שקודם הם לא עשו, המבנה ההתנהגותי שלהם היה טיפה אחר. הפעולה הזאת של הבידוד, ההפרדה, יצרה שינוי מאוד מאוד חזק, וקל נורא דרך זה לדמיין את ראשית הביות, את הנקודה שבה אתה מפריד את בעל החיים מהבר, ומתחיל לגדל אותו. זה נכון גם לדוג דג בים ולגדל אותו עכשיו באקווריום, מתחיל פה איזשהו תהליך של השבחה.
1: כן, זה השפעה על ההתפצלות של המינים, ממש ממש, זה מה שאתה מתאר לי, זאת השפעה על התפצלות המינים.
0: כן. ואז ההתפצלות מתרחשת, והיא, אגב, היא לא הסתיימה עד היום.
1: כן.
0: כי קודם דיברנו על מה זה מין ביולוגי, כלב וזאב, אחד הוא קניס לופוס והשני הוא קניס פמיליאריס. קניס זוג זאב ופמיליאריס הבית ולופוס זאב. הם עדיין יכולים להזדווג ולא לצאצאים פורים.
1: כן,
0: כלומר,
1: צאצאים
0: לא
1: פורים,
0: מינים
1: אז הם לא מינים
0: אבל
1: נפרדים.
0: אבל יש פה גם כן איזשהו מחסום
1: כמו
0: מסוים.
1: כמו שהסברת לי.
0: ואת זה דבר נפוץ, כאילו פנגה לבן. זה, כן, יש, זה, יש זנים שהם מאוד זאביים. עד היום משביחים זנים מסורתיים עם זאבות ביער במקומות שונים באירופה. מצד אחד, אז אומרים, כן, הם מתרבים ומולידים צאצאים פוריים, אבל מצד שני, ברור שאם תפגישי פוינטר עם צ'יוואווה, הצ'יוואווה לא תוכל להתעבר, כי העוברים יתפיל, או להפך, הם לא יצליחו להזדווג.
1: כן.
0: אז יש איזשהו מחסום רבייתי שהולך ומתפתח.
1: כן, כן.
0: אבל באופן כללי, הם עדיין שייכים כולם לא תומים.
1: הם עדיין שייכים לא תומים.
0: ושוב, רק להסתכל על הקשת של כל הגזעים של הכלבים, כמה גמישות גנטית יש בתוך הקבוצה הזאת שנקראת כלב.
1: כן, כן. וואו. אז אנחנו חושבים על התהליך הזה, על ההתחלה שלו, על איך קרתה ההצטרפות הזאת של הזאב לקבוצה האנושית, ואז זה הפך לכלב שאנחנו מדברים עליו היום. מבחינתך, הדברים שאתה סקרן לגביהם, זה מה היה התפקיד של הכלב הזה? או מסקרן אותך להבין את הזנים שהצטרפו לחברה האנושית?
0: לפני הכל להבין את התהליך. זאת אומרת, מתי זה מתחיל להופיע? איך זה מתרחש? זאת אומרת, וזה, אנחנו שוב חוזרים אל הנטופים שלנו בקרמל. התרבות הנטופית שהייתה משהו כמו לפני 12,000 שנה, כלומר, היא רגע לפני המהפכה החקלאית, הם מציידים על הקטים האחרונים, לפני הכניסה.

0: נמוכה וברית מקובצת.
1: כן.
0: היא כאילו ישנה. וליד הראש שלה מונח גור כלבים. לא, אנחנו לא יודעים אם הם מתו יחד, מוות סימולטני או מי הרג את מי וכו'. אבל, כשאנחנו מסתכלים עליהם, כשמודדים את הלסת, כשמסתכלים על העצמות של אותו גור כלבים, אנחנו לא מצליחים לקבוע בוודאות את ההבדלים בינו לבין זאב. כי פה יש פה איזושהי בעיה לוגית, נקודת הפיצול. ככל שאנחנו מתקרבים על נקודת הפיצול בין שני המינים, המרחקים ביניהם רק הולכים וקטנים. אז קשה נורא יהיה להבדיל את נקודת הפיצול של ממתי אתה קוראים לך כלב.
1: כן.
0: אוקיי? אבל מצד שני,
1: וואו.
0: יש פה את הקונטקסט התרבותי. היא נקברה, היא יחד עם בני אדם. זה הנטופים שלנו. ויש, כמו שהזכרנו, את הגברת הזאת שמופיעה במוזיאון במעיין ברוך, מוצגת במעיין ברוך שנחפרה באתר עינן. יש בגליל התחתון, ליד מג'דל קרום ושורשים וקרמיאל, אתר מערת היונים, ששם חפרו ארבעה כלבים שמסודרים כמו עוגת שכבות. כאילו, אנחנו לא מבינים את הקבורה שלהם. לנטופים היה קטע אנימיסטי, משהו עם בעלי חיים. הארכיאולוגים שחפרו אותם מצאו פה את העצם של, את הלסת של הכלב מעל, ועוד כלב, אגן של כלב מתחת, והארנבות באמצע וחוגלות, ורגליים של בני אדם.
1: אז אולי הם יצרו איזה מבנה.
0: לא, אני לא חושב, אבל זה איזשהו כנראה קבר שפתחו אותו, והכניסו אליו שוב ושוב כל מיני דברים. ואנחנו לא יודעים להגיד אם זה היה מספר רב של אירועים או אירוע חד פעמי, אבל זה שוב מחזק את הקשר בין אדם וכלב שבא לידי ביטוי
1: בקרבה, אם הם נקברו יחד. הקבורה
0: המשותפת,
1: כן, כן.
0: אז כאילו, זה כבר נקודת פיצול, שאנחנו אומרים, אוקיי, זאת נקודת ייחוס מאוד מעניינת. יש לנו פה מבחינה אנתרופולוגית את הביות של הכלב, עכשיו בואו נחפש את התכונות שלו כדי להגיד, רגע, זה כבר כלב או זאב, או למה הוא עובר תהליך של התבדרות. ופה מתחיל משחק מאוד מאוד ארוך, כי זה, הכלב מעינן הוא נקודה אחת, ויחד עם היונים זה עוד נקודה, אבל אחרי הנטופית באה נעולית, ומתחילים להופיע כלבים, ומתחילים להופיע עוד ועוד כלבים, עד שיופיעו הגזעים השונים, הזנים השונים.
1: ואז כבר ארוך. אתם מתחילים לראות את השוני. ואז כבר ברור שזה קרוי כלב, לא?
0: כן.
1: אם יש לנו גזעים שונים, זה כבר כלב.
0: בואו נעשה קפיצה חזקה מאוד בזמן, אבל למקום אחר מעניין.
1: כן.
0: אשקלון של היום. Mm-hmm. מדרום לאשקלון ישנו תל אשקלון. תל אשקלון בתקופה הפרסית, בפיסת הנדלן היקרה ביותר בתל במרכז היישוב, בית קברות לכלבים, שחפרו
1: וואו.
0: שם למעלה מ-1,000 שלדים של קברים.
1: אלף.
0: ולא גמרו לכפור את כולם. זאת אומרת, גם המטייל שמגיע, אם הוא ידע איפה להסתכל, אז הוא יראה עצבות של שלדים של כלבים מבצבצות מהחתכים. חפרו המון, ואז שאתה אומר, כאילו, מה הם עשו? למה הם קברו אותם? מה הקשר? זה מביא אותנו לעולם הפרסי, עולם רוח אחר. אבל רוצה להגיד, הם למשל, בקפיצה בזמן, דוגמה מעניינת, כי יש לך 1,000 פרטים, כלומר יש אוכלוסייה שאפשר למדוד אותה, ואז לראות הבדלים בגילאים, לראות זוויגים, זכרים נקבות, לחפש דגמי שחיטה, ולהגדיר גזעים. ואחת מהטענות, שהיא עוד לא הוכחה עד הסוף, אבל כיף לדבר עליה, כי עכשיו יבוא האדם הבא שיעשה את זה,
1: כן.
0: שהכלב הכנעני, נולד באשקלון, שהוא זן אשקלוני.
1: כן.
0: יש בזה המון היגיון, זאת אומרת, הכלבי השפיץ הם זנים פרימיטיביים, והם מאוד קרובים לכלבים הנטופים, שמאוד קרובים לכלבי הדינגו, זאת אומרת, אני יכול לראות איך מחברים את החוטים. אבל כדי לענות על זה, שוב, צריך לחפור את הכלבים, להביא אותם למעבדה, לעבוד אל מול אוסף משווה, ולבנות את הסיפור הזה, שהוא סיפור מאוד לא מחובר, אבל נותן רוח.
1: שאלה שאלתה לי עכשיו, אחרי שאתם לוקחים את הדברים למעבדה, מחזירים אותם באיזשהו שלב למקום
0: לא,
1: שממנו הם
0: לא,
1: הגיעו?
0: לא, הם יישארו, הם יעברו תהליך של עוצרות, כלומר, הם יארזו במחסנים או בתנאי אקלים מבוקרים, כדי לשמור אותם לדורות הבאים, זאת השאיפה.
1: ואין לנו מושג מה ההשפעה של זה, נכון? של להוציא כל כך הרבה, זה נשמע לי הרבה כשאנחנו מתמקדים במחקר ארכיאולוגי, וכשאני מנסה לחשוב על כמות הארכיאולוגים שנמצאים בעולם וחופרות וחופרים, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה
0: לא,
1: זה עושה כשאנחנו
0: מהגדרה,
1: מוציאים.
0: מהגדרה, ארכיאולוגים הם הורסים את האתר. מרגע שאתה מתחיל לחפור, אתה הורס אותו. אתה רוצה לשמור על האתר, אל תחפור. אז מהגדרה אנחנו הורסים. היום אנחנו עדינים, עובדים עם כלים דנטליים,
1: כן,
0: חופרים ריבועים קטנים
1: וכולי,
0: אבל בעבר עבדו כאילו בשיטות אחרות לגמרי. מספרים, פיטרי, המייסד, אחד מאבות הארכיאולוגיה, מהארכיאולוגים הראשונים שיסדו את תחום הארכיאולוגיה, חפר במצרים, באבידוס, חפר אלפים רבים של מומיות, של בעלי חיים, של בעלי חיים חנותים, שהוסעו למוזיאון הבריטי. ב-1945, בגלל שהיה מחסור בפרטילייזר, בחומרי דישון, פתחו את המחסור.

0: המחסנים של המוזיאון הבריטי, תחנו את המומיות כדי לדשן שיהיה תפוחי אדמה לאנשים לאכול. אז בסדר, אז יש קצוות שונות בסקאלה.
1: אני בשוק. אני לא הכרתי את הסיפור הזה.
0: כן.
1: אוקיי, אני אצטרך להקל את זה.
0: אז כי אנחנו לא מדברים על החתול, אבל פיטרי, כשהוא חפר באבידוס, והוא חפר באתר נוסף שבו היה בית קברות לחתולים, הוא שלח אלפי מומיות של חתולים. אבל היום במוזיאון הבריטי יש רק 12 או משהו כזה, את אלה שלא שמרו קצת.
1: שלא שימשו לדישון.
0: תחשבי על זה גם מבחינת מנהל אוספים, שבו יש לי כל כך הרבה, מה אני צריך אותם? לא, תפקידו של האוצר, ולעצור את זה, זה האוצר שלנו.
1: כן.
0: זה האוצר, אם מצאנו...
1: ועוד אם כבר חפרת והוצאת מהאדמה והתערבת ושינית, אז לפחות מה שנקרא שתתייק ותאסוף
0: והייתי לוקח את זה עוד צעד אחד קדימה, שאם הוא נחפר על ידי משלחת ישראלית, ועוצרים אותו במוזיאון בארץ, גם בארץ צריך לחקור אותו ולהכיר אותו ולהשוות אותו אל האוכלוסיות אחרים, כלומר... כן. לעשות את המחקר.
1: אגב, הידע המקומי, כן? שניסינו נכון, גם לדבר נכון. עליו בפרק הקודם. נכון. אז בוא נחזור אל התהליך הזה של ביות הזאב לכלב לחברה האנושית, שמצטרף לחברה האנושית. יש מקום מסוים שתרצה שנתמקד בו, בחפירות מסוימות שעשיתם?
0: פה יותר בא לידי ביטוי עבודת המעבדה, כי כאן זה לא הכלב הבודד. זאת אומרת, נכון, נקודת האפס זה הכלב של עינן ומערת היונים, זה נקודת ייחוס בזמן. אבל אחרי זה הם מתחילים להופיע.
1: שזה אגב באמת מתי?
0: 12 אלף שנה.
1: 12 אלף שנה, מה שאמרת לי,
0: הנטופית. סוף הפרה-היסטוריה, סוף התקופה הפלאוליטית, רגע לפני. אבל אחרי זה, מהעולם הנאוליטי, מתחילים להופיע יותר ויותר כלבים. ואז אתה אומר, רגע, איך הכלב מופיע? הוא כבר לא כלב צייד, אם הנטופים הוא היה כלב צייד, הוא מלווה ומסייע בצייד. אבל מהעולם הנאוליטי, האדם עוסק בחקלאות, אז יש גם...
1: אז בשביל מה צריך אותו?
0: חלק ממשיכים לצוד, אבל חלק הוא משמש ככלב שמירה. חלק הוא משמש ככלב הגנה. חלק הוא יטופח להיות כלב תקיפה. כלבי המסטיף למיניהם, שאלה זנים שאנחנו מכירים אותם בציורים מסופוטמיים, או מהעולם ההליניסטי, או מהעולם הפרסי לפני כן, רואים ציורים של כלבים שהם נראים כמו היום, כלבי מסטיף. כלומר, יש השבחה של השביחו זנים לתכונות מסוימות. והתכונות האלה משקפות גם את ההיסטוריה האנושית. כאילו, אם אמרנו שאנחנו חושבים שמרכיב מרכזי בביות של הכלב יתרחש בקרמל, אז באתרים של פוסט התקופה הנטופית, של סוף הפלאולית, ראשית הנאולית, ראשית התקופה החקלאית, גם מוצאים כך וכך שרידים של כלבים, באתלית ים, בשיפולי הקרמל, בכל מיני אתרים מוצאים שרידים של כלבים. ולאחרונה עשו מחקר גנטי על הכלבים האלה, כי בין השאר אתה מנסה לחלץ מהם תכונות, כדי להגיד, אוקיי, כלב, מה עושה אותך כלב? אחד מהתכונות שהם חיפשו, זה תכונה של פירוק המילנים. לנו יש את התכונה הזאת מורשת, את האנזים המילאז, שהוא בפה הרוק מפרק את המילן, ומסייע בעיכול של סוכרים. אבל זאב הוא טורף, הוא לא אמור להיות לו המילה הזאת, כאילו לא אמור להיות לו האנזים הזה. ובאמת לזאבים אין את זה, לכלב הדינגו אין את זה, באוסטרליה כלב הפרה שהובא, אבל כי הובא כזאב, אבל מצאו של הכלבים הנאוליטים, של ראשית הנאולית בחוף הקרמל, יש ביטוי חזק מאוד של הגן המילה, אז כלומר, הם מפרקים המילן, כלומר, הם חיים בחברה חקלאית ואוכלים איזשהם דגניים.
1: מדהים.
0: אז הקשר, סימביוזה, ההדדיות, החברות המשותף, הוא תהליך מאוד מאוד ארוך.
1: כן. מה עושים במעבדה? איך מתחילים להבין את התכונות האלה שאתה מדבר עליהן? וגם אני פתאום חושבת לעצמי, מעניין אם האדם באיזשהו שלב זיהה זאבים שיותר יודעים לשמור, זאבים שיותר יודעים לתקוף, או זאבים כאלה וכאלה, ואז מעניין אם גם ככה הוא החליט אילו פרטים לביית. גם מעניין.
0: צריך להסתכל על זה בתור, זה משהו מאוד מאוד פלסטי. כאילו, לזאב יש את הפלסטיות הזאת שאפשר יהיה לעצב אותו. למרבית היונקים, זה לא יוצא דופן.
1: כן.
0: אפשר להכניס בשלב הזה גם את החזיר, חזיר הבר. הוא בעל חיים אימתני ומסוכן, שקשה, שאתה לא רוצה להגיע איתו למצב של מוליות פה בקרמל כשהוא בא מולך.
1: כן.
0: אבל החזיר המבוית... הוא ורדרד, כלומר, הוא איבד הרבה מאוד מהשערות שלו, איבד הרבה מאוד מהפיגמנטציה שלו. החזירים, הזנים האירופיים, יש הרבה זנים שחזירים, אבל אני... הזן הסטריאוטיפי של החזיר בייב. הוא קטן יותר, הכתפיים שלו חלשות, החותם שלו מקוצר, הוא לא רץ למרחקים ארוכים, הוא מתנהג אחרת לגמרי, הוא הרבה יותר ידידותי. שוב, כל התהליך הזה מתרחש ארוך, בשלב...
1: הדרגתיות
0: אבל
1: ממושכת.
0: אבל שנמשכת לאורך הרבה מאוד שנים. ופה זה חוזר לשאלה שלך, מבחינת עבודת המעבדה של... אם יש אפשרות לשים את הגולגלות של החזירים, או את הגולגלות של הכלבים, מהנטופית אל העולם הרומי, מכך וכך אתרים, מצפון ומדרום ומתקופות ומאזורים, אז פתאום מתגלית לך ההתבדרות, מתגלית ההשתנות, שאנחנו לא מכירים אותה מהעולם ההיסטורי, כי רק בעולם הרומי מתחיל לכתוב על גזעים של כלבים. אז מה היה לפני זה?
1: אז אין לך טקסטים להשוות, זה מה שאתה אומר, או להתאים ביניהם לבין...
0: לגלגמש לא היה כלב. העולם הטקסטואלי הוא עולם מאוד, כן, הוא מאוד מכוון, הוא לא, אין לנו את היום-יום.
1: כן, וואו, זה מדהים.
0: אז מכאן המתחיל התהליך הזה שאתה מתחיל לשחק ושם את הכלבים על הסקאלה, ואתה על השולחן ואתה מודד את אורך החותם, כדי לראות התקצרות למשל, זה אחד מאלמנטים, כי שמתאפיינים בתהליך הביות גורם לניוון של שרירים.
1: אז זאת אומרת שחותם ארוך זה יותר שרירים?
0: לא.
1: כי הרי בבר הם דחפו אותו?
0: חותם ארוך זה אומר למשל יותר מקום לשיניים, אז הלסת יותר גדולה, אז אתה פחות לועס. ההשתנות של מבנה השרירים, זה יבוא לידי ביטוי בתנועת המספריים של גזירה והחיתוך, השרירים הופכים להיות חלשים יותר. והדברים האלה יקבלו ביטוי גם במדידות של העצמות שאנחנו נעשה. כי בדרך כלל, גודל העצם או צורת העצם משקפת את עוצמת השריר שנקשר אליו, אוקיי? אז נגיד, יש לנו סטודנט במעבדה שחוקר כלבי מסחלות בסיביר. והוא רואה, כשהכלבים מופיעים באסוציאציה עם מסחלות, הרגליים האחוריות שלהם מתחילות להתקצר, כדי ליצור מומנטום חזק יותר למרכז הכובד. עכשיו, מה זאת אומרת? מה זה מתקצרות? זה איזושהי סלקציה לפרטים שרצים טוב יותר.
1: וואו.
0: או סלקציה לפרטים ששורדים טוב יותר, או לסלקציה לפרטים שאוכלים טוב יותר בצורה כזו או אחרת. הרבה מהביטויים האלה ניתן גם לתעד אותם מלמדוד את העצמות, מלהכיר את המבנה המורפולוגי של הכלבים שאותם אנחנו חופרים.
1: אז באופן מובנה, כשאתם, למשל, מודדים עצמות, לוקחים את כל הנתונים שיש לכם על העצם, אתם בהכרח חייבים להתחיל מעין תהליך של שחזור סביבתי וחברתי כדי לדעת מה הייתה התכונה ששימשה את האדם בחברה מסוימת שבה הכלב הזה נמצא, ואז לראות, הנה זאת הסיבה שהאדם דאג לכך שהוא יתרבה יותר, הרביע אותו. כן, ואז אתם יכולים לראות שהרגליים האחוריות יותר קצרות, לדוגמה.
0: או בעבודה אחרת, שעבודה גנטית על שרידים של חזירים, זאת גם עבודה שהובילה אותה מירב מאירי מאוניברסיטת תל אביב, מהמוזיאון לטבע על שם שטיינרט, חיפשנו במרקרים גנטיים כדי לזהות מוצא של אוכלוסיות החזירים שאנחנו מגלים פה בחפירות. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אני מחזיק פה עכשיו עצם של חזיר, חפרתי חזיר באקו, חפרתי חזיר במגידו, התגלו כך וכך, עצמות בודדות, כן. עצם פה, עצם שם, אבל איזה זן זה, מאיפה הוא הגיע? והשלב, כמו כל עבודה טקסונומית, היא מתחיל קודם כל עם האוסף המשווה. והסתכלנו על הטביעת האצבע הגנטית של חזירי בר שנתפסים היום בארץ.
1: היום?
0: היום. קודם כל נקודת, בתור רפרנס, מה טביעת האצבע הגנטית של חזירי הבר
1: שמסתובבים בחיפה?
0: הישראלים, כן, שנמצאים בארץ, בחיפה, מפה ועד נאות הכיכר, הם נפוצים, זה חזיר בר, הוא מין שיודע להסתגל, הוא מין מתפרץ, הוא לא סתם האוכלוסיות שלו גדלות, הוא יודע להסתגל.
1: וזה לא אלה בצבע הוורוד.
0: ממש לא חזירי הבר.
1: יש להם שיער, כן.
0: אז מאוספים מוזיאונים בארץ, לקחנו שיערות של חזירי בר מאזורים שונים בארץ, לשאול, חזירי בר מודרניים, לשאול אותם, מה טביעת האצבע הגנטית הייחודית שלכם? וכל חזירי הבר שנבדקו מארץ, מהגליל ועד נאות הכיכר, יצא שכולם נושאים גן אירופי. טביעת אצבע אירופית.
1: אז המקור שלהם לא מכאן.
0: אבל הם חזירי בר. חזירי בר לא הגיעו מאירופה. אז כנראה שהגן האירופי הגיע כתוצאה מהכלאה חוזרת, מאיזושהי אינטראקציה, או מחזירים שעברו תהליך של התפרעות, כאילו חזירי בית, שהיה להם את הסיגנל האירופי, חזרו לחיות ביער כבר, או הזדווגו עם פרטים מהבר, והעבירו את הגן האירופי.
1: וואו.
0: אז שאלנו את השאלה, תגידו, אז מתי נכנס הגן האירופי? אז לקחנו עצמות של חזירים מהתקופה העותמנית, מלפני 300 שנה, מצינו את הגנטיקה, יצא שיש להם את הגן האירופי. הלכנו אחורה יותר בזמן, הלכנו לעולם הביזנטי, אותו עולם ביזנטי מתכתב עם הים התיכון, נסתכל שם על הגנטיקה, גם שם הייתה טביעת אצבע אירופית. אולי זה הגיע קודם, בדקנו בעצמות מהתקופה הרומית, ובתקופות מהתקופה ההלניסטית, שבטח זה הגיע אז, ולכולם היה טביעת אצבע אירופית, עד שבדקנו חזירים מתקופת הברזל. והחזירים מתקופת הברזל התחלקו לשתיים. חצי מהחזירים מתקופת הברזל שהתגלו במרכז הארץ, בצפון הארץ, היה להם טביעת האצבע האירופית.
1: שזה כל מה שאתה מספר עכשיו, זה מתבסס על האוסף.
0: לא, זה כבר על פרטים ארכיאולוגיים.
1: כן.
0: כלומר, שאני לוקח עותמני, ביזנטי, רומי, הלניסטי, פרסי, ברזלי, אני בעצם הולך לארכיאולוגים, מצאתם אצלכם חזירים, תנו לנו, אנחנו רוצים לבדוק אותם, לראות אם הם אירופאים או לא.
1: כן.
0: אז כשכל הדרך...
1: הגעתם לחזיר מתקופת הברזל.
0: לברזל, כל החזירים של מרכז הארץ, הרגילים של אתרי מרכז הארץ, היו חזירי בר עם טביעת אצבע לבנטינית, מקומית. חוץ מהחזירים שנחפרו בגת, ביפו, באשקלון, באתרים פלישתיים.
1: מעניין.
0: כאילו, אז מה יצא מזה? כשאנחנו בודקים על סקלת הזמן, ודרך אגב, כשבדקנו חזירים קדומים יותר, גם היה להם טביעת האצבע הלבנטינית, המקומית.
1: כן.
0: זאת אומרת, אז התצפיות האלה מראות שהכניסה של החזיר האירופי מתרחשת בתקופת הברזל באתרים פלישתים. הפלישתים, ומי הם פלישתים? הם קוראים כגויי הים, האנשים שהגיעו מהצד השני של הים.
1: כן.
0: ומה הם הביאו איתם? בין השאר, כשהם באו, אולי הם הרגישו לא מוגנים, הם הביאו איתם את צידניות המזון שלהם. החזיר הוא צידנית מזון אידיאלית.
1: אוי, מסכן.
0: הוא אוכל את כל ההפרשות שלנו, הוא אוכל את כל השאריות שלנו, הוא הופך את זה לחלבון, והוא זמין לנו, כאילו...
1: כן, ואנחנו אוכלים אותו.
0: לא כולנו.
1: נכון, גם אני לא. אבל אני מבינה מה אתה אומר, אז בעצם ככה אתם יכולים ממש לעקוב אחרי איך... מין או זן במקרה הזה, נכון? הגיע מאירופה לאזור שלנו, ואז התערבב בבר המקומי.
0: נכון, וזאת רק תכונה אחת. כאילו, כמה מידע עוד יש שם בחוץ, שאפשר להוציא מבעלי החיים, אם זה מהחזרים, מהכלבים, או בכלל מבעלי החיים, שיספר לנו על סיפור של גזעים והתבדרות.
1: אז מה למשל עוד מעניין אותך לשאול?
0: בהקשר, אם את יודעת, אם מדברים על עזים וכבשים, הרי יש את הסיפור התנכי על ההפרדה שיעקב יכל לקחת את כל הכבשים התלויים. כבש תלו זה טביעת אצבע גנטית מאוד ברורה. יש פה מה לחפש, כאילו, מבחינת ההיפותזה, זאת אומרת, אתה, מצד אחד יש לך את העולם הטקסטואלי, או שיש את איזשהו מידע, שאותו אנחנו יכולים לנסות ולהצליב היום בכלים מולקולריים.
1: וזה מה שאתה מחפש היום בעוד סיפורים, חוץ מהכלב והחזיר, אתה מתחיל היום סיפורים של בעלי חיים נוספים?
0: זה לא אני, זה המחקר.
1: התחום.
0: התחום הוא תחום מאוד מאוד שוקק, הוא תחום מאוד בועט, כי הוא נשען על הרבה מאוד חידושים טכנולוגיים והתפתחויות טכנולוגיות, אז כאילו, כדי להתחיל לעבוד על ביות הכלב, מבחינה גנטית, צריך היה קודם שירצפו את הגנום של הכלבים. כמו שלעבוד על האדם הקדמון, אפשר היה רק אחרי שהיה את הגנום האנושי.
1: כן.
0: אז אם עכשיו בא לנו לדבר על יונים, אז קודם כל לעשות את הגנום של היונים, כדי אחרי זה לחפש את ה-DNA הקדום, שהוא אותו קונפטי, ולהדביק אותו ולחפש ביונים העתיקות שאנחנו מוצאים בחפירות, לראות לאיזה זנים זה ואיזה תכונות היו להם. אבל ברגע שאתה מאמץ את הקונספט הזה, את הגישה הזאת, אז יש פה אין סוף של אפשרויות מבחינת איך להמשיך לחקור שרידים של בעלי חיים.
1: כן. אנחנו יודעים למה בעצם מצטרף החזיר. אתה אמרת לי מקודם שהחזיר הצטרף כשהאדם כבר היה חקלאי, אנחנו לא מדברים על ציד לקט. מה היו, נגיד, תכונות, כמו שסיפרת לי מקודם על כלבים שרצינו אותם לתפקידים מסוימים, מה היו השימושים של החזיר?
0: קודם כל, נגיד שיחד עם החזיר, זה מתרחש תהליך מאוד יפה במהלך המהפכה הנאוליתית, המהפכה החקלאית.
1: אתה מסמן במרכאות מהפכה?
0: אני מסמן, לא, יהיה ללא ספק מהפכה, אבל במפגש הראשון קראנו לזה הולוקן. לתקופה הזאת, תקופת האולוקן. זה התקופה של ההתנתקות מהסביבה, של התחלת התחרות על המשאבים. התחרות על המשאבים גורמת ללחץ על עולם הטבע, ולאט לאט להצטמצמות של האדם בתוך החברות האנושיות. ולגדל את המזון, לא בללקט אותו, אלא לגדל אותו ליד הבית, עם הצורך לשמור אותו, ולגוון אותו. יש משהו מאוד יפה במהפכה הנאוליתית, שהופך אותה למאוד בשלה, זה שהיא מתרחשת, זה לא רק שמבייטים מין אחד או בעל חיים אחד, אלא חבילה. החבילה הנאוליתית, שתהליך הביות מתרחש, בבת אחת אנחנו מתחילים למצוא ברקורד הארכיאולוגי בחפירות בישראל, לא רק את החיטה, את החיטה, את השעורה, יחד עם החומוס והפול. כלומר, את הדגנים והקטניות.
1: כן.
0: וכשמגיע החזיר, זה לא רק החזיר, הוא מגיע יחד עם העז, הכבש והבקר.
1: חבילות ביות.
0: יש פה חבילה נורא נורא יפה, שהיא גם אקולוגית מאוד הגיונית. גמרת לקצור את השדות, אספת את השיבולים, נשאר שדה השלף, זה עוד מעט יבוא, אחרי הפסח אנחנו סופרים לכיוון העומר, יבוא, יהיה חג קציר, זה בקציר ייכנסו הכבשים, ויוכלו את מה שנשאר בשדה, ותוך כדי זה יטייבו את השדה בהפרשות שלהם.
1: כן.
0: וכאילו המערכת האקולוגית הזאת היא מאוד עובדת, מאוד מאוד יפה. זה גם ההזדמנות שבו הנוודים, הרועים, פוגשים את הפלחים, החקלאים.
1: הנייחים.
0: ויש פה אינטראקציה מאוד מאוד יפה, שמובילה לתרבות ועולם דעות משותף וקורבן הפסח. המון דברים שעולים מתוך המפגש הזה בין הרועה לבין החקלאי, כן. בין הנווד לבין הפלח.
1: כן. אתה מתאר דברים שבאמת מאוד מעוררים את הדמיון, ואתה גם עכשיו אמרת שיש איזה היגיון בחבילה הזאת האקולוגית של הביות. מצד שני, אני מסתכלת על החבילה הזאת ואני גם אומרת, יש בה היגיון, ויחד עם זאת היא סופר מצומצמת לעומת החבילה האקולוגית, בלי הנתח שהאדם חותך לעצמו מתוך הנקודת מבט שלו שצריכה לספק מספר צרכים או מספר אינטרסים של חברת האדם. אז יש כאן איזו התערבות שגם הפכה למאוד מאוד דומיננטית. היום אנחנו מאוד מתקשים לראות את האקולוגיה לפני המבט שלנו, לפני המבט שחותך את הנתח שנכון לנו, את הבנדל, את החבילה שמתאימה לצרכים של האדם, אז זה גם משהו שאני מהרהרת לגביו בעקבות מה שאתה אומר.
0: אני ממש מבין, אבל אני חשוב להגיד, דעתי, אם היית נכנסת עכשיו למסעדה נאוליתית, היית סבבה עם הארוחה. יש לך חומוס, יש לך שיפודים, יש פיתות, יש בורגול, יש את כל המטבח הים תיכוני. הדיאטה הים תיכונית, היא נאוליתית, היא ותיקה, היא יציבה, היא ארוכת שנים. נכון, ייקח זמן עד שהסומסום יבוא בשביל התחינה או השמי.
1: לא, אני לא צריכה את הסומסום, אני מוכנה לוותר, אני מתכוונת שיש משהו בחוכמה הזאת שהוא היום ניתק מהמקור שלו בתחושה שלי. היום הוא ניתק, החבילה הזאת שאנחנו בסוף נקבל לשולחן, מפוארת ככל שתהיה, יש בה משהו שכאילו, כאילו, התנתק מהחוכמה שיצרה אותה.
0: כי המהפכה הנאוליתית היא מהפכה שלא הסתיימה, והיא כל הזמן ממשיכה. ובין השאר אפשר לראות איך למתוח קו מהנאולית, ראשית הביות של בעלי החיים, עם ההפרדה שלהם מחיות הבר והתחלת ההשבחה, ועד לגידול שלהם היום בחוות התעשייתיות, שיש שם 100% של בשליטה בתנאי הסביבה. בלול יחליטו, יש מתג שמדליק את האור, מחבא את האור, כמות המים, האכלה, ופה מרעיבים אותם, ופה משקים אותם, ופה נותנים להם אנטיביוטיקה, והכל בסביבה סגורה. הפארם פקטוריז, התעשייה שייצור המזון,
1: כן.
0: שמתבססת לה בעשרות השנים האחרונות, כחלק ומאפיינת אותו ניתוק שאת מדברת עליו, זה התחיל בנאולית, זאת אומרת, יש בזה את אותו רציונל.
1: כן.
0: זה פשוט יצא מפרופורציה.
1: כן, כן.
0: כולם גדלו על הספר היה פלוטו, הילדים כבר לא יודעים איך נראית תרנגולת, רואים רק בפינת חי.
1: כן, כן. לא מסתובבת לה בחוץ, בחופשיות.
0: אז מכאן גם הקשר של בין האדם אל בעלי החיים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ביות, זה קצת קיצוני, זה הגיע אל הקצה.
1: כן.
0: כי אנחנו כבר לא פוגשים את החיות שאנחנו אוכלים.
1: כן.
0: וגם מעט מאוד מאיתנו עוסקים בלטפח אותם, לגדל אותם.
1: כדי שבכלל אפשר יהיה
0: לאכול
1: אותם.
0: כי זה כל נורא תעשייתי, כן, כי כן. זה כמויות מאוד גדולות.
1: כשהכנתי את עצמי למפגש איתך, אחד הדברים שסקרנו אותי זה ההתעסקות שלכם למשל עם שיניים, כאיזה מקור של ידע, של מידע, שזה עוצר בתוכו הרבה מאוד ידע, ואולי הבדלים בשיניים יכולים לספר גם על הבדלים בזנים. למשל של חזירי בר או חזירים מבויתים. אתה יכול לתת לי את הדוגמה הזאת? אולי איתה גם נקנח, זה נדמה לי משהו ממש מעניין, גם להבין את מבנה הלסת ואת הלעיסה, את צורת הלעיסה, ומה זה מספר על התפתחות, התפצלות המינים, התפתחות המינים.
0: ככלל, בתהליך הביות, ככל שהאדם יותר ויותר שולט בצורכי בעל החיים,
1: כן.
0: אז בעל החיים נדרש לפחות ופחות פלסטיות, לפחות ופחות...
1: התאמה.
0: התאמה. הוא גם אפילו צריך להקדיש פחות כוח בלחפש מזון, בלאכול את המזון, כי המזון שניתן לו הוא מעובד. אז אנחנו רואים את התהליך הזה של ההתנבנות של החושים. רואים את זה בצורה הבולטת ביותר בהתנדנות של מערכת הלעיסה. כי זה הלסת הופכת להיות קטנה יותר, מצטמצמת במעבר בין חזיר בר שיש לו חותם ארוך, כי החותם משמש לו, איתו הוא נובר באדמה, עם חוש ריח מאוד מפותח כדי למצוא את המזון, את הרכב מתחת לשכבת העלים. חזיר הבית כבר לא צריך, הוא אוכל מהאבוס. אז לאורך זמן יש תועלת לברור את הפרטים שיש להם לסת קצרה. והלסת הקצרה באה לידי ביטוי גם בזה שהשיניים הופכות להיות קטנות יותר, כי הוא כבר לא צריך ללעוס. ואז הוא לא צריך ללעוס, אז גם השרירים מתנוונים, כי השרירים כבר לא צריכים להפעיל את אותה מסה, ואנחנו בעצם מטפחים אותו כדי שיפתח שרירי פולקה, כדי שנוכל למכור את החלקים האחרים.
1: הוא הופך לרח, אשכרה, מה שאתה מספר
0: אבל,
1: לי.
0: אבל כשמסתכלים בשיניים, אז גם רואים את התהליך הזה של השינוי בגודל ובצורה, ועוד דבר שרואים בשיניים זה, בשיניים אפשר לראות גם את הדיאטה שלו. כאילו מתחת למיקרוסקופ אפשר להגדיל ולזהות מה הוא אכל.
1: מה התחכך הוא אכל בשן? מזון,
0: במזון מן החי, הוא אוכל יותר שרירים, יותר סיבים, אז הדגם הסריטות, הם יהיו בדגם אחר לגמרי, מאשר אם הוא אוכל דגניים, או פירות קשים,
1: שאז יראו...
0: איך רואים חתכים בצורה ברורה יותר, או שקעים.
1: אז חתכים לעומת
0: סריטות כאלה. אז כאילו, יש דרך להבדיל ולשחזר את הדיאטה שלו, ויש היום יותר ויותר דרכים מולקולריות של להוציא מבין השיניים שרידים של מזון. חפרו במגידו נקבר מהברונזה התיכונה מלפני 3,000 ומשהו שנה. החוקרים שבדקו את השאריות שיש לה בין השיניים, כאילו טוב שהוא לא צחצח שיניים, מצאו לו קורקום.
1: מה?
0: עכשיו, מאיפה הביא את הקורקום? בברונזה התיכונה לא אמור להיות קורקום, הקורקום הגיע מהוגדו, איך זה הגיע? אז שוב, אני לא יודע, אבל הדברים שאפשר למצוא בין השיניים, בעיקר אלה שלא מצחצחים שיניים, הרבה מאוד מידע על הדיאטה של בעל חיים.
1: מי שיחקור את המינים שכן מצחצחים שיניים, יש לו מספיק רשתות חברתיות לקרוא, כדי לדעת מה אכלנו, או כל מיני קלטות של תוכניות שפים. היום בארץ ישראל יש יותר ממין אחד, מזן אחד של חזיר, או ש... חזיר בר.
0: היום חזירי הבר זה בעצם זן אחד, זה זן אחד של חזיר הבר, הסוס קרוף המקומי, אז חזיר הבר המקומי.
1: אבל זה הלבנטיני, זה האירופי, זה כבר הביחד נס.
0: מילקשק. הוא גם וגם, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאותו מחקר מצאנו מקטע מסוים שהשתמשנו בו.
1: ששם כנראה קרה הפיצול הזה.
0: לא, אבל השתמשנו במקטע מסוים כדי להגביר נוכחות אירופית, לעקוב אחרי זה. יש עוד הרבה מידע כמובן, וחזירי הבר גם נוסעים גם הרבה מטען גנטי של צאצאי חזירי הבר שנמצאים פה מאז הפלייסטוקן ואפילו מלפני זה.
1: אז אני שואלת אותך שוב, ממש שאלת סיום לפרק הזה, איזו שאלה בתחום הזה של ארכאו-זואולוגיה מעניין אותך עכשיו? אתה מסתכל על מין מסוים היום, עכשיו ממש, המחקרים שעוד לא פרסמת, הדברים שעכשיו מרתקים אותך, או שעדיין יש לך שאלות על חזיר ועל כלב שעוד לא פענחת, שמסקרנות אותך עכשיו.
0: אני, שוב, הרבה אנשים עובדים, אני...
1: כן, לא לבד, בסדר
0: אני,
1: גמור.
0: אני, גיא, באופן אישי, בשנים האחרונות מאוד מתעניין, בגלל שהתחלתי לעבוד בתקופות המיוחדות, בתקופות ההיסטוריות, מעניין אותי מאוד המפגש בין הטקסט לבין הממצא הארכיאולוגי. ואני קורא שבאזור קיסריה גידלו מלא ג'מוסים. כי יש איזשהו טקסט על ההוא שהגיע לקיסריה, והוא כל כך אהב את החלב של הג'מוסים שכאבה לו הבטן וטטטה, והוא תיעד את זה.
1: וואו.
0: ויש כך וכך עדויות היסטוריות לזה שבקיסריה באלף הראשון גידלו ג'מוסים. עכשיו, אני לא יודע על זה עוד ג'מוסים, כי כשאנחנו מחזיקים עצם, אנחנו לא יכולים להבדיל בינה, בין בקר לבין ג'מוס, לבין תאו בעברית.
1: כן.
0: כי הם נורא דומים בשלד. אבל בגנטיקה או בשיטות מולקולריות אחרות, אני חושב שנוכל לזהות את הג'מוסים, ואז אם נזהה את הג'מוסים, אותי באופן אישי זה מגניב, ואני אסביר בעוד משפט אחד, כי אם הג'מוס, התאו, מקורו מדרום מזרח אסיה. איך הוא הגיע לפה? עשה דרך ארוכה, כנראה דרך מסופוטמיה, לאורך הנערות, זה בעל חיים הוא להבדיל מבקר, הוא צריך להיות בקרבת מים, כי אין לו בלוטות זהה, אז כנראה שהוא הגיע דרך הנערות הגדולים.
1: וכשאת אומר הגיע בעצמו עוד לפני תרבות
0: לא,
1: אדם?
0: לא, לא, הגיע על ידי הבני אדם.
1: הגיע על ידי
0: החקלאים, כשעבדו אז... בביצות, יש לו עמידות למגוון של מחלות טרופיות. אז
1: אתה אומר שגם כשהביא אותו בן האדם, הוא היה צריך לחשוב איפה נכון להביא אותו בהתאם לבעל החיים.
0: ואז הוא מתבסס פה בקיסריה, באלף הראשון, הוא ממשיך פה, גם בתחילת האלף שני, שמגיעים הצלבנים, ורק נעשה איזושהי קפיצה קטנה בזמן, ונקפוץ עוד 200-300 שנה קדימה לאיטליה, אוכלים שם מלא פיצות, עם איזה גבינה הם משתמשים? מוצרלה די בופלו. הבופלו זה הג'מוס, זה התאו. איך הגיע הבופלו? איך הגיע המוצרלה לאיטליה? אני חושב שאפשר יהיה לפתור את זה, או לפחות המסע הזה, מהאושה שאתה חלב בקיסריה.
1: עוד תחנה תתבהר.
0: אלא מוצרלה די בופלו באיטליה, זה יכול להיות כיוון מעניין של לסרטט את ההיסטוריה התרבותית של הג'מוס, של הבופלו, ודרכו לחשוף פרק נוסף על ביות בעלי חיים.
1: דרך הגבינות.
0: ממש.
1: הרחקנו אל הפרה-היסטוריה, המתגלה לנו באזור הכרמל, ומספרת על יחסים קרובים בין כלב ואדם. ביות הכלב השתנה פעמים רבות, נוספו לו תפקידים, והאדם התערב בתהליכי ההתרבות ועיצוב הגזעים. למדנו גם על ביות החזיר ועל השתנות מינו של החזיר, השתנות שיצר האדם מחזיר בר לחזיר המוכן למאכל. הרצף שמימי הביות הרחוקים, דרך המעבר המלא לחקלאות ועד לחקלאות המודרנית התעשייתית המלווה את חיינו, העלה בי את תחילת הטקסט מכתב לפיל, שכתב רומן גרי, סופר, דיפלומט, טייס קרב ובמאי קולנוע צרפתי. הטקסט פורסם בעברית באסופה אוצר הפרה, מחשבות על מרחבי הבר, שערכה מור קדישזון בהוצאת בבל. לסיכום, אקרא את חציו הראשון של המכתב. אדון פיל יקר, אתה בטח שואל את עצמך בקריאת מכתב זה, מה הביא פרט זואולוגי החרד כל כך לעתיד מינו לכתוב אותו? הסיבה לכך היא כמובן דחף השימור. זה זמן רב יש לי תחושה שגורלותינו קשורים זה בזה. בימים מסוכנים אלה של מאזן אימה, של טבח ושל חישובים מלומדים המדווחים על מספר בני האדם שישרדו שואה גרעינית, טבעי שמחשבותיי פונות אליך. בעיניי, אדון פיל יקר, אתה מייצג בשלמות את כל מה שמצוי היום בסכנת החדה בשם הקדמה, היעילות, המטריאליזם, האידיאולוגיה ואפילו בשם ההיגיון. שכן שימוש מופשט ולא אנושי בתבונה ובהיגיון נעשה יותר ויותר בין ברית לטירוף הרצחני שלנו. כיום נראה ברור למדי שנהגנו עם מינים אחרים ועמך בעיקר כפי שאנו עומדים עוד רגע קט לנהוג עם עצמנו. נפגשנו לראשונה בחדר ילדים לפני כמעט חצי מאה. במשך שנים חלקנו יחד את אותה המיטה, ומעולם לא נרדמתי מבלי לחבק את החדק שלך, מבלי ללפות אותך חזק בזרועותיי. עד היום שבו אמי לקחה אותך באומרה, לא בלי שמץ היגיון, שמעתה אני כבר ילד גדול מכדי לשחק עם פיל. אין ספק שאתה מסמל בשבילי טוהר וחלום תמים של עולם שבו האדם והחיה חיים יחד בשלום. שנים מאוחר יותר, במקום כלשהו בסודן, נפגשנו מחדש. אני חזרתי ממשימת הפצצה בשמי אתיופיה, והנחתתי את מטוסי במצב רעוע ביותר בדרום חרטום על הגדה המערבית של הנילוס. במשך 3 ימים הלכתי עד שמצאתי מים לשתייה, ושילמתי עליהם במחלת טיפוס שכמעט עלתה לי בחיי. הופעת לפניי מבעד לכמה עצי חרוב כחושים, ואני חשבתי בתחילה שנפלתי קורבן למחזה תעתועים. שכן היית אדום כולך, אדום כהה, מן החדק ועד הזנב, והמראה של פיל אדום יושב על אחוריו והוא מהמהם בקול, גרם לשערות ראשי להזדקר. נדרשו לי כמה רגעים להבין שאם אתה אדום זה משום שהתפלשת בבוץ, מה שאומר שהיו מים בקרבת מקום. התקדמתי לכיוונך לאט ובעדינות, וברגע זה הבחנת בנוכחותי. זקפת את אוזניך, ונדמה היה שראשך גדל פי 3, בזמן שגופך הדומה להר נעלם מאחורי מוטת כנפי האוזניים שלפתע פתאום הונפה. היה מאוחר מדי לשקול לברוח. ואז, באפיסת הכוחות שבה הייתי נתון, החום הקודח והצמה גברו על פחדי. ויתרתי על כל אפשרות להיאבק. הדבר עירה לי כבר כמה פעמים בזמן המלחמה. עצמתי את עיניי, והמתנתי למוות שיגיע. מה שבכל פעם זיכה אותי מחדש, בצלש ובעוד גבורה. כשפקחתי מחדש את עיניי, ישנת. אני משער שלא ראית אותי, או גרוע מכך, אולי זרקת לעברי מבט חטוף לפני ששקעת בשינה. מכל מקום היית כאן, עם החדק הרך שלך, עם אוזניך השמוטות והריסים המושפלים, ואני זוכר כיצד עיניי נמלאו דמעות. אחז בי רצון כמעט בלתי נשלט להתקרב אליך, להיצמד על החדק שלך, להתרפק על גופך, על אורך, וכך, מוגן בצלך, להרדם בשקט ובשלווה. פסעתי צעד אחד לכיוונך, ואז עוד אחד. לאדם כה רצוץ כפי שהייתי באותם רגעים, היה משהו נוסך רוגע להפליא במסת הגוף העצומה שלך, שכמוה כסלה. הייתי משוכנע שאם אצליח לגעת בך, ללטף אותך, להיצמד אליך, תעביר לי מעט מכוח החיות שלך. היה זה מאותם רגעים שבהם אדם זקוק לכוח כה רב ולעוצמה כה רבה, שהוא מוצא עצמו קורא לאלוהים. מעולם לא הייתי מסוגל לשאת את עיניי כה גבוה, תמיד עצרתי בגובה הפילים. כבר הייתי קרוב אליך ממש כשפסעתי צעד כושל ונפלתי. ואז רעדה האדמה מתחת לרגליי. כל שעון מבעית שהגיע מפיהם של 1,000 חמורים הנוערים יחדיו במקלה, גרם בין רגע לליבי לחוש עצמו כחרגול לחוד. למעשה, גם אני נהמתי בכל רם, והנהימות שלי עצרו בתוכן כוח אדיר כשל תינוק מיילל בן חודשיים. מיד אחר כך מצאתי את עצמי רץ במהירות סי, שגם אלופי הארנבים עוד טרם פגשו בשקמותה, מבלי להפסיק לרגע אחד אפילו לשאוג מפחד. נראה כי באמת ובתמים, חלק כלשהו מעוצמתך חלחל אליי, שכן מעולם לא קרה שאדם חצי מת שב לכוחותיו במהירות שכזאת, ונמלט על נפשו בחיפזון שכזה. למעשה שנינו ברחנו, אבל בשני כיוונים הפוכים. התרחקנו זה מזה. אתה בכל חיצרורים, ואני בכל צרחות. מאז לא שאבנו להיפגש, ובכל זאת, בתוך קיומנו המנוכר, המוגבל, הנשלט, המצומצם, המסווג בטבלאות ונוסחאות, הד צעדיך, התקיפים, המחשמלים, לאורך מרחבי אפריקה הפתוחים, לא חדל להגיע אליי ולעורר בי צורך בלתי מוסבר. הוא מהדהד בכל ניצחון כמבשר על סופם של הכניעה והשעבוד, כמו הד החירות המוחלטת שרודפת את נשמתנו מאז נטלה מאיתנו בראשית הימים. אני מקווה שלא תראה בכך חוסר כבוד אם אומר לך בגלוי כי מידות גופך, עוצמתך ושאיפתך היוקדת לקיום חסר מיצרים, הופכות אותך מן הסתם לייצור אנכרוניסטי למדי. כלומר, אנו רואים בך ייצור שאינו מתיישב עם התקופה הנוכחית. אולם, עבור כל אלה מבינינו שמואסים בערינו המזוהמות ובמחשבותינו המזוהמות אף יותר, נוכחותך הכבירה והישרדותך נישאות אלינו כמסר מבטיח. עוד לא הכל עבוד. תקוותנו האחרונה לחירות טרם נמחתה כליל מעל פני האדמה, ומי יודע, אם רק נחדל להכיד את הפילים ונמנע מהם להיעלם, אולי נצליח גם להגן על מיננו כנגד מיזמי ההשמדה שלנו. לפני שנים פגשתי איש צרפתי שהקדיש את חייו בגופו ובנשמתו לשמירה על הפילים של אפריקה. יום אחד, מעל גלי הים הירקרק המתארסל באזור שפעם נקרא הטריטוריה של צ'אד, תחת שמי הכוכבים שנדמים תמיד נוצצים יותר כאשר קולו של אדם מצליח להינסה מעל לבדידותו, הוא אמר לי, הכלבים הם כבר לא מספיקים. בני האדם מעולם לא הרגישו אבודים יותר, בודדים יותר מאשר בימינו. הם זקוקים לחברה, לחברות אמיצה יותר, איתנה יותר מכל אלה שהכרנו, משהו שיוכל להחזיק מעמד באמת. הכלבים הם לא מספיקים. מה שאנו זקוקים לו זה הפילים. ומי יודע, אולי נצטרך למצוא לנו חברות עוד הרבה יותר גדולה ואמיצה מזו. תודה רבה לך, פרופסור גיא ברוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייטש, תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכם שממשיכים להאזין וללמוד ביחד. נשתמע.

חיפוש באשפות, השפעת עצמות, דמיון טעמים וריחות, אנחנו במסע המתחכה אחרי תהליכי השתנות חייו של האדם. מסע שמתאפשר הודות לחומרים ולחפצים שנשארו אחרי האנשים שחיו כאן לפני אלפי שנים. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, יספר לנו על גידול הגפן בתקופה הביזנטית בנגב.

0: שלום גיא.
1: אהלן.
0: אנחנו נתעסק עכשיו, הרבה התעסקנו במקומיות, אבל עכשיו אני מרגישה שיש כאן איזה חיבור בין עבר להווה, שאנחנו נדגיש אותו. ואני אשאל אותך איזה שאלה, איך בכלל הגעת לחקור את הגפן? אז סיפרת לי על אשפות שנברתם בהם. שם מצאתם את הגפן? שם מצאתם...
1: כן, בהחלט, זה, לא באנו לחפש את הגפן. זאת אומרת, כשחפרנו באשפות, אז אספנו...
0: היא לא הייתה מטרה.
1: לא, המטרה הייתה לאסוף את המגוון החומרים הבוטניים והזואולוגיים, כדי לשחזר כלכלה וסביבה. וכמו שמצאנו דגי טוקי, ומצאנו מגוון של ממצאים והריגים, אז התגלו גם לא מעט חרצנים של גפן. והחרצנים של הגפן התחילו להתגלות במקבצים מאוד מאוד ברורים. כלומר, בעיקר באשפות שבהם אנחנו רואים שריד מאוד חזק של תרבות ייצור יין. זאת אומרת, ידענו קודם שבשיפטה עסקו בייצור יין, כי בשיפטה יש גתות. וידענו קודם שבחלוצה שתו הרבה יין, כי יש הרבה קנקני יין.
0: כן.
1: אבל מה גידלו שם וכולי, את הדברים האלה בעצם התחילו להתברר רק שחפרנו באשפות. מצאנו בתוכם מאות רבות של חרצני ענבים, וחרצני ענבים, כשאנחנו משווים את המספרים בהשוואה לחיטה וסעורה, בהשוואה לדגנים, בצורה יוצאת דופן, זאת אומרת, אנחנו ראינו עלייה מאוד מאוד בולטת בשכיחות חרצני הגפן, בעיקר באמצע האלף הראשון לספירה, כלומר במאה החמישית, שזה שיא התקופה הביזנטית. אז אנחנו רואים פיק בכמויות החרצנים שמתגלים בחפירה. אחרי זה...
0: תן לי רגע כמויות, למה אתה מתכוון?
1: מאות רבות.
0: מאות רבות.
1: שוב, אני מזכיר שאנחנו חופרים בורות קטנים, ובהם יש מאות רבות של חרצנים, שבודקים את היחס שלהם ביחס לדגניים, אז עדיין הם בולטים.
0: כן.
1: זאת אומרת, מה שמגיע, שמשליחים להשפע, משליחים להשפע יותר חרצני גפן מאשר גרעיני חיטה.
0: וואו.
1: מצטברים, אז ברור שזה איזושהי סצנה שאנחנו רואים, אבל בגלל שאנחנו חופרים את ההשפעות, ואנחנו יודעים את התקופות שבהם הם מצטברו, אז יכולנו לתעד את העלייה והירידה בגידול הגפן דרך החרצנים שהתגלו בהשפעות.
0: כן.
1: באותם אשפות גם התגלו לא מעט חרסים, ואז הסתכלנו על החרסים וחיפשנו מהם מי הם החרסים האלה, הם קנקני יין. קנקני יין ביחס לסך כל הקנקנים, לסך כל הקנקנים האחרים. וכמו שראינו את העלייה והנפילה בגידול הגפן, ראינו גם את אותו תהליך, הקו גם, הגרף מאוד מאוד ברור, ראה עלייה וירידה בשכיחות קנקני היין.
0: אז הייתה התאמה.
1: זאת אומרת, לא רק גידלו גפן, אלא גם ייצרו יין.
0: כן.
1: זאת אומרת, המאצ'ינג הזה הפך להיות מאוד מאוד יפה, מאוד מוחשי.
0: כן.
1: והקנקנים שמצאנו אותם נקראים קנקני עזה, כך מסווגים אותם, משייכים אותם.
0: במחקר אתה מתכוון.
1: כן,
0: אלה לא באיזה פרוט, טקסט או משהו כזה.
1: גם בטקסטים העתיקים נקראים קנקני עזה. הקנקנים האלה זוכים לשם, כי הם מפיצים אותם בכל רחבי הגן הים התיכון, והם נקראים על שם הנמל שממנו הם יצאו. כמו תפוזי ג'אפה, שלא בהכרח נקטפו ביפו, אבל הם נקראים על שם נמל יפו. או קפה מוקה, העיר בערב הסעודית שממנה יצא הקפה, ויש עוד ועוד דוגמות. קנקני עזה יצאו מהנמל של עזה, אבל אנחנו מוצאים אותם מספרים מאוד גדולים יחד עם חרצני ענבים באשפות של הנגב הביזנטי. אז מכאן אמרנו, אוקיי, כנראה שגידלו פה, היה פה סצנה בגידול של גפן. עכשיו, רק כדי להמחיש עד כמה הסצנה הזאת או זה משמעותי, אני אזכיר ששיפטה, חלוצה, ניצנה, עובדת, כולם נמצאות בער הנגב, במדבר הצחיח, באזור שמקבל פחות מ-100 מילימטר גשם לשנה.
0: כן.
1: גם ה-100 מילימטר גשם בשנה לא תמיד יורדות כל שנה. זאת אומרת, יש תנודות חזקות מעונה לעונה, עם רצף של שנות בצורת. השנה הייתה שנה ברוכה, השנים קודמות היו שנות בצורת. מה תהיה שנה הבאה? הגפן זה צמח ים תיכוני, שצריך לגדל אותו בנגב, באדמת הלס של הנגב, שהיא אדמה דלה במינרלים, גדלה מאוד במשקעים. אנחנו מדברים על לגדל גפנים, אנחנו מוצאים המון חרצנים באשפות, והרבה קנקני עזה באשפות, ויש את הגתות הענקיות, אז כנראה שגם גידלו שפה גפן, אבל כדי לגדל גפן בשיפטה, שהיא בלב המדבר, באזור צחיח, וזה צמח ים תיכוני, איך הם השקו אותם? איך הם גידלו אותם? בשיפטה אפשר לחפור עד אין סוף ולא נגיע לבארות.
0: וואו.
1: בשיפטה אין מעיינות, בשיפטה אין נחלים זורמים. אז כל הסיפור של החקלאות, כלומר, מתוך ההשפות, עלה הסיפור של גידול הגפן, ומתוך הבנת גידול הגפן גם עלתה הערכה לחקלאות המדברית המקיימת שהם עשו 1500 שנה לפני המצאת הטפטפת, המוביל הארצי, התפלת מים.
0: כן.
1: איך הם עשו את זה?
0: אז אתה ממש מדגים לי איך ממצא, עובדה שנמצאת בשטח, מתחילה לעורר 1001 שאלות באלף כיוונים, גם שקשורים לתעשייה, גם שקשורים לאורח חיים, גם שקשורים לתזונה, גם שקשורים לטכנולוגיה, גם שקשורים למקצוע, נכון? לחקלאות, שזה המקצוע שיעניין אותנו בפרק הזה העיקרי. זה מדהים שזה שולח כל כך הרבה חיצים.
1: וחץ מרכזי שמיקדנו אותו, שהוא אחר כך המשיך להנחות אותנו בהמשך המחקרים, זה אנחנו בסביבה מדברית, יש פה חקלאות של גידול יין, חקלאות של גידול גפן וייצור יין בסביבה מדברית. עושים את זה גם היום, אבל היום עושים את זה אחרת.
0: כן.
1: או היום עושים את זה אותו דבר.
0: אז בוא נראה.
1: האם החרצנים שמצאנו באשפות, זה אותם זנים שמגדלים ברמת נגב וביקבים המצוינים שנמצאים? יש קרוב למעלה מ-20 יקבים בהר הנגב, וחלקם גדולים שהם מייצרים כמויות גדולות של יין, אבל הם מייצרים זנים אירופיים, כאילו אפשר לקנות השרדונה של רמת נגב, הוא מצוין, אבל שרדונה זה זן אירופי, והפינו נואר, והסובניון, והקברנה, אלה כולם זנים אירופיים.
0: כן.
1: האם מה שגידלו פה בעבר גם היו זנים אירופיים? כמו ששמענו עם החזיר, שהחזיר שהגיע מאירופה, יכול להיות שהם הביאו איתם לא רק את הידע, אלא גם את הטכנולוגיה ואת הצמחים.
0: כן.
1: או אולי הם השתמשו בזנים מקומיים. זה הוביל אותנו לאיזשהו מסע, שהוא בוודאי היה בשבילי נקודת קפיצה, התפתחות, שלב חשוב מאוד בהתפתחות האקדמית.
0: כי נוספה לך המילה מורשת.
1: לגמרי. כן, מורשת, זה בדיוק זה, תודה שאת אומרת את זה, כי זה בדיוק, זה באמת מה שירשנו. זאת אומרת, אני לא מתעסק, אנחנו מתעסקים עם משהו שגידלו פה אנשים לפנינו, ועכשיו אנחנו רוצים לנסות ולשייך אותם.
0: כן.
1: ובהקשר הזה, אני הייתי רוצה אולי להקריא דברים שכתב מאיר שלו.
0: בשמחה.
1: בספר שלו, גינת הבר, שבו הוא מסביר בצורה מאוד יפה מה זה המורשת.
0: כן.
1: ובעיקר עצי הפרי שאותם ירשנו. כבר בספר דברים אמר אלוהים לעם ישראל, שבארץ כנען ממתינים לו בתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, וכרמים וזיתים אשר לא נתת. זה אכן מה שמצאו כאן בני ישראל בכובשם את כנען, וזה מה שמצאו כאן גם פלישתים ואשורים ובבלים ופרסים ויוונים ורומאים וביזנטים וצלבנים וערבים וטורקים. כולם מצאו כאן זיתים ותאנים שלא הם נטו, וטרסות שלא הם בנו, ובורות מים שלא הם חצבו, והוסיפו משלהם בשביל הבעלים הבא. זה סיפורה של הארץ הזאת, שכה הרבה אלוהים הבטיחוה, וכה הרבה כובשים כבשוה, וכה הרבה טענו לזכות עליה. אז זה בעצם המורשת.
0: אתה מצטרף למי שחופרים, בודקים, רואים את הזרעים, את החרצנים.
1: ואז משתמשים בחומרים הארכיאולוגיים כדי להכיר את הזנים העתיקים שירשנו.
0: כן.
1: ופה נולדה השאלה, כאילו, היה לברור, מצאנו המון חרצנים, אבל כאילו, חשוב מאוד להדגיש, אי אפשר לשים את החרצנים האלה באדמה, הם לא ינבטו. בסדר, החומר הגנטי מת, לתמיד. בסדר, דיברנו על זה שהחומר הגנטי הוא חומר לא יציב, הוא מתפרק בתנאי חום, הוא מתפרק להרבה מאוד זה, הוא מאבד את הויטליות שלו מאוד מאוד מהר. אז אי אפשר להנביט את הזרעים האלה. אבל אפשר לעשות להם ברקודינג, ולראות כמו בסופר, ולראות למי הם שייכים.
0: כן.
1: אז התחלנו בלעשות, לקחנו כמה חרצנים, ושוב, זאת עבודה שעשיתי יחד עם מירב מאירי, מאוניברסיטת תל אביב, מוזיאון הטבע על שם שטיינרד, ופנינה כהן, שעובדת איתנו היום בביולוגיה חישובית. חילצנו מתוך הגפנים העתיקות, לעשות להם ברקודינג, לזהות לאיזה זנים שייכים. ואז כשהגיעו התוצאות מהמעבדה, אז רצינו, רגע, זה דומה לגפנים אירופיות? לא. זה דומה לאנטוליות? לא. דומה לאפריקאיות? לא. דומה למזרח אירופאיות? לקווקזיות? לא. לא דומה לכלום. אז מה זה
0: אומר? כן.
1: אז אמרנו, אוקיי, אולי זה, כשעשינו את ההשוואה לגפנים מכל העולם, לא היה לנו את בסיס הנתונים. שוב, אנחנו כל מה חוזרים במהלך השיחות שלנו על החומר המשווה, על האוסף המשווה. זה אוסף משווה של עצמות, זה אוסף משווה של צמחים, זה אוסף משווה גנטי. לא היה לנו אוסף משווה של גפנים אותנטיות מקומיות. אז יצאנו לסקר, יצאנו להסתובב בארץ, ואספנו בכל מיני חורבות ובוסתנים נטושים, שרידים של גפנים. ששרדו, פה שרדה גפן על עץ שקמה, פה שרדה גפן...
0: אבל זה בעצם עכשיו, מהתקופה הנוכחית.
1: ששרדו עד היום.
0: ששרדו עד היום.
1: ששרדו להווה. בדיונות, בחולות, ופה ליד הקבר של ההוא וכו'. אספנו את הזנים האלה, הגדרנו אותם, נתנו להם שם על פי המקום שבו אספנו, אבל רצינו לראות גם מה הברקוד הגנטי שלהם. כי התוצאת של המחקר הגנטי הראתה שהברקוד שלהם שונה מהאירופיות, האנטוליות, קווקזיות, אפריקאיות וכו'. יש קלאסטר לבנטיני, מאוד מאוד ברור, עם קרוב לבין 14 ל-20 זנים, שאגב, חלקם מוכרים, זאת אומרת, את יכולה לבקר אותם בחלקות הניסוי בנווה יער של המכון וולקני בעמק ישראל, או בסטף בערי ירושלים. יש את הזנים האלה, את המראוי, דבוקי, ג'ינדלי, חמדני, יש 14 זנים של זני מורשת. מה שהכירו, הם היו מוכרים, אנחנו לקחנו מהם את העלים, כמה עלים, כדי לעשות להם את הברקוד הגנטי, ואז להשוות ולראות מי ומי בינם לבין עצמם, ומה הקשר שלהם אל העולם. ולא פחות מעניין לראות האם החומר העתיק שמצאנו באשפות של שיפטה וחלוצה,
0: הוא מהמשפחה מי הזאת.
1: הוא? ויצא בינגו.
0: וואו.
1: כאילו יצא שזה, יצא שכאילו, החרצנים העתיקים שהפקנו מהם DNA, ופה נדגיש. כלומר, השלב הזה של עבודת המעבדה היה מאוד חשוב. לקחנו את החרצן וחתכנו אותו לשתיים.
0: כן.
1: חצי שלחנו לפחמן 14 וחצי לגנטיקה.
0: שתסביר על
1: פחמן שנייה. 14 זה שיטה שמאפשרת לקבוע את הגיל האבסולוטי של מתי החומר הצמחי מת. זאת אומרת, אז כשאני אומר חרצן בין 1200 שנה, זה לא בגלל שהוא התגלה בשכבה בת 1200 שנה שאולי נפל מאחור של האכבר. אוקיי? זה בגלל שחצי ממנה תיארחנו בתיארוך מוחלט, אבסולוטי.
0: כן, ומכאן... שמוצא בעצם כל מיני דברים שנלכדו בחומר,
1: לא,
0: ואז מזה...
1: לא, הוא בודק את קצב ההתפרקות של הפחמן.
0: קצב ההתפרקות.
1: זה משהו שמתרחש בקצב קבוע, הפחמן מתרחק, מתפרק באופן קבוע, ובתוך חלק מהפחמן הוא פחמן רדיואקטיבי, והוא הולך ופוחת לאורך הזמן. ויש זה שעון מולקולרי שאפשר לחשב גילאים.
0: כן.
1: אוקיי? ככה אנחנו מתארחים חומרים אורגניים, עמוק עמוק עד 20,000 שנה לפני זמננו, כן. מודדים כמות של פחמן ששרדה. אז חצי לקחנו ושינו פחמן 14, ואז יצא שזה חרצנים בני 1200, בני 1500 שנה, והחצי השנייך לגנטיקה. החרצנים העתיקים בני 1500 שנה, הם לא דומים לזנים האירופיים שחיים היום, ויצא שהם מאוד מאוד דומים, וחלקם...
0: למה שאספתם.
1: למה שאספנו היום.
0: מההווה המקומי.

0: על ידי רבייה וגטטיבית, על ידי רבייה אמינית. יעני, אם היית אצלי בחצר ואהבת את הענבים, מספיק שתקחי ענף ותשתלי אצלך בחצר ויש לך בדיוק את אותה גפן, את אותו קלון.
1: אז זה ממש אפשר לדמיין איך מישהו אהב את הענבים בלבנון אולי, ואז הביא אותם לנגב, ואז גם תכף נדבר על השיטות שהוא היה צריך לפתח כדי להצליח לגדל את זה פה.
0: אז אותו זן אספוט כך, זהה מאוד לפרט שמצאנו אצלנו. התחלנו לעשות את החיפוש, ראינו שמגדלים אותו גם בקרטים, ושם בקרטים קוראים לו סריקי. אז יצרנו עם קשר עם החוקרת גפנים שהגדירה אותו כסריקי, והזמנו אותה לפה והסתובבנו איתה. אמרנו, אתה תגידי, למה קראת לו סריקי? אז היא אמרה, בגלל נחל סורק. כאילו סורקה, היין המקראי שמוזכר בשבועת יעקב. היא עשתה את הקישור הזה, אני לא עשיתי את זה.
1: מדהים.
0: אז שוב, השלמנו את החיפוש בלאסוף עוד כל מיני דוגמאות של ענבים שחורות שאנחנו חושדים שהם סריקי, ומצאנו כמה פרטים בחולות ניצנים, בשוליים של קיבוץ יד מרדכי, גפן שגדלה על שקמה, שמגדלת ענבים שחורות, שזו אותה גפן שגידלו לפני 1500 שנה על הטרסות החקלאיות בהר הנגב בעובדת. החיבור הזה היה וואו, כאילו, כי בעצם, מה זה, יכולנו להשיב אותה, להחיות אותה ולהשיב אותה.
1: כן.
0: או אם אולי אפילו להגיד, להחזיר אותה ממצב שהיא הייתה פליטת תרבות. גפן פרה שצומחת על עץ שקמה בחולות, להחזיר אותה לתרבות שבו היא טופחה למורשת שלה.
1: בחקלאות, ואז גם הופכת ליין, לשתייה או לאכילה, לא יודעת מה,
0: יכול להיות
1: למה
0: שיש,
1: זה
0: כן,
1: משמש.
0: כן, כן, כן, לא ספק ליין, ומכאן גם ההתלהבות של יננים מקומיים בהר הנגב, ברמת נגב בכלל, כי יכול להיות שיש פה פוטנציאל לגדל זנים אותנטיים מקומיים,
1: כן.
0: שמותאמים לתנאי הסביבה, שיש להם יתרונות, אז מכאן יצאנו למסע המשך. רגע,
1: כן.
0: רגע, אם לפי הקונספט הזה, אנחנו חופרים, מוצאים חרצנים, עושים DNA, מצליחים לעשות מאצ'ינג לזנים מקומיים, וכך לקשור בין עבר להווה, ובעיקר לזהות זנים היסטוריים. האם אפשר לעשות את זה עם עצי פרי נוספים? כך הרחבנו את זה, והלכנו לחפור זית עתיק, במעלה ודי זיתן שליד שיפטה. יש כשעולים 5 קילומטרים מזרחית לשיפטה, כשעולים במעלה הזיתן, במסלול הירוק, מגיעים לקצה, בקצה הוודי, שרדו 5 עצי זית עתיקים.
1: שמה בערך התיארוך שלהם?
0: אמרו עליהם שמהתקופה הביזנטית. אמרו. אז רצינו להוכיח את זה. וזאת עבודה שעשיתי יחד עם השותף שלי, יותם טפר מרשות העתיקות. ניגשנו לעצים האלה וחפרנו אותם מתחת לעצים, כדי לחפור את השורשים שלהם. מתוך תקווה למצוא שורשים עתיקים שנוכל לתאריך אותם, כדי להגיד, הנה זה עץ בין 1500 שנה, וללמוד את הקרקעות שבו הם נטועות, ולאפיין את החקלאות שבה, את מערכת החקלאית שבה הם נטועים. אותם הזיתים ששרדו במעלה הוודי, ודי זיתן בשבטה, הם כלואים, הם נטועים בין שתי טרסות, בתוך חלקה שיצרה עציץ קדום, כי הטרסות למעשה זה סחרים בוודיות.
1: כן, זה שומר את המים.
0: החקלאות הביזנטית בשיאה יצרה את הסחרים בוודיות, שקלעו את הזרמים השיטפוניים, והזרמים השיטפוניים הביאו איתם גם אדמה, זאת אומרת, זה נגר, השיטפון הוא גם אדמה וגם מים, וכך הוא הולך, והשיטפון מגיע, והעציץ מתמלא, החלקה מתמלאת, והמים שוקים, ושם חי לו הזיתן עד היום. כך בעבר עשו חקלאות בכל הוודיות של אזור הר הנגב. אז כשחפרנו את הזית הזה, רצינו באמת להוכיח שהוא עתיק. אז אחד מהדרכים זה במחקר גנטי. כאילו, בוא נקח את החרצנים של הזית הזה, ונעשה לו גנטיקה, ונשווה ברקודינג לזה, ובאמת יצא שהוא עתיק. ודבר נוסף, זה כשחפרנו את השורשים שלו, אז לחפש את השורשים העתיקים ביותר, ולתאריך אותם גם בשיטת פחמן 14. שם לא הצלחנו כל כך, זאת אומרת, הצלחנו לתאריך, אבל השורשים שקיבלנו היו בנוי 500 שנה, ולא 1500.
1: אוקיי.
0: אז זה לא מוכיח שהעץ בין 1500, אבל תאריכנו את הקרקעות, והקרקעות היו בנות 1500, כלומר, הקרקע, העציץ הוא בין 1500, ובתוך הקרקעות עשינו בדיקה של גרגרי אבקה, לחפש שרידים של זית וגפן, וכל השכבות מצאנו, אז אנחנו יכולים להגיד, לפחות 1500 שנה בחלקה הזאת מגדלים זיתים.
1: יש זיתים, כן.
0: והזית הזה הוא לפחות בין 500 שנה. אבל זה, שוב, כמו הדוגמה של הגפן, ככה הדוגמה של הזית, ואפשר לשכפל אותה לדוגמאות נוספות.

0: העתיקות, אפשר גם עכשיו לחפש את התותים העתיקים, את התאנים העתיקות, ולתעד את
1: ממה שיש עכשיו.
0: ממה ששרד היום, אבל ללכת איתו אחורה בזמן. זאת אומרת, כן. אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה מלמעלה, ומתחילים להגיד, אוקיי, העץ הזה נמצא פה בתוך חלקה ששרית של כפר הותמני. כשאנחנו מכירים אותו, אנחנו מכירים צילומים שלו מהתקופה המנדטורית, ואנחנו מכירים תיעודים שלו, הם מופיעים בצנזור של סוף התקופה העותמנית, נגיד, אפילו ילכו נגיד המאה ה-17, אבל הנה התוצאות של הגפן, הראו שזה לא, שגם מה שהיה במאה ה-17, היה במאה ה-16 וה-15, הכל הולך חזרה אל המאה ה-5-6 לספירה, זאת אומרת, נותן עומק, נותן שורשים.
1: כן.
0: ואם יש היסטוריה לעצים, אז יש לנו דרך לקרוא את ההיסטוריה. זאת אומרת, יש משהו נורא יפה בלהסתכל על העץ העתיק בתור פריט ארכיאולוגי. אפשר לחקור אותו ודרכו ללמוד את ההיסטוריה החקלאית של הארץ.
1: כן.
0: וזה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות.
1: כמו לנסות לדבר איתו באיזשהו
0: ממש
1: אופן.
0: ממש ככה.
1: איך החרצנים שורדים כאן? איך מצאתם אותם באשפות בכזאת כמות שנחשבת לגדולה? איך זה יכול להיות שזה נשאר, כמה אמרת, 1,500 שנים?
0: נכון, ויש בכל האתרים, מסביב הרבה מהאתרים הארכיאולוגיים בארץ, יש ריכוזים של אשפות, שאפשר לזכור אותם, לאתר אותם, למצוא אותם. לא בכל האשפות רמת השימור תהיה אחידה. ישנן אשפות שבהן רמת השימור תהיה פחות טובה, אם הקרקע היא כבדה. אז ההתייבשות של הקרקע גורמת ללחץ על החומרים האורגניים ומביאים להתפרקות שלהם.
1: כן.
0: אם הקרקע היא חולית, אז נכנס חמצן שגורם להתפרקות של חיידקים לב. אבל בתנאים שבהם, במקומות שבהם השימור הוא אנאירובי, כלומר שימור שלא בנוכחות חמצן, הפעילות החיידקית היא מצומצמת יותר, ואז השימור נוטה להיות טוב יותר, לא רק של הפריטים עצמם, לא רק של החומרים עצמם, אלא גם של הגנטיקה שלהם. כי לא היה, הם לא עברו התקפה מיקרוביאלית או פירוק על ידי המפרקים למיניהם.
1: וקונטקסט, אז יש פחות קונפטי, כמו שאתה קורא לזה.
0: לגמרי, אז השברי, החלקי ה-DNA יהיו חלקים ארוכים יותר, שהם קלים יותר לקריאה.
1: כן.
0: הקונפטי זה לא רק להדביק אותו, זה גם לדוג אותו, בתוך הגיגית שאתה מייצר את כל הרצפים האלה. אז הרצפים הם גם ארוכים יותר. המקומות שבהם שימור, בדרך כלל השימור הוא טוב, או שיש תנאים אנאירובים, אחד זה בחפירות תת-ימיות, כאילו שם בדרך כלל הפירוק, או במקומות שבהם הפריטים היו סגורים בתנאים של מקרר.
1: כן.
0: נגיד מערה שהייתה סגורה בתוך מערה כלי, ובתוך הכלי חתום, שמור הרבה מאוד שנים, זה יהיה מקום טוב לחפש דברים, כי אפקט המקרר הוא כזה שהוא לא עושה הבדל בין יום ללילה, בין קיץ לחורף, ואז הפרשי הטמפרטורה לא גורמים להתכווצות וההתפשטות של החומר הביולוגי, שבהדרגה גורם להיסדקות שלו עד להתפרקות.
1: כן.
0: אז ההשפעות של הנגב, הם יצאו בונבון בהקשר הזה, כי המדבר מאוד מאוד שכיח ויבש, החומרים אחרי שהם נזרקו, עברו מהר מאוד תהליך של התייבשות, וכתוצאה מזה הם שרדו במשך השנים.
1: וואו, אז ככה יכולתם למצוא אותם,
0: נכון.
1: 1,500 שנים ואז לחפש.
0: נכון.
1: והמסעות האלה שעשיתם עם הגפן, הם הגיעו עד למצב שממש הלכתם אל תעשיינים היום, הראיתם להם את הממצאים, או דיברתם, סיפרתם להם, שיתפתם, ואז זה הצית מחשבות גם בביתים של שיווק מורשת, או ייצור עכשווי?
0: כמו שעם דגי הטוקי יצרנו את הקשר עם השף, עם אורי בורי, כדי לאכול אותו, אז ברגע שהיה את הגפן, אז באמת הייתה ההזדמנות של לנסות ולעשות ממנה יין.
1: כן.
0: מצאנו אותה בחולות יד מרדכי, אז נבוא ביום הנכון בשנה ונבצור אותה, וניקח אותה אל היינן, ועשינו את זה בעזרתו של הארי ארל, יינן מיקב דלטון, שהכין את היין מזה, כמעט יכולנו, כך יכולנו לטעום בעצם את היין. יש עוד על מה לעבוד,
1: כן.
0: יש כאילו, זה משהו מאוד אקספרימנטלי, מאוד ראשוני, אבל הקונספט הוא כזה, שבו אחרי שמצאנו את הגפנים האלה, בעזרתו של בוסטנאי, שיש לו משתלה לייצא מורשת, אסף בשן במושב שקף, אספנו איחורים מהגפנים האלה, גידלנו אותם במשתלה של אסף בשן, ואז בשלב הבא נתנו אותם בגן לאומי עובדת, בגן לאומי שיפטה, בבית ספר שדה שיקמים. זאת אומרת, לאט לאט אנחנו מתחילים להשיב אותם, ותוך כדי ההשבה שלהם, הם כבר הופכים להיות מושא למחקר אגרונומי. כי זה לא בתחום ההתמחות שלנו, אבל יצרנו את, את התנאי הסביבה, את התנאים, שעכשיו אפשר לבדוק את מידת העמידות שלהם למחלות.
1: זה מה שהאגרונומים חוקרים?
0: לגמרי. Mm-hmm. אפשר לבדוק את מידת העמידות שלהם ליובש. אפשר לבדוק את האיכויות של הגפן, של הפרי, כמות סוכר ופנולים וחומציות ומיתרונות כאלה ואחרים. ברגע שיצרנו את החלקות עם אותם זני מורשת, אנחנו מרגישים שהעברנו את המקל עכשיו,
1: כן,
0: לחוקרים הבאים.
1: אחר.
0: בדיוק.
1: כן. האמת שגם כל מה שאמרת עכשיו על שאלות של התאמה לתנאי הסביבה, מאוד רלוונטי בבית של משבר שינוי האקלים.
0: וזה עזר לנו, זאת אומרת, זה שיחק לידינו כשזכינו במענק המפנק של האיחוד האירופי,
1: כן.
0: שנותן לנו 5 שנים של מחקר בקנה מידה מאוד גדול, כי בין השאר טענו אל מול האירופים, שלא רק שהשביחו פה, אלא אנחנו נמצאים באזורי שוליים, אירופה מתחממת, העולם מתחמם, אם רוצים לראות התאמות, איך בעבר יקנו עמידות לצמחים mm-hmm. בתנאי קיצון, בתנאי מדבר, זאת המעבדה המעניינת ביותר.
1: כן.
0: ואז זה באמת החומר הגל, כאילו זה באמת נקודת המוצא, שהזנים האלה יש להם, אנחנו לא יודעים להסביר, אבל מצד שני לא צריך להיות מומחה, כדי לראות את הגפן דבוקי ששרדה בחולות ניצנים, היא נמצאת על הדיונה, חם לה מאוד בקיץ, קר לה מאוד בחורף, היא מאבדת את המים כי היא על דיונה חולית, mm-hmm. ועדיין שורדת 80 שנה, בלי שהשקעו אותה, בלי שגזמו אותה, בלי שטיפחו אותה. אז כאילו, בסדר, בוא נוכיח, או נלמד את העמידות שלה, אבל אנחנו מבינים שהיא עמידה.
1: כן. כן, כן. ואז עכשיו אפשר לרדת לפרטים.
0: נכון.
1: איזה סוג של תכונות, איזה תמהיל תכונות יצר אותה כל כך עמידה.
0: אז פה יש כאן את הפוטנציאל של כאילו, הנה, החוכמת העבר יכולה לשמש אותנו בהמשך בכל מה שקשור לשיפור הביטחון התזונתי, ביטחון מזון, חיפוש כן. של זנים חדשים, עמידות למגוון של תכונות וכיוצא בזה.
1: כן. אני זוכרת נכון מהתחקיר שיש גם ממצא של גפן שענבים, שמגדלת ענבים לבנים, ענבים ירוקים, יין לבן, או שאני...
0: כשהסתכלנו על החרצנים של עובדת, אז חלק מהחרצנים היו של ענבים שחורים, שזה הסריקי, וחלק היו גם של ענבים לבנות. כשפנינה כהן שהובילה את המחקר הביולוגי חישובי כדי לזהות אותם, אז היא הסתכלה לראות למי זה הכי דומה, כבר היה לנו את, את האוסף המשווה של גפני המורשת של הארץ, אז יצא שזה מאוד דומה לזן בשם באר.
1: כן.
0: הוא נקרא באר בגלל שהוא התגלה ליד באר, ליד קיבוץ פלמחים.
1: אהה.
0: וזו גפן של ענבים לבנות. בחולות ניצנים יש ענבים לבנות וענבים שחורות. זה זן של ענבים לבנות, נקרא באר, דומה גם לזן אחר של ענבים לבנות שנקרא דבוקי, וכך היא זייתה אותה. זאת אומרת, מה שבעצם נמצא, אם ככה, שבקרם הקדום בעובדת לפני 1500 שנה, גידלו לפחות 2 זנים, את הסריקי ואת הבאר.
1: כן.
0: וזה קצת מלמד אותנו כאילו גם על הקרם הקדום שהיה יותר מגוון, לא נשען כמו היום על מונוקולטורה, על זן יחידי, חקלאות זנית יחידה, אלא הכילה מספר רב של זנים, ויש בזה גם המון היגיון כשחושבים על קיימות ועל שרידות בתנאי קיצון.
1: כן.
0: יש את הגפנים שנותנות מוקדם יותר ואחרות מאוחר יותר, את המבקירות ואת המאפילות, ויש את המתוקות יותר, ויש את הליל הצימוקים, ויש כאילו, יש בזה היגיון.
1: כן.
0: ואת ההיגיון הזה, דרך אגב, אנחנו רואים כל הדרך, גם בכל שלבי הייצור. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה כשאנחנו רואים מגיעים לגטות של שיפטה, כשבתאום אנחנו רואים שם חלוקה לחדרים. אולי החלוקה לחדרים זה חלוקה לזנים. ואנחנו רואים את זה רק בקנקני עזה, כשמדברים, כשכותבים מעבר לים, אל תשלח לי עוד מהיין הזה שמגיע מעזה, הם מדברים על היין הלבן, היין הלבן והמתוק. אז כאילו, יש פה... כאילו קו שמתגשה,
1: שאתם חושפים אותו עוד ועוד, לגמרי. ועכשיו אתם חושפים את החלקים הביולוגיים שלו,
0: לגמרי.
1: ממש החיים, זה מדהים. מקודם הזכרת את העציץ הזה, שבו הזית, עצי הזית נמצאים, וזאת בעצם דוגמה לטכנולוגיה, איך אפשר היה לאגור את המים הלא רבים שעוברים במקומות הצחיחים האלה בנגב, וזאת דוגמה אחת לטכנולוגיה שהשתמשו בה אז בחקלאות. יש דוגמאות נוספות שקשורות גם למשל בשיתוף פעולה עם מגדלי יונים, נכון? היו כל מיני אנקדוטות נחמדות כאלה, תספר גם על זה.
0: כי הביזנטים היו גאונים. בכל מה שקשור להבנת הסביבה והנדסת המרחב.
1: Mm-hmm.
0: הנדסת המרחב שבא לידי ביטוי בבניית מערכות לטיול מים מהגבעות אל הוודיות. החקלאות הייתה בוודיות, הוודיות נבנו סחרים או טרסות שחתכו את הוודיות שבהם התמלאו מי השיטפונות.
1: כן, ושם הייתה החקלאות. עצירה בעצם לשטף הרציף.
0: בדיוק, ובמרכז כל סכר כזה יש גם מגלש. כי אחרי שהבריכה מתמלאת, זה עובר לבריכה הבאה, ואופ, ואופ, ואופ, וככה, אחרי שיטפון טוב, עם הגשם, תן את הגשם ביתו, כל הוודי מתמלא. ואפשר לעשות בו חקלאות. וכשאנחנו מסתכלים על השרידים של החקלאות בוודיות, זה גם הטרסות שהזכרנו, הסחרים בוודיות, וגם קירות אבן מסביב. שהקירות אבן, כל המרחב הזה תחום בקירות אבן. ומה שמלמד אותנו, שרצו להגן על החלקת אדמה הזאת שתיבות, אז זה מעיד על זה שזה היו בוסטנים, שזה היו מקומות שבהם גידלו עצי פרי, כדי למנוע כניסה של עיזים, או כניסה של צבעים, שלא יאכלו את הפרי, או את העלים, או יפגעו בעצים. אז זה נתן לנו קודם כל בבואה מאוד מאוד ברורה, שבמקומות שבהם אנחנו רואים ודיות, טרסות, גדרות, חקלאות, חקלאות בוסטנים.
1: כן.
0: חלק מהעודפים של מי השיטפונות הולכים לבורות מים שנמצאים ליד הבוסטנים האלה, שבורות מים ענקיים של מאות קוב, ששימשו להשקיה או שימשו ליד חלק מבורות המים, מעליהם התגלו מתקנים שגילה אותם יגאל טפר, היה הראשון שגילה אותם, ואנחנו חפרנו יחד עם אותם טפר, חפרנו כמה כאלה שהתגלו להיות שבחי יונים. עכשיו, השבחי יונים...
1: בצמוד לכל עציץ כזה שאתה בסמוך, מתאר? או?
0: בחלקות חקלאיות. שבחי היונים, קולומבריומים, מגדלי יונים, לא נבנו בתוך היישוב. הם נבנו בשדות החקלאים. ובשדות החקלאים הם שימשו, הם גודלו, בעיקר כדי לטייב את השדות. כי אנחנו יודעים מהטקסטים ההיסטוריים של העולם הרומי, היסטוריונים חקלאיים שכתבו על החקלאות הרומית, כמו... ורו או קולומלה, הם כותבים שהלשלשת של היונים עולה כסף, החשבה זהב. היא שווה זהב במיוחד לכלכלת מטעים. אם את רוצה לדשן את עצי הפרי שלך, הטוב ביותר זה להשתמש בלשלשת יונים, כך כבר הם כותבים היום, ואנחנו יודעים את זה גם עד היום, כי היא עשירה במגנזיום, היא עשירה בפוספטים, היא עשירה בכל מיני מינרלים. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שכשמסתכלים על המערכות החקלאיות, רואים שהם מכילות את כל הרכיבים של חקלאות אינטנסיבית, שמייצרת עודפים. הבוסטנים או המטעים שבהם היו קרמים, לידם שבחים, עד היום בהרבה מאוד קרמים בדרום אירופה, בספרד ובאיטליה, בשולי הקרם המסורתי, יש שבח. היונה והגפן הן חברות טובות, לא רק דתית, אלא גם תרבותית. כי היונה... על השלשת משמשת לטיוב. עכשיו, החוויה של לחפור את שובח היונים בשדות החקלאים הייתה כזאת, הייתה עצומה, כי מה מצאנו בעצם שחפרנו את שובח היונים? חוץ מניצוע המון קקי לשלשת של יונים, ועצמות של יונים מסכנות שנפלו ומתו, או ביצים שלא בקו, מצאנו גם הרבה חומר צמחי, שזה מה שהיונה מביאה בתור חומר כינון. ומה היא מביאה? גפן. זאת אומרת, כאילו, החיבור היה מאוד מאוד ברור.
1: איזה יופי. איזה יופי, זה ממש מקסים לשמוע את זה, ואני גם תוהה אם כששומעים דברים כאלה, אולי מה שאני אומרת עכשיו, זאת שטות גמורה לאדם שכל החיים שלו חקלאי, הוא מגדל גפנים, אבל האם כששומעים את מה שאתה מתאר, אז יכולים להמשיך לעשות את זה היום, לא רק באירופה, אתה אומר שבאירופה ממשיכים לגדל ככה, אבל האם גם כאן היום בישראל זה משהו שאפשר לשמר, כי הנה זה חלק מכנראה המורשת של המקום. המורשת של האדם שהיה פה במקום.
0: ללא ספק מחברת בין האדם למקום, בהקשר הזה בין האדם הביזנטי לחקלאי המודרני, ברמת נגב, בער הנגב, ברור שהיום הרבה יותר, השקיה היא בשיטות אחרות, והדישון הם בשיטות אחרות.
1: השקיה, אני מבינה, כן.
0: וגם הדישון בשיטות אחרות, זה לכאורה אפשרי, ויש כמה וכמה חקלאים מקומיים שמשתמשים בשיטות דומות מסורתיות, אבל בהחלט השיטות המסורתיות, מה שיפה בהן, שהן מקיימות.
1: בדיוק, לכן אני שואלת, כי נשמע שיש כאן ממש מארג שיכול לתמוך גם במקום, גם באדם, גם באדם המודרני. זאת אומרת, זה לא סתם שבאירופה יש הגנה כמעט, אתה יודע, כמעט, איך אני אגיד, קיצונית כזאת, כפייתית, על החמון. לא כל דבר הוא חמון, או לא כל פסטו הוא פסטו. פסטו עושים מבזיליקום מאוד מסוים, שגדל בצורה מאוד מסוימת, או מה שאנחנו קוראים פרמזן. לא כל דבר, לא כל גבינה היא פרמזן, זה הכל... כי יש שם איזה ערך למורשת המקומית, בדיוק כמו שאתה מתאר.
0: והם יודעים להגן על זה.
1: בדיוק.
0: הם יודעים להגן על זה אפילו מבחינה לגלית, כאילו אזורים שמקבלים את החסות, תו תקן אזורי. אוקיי? כאילו הכפר קמומברט זה כפר ששם עושים קמומברט, ואם את קונה גבינה אין גדי, שהיא רק דמוי קמומברט, היא לא קמומברט, וחרדל דיג'ון עושים רק בדיג'ון, ולפי אותו משקל, יין הנגב עושים בנגב.
1: אז זה בדיוק מה שאני חותרת עליו ושואלת, כי יש, זה לא סתם התנסות להגיד אצלנו עושים את הקמברט, זה לא בקטע כזה, היום אולי לקחנו את זה גם לשם ויש איזו התנסות סביב זה, אבל זה לא נולד במטרה להתנסה ולייצר איזשהו מעמד, אלא כדי להגיד, ככה קוראים למה שאני עושה פה. אז יש את מה שאני עושה פה. כל אחד מהדברים האלה הוא עולם שלם של ידע שקשור באדמה, שקשור במזג האוויר, שקשור בבעלי החיים שסביבי, שקשור במיומנות שטיפחתי כדי להצליח לעשות את התוצר הסופי, ואז גם שיימתי את זה קמאמבר, אוקיי, בסדר, או לא משנה, פסטו, אני לא יודעת מה. אבל יש ערך לשימור של זה לגלית, כי זה משמר את כל מה שעכשיו תיארתי, את כל המארג הזה. ואני חושבת שכשאתה מגלה משהו שהוא בעצם במורשת, ולא רק בשנים המודרניות האחרונות, זה נותן לי תקווה.
0: נכון, זה נותן כיוון, נותן...
1: כן, כיוון.
0: נותן כיוון מאוד משמעותי להמשך המחקר, כי מה שמצאנו בגפן, אנחנו נמצא גם בזית, או נמצא גם בתנה, או שאנחנו כבר מוצאים בתמרים, mm-hmm. כאילו שאנחנו מסתכלים על תמרי המעיינות, ומשווים אותם לתמרים העתיקים, מורשת התמר, זאת אומרת, mm-hmm. המורשת הזאת, המורשת החקלאית,
1: של שבעת המינים.
0: של, ומעבר להם. כן, נכון. כאילו, אתה תזכרנו בפגישה הקודמת, דיברנו על משי. כדי לייצר פה משי, כאילו, דרך המשי, אולי גידלו פה משי. כדי לגדל פה משי, צריך להביא גם תתות. ואז מתי מופיע פה התות, והאם באמת התות מופיע פה בהקשר של תעשיית משי, זאת אומרת, לכל אחד מעצי הפרי שהם כולם, זה עוד שכבה ועוד שכבה של ידע שמצטברת, שהם כולם יחד הופכים להיות הנוף החקלאי של הארץ.
1: כן.
0: עכשיו, בהקשר הזה, כאילו, אין לנו הרבה על מה להישען בלהכיר את הנוף החקלאי של הארץ. זאת אומרת, ברור שהרבה מהארכיאולוגיה היא ארכיאולוגיה אורבנית, הארכיאולוגיה של לחפור בתוך האתר, לא ארכיאולוגיה של מחוץ לאתר. כשאתה יוצא אל תוך הארכיאולוגיה המרחבית, לראות את המרחב, החקלאות או הסיפור החקלאי, הנוף החקלאי של הארץ הוא מרכיב מאוד מאוד בולט. אנחנו רואים את זה בטרסות בערי ירושלים ובגליל, אנחנו רואים את זה בסחרים בוודיות, אנחנו רואים את זה בחקלאות המואסי בדרום מישור החוף. זה חוזר על עצמו.
1: כן.
0: עם דגמים שמשמרים מסורת ארוכה. יכול להיות שאנחנו, יש לנו עדויות היסטוריות מהחברה הערבית, מסוף התקופה המנדטורית והעותמנית ומעבר לזה, ולכל אלה יש גם שורשים אל התרבות היהודית, זאת אומרת, אל עולם המשנה והתלבוד, שהוא מאוד מאוד עשיר מבחינה ורבלית בכל מה שקשור לאיך לגדל גפן, איך לגדל תנה, איך לטפח, איך לדשן, מה כן. לעשות.
1: זה אומר שבאמת שמו לב לכל הפרטים שבתהליך, נתנו להם שמות, כמו שאתה אומר, זה לא סתם שיש גדיד וערית, ואין את זה בשפות אחרות.
0: תראי כמה שהשפה העברית היא עשירה כן. בכל מה שקשור לחקלאות היסיף. וזה, שוב, זה, איפה השפה התפתחה? התפתחה על ידי העוסקים בה, שהיו צריכים לתת את המילים כדי לתאר את הפעולות האלה.
1: בדיוק, בדיוק. ולכן המילה מורשת כל כך חזקה כאן. ממש. אז משהו שחשוב לך להגיד לסיום על המחקר הזה של הגפן, או אולי בכלל משהו שאתה רוצה לשתף בו?
0: החוויה האקדמית היא מאוד מאוד מעשירה, היא ממלאת בהמון המון תוכן, והיא מסע שלא נגמר. ובגלל שהיא לא נגמרת, אז היא צריכה כל הזמן עוד ידיים, עוד אנשים, עוד רעיונות, עוד דעות, ולהמשיך ולהתגוון, להפוך, להמשיך להיות מגוונת. יש משהו נורא יפה באקדמיה הישראלית, שהיא רב דורית, כבר למעלה מ-70 שנה, ואפילו יותר כמובן, אבל היא הולכת ומתפתחת, ומתבססת על העברת הידע והמשך המחקר. האקדמיה הישראלית לא סתם היא בשפיץ המחקר העולמי, היא בולטת, אנחנו חזקים מאוד בפיתוח של טכנולוגיות, ובמקרה של הארכיאולוגיה יש לנו גם גישה לחומרים מאוד מעניינים. אז אנחנו, כשאנחנו רואים על מורשת, אז הייתי אומר שגם האקדמיה, החשיבה, הלמידה המשותפת, העבודה, המחקר המשותף, הוא חלק מהזהות שלנו, וחלק מהמורשת שאני נורא מקווה שאנחנו נדע להנחיל אותה, להמשיך אותה בשנים הבאות, עם כל השינויים שמתרחשים על העולם בעת הזאת.
1: כן, מקווה ביחד איתך. תודה רבה, גיא.
0: תודה רבה.
1: המחקר הביולוגי-ארכיאולוגי מעורר ומגרה את הדמיון, מרחיב את אופקיו. איך שינה האדם את אורח חייו מן עבדות לחקלאות נייחת? כשביית את הצמח, באיזו מידה הבין שהוא מביית גם את עצמו? באילו אופנים ידע להקשיב לסביבה שבה הוא חי, ללמוד את מאפייניה ואת מחזוריותה, את הרגעים החריגים שבה, ולפתח את חייו בהתאמה לכל אלה? מורשת האדם כרוכה באופנויות הסביבה, שלובה בהם. זרעים שהשתמרו באקלים הצחיח של הנגב מלמדים אותנו על גפן מקומית שממנה פיתח האדם חקלאות לייצור יין, גם לשימוש עצמי, גם לסחר. אלה הם, כך קראנו להם, זרעי מורשת. לסיום, אקרא קטע מתוך הספר סיפורי תחבים, תולדות התחבים בטבע ובתרבות מאת רובין וול קימרר. הספר תורגם לעברית על ידי ברוריה בן ברוך ויצא לאור בהוצאת בבל, בעריכתה של מור קדישסון. אם לכל צמח יש תפקיד משלו והוא שזור בקשרי גומלין עם חייהם של בני אדם, איך נדע מהו תפקיד זה? איך נשתמש בצמח בדרך ההולמת את המתת שקיבל? מורשת הידע האקולוגי המסורתי, תאומו האינטלקטואלי של המדע, עוברת מדור לדור כתורה שבעל פה. אם הוא עוברת מסבתא לנכדה כשהן נפגשות לליקוט בשדה, מדוד לאחיין כשהם דגים על גדת הנהר, ובשנה הבאה היא תעבור לתלמידי בית הספר של דוב גדול. אך מניין באה מלכתחילה? איך ידעו איזה צמח יועיל בלידה, איזה צמח ייטיב להסתיר את ריחו של הצייד? הידע המסורתי, כמו המידע המדעי, מתגבש מתוך התבוננות שיטתית וקשובה בטבע, מתוך פירותיהם של אין ספור ניסויים שהתנסו בהם. הידע המסורתי נטוע בקשר אינטימי עם הנוף המקומי, שבו האדמה עצמה היא המורה. ידע הצמחים מגיע מהתבוננות במה שאוכלות החיות, בדוב שאוסף חבצלות, ובסנאי המחרסם בעצי עדר. ידע הצמחים בא גם מהצמחים עצמם. למתבונן הקשוב, הצמחים מגלים את מתנותיהם. החיים הצחיחים בפרברים הצליחו להפריד בינינו לבין הצמחים המחלקלים אותנו. שכבות הסוואה של שיווק וטכנולוגיה מסתירות מאיתנו את תפקידיהם. בקרטון של דגני בוקר אי אפשר לשמוע את רשרוש עלי התירס. רוב בני האדם איבדו את היכולת לקרוא את תפקידו של צמח מרפא כשהוא נטוע באדמתו, ותחת זאת הם קוראים את הוראות השימוש על צנצנת החיניצה המוגנת והתומה. מי יזהה את אותן תפרחות סגולות בתחפושת הזאת? כיום איננו מכירים אפילו את שמות הצמחים. האדם הממוצע מכיר את שמותיהם של תריסר צמחים לכל היותר, ובאלה נכללים סוגים כמו עץ חג המולד. אובדן השמות הוא צעד בדרך אל אובדן הכבוד שאנו רוכשים כלפיהם. הכרת השמות היא הצעד הראשון לשיקום הקשר בינינו. בפרק הזה למדנו את השמות של הגפן סיריקי וגם באר. תודה רבה רבה לך על סדרת פרקים מרתקת, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה רבה למפיקה, תמר בנימין, לדימה קרנצוב, העורך הקשוב שלנו, מעצב הכל, ותודה רבה לכן שקשובים גם ולומדים ביחד איתנו. נשתמע.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, פודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים לעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
0: היום נפגשת יערה שחורי, נשוחח איתה קצת, נשמע סיפור ונקשיב לשני שירים. דרושה תאומה בהוצאת כתר ספרים.
2: תליתי אתמול מודעה על חומה. ציירתי גם שמש עם קצת אדמה. באמצע יש לב בתור חתימה, וגם בקשה חשובה פי כמה. הקשיבו, הקשיבו. מי שרק מעוניין להיות תאומה, שיגיע לכאן. קומה 3, דירה 7, בתוך הבניין. והיום, ב-5 ו-10 דקות, חיכו 5 בחדר מדרגות. ילדה בשם איה שגרה בעיר. ילדה שמה לילך שאוהבת לשיר. ילד קטן שקוראים לו יפתח. כלב אחד קצת מלוכלך. ואיש עם זקן במראה דחלילי. כולם באו לבית שלי. שלום, כך אמרתי. וגם, מה נשמע? בטח שמעתם שדרושה תאומה. תאומה מתאימה ומאוד מיוחדת. על רגל אחת היא בלי קושי עומדת. יש לה עיניים, אף וסנטר. פעם אולי נגנה בפסנטר. דרושה תאומה שתהיה די דומה לי. דרושה תאומה בלי שום חוש מוזיקלי. כולם הננו, חוץ מלילך, שאמרה,
3: אני סתם באתי, יש לי כבר אח.
2: והלכה. אז אמרתי, טוב שנשארתם פה 4. ענו לי עכשיו לפי הצבעה. מי מכולכם מתאים בבירור? ראיתם לבד, העניין לא סגור. עוד דרושה תאומה, תסתכלו באיור. במיטה נתכסה באותה שמיכה, ולא נרדם עד אחרי הזריחה. ואם לה עצוב ואני לא שמחה, באף היא מושכת ואני קצת בוכה. נשב זו עם זו על קצה מדרכה, ויחד נצחק מאותה הבדיחה. האיש המזוקן ביקש אז סליחה. הוא אמר,
4: תשמעי, בעניין החכה, זה לא אפשרי כי אין פה ספק. אני ילדתי בכלל לא צוחק.
2: והלך. אמרתי, בלי לשאול מי ובלי לשאול מה, עדיין דרושה לי מאוד תאומה. שיסתכלו ויגידו,
5: כמה גדלת, בטח אכלת תפוחים וסלט.
2: אפילו שאני בכלל לא גדלתי, אפילו שדי ומאוד השתדלתי. כי גם בחשבון התרגיל הוא די קל, אם ילדה היא פי 2, הגובה מוכפל. יפתח נעמד ואמר,
5: מצטער, משהו פה פשוט לא מסתדר. לגדול כך פתאום זה עניין רב אמר. שמעת פעם איך נשמע מבוגר? יש לו קול בס, הוא שואל על המס, ואומר כל הזמן, יו, איך הזמן טס? לא, לא, לא, לגדול זו טעות איומה. אני לא יכול להיות תאומה.
2: והלך. נשארו הילדה והכלב החום. הפעם פחדתי. לא יצא מזה כלום. דרושה תאומה, אמרתי מיד. אשלח לשניכם מכתב מנוקד. זה חשוב, זה בהול, כי אני פה לבד. וטובות הן השתיים מן האחד. בעיניים סגורות נספור לאחור, ונראה זו את זאת בלילה שחור. על החוף נאסוף חול וים בתוך דלי, והשם שלה יתחרז עם שלי. אמרה איה.
3: איך קוראים לך בכלל?
2: כשעניתי, אמרה,
3: אוף, זה דווקא חבל. השמות שלנו בכלל לא דומים, כי לי קוראים איה כל הימים.
2: והלכה. עכשיו כל העסק נראה קצת אבוד. האם אשאר תמיד פה לחוד? אז אכלתי לבד את כל הכיבוד. וכשנפלו פירורים, וחצי הוגיה, שם בפינה בדיוק זה היה. הכלב החום התמתח וקם, ולא תאמינו. בלה את כולם. היי, אמרתי, אתה עוד כאן? דרושה תאומה, כבר הודעתי מזמן, ואתה לתפקיד, נראה לי, מוכן. אם הבית אביא הרמה של עלים, או אשאיר בסלון זוג סנדלים, אז יגידו כולם,
6: שוב עשית מאומה.
2: ואני רק אומר, באמת, נו מה? למה תמיד אני אשמה? שכחתם שיש לי עוד תאומה? חיכיתי, והוא לא אמר שום דבר, ונשאר. ומאז אנו שניים באופן קבוע, ממש צמד חמד וזוג די פרוע. אף אחד לא יודע ואיש לא מבחין מי שם משמאל ומי מימין. אפילו אני לפעמים מתבלבלת כשאחד מאיתנו נובח על דלת. בבוקר אנחנו קולעים שתי צמות, חופרים לנו בור להחביא עצמות, ואופים מוגיות עם המון פירורים, לשתי תאומות שדומות מבפנים.

0: שלום יערה.
1: שלום גוני.
0: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות.
2: האם יש לך תאומה?
1: אין לי תאומה.
2: היית רוצה שתהיה לך תאומה?
1: מאוד, אבל למדתי להשיג כל מיני תאומות אחרות.
0: מה זאת אומרת?
1: חברות, וגם אחותי שהיא בעצם קטנה ממני, הפכה להיות סוג של תאומה, אבל תאומה לא זהה. זה גם בסדר.
0: מה גרם לך לכתוב על ילדה שמחפשת תאומה?
1: חשבתי על הילדה שהייתי, שבאמת הרגשתי שאם הייתה עוד מישהי בדיוק בדיוק כמוני, הכל היה יותר פשוט. אפילו לא חשבתי על התעלולים שנעשה, אלא רק פשוט שיהיה ממש כיף. ועברו השנים, ופשוט מצאתי חברות טובות, וזה גיליתי שזה כיף אחר, אבל חשוב.
0: איך המצאתי את הדמויות שבספר?
1: חיפשתי דמויות שיצחיקו אותי. זאת אומרת, הילדה שהיא במרכז הספר, שהיא הגיבורה, בטוחה שזה יהיה מאוד קל. שהיא פשוט תפרסם הודעה ויבואו, והיא תמצא. ואז היא מגלה שבעצם אף אחד לא, כולם אומרים לה, את לא מתאימה לי. וחיפשתי גם מי שיהיה שונה ממנה, שכשהיא תציין איזושהי תכונה או משהו שהיא מאוד מאוד רוצה שיהיה, מישהי שנגיד אין לה שום חוש מוזיקלי, אז פתאום תגיע ילדה שמאוד מאוד אוהבת לשיר, והיא תגיד, לא, או שהשמות יתחרזו, לא, או היא רוצה לצחוק עם התאומה שלה, והיא פוגשת איש שהוא מאוד עצוב, והוא לא צוחק, או גם קצת רציני. ואז היא צריכה בעצם לשאול שאלות על מה היא רצתה, ומי היא בכלל.
0: החלטת שהתאומה של הילדה תהיה כלב, כי יש לך כלב?
1: יש לי כלבה שקוראים לה רוזי.
0: איך היא נראית?
1: היא שחורה, ויש לה כתם לבן על החזה, והיא חכמה, והיא קצת עצובה, והיא גם ההשראה לספר הזה. למרות שהיא לפעמים דומה יותר לאיש, והיא לפעמים דומה יותר לכלב, ולפעמים היא דומה פשוט לילדה, והיא בעיקר דומה לעצמה. ויש לי גם 4 חתולים, אז הם אולי היו בסיפור הבא.
2: מה את הכי אוהבת בלכתוב?
1: אני מאוד אוהבת לכתוב, כי זה קצת כמו לחלום בעיניים פקוחות, זה לדמיין, זה לספר, אני מספר את הסיפור לעצמי בראש, אז כשאני כותבת הוא גם משתנה, וזה לא רק שאת יכולה כמו לשחק בבית בובות ולשלוט בו, גם הבית בובות פתאום מתחיל לזוז לבד, אומר, רגע, רגע, רגע, זה לא מסתדר ככה. אז את גם מופתעת, ואני אוהבת לכתוב לילדים, כי זה גורם לי שמחה.
2: מה היית רוצה שילדים ילמדו או ירגישו על הספר שלך?
1: אני רוצה שיהיה להם כיף, ואני רוצה שהם יגלו שכיף, שחרוזים זה כיף, אבל הם כבר יודעים, וגם שהם מספיקים בדיוק. הם לא בהכרח צריכים תאומה, אבל אולי הם צריכים מישהו שיאהב אותם, וזה אנחנו תמיד צריכים.
0: נכון. היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
1: גם לי היה כיף לדבר איתך.
0: נקשיב עכשיו לשני שירים שלך על חברות מתוך מלכת הבלגן. את השירים הלחין גיא לוי.

0: אנחנו כאן.
1: קמנו בבוקר.
2: צחצחתם שיניים?
1: יצאתי לדרך.
2: באופניים?
3: ראיתי אותך.
1: בקיוסק של אפרים. חתכנו סלט. בצהריים.
2: שטפתם ידיים?
1: והופ, כבר בין ארבעים.
4: השמש כבר נמה, זרח כוכב ראשון.
2: ירדן ודידי בפיג'מה,
4: עכשיו הולכים לישון.
3: רגע, קודם סיפור.
4: ירדן ודידי בפיג'מה, קודם סיפור והולכים לישון.
5: סיפורים מתוך ספריית פיג'מה.

0: שם הפרק, חכמי חלם.
1: חכמי חלם? מי אלה חכמי חלם?
2: אנשים שגרים בעיר שקוראים לה חלם. הם חושבים שהם מאוד חכמים.
1: והם באמת חכמים?
2: הם לא.
1: אנחנו חכמים או טיפשים?
2: אנחנו חכמים.
1: איך אתה יודע?
2: לא יודע, אני פשוט יודע. את בטוח חכמה.
1: גם אתה.
0: דידי וירדן, אתם עוד מדברים?
2: כן, קצת.
1: וגם רוצים לשמוע סיפור.
0: אתם תמיד רוצים לשמוע סיפור.
2: חכמי חלם והירח.
1: איבד שלמה אבס. היו הייתה עיר קטנה במזרח אירופה ושמה חלם. אזרחיה היו כנראה חכמים מאוד, שכן כולם, מקטן עד גדול, נקראו חכמי חלם.
2: מעשיות רבות סופרו על חכמי חלם, ואחת המפורסמות שבהן היא הסיפור על אנשי חלם והירח.
1: אנשי חלם אהבו מאוד לצאת מן הבית ולטייל ברחובות, בעיקר בלילות ירח.
2: מדוע דווקא בלילות ירח? כי רחובות העיר חלם היו מלאי בוץ ולא הייתה תאורה. וכשהרחוב מלא בוץ, מכשולים מוטלים בדרך ואין פנסים שיעירו בחושך, נחמד שהירח מאיר ורואים לאן הולכים.
1: אבל מדי זמן מה, פתאום היה הירח נעלם. בערבים כאלה היו אנשי חלם המסכנים נתקלים זה בזה ברחובות. עונך בתים בגזעי עצים. לפעמים אפילו נתקלו באבנים שהיו מוטלות ברחובות ונופלים.
2: היו כאלה שבגלל החשיכה לא מצאו את הדרך לביתם ונכנסו בטעות לבתי השכנים.
1: התכנסו חכמי חלם לאספה. התייעצו והתייעצו והגיעו למסקנה.
3: מישהו כנראה גונב להם את הירח.
2: על המקום החליטו החלטה, שכדרכם הייתה החלטה חכמה מאוד. ירח לא מוצלח שכזה, שאפשר לגנוב, לא כדאי בכלל להחזיק.
1: צריך לקנות ירח אחר, ירח יציב, ירח טוב, ירח שאי אפשר לגנוב.
2: הבה נאסוף כסף מכל תושבי חלם, שבוודאי ישמחו לתרום מכספם למטרה כה חשובה.
1: עברו הגבאים בבתי חלם ואספו סכום נאה שיספיק לקניית ירח. אחר כך שלחו משלחת שתחפש ותמצא ירח חדש.
2: בלילה יצאה המשלחת מחלם. היה זה לילה חשוך. הירח נעלם כבר מזמן. זאת אומרת, נגנב.
1: נסעו אנשי המשלחת בעגלה מעיירה לעיירה.
2: עלו בהרים.
1: פסעו בעמקים.
2: כך התגלגלה משלחת חכמי חלם בדרכים כמעט שבועיים. עד שהגיעה לפונדק אחד. בדיוק בליל ירח מלא.
1: נכנסו החלמאים לפונדק ללינת לילה. שאל אותם הפונדקאי,
4: מאין אתם יהודים?
1: מחלם.
4: ולאיזו מטרה אתם נוסעים?
1: לקנות משהו.
4: מה אתם רוצים לקנות?
1: אנחנו מחפשים ירח טוב.
2: אצלנו הירח לא טוב, הוא נעלם.
1: אולי גונבים אותו.
2: או שהוא מסתתר בכוונה להרגיז אותנו.
4: אוי!
1: אמר בעל הפונדק.
4: אני יכול למכור לכם ירח נפלא. ירח שיעיר לכם תמיד.
1: כמה כסף אתה רוצה בעבור הירח? שאלו החלמאים.
2: ענה להם הפונדקאי בשאלה.
4: כמה כסף קיבלתם מהקהילה?
1: אמרו לו החכמים בגאווה מהו הסכום הנאה שתרמו אנשי חלם בנדיבותם.
2: אמר להם הפונדקאי.
4: אמנם זה לא מספיק, אבל חלם היא עיר לא עשירה, ואני אתחשב במצבכם. בואו, אמכור לכם ירח מלא בסכום שבידכם.
2: מה עשה הפונדקאי? מילא חבית במים והעמיד אותה בחוץ, מול הירח.
1: התקרבו אנשי חלם אל החבית, והפונדקאי אמר להם,
4: הסתכלו פנימה.
1: הסתכלו אנשי חלם, ומיד ראו את הירח משתקף בחבית.
5: איזה ירח מאיר פה!
2: קראו בהתפעלות, ומיד קנו את הירח. וגם קיבלו את החבית במתנה.
1: עברו החלמאים בכפרים ובעיירות חשוכים, והיו צוחקים ומלגלגים.
5: לכולם חושך מצרים, ורק בשמי חלם יאיר הירח בכל ימות השנה.
2: הגיעה העגלה לחלם, ועליה אנשי המשלחת וחבית עם הירח שקנו.
1: הזיקו אנשי המשלחת את כל תושבי חלם. התכנסו כל החלמאים בכיכר ליד בית הכנסת. אך ירדה השמש, וחושך כיסה את חלם, הזמינו את הרב וכיבדו אותו בפתיחת החבית, כדי שיהיה להם אור.
2: ניגש הרב לחבית לאט לאט ובשקט, והתחיל להתיר את קשרי החוטים. ואז, בבת אחת, הוריד את כיסוי השק מעל החבית.
1: נדחקו החלמאים, הסתכלו לתוך החבית.
5: אין ירח!
1: זעקו.
5: סידר אותנו הפונדקאי.
2: נהנחו אנשי המשלחת.
5: ברגע שהמיס את החבית ולא שמנו לב, הוא גנב לנו בחזרה את הירח.
1: מה עשו חכמי חלם? הם לא עשו דבר. וכי מה יכלו לעשות?
2: מאז ועד היום, לפעמים הם נהנים מלילות של ירח מלא. ולפעמים מגששים את דרכם בלילות שבהם הירח נעלם.
1: והירח מחייך עליהם מלמעלה, כמו שהוא מחייך אל כולנו. לפעמים חיוכו מאיר יותר, ולפעמים פחות.
6: האם ראית את הסוס הנהדר הזה? רוץ אל היריד מהר וקנה לי סוס כזה, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. כך אמר לו הפריץ למוישקה הסייס, ונתן לו מאה רובל שיצא מיד.

0: ואז נזכר, היי, בכמה יעלה לי זה הסוס הנהדר, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב.
1: מאר ובל.
0: סך הגוי, ומוישקה אז משיב, 50 שילמתי כבר אתן עוד 50.
1: לא, לא ולא.
0: צוחק.

0: עשנה לי טובה, כך אומר לו מוישקה והגוי בפיו תשובה.
1: תשלם לי קודם, כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל.
0: מוישקה את צרורו מוציא ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא אז נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר?
1: 100 רובל.
0: סך הגוי ומוישקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי.
1: לא, לא, לא, הסוס לחוד 100 רובל עולה. 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: תגידי וירדן, אתם כבר ישנים?
1: בטח, לגמרי.
2: מאוד ישנים.
0: יופי, לילה טוב.
1: בעצם אנחנו קצת עוד ערים, כי הירח עוד לא נרדם.
2: בדיוק, אי אפשר להשאיר אותו ער לבד, זה לא נעים להיות ער לבד.
1: אפילו אם אתה ירח.
2: נחכה שהירח ירדם, ואז נלך לישון.
0: אני מקווה שהירח עייף.
1: ירדן, את חושבת שהירח עייף?
2: לא נראה לי. נראה לי שהירח ער בלילה וישן ביום.
1: כמו ינשופים.
2: בול. ירח וינשופים זה כמעט אותו דבר.
3: יוסף איש חלם הולך לוורשה.
4: מעט שלום צוקרמן ועמית עזז.
3: זה יוסף וזה ביתו בחלם, עיר הולדתו. כאן בילה את כל ימיו, מילדות ועד עכשיו. יוסף אוהב מאוד את חלם. כל מגדל, שדה ותלם, כל מרפסת וכל בית, כל פרה, כל עז ותייש. על כן כל בוקר בגזוסטרה, יוסף פוצח בשירה.

0: יום אחד כששר שירו על חייו ויפי עירו, כך באמצע הפזמון מול ביתו נפתח חלון.
1: השכנה.
0: קוראים לה משה. רק אתמול עברה מוורשה, הבירה הנודעה אשר מעבר לגבעה. כן, גם היא המציאה שיר. קולה נשמע צלול, בהיר.

0: יוסף הקשיב מחלונו. השיר עורר את דמיונו. מה ששר השיר על ורשה? האם אכן כל כך נפלא שם? הירח שם אחר? יש שם טייש מזמר?
1: יוסף איש חלם, איש חכם, חשב על פתרון מושלם.
0: יצא לוורשה כבר מחר ויראה במו עיניו מה שונה בקרח הזר. עצים כחולים, בתי זהב.
1: עם שחר הוא התחיל לצעוד. עבר גבעה ועוד גבעות. אבל לקראת הצהריים חש כבדות באפפיים.
0: אולי הגיע הזמן לנוח. השכב לי תחת עץ תפוח.
1: בצל, ברוח נעימה, על האדמה החמימה, יוסף קיווה לחטוף תנומה. אך כשחלץ את נעליו, עצר לרגע וחשב.
0: מה יקרה כשאתעורר? את חלם אין רואים יותר. אם לא אזכור מאין באתי, איך לא אשכח לאן הלכתי? יוסף איש חלם, איש חכם, חשב על פתרון מושלם. את נעליו הניח כך שחרטומם המחודד יראה לו אם פתאום ישכח את הכיוון אליו יצעד.
1: יוסף ישן, חלם חלום, עד שפתאום משום מקום ענן אבק כיסה אותו. עגלון דוהר עם הרקולתו. העגלה חלפה ביעף וסובבה את נעליו. עקב, קדימה, שפיץ, אחור. ויוסף ממשיך לנחור.
0: כשלבסוף הוא התעורר, מתח יוסף את עבריו ואץ אל הכיוון אשר סימן השפיץ של נעליו.
1: הולך יוסף ומזמר ולא מבין שהוא חוזר. צועד לו בשמחה רבה אל המקום ממנו בא.
0: עבר גבעות ועוד גבעה, ושם חיכתה לו הפתעה. עיר יפה, עיר נהדרת, עיר בעצם קצת מוכרת.
1: יוסף נכנס אל תוך העיר, ומה גדולה תדהמתו, כאילו כל סמטה הכיר, כאילו כאן היה ביתו.
0: כל רחוב, שדה ותלם, ורשה כה דומה לחלם. הנה המספרה, בדיוק כמו זו של מנדלוביץ'. והספר במספרה דומה למנדלוביץ'. והנה טייש, סקנו אדום, גם לא בחלם אך תאום.
1: בעוד צועד הוא בשבילים, החל יוסף פתאום תוהה.
0: האם גם לביתי ולי יש כאן בעיר תאום זהה?
1: רגליו יודעות לאן לפנות, והוא מגיע לביתו.
0: יוסף הוורשאי איננו. אשכב איפה במיטתו.
1: כשהתעורר, עלה כבר אור, טל עדין, ציוט ציפור, הכל סביב היה מוכר, ובאותו הזמן מוזר. בכל גופו יוסף הרגיש...
0: צריך לחזור הביתה חיש.
1: יוסף החליט, לפני לכתו, לשיר בוורשה את שירו, שישמעו כל תושביה על חלם ונפלאותיה.
2: מה טובים הם כל שכניי, מה יפה עיירתי.
0: אבל באמצע הפזמון, הנה מולו נפתח חלון. משה? כמה זו דומה לה? האם בוורשה תאומה לה?
1: משה שר השיר שמח וחייכה קצת אל יוסף.
3: הוי ריבה נפלאת, יחידה ומיוחדת.
0: והוא איש חלם, איש פיקח, החליט מיד להצטרף.

0: שב לצעוד, עבר גבעה, עבר גבעות, עד שהיה מוכרח לנוח שוב תחת התפוח.
1: וכבר ניחשתם מה קרה? מיד כשנעצמו עיניו, העגלה גם היא חזרה וסובבה את נעליו.
0: יוסף הקיץ, הביט בשפיץ, ואז שוב בשמחה רבה אל המקום ממנו בא. עייף הגיע לביתו, וחיש נרדם במיטתו.
1: למחרת בבוקר קם, ושר שירו אל העולם.
0: אין יפים כמו חיי, אין עוד בר מזל כמותי. וכך באמצע הפזמון הביט נרגש של החלון, כי קצת קיווה שהשכנה תשיר איתו מחלונה.
1: ומה קרה?
0: נפתח חלון, ועוד חלון, ועוד חלון,
1: ועוד חלון, ועוד חלון,
0: ועוד חלון,
1: ועוד חלון,
0: ועוד חלון.
1: כל תושביה של העיר הצטרפו גם הם בשיר, ושרו את המנגינה עם השכן והשכנה.

0: דידי.
1: מה?
0: מתחשק לי לבקר בחלם. זה נשמע כמו מקום מצחיק.
1: גם לי, אבל אני לא בטוח שיש מקום כזה באמת.
2: כל הזמן אתם מדברים. לכו כבר לישון.
1: רגע, יש מקום כזה חלם?
2: לא חושבת.
0: אז מה נעשה אם אנחנו רוצים לבקר בחלם?
2: תנסו לחלום על חלם. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אני רוצה לחלום על חלם.
1: גם אני. אני אספור חלמאים. לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: אחד, שניים, שלושה. זוז, אתה מסתיר לי את הארבע.
2: את הפרק הזה יצרו דידי שחר וירדן בר כוכבה,
3: הפקה מוזיקלית ונגינה, טל בל חרוביץ'.
2: משתתפים יוסי מרצ'ק.
1: מרשק.
2: יוסי מרשק, נטע רוט.
3: והילדים בן אלונה, אמילי ועדן.
2: מעברים שחר סיטנר.
3: הפקה בפועל, עינת פסר.
2: הופק עבור כאן תאגיד השידור הישראלי בשיתוף קרן גרינספון.
3: הרשימה המלאה של הקרדיטים באתר התאגיד.

0: מפעל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
1: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. מחר, ב-4 אחר הצהריים, בכאן תרבות.
2: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. הבעלה לזהב. שלום ילדים. כשקשה להשיג משהו, הוא הופך יקר ערך. יקר, כמו למשל זהב. סוג של מתכת שאינה מחלידה, שתמיד מבריקה, שקל להפוך אותה לתכשיט יפה או מטבע. אבל לא פשוט למצוא זהב. בעבר, כשמישהו כבר מצא זהב, הוא ניסה לשמור את זה בסוד. היום אספר לכם על תקופה מדהימה בהיסטוריה. תקופה קצרה, בת כמה שנים, ששינתה את העולם שלנו. היא נקראת הבעלה לזהב. מוכנים? את חפירה, מסננת, מים זורמים, הנה החול, נחפור, נחפור, הנה קצת, קצת מים, נחפור במים, אוי, אוי, אוי, מה זה? יש פה משהו נוצץ, זה נראה לי כמו גרגר זהב. היי, היי, היי, מה אתם עושים? זה הגרגר שלי, עזבו, היי, עזבו אותי, היי, לקחו לי אותו, מה זה? פעם באה שאני מוצא זהב, אני לא מספר לאף אחד, אף אחד. לפני 400 מיליון שנה, אזורים שונים בעולם היו מכוסים במים, והרי געש בתוך הים פלטו לבה ומינרלים שונים, ביניהם זהב. עם הזמן, הים נסוג, נוצרו נהרות שהובילו מים לאורך היבשה. הזהב זרם בנהרות, כוסה באפר וחיקה.
2: מי שעומד לפניי ומאחוריי, מה זה, אין פה אף אחד.
3: הלו, תמצאו אותי, אני זהב טהור.
2: טוב, עוד פעם, מי שעומד מאחוריי ומלפניי, הוא עומד, מה זה? אין פה אף אחד, מה זה?
3: הלו, זה אני פה, מתחת לאבן, זהב טהור. הלו, חפש טוב יותר, הלו. אוף, מתי כבר המצאו אותי, מתי?

לפני הקמתה של ארצות הברית, נבנו באזור החוף המערבי של יבשת אמריקה, מושבות ספרדיות קטנות, אבל מעט מאוד אנשים התגוררו בהם. כשהוקמה מדינת ארצות הברית, אנשים החלו לנוע מערבה, בחיפוש אחר מקום מחיה. זוכרים את הפרק על לואיס וקלארק? אבל מערב ארצות הברית היה מקום רחוק, ומעט מאוד אנשים גרו שם, לפחות עד לפני כ-170 שנה. בשנת 1848, איש בשם ג'יימס מרשל בנה תחנת מים בנהר האמריקן בקליפורניה. תחנת מים עושה שימוש בכוח המים כדי ליצור אנרגיה, בשביל לטחון קמח, למשל. לפתע, משהו נצנץ במים. מרשל הושיט את ידו וגילה גרגירים צהובים מבריקים. לאחר כמה בדיקות, התברר שמדובר בזהב טהור. סיימן, אל תגלי, יבואו לכאן המון אנשים. מרשל רצה לשמור על המציאה שלו בסוד, אבל תוך כמה ימים הגיעה הידיעה לעיתונים מקומיים, והמרוץ לזהב, The Gold Rush, או בעברית, הבעלה לזהב, החלה. מרשל ידע שאם יגלו שהוא מצא זהב בנהר, רבים יגיעו אל האזור. והוא לא טעה. פחות מחודשיים לאחר מכן, התפרסמה מודעה בעיתון בעיר סן פרנסיסקו על גילוי הזהב. בעיר או בעיירה סן פרנסיסקו התגוררו באותה עת כ-800 איש בלבד. בקליפורניה רצו להגדיל את כמות התושבים באזור, ועיתון קליפורניה סטאר פרסם מודעה. ארץ רחבה, אקלים טוב, בקרו בעמק הגדול. אנו ממליצים לכל מי שטרם עשה זאת לראות את העמק בעל הנחלים השוצפים, היבולים הגדולים, הטלטן, הכסף והזהב. בתוך מספר ימים בלבד, גל מחפשי זהב החל להציף את האזור ואת העיירה סן פרנסיסקו. כאשר תושביה שמעו על גילוי הזהב, חוואים עזבו את אדמותיהם. ימאים עזבו את ספינותיהם. ואנשים נטשו את בתיהם והצטרפו לחיפוש. עיירות רבות במערב ארצות הברית החלו להתמלא באנשים שהגיעו מאזורים רחוקים יותר.

0: די, סקסטה, אל תגלו, אל תגלו. כאשר החלה הבעלה לזהב, רק כמה מאות קורים, בעיקר אנשי קליפורניה, העבירו את זמנם בחיפוש זהב. אבל בכמה חודשים ספורים, הגיע מספרם ל-10,000. אנשים מכל המעמדות ומכל המקצועות הצטרפו אל קורי הזהב. חיילים משוחררים, חוואים, פקידים, רופאים, פוליטיקאים ואפילו עורכי דין. ואז החלו אנשים מחוץ לקליפורניה להגיע למערב ארצות הברית ולהתחיל לחפש זהב. אנשים הגיעו לאזור ממדינות שכנות, מהוואי, מדרום ומרכז אמריקה, מאוסטרליה ומיבשת אסיה. כל המאגרים שהגיעו בשנה שבה התגלה הזהב נקראו ה-48ers, על שם השנה, 48, הכוונה היא ל-1848. וכיוון שהם היו הראשונים להתנפל על הזהב, הם השיגו המון ממנו והתעשרו. באותה התקופה, קליפורניה עדיין לא הוכרזה רשמית כמדינה בארצות הברית, ולא היו לה בתי משפט, שופטים, שוטרים, ולא היה מי שיפקח על הגעתם של מחפשי הזהב.
1: או, איזה כיף שאין פה שוטרים ושופטים וכל הבלגן הזה.
2: או, נכון מאוד, וגם לא צריך לשלם מיסים, כסף לממשלה. אני מוצא את הזהב, אני מוכר אותו, אני מרזיק את הכסף.
1: או, בטח, זה רעיון מעולה. טוב, אני צריך להתחיל לחפש זהב. הנה, פה אני... פה אני מחפש באזור הזה.
2: לא, אתה לא יכול לחפש, אני כבר בחרתי את האזור הזה.
1: לא, לא, אני בחרתי אותו ראשון, אני ראיתי אותו מרחוק, עוד שאתה ראית אותו מרחוק יותר, אז שלי יש את זה.
2: לא, לא, מה פתאום, הוא שלי.
1: מה? אוי, עזוב לי את העת.
2: עזוב לי את המסננת.
1: עזוב לי את הכובע.
2: עזוב לי את הדלי. אוי, זה כל כך קשה פה בלי חוק ובסדר. מה נעשה? מה נעשה?
1: צודק, מה נעשה באמת? תלך לשם אתה.
2: לא, אתה תלך.
1: אותו תלך.
2: אתה תלך. הוא ילך, אני אלך.
0: ובאמת, זה מה שהיה. בגלל שלא היו חוקים שיסדירו למי שהיה חלק מסוים בנהר או חלקת אדמה מסוימת, קרה לא פעם שהקורים הסתכסכו ורבו ביניהם. בתקופת הקריאה הראשונה, המחצית השנייה של שנת 1848, קורי הזהב התרכזו בחלקים הרדודים של הנחלים ומיד מצאו עשרות קילוגרמים של זהב. כדי למצוא את הזהב, לא היה צריך לבנות מתקנים מסובכים או מכונות ממונעות. כל מה שהיה צריך זה דלי ומסננת. הקורים היו מכניסים את המסננת אל המים, בעיקר ליד גדות הנערות, היכן שחצץ ואבנים גרמו לזהב לשקוע, ואז היו מסננים את המים. אם נשאר זהב במסננת, הם היו מוציאים אותו באצבעותיהם ושמים אותו בדלי. עם הזמן, החלו הקורים לכרות זהב מהקרקע. הם חרצו בקרקע וחיפשו שם גרגרי זהב. בסוף שנת 1848 הודיע נשיא ארצות הברית על הזהב שהתגלה בקליפורניה. וכך נפתח הגל השני של ההגירה, גל משמעותי וגדול, שהתרחש בשנת 1849. כעת השמועות על הזהב לא התפשטו רק ברחבי ארצות הברית, אלא הגיעו עד אירופה. מאגרים הגיעו ליבשת אמריקה ויצאו במאות שיירות אל מערב ארצות הברית ואל הזהב בנתיב שקיבל את השם נתיב קליפורניה. אנשים התארגנו בשיירות של עגלות חקלאיות שעליהן הותקנו חישוקי ברזל גבוהים שכוסו בבד לבן. העגלה הייתה בעלת גלגלי עץ פשוטים והיא קפצה מכל אבן. כתוצאה מכך, הנוסעים בדרך כלל העדיפו ללכת ברגל לצד העגלה. המסע לא היה פשוט. לעתים קרה שמזג האוויר גרם לשיירה להיעצר לימים שלמים, או אפילו לאבד את הדרך, אם הגשם שטף את שבילי האפר. לעתים נאלצו אנשים לנטוש את הכרכרות שלהם, ולהמשיך את המסע עם הציוד על גבם. לעתים, הדברים שהם סחבו איתם היו כבדים מדי לעגלות, ובצידי הדרך ננטשו רעיתים כבדים ואפילו פסנתרים.
3: איך אני אוהב את המקום הזה, תראו, אין פה בניינים ואין פה אנשים ורק טבע, הנה נחל. אוי, זה זורם יפה, ותראו את ההר הגבוה היה. אוי, ותראו שם רחוק רחוק, יש דוב. יא, איזה יופי, והנה פסנתר. ופה... מה? פסנתר? איזה מוזר.
0: השיירות הארוכות והצפופות גרמו לכך שמחלות התפשטו במהירות, ואלפים מתו במהלך המסע לקליפורניה. לעתים אפילו נגמר המזון לסוסים. סוס, תירגע, תכף אני מוצא לך אוכל. תראה שם, תראה שם, מרחבי דשא ירוקים. קדימה, סוס, קדימה. כדי להבטיח שהמסע יסתיים בשלום, למדו המאגרים לארגן שיירות קטנות יותר, ולנוע דווקא בלילה, כדי לחסוך את החשיפה לשמש ולשודדים שערבו בדרכים. לאחר חודשים ארוכים הגיעה השיירה לקליפורניה, ואנשי השיירה החלו לחפש נחלים ומקורות מים. וכאשר מצאו זהב, הם עצרו והקימו אוהלים שמאוחר יותר הפכו לבקתות, לבתים ולעיירות שלמות. בעיירות הללו הוקמו עסקים, חנויות ציוד למחפשי זהב ומסבעות, שבהן עוברי אורח השיגו מזון, משקה ומידע. העיירה סן פרנסיסקו הלכה וגדלה. תושבי העיר החדשים פתחו חנויות ומסעדות, סניפי דואר, בתי מרקחת וחנויות לממכר ציוד כללי. בתוך 7 שנים הפכה העיירה הקטנה לעיר משגשגת, בעלת יותר מ-50,000 תושבים. אבל זה לא היה פשוט כל כך. כאשר החל גל ההגירה להציף את העיר, לא היה מקום לשכן בו את כל הקורים. וכך קרה שלעיתים בחדר אחד ישנו 20 אנשים. בתים

0: הבעלה לזהב הביאה לסן פרנסיסקו אנשים מכל רחבי העולם. מצרפת, מגרמניה, מאיטליה, מבריטניה, ואפילו מאוסטרליה, ניו זילנד וסין. בשנת 1850, קליפורניה הוכרזה כמדינה ה-31 של ארצות הברית. הזהב שהיה חשוף בנהרות התגלה די מהר. עתה היה לקוראים לאתר זהב בשיטות מיוחדות, למשל להסיט את הנהר. אם גורמים לנהר לזרום דרך תעלה, אז אפשר לחפש זהב בקרקעית שלו שהפכה רדודה. באותו הזמן, הממשלה החלה להטיל מיסים על גילוי זהב, ולפתע היה משתלם יותר לפתוח עסק, כמו מלון או מסעדה. רבים מהמאגרים שהגיעו לקליפורניה כדי לכרות זהב, נטשו את מלאכת הקריאה ופתחו עסק משל עצמם. לא הכל היה נוצץ בבעלה לזהב. הבנתם? נוצץ? זהב? כן. כאשר הגיעו המאגרים לקליפורניה, הם גילו כי במקומות מסוימים מתגוררים שבטים אינדיאנים. הקוראים גרשו את האינדיאנים המקומיים אל מחוץ לשטחי המחיה שלהם. הכריחו אותם לעבוד עבורם. ובנוסף, הדביקו אותם במחלות שהאינדיאנים מעולם לא נחשפו אליהם. למשל, אבעבועות שחורות ושפעת. רבים מהאינדיאנים חלו ומתו. בשנת 1851 נמצא זהב בצפון קליפורניה. ומחפשי הזהב החלו ליישב את המחוזות הצפוניים של המדינה. שנתיים מאוחר יותר, בשנת 1853, החלו קורי הזהב להשתמש בטכניקה חדשה. הם הטיזו מים בזרם חזק מאוד אל עבר הצוקים שתחמו את הנהרות. המים סחפו את האפר מגדות הנהר אל עבר תעלות שנחפרו לשם קריאת הזהב. הזהב שקע בקרקעית התעלות, ואז נאסף על ידי הקוראים. שיטת הקריאה הזאת הייתה מוצלחת מאוד, ומעריכים כי 340 טון זהב נאספו כך. כמה שנים מאוחר יותר, כבר הביאו לנהרות ספינות מיוחדות עם ציוד קריאה, שהעלו מאות טונות של זהב מהנהרות. אבל הנהרות לא היו המקור היחיד שבו חיפשו ומצאו זהב. היו קוראים שהבינו שאפשר למצוא זהב בסלעים שכבר אינם בנהר. לרוב הם פוצצו את הסלעים או ריסקו אותם כדי למצוא את הזהב שחיפשו.
1: טוב חברים, היום הבאתי דינמיט סופר חזק. נשים אותו כאן בסלע. כולם להתרחק. פיצוץ. איי! נפל לי סלע על הרגל! אוי, הצילו, זה כואב כל כך! סלע שלם על הרגל שלי! אוו, אוו, אני לא יכול לעשות כלום, זה כל כך כואב! אוי, אוי, תראו, בסלע שעל הרגל שלי יש משהו נוצץ! לא צריך לעזור לי! אני ממש בסדר! אוי, אוי, אוי, אני בסדר גמור, לא להתקרב! לא להתקרב, זה לא כואב לי כלום! אני, זה יום המזל שלי! אני אומר לכם, ילדים, יום המזל שלי! עכשיו רק צריך להזיז את הסלע. זה, זוז סלע, זוז מפה כבר. אוי, אוי, אוי. גרגירים, בואו אליי. בואו, גרגירים, כל הגרגירים של הזהב. בואו, בואו לאבא, בואו.
0: אחד האנשים שהגיע למערב היה איש עסקים יהודי בשם לוי שטראוס, שהיגר מגרמניה לחוף המערבי של ארצות הברית. הוא הבחין בכך שהמכנסיים של מחפשי הזהב התבלו כעבור זמן קצר, והוא החל לייצר מכנסיים שהיו עשויים מבד חזק יותר. אחד מלקוחותיו הציע לו לחזק את הבד בעזרת מסמרים קטנים, וכך נולדו מכנסי הג'ינס על שם העיר גנוע של חברת ליווייס. באותם שנים של הבעלה לזהב באוסטרליה, אדם בשם אדוארד הרגרייבס חשב שאם זהב נמצא בקליפורניה, אולי יש זהב גם באוסטרליה. הוא החל לחפש, ואכן מצא זהב. הדבר הביא לזרם של מאגרים לאוסטרליה, שרצו גם הם למצוא זהב ולהתעשר. אם בשנת 1851 התגוררו באוסטרליה כ-400,000 איש, 20 שנה מאוחר יותר, כבר התגוררו בה 1,700,000 איש. פי ארבע, תוך 20 שנה.

0: הדרך לקליפורניה עברה במדינות במערב ארצות הברית, בקנזס, נברסקה, ויומינג ואחרות. שם הסתובבו שודדי דרכים רבים ופורעי חוק. האזור כונה המערב הפרוע, מקום שבו אנשים לא הקפידו לשמור על החוק, שתו לשוחרה וניהלו דו-קרב ביריות אקדח. עם הזמן, תעשיית הסרטים בהוליווד יצרה סרטים על התקופה, שנקראו מערבונים, מהמילה מערב. הם הציגו סיפורים בהם הופיעו קאבויים, אינדיאנים, שריף העיירה, הצ'יף האינדיאני, פורעי החוק, מוזג המשקעות, ועוד כל מיני דמויות צבעוניות. אני חושב שאספר על המערב הפרוע בפרק נפרד. אולי בעונה הבאה. בהיסטוריה היו הרבה מאוד בעלות לזהב. מקרים בהם אנשים רבים הגיעו למקומות בהם התגלה זהב במפתיע. זה קרה בניו זילנד, ברזיל, אלסקה, צ'ילה, דרום אפריקה, סיביר, ובשנת 1896 בקנדה. על בעלת הזהב הזו עשה צ'רלי צ'פלין את סרטו הבעלה לזהב. בסרט, צ'פלין הנבד נקלע לסופת שלגים ונאלץ למצוא מחסה בבקתה של פושע. נסו לראות את הסרט הזה יחד עם ההורים, במיוחד את הקטע בו צ'פלין מבשל נעל ואוכל את הסרוכים. הבעלה לזהב בקליפורניה נמשכה כשבע שנים, ולאחריה חברות קריאה גדולות החלו להחליף את קורי הזהב הבודדים. במהלך השנים הקצרות הללו הגיעו לחוף המערבי כ-300,000 איש מכל רחבי העולם. רובם נטשו את קריאת הזהב די מהר והפכו לחקלאים או בעלי עסקים קטנים. הבעלה לזהב גרמה להתעוררות במערב ארצות הברית, להקמת ערים ועיירות, לצירוף קליפורניה כמדינה לארצות הברית, לסלילת כבישים, לבניית בתי ספר ומוסדות, ולהקמת מסילת הברזל, שחיברה בין מזרח ומערב המדינה. אזור מערב ארצות הברית הפך עשיר בזכות הזהב הרב שנמצא, והזהב חיזק את הכלכלה האמריקנית שהלכה וצמחה. הבעלה לזהב היא מקור השראה לקליפורניה עד היום. המוטו של המדינה הוא אאורקה, מצאתי. קליפורניה מכונה המדינה המוזהבת. קבוצת הפוטבול של סן פרנסיסקו נקראת ה-49ers, על שם הגל המרכזי של קורי הזהב שהגיע בשנת 1849. קבוצת הכדורסל בצפון קליפורניה נקראת ה-Golden State, המדינה המוזהבת. וכביש מספר 49 מחבר בין העיירות שנוסדו בתקופת הבעלה לזהב. ואל נשכח את הגשר המיוחד שמוביל לסן פרנסיסקו, השער המוזהב. אז אם יום אחד תטיילו בחוף המערבי בארצות הברית, ובמקרה תתקלו בגרגר זהב, עשו טובה, ספרו רק לי, כי אתם יודעים מה קורה אם מספרים לכולם שמצאנו זהב. אוי, מה קורה פה? עוד פעם אתם, תעזבו אותי, כל הקורים, תלכו מפה עם העגלות והסוסים שלכם. מה, זה הגרגר שלי? עזוב, אני מצאתי קודם. אני מצאתי את הגרגר קודם. לא, אני מצאתי קודם. אני. עזוב את הגרגר שלי, עזוב את הזהב. ילדים, נתראה בפרק הבא. עזבו את הזהב שלי, זה שלי, אני מצאתי. אני ראשון, אני בזהב. מחקר, כתיבה, עריכת לשון ומחפשת זהב בחרמון. דינה בר מנחם. עריכה, קריינות ושריף מתלמד. אוי, סליחה, פגעתי במחל מים. המים נוזלים, סליחה. יובל מלכי. עריכת סאונד, מיקס ונוהגת בעגלה בנתיב קליפורניה. זהירות מהפסנתר. רחל רפאל. הפקה? והאנשים שעדיין מחפשים את הספינות שלהם בנמל סן פרנסיסקו. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. היי, תודה שהזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסקטים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
0: אלוויס פרסלי. לפני כ-70 שנה חי זמר נועז ויצירתי שעזר ליצור סגנון מוזיקה חדש בשם רוק אנד רול. הוא היה אהוב על מיליונים, נערות התעלפו בהופעות שלו, הוא כונה המלך ונחשב עד היום לאחד האומנים הגדולים בכל הזמנים. אבל אז יום אחד הוא נעלם. בעניינו אי אגן, קבלו את המלך אלוויס.

0: אלוויס אהרון פרסלי נולד ב-8 בינואר בשנת 1935 בעיירה קטנה במדינת מיסיסיפי בארצות הברית. אמו גלדיס עבדה במפעל בדים, ואביו ורנון עבד בחנות מקולת. כאשר אלוויס היה בן 3, הורשע אביו בהונאה ונשלח לכלא. אלוויס ואמו התגוררו עם קרובי משפחה באזור עני, שהיה מיושב באוכלוסייה של אנשים בעלי גוון אור שחור. כיום הם נקראים שחורים או אפרו-אמריקאים, אמריקאים שהגיעו במקור מיבשת אפריקה. ביתו של אלוויס היה בעל חדר אחד, והוא והוריו ישנו במיטה אחת, כי זה מה שיכלו להרשות לעצמם. באותם ימים בארצות הברית, שחורים ולבנים התגוררו בדרך כלל בשכונות נפרדות. למזלו של אלוויס, הקרבה למוזיקה הדתית של האוכלוסייה השחורה, מוזיקת גוספל, מוזיקה דתית, היא זו שהצידה בו את הניצוץ והאהבה למוזיקה. בכל יום ראשון, משפחתו הלכה לכנסייה, ואלוויס התלהב מהמוזיקה ששמע. שנים מאוחר יותר, אף הקליט מוזיקה דומה בעצמו. Amazing grace, oh how sweet the sound. לאחר שאביו של אלוויס השתחרר מהכלא, המשיכה המשפחה להתגורר באותה השכונה. אלוויס מאוד אהב לשיר, ובגיל 10 זכה במקום השני בתחרות שירה מקומית. זמן מה לאחר מכן, הוא קיבל מתנה.
1: אמא, את קונה לי מתנה?
2: מתנה מאוד מאוד מיוחד, אלוויס שלי, מאוד.
1: וואו, תראי, יש שם רובה אוויר. אני יכול לראות בו למטרה.
2: לא, אלוויס, אני לא קונה לך רובה. אתה צעיר מדי. מה דעתך על אופניים?
1: אני רוצה רובה. רוצה רובה.
2: לא, אופניים.
1: רובה, רובה.
2: אופניים.
3: סליחה, אלוויס ואימא שלו, אולי במקום רובה או אופניים, פשוט תראי, יש לי פה גם גיטרה.
2: נו, אלוויס, מה דעתך?
1: גיטרה. טוב, בסדר. גיטרה.

אלוויס החל לקבל שיעורי גיטרה מדודיו ומהכומר של הכנסייה. למעשה, אלוויס מעולם לא למד מוזיקה באופן מקצועי, ואפילו לא ידע לקרוא תווים, אבל הייתה לו שמיעה מוזיקלית. זאת אומרת שהוא ניגן רק משמיעה. כשאלוויס היה ילד, היה לו חבר טוב בשם סם בל. החברות הזאת לא הייתה מובנת מאליה באותה התקופה, בגלל שסם היה שחור, ובמיוחד במדינה שבה גר אלוויס, במיסיסיפי, הייתה הפרדה בין האוכלוסייה הלבנה לשחורה. כשאלוויס וסם התפלחו לקולנוע, היה עליהם לשבת במקומות נפרדים ללבנים ושחורים, ללכת לשירותים נפרדים, ואפילו לשתות מים מברזיות נפרדות. אבל אלוויס לא אהב את החוקים האלה, והתגנב למקום הישיבה של השחורים, כדי לשבת ליד סם חברו. לימים, סם סיפר כיצד חיידק המוזיקה דבק באלוויס. הוא רצה להיות זמר גוספל, בדיוק כמו שאנשים שחורים שרים. הוא שר למטטה, ואנחנו חשבנו שהוא משוגע. סם גם סיפר שאלוויס היה ילד נדיב. הוא היה נותן את הצעצועים שלו לילדים שהיו עניים יותר ממנו. חברת ילדות אחרת של אלוויס סיפרה שהוא היה ילד ביישן ונבוך, בעל נפש עדינה. כשאלוויס היה בן 13, אביו חיפש עבודה חדשה, והמשפחה עברה לגור בעיר ממפיס במדינת טנסי. ורנון פרסלי עבר מעבודה לעבודה, ואימו של אלוויס עבדה בבית החולים המקומי, אולם הכסף לא הספיק, ואלוויס נאלץ לעבוד גם הוא בכתיף כותנה ובעולם הקולנוע המקומי כדי לעזור להוריו. כשאלוויס היה בכיתה זין, המורה שלו נתנה לו ציון 70 במוזיקה, ואמרה שאין לו כישרון שירה. כדי להוכיח לה את ההפך, הופיע אלוויס יום למחרת עם הגיטרה שלו, והוכיח שדווקא יש לו קול יפה. כך הוא הפך לכוכב בבית הספר, וביום האחרון לחטיבת הביניים, אלוויס קיבל רשות והופיע לפני תלמידי בית הספר. הוא עלה על הבמה עם פאות לחיים ווזלין בשיער, אופנה שהפכה לחלק מההופעה החיצונית שלו. באותו הזמן המשיך אלוויס לסייע להוריו. הוא כיסח דשא, שטף מכוניות ואפילו מכר גלידה. כאשר סיים את לימודי התיכון, החל אלוויס לעבוד בתור נהג מסעית, וכמובן המשיך לנגן בגיטרה. בקיץ 1953, אלוויס בן ה-18 שילם $4 לחברת ההקלטות סן רקורדס כדי להקליט שיר לכבוד יום הולדתה של אמו. השיר נקרא "האושר שלי", My Happiness.

בעל החברה, סם פיליפס, זיהה מיד את כישרונו של אלוויס. הוא צירף את אלוויס לשני מוזיקאים מקומיים. יום אחד, אי שם בחודש יולי 1954, השלושה התאמנו לקראת הופעה. ובהפסקה, אלוויס לקח את הגיטרה והחל לשיר. זה בסדר, זה בסדר, אמא, כל מה שתעשי, זה בסדר. סם פיליפס מעולם לא שמע סגנון כזה של מוזיקה, שיר שמשלב שני סגנונות, הבלוז והקאנטרי. הבלוז הוא סגנון מוסיקלי פשוט ושקט, שכולל גיטרה, תופים, בס, פסנתר וסקסופון. ואילו הקאנטרי הוא סגנון מוזיקלי פשוט גם כן, אבל מהיר יותר בקצב, ומשלב כלי נגינה רבים יותר, כולל מפוחית, בנג'ו, כינורות והבוב. סם פיליפס מיהר להקליט את השיר, וכך נולד אחד השירים הראשונים של סגנון המוזיקה החדש, הרוק אנד רול. אלוויס הוציא חמישה שירים תחת חסות סם רקורדס, והחל להופיע עם שני המוזיקאים מול קהל. לאחר כמה חודשים, תוכננה לאלוויס הופעה באולם מפורסם בשם הגרנד אול אופרי. בגרנד אול אופרי הופיעו מוזיקאים ידועים שניגנו מוזיקת קאנטרי, ועבור אלוויס זאת הייתה הזדמנות נהדרת. אך הקהל לא אהב את הסגנון החדש, ומישהו אפילו צעק לעברו שיחזור לעבוד בתור נהג מסעית. למרות האכזבה, אלוויס המשיך להופיע, והפך אהוד על קהל צעיר. אלוויס החל להופיע בתוכנית רדיו שבועית, והפך יותר ויותר פופולרי. הקול שלו יפנית רבים, ובעיקר רבות, זאת אומרת בנות. אלוויס החל להתלבש בחליפות מיוחדות, בשיער משומן, בפאות על החיים, וכשהוא שר, הוא ניענע את האגן. זה היה יוצא דופן, בכלל לא מקובל. הוא קונה אלוויס הפלוויס, ובתרגום, אלוויס האגן. בשנת 1955 פגש אלוויס את הקולונל, טום פארקר, מפיק מוזיקלי שזיהה את סגנונו הייחודי של אלוויס ואת הפופולריות שצמחה סביב הזמר הצעיר. פארקר היה למעשה הולנדי, שהיגר בצורה לא חוקית לארצות הברית והתחזה לאמריקאי מן המניין. בשל העובדה שעזר למשה לואיזיאנה בבחירות, הוא ענקה לו דרגת קולונל ביחידה מקומית. אלוויס חתם על חוזה שהעניק לקולונל בלעדיות, לייצג אותו, ועד מהרה הפך לכוכב בעולם המוסיקה. הוא הוציא להיט אחר להיט. Well, it's one for the money.

אלבומו הראשון של אלוויס היה ללהיט ענק, והכניס יותר ממיליון דולר. אלוויס זכה באלבום זהב, אלבום שנמכר בארצות הברית בלמעלה מחצי מיליון עותקים. בישראל, אלבום זהב הוא על מחירה של 15,000 עותקים. האלבום של אלוויס כלל שירים בסגנונות שהיו ידועים, כמו קאנטרי ובלוז, אבל גם שירים בסגנון חדש, שהיו ההתחלה של מוזיקת הרוקנדרול. אלוויס החל להופיע בסרטי קולנוע, ומראהו הפך לחלק מדמותו הפופולרית. לא רק קול עמוק, אלא גם בלורית שחורה עם ג'ל, פאות לחיים ארוכות ומשולשות, חליפות לבנות מאותרות שלבש בהופעותיו, כולל גלימות מרשימות, וגם מכנסי צינור, מכנסיים שמתרחבים מטה. וכמובן, הוא לא שכח מיינווי אגן ורגליים. אלוויס הפך מוכר בכל בית, והוא השתמש בפופולריות הזו לא רק כדי להגדיל את מספר מעריציו, אלא גם למטרות חינוכיות. באותה השנה, מדען בשם ג'ונס סולק המציא תרופה למחלה שאימה על ילדים רבים ברחבי העולם, פוליו. אך למרות החיסון, הרופאים לא הצליחו לשכנע את הצעירים להתחסן. בשנת 1956 עמד אלוויס פרסלי מול קהל של עיתונאים וקיבל את חיסון הפוליו מרופא. התמונה פורסמה בעיתונות, ובעקבותיה אמריקאים רבים פנו לקבל את החיסון. אם לפני פרסום התמונה רק 0.5% מתושבי ארצות הברית התחסנו, חצי שנה לאחר פרסום התמונה, כ-80% מהאוכלוסייה התחסנה. מספר הילדים שנפגעו מפוליו ירד ב-90%. הצלחה נוספת של אלוויס הייתה קשורה בטלוויזיה. תוכנית הטלוויזיה, התוכנית של אד סליבן, הייתה אז מוכרת ואהובה מאוד. אלוויס הופיע בתוכנית 3 פעמים, והעלה את הרייטינג שלה לשיאים שלא נראו קודם לכם. 60 מיליון איש צפו בו שר, ויש האומרים שבפעם הראשונה שבה אלוויס הופיע בתוכנית, נולד הרוקנרול. הקולונל, כזכור, הבין כמה שווה אלוויס, והחל למכור מוצרי אלוויס. כוסות, מגבות, מדבקות, מכנסי ג'ינס, כובעים, נעליים, ממחטות, חולצות, חגורות, בוסם, ארנקים, תליונים ועוד. כולם נשאו את שמו או דמותו של אלוויס. בשנה הראשונה למכירת המוצרים, אלוויס הרוויח 22 מיליון דולר. בשנת 1957 רכש אלוויס בין ה-22 אחוזה, שנקראת עד היום גרייסלנד, אדמת החסד, סמוך לעיר ממפיס בגדל. לאחוזה 23 חדרים, מהם 8 חדרי שינה עם שירותים צמודים, בריכת שחייה, גן מדיטציה ואפילו אורוות. אלוויס ביקש מהוריו לעבור לגור עמו באחוזה. עם השנים זכתה האחוזה לתהילה עולמית, ובארצות הברית גרייסלנד נחשבת לאחת מהאטרקציות התיירותיות החשובות. האחוזה נפתחה למבקרים בשנת 1982, ומדי שנה מבקרים בה כחצי מיליון איש. כבר אמרנו שאלוויס היה איש נדיב מאוד. לאחר שהוא התחיל להרוויח הרבה מאוד כסף, הוא נתן במתנה מכוניות לחברים שלו, ואפילו לעוזרת שלו, ננסי רוקס. היא סיפרה שיום אחד היא התבקשה על ידי אחד משומרי ראשו של אלוויס לבוא לדלת הראשית. אלוויס שאל אותה אם היא אוהבת את המכונית שחנתה מול הדלת. היא ענתה, כן, בטח. ואלוויס אמר, היא שלך. אלוויס המשיך להוציא שירים, להופיע ברחבי ארצות הברית, לפגוש את קהל מעריציו, להשתתף בתוכניות טלוויזיה ולהתראיין או להצטלם לעיתונים. הוא היה תרבות הנוער של אמריקה, והכל באיש אחד. אבל לא כולם אהבו את הפופולריות הזו. אמנם אחרי אלוויס נערו מיליוני מעריצים, אבל הכנסייה, ארגונים שונים, ובעיקר הורים מודאגים, ראו בה בתור משחית הנוער. אלוויס לא רצה תדמית שכזאת, והחליט על פסק זמן. בשנת 1958, בגיל 23, עזב הכל והתגייס לצבא. בשנתיים ששירת בצבא ארצות הברית, הוא נשלח לגרמניה, אך יום אחד קיבל הודעה שאימו חולה.
הוא נסע הביתה וגילה שאמו הלכה לעולמה, בגיל 46. אלוויס התאבל עליה לאורך זמן רב. מכריו סיפרו שהם אינם זוכרים מישהו שבכה כמו, ויש האומרים ששיריו לא נשמעו אותו הדבר, מיום שאמו הלכה לעולמה. כאשר אלוויס חזר לסיים את שירותו בגרמניה, הוא פגש בחורה צעירה, ביתו של קצין בחיל האוויר. פרסיליה הייתה אז רק בת 14, אך אלוויס כבר ידע שיום אחד הוא יישא אותה לאישה. פרסיליה עברה לגור עם אלוויס בשנת לימודי האחרונה, ובגיל 21 נישאה לזמר, שהיה מבוגר ממנה בעשר שנים. גרמניה הייתה גם המקום שבו אלוויס החל להתעניין בקראטה. הוא למד שיטות לחימה שונות ממורה לקראטה בגרמניה, והפך למומחה באומנויות לחימה, בעל חגורה שחורה. היה! בשנתיים ששירת בצבא, אלוויס לא הוציא לאור שירים ולא הופיע בסרטים. אבל כאשר חזר לאדמת ארצות הברית, חיכה לו קהל המעריצים, הצמא לשיריו. הוא מצידו לא יחזב. ומיד שב להופיע בסרטים ולהופיע מול קהל. למרות זאת, הביקוש להופעותיו החל לרדת, וגם מכירת התקליטים הייתה בשפל. בתחילת שנות ה-60, אלוויס הקדיש את זמנו בעיקר להופעות בסרטים, והפסיק להופיע בהופעות חיות. בשנת 1964 פגש אלוויס את מעצב השיער היהודי לארי גלר. בין השניים התפתחה מערכת יחסים קרובה, וגלר הפך למין יועץ של אלוויס. גלר סיפר כי אלוויס החל להתעניין בהיסטוריה של העם היהודי, ואפילו רצה להיות חלק מהעם הנבחר. הוא אפילו שינה את שמו האמצעי מארון לארון, כדי להנציח את הקשר ליהדות. יש המספרים שכבר בילדותו, אלוויס הקשיב למוסיקה יהודית בבית משפחת פרוכטר, שהתגוררה סמוך למשפחתו. לימים, אלוויס ענד שרשרת חי, ואפילו שר, הווה נגילה.

בשנות ה-60 היו זמרים רבים ובולטים, ואלוויס נדחק לשוליים. השירים שלו בקושי הגיעו למצעדים. הסרטים שלו היו רווחיים, אבל לא מעניינים במיוחד, והקריירה שלו דעכה. מנהלו של אלוויס ארגן לו הופעה מוקלטת ברשת NBC, לכבוד חג המולד. אלוויס הקליט את ההופעה בקיץ של אותה שנה, ובדצמבר, כשהיא שודרה, אלוויס שוב זכה בתהילה מחודשת. שיריו החדשים זכו להצלחה, המונים נערו אחריו, והוא הוכתר בתור מלך הרוק. אלוויס אהב מאוד לבצע שירים של זמרים אחרים, ועד היום הביצועים שלו לשיריהם נחשבים מוכרים ביותר. למשל, I Did It My Way של פרנק סינטרה, White Christmas של בינג קרוסבי, Bridge Over Troubled Water של פול סיימון, Yesterday של הביטלס ועוד.

0: אבל בתחילת שנות ה-70 החלה הקריירה של אלוויס לדעוך. הוא גם התגרש מאשתו. אלוויס עוד המשיך להופיע, וההופעה שלו בהוואי שודרה ברחבי העולם, ומיליונים צפו בה. אך מצבו הבריאותי והנפשי של מלך הרוק הוא רע. הוא התמכר לתרופות והפך להיות תלוי בהן. הוא עלה במשקל, נהיה עצוב, והתקשה להופיע מול קהל. בשנת 1977 הופיע אלוויס מול קהל בפעם האחרונה. ב-26 ביוני, אלוויס בן ה-42 הלך לעולמו. מסע הלוויה שלו היה מפואר, והוא נקבר בחליפתו הלבנה, בתכשיטיו ובתגית עם פרטים מזהים. לאחר קבורתו, רצו להעביר את הקבר למקום אחר, אך גופתו של אלוויס לא נמצאה, וכך החל השמועה שהוא לא באמת מת, אלא עדיין חי, ואולי עבר לאי בודד, או ששינה את זהותו לחלוטין. רגע, אוי, שנייה, הגיע לי פה שליח.
1: היי, מה נשמע? יש לי חבילה בשבילך.
0: תודה רבה. אתה יודע, יש לך קול קצת של... כמו אלוויס.
1: אוי, הרבה אומרים לי את זה. טוב, אני חייב לזוז.
0: רגע, אלוויס? אלוויס? סביב דמותו של אלוויס נוצר פולחן אישיות, הערצה לדמותו. ועד היום, אנשים רבים ברחבי העולם מתלבשים כמו אלוויס, מעצבים את שערם כמו אלוויס, שרים כמו אלוויס, ואפילו מחתנים אנשים לסגנון אלוויס. אביו של אלוויס, ורנון, חתם על דוח המוות, ודאג שרק אחרי 50 שנה, זאת אומרת בשנת 2027, ייפתח הדוח לקהל הרחב. ואז נוכל כולנו לדעת את סיבת המוות שממנה נפטר מלך הרוק. לאחר מותו, הונצח אלוויס ברחבי העולם, וגם בישראל. בכניסה לנווה אילן נמצא פונדק אלוויס. שם תוכלו לראות ספלי ענק בדמותו של אלוויס, תמונות, כלים, תפריט ייחודי שכולל מאכלים שאלוויס אכל, וכמובן תוכלו לשמוע את המוזיקה של אלוויס פרסלי.

על אלוויס נאמר כי הוא חולל את המהפכה התרבותית הגדולה ביותר בתולדות המין האנושי, כיוון שהוא היה מחלוצי מהפכת הרוק אנד רול. הוא השפיע על כל זמר וכל להקה שבאו אחריו. השפעה נוספת וחשובה לא פחות קשורה במוסיקת הגוספל, שממנה צמח אלוויס. עד לתקופתו, כמעט ולא השמיעו זמרים שחורים ברדיו, ואילו לאחר שאלוויס החל לשיר, וחלק משיריו נשמעו כמו שירי גוספל, החלו להשמיע יותר ויותר שירים של זמרים שחורים ברדיו. לפני כמה חודשים יצא לאור הסרט אלוויס, המספר את סיפורו של מלך הרוק מנקודת מבטו של הקולונל, האמרגן שלו. הסרט הפך פופולרי מאוד, מכיוון שסיפורו של אלוויס עדיין מרתק את הקהל. סיפור על נער צעיר ועני, שהפך לזמר פופולרי ופורץ דרך. אדם מיוחד בעל נפש עדינה שהתמכר לתרופות ומת בגיל צעיר. אין ספק כי אנשים רבים עדיין מתגעגעים לאיש בעל הפאות המשולשות והאגן שזז בלי הפסקה, ששינה את עולם המוסיקה לעד.

מחקר, כתיבה, עריכת לשון ואילוף כלב ציד. דינה בר מנחם. עריכה, קריינות ומתגורר במלון הלבבות השבורים. יובל מלכי. עריכת סאונד, מיקס ורוק בבית הכלא. רחל רפאלי. הפקה ונוסעים ברכבת מסתורית. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לאלוויסים, לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.

0: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
1: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל. במפגש מיוחד ובשידור חי. מחר, מארבע אחר הצהריים, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית המעבדה. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים מגדלים כלב, שוטות יין, קונים מוצרים שהגיעו אלינו מרחוק בשרשרת מסחר מרובת גורמים. אנחנו משאירות ומשאירים אחרינו עקבות, סימנים. ומה שאנחנו זורקים ושוכחים ממנו, מצטבר. מה קורה לשאריות הפעולות שלנו אחרי מותנו? מישהו התעניין בחרצנים שפלטנו, בבדים שכיסו את גופנו? איך יכול החומר לרקום תמונה מלאה של אורח חיים של אדם ושל חברה שכבר אינם? איתי באולפן, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, בסדרה בנושא התפר שבין ארכיאולוגיה וביולוגיה.

0: שלום גיא.
1: אהלן.
0: אני שמחה שאתה כאן. אתה עושה דברים מאוד משונים.
1: טוב. תודה שהזמנת.
0: אני מתה לשמוע על איך נראה יום בחייך. אז אני חושבת שאני אתחיל מלשאול אותך רגע, או לבקש ממך לבאר, מה זה ארכיאולוגיה? ממש במשפטון, כי אנחנו אחר כך נשמע על זה לא במשפטון. מה זה ביולוגיה? ואיך הדברים חוברים ביחד כדי להבין את האדם? אז תגיד על זה רגע כמה משפטים ונצלול.
1: אז הביולוגיה עוסקת בחקר החיים. וחלק מהחיים זה האדם, ששם הארכיאולוגיה עוסקת בחקר האדם. ארכיאו, עתיק, לוגיה, חקר. אז אנחנו נמצאים על התפר, במרחב הזה שבו אנחנו נוגעים בחומרים ביולוגיים שהצטברו באתרים ארכיאולוגיים כדי להכיר את האנשים שהיו פעם, כלומר להכיר את האנתרופולוגיה שלהם. אז המרחב הזה, החיבור בין שלושת גופי הידע האלה.
0: אז בעוד שיש ארכיאולוגים וארכיאולוגיות שמחפשים את החומר הלא ביולוגי, זאת אומרת איזשהו אבן, אבנים או חפצים שיצרו אותם מכל מיני חומרים שהם לא ביולוגיים, שהם לא מהחי, אתה מחפש את החומרים החיים.
1: יש, כמו שאמר, באמת, יש בין הארכיאולוגים אנשים שמשתמשים בסובסטרטים, מחוקרים את חומרי הגלם השונים, שזה יכול להיות כמו הפריטים שמתגלים, יהיו כלי צור בתקופות הפרה-היסטוריות, או חרסים בתקופות המאוחרות, אבל הם גם יכולים לעסוק בארכיטקטורה, ואותם מלווים גם ארכיאולוגים שהם גיאולוגים, שלומדים את הסדימנט שהצטבר, mm-hmm. את האבק על הפסנתר באלפי שנים, שמספר על האקלים שהשתנה, ויש בוטנאים שמסתכלים על שרידי הצמחים, ויש את הזואולוגים שמסתכלים על שרידי בעלי החיים, כולם ביחד, אם בעבר חפירות היו מנוהלות על ידי ארכיאולוג בכיר אחד, היום מרבית החפירות, לפחות האולטרה מודרניות, אלה חפירות מתבצעות בצוותים, בקבוצות מחקר, שכל אחד מביא את ארגז הכלים שלו, ואז את החפירה היא חגיגה, היא חוויה אינטלקטואלית מאוד מאוד משמעותית.
0: כן, ממה שאתה מספר עכשיו, אז באמת אני יכולה כבר להבין כמה דברים. קודם כל על הצוותיות שנחוצה כדי להצליח באמת לדמיין או לנחש נכון, כמה שיותר קרוב למה שהיה, את אורח החיים של החברה שאתם מתבוננים בה. וגם את רמת הדיוק שמגיעים אליה באקדמיה. זאת אומרת, לא מספיק שאתה ארכיאולוג, שאתה מסתכל אחורה בזמן, שאתה מתבונן במשהו שהוא עתיק, אתה גם ספציפית מומחה לעצמות, או ספציפית מומחה לזרעים, או ספציפית מומחית למבנים, לארכיטקטורה.
1: אז נכון, אנחנו עובדים באמת בצוותים, והצוותים האלה שמאפשרים, כי כאמור כל אחד מביא את ארגז הכלים שלו ואת ההתבוננות שלו, ודרך זה אפשר להסתכל או לבחון את החומרים שנאספים בחפירה מכיוונים שונים. וההתעמקות היא בוודאי הדרגתית, היא נמשכת, היא תהליך מאוד מאוד ארוך, היא קצת כמו שחייה אל האופק, זה, אנחנו לא נגיע לשם אף פעם, אנחנו רק נמשיך לשחות, ותוך כדי השחייה נאסוף את הידע. נרכז אותו. חלק מהמחקר הוא לא רק להוציא את הדברים מהאדמה, אלא גם לתאר אותם, כלומר, בעבודת המעבדה שנדבר על זה אחר כך, לפרסם אותם כדי שהם יהיו זמינים, ובהקשר הזה גם המפגש איתך הוא מאוד מאוד חשוב. זה גם סוג של, זה בוודאי סוג של פרסום. הפצת ידע.
0: שזה חשוב, אתה אומר, כחלק ממה שאתם עושים.
1: בוודאי בעידן שאנחנו נמצאים היום, שהכל כל כך רב תחומי ומתחבר אל השאלות הבסיסיות של החיים, מכיוונים שונים, אז העניין הוא רחב יותר.
0: אז אנחנו נראה חיבורים לחיים שלנו במחקרים שלך, שזה מה שאני חושבת כל כך מדהים, לפחות אותי, שאפשר לראות את החיבורים מ-15,000 שנים, או 12,000 שנים, או תכף אנחנו גם נתמקד, גם בזמן, גם במקום, אתה תדייק אותי, אבל החיבורים שאפשר לראות בין היום לאז, למשל בתחום של חקלאות, זה דבר מדהים. אני חושבת שהוא מרגש.
1: והוא גם מעניין, כי אפשר ללמוד הרבה ממה שעשו פה לפנינו. ומה שעשו פה לפנינו, אפשר להסתכל על זה בתור סוג של חזרה. ללמוד מה טעויות שלהם, ללמוד מה הצלחות שלהם, ולכך גם להשתפר. זאת אומרת, כן. הרבה פעמים כשמסתכלים על העתיד, אז העבר הוא קצת רומנטי, כאילו הוא פחות מעניין, הוא פחות רלוונטי לעתיד. אנחנו מנסים לגלות את אותם פרקים רלוונטיים בעבר, שהם חשובים להיום ולמחר.
0: מה משך אותך? קודם הביולוגיה, קודם הארכיאולוגיה, איך זה קרה? אולי לא זאת ולא זאת? מה הייתה השאלה שבסוף הובילה אותך ללמוד את הדברים האלה?
1: זה גם היה סוג של שחייה אל האופק. חלק מהדברים היה מלתפוס גל, מלגמרי במקרה, מלשמוע הרצאה שפתחה לי את העיניים, ממפגש עם מורה שהזדהיתי מאוד עם החומרים שהוא הציג, או עם הערכים שאותם הוא הביא. וככה הדברים לאט לאט התפתחו להם, כי זה לא... התחלתי ללמוד ביולוגיה, זאת אומרת, באתי מהעולם של מדעי החיים, גם ההשכלה שלי היא בראש ובראשונה באקולוגיה, זואולוגיה, זאת אומרת, במדעי החיים, אבל תוך כדי זה שהתחלתי לעבוד עם עצמות עתיקות, אז מכאן הייתי צריך למלא את אותו סל, או להכיר את הקונטקסט הארכיאולוגי, להבין מאיפה הדברים האלה נאספו, ומה זה מלמד אותנו על התרבות של האנשים, אז מכאן כזה התחבר התפר הזה שהלך ו... התרחב במהלך השנים, במהלך הקריירה.
0: זה נקודה בזמן שזכורה לך שפתאום הגיעו לידך עצמות עתיקות? למה שזה יקרה בעצם כשאתה ביולוג?
1: מי שהייתה המנחה שלי, שהיא אז רק הייתה מרצה צעירה, והיום היא חוקרת בחירה, פרופסור תמר דיין, כזה בסוף שנה א', כזה שפניתי אליה לפרויקט, והיא הצביעה על כמה, על ארגז עם עצמות, אמרה, תגיד לי מה יש שם, ומשם התחיל הפאזל הזה, של לפתוח ולראות, תסתכל על העצם, ואיך אני יודע מזה להרכיב את השלד, ומזה אני מבין על החיה, איזשהו פאזל כזה שנסחפתי לתוכו, וזאת הייתה נקודת ההתחלה, כאילו ש...
0: אז אתה בעצם צריך להכיר גם את כלי המחקר של ביולוגיה, גם את כלי המחקר של ארכיאולוגיה, גם את השפה, כי אני חושבת הרבה פעמים על פקולטות באקדמיה, כמו מעין חלקיק בתודעה, או איזה רכיב תודעתי, שהוא הופך קצת להיות העדשות שדרכן אתה רואה את העולם. הרבה פעמים אנשים שהם מביולוגיה, או אנשים שהם מיומנות, או אנשים שהם מפיזיקה, או משפטים, רואים את החברה קצת אחרת, מתבוננים בה באמצעות מושגים שונים. ואני תוהה אם אתה מנסה גם לייצר את השפה המשולבת, את הגשר ביניהן.
1: אני בטוח שכן, זאת אומרת, הביולוגיה היא אמפירית. הארכיאולוגיה גם היא כזאת. והשילוב הזה של הכנסת כלים מדעיים למחקר הארכיאולוגי, זאת אומרת, לא רק פעולת החפירה, האיסוף של הממצאים והתיאור שלו, אלא גם החקר של הפריטים, בתחום שנקרא מדעי הארכיאולוגיה, זאת חתונה שהתרחשה כבר לפני כמה עשרות שנים, בתפר הזה שהתפתחות של מדעי הארכיאולוגיה. אנחנו תמיד מקבילים את זה שחוקרי מדעי הארכיאולוגיה הם קצת כמו קוסמונאוטים. אנחנו לא יכולים להגיע אל הכוכב ולגעת בו, אז אנחנו צריכים להמציא דרך להגיע אליו, להכיר אותו, לצלם אותו. אותו דבר, גם אנחנו כאנשי מדעי הארכיאולוגיה שמפתחים כלים כדי להכיר את התרבויות שהיו פה לפנינו, שאנחנו לא יכולים לפגוש אותם. ושוב, זה הפער בין האנתרופולוג לארכיאולוג, לוודאי לאיש מדעי הארכיאולוגיה, שהוא לא יכול לפגוש את הדמות, או את החברה, או את התרבות שאותה הוא חוקר.
0: כן.
1: אז אנחנו מחפשים שיטות.
0: כן. וואו.
1: שיטות זה יכול להיות גם כלים של העבודה במעבדה, אבל זה יכול להיות גם שיטות בוא נלך לחפש מקומות אחרים לחפור שלא חפרו קודם, כמו חפירת האשפות שנדבר עליה אחר כך.
0: כן, בוודאי, ואז גם צריך לשאול הרבה שאלות על איך יודעים, איך בכלל יודעים לזהות שמקום הוא מקום ששווה לחפור בו, כי זאת השקעה רצינית מאוד.
1: כן.
0: אז אנחנו נדבר גם על זה, אז ממש אני מרגישה שאנחנו נרכוש איזה סוג של שפה בתוכניות שאנחנו נקליט ביחד. אני רוצה לבקש ממך רגע ללכת אחורה בזיכרון, לפשפש בו אחורה, לשאלות שעניינו אותך בהתחלה, שאלות שבזכותן התחלת להסכים לחפור לא רק ארכיאולוגית, אלא לחפור בידע, בחיפוש, לשאול שאלות. אתה זוכר שאלות כאלה שפגשת בתחילת הדרך?
1: זה מתרחש כל הזמן. תוך כדי תהליך הלמידה, יש תמיד איזשהו בלנס בין העולם המתודולוגי הקונספטואלי לבין העולם התיאורטי. זה דבר חלק נורא יפה במחקר האקדמי, התיאוריה. נכתבו דברים והוצגו רעיונות, הועלו היפותזות, הצעות, ואז אנחנו יכולים עכשיו לקרוא אותם ולנסות לבחון אותם בעזרת הכלים החדשים. אז בוודאי שלאורך כל הדרך מתרחשים שוב ושוב המפגש הזה שבו אתה נתקל בתיאוריה בכל מה שקשור להתפתחות התרבות האנושית, קונפליקטים בין האדם אל הסביבה, השפעות והשתנות של הנוף. אתה נתקל בזה תוך כדי זה, וככה אתה בעצם בונה את השריון שלך, שריון לא במטרה להגן, אלא שריון עם הסמלים, עם הסימנים
0: הצדה לדרך, ככה אתה משלים את הילקות שלך.
1: כן, ממש.
0: אוסף
1: עוד ועוד פרטים, שחלק מהפרטים בעצם, בשלב אתה אומר, אוקיי, עכשיו בוא נפרק את זה, יש לנו, אנחנו מבינים מה שאלת המחקר, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לחפש, מה הכלים שאנחנו צריכים לגייס, האם הם נמצאים כבר או שאנחנו צריכים לחפש ולאסוף אותם? ואם נאסוף אותם, איך נאבד אותם או איזה סוג של מידע נחלץ מהם, איך נדע לקרוא אותם, נגיד, ניתן דוגמה. זאת אומרת, בוודאי, בארכיאולוגיה הרגילה, כאילו, אני חלק מהארכיאולוגיה הרגילה, אני לא מנסה להתבדל, אבל בארכיאולוגיה היותר קונבנציונלית, יכולים להימצא מקטעים של טקסטים או כתובות. אז כתובות ביוונית, בעברית, יודעים לקרוא אותם. אבל, ואנחנו מחפשים דרכים אחרות של לקרוא גנטיקה של עצים עתיקים, של פרטים בעלי חיים שגודלו פה בעבר. זה גם כן, גם מזה אפשר להוציא מידע היסטורי מעניין. אבל זה סוג אחר של קריאה.
0: כן.
1: אבל זה same but different?
0: כן. וואו. איך נראה, רציתי להגיד יום בחייך, אבל יום בחייך יכול גם להיראות ממש כמו שלי. יושב מול המחשב,
1: לגמרי.
0: כותב, כן. עונה על מיילים.
1: רק מיילים.
0: אז אני אשאל, איך נראית שנה בחייך? זה כבר אולי חולש על יותר פעולות של המחקר.
1: וזה באמת נכון יותר למסגר את זה בצורה כזאת, אני אקח את זה מפה, כי היום ביום-יום השגרה היא המון עבודה שוטפת שכזאת, אבל כשמסתכלים ביחידות של שנה, אז יש מתרגשים ומתארגנים לקראת עונת הקיץ, שבה אנחנו נצא לחפור, השנה זה יהיה באוזבקיסטן, במקומות אחרים וכולי, הלוואי שנוכל לצאת. זאת אומרת, ההתארגנות אל עונת החפירה, אל הרגע שבו יוצאים אל השטח, מבחינת בניית קבוצת המחקר, והכלים שישמשו אותנו לאסוף, זה יכול להיות או כלי קידוח, אם רוצים לרדת לעומק, או שזה יכול להיות רק מטטה ויאה, אם רוצים לגרד את פני השטח באשפות עתיקות על דרך הפסמים. אבל זה יהיה הסיב, אבל הסיב הזה הוא נורא קצר, כי בתוך החפירות, מהגדרה, אנחנו חופרים קונטקסטים עם המון חומרים ביולוגיים, זה מה שאנחנו מחפשים, והמון חומרים הביולוגיים האלה, זה בעצם המון עבודה שמגיעה למעבדה. אז מרבית העבודה היא במעבדה, לשבת ולמיין את הממצאים. אוקיי, בסדר, חזרנו עם זרעים, עכשיו צריך למיין את זה למינים, ועכשיו צריך לחפש טיפוסים, וחלק צריך להעביר למעבדה הזאת לבדיקה כימית, ואת האחרת מעבירים לבדיקה גנטית. המיון של הממצאים הוא גם משהו כזה אינסופי, והוא
0: בטח.
1: מרכיב מאוד מאוד חשוב מהעבודה ביחידה השנתית. ולזה נוסיף כמובן את כל הצורך הזה לדווח, לשתף, שיבוא לידי ביטוי בהשתתפות בכנסים, בכתיבת מאמרים, בהדרכת תלמידים. וכל המחקר המוצלח יכול להיות, כאילו, מרכיב מאוד מאוד חשוב בהצלחה שלו, זה התמיכה הכספית. זאת אומרת, היכולת לעבוד עם אנשים, להשתמש בשירותי מעבדה, היכולת לגייס סטודנטים מצוינים וכיוצא בזה. ופה זה חלק מהעבודה, חלק מהשגרה שלנו באותה יחידה שנתית, זה לגייס
0: כסף. לגייס את הכסף, כן.
1: אני קצת מרגיש מאוד מאוד בן מזל, שזכיתי לסדרה של מענקים מאוד מאוד נדיבים, שהם נדיבים לא רק מבחינת הסכומים, גם כמו גם מבחינת פרקי הזמן. את מענק לחמש שנים, שנותן לך מה שאתה צריך, אתה יכול לפתוח ולגייס קבוצה גדולה מאוד של אנשים, היכולת הזאת לפתוח צמצם בצורה כל כך רחבה, מביאה אותנו גם לאיסוף כמות רבה, גדולה מאוד של מידע, ובעיקר אינטגרציה של הנתונים ביחד.
0: או, שזה מה שרציתי לשאול אותך, כי אני באמת שומעת אותך מדבר, ממש עוד רק התחלנו יחסים בין אדם לצמחים, או איך השתנות פני המקום, או התרבות וכן הלאה, ואני אומרת לעצמי, איך אפשר לחקור דבר כזה בשנה? כאילו צריך פה ממש התבוננות ממושכת, עמוקה, עד שאפשר בכלל מתוך מה שאמרת מקודם, הממצאים והמיון וכולי, עד שאפשר להתחיל להסיק מסקנות, זה תהליך מאוד מאוד ממושך.
1: ממושך, אין ספק, הוא ארוך, הוא נמשך, שוב, זה חלק מההגדרה, המחקר אף פעם לא מסתיים, תמיד אנחנו מרגישים שאוקיי, מסתיים, כותבים דוח סופי, הגשנו את המאמר, אבל בעצם תמיד זה התחלה של אתה מסיים בלשאול שאלות נוספות, זה לא נגמר.
0: כן.
1: רק יש, אנחנו חייבים לעבוד בפרקי זמן שבו אנחנו, הפרויקט נגמר, צריך להגיש דוחות.
0: כן.
1: This is life.
0: This is life לגמרי. אז אני חושבת שאני רוצה שאנחנו נכיר חלק מה, ממש מהשיטות שבהן אתה עובד. Okay. אני חושבת שזה יעזור לנו להתחיל לדמיין איך נראה העבודה, איך נראה המחקר. אז זה יכול להיות ממש כל דבר שתרצה להזכיר כרגע, זה יכול להיות עבודה עם DNA עתיק, ואנחנו יכולים לדבר ממש על המכשור שיש לכם, כדי שנתחיל להבין איך הנתונים שאתם אוספים באמת מאפשרים לכם להיות כמה שיותר קרובים ללדמיין נכון, או להגות נכון, או לשער נכון את מה שקרה בעבר.
1: אז אם אני נצמד אל החומרים הביולוגיים, שבחומרים ביולוגיים אנחנו נבחין בין בעלי חיים לצמחים, אלה החומרים העיקריים, למרות שגם חלק מלפעמים הדברים מתערבבים ביחד, גם הביולוגי והצמחי יכול להתגלד בקפסולה אחת, כמו למשל אם חוקרים גללים.
0: וואו.
1: אז הגלל של העז, שהוא קפסולה שהיא מציינת בעצם את ה-24 שעות האחרונות של מה שהיא אכלה, ומה שיכלה זה חומר צמחי, ועכשיו נפתח את זה, נפרק את זה, ונחפש בזה את שרידי הצמחים, אם זה כזרעים, אם זה כגרגרי אבקה, פולן, או אם זה פיטוליטים, השדריות הקטנות של הדגניים שהם אכלו, כל זה מתגלה תחת המיקרוסקופ.
0: אני בשוק שזה בכלל מתגלה, על כמה זמן אנחנו מדברים אחורה שזה...

0: להגיד למי זה, אבל יותר מזה, אם הוא שמור טוב, אתה יכול לחלט מזה גם מדדים כימיים, כמו לשחזר דרכו אקלים, נדבר על זה אולי קצת אחר כך.
1: כן.
0: גנטיקה, כדי לדעת איזה זן זה בדיוק, וכאילו, שוב, האפשרויות הן, צריך לראות את זה כמו מדפים, מדפים, מדפים, כאלה, אנחנו, זה מה שאנחנו עושים כל היום, אנחנו עוסקים כל היום בלסדר דברים במגירות. כאילו,
1: כן, לתייק. לתייק חומרים
0: ביולוגיים. אני בטוח ששם כיף שכל ארכיאולוג שפגשת יש לו קווים כפייתיים. כאילו, הצורך הזה כל הזמן לסדר את הדברים, כדי שזה יהיה במגירה הנכונה ותדע, וזה לא רק מגירה, זה גם מסודר היררכית. כי יש את הדברים הפשוטים, יש את הדברים הטובים יותר, יש את הדברים שעברו ניתוח. קיצור.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. כן. אז אתה אומר שאתם מסתכלים על החומר הביולוגי, ואז אתה, התחלנו לדבר, אני הזכרתי למשל DNA עתיק, אז זה משהו שאתם ממש יכולים לעשות, תסביר לי איך אתם עובדים עם זה, איך אתם...
0: בכל מה שקשור ל-DNA עתיק, בכלל, בתוך התחום של מדעי הארכיאולוגיה, יש הרבה מאוד מעבדות מתמחות. אז במקרה של ה-DNA עתיק, שאנחנו רוצים לחקור אוכלוסיות של צמחים ובעלי חיים עתיקים, הקולגה שלנו, דוקטור מירב מאירי, מהמוזיאון לטבע על שם שטיינר באוניברסיטת תל אביב, זאת מעבדה שאליה אנחנו יכולים, וזאת מעבדה אחת מכמה שיש בארץ, ויש אחרות שמתמחות בשרידי אדם, יהיה להעביר את הדברים לשם, ושם מתרחש תהליך המיצוי, שהמיצוי צריך להיות בתוך מעבדה סגורה, כדי שלא יהיה בעיות של זיהום, בוודאי שלמשל אם חוקרים שרידי אדם, אז צריך סביבה סטרילית וכיוצא בזה, ואז אחרי התהליך של המיצוי, אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך, מתקבל הרצף הזה, או מתקבל רצף של ספריות, מתקבלת ספרייה עם רצף של בתים, של בסיסים.
1: אתה מדבר על הרצף של ה-DNA.
0: את הרצף הגנטי.
1: וואו.
0: אבל זה שונה מלעבוד עם חומר מודרני, שאז אפשר להפיק את הגנום המלא. כשאנחנו עובדים עם חומר ארכיאולוגי, אנחנו עובדים עם חומר שהתפרק במשך השנים. את ה-Ancient DNA, ה-DNA העתיק, הוא כמו קונפטי. הוא מתפרק להמון המון חתיכות. אז החוקר, המשימה, כאילו המתודולוגיה של הגנטיקאי שעוסק בחומרים ארכיאולוגיים, היא קודם כל להרכיב, לחפש את המקטעים האלה, שאותה, כך הם יוכלו לחבר אחד לשני.
1: אז אין לו רצף מסודר, הוא לא מקבל את הרצף המלא.
0: בוודאי לא באזור כמו שלנו, זאת אומרת שאנחנו, השיער שלנו מתייבש בחודשי הקיץ, והבדלי טמפרטורה בין יום ללילה, והלחות, כל אלה מאוד לא מטיבים עם ה-DNA, שלא נוטה להישמר, הפעולה שלו היא פחות יציבה, המולקולה פחות יציבה, והיא מתפרקת בחום, היא מתפרקת בתנאים שונים, ואז יש קונטקסטים שבהם לא יהיה, יש מקומות שבהם כן יהיה, ולחפש את המקומות שיהיה, ואז לעשות את המיצוי, אבל גם אחרי שכשיעשה המיצוי, צריך להשוות אותו, צריך לבנות את הסולם שאליו יחפשו התאמה.
1: כן.
0: אז נגיד, רק לפני 20 שנה התחילו לעשות אנשנד, 30 שנה, DNA עתיק של אדם.
1: וואו. בסדר,
0: זה דברים שהתחילו בשנות ה-80, בשנות ה-90, אבל DNA עתיק של צמחים, אולי 15 שנים, כאילו זה רק, וגם רק הולך ומתפתח.
1: חדש מאוד. כאילו, כן. וואו. אני אגיד שכשאתה אומר קונטקסט, זה חשוב לי רגע להבהיר את זה, שאתה קורא טקסט למרחב, למרחב הפיזי, הגיאוגרפי, שבו אתם גם חופרים הרבה פעמים. אז כשאתה אומר טקסט, אתה מתכוון כנראה למשהו ספציפי שמצאתם, הדבר שאותו אתה חוקר גרעין מסוים או עצם מסוימת, והקונטקסט זה המקום שבו היא נמצאה, נכון? אני
0: נכון.
1: מבינה נכון?
0: הקונטקסט זה המרחב או השכבה שבה התגלה הממצא הארכיאולוגי, כי כן. אם עכשיו לא ננקה את החדר במשך אלפי שנים, תצטבר עליו שכבה ארכיאולוגית, אבל ובתוכה יהיו קצת דברים שהלכו לאיבוד לאורך השנים, אם זה יהיה חתיכת מזון או פריט אחר.
1: כן.
0: ואז כשאנחנו חופרים את השכבות, אנחנו בעצם מקלפים, מתחילים מהמאוחר ביותר ויורדים אל הקדום ביותר, אנחנו רוצים גם לתעד את השכבה שבה התגלו הממצאים, כלומר, האם זה התגלה בשכבה שבה יש פריטים מהעולם הרומי, או נלך לשכבות עמוקות יותר, שבהם ישנם כלי צור, שבהם יש שרידים מהתרבות הנטופית. הקונטקסט הוא קודם כל התרבות, השכבה, וגם כשאנחנו מסתכלים על השכבה, אנחנו רוצים להבין איפה זה בתוך השכבה. נגיד, אם חוזרים שוב אל הדוגמה של העולם הפרה-היסטורי, המערה, באזור מסוים הייתה מדורה, באזור מסוים ישנו, באזור אחר בישלו, צלו את הבשר, פשטו את האורות, וזרקו או השליחו את הפריטים השונים, אז החפירה מאפשרת לזהות את הקונטקסט, הוא לא רק השכבה, אלא גם איפה אנחנו נמצאים בתוך אותו חדר קדום, בתוך אותו מרחב קדום שאותו אנחנו

0: חוקרים, כי אחר כך אפשר גם להדביק חלק מהדברים. זאת אומרת, העצמות שמצאת בשרידי המדורה יכולות להתחבר לפריטים אחרים שנקשרים אל ומסרטטים את התמונה כולה.
1: כן. כשאתה אומר שכבה, אתה יכול גם לדבר לפעמים על משהו שהוא דקיק מאוד, נכון?
0: שכבה יכולה להיות מאוד מאוד דקיקה. כי זה שוב, זה הגדרה מאוד סובייקטיבית, איך אנחנו מגדירים את השכבות. אנחנו יכולים לקבץ שכבות ביחד ולהסתכל על העולם הרומי, אבל מצד שני, אם אנחנו חופרים בקפדנות, לפעמים זה מצטברות שכבות דקות דקות. אני אתן דוגמה, למשל, כשחפרנו בשרידי הבריכה העתיקה של שיפטה. אז אנחנו יודעים שהפעם, רצינו לראות מתי בפעם האחרונה הבריכה, יש שתי בריכות גדולות בתוך היישוב, הם נבנו כדי לאגור מים, אבל הם גם נורא בקטע של שופוני, כאילו, אני גר במדבר ויש לי שתי בריכות, כאילו, כן. תשימו לב, אני, וזה בא לידי ביטוי. יש שם בתים גדולים ועורבות, וכאילו, יש שם רמת חיים גבוהה. אבל כאילו, רוצים לשאול, כאילו, מתי הפסיקו לנקות את הבריכה? כי שם, לשיפטה ניגשנו בשאלה של מתי החברה הזאת דאחה, ואיזה שינוי חוותה לאורך זמן, כל תהליך הקריסה של הנגב הביזנטי, שבטח נדבר על זה בהמשך. אז כששם אתה חופר, אז אני אומר, קונטקסט יהיה בהקשר של לחפור את המטר האחרון של הזרימות השיטפוניות האחרונות שמילאו את הבריכה, אז אפשר לראות את זה ממש כמו למינות, פסים דקים דקים של אירועים שיטפוניים שמילאו. ואז אפשר אפילו להגיע לקונטקסטים ביחידות של מילימטר. אבל זה גם בסדר להתייחס לכל המילוי של הבריכה, כי הוא כולו נעשה בפרק זמן אחד, ולקרוא לו גם קונטקסט.
1: כן.
0: הכוונה היא שזה סובייקטיבי מאוד.
1: מדהים. אני זוכרת שארכיאולוגים נוספים, בעיקר ארכיאולוגיות שהתארחו במעבדה, הסבירו לי את זה, אבל עד שלא חפרתי בעצמי, הצטרפתי לחפירה ארכיאולוגית בעין גב, לא יכולתי להבין כמה זה חשוב שאנחנו עכשיו חופרות רק חצי סנטימטר, וזה חשוב לא לחפור עמוק מדי, כי אז אנחנו לא נוכל לדייק את המדידה, ולא נוכל לוודא שמה שנמצא, שמה שמצאנו, באמת באמת הוא בתוך הקונטקסט המסוים שהוגדר מראש, ושזה חשוב לאיסוף הנתונים, כי זה היה מדהים, אנחנו חפרנו בחילים של רופאת שיניים.
0: כי השתתף בחפירה פרה-היסטורית.
1: כן, כן.
0: ובחפירה פרה-היסטורית מאוד מאוד מקפידים על איסוף הפרטים ברמה הגבוהה ביותר, כי זה שרידים מאוד נדירים, אחד פעמיים, לפעמים האתר הוא רק אירוע של התיישבות אחד, אז באמת אפשר דרך הפיזור המרחבי של הממצאים ללמוד המון על דגם היישוב, על צורת היישוב.
1: כן.
0: באתרים אחרים שההצטברות יכולה להיות מהירה יותר, או שכמו נגיד הטילים המקראיים. הטילים המקראיים, את יודעת, נגמרת תקופה, ואז באים בחיים ובונים עליהם תקופה חדשה, אבל כדי לבנות תקופה חדשה, הם צריכים ליישר את השטח, אז הם חותכים את הבית של ההוא, ואת של השכבה הקודמת, וכשחותכים את הבית משתחררים אבנים, והם משתמשים באבנים האלה כדי לבנות השכבה הקודמת. בקיצור, כשהתל, מצורת ההשתחוות שלו, הוא הרבה יותר מורכב, ולפיכך, שם גם יחפרו גם אחרת, זאת אומרת, לחפש לפי קווי מתאר של קירות ושיקולים אחרים.
1: וואו. תספר לי רגע על התקופת זמן שאנחנו בעיקר נסתכל עליה בשיחות שלנו. זאת אומרת, על כמה רחוק אנחנו הולכים, כמה רחוק אתה בדרך כלל הולך למאה הרביעית, השביעית לפני הספירה. איפה אנחנו בדרך כלל, או אתה בדרך כלל שואל שאלות? אתה מגוון.
0: כן, אני אסביר שכאילו גדלתי בפרה-היסטוריה, גדלתי בתקופה הפרה-היסטורית, ורוב המחקר...
1: גדלתי כחוקר.
0: ממש. ורוב השנים הראשונות עסקו בעיקר במחקר פרה-היסטורי בקרמל, ובארמניה, ובגיאורגיה, בקווקז, ושם ההסתכלות בעולם הפרה-היסטורי היה באמת לחפש את האבולוציה של הציד, את ההתפתחות של הציד. ושמתחברים אל השאלות האנתרופולוגיות העמוקות יותר של התפתחות התרבות האנושית דרך ההתארגנות של החברה והקבוצה האנושית. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם הייתה להם, באיזה שפה הם דיברו, אבל אנחנו יודעים איך הם צדו. ודרך לימוד הציד, שיטות הציד, אנחנו יכולים להכיר את מידת הכוח, השיתופיות ביניהם וכו'. זה היה בשנים הראשונות שעבדתי בעיקר בתקופה הפרה-היסטורית. בשנים האלה עבדתי מורה שאני מאוד מאוד מעריך, אופר בר יוסף, פרופסור מאוניברסיטת הרווארד, שנפטר לפני כמה שנים, והוא ממש היה לי מנטור משמעותי. הוא היה תמיד אומר, אופר בר יוסף היה תמיד אומר שהאולוקן, כלומר 10,000 השנים האחרונות, זה האבק של האבולוציה האנושית. והוא הספיק עוד לבקר אותי כשחפרתי בשיפטה, שהיא מהמאה הרביעית לספירה, אז ביחידות של אבק זה כאילו ממש אתמול בבוקר, מבחינת אבולוציה אנושית.
1: איזה נקודת מבט.
0: וזה, כן, אבל מצד שני, כשעבדתי בחפירות בשיפטה, כאילו, כשחפרנו את האשפות בנגב הביזנטי, עבדנו בדיוק כמו שהוא חפר בקברה, באתר הפרה-היסטורי בקברה. כי גם זה מה שעושה הפרה-היסטוריון, הוא חופר זבל, הוא חופר את השאריות של מה שהשאירו, אותו אדם קדמון, אותם אנשים שהיו שם, והלכו ולא חזרו, ועכשיו הם חופרים אותם. זה בעצם מה שעשיתי.
1: כן, כן. זה... אז אנחנו ניגע בכל מיני מחקרים מסוגים שונים, ואולי זאת גם הזדמנות להגיד כמה מילים על השכבות האלה. עכשיו הסברת את ה... הזכרת את ההולוקן, יש להם שמות, הם מחולקים, זה משהו שהוא כן בעבודה שוטפת, בקונצנזוס, וכל אחד יודע באיזו שכבה הוא. אז אולי תגיד על זה רגע כמה מילים.
0: אז בוא נגיד שקודם כל אנחנו, המרחב של הארכיאולוגיה הוא בעולם הרביעון. הרביון זה 2 מיליון השנים האחרונות, וזה בעצם, הרביון מתחלק לזה עידן, תקופה גיאולוגית שמתחלקת לשתי תקופות משנה, הפלייסטוקן, שזה כל השני מיליון האלה עד 10,000 השנים האחרונות, שאז מתחיל ההולוקן. ולמה משתנים עוברים מהפלייסטוקן להולוקן? כי מופיעה החקלאות, הופעת החקלאות גורמת לשינוי תנאי הסביבה, בצורה שרק הולכת ומתגברת במהלך ההולוקן, כשסייה אנחנו היום, יש שיגידו שאנחנו כבר לא בהולוקן, שאנחנו בתקופה חדשה שנקראת אנתרופוצן, אבל באופן כללי הארכיאולוגים חוקרים רק שרידי אדם, שרידי אדם מתחילים להופיע ברביון, לפני 1.8 מיליון שנה, באזור שלנו, וכן, הקשר הזה של אדם אל הממצאים, זה, אז כמו רביון,
1: בתוך הרביון. כן. אמרת פלייסטוקן?
0: פלייסטוקן, זה
1: והולוקן.
0: פרק זמן הארוך, שבו היו כמה וכמה סדרות ארוכות של תקופות קרח.
1: כן.
0: כ-11 תקופות קרח.
1: וואו.
0: כאשר תקופת קרח זה אומר שבמשך יכול להיות מאות שנים קר, ואחר כך מגיעה תקופה בין קרחונית שמתחמם. במקרה של ארץ שלנו בישראל, הקר זה לא אומר שהקרחונים הגיעו עד לחיפה. אמנם קרוב לבין רבע לשליש מסך כדור הארץ היה מחוסה קרח. בשיא תקופת הקרח האחרונה, לפני 70,000 שנה, שהיא האחרונה מתוך הסדרה של ה-11.
1: זה נשמע לא כזה מזמן. 70,000 שנים.
0: 70,000, תהפכי את זה ליחידות של דורות של 20 שנה, זה הרבה.
1: נכון.
0: אבל רק נגיד, כדי לתת פרספקטיבה של מה זה תקופת קרח, אם כבר נגענו בזה, נגיד, אם היינו עומדים לפני 70,000 שנה, בשיא תקופת הקרח האחרונה, בחוף דדו בקרמל, כן. או בתל אביב,
1: כן.
0: הים היה רחוק מאיתנו בעשרות קילומטרים. כי בתקופת קרח, המים נאגרים בקרחונים, הקרחונים מתפשטים, בגלל זה כל בריטניה, כל אירופה, מרבית גרמניה היו תחת קרח. והאזור שלנו, כאילו מפלס הים ירד ב-120 מטר. ולעומת זאת, עכשיו בוא נעשה עם דמיון המודרך הזה, אני אקפוץ לתקופה הבין-קרחונית, שהאחרונה הבין-קרחונית הייתה לפני 120,000 שנה.
1: אז היה חם.
0: הים היה גבוה ב-10 מטרים יותר מהיום.
1: יותר מהיום.
0: כן. כי את עומדת היום, אם את הולכת לבקר בנחל מערות, במערת טבון, בשכבות העליונות של מערת טבון, יש חול ים.
1: כן.
0: זאת אומרת, הים היה גבוה יותר. אז התנודות האלה של ים גבוה, ים נמוך, תקופת קרח, תקופה בין קרחונית, כאילו, זה הרביון. תקופה משוגעת כזאת שבה כל הזמן ישנם שינויים חזקים מאוד באקלים, השינויים באקלים הם לא רק התפשטות והתפתחות, זה גם משפיע על האדם, על דגמי הנדידה של האדם, על ההתארגנות של האדם, על ההתפתחות של קבוצות הציידים באזור.
1: על המינים שזמינים לו.
0: ועל בעלי החיים.
1: כן,
0: כי
1: למזון.
0: גם בהקשר הזה, נגיד, זה נורא חשוב לזכור שכאילו, המקום שבו אנחנו חיים, המקום שאנחנו אוהבים וחיים בו, ואותו אנחנו חוקרים, נמצא על תפר בין 3 יבשות. ויש מקומות שזה הקצה של אירופה, יש מקומות שזה הקצה של אסיה, יש מקומות שזה הקצה של אפריקה. הצבעים, הפילים שהיו פה פעם, כל מיני הפרים, הם רובם אפריקאים. מינים שמקורם במקור מאפריקה, כל מיני איילים שישנם והיו פה מקורם, הם פלארקטים, באו מהצפון.
1: כן.
0: הדורבן מגיע מאסיה, כאילו, המפגש הזה של 3 היבשות יוצר פה פסיפס מאוד מאוד מעניין של בתי גידול עם שונות גדולה מאוד של בעלי חיים.
1: כן.
0: עכשיו תתחילי להוסיף לבנות לזה את השכבות של תקופת קרח, תקופת בין קרחונית, לראות את השינויים בעולם החי או בעולם הצומח, זה באמת וואו.
1: כן, זה עשיר, זה עשיר מאוד מאוד מאוד.
0: כן.
1: אני תוהה אם לחקור דברים כאלה ולהרהר בדברים כאלה, לא ממש לפעמים מייצר איזה בלבול או איזה תחושה של, אתה יודע, אני ממש כל הזמן כשאתה מדבר, ממש מנסה לדמיין, אז זה חיו כאן, זה מאוד חזותי כשאתה מדבר בשבילי, זה חזותי מאוד. אז אני שואלת את עצמי, איך, האם אתה נפרד מהאדם הזה לפעמים שאתה מנסה לחקור אותו, שהוא כבר הופך לחלק ממך, אם אתה שואל שאלות עליו גם כשאתה חותך ירקות לסלט, צופה כן. באיזו סדרה.
0: לא, זה בוודאי, אנחנו, את המורשת הפרימטולוגית שלנו, אני, היא מלווה אותי כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו פרימטים מתוחכמים, ובתור שכאלה הרבה דגמי ההתנהגות ביום יום, אני יכול לקשור את זה לשושלת האנושית העתיקה. אם זה צליית הבשר, או בואו תאכל ביחד פעולת הסעודה, להזמין את האנשים. כאילו, אתה יכול להיות צמחוני הדוק, אבל עדיין אתה תריח, תריח של המנגל, והפה שלך יתמלא בריר, כי זה גנטיקה, זה משהו שירשת. זה אנחנו כבני אדם, באבולוציה של הציד וכיוצא בזה. אבל אולי אני אגיד בהקשר הזה, ש... לצערי אף פעם לא יכולתי לפגוש נגיד את הנטופים, את התרבות הפרה-היסטורית של הכרמל, השיא שהתקיימה לפני כ-15-12 אלף שנה בכרמל, אני לא יכול לפגוש אותם, אני לא יכול לדבר עם נטופי. אבל כשהתחלתי לעבוד מאוחר יותר בתקופות ההיסטוריות, ובעיקר בתקופה הביזנטית של הנגב, שנדבר על זה בהמשך, שזה האלף הראשון לספירה, גם לא יכולתי לפגוש ביזנטים, אבל נסעתי לסנטה. להר הגבוה בסיני.
1: כן.
0: ושם יכולתי לפגוש את המערכת הביזנטית עדיין חיה, עם הכנסייה והבוסטנים שמסביב, והבדואים שהם שריד של חברה פאודלית. זאת אומרת, יכולתי להבין...
1: קצת יותר לחוש.
0: ממש.
1: לחוש את החברה שאתה פה מנסה רק לדמיין.
0: ותראי, אז רק דרך המעבר הזה עשינו את ההפרדה בין הארכיאולוגיה לאנתרופולוגיה. כי האנתרופולוגיה גם חוקרת את תרבות האדם, אבל תרבות האדם המוחשית, הטנג'יבל שאפשר...
1: כן, טנג'יבל שאפשר לגעת.
0: לא, גם ארכיאולוגים עושים טנג'יבל, אבל הנוכחית...
1: מעניין. הספקנו לדבר על ריצוף DNA עתיק, ואנחנו עוד ניתן דוגמאות וכו', אבל יש עוד איזשהו, אולי איזה מכשור, אולי איזושהי שיטה מעניינת, איזה דרך לעשות אנליזה, לנתח שהיית רוצה שנכיר, שתרצה רגע לפרט לנו איך זה עובד, או...
0: הייתי דווקא הולכת להסביר שהבסיס של כל המחקרים שלנו הם מאוד end zone. זאת אומרת, זה נכון שבקצה יכול להיות מיקרוסקופ, או מאיץ, כן. או מכשיר להפקה, אבל הכל מתחיל קודם כל במיון של החומרים. זאת אומרת, יש המון מידע שנאסף, שמצטבר, רק מהתיאור המורפולוגי של הפריטים. זאת אומרת, הרבה מהעבודה היא עבודה במעבדה של למדוד אותו, לסרוק אותו, לתאר את המאפיינים הפיזיים שלו, כדי להגדיר דברים לרמת המין,
1: כי אתם יודעים כך לזהות מה, שדבר הוא חריג, שהוא כנראה תוצר של אדם, או איך אתם...
0: קודם כל, אם יש לנו עצם, אז אנחנו רוצים להבדיל אם זה עצם של בעל חיים או אדם, ואם זה עצם של בעל חיים, אז איזה בעל חיים?
1: אתם יודעים להגיד את זה מהתבוננות?
0: כן, זה המקצוע שלנו, וזה מה שאנחנו עושים, הם תרגילים, ואגב, אני, כמו שאמרתי, אני על התפר של בין הביולוגיה לארכיאולוגיה, אבל גם כל קבוצת המחקר והתלמידים, הרבה הם ארכיאולוגים, כאילו באים מכיוונים שלנו, יש זה, זה קור היתוך של המפגש הזה. של העבודה במעבדה, שמתבססת על עבודה עם חומר משווה, זאת אומרת, מחזיקים כן. עצם, אנחנו אמורים לזהות אותה, היא נראית בגודל של, היא גדולה, היא נראית כמו בעל פרסות גדול, נלך לנפתח את המגירה הרלוונטית בין בעלי הפרסות, כדי לצמצם עד שנגיע לזה שזה רעם, ותוך כדי זה, כשכבר גזינו שזה רעם, אז גם זינו איזה חלק זה, זאת אומרת, זה לא רק עצם של רעם, זאת עצם האומרוס, עצם הזרוע, החלק התחתון, ואז הכנסנו את זה בקטע של להרכיב את הפאזל, של מאיפה הביאו את החיות ואיך סחבו אותם, ואיך בישלו אותם, כי חלקם גם שרופות, או חלקם יש עליהם סימני חיתוך, עם של החסקין בתקופה ההיסטוריות, או עם של כלי הצור בתקופות הפרה-היסטוריות. אז איפה סימן החיתוך? כי אפשר להסתכל על זה ולהבין איך הורידו את השריר, איך עשו את כל התהליך הזה של הבוטשרי.
1: באמת אפשר להבדיל בין, למשל, סימון של חיתוך, לבין משהו שאולי שרט את העצם הזאת במשך השנים שהיא זרוקה שם. אפשר להבדיל.
0: כן, זאת אומרת, במבט תחת זכוכית מגדלת, בהגדלה לא גדולה אפשר לזהות, ומגוון של סימנים על העצם, שהעתיק יהיה השחיטה, והמאוחר יותר יהיו עוד כל מיני תהליכי הרס שהצטברו לאורך הזמן. הלחץ של הסדימנט, של הקרקע מעל, השורשים של הצמחים, ויש כל מיני מדדים שכאלה, שככה אנחנו בעצם מספרים את סיפור ההצטברות של הממצא, את דרך ההצטברות שלו, כלומר, את התהליכים שהוא עבר מרגע שהוא נעזב על ידי האנשים, ועד שחפרנו
1: אותו. עד שמצאתם אותו. וואו, מדהים. אני רוצה לשאול אותך שאלות קטנוניות שקשורות בשפה שאנחנו בטח. נשתמש בה. למשל, המילה מין, שהרבה פעמים אנחנו נשתמש בה כדי להגיד מין של, זאת אומרת, זן, או הנה, אני כבר מתחילה להרבב, אתה רואה? אני צריכה את העזרה שלך פה. לפעמים מין יכול להיות לסקס, זכר נקבה, מין יכול להיות לסוג. אז איך אנחנו, איך נכון בביולוגיה, האם יש איזושהי חלוקה נכונה לדבר על הדברים?
0: אז כביולוגים, העבודה בביולוגיה לטקסונומיה, לזיהוי, להפרדה ולמיון של בעלי חיים.
1: כן.
0: הפעולה של המיון, להגדיר לרמת המין, המין הביולוגי. המין הביולוגי מוגדר בתור הגדרה מאוד מאוד יבשה. מינים ביולוגיים נפרדים, אלה אוכלוסיות של פרטים מאוכלוסיות שונות, שיכולות להזדבק בינן לבין עצמם, אבל לא יולידו צאצאים פוריים. אוקיי? זאת אומרת, ג'ירף וזברה, הם לא הזדווגו, אז הם מינים ביולוגיים נפרדים. אבל מה לגבי סוס וחמור? הם מזדווגים וכן מולידים צאצאים, אבל בכל זאת הם נחשבים מינים ביולוגיים נפרדים, כי פה ההגדרה היא הבסיסית ביותר, הם מולידים צאצאים פוריים,
1: שיכול
0: להעביר את הגנים, את התכונות, לדורות הבאים. אז זאת הגדרה של מין ביולוגי. זאת אומרת, מין ביולוגי היא הגדרה מאוד נוקשה, קבוצה של אורגניזמים שנפרדים מאוכלוסיות אחרות ולא יכולות להתערבב עם אוכלוסיות אחרות. אנחנו רוצים להגדיר את המינים הביולוגיים שהיו פה בעבר, אם זה בהקשר של בעלי חיים, אז איזה בעלי חיים צדו? כי היה פה בקרמל תרבויות הצייד, צדו הרבה מאוד צבעים, אבל גם בתרבות, בתקופות מקבילות בנגב צדו צבעים, אבל בגליל ובקרמל צדו את הצבי הארץ ישראלי, ושם צדו את צבי המדבר. אלה, אותו דבר חוץ מזה שהם מינים ביולוגיים נפרדים. אז הם קצת שונים במבנה, ואנחנו נזהה את זה לפי העצמות, נדע להבדיל אותם כן. לרמה הטקסונומית. ודרך זה, כאילו, צבי הנגב רק בנגב, ויש בהקשר של אקלים, הוא מתנהג קצת אחרת מבחינה חברתית, גודל הקבוצות, אז שיטת הצייט. זאת אומרת, אז יש חשיבות למין הביולוגי.
1: כן.
0: ומלבד המין הביולוגי, לפעמים אפשר גם לרדת לרמה של זנים. זה יהיה זנים במקרה של צמחים, או גזעים במקרה של בעלי חיים. זאת אומרת, אם כבר חפרת שרית של כלב, אז אתה יכול להגיד אם זה צ'יוואווה, או אם זה סן ברנר, אפשר לעשות את הדברים האלה. שוב, על סמך זה שאנחנו מחזיקים את העצם ומגדירים אותה ומשווים אותה לאוספים משווים. אנחנו כל הזמן עובדים מול אוסף משווה. זאת אומרת, אם מצאנו עצם של עז ואנחנו רוצים לנסות לזהות זן, אז אנחנו נצטרך את האוסף המשווה של העיזים השונות, כדי להגיד אם זה בלדי, שמי, אבס או זני וכו'. בקיצור, אז המין הביולוגי
1: הוא הקבוצה המפרידה,
0: נכון.
1: ובתוכה יש זנים.
0: וגזעים.
1: וגזעים כשמדובר בבעלי חיים.
0: כן.
1: אוקיי,
0: כן.
1: יופי, אני אשתדל לעקוב אחרי המינוח הנכון הזה, כי זה חשוב לי גם שנצליח להבין ככה את הדברים שאתה תביא לשיחה שלנו. אז אני חושבת שאנחנו קרובים לסוף השיחה הראשונה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, אם יש רגע, שכשאתה מסתכל ברטרוספקטיבה לרגע על השנים של המחקר, ואתה יכול להגיד, פה הבנתי משהו מתוך המחקר, בזכות המחקר, אבל המידות של הדבר הזה שהבנתי, הן מעבר למחקר. אם יש איזה רגע של תובנה כזאת שהולך איתך.
0: אני בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגע אחד משמעותי במיוחד, הוא באמת תחושה כזאת של יוריקה, של איזה משהו שהשתנה, כמו ששאלת, בהבנה, זה היה כשהצלחנו לזהות זנים עתיקים של גפן. כלומר, שהצלחנו לזהות את אותם גפנים שגידלו פה לפני 1500 שנה. בנגב הביזנטי מצאנו אותם שהם שרדו עד היום. זאת אומרת, התחושה הזאת של רגע, אני קודם כל עובד עכשיו עם חומר, אני ארכיאולוג, ארכיאולוג עובד עם ארטיפקטים שהם פריטים דוממים. פתאום אני ארכיאולוג שעובד עם חומרים חיים, כי יש צמח שאני יכול להישייך אותו אליו.
1: וואו.
0: ואני יכול גם לטעום ארכיאולוגיה, לא רק לדבר עליה, וזה הוביל כזה, זה משהו כזה, זה צ'קרה שפתחה עולמות תוכן מאוד מאוד מגוונים, אל ייצור יין, אל השבחה חקלאית בצד הפרקטי, בצד היותר הומני זה לקרוא ספרי בישול מהעולם הרומי, ולעבוד עם שפים, כדי להרכיב את הארוחות האלה.
1: איזו השראה.
0: אז זה... זאת הייתה באמת נקודה כזאת של ה...
1: שאתה מחזיק זרע ביד, ואתה אומר, וואו, אני מחזיק מתכונים וריחות וטעמים, וזה חי, ואני יכול שזה יחזור לחיות, וזה...
0: ואני נמצא בנגב, שעושים בנגב יין מדהים, אבל כל הזני הגפן שמגדלים בנגב, זה זנים אירופיים. ואני מחזיק משהו, ואני בכלל לא יודע אם זה אירופי, או שאולי זה לבנטיני, זה משהו מקומי. זאת אומרת, כל הסיפור הזה שרק מתחיל להיפתח, הוא... עולם תוכן מאוד מאוד עשיר.
1: כן. נסכם. התחלנו להכיר את נקודת המפגש שבין ביולוגיה, זואולוגיה ובוטניקה, ובין ארכיאולוגיה, המתמקדת בחומר שהשאיר אחריו האדם, ומבקשת להבין באמצעותו את אורחות החיים המוקדמים. חלק מהחומרים שהשתמרו הם חומרים ביולוגיים מן החי, כמו עצמות של בעלי חיים וזרעים למיניהם. בסדרת הפרקים יחד נכיר מחקרים שבוצעו כדי להבין תקופות רחוקות מאוד, תקופות כמו תחילת הביות והחקלאות, ומחקרים שבוצעו במטרה ללמוד על תקופות קרובות יותר, רק 1500 שנים בעבר. לפני המעבר לחקלאות ובמהלכו, וגם אלפי שנים אחריו, התפתחו צורות רבות ושונות אלה מאלה של אורחות חיים אנושיים בסביבות מגוונות. הצורות השונות הללו מלמדות אותנו, החיים היום, בעידן של חקלאות מודרנית תעשייתית, שיש אפשרויות רבות לחיות ולקיים מערכת יחסים עם הטבע, שבו גם אנחנו תלויים. ברוח זו, אקרא לסיכום קטע מתוך הספר אוצר הפרא, מחשבות על מרחבי הבר, אסופה בעריכת מור קדישזון ובהוצאת בבל. הקטע הוא מתוך טקסט בשם אף מילה, מאת אנריקה סלמון. אנתרופולוג ואתנובוטנאי, בן שבט הררמורי מצפון מקסיקו. במשך תקופה ארוכה, הניחה התנועה להגנת הסביבה ושימור הבר, כי כל מפגש של האדם עם הסביבה, מביא עמו תמיד השפעות שליליות על האדמה. 200 השנים האחרונות שבהן הגידול האקספוננציאלי בכמות האוכלוסייה הכפיל את עצמו, יחד עם התפשטות מסיבית של תעשייה וגלובליזציה, בוודאי שלא תרמו רבות לאיזון המשוואה הזאת. ולכן, עד לא מזמן, חוקרים לא הביאו בחשבון את האפשרות שבני אדם יכולים למעשה לשפר את הנופים שבהם הם חיים, שקהילות של בני אדם גם יכולות למלא תפקיד בהרחבת המגוון הביולוגי, או שבני אדם הם מהותיים לתפקודו האקולוגי של הנוף, בדיוק כשם שקקטוס סגוארו מהותי למדבר סונורה. אני מבקש אם כן להציע שקהילות אנושיות עשויות להוות מיני מפתח במערכות אקולוגיות מסוימות. השריפה הגדולה בפארק ילוסטון בשנת 1988 הייתה זרז שסייע לעורר במשמרי הבר את הרעיון שעד אז היה טאבו, להניח לשריפות הפרא להמשיך לבעור מבלי לחבוטן. אחרי השריפה עלו וצצו מחקרים היסטוריים שהראו כי היער למעשה התחזק, דבר שהתבטא בגידול בצמחיית הקרקע, התאבות של עצים חדשים וצמיחתם של עצים ותיקים, כל אלה היו בסיאם כפי שלא היו זה עשרות שנים. מנהלי אדמות החלו לחקור ולשאול מה בעבר הביא לרמות דליקות נמוכות של היער שביססו תנאים לשריפות שלא היו רבות עוצמה והרסניות כמו אלה שמשתוללות היום. התשובות שהחלו אט אט לצוץ הצביעו כולן אל עבר טיפול פרה-קולומביאני מעשה ידי אדם בנופים הללו. בכל מקום שבו איבדו בני אדם את האדמה באורח מקיים, נוצר דפוס תומך שהיה מחובר תרבותית לשימוש בסביבה, לדיבור עליה, לאינטראקציה עימה. אין זה מפתיע אם כך לראות שברוב האזורים המגוונים ביולוגית בעולם שוכנות קהילות שממשיכות את המורשת התרבותית שלהן, עובדה שניכרת בראש ובראשונה בהישרדות לשונן ותפיסות עולמן. תפיסת העולם הררמורית אינה מבדילה או מבחינה אונתולוגית בין מרחבים של העולם האנושי והלא אנושי, וגם לא מעבר לו. אנחנו מרגישים שאנחנו קשורים באופן ישיר לכל מה שמצוי סביבנו. העצים הם אנחנו. אנחנו העצים. אני הגשם. הגשם הוא אני. הגשם הוא מכל עבר. הוא מתמזג בתוכי. הרגשות האלה מומחשים בדרך שבה אנשי הררמורי מסווגים דברים כגון צמחים.
2: אצל אנשי הרר המורי, מבוססת שיטת הסיווג הזאת על צמחים שהם ממין זכר או נקבה. צמחים המזוהים כצ'בוצ'י, אנשים לבנים, צמחים שהם ילידיים וצמחים שהם ררמורים. קטגוריות הצמחים אינן מופרדות מהקטגוריות הררמוריות של בני אדם, ובמידה רבה הן משקפות קטגוריות חברתיות של בני אדם. יתר על כן, המאפיינים המוסריים וההתנהגותיים של הקטגוריות החברתיות הללו מופיעים גם בקטגוריות התואמות של אנשי הצמחים. את תפיסת החיים הזאת, שבה הכל מחובר לו יחדיו בקשרים פנימיים, אני מבין כאקולוגיה מבוססת קרבה. אקולוגיה שבה כל דבר ודבר הוא קרוב משפחה. תפיסת עולם שכזאת, ושיטת המיון של עולם הטבע התואמת אותה, מייתרת כל צורך בקטגוריה כדוגמת המושג בר. אם הכל הוא שאר משפחה, ואם אנחנו מחוברים לכל דבר שסביבנו, אין כל צורך בקטגוריה של מחשבה או במונח ספציפי שיציין חלק בעולם המופרד מעולמנו שלנו. פרופסור גיא בר עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך. תודה לוויויאנה דייץ' שכתבה את התחקיר האקדמי של התוכנית, העורכת השותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, להרחיב את הדמיון, את ההשראה, ואולי גם להשפיע על ההתנהגות שלנו. נשתמע.

0: קולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
1: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. מחר, מארבע אחר הצהריים, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית המעבדה בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: התחלנו להכיר את נקודת המפגש בין ביולוגיה וארכיאולוגיה, את המיומנויות שנחוצות לחוקרים כדי לזהות עצמות וזרעים, ואת ההמשגה שבה מתייחסים לשכבות אדמה ואזורי חפירה. בפרק השני יחד, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, יספר לנו על מסעות בעקבות זבל ששווה לחפור בו. שלום גיא. זה מה שאתה עושה? מחפש ערימות של זבל?
1: יש שם יופי של הצרות.
0: אתה אפילו לא מנסה להגיד לי שלא, אתה רק אומר שדווקא כן, ושכדאי לעוד אנשים לשמוע על זה. כך זה נשמע.
1: לגמרי. הרבה פעמים כשאנחנו חופרים בזבל, אני מרגיש כמו טוני סופרנו, שגם הוא, הרי את הקריירה שלו, הוא עסק ב-Waste Management Consultant, זה מה שאנחנו עושים.
0: כן, מאפיונר דגול. הוא עסק ב, אתה יודע, לנהל את ההשפעה של היום. אתה עוסק בלהבין את ההשפעה של פעם.
1: נכון, נכון. וההשפעה של פעם היא לא פחות מעניינת, כי גם היא, כאילו, מה שאנחנו זורקים היום, זה חומר הגלם של הארכיאולוג של מחר.
0: כן.
1: ובכלל, כבר נגיד כבר בהתחלה, בהקשר הזה, כשאנחנו חופרים אשפות, אז בעצם בהשפעה אנחנו מזהים חומרים שונים, אנחנו מפרידים אותם כבר בטיפוסי ההשפעה לשתי קבוצות שמתוארות בשפה העברית, פסולת וזבל. זאת אומרת, יש בהשפעה את מה שפסול, שאנחנו כן. כבר לא רוצים להשתמש בו יותר, ואנחנו כבר לא צריכים יותר, וואו, כמה זה מעניין להסתכל על הדברים, על הפסולת של האתמול, ולדבר על ניהול פסולת, על ממשק של פסולת, בעיקר בעידן של קיימות, מה זו פסולת עתיקה, וגם זבל, והזבל מתייחס לחומר האורגני. הזבל מופיע בשפה התלמודית בתור, באותיות פיירי שין, מה שנקרא פרש. זה החומר האורגני, שבדרך כלל לא נשרק עם הפסולת, הוא לא מרכיב טבעי בהשפעה. יש בעולם העתיק הפרדה מאוד ברורה בין הפח הכתום לפח האורגני.
0: וואו, זה מדהים.
1: אם אתה לומד לראות את זה ולחפש את זה, אז זה מפת דרכים מאוד מעניינת.
0: וואו, אני ממש רגע מרגישה צורך להישאר עם מה שאמרת לי, עם זה שבעצם בשפה כבר אפשר לזהות שכבר בעבר הפרידו בין, אני מתארת לעצמי, חולצה כזאת, שאני כבר לא רוצה נגיד להשתמש בה, או שהיא כבר קטנה עליי, או לא משנה, יש בה חור, זה נגיד...
1: שריות התפוח, כן, קליפות הביצים.
0: חולצה עם, עם התפוח והביצים?
1: איפה תזרקי את החולצה? בכתום? בפח הכתום או בפח האורגני? בעולם העתיק? אני חושב, היא הרבה פעמים, כאילו שם, בתוך הזבל האורגני, אתה תמצא את השרידים של הביקטה, את כפות התמרים, את...
0: אז מה יש בפסולת אם ככה?
1: הכיסא שנשבר, החרס שנשבר, השרידים של הטבון, כאילו כשאנחנו חפרנו בשפות של הנגב הביזנטי, אז זה חלק מהיישובים עם יישובים עירוניים, ואחת לכמה זמן בעל הבית רוצה לחדש את המטבח, אז הוא מפרק את הטבון. מה הוא עושה עם הפסולת של הטבון שהוא פרק? זורק במזבלה.
0: כן, ולא עם חרצני ה...
1: אבל באותה מזבלה יש שקית כזאת ושקית כזאת, כי לא הפרידו, יש פעמים שלא הפרידו, ויש פעמים שלא הפרידו. כשהפרידו, אנחנו רואים זה למשל בעיקר בחברות החקלאיות, ואנחנו קופצים ישר אל העולם החקלאי של אלפי השנים האחרונות.
0: כן.
1: אז שם יש תועלת בלהפריד את הפסולת האורגנית, כי אפשר להכיל איתה את בעלי החיים. אם זה מזון מן החי, אפשר אפילו מזון מן הצומח, להכיל את בעלי החיים. את השאר, לזרוק בשדות, לטייב את השדות.
0: וואו, זה מרתק מה שאתה אומר, כי עכשיו אני ממש רוצה לדעת מתי הומצאה המילה פסולת, או מי הייתה קודם, או אם בכלל הייתה קודם, ואולי הן היו נרדפות מההתחלה, ורק אחר כך אנחנו בעולם המפריד שלנו, והממיין והמחלק, התחלנו לראות בהן כלא נרדפות, אלא אולי מייצגות שני סוגים של פסולת, שני סוגים של שאריות של חיים. וואו, מרתק. רק המחשבה הזאת פותחת כל כך הרבה מרחב ענק של שאלות.
1: אז כשאת מסתכלת על פסולת מודרנית, אז את יכולה להסתכל ולאפיין את סוג ההשפעה ולדבר על המצב הסוציו-אקונומי של האנשים שזרקו. על פי כל מיני מדדים, על הדמוגרפיה, חיתולים, לעומת תרופות, יש כל מה שיוצא לפעמים, אתה...
0: כן.
1: אם זה ארוז בסקית זבל שאותה אנחנו חוקרים, נגיד סקית זבל עתיק, אם זה קונטקסט של מה שדיברנו עליו. אנחנו רוצה למצוא את הסקיות האלה, לפרק אותם כיחידה אחת.
0: אבל זה לא באמת סקית כמו שאנחנו מדמיינים היום. אז מה זה סקית?
1: אז זה יכול להיות, נגיד, אם אני שוב מביא את הדוגמאות מעולמות התוכן שחקרנו בשנים האחרונות, שזה בנגב הביזנטי, ביישובים הכפריים והחקלאים, שיפטה, ניצנה, חלוצה, עובדת, ממשית, רוחי בר, רוחבות שבנגב. אז זבל יהיה בזה שיש בתוך היישוב ישנם בתים, ומצטברת אשפה בתוך הבית, וצריך לפנות אותה מדי פעם למקום מסוים, מקום מוגדר, שבו הולכים וזורקים את הדברים. אם זה פסולת אורגנית שיש לה, יש לה תועלת, אז היא תופרד כדי שישתמשו בה אחר כך כזבל השדות, או כאמור למוצרים אחרים, לייצור קומפוסט וחומרים אחרים. ופסולת אחרת אתה יכול לזרוק בערימות אחרות. וכל זמן שהיישובים האלה פעלו, אז היה שם את הטוני סופרנו שלהם, את האיש שהעבודה שלו הייתה לאסוף ולזרוק. כן, בעלי מקצוע.
0: ואז אתה יכול לקרוא למשהו סקית בגלל סוג הדחיסות שבה החומר נמצא, ואתה יודע להגיד שהחומר הספציפי הזה, החמישה סנטימטרים על חמישה סנטימטרים האלה, ישבו ביחד אחד על השני הרבה זמן?
1: לא, זה יהיה מאוד קשה להגיד. זה יהיה מאוד קשה להגיד. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הרימת השפע, אנחנו רואים הרבה מאוד שכבות דקות כאלה של תהליכי ההצטברות, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שזאת...
0: זה היה אצל משפחת כהן.
1: הלוואי והיינו יכולים. זאת אומרת, זה אחד הדברים שאנחנו נשאף אליו. כל הזמן לשפר את הרזולוציה ולדבר, להגיע, כן. לדייק את הגילאים של החומרים שאנחנו חופרים.
0: כן.
1: האם אנחנו, בעולם הפרה-היסטוריה, אנחנו חופרים את זה ביחידות של אלפי שנים? בעולם הקלאסי, באלף השנים, של האלף הראשון, אנחנו חופרים ביחידות של 10 שנים, של 10 שנים.
0: וואו.
1: ואנחנו יכולים אפילו לפעמים לרדת ליותר, כמו שיש לך אירועים חד פעמיים, נגיד. לפעמים הארכיאולוגים חופרים קונטקסט שהם קוראים לו פאביסה, מטמון. איזשהו כלי שבתוכו התמינו דברים, סגרו אותו, ועכשיו רק הארכיאולוג הוא זה שמגלה אותו. אז זה גם כן יכול להיות סוג כזה של קונטקסט, זאת אומרת שאת שואלת, שיש לו חתימת זמן מאוד ברורה.
0: כן, כן, כן. אז אני הצללתי אותנו רגע עמוק מדי, אבל בוא נצא שוב החוצה, נעשה זום אאוט מה שנקרא, ואני אשאל אותך שוב, איך בכלל מוצאים את המקום שבו אתה אומר, שם כדאי לחפור? איך זה מתחיל התהליך הזה, ואז מוצא כזאת מזבלה?
1: אז קודם כל נתחיל נגיד שגם החפירה, העבודה הארכיאולוגית היא עבודת צוות, מסתובבים עם קבוצה של ארכיאולוגים, שכל אחד יש לו קישורים אחרים, הכל מתחיל בעבודת סקר, מגיעים אל האתר ומסתובבים סביבו ומחפשים, וטוב אם יש נגיד גם גיאולוג שמכיר את הקרקעות, ואז הוא יודע להצביע על ההבדל בין קרקע לס, שהיא קרקע מאוד בהירה, לבין הכתמים השחורים, שיש בהם הרבה חומר אורגני, וטוב שיש גם נגיד הזואולוג הביולוג שיכול לפשפש קצת ולהגיד, הנה פה חלקיקי פחם וכו'. אז הכל מתחיל בעבודת סקר, מסתובבים מסביב לאתרים, כדי לחפש את, את המקומות שבהם זרקו את ההשפעה בעבר. הרבה פעמים לא צריך להתאמץ יותר מדי, רק צריך להתרגל לראות את זה, כי זבל זורקים קצת, השפעה זורקים קצת כמו גרביטציה, הכי נמוך והכי קרוב שאפשר. אז הרבה פעמים, כאילו, בהרבה מקומות ההשפעות הן סמוכות ליישוב, בחלק מהפעמים הם בבית של השכן הנטוש, ששם הצטברה השפעה. וכל זה, לחקור את ההשפעות האלה, שוב, זה נותן לך פולסים, נותן לך בבואה להצטברות ההשפעה, איך היא הצטברה, ואז בוא נחפור אותה כדי לראות מה יש בתוכה.
0: כן, כן. אז אתם מוצאים מקום, אחרי שנגיד, אתם מוצאים לא מקום, אתם מוצאים השערה למקום, ואז באמת מתחילים לנסות לחפור בו ולראות אם יש סיבה להקים שם אתר?
1: לפשפש בו, כן, ממש לפשפש, כאילו, בעבודה על פני השטח אמורים הדברים להתגלות, זאת אומרת, על פני השטח ישנם חרסים, החרסים, אנחנו אוספים את החרסים, ממיינים אותם, וזה נותן לנו אינדיקציה של זמן, כי המומחה לחרסים יודע להבדיל בין חרס רומי לחרס ביזנטי לחרס נבטי וכיוצא בזה, אז חרסים פחות או יותר בזמן, ואותן השפעות הן בדרך כלל עדשות עם צורה מאוד מאוד ברורה, עם ריכוז גדול של חומר אורגני, זאת אומרת, הצבע הקרקע, הקרקע היא עשירה יותר.
0: כן.
1: אבל אני אומר, כל זה, אני מספר על הסיפור של הנגב הביזנטי, אבל אם בעולם הפרה-היסטורי, זה מה שעושים ארכיאולוגים, ארכיאולוגים חופרים השפעות. כשבא ארכיאולוג לחפור שריד של כפר פרה-היסטורי עתיק, אם זה במערה או אם זה באתר פתוח. מה הוא חופר? הוא חופר את מה שהשאירו אלה שהיו לפניו, שאלה הפסולת של אלה שהיו לשאל. הלכו ולא חזרו.
0: ואתם באמת משערים שאף פעם לא תתחילו את החיפוש במקום שבו, אני לא יודעת, זה לא פסולת, אלא מטמון, אלא מחסן. לא יודעת, אני מחפשת כזה את האפשרות לחפור משהו שמישהו אולי לא התכוון להשאיר, או כן התכוון להשאיר, אבל זה לא רק הפסולת, אלא זה משהו שפשוט היה בשימוש, ולא בהכרח סיים את השימוש
1: לא,
0: שלו.
1: לא, לא, בוודאי, זה נכון. בתוך המרחב הארכיאולוגי, בתוך האתר הארכיאולוגי הרגיל,
0: כן.
1: אם נסתכל נגיד על אתרי הנגב הביזנטי, וניקח את שיפטה בתור דוגמה, יש בה רחובות ומבנים ובתי ציבור ובריכות, כל אחד מהם יכול להיות קונטקסט לחפירה, שבו נחפור עכשיו את הבית. בטוח שבבית גם נמצא שרידים, שברים של חרסים, על הרצפה נמצא חרצן של זית, שרידים של מזון.
0: כן.
1: בוודאי זה גם יהיה. או אם נחפור בשולי הבית, נמצא תעלה, איזושהי תעלה שבתוכה הצטברה האשפה, בוודאי. כן. אנחנו מדברים עכשיו על משהו אחר, מדברים על האשפות שנמצאות בשולי היישובים. אנחנו התחלנו לעבוד עליהם בתור אינדיקטור לכלכלה קדומה. אולי הדוגמה שקל מאוד להמחיש את זה, זה דרך האשפות שחפרנו לאורך דרך הפסמים הנבטית.
0: כן, אני אשמח שתספר על הדוגמה הזאת. וגם איך שעכשיו הסברת את זה, או איך שעכשיו הצגת את זה, זה כבר מלמד אותי למה חיפשתם ספציפית אשפות. כי אתה אומר לי, כי זה כמו מעין טרקס, עקבות של כלכלה, של תעשייה.
1: ועשירות מאוד בחומרים ביולוגיים. הם ארכיון חברתי, סביבתי, חשוב ביותר. כי זה המקום שבו הצטברו הזבל האורגני שנזרק, שזה יכלול שרידים של בעלי חיים וצמחים. רכיחות, ציפורים וכולי. לא רק של מה שזרקו, אלא גם של בעלי חיים שהגיעו לשם אחרי שזה נזרק. זה יכול להיות חולדות, ודרך זה לדבר על היגיינה וסיניטציה וציפורים וכיוצא בזה. ובוודאי גם בעולם הצומח, בכל קשור לעולם הצומח, הצמחים שצמחו אחרי.
0: כן.
1: זה קפסולה. ההשפעה היא ארכיב היסטורי סביבתי מאוד משמעותי, וזה מה שיצרנו לחפש. הלכנו לחפש את זה בדרך הפסמים הנבטית, כי דרך הפסמים היא דרך מאוד מוכרת, זאת אומרת, היא מבחינה ארכיאולוגית, חקרו אותה למעלה מ-100 שנה, כבר הולכים לאורכה.
0: אז אולי נעשה לה גם אקספוזיציה אצלנו, גם באמת במה מדובר, על איזה טווח של מקום היא חולשת.
1: כאילו, הדרך הפסמים היא דרך שמחברת בגדול בין אסיה, בין האוקיינוס ההודי, לים התיכון. זאת הדרך המשמעותית שבאמצעותה אפשר היה לשנע סחורות. היא נקראת דרך הפסמים הנבטית, כי השיא של הפעילות שלה מתרחש בתקופה על ידי בני התרבות הנבטית, שזה המאה השלישית והשנייה לפני הספירה, עד למאה השנייה לספירה. הנבטים היו אנשי המדבר, תושבי המדבר, שידעו לשרוד במדבר, וכך יכלו בעצם להוביל מרחקים מאוד גדולים, סחורות שהגיעו לחופי תימן מאודו, או מאזורים אחרים במרכז אסיה, במזרח אסיה. דרך הפסמים מתחילה פחות או יותר בשוליים של עדן, בדרום תימן,
0: כן.
1: ומסתיימת בעזה. כשהמטרה היא בעצם להעביר סחורות אל העולם המבוסס, אל הצרכנים שיכולים לשלם, שיושבים במערב הים התיכון. אם זה בעולם ההלניסטי ובהמשך בעולם הרומי. וזו דרך סופר כלכלית, כשאין לה מתחרים, יש להם מונופול, כי הם יודעים לשרוד במדבר, הם יודעים איך לחצות את ה... ב-64 ימים משואבה, שזה בדרום תימן, ליד עדן ועד עד לעזה. אנחנו יודעים שהדרך הזאת נמשכת...
0: ב-64 ימים אמרת?
1: היסטוריון בשם פליני, בין המאה הראשונה, שלא היה אף פעם באזור שלנו, זה לא צעד בדרך הפסמים, הוא תיאר את הדרך הזאת כדרך שיש בה 64 תחנות. בדרך כלל כל תחנה זה יום, מרחק הליכה של יום,
0: וואו.
1: שבקצה של היום אתה מגיע לאיזשהו חן.
0: אז יש לך איפה, מה שנקרא, להניח את הראש.
1: יהיה מים, יהיה כן. אפשר לקבל שירותי דרך, יהיה כאילו כמו התחנה לאורך הדרך.
0: כן, כן.
1: אז רק לפני שנחזור רגע לתחנות עצמם, אז כאילו רק נגיד שהדרך הזאת שמתחילה מתימן, והולכת כל הדרך עד הים התיכון, היא דרך שמובילה סחורות, אבל בתקופה שבה אי אפשר בדרך אחרת להעביר אותה, זאת אומרת, אי אפשר לעלות בים האדום למשל.
0: כן.
1: זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה באמצעות ספינות, אפשר דרך סודן, ואז אל הנילוס ולמצרים, אבל הדרך הנבטית הופכת להיות דרך מרכזית של העברת סחורות ממרכז אסיה, ממזרח אסיה, והסחורות העיקריות זה חומרי תבלינים, בגלל זה היא נקראת דרך הבשמים. זאת זה המור והלבונה, שחומר משנה תודעה, שאתה יוצר ריח ותחושה, והוא מאוד מאוד חשוב בעולם של קורבנות, ובעולם של פולחן, יש לו חשיבות דתית מאוד גדולה, ותבלינים. אוקיי, קינמון, פלפל, זנגוויל, קורקום, מאיפה זה מגיע?
2: כל הכיף הזה.
1: מה שנורא יפה בכיף הזה, או מה שנורא מאוד מעניין חומרים האלה, זה חומרים שאפשר לארוז אותם קטן, לשמר אותם לאורך זמן, ולהעביר אותם למרחקים ארוכים.
2: כן, ולכן הם שורדים את ה-64 הימים האלה.
1: הם עושים און, כי כשהם מוכרים את החתיכת קינמון בשוק של קונסטנטינופול, אז שם זה סיפורי עליבאבא, זה הקינמון שהגיע מהמצוקים, שהיינו צריכים להבריח את הנשרים כדי לתפוס את הקינים, כדי להביא את הקינמון, כדי שתשלם יותר.
2: כן,
1: סיפורי,
2: כן.
1: אז זה הסיפור.
2: עד היום אנחנו רואות על המדפים בסופר את המלח האטלנטי והמלח הזה, ואת יודע שאני יודעת אם קרו אותו מאיזה מקום, והוא הגיע במיוחד, והוא יותר כליל, ויש לו את הצבע הזה. כן.
1: אז דרך הפסמים היא דרך מאוד מאוד מפוארת, שמתבססת לה או מתפתחת לה, פועלת במשך סדר גודל של 250 שנה, משהו כזה. היא יושבת על דרכים עתיקות, היה לפני זה, ויושבת גם אחרי זה. אבל באופן כללי, הדרך הזאת מובילה סחורות אל הים התיכון.
2: כן.
1: והדרך מוכרת, כאילו, הארכיאולוגים חקרו את החלקים השונים של הדרך, כולל לחקור את החנים, את תחנות הדרכים, שבהם אנשים עוצרים, מחליפים דעות, פורקים את הגמלים, פוגשים אנשים. אז הרבה מהתחנות נחקרו. מה שלא נחקר זה הרימות ההשפעה שנמצאות לצד הדרך. זה מה שהלכנו לחפש מסגרת הפרויקט.
2: מדהים, ממש, ממש הגדרתם שאתם הולכים לחפש השפעה.
1: כן, וגם רק במקטע שבין פטרה לעזה. למעשה, בגבולות ישראל, מהערבה. פטרה היא תחנה מספר 58, משהו כזה. תחנה מספר 59 היא אורחן מור, שזה כבר באזור שלנו. ואחר כך זה ממשיך לשער המון, זה עובדת, חלוצה.
2: עד שמגיעים עזה. כן.
1: עזה זה המקום שבו פורקים, מעלים ספינות ושולחים את זה אל הצד השני של הים, והתעבורה הימית היא הרבה יותר פשוטה מתעבורה על ידי גמלים. זאת אומרת, ההנחה היא שהחומרים עוברו על ידי גמלים, וכשבאנו לחפש את ההשפעות, גם אמרנו כזה קצת, בגישה קצת נאיבית, אבל אמרנו, אנחנו יודעים מה עבר פה, איזה חומרים עברו שרגע הזכרנו אותם, כן. אנחנו מכירים את זה רק מהעולם ההיסטורי. אף אחד לא נגע בדברים האלה.
2: אתם מכירים את זה רק מהכתב, זה מה שאתה אומר.

0: אין לנו את חומרי הגלם שעברו לאורך האשפות, ומכאן נולדה המחשבה הנאיבית. בסדר, אם באת עם חשב עם שערה של 40 גמלים, ואתה עוצר הלילה לאורחן מור, באחן סערונים, אתה פורק, צריך לפרוק את הגמלים, אולי נופל לך שם משהו? אולי אתה נותן שם משהו למישהו?
1: אבל כשלא רק אתה עושה את זה, אלא גם החבר שלך והבן דוד שלך והאחיין שלך, ובמשך שנים על גבי שנים אתם עושים את זה באותן תחנות, אז אולי אפילו כמה חרצנים נפלו.
0: בדיוק. ואז הדברים שנפלו לאורך הדרך, ימצאו את עצמם מצטברים בערימות הקלאסיות האלה שמחכות לארכיאולוגים שאנחנו קוראים להם השפעות, כי הם ריכזו את זה מתוך נוחיות. וחלק מהדברים יהיו דברים של יום-יום, של מה שעשו בחן, הנה אתמול אכלו פה, אז יש פה את השיריות של הלחם, או את שיריות של המדורה, או חלק יהיו של דברים שהגיעו מקצת יותר רחוק, שהם חלק מכלכלת הדרך, נגיד שרידי הגבינה, או בעלי החיים, שהביאו מבאר שבע, או שהביאו מצפון, חלק יהיו על מסחר שהוא קצת עם מקנה מידה ארוך יותר, נגיד של דברים מים סוף, חלק יהיו דברים שהגיעו מערב, חלק יהיו דברים אפילו, אותם דברים אקזוטיים שהגיעו היי משם, של מרכז מזרח אסיה.
1: כן. אז תספר לי גם באמת מה התחלתם למצוא שם, או איך, איך התחלתם לחפש, איך, מה התחלתם למצוא, איך זה אפשר לכם לדמיין את תעשיית המסחר?
0: אחד מהאתרים שחפרנו, שאנחנו נהנים לספר עליו, נקרא נחל עומר. אמנם הוא כבר לא נבטי, אופס, קפצנו בזמן 500 שנה, אבל בוא נזרום.
1: אוקיי.
0: בסדר, כי זה שוב...
1: אני אזרום איתך, הקולגות שלך, אתה תתמודד איתם.
0: אז זה שוב אתר על דרך, על דרך מסחר.
1: כן.
0: עתיקה, לא רחוק ממואה, כלומר, על אותה, יושב על הציר של הדרך הפסמים הנבטית, אבל מאוחר יותר ב-500 שנה. קבוצה של ארכיאולוגים חפו שם בשנות ה-90 את היישוב, כחלק מאיזשהו פרויקט ארכיאולוגי.
1: כן.
0: הם חפרו את המבנים, הם חפרו איזה מבנה ציבורי שהם קראו לו מסגד, את הכפר הקטן שקראו לו נחל עומר. והאגדה מספרת, כך סיפרו לי, שאותו אחד הארכיאולוג שניהל את החפירה, היה נורא צריך להתפנות. אז הוא הלך מאחורי גבעה קטנה, ומשך טקסטילים מהחתך כדי להתנקות. מגניב, נכון?
1: ממש.
0: וכך התגלו ההשפעות של נחל עומר.
1: ברצינות? כן, לא ברצינות. אבל איזה מגניב. איזה מגניב.
0: לגמרי במקרה. זאת אומרת, הדברים האלה התגלו, ואז ברגע שזה מתגלה, אז אתה אוקיי.
1: אז הנה, אתה מדבר על החולצה הזאת שאני תהיתי לאן זרקו אותה. כבר אז, אתה אומר שבדים זה משהו שאתם יכולים למצוא.
0: החפירות בנחל עומר שחפרנו, הן יוצאות דופן מכל קנה מידה אחר של השפעות אחרות שחפרנו, רק כדי לתת את הפרספקטיבה, כאילו כשבדרך כלל חושבים, כשמדברים על חפירה ארכיאולוגית, חושבים על מבנים גדולים, על חדרים, על שטחים גדולים, אנחנו חופרים השפעות, מטר על מטר, שתיים על שתיים, כאילו, כשאת באה אלינו לחפירה, בסוף החפירה, מקסימום ג'קוזי, כאילו, כלום.
1: כן, כן, כן.
0: בסדר, שטח קטן, יורדים לאט, כמו שאמרת, עם כלים דנטליים, אוספים כל דבר, כי מתגלים המון המון דברים, ונחל עומר יצא פסיכי בקטע של הדברים שהתגלו, כי יצאו בו כמות משוגעת של הריגים. חפרנו שטח של כ-4 מטרים רבועים, שירדנו לעומק של 80 סנטימטר, ויצאו למעלה מ-4,000 פיסות של הריג.
1: מה, מה, מה? זה נשמע מטורף.
0: זה ממש.
1: 4,000?
0: לפחות.
1: פיסות של הריג.
0: כן.
1: שאתה גם יודע להגיד שהן שונות בסוג שלהם, ש... אוקיי, קדימה.
0: אז הנה. אז עכשיו אנחנו מתחילים למיין אותם, בסדר. תוך כדי החפירה, אתה ממיין את כל ההריגים, אתה אוסף אותם כקבוצות, אבל אתה רואה שחלק מההריגים, קודם כל השימור הוא מדהים.
1: כשאתה אומר פיסה, תן לי רגע שאני אדמיין, מה הגודל של כזאת פיסה?
0: זה יכול להיות, יכול להיות עד כמעט החולצה שלך, טוניקה שעם חורים שהחליטו לזרוק אותה.
1: אני בשוק.
0: או זה יכול להיות שהשתמשו בחולצה שלך שוב ושוב ושוב, וכל פעם חתכו עוד חתיכה שתשמש לתחבושת, שתשמש לסמרטוט, עד שזה בסוף סיים. אז כאילו, אבל לפני שאנחנו...
1: ריוז, הם עשו.
0: כן, זה ממש, זה יכול להיות חתיכות קטנות, וזה יכול להיות גם חתיכות גדולות יותר.
1: מדהים.
0: ולא פחות מעניין, זה ממה הם עשויות. זאת אומרת, כאילו, בתוך התלפים האלה של ההריגים, חלק עשויים מכותנה, חלק עשויים מפשטן, חלק עשויים מצמר, חלק עשויים ממשי. אנחנו נורא התלהבנו מהמשי, כי אמרנו, רגע, אנחנו נמצאים על דרך הפסמים הנבטית 500

0: שנה אחרי, והם מוצאים במשי, הגילים לדרך המשי, דרך המשי הישראלית. כי מה זה דרך המשי? זה דרכים, זה מקלעות, זה הרבה יותר מכביש אחד, זה לא כביש שש.
1: ברור.
0: זה נתיבי תעבורה.
1: כן, מפגש של נתיבי תעבורה.
0: כן, אז נחל עומר זה איזה כזו מקלעת קטנה, צומת קטנה על דרך המשי, שבה התגלה. ושוב, עולמות התוכן שנפתחים. בסדר, מצאת איזשהו פריט לבוש, או מצאת פריט אריג. אתה יכול עכשיו להבדיל אם זה חתיכה מקרית, מסמיכה, או מבגד, או וכיוצא בזה, או גרב. אבל גם, אם זה מצמר, אם זה צמר, איזו כבש?
1: כן, כן, אני... המוח שלי הלך ישר לשם, לסוג החומר, שזה מה שיעניין אתכם, כי אז אתם באמת יכולים להגיד, אוקיי, זה הצמח הזה, זה הכבש הזה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אתה אומר שגם אתם מצליחים להבין את הסוג של החפץ או השימוש, זאת אומרת, גרב או סמרטוט או...
0: שוב, אנחנו עבודת צוות, אז מלווה אותנו מומחית, מומחית להריגים עתיקים, שהתגלו שאחד, האוטספוט, הנקודה החמה ביותר לחקר הריגים עתיקים, היום זה נחל עומר, כי השפע שהתגלה, אבל היא מומחית להריגים, והיא מצלמת, והיא שולחת לקולגות, והקולגות אומרות לה, תראי, זה דומה לשוליים של השטיח תפילה הקטן הזה שמייצרים באיראן. ואז אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו רואים שזה עשוי מצמר, ומזהים שזה מצמר כבשים. ואז אנחנו שואלים, רגע, אם זה כבשים, אנחנו יכולים לזהות... לזהות אם זה כבש אבסי או מרינו, אבסי הדמסקאי המקומי, מרינו שמגיע מצפון אפריקה, או שאולי זה כבש אסיאתי.
1: ואז אפשר לדעת איפה היה במרכאות בית המלאכה, שיצר את אותו בד, שממנו הגענו כדי למכור את התוצרת.
0: לפעמים חלק מהפריטים האלה גם צבועים. אז אפשר באנליזה כימית לומר איזה צבע, ואז אתה אומר, רגע, זה צבוע באינדיגו. אינדיגו זה הכחול של העולם העתיק שמגיע מאודו. אז יש לך פריט שהצמר, הוא מספר לך איפה הגדלה, החיה שממנה, שאותה גזזו, גדלה, איך הטכנולוגיה של מה הכלי החפץ שעשו ממנו והרגו אותו, ומרכז הייצור דרך הדרך שבו, המקום שבו צבעו את ההריג ועשו את הפעולה של ההריגה.
1: כן.
0: וכן, אז זה נותן המון המון מידע.
1: המידע הזה גם עכשיו כשאתה מדבר מספר לי שהגלובליזציה ממש לא עניין של ה-200 שנים האחרונות, אבל אני כן חושבת שאולי ההבדל הדרמטי זה בקצב. היום אנחנו חיים בקצב אחר, הדברים מגיעים מהודו מאוד מאוד מהר, וכמובן גם דברים שקשורים בסינטוז וזה שלא היה בעבר, אבל יש משהו מדהים כי אני שומעת על חברה שעשתה הרבה דברים דומים למה שאנחנו עושים במהות שלו או כי בשכבות התחתונות של מערכות היחסים, מאוד מאוד דומה, ואולי אולי אולי בפחות נזק ממה שאנחנו עושים, משהו בקצב.
0: זה, קודם כל זה מאוד יפה מה שאת אומרת, כי בהקשר של, אחד נכון, אנחנו יודעים על מרכזי הייצור, אבל שתיים, הדרך היא לא רק מעבירה סחורות, היא גם מעבירה ידע.
1: כן.
0: כאילו, וחלק מהדברים עוברים, הידע שעובר...
1: מלאכה, הוא... מיומנות.
0: כן, אז בהקשר הזה צריך לשים אותו בתוך המסגרת של הדיון הגלובלי, של האם זה הופך את העולם לשטוח יותר, ברגע שיש קשר והעברה של חומרים. וזה ויכוח שהוא ויכוח לגיטימי, דיון לגיטימי. בהקשר הזה אני אזכיר שכאילו דרך לימוד ההשפעות, אחד מהדברים שאפשר לראות, זה אוקיי, בסדר, אז הביאו את זה מהצד השני של אסיה, או שאולי התחילו לגדל את זה במקומות אחרים? למשל, אנחנו יודעים שלא הצלחנו עוד להוכיח את זה, עוד לא מצאנו את התגלית, אבל מבחינה היסטורית אנחנו יודעים שהחל מעולם הביזנטי, מהמאה השביעית ואילך, ונחל עומר שאנחנו חופרים, הוא פוסט התקופה הביזנטית, מתחילים לגדל משי בקונסטנטינופול, איסטנבול של היום. זאת אומרת, יש מוטיבציה של להזיז את מרכזי הייצור ולקרב אותם אל מרכזי הסחר. יש בזה היגיון.
1: כדי להוזיל
0: ברור,
1: אבל?
0: ברור, להוריד עלויות. כן. לשבור מונופולים ולהוריד עלויות.
1: אז גם האינטרסים היו זהים.
0: לגמרי.
1: אותם אינטרסים. ואז כשמתחילים לגדל משי במקום אחר, זאת אומרת שאנחנו רוצים שהחליפין של הידע הזה יקרה, כי אנחנו נרצה לדעת איך לחכות את מה שקורה במקום שבו המשי מסגשג באופן טבעי, איך לחכות את זה במקום אחר, להעתיק.
0: נגיד, ניתן דוגמה נוספת. אני לא חפרתי בעין גדי, אין גדי של התקופה הפרסית, אין גדי של כפר גדול של יהודים, שמפורסם בגידול בוסם האפרסמון. מי הוא בוסם האפרסמון? זה סוד שאנחנו לא יודעים עד היום. אבל אולי באשפות של הכפר הגדול של היהודים בעין גדי יהיו שם סודות להקשר של האפרסמון. בנוסף לזה, נגיד עוד דבר מעניין, זה שהאפרסמון שהם גידלו שם, כל העדויות, שזה בעצם היה המור ולבונה. אבל מאיפה הגיעו המור ולבונה? הם הגיעו...
1: הם לא מקומיים, אתה אומר.
0: הם הגיעו מאומן, הם הגיעו מתימן, הם הגיעו מסודן וממזרח אפריקה. זאת אומרת, באיזשהו שלב הזיזו אותם לפה, כדי להיות, לפתח פה מרכז ייצור שיצר פה קפיטה, יצר פה און,
1: כן.
0: שהוליד גם און אינטלקטואלי, מעבר לאון הכספי, השפע התרבותי שבא לידי ביטוי גם בהרבה מאוד ממצאים שמתגלים. אבל הנה זו עוד דוגמה, להזיז את מרכזי הייצור.
1: ממש.
0: אז זה מסוג הדברים שיכולים להתגלות, כי לא רק מצאתי את הפריט, אלא גם מאיפה הוא הגיע, או איך הוא נהרז, איך טיפלו בו, איפה גידלו אותו, וזה מוסיף כאילו מידע מאוד מאוד מעניין על, על המורכבות של החברות הקדם מודרניות נקרא להם, משהו
1: כן,
0: כזה.
1: כן, משהו כזה.
0: כן, של ימי הביניים, העת העתיקה, משהו כזה.
1: זה גם ממש גורם לי להרהר במושג מקומיות. אז מה מקומי? נכון, יש את המושג הזה אנדמי, כשאנחנו רוצים להגיד שמין הוא מיוחד למקום, הוא גדל, מתפתח, מתפצל רק במקום מסוים. ואני פתאום חושבת על האדם, הרי האדם גם הוא מפתח את המיומנויות שלו בהתאם למקום, ואני פתאום חושבת על כל השרשרת מסחר הזאת, שהנה היא קורית גם 500 שנים ואלף שנים אחורה ואלף 500 שנים אחורה, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, אז מה זה מקומיות? אז מה זה מה הייחוד של המקום? מה נרצה לשמר כייחודי? מה נסכים לחלוק עם אחרים? זה מעניין אותי, היחסי אדם-מקום הזה.
0: זה יפה, ובהקשר הזה נגיד שהמקומיות היא גם משהו שאפשר לחקור אותו מבחינה ארכיאולוגית, עם הכלים הביולוגיים-ארכיאולוגיים. כי אחד מהדברים שידוע זה כאילו, האם פריט הוא מקומי, הוא בדרך כלל יהיה עשיר יותר, מגוון יותר, יהיו לו יותר מופעים, יותר צורות, הוא יופיע יותר פעמים, השכיחות שלו תהיה יותר גבוהה, התדירות שלו והמופע שלו יהיה מגוון יותר, נגיד.
1: ביטויים, יהיו לו יותר ביטויים כמו
0: זה. זה נכון אפילו, את יודעת, בגפנים, אם מגדלים את הגפן באזור הזה, בקרם הקדום, לא היה מונוקולטורה, אז היו כל מיני זנים ביחד.
1: כן.
0: או תאנים, יש לך כמה וכמה זנים, או כלבים, או כבשים, יש לך כמה וזה... זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שאפשר את המקומי לזהות על פי הרב גוניות. והרב גוניות מלמדת אותנו על דברים שבאמת הם היו פה מקומיים וטיפחו אותם. עכשיו אני אשאל מה מידת המקומיות שאת מסתכלת עליה, כי גם פה זה הכל רזולוציה.
1: זה מדהים מה שאתה אומר. זאת אומרת שכשאני מעתיקה, נגיד את המשי אליי, כי אני רוצה להוזיל עלויות, אני לא יכולה להעתיק את כל המגוון שנמצא במקום המקורי שלו.
0: בגמרי.
1: אני לא יכולה להעתיק לא את כל הזנים, ולא את כל אופני המיצוי, ולא את כל המלאכות, ולא את כל הדבר הזה שנקרא בפינו רק במילה אחת, משי.
0: לגמרי. בוא ניתן דוגמה אחרת כדי להמחיש.
1: וזה מדהים מה שאתה אומר. אנחנו בעצם עושים צמצום של האפשרויות, או קיבוץ של האפשרויות, וזה ההבדל, מה שאתה עכשיו אומר, בין מקומיות לבין, זה נמצא גם במקום אחר, אבל זה מועתק. בין מקומיות לבין נעתק, נגיד.
0: כשהמתיישבים הבריטים הראשונים מגיעים לעולם החדש, ספינת המייפלאואר הוגנת בפלימוס, במסצ'וסטס, הם יורדים איתם, הם מביאים כמה עשרות משפחות שהגיעו, הם הביאו איתם את הזרעים, ואת בעלי החיים, שאותם הם השתלו בעולם החדש שאליו הם הגיעו.
1: כן.
0: הרי הם לא הצליחו, אנחנו יודעים שהם לא הצליחו לגדל את החיטה והשעורה, והחיות כן. מתו להם, הם היו נורא מסכנים ורעבים, והם כמעט נכחדו עד שהם למדו לצוד מהאינדיאנים, שנתנו להם את הטורקי, ובגלל זה חוגגים כל שנה את הטנקס גיבינג, ותודה לאמריקאים שהצילו אותנו, לנייטיב אמריקאים, שהצילו
1: כן.
0: אותנו.
1: ואז לא גמלנו להם.
0: אבל אני רוצה בהקשר הזה, המייפלאואר הוגנת, רק להדגיש את הרב גוניות, את המקומיות ואת השונות, את צוואר הבקבוק הגנטי. כשהמייפלאואר הוגנת, היא מביאה איתה שני זרעים של עצי תפוח. שניים. בתחילת המאה ה-20 יצא ספר על זני התפוחים של ניו יורק, שספר למעלה מ-10,000 זנים של תפוחים, שהתחילו משניים. אוקיי, זאת אומרת, זה מבטא נורא יפה את ההתבדרות. זה הפך ל-10,000 בגלל שאנשים לקחו את הזרעים וזרעו אותם בכל מקום.
1: כן.
0: ג'וני אפלסיד. ג'וני אפלסיד היה דמות שהלך וטמן תפוחים, זרעי תפוחים. והיה ביקוש, אנחנו צוחקים, אבל היה ביקוש מטורף לתפוחים, בעיקר בתחילת המאה ה-20, בתקופת היובש, כי אפשר היה לייצר אלכוהול, אז ממה תעשה סיידר? מה זה משנה אם אתה שם זרע ויוצא לך תפוחים חמוצים? זה מצוין לסיידר.
1: זאת אומרת,
0: מה, אבל אני חושב שהוא חוזר למקומיות. התפוחים מקורם מפרטים בודדים שמגיעים מהעולם הישן, מתבדרים, וזה בדיוק כמו להזיז את הדברים ו...
1: מעניין, אז אתה...
0: לשחק איתם.
1: כן, כן, כן. אז אתה גם שוב מדגיש את הפעולה של האדם, את הפעולה האנושית בתוך ה... עם הטבע, בתוך הטבע, לפעמים מרגיש כנגד הטבע, כל מיני דברים, אבל הפעולה של האדם היא ממש חלק אורגני בתוך התהליך הזה שאתם מבקשים לעקוב אחריו כשאתם מסתכלים על השפע.
0: לכן אני מזדהה כארכיאולוג, כי אני חוקר את האדם, את השרידים של האדם.
1: כן. אני רוצה שתיתן לי עוד דוגמאות מדרך הפסמים אולי, אם יש עוד דברים שמעניין רגע להתעכב עליהם, כדי שאני אקבל עוד דוגמה לאופן שבו אתם מוצאים משהו, חוקרים אותו, מתחילים להבין אם הוא מרפרר לכבס, לא חשוב לי למה, אבל דוגמה קטנה. אנחנו כמובן אחר כך נתייחס לזה עוד בהמשך בפרקים הבאים, אבל אם יש דוגמה נוספת לחומרים
0: ש... אחד מהדברים שאנחנו מוצאים בהשפעות, וגם מוצאים אותם בנגב, בהשפעות הנגב הביזנטי, בשיפטה וחלוצה, זה עצמות של דגי טוקי.
1: מה זה?
0: דג טוקי, פרט פיש. זה דג מאוד מאוד נפוץ במפרץ אילת.
1: כן.
0: זה דג שיש לו מקור כזה. הדג שאוכל את השוניות האלמוגים. כאילו דג מאוד אופייני, דג טוקי.
1: אוקיי.
0: הוא יכול להגיע למימדים מאוד גדולים. הוא חי מלאכול את האלמוגים, וההפרשות שלו יוצרות את החופים החוליים, הלבנים. זה משהו... מפריש החוצה, כמו כשאת שוכבת באי טרופי על חוף עם חול לבן.
1: דמייני שאת בעצם שוכבת על הפרשה של דג.
0: אז הדג טוקי, לענייננו, אנחנו מוצאים אותו הרבה מאוד באתרים של הנגב הביזנטי.
1: כן.
0: ורואים אותו גם ברקורד ההיסטורי בתור דג גורמה. של דג, כי הוא נדיר לבשל אותו. זאת אומרת, ההתייחסות אליו הוא כמו שאנחנו מתייחסים היום אל סלמון. עכשיו, נכון, הסלמון הוא דג מיובא, יוקרתי, אנחנו מבשלים אותו באירועים, לא כל יום אוכלים סלמון, הוא לפחות לא.
1: לא כולנו, כל יום אוכלים סלמון.
0: עכשיו, אבל הסלמון, שאת אוכלת, כמה זמן לוקח לו מרגע שהוא יצא מהים, בים הצפוני, ועד שהוא מגיע לסופרמרקט שאותו את קונה? סדר גודל של לא יותר מ-72 שעות, כי אחרת הוא כבר לא יהיה טרי.
1: כן.
0: אוקיי? גם יש מקומות שיגידו לך שזה פחות מ-24 שעות, שזה יכול להיות. זאת אומרת, עכשיו תדמייני את שרשרת התעבורה. להוציא אותו מהים, לפלט אותו, לארוז אותו, להקפיא אותו, להסיע אותו לשדה התעופה, להעלות אותו על מטוס, לפרק אותו פה אצלנו, אל כל מנגנון ההפצה אצלנו, בפחות מ-24 שעות, ב-48 שעות. קצר.
1: כן.
0: עכשיו, מה עם הדג טוקי?
1: מה, 64 תחנות אמרת?
0: נגיד, הביא אותו מים סוף.
1: אוקיי, אז פחות תחנות.
0: למעשה, חלק מהאוקיינוס ההודי, חלק מדגי הטוקי שאנחנו מזהים, הם גם מינים שמגיעים באוקיינוס ההודי. אבל אנחנו בוא נצמצם. דאגו אותם באילת.
1: אוקיי.
0: בסדר, עדיין, להגיע כל הדרך לחלוצה, זה 7 ימי הליכה. זה 300 קילומטר.
1: וואו.
0: עכשיו, 300 קילומטר, איך אתה מביא 300? אז כאילו, עכשיו, התצפית התחילה מזה, מצאנו עצמות של דגי טוקי.
1: כן, עובדה יש.
0: כן, עכשיו, את שואל, איך הביאו את זה? אז אתה מתחיל לשחק עם זה, כאילו, מה, לא הגיוני, לא הביאו את זה חי.
1: נכון. למרות שלמה, לא יכלו לקחת אותם ב...
0: עם האקווריומים, כאילו...
1: כאילו, כן, לסחוב דג.
0: כאילו, בסדר, דג באורך של 40 סנטימטר.
1: ולא אחד כזה, כי אחרת זה לא רווחי.
0: נכון. וזה משהו שאתה רוצה למכור אותו, אז כנראה שזה פחות מתאים.
1: אוקיי, אז כנראה לא הביא אותם חיים.
0: אז אם לא הביא אותם טריים, הביא אותם מתים. אבל אתה לא יכול להביא אותם מתים טריים, כאילו מתים...
1: כלומר, מתים בלי לפלט או בלי לחתוך, כי אז הם
0: נרכבים. כי הם נרכבים אחרי כמה, אתה לא, כאילו...
1: אוי.
0: אז כנראה שייבשו אותם. ואנחנו רואים את זה גם בעולם האומנותי העתיק, אזכורים לאיבוש של דגים, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על העצמות, פתאום אנחנו אומרים, רגע, פה נתנו עם הצ'טה ופתחו אותו. ואז ייבשו בשמש, ברגע שהדג מיובש בשמש...
2: בדרך לדעתך לא, או סטטית?
0: לא, במקום שבו במוצא. דגו אותם, במוצא. Mm-hmm. גם היום, עד היום עושים את זה הבדואים של סיני, עם דגים דגי טוקי, ושמים על החושה על הגג, uh-huh. את הדג שהתייבש, או שתולים אותו שהוא התייבש בחום השמש.
2: אבל כמה זמן זה לוקח?
0: 3-4 ימים הוא מאבד 80% מהמים שלו, ואז הוא בעצם הופך להיות מדג של 4 קילו, הוא ישקול כעת... כמה מאות גרם, כמה
2: כן,
0: מאות גרם.
2: כן.
0: אפשר להרוז אותו, לשנע אותו, להסיע אותו, כשהוא יגיע לחלוץ המשרים במים, והוא קצת מתעורר לחיים בדרכו. זה דרך מאוד נפוצה בכל מה שקשור. אז כל הסיפור הזה של הובלת דגים, הוא נורא מעניין, ואז מתגלה הדג הטוקי באשפות, בתור דוגמה קטנה, וזה דג שהוא דג מעניין, זאת אומרת, הוא דג מעניין כי הוא דג לבן, הוא דג עם מעט שומן, אז הוא דג שהוא קל לייבוש. ובגלל שהוא לבן, אז הוא גם יש לו טעים לחך, אז כאילו הופך להיות גורמשי כזה, שאין לי מושג, כאילו זה קצת מצחיק להגיד, שאנשים יושבים בצד השני של הים התיכון, על חוף ימה של איטליה, ורוצים דווקא את הטוקי הזה שהגיע מים סוף, כי זה טרנדי.
2: כן, בדיוק, רציתי להגיד, כי זה סמל. זה סמל לכך שהם יכולים לעשות משהו...
0: הם מדברים עליו, הם מעלילים אותו וכו'. אבל שוב, זה היה מסחר. כשזה גם בהקשר הזה נגיד שהדברים שעוברים זה לא רק משי, או לא רק תבלינים, הדברים הקטנים שנערזים ומועברים למרחקים גדולים,
2: כן.
0: אלא גם דברים מועברים למרחקים בינוניים, כמו במקרה הזה של הדגים, או כמו במקרה של רקיחות או דברים אחרים. ובכלל כשחופרים באשפות נורא מעניין, כשהם מסתכלים על הדרך, מה הכיוון של הדרך? זה דרך שהלכה ממערב למזרח או ממזרח למערב. הנה, החומרים מספרים לך את המוצא.
2: כן,
0: מצאת משי
2: נכון.
0: שהגיע מהמזרח, אז נכון. כאילו, דרך המשי, שאני נקראת על שם החומרים שהגיעו מהמזרח. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, הגיע שיירה, נפשט את זה, ונאמר, יש שיירה של כמה עשרות גמלים, שעושה את המסע הארוך שלה, והיא מגיעה לעזה. פרקה את הסחורה.
2: מה, היא לא תיקח דברים
0: ותחזור ריקה?
2: בדיוק, ותחזור ריקה, בדיוק.
0: אפילו הספינות של... הספינות של ציר חוזרות עם נייר ממוחזר מאמריקה.
2: או, בדיוק, נו, אז אתם לא מוצאים דברים הפוך? מה אמורים החוקרים בקצה השני?
0: אז זה, אנחנו נרצה לחפור שם, באמת, זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לחפור שם, התחושה שלנו שיש דברים שזזים גם ממערב למזרח.
2: כן.
0: ובוודאי...
2: פשוט פחות מפורסמים, או פחות...
0: גפן, יש, אנחנו הולכים לראות, איך הגפן הגיע, האם היא בויתה שם באופן בלתי תלוי, או שהיא עברה, אבל שוב, הפעולה הזאת של העברה, יש פה העברת ידע, זאת אומרת, העברת הידע היא מאוד מאוד משמעותית, והיא דו-כיוונית, ובהקשר הזה, זה ממש, זה מוסיף רובד מאוד מאוד מעניין, לחקור את הדרך.
2: כל מה שסיפרת לי עכשיו נשמע באמת בהקשר של הדג, דג הטוקי, קשור למזונות, למאכלים, אולי באמת למשהו שהיה נחשב יוקרתי. מסקרן אותי לדעת אם אתה בעצמך מתעניין לפעמים ממש להגיע עד שלב הלטעום את מה שאתה חופר. יש מקרים כאלה?
0: כן, כן, זה כאילו, לכל אחד יש פנטזיות. אז בהחלט הייתה ברמה של פנטזיה, והיה לנו את ההזדמנות ואת הזכות לפגוש את אורי ירמיאס, את אורי בורי, את השף מאקו.
2: כן.
0: שנורא התלהב מהממצאים, ויצאנו איתו לדרך משותפת
2: של... איך הוא פגש את הממצאים? אתם פניתם אליו, או שהוא נתקל
0: בזה? כן, כן, יצרנו איתו קשר.
2: מדהים, מדהים.
0: אבל זה, מעבר לזה שאנחנו יצרנו קשר, ההתלהבות שלו וההתגייסות, היסוד שלו, היא זאת שהפכה את זה לאמיתי, שהתוצאה הייתה שנסענו אפילו לניו יורק, להציג את זה באיזה כנס ארוחה ביזנטית. מסע משותף נורא מעניין, של בעצם לקחנו את כל הרכיבים שמצאנו באשפות, כן. את כל חומרי הגלם של המזון, עשינו רשימה מן הצומח ומן החי, ישבנו עם אורי ועם גיל גמבש, גיל גמבש הוא הקולגה, ההיסטוריון, חבר שאנחנו...
2: שותף למחקרים.
0: שותף למחקר, שהוא קרא את הספרות ההיסטורית, את הספר של הפיקיוס וספרים דומים, של איך לעשות את זה, פה תשרה במלח, שם תצלה, פה תשאיר על הטבון ופה תכניס את זה מאחורה.
2: ממש ספרי מתכונים.
0: כן. כן, יש ספר המתכונים הקלאסי, העתיק ביותר של שרד, הוא הספר של הפיקיוס, שהוא מתוארך פחות או יותר למאה השנייה לספירה, אז כאילו, יש מתכונים, יש חומרי גלם, ויש שף שעשה מטעמים ו...
2: אכלתם אנשים בארוחה ביזנטית.
0: כן, אני... אכלנו אנשים שהיה לנו נורא חשוב להכיל אותם, והטרגדיה זה שהם לא שילמו על הארוחה שלהם.
2: או, זה באמת טרגדיה. בהחלט טרגדיה. ותגיד, הייתם צריכים למצוא חומרי גלם שגם
1: וידאתם שלמשל הם לא עברו תהליכים מאוד מסוימים?
0: עשינו מסע מאוד משמעותי, כי זה היה אורי, כאילו אורי בורי הוא נורא נורא קפדן, אז כאילו רק תדמייני את הערב לפני הארוחה, אותנו מסתובבים בכל מיני השווקים של צ'יינה טאון בניו יורק, לחפש בשבילו פייגם, כי הוא חייב את הפייגם כדי לשים על זה את הזיתים. אז הוא נורא, היה נורא הקפדה על הדברים הקטנים. בכלל היה קונספט נורא יפה, שאמרנו, רגע, אם עשינו ארוחה ביזנטית, אפשר לעשות ארוחה מקראית, אפשר לעשות ארוחה פלאוליטית, ממש, אפשר לעשות ארוחה עותמנית.
1: ממש אפשר, זה מדהים.
0: הנה המאסטר שף הבא, גל.
1: וואו, הלוואי.
0: הם לא מבינים עוד.
1: ייחדנו את הפרק לזבל ששווה לחפור בו. העלינו השערות לגבי קיומן של המילים זבל ופסולת. אולי הן משמשות לתיאור של שני סוגי השפעה. האחת, פסולת, מתארת את מה שפסול, את מה שאי אפשר או לא רצוי להשתמש בו עוד, כמו כיסא שנשבר, שרידים של טבון מפורק. השנייה, זבל, מתארת את החומר האורגני, בדים, שאריות מזון, שאולי עוד יוכלו לשמש את האדם, למשל לדישון. אחת השאלות המרכזיות ששואלים חוקרים בתחום הארכיאולוגיה, שעוזרת להם להבין את החומר שנמצא בחפירות, היא מהו הקונטקסט של הממצאים. כלומר, מה יכולות ללמד אותנו הנסיבות שבהן נחפר הממצא על הממצא עצמו, ועל דפוסי היום-יום של מי שזרק אותו שם. דיברנו מעט על החפירות בנגב הביזנטי, לאורך דרך הבשמים הנבטית, ועל כך שהממצאים בדרך זו חושפים פרטים בנוגע לכלכלה קדומה. דרך הפסמים הנבטית מחברת בין האוקיינוס ההודי ובין הים התיכון. באמצעותה אפשר היה לשנע סחורות מאסיה ועד המזרח התיכון. שיא הפעילות בדרך זו היה במאה השלישית והשנייה לפני הספירה, עד למאה השנייה לספירה. הנבטים, תושבי המדבר, ידעו לשרוד בו. הם העבירו סחורות שהגיעו ממרחק בהצלחה רבה מתימן ועד עזה. שם מסתיימת הדרך. היא נקראת דרך הבשמים, משום שסחורות מרכזיות שהועברו בה הן תבלינים כמו קינמון, קורקום וזנגוויל, וגם המור והלבונה. כולם חומרים ריחניים שהופקו מצמחים. הזכרנו גם את החפירות באתר נחל עומר, שאומנם ממוקם על דרך המסחר, אבל מתוארך 500 שנים מאוחר יותר מהשנים שבהן דרך הבשמים הנבטית הייתה פעילה. בשטח של 4 מטרים רבועים בלבד, בעומק 80 סנטימטרים, התגלו כ-4,000 פיסות של אריגים. מיון האריגים חשף סוגים מגוונים מאוד של בדים, ובהם צמר, פשטן, כותנה, משי ואחרים. עושר סוגי הבדים פותח צוהר אדיר של שאלות. מאילו צמחים ומאילו בעלי חיים נוצרו? מה הם מספרים לנו על מוצאם של האריגים? המקור החי שולח את החוקרים והחוקרות למקור הגיאוגרפי של הסחורות. הבדים, סוגם וצבעם, מספרים לנו גם על הידע שעובר ביחד עם החומר. הבד מספר לנו גם על המיומנויות והמלאכות שעברו ביחד איתו ממקום למקום. השראה שעברה ממקום למקום. המסחר העתיק היה עשיר ומגוון. מרחב של גם וגם. והוא מגרה ומעודד אותנו לדמיין מעבר סחורות בין יבשתי, כלומר, מסחר פורה, ובו בזמן, מקיים. תודה רבה לך, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה לצוות התוכנית ויביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה גדולה לכם, מאזינות ומאזיני המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע. It's

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
2: לא, לא, לא.

0: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
1: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. מחר, מ-4 אחר הצהריים, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

נמשיך לטייל ברחבי ישראל ולמצוא שרידים של בדים, זרעים ועצמות. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, סיפר לנו על דרך הבשמים ועל ארוחות ביזנטיות, וכעת נתחכה אחרי סיפורם של הכלב ושל החזיר, ולשם כך נרחיק אל הפרה-היסטוריה.

0: שלום גיא.
1: אהלן.
0: אני שמחה שעכשיו אנחנו נתמקד בארכאוזואולוגיה.
1: Okay.
0: נכון להגיד ככה? בהחלט. ארכאוזואולוגיה, זה הלחם כזה.
1: שאפשר גם להפוך אותו, זה יכול להיות גם, זו ארכאולוגיה. זה תלוי מאיזה צד אתה מסתכל, אם אתה מסתכל מהצד הזואולוגיה, אז אתה זו ארכאולוגיה, אם אתה מסתכל מהצד הארכאולוגיה, אתה ארכאוזואולוג, אבל שניהם עוסקים בלחקור את בעלי החיים שמתגלים באתרים הארכאולוגיים.
0: כן, זה מה שנעשה עכשיו, וכמו שאתה הסברת לי לפני שהדלקנו את המיקרופונים, אנחנו נעשה את זה כרונולוגית. נתחיל מלדבר על סיפורו של הכלב,
1: okay.
0: שהוא עוד הצטרף לאדם בתקופה של ציד לקט, ואחר כך החזיר, שהצטרף כבר כשהייתה חקלאות.
1: נכון.
0: אז קח אותי איתך.
1: סבבה, אז רק תרגישי נוח להוביל אותי שאני לא הולך לאיבוד בתוך...
0: בסדר גמור.
1: מסדרונות הזמן.
0: מעולה.
1: אז, כי קל נורא להתחיל עם הכלב, זאת אומרת, בכלל בוא נדבר רגע על מה זה ביות, זאת אומרת, על תופעה הזאת של ביות בעלי חיים וצמחים, שמתרחש באיזושהי נקודה בזמן, שבה האדם מתחיל ללמוד לנצל את מה שיש בסביבתו, או ליהנות ממה שמתפתח בסביבתו.
0: כן.
1: וכך הוא מתחיל לעשות גם כל מיני מניפולציות, זאת אומרת, קל נורא לדמיין את הביות של העיזים והכבשים, בתור תהליך הקונספט שמתרחש. האדם בסוף הפלאוליט הוא צייד, צייד לקט, אבל הוא צייד, באזורים מסוימים, בזגרוס הוא צד איזה בר, ובטרוס, הזגרוס באיראן, ובטרוס שבאנטוליה הוא צד כבשי בר, והוא צד אותם, כלומר, הוא מזנב אחרי הדרים ותופס את הפרטים שאותם הוא רוצה לצוד, אם זה לפי עונה, או אם זה לפי העדפות וכיוצא בזה. אבל אז מגיע איזשהו רגע שבו הוא אומר, רגע, אולי במקום שאני אצוד אותם, אני אכלה אותם. ואני אחזיק אותם בתוך איזשהו מרחב שבו הם יהיו קרובים אליי ואני אוכל לשלוט בהם. וכך מתרחש התהליך של הביות בתהליך מאוד קצר, שבו אתה מתחיל, אם קודם כצייד הוא רק שלט במותה של החיה, עכשיו הוא גם שולט בחייה. והשליטה בחיים של החיה זה גומר שהוא גם יחליט אם היא תתרבה. עם הזכר הזה או עם הזכר הזה, ואז אתה מתחיל פהליך של השבחה. ואם מסתכלים על העזים וכבשים, אז במקומות עושים ישביחו אותם לצמר, במקומות אחרים לקרניים, במקומות אחרים לבשר, במקומות אחרים לחלב. את כל תהליך ההשבחה מתרחש כתוצאה מזה שבודדת את חיות הבר, ועכשיו אתה שולט ב-100% בתהליך הרביעה שלהם.
0: זה אילץ את האדם לביית את עצמו קצת, לא?
1: אפשר בהחלט להסתכל על זה מהצורה הזאת. זאת אומרת, זה תמיד שאלה כזאת שעולה מול מי. זאת אומרת, אין ספק שהביות שלך באה לחיים, מצד אחד הוא משלם על החופש שלו, והוא כבר לא חיית בר.
0: כן.
1: שוחטים אותו ואוכלים אותו ואין לו חיים טובים. אתה מדבר על חזירים, חזירים מסכנים, לא זוכים להגיע לגיל חצי שנה בדרך כלל בתעשייה המודרנית.
0: הוא לכאורה לא חי בשביל עצמו יותר.
1: לגמרי.
0: הוא בשירות.
1: הדוגמה הכי קיצונית זה התרנגולות, שאנחנו לא יודעים כבר איך נראה לול, וההסתכלות שלנו על אופי, הסתכלות אינסטרומנטלית, היא לא כעל בעל חיים.
0: כן.
1: ואת, אז בוודאי שבעל החיים הזה כאילו מאבד המון. אבל מבחינת הצלחה אבולוציונית, תרנגולת הבר בויתה לתרנגולת הבית מכמה פרטים אי שם בדרום מזרח אסיה, וכמה תרנגולות יש היום? יש שם מיליארדים של תרנגולות.
0: אבל זה נחשב הצלחה אבולוציונית?
1: איך מודדים הצלחה במספר צאצאים?
0: נכון, במספר פריטים, אבל זה נשמע לי הזוי לדוד ככה.
1: אבל זה בדז'ה וו, בהקשר של מי ביית את מי. אז כל התהליך הזה של הביות, של ההפרדה, המיון וכו', ואז מתחיל התהליך של ההשבחה. זה מתרחש בתקופה הנאוליתית, החל מלפני כ-10,000 שנה, ברגע שמתחילה להתפתח החקלאות, ותכף נדבר על זה, כשנכניס את החזיר למשוואה, או את העז, כבש והחזיר והבקר למשוואה. אבל לפני כן, בעל החיים הראשון שמצטרף אל האדם, אל חברת האדם, הוא לא מצטרף אל משק האדם, הוא מצטרף אל חברת האדם, וזה הזאב שהופך לכלב. ואיך מתרחש הרגע הזה? זאת אומרת, הרי כמובן זה לא רגע, זאת אומרת, זה רגע שאני
0: זה תהליך.
1: על פני תקופה ארוכה, הוא תהליך כן. ממושך, שבו אפשר לדמיין אולי גור זאבים שנבחר, הזאבים הזה בעל חיים שחי בלהקה, אולי איזשהו פרט שהלהקה דחתה אותו, ואז הפעולה של האימוץ, אם אתה
0: על לקח... על ידי האדם.
1: על ידי האדם, האימוץ והגידול שלו מגיל צעיר, כשהוא עובר תהליך של החתמה, imprinting, כלומר, בעל החיים מתרגל לראות את האבא ואת האמא, מתרגל, הוא הופך להיות מוכתם על נוכחותו של האדם שמחליף אותו. עכשיו, המעבר הוא יחסית פשוט במקרה של זאב, של הכלב והאדם, החיבור הוא נורא אינטואיטיבי, כי האדם זה בעל חיים חברתי, והכלב זה בעל חיים חברתי.
0: כן.
1: הזאב בעל חיים חברתי, והזאב חי בלהקות, עם היררכיה מאוד מסודרת. גם האדם חיים בלהקות עם היררכיה מאוד מסודרת. ולזאב יש תקשורת, אם זה דרך הזנב, או תקשורת ווקלית, או תקשורת אולפקטורית, דרך הריח, יש לו תקשורת, שבו הוא יודע להעריך, עד שאת מטיילת עם הכלבה שלך בגן, ופוגשת כלבה אחרת, הן מריחות אחת את השנייה, ויודעות להעריך את מעמדן, והנה אני נחותה, ואני חזקה, ואני סומר שיער, יש תקשורת בין הכלבים. כך גם אצל... כשהוא מצטרף אלינו, אנחנו לומדים להכיר אותו, ומתפתחת לה סימביוזה, זה יותר הדדיות, זה לא בדיוק סימביוזה, ומתפתחת הדדיות משותפת, שבו מצד אחד, אנחנו עכשיו מגבירים את הפיטנס של אותו גור זאב שימצנו.
0: כן.
1: כי דחו אותו מהלהקה, אבל איתנו הוא בסדר, ואנחנו נותנים לו אוכל, והוא שורד והוא מסגשג, אבל עשינו את הפעולה הזאת של לחתוך אותו, של לבטק אותו, להפריד אותו מהבר.
0: מהחברה שלו, כן, מהבר.
1: אבל עכשיו ניקח לזה, נוסיף לזה עוד מימד אחד, בהקשר של ביות הכלב, כי זה תמיד נורא מצית את הדמיון. הכלב בוית מהזאב, זה כולם יודעים, כאילו כל הכלבים בעולם, בין אם אתה צ'יוואווה, כאילו הצ'יוואווה שכחה שהייתה פעם זאב, לדני ענק, כאילו אתה, כולם מוצא מהזאב, לא מזאבים שונים, כולם מזאבים של המזרח הקרוב. זאבים באזור שלנו, תכף נגיע לזה, אבל כולם מזאבים, כל כן. הכלבים הם זאבים. נחזור רגע לעולם הסוף הפלוליטי, אצל הציידים לקטים. תארי לך שאת נוסעת לבקר בחי בר יוטבתה, יש מכלה עם זאבים, עם זאבי הערבה.
0: כן.
1: ולפני כמה שנים נולדה להם גורה לבקנית. עכשיו, באופן אוטומטי, האמא לא העניקה אותה, הזכר דחה אותה, הלהקה דחתה אותה, והיא הייתה אמורה לא לשרוד. אבל אולי זה דווקא זאת שאת היית בוחרת, כי מלכתחילה היא כנועה, היא נחותה, היא כבר חטפה ביסים, זאת אומרת, היא כבר עברה סופרסיה.
0: כן, כן.
1: ואז אותה תאמצי, ואותה תגדלי, ואז תשימי לב מה שעשית בדור אחד, גם ההפרדה, אבל גם היא עברה דרך צוואר בקבוק תרבותי, התנהגותי מאוד מאוד חזק.
0: כן. ואז יש מעין הערכה למי שכן חי איתה, ללהקה החדשה שקיבלה אותה.
1: יש מחקר שנעשה אי שם בשנות ה-50 בסיביר על ידי זואולוג שגידל שואלי כסף. שואלים, כי בשנות ה-50 כולם רצו, נשים רצו להתעדר במעיל שואלים. אז הייתה תעשיית, עד היום קיימת התעשיית השואלים, של שואלי השלג. וגייסו את הזואולוג הזה בין השאר כדי לראות איך מגדלים אותם במכלאות כדי להוריד את רמת הסטרס של השואלים. את רמת הלחץ, כי כל פעם הבן אדם בא מאכיל, השואל נורא נלחץ, הסטרס גורם לשחרור של הורמוני לחץ, הורמוני לחץ גורם לנשירת שיער, ואז את לא רוצה לקנות את הפרווה. הוא עשה סדרה של ניסויים, מאוד פשוטה. במשך 3 שנים, כל שנה, הוא ברר מבין השואלים שנולדו מהגורים את הנחמדים, את הידידותיים. הוא עשה סלקציה לידידותיות.
0: וואו.
1: ותוך 3 דורות, כאילו יש...
0: זה רק עבודה... אשמח התנהגות, זה לא שהוא לגמרי. מדד ידידותיות לא, באיזו
1: זה
0: דרך.
1: זה בניסוי אמפירי. מאוד פשוט, שבו אתה ניגש אל המכלאה, אתה פותח אותה, אתה מגיש את כף היד. אם אתה שואל שואל רגיל, אתה נסוג, אתה סומר שיער, אתה מגרגר בזעם. אם אתה שואל ידידותי, קשקש בזנב, תהיה רוצה לתלטף אותי, תלטף אותי. וכך הוא עשה, תוך כמה דורות, הוא עשה סלקציה לפרטים ידידותיים, והמשיך לגדל אותם, וזה היה טוב מאוד לתעשיית הפרוות. אבל למה, איך זה מתקשר אלינו בהקשר של ביות הכלב? כי יחד עם הסלקציה לידידותיות שהייתה רק, זאת הייתה התכונה, התחילו להופיע תכונות נוספות, או התבדרו להם מגוון של תכונות נוספות של השואלים. הם התחילו להופיע בצבעים שונים, הם התחילו לקשקש בזנב שקודם הם לא עשו, המבנה ההתנהגותי שלהם היה טיפה אחר. הפעולה הזאת של הבידוד, ההפרדה, יצרה שינוי מאוד מאוד חזק, וקל נורא דרך זה לדמיין את ראשית הביות, את הנקודה שבה... אתה מפריד את בעל החיים מהבר, ומתחיל לגדל אותו. זה נכון גם לדוג דג בים, ולגדל אותו עכשיו בעקבר, מתחיל פה איזשהו תהליך של השבחה.
0: כן, זה השפעה על ההתפצלות של המינים. ממש ממש, זה מה שאתה מתאר לי. זאת השפעה על התפצלות המינים.
1: כן. ואז ההתפצלות מתרחשת, והיא, אגב, היא לא הסתיימה. עד היום.
0: כן.
1: כי קודם דיברנו על מה זה מין ביולוגי, כלב וזאב, אחד הוא קניס לופוס והשני הוא קניס פמיליאריס. קניס זוג זאב ופמיליאריס הבית ולופוס זאב. הם עדיין יכולים להזדווג ולא לצאצאים פורים.
0: כן? כלומר, צאצאים
1: לא
0: פוריים,
1: אז הם לא מינים
0: אבל נפרדים.
1: אבל יש פה גם כן איזשהו מחסום
0: כמו
1: מסוים.
0: כמו שהסברת לי.
1: ואת זה דבר נפוץ, כאילו פנג הלבן. זה, כן, יש, זה, יש זנים שהם מאוד זאביים, עד היום משביחים זנים מסורתיים עם זאבות ביער במקומות שונים באירופה. מצד אחד הזוכרים, כן, הם מתרבים ומולידים צאצאים פוריים, אבל מצד שני, ברור שאם תפגישי פוינטר עם צ'יוואווה, הצ'יוואווה לא תוכל להתעבר, כי העוברים יתפיל, או להפך, הם לא יצליחו להזדווג.
0: כן.
1: אז יש איזשהו מחסום רבייתי שהולך ומתפתח.
0: כן, כן.
1: אבל באופן כללי, הם עדיין שייכים כולם לא תומים.
0: הם עדיין שייכים לא תומים.
1: ושוב, רק להסתכל על הקשת של כל הגזעים של הכלבים, כמה גמישות גנטית יש בתוך הקבוצה הזאת שנקראת כלב.
0: כן, כן. וואו. אז אנחנו חושבים על התהליך הזה, על ההתחלה שלו, על איך קרתה ההצטרפות הזאת של הזאב לקבוצה האנושית, ואז זה הפך לכלב שאנחנו מדברים עליו היום. מבחינתך, הדברים שאתה סקרן לגביהם, זה מה היה התפקיד של הכלב הזה? או מסקרן אותך להבין את הזנים שהצטרפו לחברה האנושית?
1: לפני הכל להבין את התהליך. זאת אומרת, מתי זה מתחיל להופיע? איך זה מתרחש? זאת אומרת, וזה, אנחנו שוב חוזרים אל הנטופים שלנו בקרמל. התרבות הנטופית שהייתה משהו כמו לפני 12,000 שנה, כלומר, היא רגע לפני המהפכה החקלאית, הם מציידים על הקטים האחרונים, לפני הכניסה של המערכת החקלאית שמתרחשת לפני 10,000 שנה, שחיו פה בכל רחבי הגן הים התיכון, אבל יש לנו אוכלוסייה בקרמל שאנחנו חוקרים אותה, מכירים אותה היטב, ובקרמל ובגליל, ובאתרים של הנטופים, אנחנו מתחילים למצוא בפעם הראשונה שרידים של כלב. Mm-hmm. עכשיו, מה זאת אומרת שריד של כלב? זאת אומרת, מוצאים גולגולת ביחד, הדוגמה המפורסמת ביותר שמוצגת במוזיאון הפרה-היסטורי במעיין ברוך, זה של קבורת אישה עם גור כלבים, שמונח לה ליד הראש. Mm-hmm. האישה שוכבת בתנוחה עוברית מקובצת.
0: כן.
1: היא כאילו ישנה. וליד הראש שלה מונח גור כלבים. אנחנו לא יודעים אם הם מתו יחד, מוות סימולטני, או מי הרג את מי וכו'. אבל, כשאנחנו מסתכלים עליהם, כשמודדים את הלסת, כשמסתכלים על העצמות של אותו גור כלבים, אנחנו לא מצליחים לקבוע בוודאות את ההבדלים בינו לבין זאב. כי פה יש פה איזושהי ביולוגית, נקודת הפיצול. ככל שאנחנו מתקרבים על נקודת הפיצול בין שני המינים, המרחקים ביניהם רק הולכים וקטנים. אז קשה נורא יהיה להבדיל את נקודת הפיצול של מי מתי אתה קוראים לך כלב.
0: כן.
1: אוקיי? אבל מצד שני,
0: וואו.
1: יש פה את הקונטקסט התרבותי. היא נקברה, היא יחד עם בני אדם. זה הנטופים שלנו. ויש, כמו שהזכרנו, את הגברת הזאת שמופיעה במוזיאון במעיין ברוך, מוצגת במעיין ברוך שנחפרה באתר עינן. יש בגליל התחתון, ליד מג'ד אל כרום ושורשים וכרמיאל, אתר מערת היונים, ששם חפרו ארבעה כלבים שמסודרים כמו עוגת שכבות. כאילו, אנחנו לא מבינים את הקבורה שלהם. לנטופים היה קטע אנימיסטי, משהו עם בעלי חיים. הארכיאולוגים שחפרו אותם מצאו פה את העצם של, את הלסת של הכלב מעל, ועוד כלב, אגן של כלב מתחת, והארנבות באמצע וחוגלות, ורגליים של בני אדם.
0: אז אולי הם יצרו איזה מבנה?
1: לא, אני לא חושב, אבל זה איזשהו כנראה קבר שפתחו אותו, והכניסו אליו שוב ושוב כל מיני דברים. ואנחנו לא יודעים להגיד אם זה היה מספר רב של אירועים או אירוע חד פעמי, אבל זה שוב מחזק את הקשר בין אדם וכלב שבא לידי ביטוי
0: בקרבה, אם הם נקברו יחד.
1: הקבורה המשותפת.
0: כן, כן.
1: אז כאילו, זה כבר נקודת פיצול, שאנחנו אומרים, אוקיי, זאת נקודת ייחוס מאוד מעניינת. יש לנו פה מבחינה אנתרופולוגית את הביות של הכלב, עכשיו בואו נחפש את התכונות שלו כדי להגיד, רגע, זה כבר כלב או זאב, או למה הוא עובר תהליך של התבדרות. ופה מתחיל משחק מאוד מאוד ארוך, כי זה, הכלב מעינן הוא נקודה אחת, ויחד עם היונים זה עוד נקודה, אבל אחרי הנטופית באה נעולית, ומתחילים להופיע כלבים, מתחילים להופיע עוד ועוד כלבים, עד שיופיעו הגזעים השונים, הזנים השונים.
0: ואז כבר אתם מתחילים לראות את השוני. ואז כבר ברור שזה קרוי כלב, לא?
1: כן.
0: אם יש לנו גזעים שונים, זה כבר כלב.
1: בואו נעשה קפיצה חזקה מאוד בזמן, אבל למקום אחר מעניין.
0: כן.
1: אשקלון של היום. Mm-hmm. מדרום לאשקלון ישנו תל אשקלון. תל אשקלון בתקופה הפרסית, בפיסת הנדלן היקרה ביותר בתל במרכז היישוב, בית קברות לכלבים, שחפרו
0: וואו.
1: שם למעלה מ-1,000 שלדים של קברים.
0: אלף.
1: ולא גמרו לכפור את כולם. זאת אומרת, גם המטייל שמגיע, אם הוא ידע איפה להסתכל, אז הוא יראה עצבות של שלדים של כלבים מבצבצות מהחתכים. חפרו המון, ואז שאתה אומר, כאילו, מה הם עשו? למה הם קברו אותם? מה הקשר? זה מביא אותנו לעולם הפרסי, עולם רוח אחר. אבל רוצה להגיד, הם למשל, בקפיצה בזמן, דוגמה מעניינת, כי יש לך 1,000 פרטים, כלומר יש אוכלוסייה שאפשר למדוד אותה, ואז לראות הבדלים בגילאים, לראות זוויגים, זכרים נקבות, לחפש דגמי שחיטה, ולהגדיר גזעים. ואחת מהטענות, שעוד לא הוכחה עד הסוף, אבל כיף לדבר עליה, כי עכשיו יבוא האדם הבא שיעשה את זה,
0: כן.
1: שהכלב הכנעני נולד באשקלון, שהוא זן אשקלוני.
0: כן.
1: יש בזה המון היגיון, זאת אומרת, הכלבי השפיץ הם זנים פרימיטיביים, והם מאוד קרובים לכלבים הנטופים, שמאוד קרובים לכלבי הדינגו, זאת אומרת, אני יכול לראות איך מחברים את החוטים. אבל כדי לענות על זה, שוב, צריך לחפור את הכלבים, להביא אותם למעבדה, לעבוד אל מול אוסף משווה, ולבנות את הסיפור הזה, שהוא סיפור מאוד לא מחובר, אבל נותן רוח.
0: שאלה שאלתה לי עכשיו, אחרי שאתם לוקחים את הדברים למעבדה, מחזירים אותם באיזשהו שלב למקום לא, שממנו הם
1: לא,
0: הגיעו?
1: לא, הם יישארו, הם יעברו תהליך של עוצרות, כלומר, הם יארזו במחסנים או בתנאי אקלים מבוקרים, כדי לשמור אותם לדורות הבאים, זאת השאיפה.
0: ואין לנו מושג מה ההשפעה של זה, נכון? של להוציא כל כך הרבה, זה נשמע לי הרבה כשאנחנו מתמקדים במחקר ארכיאולוגי, וכשאני מנסה לחשוב על כמות הארכיאולוגים שנמצאים בעולם וחופרות וחופרים, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה
1: לא,
0: זה עושה כשאנחנו
1: מוציאים. מהגדרה, ארכיאולוגים הם הורסים את האתר. מרגע שאתה מתחיל לחפור, אתה הורס אותו. אתה רוצה לשמור על האתר, אל תחפור. אז מהגדרה אנחנו עושים. היום אנחנו עדינים, עובדים עם כלים דנטליים,
0: כן,
1: חופרים ריבועים קטנים
0: וכולי,
1: אבל בעבר עבדו כאילו בשיטות אחרות לגמרי. מספרים, פיטרי, המייסד, אחד מאבות הארכיאולוגיה, מהארכיאולוגים הראשונים שיסדו את תחום הארכיאולוגיה, חפר במצרים, באבידוס, חפר אלפים רבים של מומיות, של בעלי חיים, של בעלי חיים חנותים, שהוסעו למוזיאון הבריטי. ב-1945, בגלל שהיה מחסור בפרטילייזר, בחומרי דישון, פתחו את המחסנים של המוזיאון הבריטי, תחנו את המומיות כדי לדשן שיהיה תפוחי אדמה לאנשים לאכול. אז בסדר, אז יש קצוות שונות בסקאלה.
0: אני בשוק. אני לא הכרתי את הסיפור הזה.
1: כן.
0: אוקיי, אני אצטרך להקל את זה.
1: אז כי אנחנו לא מדברים על החתול, אבל פיטרי, כשהוא חפר באבידוס, והוא חפר באתר נוסף שבו היה בית קברות לחתולים, הוא שלח אלפי מומיות של חתולים. אבל היום במוזיאון הבריטי יש רק 12 או משהו כזה, את אלה שלא שמרו קצת.
0: שלא שימשו לדישון.
1: תחשבי על זה גם מבחינת מנהל אוספים, שבו אומר, יש לי כל כך הרבה, מה אני צריך אותם? לא, תפקידו של האוצר, הוא לעצור את

0: תפירות מסוימות שעשיתם?
1: פה יותר בא לידי ביטוי עבודת המעבדה, כי כאן זה לא הכלב הבודד. זאת אומרת, נכון, נקודת האפס זה הכלב של עינן ומערת היונים, זה נקודת ייחוס בזמן. אבל אחרי זה הם מתחילים להופיע.
0: שזה אגב באמת מתי?
1: 12,000 שנה.
0: 12,000 שנה. מה שאמרת לי,
1: אנטופית. סוף הפרה-היסטוריה, סוף התקופה הפלאוליטית, רגע לפני. אבל אחרי זה, מהעולם הנאוליטי, מתחילים להופיע יותר ויותר כלבים. ואז אתה אומר, רגע, איך הכלב מופיע? הוא כבר לא כלב צייד, אם הנטופים הוא היה כלב צייד, הוא מלווה ומסייע בצייד. אבל מהעולם הנאוליטי, האדם עוסק בחקלאות, אז יש גם...
0: אז בשביל מה צריך אותו?
1: אז יש חלק ממשיכים לצוד, אבל חלק הוא משמש ככלב שמירה. חלק הוא משמש ככלב הגנה. חלק הוא יטופח להיות כלב תקיפה. כלבי המסטיף למיניהם, שאלה זנים שאנחנו מכירים אותם בציורים מסופוטמיים, או מהעולם ההלניסטי, או מהעולם הפרסי לפני כן, רואים ציורים של כלבים שהם נראים כמו היום, כלבי מסטיף. כלומר, יש השבחה של השביחו זנים לתכונות מסוימות. והתכונות האלה משקפות גם את ההיסטוריה האנושית. כאילו, אם אמרנו שאנחנו חושבים שמרכיב מרכזי בביוט של הכלב יתרחש בקרמל, אז באתרים של פוסט התקופה הנטופית, של סוף הפלאולית, ראשית הנאולית, ראשית התקופה החקלאית, גם מוצאים כך וכך שרידים של כלבים, באתלית ים, בשיפולי הקרמל, בכל מיני אתרים מוצאים שרידים של כלבים. ולאחרונה עשו מחקר גנטי על הכלבים האלה, כי בין השאר אתה מנסה לחלץ מהם תכונות, כדי להגיד, אוקיי, כלב, מה עושה אותך כלב? אחד מהתכונות שהם חיפשו, זה תכונה של פירוק המילנים. לנו יש את התכונה הזאת מורשת, את האנזים המילאז, שהוא בפה הרוק מפרק את המילן, ומסייע בעיכול של סוכרים. אבל זאב הוא טורף, הוא לא אמור להיות לו המילה הזאת, כאילו לא אמור להיות לו האנזים הזה. ובאמת לזאבים אין את זה, לכלב הדינגו אין את זה, באוסטרליה כלב הפרה שהובה, אבל כי הובה כזאב, אבל מצאו של הכלבים הנאוליטים, של ראשית הנאולית בחוף הקרמל, יש ביטוי חזק מאוד של הגן המילה, אז כלומר, הם מפרקים המילן, כלומר, הם חיים בחברה חקלאית ואוכלים איזשהם דגניים.
0: מדהים.
1: אז הקשר, סימביוזה, ההדדיות, החברות המשותף, הוא תהליך מאוד מאוד ארוך.
0: כן. מה עושים במעבדה? איך מתחילים להבין את התכונות האלה שאתה מדבר עליהן? וגם אני פתאום חושבת לעצמי, מעניין אם האדם באיזשהו שלב זיהה זאבים שיותר יודעים לשמור, זאבים שיותר יודעים לתקוף, או זאבים כאלה וכאלה, ואז מעניין אם גם ככה הוא החליט אילו פרטים לביית. גם מעניין.
1: צריך להסתכל על זה בתור, זה משהו מאוד מאוד פלסטי. כאילו, לזאב יש את הפלסטיות הזאת שאפשר יהיה לעצב אותו. למרבית היונקים, זה לא יוצא דופן.
0: כן.
1: אפשר להכניס בשלב הזה גם את החזיר, חזיר הבר. הוא בעל חיים אימתני ומסוכן, שקשה, שאתה לא רוצה להגיע איתו למצב של מוליות פה בקרמל כשהוא בא מולך.
0: כן.
1: אבל החזיר המבוית... הוא ורדרד, כלומר, הוא איבד הרבה מאוד מהשערות שלו, איבד הרבה מאוד מהפיגמנטציה שלו. החזירים, הזנים האירופיים, יש הרבה זנים שחזירים, אבל אני... הזן הסטריאוטיפי של החזיר בייב, הוא קטן יותר, הכתפיים שלו חלשות, החותם שלו מקוצר, הוא לא רץ למרחקים ארוכים, הוא מתנהג אחרת לגמרי, הוא הרבה יותר ידידותי. שוב, כל התהליך הזה מתרחש ארוך, בשלב...
0: הדרגתיות ממושכת.
1: אבל שנמשכת לאורך הרבה מאוד שנים. ופה זה חוזר לשאלה שלך, מבחינת עבודת המעבדה של אם יש אפשרות לשים את הגולגלות של החזירים, או את הגולגלות של הכלבים, מהנטופית אל העולם הרומי, מכך וכך אתרים, מצפון ומדרום ומתקופות ומאזורים, אז פתאום מתגלית לך ההתבדרות, מתגלית ההשתנות, שאנחנו לא מכירים אותה מהעולם ההיסטורי, כי רק בעולם הרומי מתחיל לכתוב על גזעים של כלבים. אז מה היה לפני זה?
0: אז אין לך טקסטים להשוות, זה מה שאתה אומר, או להתאים ביניהם לבין...
1: לגלגמש לא היה כלב. העולם הטקסטואלי הוא עולם מאוד, כן, הוא מאוד מכוון, הוא לא, אין לנו את היום-יום.
0: כן, וואו, זה מדהים.
1: אז מכאן המתחיל התהליך הזה שאתה מתחיל לשחק ושם את הכלבים על הסקאלה, ואתה על השולחן ואתה מודד את אורך החותם, כדי לראות התקצרות למשל, זה אחד מאלמנטים, כי שמתאפיינים בתהליך הביוט גורם לניוון של שרירים.
0: אה, אז זאת אומרת שחותם ארוך זה יותר שרירים?
1: לא,
0: חותם ארוך,
1: חותם ארוך זה אומר למשל יותר מקום לשיניים, אז הלסת יותר גדולה, אז אתה פחות לועס. ההשתנות של מבנה השרירים, זה יבוא לידי ביטוי בתנועת המספריים של גזירה והחיתוך, השרירים הופכים להיות חלשים יותר. והדברים האלה יקבלו ביטוי גם במדידות של העצמות שאנחנו נעשה. כי בדרך כלל גודל העצם או צורת העצם משקפת את עוצמת השריר שנקשר אליו, אוקיי? אז נגיד, יש לנו סטודנט במעבדה

0: שחוקר כלבי מסחלות בסיביר. והוא רואה, כשהכלבים מופיעים באסוציאציה עם מסחלות, הרגליים האחוריות שלהם מתחילות להתקצר, כדי ליצור מומנטום חזק יותר למרכז הכובד. עכשיו, מה זאת אומרת? מה זה מתקצרות? זה איזושהי סלקציה לפרטים שרצים טוב יותר.
1: וואו.
0: או סלקציה לפרטים ששורדים טוב יותר, או לסלקציה לפרטים שאוכלים טוב יותר בצורה כזו או אחרת. הרבה מהביטויים האלה ניתן גם לתעד אותם מלמדוד את העצמות, מלהכיר את המבנה המורפולוגי של הכלבים שאותם אנחנו חופרים.
1: אז באופן מובנה, כשאתם, למשל, מודדים עצמות, לוקחים את כל הנתונים שיש לכם על העצם, אתם בהכרח חייבים להתחיל מעין תהליך של שחזור סביבתי וחברתי כדי לדעת מה הייתה התכונה ששימשה את האדם בחברה מסוימת שבה הכלב הזה נמצא, ואז לראות, הנה זאת הסיבה שהאדם דאג לכך שהוא יתרבה יותר, הרביע אותו. כן, ואז אתם יכולים לראות שהרגליים האחוריות יותר קצרות, לדוגמה.
0: או בעבודה אחרת, שעבודה גנטית על שרידים של חזירים, זאת גם עבודה שהובילה אותה מירב מאירי מאוניברסיטת תל אביב, מהמוזיאון לטבע על שם שטיינרט. חיפשנו במרקרים גנטיים כדי לזהות מוצא של אוכלוסיות החזירים שאנחנו מגלים פה בחפירות. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אני מחזיק פה עכשיו עצם של חזיר, חפרתי חזיר באקו, חפרתי חזיר במגידו, התגלו כך וכך, עצמות בודדות,
1: כן.
0: עצם פה, עצם שם, אבל איזה זן זה, מאיפה הוא הגיע? והשלב, כמו כל עבודה טקסונומית, היא מתחיל קודם כל עם האוסף המשווה. והסתכלנו על הטביעת האצבע הגנטית של חזירי בר שנתפסים היום בארץ.
1: היום?
0: היום. קודם כל נקודת, בתור רפרנס, מה טביעת האצבע הגנטית של חזירי הבר
1: שמסתובבים בחיפה?
0: כן, שנמצאים בארץ, בחיפה, מפה ועד נאות הכיכר, הם נפוצים, זה חזיר בר, הוא מין שיודע להסתגל, הוא מין מתפרץ, הוא לא סתם האוכלוסיות שלו גדלות, הוא יודע להסתגל.
1: וזה לא אלה בצבע הוורוד.
0: ממש לא חזירי הבר.
1: יש להם שיער, כן.
0: אז מאוספים מוזיאונים בארץ, לקחנו שיערות של חזירי בר מאזורים שונים בארץ, לשאול, חזירי בר מודרניים, לשאול אותם, מה טביעת האצבע הגנטית הייחודית שלכם? וכל חזירי הבר שנבדקו מהארץ, מהגליל ועד נאות הכיכר, יצא שכולם נושאים גן אירופי. טביעת אצבע אירופית.
1: אז המקור שלהם לא מכאן.
0: אבל הם חזירי בר. חזירי בר לא הגיעו מאירופה. אז כנראה שהגן האירופי הגיע כתוצאה מהכלאה חוזרת, מאיזושהי אינטראקציה, או מחזירים שעברו תהליך של התפרעות, כאילו חזירי בית, שהיה להם את הסיגנל האירופי, חזרו לחיות ביער כבר, או הזדווגו עם פרטים מהבר, והעבירו את הגן האירופי.
1: וואו.
0: אז שאלנו את השאלה, תגידו, אז מתי נכנס הגן האירופי? אז לקחנו עצמות של חזירים מהתקופה העותמנית, מלפני 300 שנה, מצינו את הגנטיקה, יצא שיש להם את הגן האירופי. הלכנו אחורה יותר בזמן, הלכנו לעולם הביזנטי, אותו עולם ביזנטי מתכתב עם הים התיכון, נסתכל שם על הגנטיקה, גם שם הייתה טביעת אצבע אירופית. אולי זה הגיע קודם, בדקנו בעצמות מהתקופה הרומית, ובתקופות מהתקופה ההלניסטית, שבטח זה הגיע אז, ולכולם היה טביעת אצבע אירופית. עד שבדקנו חזירים מתקופת הברזל. והחזירים מתקופת הברזל התחלקו לשתיים. חצי מהחזירים מתקופת הברזל שהתגלו במרכז הארץ, בצפון הארץ, היה להם טביעת האצבע האירופית.
1: שזה כל מה שאתה מספר עכשיו, זה מתבסס על האוסף.
0: לא, זה כבר על פרטים ארכיאולוגיים.
1: כן.
0: כלומר, שאני לוקח עותמני, ביזנטי, רומי, הלניסטי, פרסי, ברזלי, אני בעצם הולך לארכיאולוגים, מצאתם אצלכם חזירים, תנו לנו, אנחנו רוצים לבדוק אותם, לראות אם הם אירופאים או לא.
1: כן.
0: אז כשכל הדרך...
1: הגעתם לחזיר מתקופת הברזל.
0: לברזל, כל החזירים של מרכז הארץ, הרגילים של אתרי מרכז הארץ, היו חזירי בר עם טביעת אצבע לבנטינית, מקומית. חוץ מהחזירים שנחפרו בגת, ביפו, באשקלון, באתרים פלישתיים.
1: מעניין.
0: כאילו, אז מה יצא מזה? כשאנחנו בודקים על סקלת הזמן, ודרך אגב, כשבדקנו חזירים קדומים יותר, גם היה להם טביעת האצבע הלבנטינית, המקומית.
1: כן.
0: זאת אומרת, אז התצפיות האלה מראות שהכניסה של החזיר האירופי מתרחשת בתקופת הברזל באתרים פלישתים. הפלישתים, ומי הם פלישתים? הם קוראים כגויי הים, האנשים שהגיעו מהצד השני של הים.
1: כן.
0: ומה הם הביאו איתם? בין השאר, כשהם באו, אולי הם הרגישו לא מוגנים, הם הביאו איתם את צידניות המזון שלהם. החזיר הוא צידנית מזון אידיאלית.
1: אוי, מסכן.
0: הוא אוכל את כל ההפרשות שלנו, הוא אוכל את כל השאריות שלנו, הוא הופך את זה לחלבון, והוא זמין לנו, כאילו...
1: כן, ואנחנו אוכלים אותו.
0: לא כולנו.
1: נכון, גם אני לא. אבל אני מבינה מה אתה אומר, אז בעצם ככה אתם יכולים ממש לעקוב אחרי איך מין או זן במקרה הזה, נכון? הגיע מאירופה לאזור שלנו, ואז התערבב בבר המקומי.
0: נכון, וזאת רק תכונה אחת. כאילו, כמה מידע עוד יש שם בחוץ שאפשר להוציא מבעלי החיים, אם זה מהחזרים, מהכלבים, או בכלל מבעלי החיים, שיספר לנו על סיפור של גזעים והתבדרות.
1: אז מה למשל עוד מעניין אותך לשאול?
0: בהקשר, אם את יודעת, אם מדברים על עזים וכבשים, הרי יש את הסיפור התנכי על ההפרדה שיעקב יכל לקחת את כל הכבשים התלויים. כבש תלוי זה טביעת אצבע גנטית מאוד ברורה. יש פה מה לחפש, כאילו... מבחינת ההיפותזה, זאת אומרת, אתה, מצד אחד יש לך את העולם הטקסטואלי, או שיש את איזשהו מידע, שאותו אנחנו יכולים לעשות ולהצליב היום בכלים מולקולריים.
1: וזה מה שאתה מחפש היום בעוד סיפורים, חוץ מהכלב והחזיר, אתה מתחיל היום סיפורים של בעלי חיים נוספים?
0: זה לא אני, זה המחקר.
1: התחום.
0: התחום הוא תחום מאוד מאוד שוקק, הוא תחום מאוד בועט, כי הוא נשען על הרבה מאוד חידושים טכנולוגיים, והתפתחויות טכנולוגיות, אז כאילו, כדי להתחיל לעבוד על ביות הכלב, מבחינה גנטית, צריך היה קודם שירצפו את הגנום של הכלבים. כמו שלעבוד על האדם הקדמון, אפשר היה רק אחרי שהיה את הגנום האנושי.
1: כן.
0: אז אם עכשיו בא לנו לדבר על יונים, אז קודם כל לעשות את הגנום של היונים, כדי אחרי זה לחפש את ה-DNA הקדום, שהוא אותו קונפטי, ולהדביק אותו ולחפש ביונים העתיקות שאנחנו מוצאים בחפירות, לראות לאיזה זנים זה ואיזה תכונות היו להם. אבל ברגע שאתה מאמץ את הקונספט הזה, את הגישה הזאת, אז יש פה אין סוף של אפשרויות מבחינת איך להמשיך לחקור שרידים של בעלי חיים.
1: כן. אנחנו יודעים למה בעצם מצטרף החזיר, אתה אמרת לי מקודם שהחזיר הצטרף כשהאדם כבר היה חקלאי, אנחנו לא מדברים על ציד לקט, מה היו נגיד תכונות, כמו שסיפרת לי מקודם על כלבים שרצינו אותם לתפקידים מסוימים, מה היו השימושים של החזיר?
0: קודם כל, נגיד שיחד עם החזיר, זה מתרחש תהליך מאוד יפה במהלך המהפכה הנאוליתית, המהפכה החקלאית.
1: אתה מסמן במרכאות מהפכה?
0: אני מסמן, לא, ללא ספק מהפכה, אבל במפגש הראשון קראנו לזה הולוקן. לתקופה הזאת, תקופת האולוקן. זה התקופה של ההתנתקות מהסביבה, של התחלת התחרות על המשאבים. התחרות על המשאבים גורמת ללחץ על עולם הטבע, ולאט לאט להצטמצמות של האדם בתוך החברות האנושיות, ולגדל את המזון, לא בללקט אותו, אלא לגדל אותו ליד הבית, עם הצורך לשמור אותו, ולגוון אותו. יש משהו מאוד יפה במהפכה הנאוליתית, שהופך אותה למאוד בשלה, זה שהיא מתרחשת, זה לא רק שמבייטים מין אחד או בעל חיים אחד, אלא חבילה, החבילה הנאוליתית, שתהליך הביות מתרחש, בבת אחת אנחנו מתחילים למצוא ברקורד הארכיאולוגי, בחפירות בישראל, לא רק את החיטה, את החיטה, את השעורה, יחד עם החומוס והפול, כלומר, את הדגנים והקטניות.
1: כן.
0: וכשמגיע החזיר, זה לא רק החזיר, הוא מגיע יחד עם העז, הכבש והבקר.
1: חבילות ביות.
0: יש פה חבילה נורא נורא יפה, שהיא גם אקולוגית מאוד הגיונית. גמרת לקצור את השדות, אספת את השיבולים, נשאר שדה השלף, זה עוד מעט יבוא, אחרי הפסח אנחנו סופרים לכיוון העומר, יבוא, יהיה חג קציר, זה בקציר ייכנסו הכבשים, ויוכלו את מה שנשאר בשדה, ותוך כדי זה יטייבו את השדה בהפרשות שלהם.
1: כן.
0: וכאילו המערכת האקולוגית הזאת היא מאוד עובדת מאוד מאוד יפה. זה גם ההזדמנות שבו הנוודים, הרועים, פוגשים את הפלחים, החקלאים.
1: הנייחים.
0: ויש פה אינטראקציה מאוד מאוד יפה, שמובילה לתרבות ועולם דעות משותף וקורבן הפסח. המון דברים שעולים מתוך המפגש הזה בין הרועה לבין החקלאי, כן. בין הנווד לבין הפלח.
1: כן. אתה מתאר דברים שבאמת מאוד מעוררים את הדמיון, ואתה גם עכשיו אמרת שיש איזה היגיון בחבילה הזאת האקולוגית של הביות. מצד שני, אני מסתכלת על החבילה הזאת, ואני גם אומרת, יש בה היגיון, ויחד עם זאת היא סופר מצומצמת לעומת החבילה האקולוגית, בלי הנתח שהאדם חותך לעצמו מתוך הנקודת מבט שלו שצריכה לספק מספר צרכים או מספר אינטרסים של חברת האדם. אז יש כאן איזו התערבות שגם הפכה למאוד מאוד דומיננטית. היום אנחנו מאוד מתקשים לראות את האקולוגיה לפני המבט שלנו, לפני המבט שחותך את הנתח שנכון לנו, את הבנדל, את החבילה שמתאימה לצרכים של האדם. אז זה גם משהו שאני מהרהרת לגביו בעקבות מה שאתה אומר.
0: אני ממש מבין, אבל אני חשוב להגיד, דעתי, אם היית נכנסת עכשיו למסעדה נאוליתית, היית סבבה עם הארוחה. יש לך חומוס, יש לך שיפודים, יש פיתות, יש בורגול, יש את כל המטבח הים תיכוני. הדיאטה הים תיכונית היא נאוליתית, היא ותיקה, היא יציבה, היא ארוכת שנים. נכון, ייקח זמן עד שהסומסום יבוא בשביל התחינה או השם.
1: לא, אני לא צריכה את הסומסום. אני מוכנה לוותר, אני מתכוונת שיש משהו בחוכמה הזאת שהוא היום ניתק מהמקור שלו בתחושה שלי. היום הוא ניתק, החבילה הזאת שאנחנו בסוף נקבל לשולחן, מפוארת ככל שתהיה, יש בה משהו שכאילו, כאילו, התנתק מהחוכמה שיצרה אותה.
0: כי המהפכה הנאוליתית היא מהפכה שלא הסתיימה, והיא כל הזמן ממשיכה. ובין השאר אפשר לראות איך למתוח קו מהנאולית, ראשית הביות של בעלי החיים, עם ההפרדה שלהם מחיות הבר והתחלת ההשבחה, ועד לגידול שלהם היום בחוות התעשייתיות, שיש שם 100% של, בשליטה בתנאי הסביבה. בלול יחליטו, יש מתג שמדליק את האור, מחבא את האור, כמות המים, האכלה, ופה מרעיבים אותם, ופה משקים אותם, ופה נותנים להם אנטיביוטיקה, והכל בסביבה סגורה. הפארם פקטוריז, התעשייה שייצור המזון,
1: כן.
0: שמתבססת לה בעשרות השנים האחרונות, כחלק ומאפיינת אותו ניתוק שאת מדברת עליו, זה התחיל בנאולית, זאת אומרת, יש בזה את אותו רציונל.
1: כן.
0: זה פשוט יצא מפרופורציה.
1: כן, כן.
0: כולם גדלו על הספר היה פלוטו, הילדים כבר לא יודעים איך נראית תרנגולת, רואים רק בפינת חי.
1: כן, כן. לא מסתובבת לה בחוץ, בחופשיות.
0: אז מכאן גם הקשר של בין האדם אל בעלי החיים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ביות, זה קצת קיצוני, זה הגיע אל הקצה.
1: כן.
0: כי אנחנו כבר לא פוגשים את החיות שאנחנו אוכלים.
1: כן.
0: וגם מעט מאוד מאיתנו עוסקים בלטפח אותם, לגדל אותם.
1: כדי שבכלל אפשר יהיה
0: לאכול
1: אותם.
0: כי זה כל נורא תעשייתי, כן, כי כן. זה כמויות מאוד גדולות.
1: כשהכנתי את עצמי למפגש איתך, אחד הדברים שסקרנו אותי זה ההתעסקות שלכם למשל עם שיניים, כאיזה מקור של ידע, של מידע, שזה עוצר בתוכו הרבה מאוד ידע, ואולי הבדלים בשיניים יכולים לספר גם על הבדלים בזנים. למשל של חזירי בר או חזירים מבויתים. אתה יכול לתת לי את הדוגמה הזאת? אולי איתה גם נקנח, זה נדמה לי משהו ממש מעניין, גם להבין את מבנה הלסת ואת הלעיסה, את צורת הלעיסה, ומה זה מספר על התפתחות, התפצלות המינים, התפתחות המינים.
0: ככלל, בתהליך הביות, ככל שהאדם יותר ויותר שולט בצורכי בעל החיים,
1: כן.
0: אז בעל החיים נדרש לפחות ופחות פלסטיות, לפחות ופחות...
1: התאמה.
0: התאמה. הוא גם אפילו צריך להקדיש פחות כוח בלחפש מזון, בלאכול את המזון, כי המזון שניתן לו הוא מעובד. אז אנחנו רואים את התהליך הזה של ההתנבנות של החושים. רואים את זה בצורה הבולטת ביותר בהתנבנות של מערכת הלעיסה. כי זה הלסת הופכת להיות קטנה יותר, מצטמצמת במעבר בין חזיר בר שיש לו חותם ארוך, כי החותם משמש לו... איתו הוא נובר באדמה, עם חוש ריח מאוד מפותח כדי למצוא את המזון, את הרכב מתחת לשכבת העלים, חזיר הבית כבר לא צריך, הוא אוכל מהאבוס. אז לאורך זמן יש תועלת לברור את הפרטים שיש להם לסת קצרה, והלסת הקצרה באה לידי ביטוי גם בזה שהשיניים הופכות להיות קטנות יותר, כי הוא כבר לא צריך ללעוס.
1: וואו.
0: ואז הוא לא צריך ללעוס, אז גם השרירים מתנבנים, כי השרירים כבר לא צריכים להפעיל את אותה מסה, ואנחנו בעצם מטפחים אותו כדי שיפתח שרירי פולקה, כדי שנוכל למכור את החלקים האחרים.
1: הוא הופך לרך, אשכרה, מה שאתה מספר
0: אבל,
1: לי.
0: אבל כשמסתכלים בשיניים, אז גם רואים את התהליך הזה של השינוי בגודל ובצורה, ועוד דבר שרואים בשיניים זה, בשיניים אפשר לראות גם את הדיאטה שלו. כאילו מתחת למיקרוסקופ אפשר להגדיל ולזהות מה הוא אכל.
1: מה התחכך בשן?
0: במזון מן החי, הוא אוכל יותר שרירים, יותר סיבים, אז הדגם הסריטות הם יהיו בדגם אחר לגמרי, מאשר אם הוא אוכל דגניים או פירות קשים.
1: ואז מה
0: יראו,
1: רואים?
0: איך רואים חתכים בצורה ברורה יותר, או שקעים.
1: חתכים לעומת סריטות
0: אז,
1: כאלה.
0: אז כאילו, יש דרך להבדיל ולשחזר את הדיאטה שלו. ויש היום יותר ויותר דרכים מולקולריות של להוציא מבין השיניים שרידים של מזון. חפרו במגידו נקבר מהברונזה התיכונה מלפני 3,000 ומשהו שנה. החוקרים שבדקו את השאריות שיש לה בין השיניים, כאילו טוב שהוא לא צחצח שיניים, מצאו לו קורקום.
1: מה?
0: עכשיו, מאיפה הביא את הקורקום? בברונזה התיכונה לא אמור להיות קורקום, הקורקום הגיע מהוגדור, איך זה הגיע? אז שוב, אני לא יודע, אבל הדברים שאפשר למצוא בין השיניים, בעיקר אלה שלא מצחצחים שיניים, הרבה מאוד מידע על הדיאטה של בעל חיים.
1: מי שיחקור את המינים שכן מצחצחים שיניים, יש לו מספיק רשתות חברתיות לקרוא, כדי לדעת מה אכלנו, או כל מיני קלטות של תוכניות שפים. היום בארץ ישראל יש יותר ממין אחד, מזן אחד של חזיר, או ש... חזיר בר.
0: היום חזירי הבר זה בעצם זן אחד, זה זן אחד של חזיר הבר, הסוס קרוף המקומי, אז החזיר הבר המקומי.
1: אבל זה הלבנטיני, זה האירופי, זה כבר הביחד נס.
0: מילקשק. הוא גם וגם, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאותו מחקר מצאנו מקטע מסוים שהשתמשנו בו.
1: ששם כנראה קרה הפיצול הזה.
0: לא, אבל השתמשנו במקטע מסוים כדי להגביר נוכחות אירופית, לעקוב אחרי זה. יש עוד הרבה מידע כמובן, וחזירי הבר גם נוסעים גם הרבה מטען גנטי של צאצאי חזירי הבר שנמצאים פה מאז הפלייסטוקן ואפילו מלפני זה.
1: אז אני שואלת אותך שוב, ממש שאלת סיום לפרק הזה, איזו שאלה בתחום הזה של ארכאו-זואולוגיה מעניין אותך עכשיו? אתה מסתכל על מין מסוים היום, עכשיו ממש, המחקרים שעוד לא פרסמת, הדברים שעכשיו מרתקים אותך, או שעדיין יש לך שאלות על חזיר ועל כלב שעוד לא פענחת, שמסקרנות אותך עכשיו.
0: אני, שוב, הרבה אנשים עובדים, אני...
1: כן, לא לבד, בסדר
0: אני,
1: גמור.
0: אני, גיא, באופן אישי, בשנים האחרונות מאוד מתעניין, בגלל שהתחלתי לעבוד בתקופות המאוחרות, בתקופות ההיסטוריות, מעניין אותי מאוד המפגש בין הטקסט לבין הממצא הארכיאולוגי. ואני קורא שבאזור קיסריה גידלו מלא ג'מוסים. כי יש איזשהו טקסט על ההוא שהגיע לקיסריה, והוא כל כך אהב את החלב של הג'מוסים שכאבה לו הבטן וטטטה, והוא תיעד את זה.
1: וואו.
0: ויש כך וכך עדויות היסטוריות לזה שבקיסריה באלף הראשון גידלו ג'מוסים. עכשיו, אני לא יודע על זה עוד ג'מוסים, כי כשאנחנו מחזיקים עצם, אנחנו לא יכולים להבדיל בינה, בין בקר לבין ג'מוס, לבין תאו בעברית.
1: כן.
0: כי הם נורא דומים בשלד. אבל בגנטיקה או בשיטות מולקולריות אחרות, אני חושב שנוכל לזהות את הג'מוסים, ואז אם נזהה את הג'מוסים, אותי באופן אישי זה מגניב, ואני אסביר בעוד משפט אחד, כי אם הג'מוס, התאו, מקורו מדרום מזרח אסיה. איך הוא הגיע לפה? עשה דרך ארוכה, כנראה דרך מסופוטמיה, לאורך הנערות, זה בעל חיים שהוא להבדיל מבקר, הוא צריך להיות בקרבת מים, כי אין לו בלוטות זהה, אז כנראה שהוא הגיע דרך הנערות הגדולים.
1: וכשאת אומר הגיע בעצמו עוד לפני תרבות
0: לא,
1: אדם?
0: לא, לא, הגיע על ידי הבני אדם.
1: הגיע על ידי
0: החקלאים, כשעבדו אז... בביצות, יש לו עמידות למגוון של מחלות טרופיות. אז
1: אתה אומר שגם כשהביא אותו בן האדם, הוא היה צריך לחשוב איפה נכון להביא אותו בהתאם לבעל החיים.
0: ואז הוא מתבסס פה בקיסריה, באלף הראשון, הוא ממשיך פה, גם בתחילת האלף שני, שמגיעים הצלבנים, ורק נעשה איזושהי קפיצה קטנה בזמן, ונקפוץ עוד 200-300 שנה קדימה לאיטליה, אוכלים שם מלא פיצות, עם איזה גבינה הם משתמשים? מוצרלה די בופלו. הבופלו זה הג'מוס, זה התאו. איך הגיע הבופלו? איך הגיע המוצרלה לאיטליה? אני חושב שאפשר יהיה לפתור את זה, או לפחות המסע הזה, מהאושה שאתה חלב בקיסריה.
1: עוד תחנה תתבהר.
0: אלא מוצרלה דה בופלו באיטליה, זה יכול להיות כיוון מעניין של לסרטט את ההיסטוריה התרבותית של הג'מוס, של הבופלו, ודרכו לחשוף פרק נוסף על ביות בעלי חיים.
1: דרך הגבינות.
0: ממש.
1: הרחקנו אל הפרה-היסטוריה, המתגלה לנו באזור הכרמל, ומספרת על יחסים קרובים בין כלב ואדם. ביות הכלב השתנה פעמים רבות, נוספו לו תפקידים, והאדם התערב בתהליכי ההתרבות ועיצוב הגזעים. למדנו גם על ביות החזיר ועל השתנות מינו של החזיר, השתנות שיצר האדם מחזיר בר לחזיר המוכן למאכל. הרצף שמימי הביות הרחוקים, דרך המעבר המלא לחקלאות ועד לחקלאות המודרנית התעשייתית המלווה את חיינו, העלה בי את תחילת הטקסט מכתב לפיל, שכתב רומן גרי, סופר, דיפלומט, טייס קרב ובמאי קולנוע צרפתי. הטקסט פורסם בעברית באסופה אוצר הפרה, מחשבות על מרחבי הבר, שערכה מור קדישזון בהוצאת בבל. לסיכום, אקרא את חציו הראשון של המכתב. אדון פיל יקר, אתה בטח שואל את עצמך בקריאת מכתב זה, מה הביא פרט זואולוגי החרד כל כך לעתיד מינו לכתוב אותו? הסיבה לכך היא כמובן דחף השימור. זה זמן רב יש לי תחושה שגורלותינו קשורים זה בזה. בימים מסוכנים אלה של מאזן אימה, של טווח ושל חישובים מלומדים המדווחים על מספר בני האדם שישרדו שואה גרעינית, טבעי שמחשבותיי פונות אליך. בעיניי, אדון פיל יקר, אתה מייצג בשלמות את כל מה שמצוי היום בסכנת החדה בשם הקדמה, היעילות, המטריאליזם, האידיאולוגיה ואפילו בשם ההיגיון, שכן שימוש מופשט ולא אנושי בתבונה ובהיגיון נעשה יותר ויותר בין ברית לטירוף הרצחני שלנו. כיום נראה ברור למדי שנהגנו עם מינים אחרים ועמך בעיקר כפי שאנו עומדים עוד רגע קט לנהוג עם עצמנו. נפגשנו לראשונה בחדר ילדים, לפני כמעט חצי מאה. במשך שנים חלקנו יחד את אותה המיטה, ומעולם לא נרדמתי מבלי לחבק את החדק שלך, מבלי ללפות אותך חזק בזרועותיי. עד היום שבו אמי לקחה אותך באומרה, לא בלי שמץ היגיון, שמעתה אני כבר ילד גדול מכדי לשחק עם פיל. אין ספק שאתה מסמל בשבילי טוהר וחלום תמים של עולם שבו האדם והחיה חיים יחד בשלום. שנים מאוחר יותר, במקום כלשהו בסודן, נפגשנו מחדש. אני חזרתי ממשימת הפצצה בשמי אתיופיה, והנחתתי את מטוסי במצב רעוע ביותר בדרום חרטום על הגדה המערבית של הנילוס. במשך 3 ימים הלכתי עד שמצאתי מים לשתייה, ושילמתי עליהם במחלת טיפוס שכמעט עלתה לי בחיי. הופעת לפניי מבעד לכמה עצי חרוב כחושים, ואני חשבתי בתחילה שנפלתי קורבן למחזה תעתועים. שכן היית אדום כולך, אדום כהה, מן החדק ועד הזנב, והמראה של פיל אדום יושב על אחוריו והוא מהמהם בקול, גרם לשערות ראשי להזדקר. נדרשו לי כמה רגעים להבין שאם אתה אדום זה משום שהתפלשת בבוץ, מה שאומר שהיו מים בקרבת מקום. התקדמתי לכיוונך לאט ובעדינות, וברגע זה הבחנת בנוכחותי. זקפת את אוזניך, ונדמה היה שראשך גדל פי 3, בזמן שגופך הדומה להר נעלם מאחורי מוטת כנפי האוזניים שלפתע פתאום הונפה. היה מאוחר מדי לשקול לברוח. ואז, באפיסת הכוחות שבה הייתי נתון, החום הקודח והצמה גברו על פחדי. ויתרתי על כל אפשרות להיאבק. הדבר עירה לי כבר כמה פעמים בזמן המלחמה. עצמתי את עיניי והמתנתי למוות שיגיע. מה שבכל פעם זיכה אותי מחדש, בצלש ובעוד גבורה. כשפקחתי מחדש את עיניי, ישנת. אני משער שלא ראית אותי או גרוע מכך, אולי זרקת לעברי מבט חטוף לפני ששקעת בשינה. מכל מקום היית כאן, עם החדק הרך שלך, עם אוזניך השמוטות והריסים המושפלים, ואני זוכר כיצד עיניי נמלאו דמעות. אחז בי רצון כמעט בלתי נשלט להתקרב אליך, להיצמד על החדק שלך, להתרפק על גופך, על אורך, וכך, מוגן בצלך, להרדם בשקט ובשלווה. פסעתי צעד אחד לכיוונך, ואז עוד אחד. לאדם כה רצוץ כפי שהייתי באותם רגעים, היה משהו נוסך רוגע להפליא במסת הגוף העצומה שלך, שכמוה כסלע. הייתי משוכנע שאם אצליח לגעת בך, ללטף אותך, להיצמד אליך, תעביר לי מעט מכוח החיות שלך. היה זה מאותם רגעים שבהם אדם זקוק לכוח כה רב ולעוצמה כה רבה, שהוא מוצא עצמו קורא לאלוהים. מעולם לא הייתי מסוגל לשאת את עיניי כה גבוהה, תמיד עצרתי בגובה הפילים. כבר הייתי קרוב אליך ממש כשפסעתי צעד כושל ונפלתי. ואז רעדה האדמה מתחת לרגליי. כל שעון מבעית שהגיע מפיהם של 1,000 חמורים הנוערים יחדיו במקלה, גרם בין רגע לליבי לחוש עצמו כחרגול לחוד. למעשה, גם אני נהמתי בכל רם, והנהימות שלי עצרו בתוכן כוח אדיר כשל תינוק מיילל בן חודשיים. מיד אחר כך מצאתי את עצמי רץ במהירות סי, שגם אלופי הארנבים עוד טרם פגשו בשקמותה, מבלי להפסיק לרגע אחד אפילו לשאוג מפחד. נראה כי באמת ובתמים, חלק כלשהו מעוצמתך חלחל אליי, שכן מעולם לא קרה שאדם חצי מת שב לכוחותיו במהירות שכזאת ונמלט על נפשו בחיפזון שכזה. למעשה שנינו ברחנו, אבל בשני כיוונים הפוכים. התרחקנו זה מזה. אתה בכל חיצרורים ואני בכל צרחות. מאז לא שבנו להיפגש, ובכל זאת, בתוך קיומנו המנוכר, המוגבל, הנשלט, המצומצם, המסווג בטבלאות ונוסחאות, הד צעדיך התקיפים המחשמלים לאורך מרחבי אפריקה הפתוחים לא חדל להגיע אליי ולעורר בי צורך בלתי מוסבר. הוא מהדהד בכל ניצחון כמבשר על סופם של הכניעה והשעבוד, כמו הד החירות המוחלטת שרודפת את נשמתנו מאז נטלה מאיתנו בראשית הימים. אני מקווה שלא תראה בכך חוסר כבוד אם אומר לך בגלוי כי מידות גופך, עוצמתך ושאיפתך היוקדת לקיום חסר מיצרים הופכות אותך מן הסתם לייצור אנכרוניסטי למדי. כלומר, אנו רואים בך ייצור שאינו מתיישב עם התקופה הנוכחית. אולם, עבור כל אלה מבינינו שמועסים בערינו המזוהמות ובמחשבותינו המזוהמות אף יותר, נוכחותך הכבירה והישרדותך נישאות אלינו כמסר מבטיח. עוד לא הכל עבוד. תקוותנו האחרונה לחירות טרם נמחתה כליל מעל פני האדמה, ומי יודע, אם רק נחדל להחיד את הפילים ונמנע מהם להיעלם, אולי נצליח גם להגן על מיננו כנגד מיזמי ההשמדה שלנו. לפני שנים פגשתי איש צרפתי שהקדיש את חייו בגופו ובנשמתו לשמירה על הפילים של אפריקה. יום אחד, מעל גלי הים הירקרק המתארסל באזור שפעם נקרא הטריטוריה של צ'אד, תחת שמי הכוכבים שנדמים תמיד נוצצים יותר כאשר קולו של אדם מצליח להינסה מעל לבדידותו, הוא אמר לי, הכלבים הם כבר לא מספיקים. בני האדם מעולם לא הרגישו אבודים יותר, בודדים יותר מאשר בימינו. הם זקוקים לחברה, לחברות אמיצה יותר, איתנה יותר מכל אלה שהכרנו, משהו שיוכל להחזיק מעמד באמת. הכלבים הם לא מספיקים. מה שאנו זקוקים לו זה הפילים. ומי יודע, אולי נצטרך למצוא לנו חברות עוד הרבה יותר גדולה ואמיצה מזו. תודה רבה לך, פרופסור גיא ברוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייץ', תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכם שממשיכים להאזין וללמוד ביחד. נשתמע.

0: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
1: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. מחר, ב-4 אחר הצהריים, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
4: שלושה שיודעים.
5: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: להאריך חיים, להאריך ימים וגם חיים. זה קל, זה כמו לרכוב על אופניים. באמת, מחקרים חדשים מראים שרכיבה קלה על אופניים בקצב מתון ורגוע מפחיתה משמעותית את סיכויי התמותה, מגינה על המוח שלכם מדמנציה, ולאורך זמן היא גם עדיפה כפעילות ספורטיבית על ריצה. וכל זה גם מתחבר לטור דה פרנס שיצא אתמול לדרך. כן חברים, אנחנו לא רק מתעסקים במונדיאל, אנחנו מכירים כל מיני ענפי ספורט. אז יספר לנו על המצב הזה שבו רכיבה על אופניים כנראה היא מאוד מאוד טובה לנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: היי דניאלה, רגע, אני שומע את השיר, את פרדי מרקורי, רגע.
0: אוקיי, אתה מתלונן? זה נראה לי נחמד.
1: חלילה.
0: אבל נכון, אנחנו נחליש קצת. אז תראה, אז יש לנו פה מחקר שאומר לנו שספורט זה טוב לבריאות, זה לא בדיוק הפיל אותי מהכיסא, אבל מה חדש פה בעצם? מה כל כך מיוחד ברכיבה על אופניים?
1: כן, אז בעצם סדרת מחקרים חדשה שמראה לנו כמה הדבר הזה הוא בריא לא רק לאריכות ימים אלא גם לאיכות ימים. כן, וסדרת מחקרים שחלקם הם מחקרי אורך, שזה גם מכשיר מאוד מאוד מעניין שבודקת אותה קבוצת אנשים אבל לאורך הרבה שנים, מביאים מחקרים מאוד מעניינים. אז שנצלול לזה?
0: בוא נצלול, בוא נרכוב.
1: יאללה. Let's ride. אז למשל מחקר שעקב אחרי 400 אלף איש לאורך תקופה של 10 שנים, שזה באמת רמה מאוד מאוד גבוהה של מחקר, נמצא שרכיבה מתונה, כמו שאמרת, של 30 דקות בשבוע, סליחה, 30 דקות בלבד, 3 פעמים בשבוע, כלומר 90 דקות. רגוע, בצ'יל, כן? תכף נדבר על כמה, מה העצימות, מפחיתה את הסיכון לתמותה ב-24%. שזה מאוד מאוד יפה, אז לא צריך להשתגע, ואפשר רק לסובב טיפה רגליים בפארק, או קצת בטיילת, וזה כבר עובד לנו.
0: אני יכולה כבר עכשיו טיפה להקשות?
1: קדימה.
0: כי אני אומרת, מי שיכול לרכוב 3 פעמים בשבוע, גם אם זה בעצימות נמוכה של 30 דקות, כנראה שגם באופן כללי הבריאות שלו היא טובה יותר. אז איך אנחנו יודעים לייחס את זה לרכיבה?
1: מדברת על משתנים מתערבים, שזאת שאלה טובה וחשובה, אבל זה מה שהמחקר מראה לנו. שאנחנו נדבר אולי ביום מן הימים קצת על תופעת הלונג'ביטי והדברים המעניינים האלה שקוראים לנו לעשות את כל הדברים מורכבים ובדרך כלל יקרים, כן. כדי להאריך את החיים ואת האיכות, ופה אנחנו בעצם, העוצמה היא שאנחנו רואים כלי פשוט וזול יחסית שעוזר לנו ועושה שינוי משמעותי. תכף אני אספר על מחקר, או שאני אספר עליו עכשיו, כדי להתמודד עם הקושי שאת מערימה עליי פה.
0: סליחה, אני אמרתי, אני פשוט הרגשתי שאנחנו נינוחים מדי, רציתי כבר...
1: קדימה. את בת קרבית היום, אני אוהב את זה, מחקר יפני. מחקר יפני שנמשך 10 שנים רצופות ועקב אחרי 2,500 מבוגרים בגילאי 65 ומעלה. אז הנה תשובה מעניינת. החוקרים בדקו את הקשר בין רכיבה על אופניים לבין צורך בטיפול סיעודי ארוך טווח, והממצא המעניין מראה לנו שהמבוגרים שהתחילו לרכב רק במהלך תקופת המחקר, כן? כלומר בגיל מבוגר יחסית, הראו ירידה דרמטית בסיכון להפוך לסיעודיים. כלומר גם אנשים שחיו פחות בריא ומתחילים מאוחר, יש להם סיכוי. כלומר, זה עובד גם כסטנד אלון, כאיזשהו אלמנט שמגביר את מערכת החיסון ומפחית את הסיכון לדמנציה, גם אם אני לא עושה את זה הרבה זמן. אז אני חושב שזו תשובה קצת טובה למי שאומר שזה גם ככה אנשים שחיים הרבה יותר טוב כל חייהם לפחות.
0: כן, זה גם אפילו נותן איזושהי תקווה שלא מאוחר מדי להתחיל.
1: נכון, ממש ממש כך, נכון, אנחנו רואים אפקט מאוד מאוד מעניין לאנשים שמתחילים בגיל מבוגר, וזה לא צריך להיות עצים ולא צריך להשתגע, נכון.
0: אז אולי באמת נדבר על העניין של העצימות, כי אנחנו מדברים פה על רכיבה מתונה, לא ספורטיבית, לא קשה מדי, לא תחרותית.
1: נכון, נכון. אנחנו בעצם מדברים על מה שנקרא, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, על פעילות גופנית במה שנקרא זון 2. זון 2, כן, יש 5, שאחד זה הכי חלש, ו5 זה הכי הכי חזק, ובעצם האפקט הכי משמעותי למה שנקרא אנשים רגילים, לא ספורטאים, שתכף נדבר עליהם בטור דה פרנס, אנשים הרגילים, כמוני וכמוך, ממש מספיקה להם, כדי לקבל את כל הבנפיט של אריכות חיים, מספיקה להם פעילות מתונה בזון 2, כלומר הדופק צריך לעלות קצת, לא דופק מנוחה, כן, זה לא לשבת בארומה ולדבר עם החבר'ה כשהאופניים חונים בצד, אבל זה כן שאני רוכב ותוך כדי זה אני יכול לשיר עם פרדי מרקורי, או לדבר עם החבר שלידי בדיבור סדיר ולהשלים משפט. זאת הדרך היעילה, או הפשוטה ביותר, למדוד כמה אני מתאמץ. כן, אז זה צריך להיות פעילות שאני יכול להמשיך לשוחח בה ולהשלים משפטים.
0: מה יש בזון 2 הזה שהוא כזה sweet spot?
1: שם המערכות בדיוק, זה לא בדיוק ספוט, אלא זה יותר זון, כן, זה טווח של דופק, אבל דופק נמוך, נמוך עד בינוני נמוך, שבו המערכות שלנו מקבלות את הסטרס, את הגירוי הכי נכון עבורן, כן? מאפשר להם גם להתאושש ולעשות את זה יום אחרי יום, שלוש פעמים בשבוע לפחות, כן.
0: והאם בכל זאת לשמור על פעילות שהיא מה שנקרא בזון 2, אז זה מספיק לנו?
1: כמובן שמי שרוש, זה מאוד מאוד תלוי בהצבת היעדים שלנו. אם אנחנו מחפשים תחזוקה כללית או ירידה כללית במשקל של הדברים נהדרים ומבורכים, ורוב האוכלוסייה זה מה שהיא אמורה לחפש, כן? שמירה על מדדי גוף בריאים והנאה, אז כן, זון 2 זה ממש ממש שם. לא צריך להשתגע.
0: זה כמעט נשמע בר יישום.
1: כמעט,
0: דבר כזה. ויש גם את העניין, באמת השיפור הקוגניטיבי שגם מדברים עליו במחקרים האלה.
1: נכון.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
1: מחקר מאוד ארוך של 14 שנה שעקב אחרי אנשים בגילאים, גילאי 50 ומעלה. והם באמת בדקו ומצאו שהחבר'ה שנסעו באופניים לעבודה, כן? ככלי תחבורה יומיומי, הפחיתו ב-22% את הסיכון לאלצהיימר, 22% פחות סיכון לאלצהיימר, ו-19% פחות לדמנציה. כן? כי יש יותר זרימה דם למוח בזמן הרכיבה, וזה שומר על הנפח של החומר האפור במוח וכו' וכו', אבל שוב, רכיבה יומיומית, לא ארוכה, לא אינטנסיבית מדי, כמובן לפי החוקים והכללים, שזה לא דבר מובן מאליו, כן, על שבילי אופניים בלבד, אבל כן, שימוש יומיומי בדבר הזה, עובד.
0: ומה אנחנו יודעים להגיד על רכיבה לעומת פעילויות אחרות שאולי גם יכולות להיחשב עצימות נמוכה, נגיד הליכה או אולי שחייה מתונה?
1: נכון, שאלה חשובה. פה אנחנו שמים דגש על איזשהו פרדוקס. מצד אחד אני מפאר ומהלל כמובן את ענף רכיבת האופניים שהוא יקר לליבי, אבל יש פה גם פרדוקס, כי רכיבת אופניים היא פעילות מה שנקרא ללא אימפקט, כן? הרגל לא פוגעת בקרקע, כן? ולכן אנחנו מסתכנים כאן במרכאות, ותכף נסביר למה, אנחנו מסתכנים בבריחת צידן, בצפיפות עצם, מה שנקרא, כן? Okay. כי עצם גדלה ביחס ישיר לעומס המופעל עליה, כן? הנה קצת פיזיולוגיה של המאמץ, ואם העצמות שלי לא פוגעות ברצפה, או לא, אין קיבוץ עצים של כל השרירים, אז העצמות שלי עלולות להתנוון לאט לאט. אז מערכות אחרות מאוד מאוד נתרמות. מצד שני, לא כל המערכות. אז אנחנו מבינים היום שרוכבי אופניים חייבים לשלב, כמו כולנו, חייבים לשלב אימוני כוח. כן?
0: כדי הליכה, לייצר את המאמץ הזה על העצמות.
1: בדיוק כך, בדיוק כך. זה לא מספיק רק לשחות או לרכב על אופניים, כן? אלא צריך גם ללכת או לעשות תרגילי כוח, כמה זה חשוב לגברים ובטח ובטח לנשים. כמובן.
0: ואמרנו שבאמת רצוי להתחיל בכל גיל, אבל סליחה, יכול להיות שיש גם גיל שזה מאוחר מדי?
1: לא, אין גיל שזה מאוחר מדי, בהנחה שאנחנו מקפידים על הבטיחות. כמובן, אם יש קושי בשיווי משקל, אז נשתמש מה שנקרא באופניים נייחים. כן, פשוט לשבת בסטודיו או בבית ולסובב רגליים. כן, אין גיל שבו זה מאוחר מדי. אני אוהב לשים טור דה פרנס מולי ולפדל בבית בימים החמים של תל אביב.
0: כן, והנה קיבלת עכשיו באמת את הטור דה פרנס, ששם מן הסתם אנחנו רואים רכיבה שהיא מאוד שונה מהרכיבה שאנחנו מדברים עליה.
1: נכון.
0: אני תוהה אם זה הזמן להתוודות.
1: לכי על זה, דניאלה, זה רק אנחנו פה.
0: זה רק אנחנו, אני לא יודעת לרכוב על אופניים.
1: וואי.
0: אישה בת 30.
1: מזל שלא שאלתי אותך, האם רכבת על האופניים הבוקר. דניאלה, אנחנו מקבלים את כולם וזה בסדר.
0: אבל אתה כן עושה לי...
1: ואת אהובה ואת ראויה.
0: אתה כן עושה לי חשק ללמוד, אבל אני ירושלמית, אתה מבין? כל העליות והירידות, פשוט זה לא היה ריאלי אצלנו. אבל אתה בהחלט עושה חשק. אולי לפני סיום, אם יש לך לתת לנו את הנוסחה, אמרת באמת שחשוב גם לשלב עם אימוני כוח, יש לך איזה נוסחה בסיסית להגיד לנו תעשו את זה פעמיים בשבוע ואת זה פעמיים בשבוע, ויש לכם את זה.
1: וואי וואי וואי וואי וואי, שמה אותי על הספוט. כן, כן. אנחנו כמובן נמלאים מהמלצות כלליות, כי זה נורא נורא כללי, נכון? ואין חליפה אחת שמתאימה לכולם.
0: בוודאי.
1: אנחנו מחפשים 120 דקות בשבוע של עצימות מתונה.
0: 120
1: כן?
0: דקות.
1: 120 דקות בשבוע, נחלק את זה, נגיד, דיברנו על אופניים, אז נעשה 3 פעמים 20 דקות, או 3 פעמים 30, זה כבר 90, ואנחנו צריכים גם פעילות כוח, אבל זאת ההתחלה, זה הבסיס.
0: אוקיי, אז ניקח את זה כאיזה בסיס, 120 דקות של פעילות מתונה, ואנחנו רואים שזה ממש יכול להאריך חיים, גם במובן הגופני, וגם במובן הקוגניטיבי.
1: להאריך ולשפר, נכון.
0: וגם חשוב להגיד שבאמת לא מאוחר מדי להתחיל, אני אומרת את זה בכל רם גם לעצמי, כדי לשמוע שאולי יגיע הזמן ללמוד לרכוב על אופניים.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפרת לנו על המחקרים שמצאו שרכיבה עקבית ואפילו מתונה באופניים לאורך שנים יכולה להועיל לנו לא מעט. תודה רבה, ושיהיה יום טוב וטור דה פרנס שמח לך.
1: בוקר בריא וחג אופניים שמח.
0: תודה. האם יש הבדלים ביולוגיים בין מוח זכרי למוח נקבי? במה הם באים לידי ביטוי ואיך אפשר לאתר אותם? יש מי שבודקת את הסוגיה הזאת באמצעות שימוש בתולעים, כן כן, הן דומות לכם יותר ממה שאתם חושבים, והממצאים מפתיעים. אז מה אנחנו כבר יודעים על ההבדלים הללו ואילו שימושים פרקטיים יכולים להיות לכך? איתנו עורכת המחקר הזה פרופסור מיטל אורן סוויסה, חברת סגל במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה, מה שומך?
0: טוב, תודה. אני הולכת להתחיל עם משפט נפיץ ברשותך. יש הבדלים בין מוח של זכרים למוח של נקבות. יש.
2: יש.
0: איי, איי, איי.
2: זו הייתה התחלה מצוינת.
0: אז עכשיו שסקרנו את כולם, בואי נצלול לתוך הדבר הזה.
2: אז באמת, אני רואה שאנחנו נשארים בעולמות המוח הבוקר, שזה תמיד מבורך מבחינתי. וכן, אמרתי יפה, השאלה שאנחנו שואלים במעבדה היא כאילו לכאורה שאלה מאוד בסיסית שיש עליה תשובה, נכון? האם יש הבדלים? אבל יותר מזה לא רק האם יש, זאת שאלה שאפשר לענות עליה מהר, נכון? כן, לא.
0: כן.
2: איך הם נוצרים? למה הם חשובים? איך הם קורים במהלך ההתפתחות? ואיך הם משפיעים בעצם על היווצרות של קישוריות במוח, הדרך שבה התאים שלנו מדברים אחד עם השני, ואיך זה משפיע על ההתנהגות שלנו, של חיות בטבע. ובעצם להחזיר את זה לרלוונטיות אלינו, האם זה משפיע על מחלות שקשורות למוח. וכאילו הדבר הזה הוא נשמע נורא נורא פשוט, נכון? יש הבדלים, אבל המון המון שנים זה לא היה כל כך ברור. אני חושבת שגם יש תיאוריות שונות, וניסינו להגיד שכולם אותו דבר בשלבים מסוימים, אבל יש הבדל מאוד מאוד משמעותי, הוא קורה אפילו בשלב הראשון שהביצית פוגשת את הזרע, כבר אז, נכון, הכרומוזומים, כרומוזומי המין, הם שונים בין זכרים לנקבות.
0: אז כבר בשלב הזה אנחנו יודעים להגיד שיש הבדלים?
2: בשלב הזה בעצם נקבע המין. ההבדלים עדיין לא נוצרים בשלב הזה, אבל קביעת המין אומרת שהאורגניזם, אם הוא זכרי או נקבי, יכיל סט כרומוזומים שהוא שונה, כרומוזומי המין XX ו-XY, נשים אצל זכרים ונקבות. וההבדל הזה הוא מהותי, כל תא במוח. זה אומר שהוא מכיל מטען גנטי מעט שונה, רק בהתייחס למין. יש לומר זוויג בעברית, אבל אנחנו מבינים כשאנחנו מדברים על המין, שאנחנו מדברים על זכר ונקבה. והכרומוזומים האלה, לא רק שהם שונים בין התאים, אז יש להם השפעה בכך שהם מתבטאים אחרת בכל תא, הם גם מביאים להפרשה אחרת של הורמונים, ואנחנו יודעים שלהורמונים יש השפעה מאוד מאוד מכרעת בהתמיינות מינית של המוח ושל שאר הרקמות והאיברים בגוף.
0: את יכולה רגע לתת לנו דוגמה לאיך באים לידי ביטוי ההבדלים האלה ברמה שגם מישהי כמוני תוכל להבין?
2: אז מאוד קשה כשאנחנו חושבים, את מביאה אותי, הצגת את התולעים ואת חיות המודל בהתחלה.
0: נכון.
2: מאוד
0: נכון.
2: קשה לחשוב על בני אדם ולחשוב על המוח שלנו ולהגיד, וואו, הנה יש כאן הבדל בין, נגיד, אישה, בסדר, נקפוץ שנייה למגדר, למרות שאנחנו פחות מתעסקים במגדר, בין האישה הזאת לגבר הזה, רק בגלל המין שלהם. נכון, אנחנו הרי כל כך שונים, וכל בן אדם יש אלפי או מיליון תכונות שמבדילות אותו. אבל בכל זאת, אומרת, כשאנחנו כן הולכים ומפשטים את השאלה הזו, מסתכלים על אורגניזמים פשוטים, אנחנו יכולים ממש ממש למדוד את זה ברמת התאים הבודדים, ואנחנו כן מצליחים לראות שיש הבדלים שנובעים מזה שהמין של התא, של תא הצב במוח, הוא שונה. אז זה בעצם לענות על השאלה. אז איפה אנחנו רואים את ההבדלים? כמעט בכל רמה. אנחנו, תלוי איפה אנחנו מתחילים את המחקר. לדוגמה, אני יכולה לתת דוגמה אם תרצי מהמחקר שלנו.
0: בטח.
2: אחד הדברים, הסתכלנו, דווקא עניין אותנו תכונות שהן אמורות להיות משותפות לשני המינים, כי הן קשורות לשרידות שלנו, לדוגמה, הימנעות מכאב, או חישה של דברים בסביבה. לא אמור להיות שונה, נכון? שני המינים צריכים, זכרים ונקבות צריכים להימנע מסכנות בסביבה בשביל לשרוד.
0: על פניו.
2: על פניו, ובכל זאת, גם תולעים וגם אגב אנשים וחיות מורכבות יותר, ראינו הבדלים מאוד מאוד ברורים. אני אתן דוגמה, חשפנו את החיות לחומר שמזיק להם, שלא טוב להם. מה אנחנו עושים כשאנחנו נחשפים למשהו שלא טוב לנו בסביבה? אנחנו נמנע ממנו, נכון? אז אותו דבר, תולעים. הנקבות, ממש פיקס, שמים להם את הדבר הזה, ברוכות, כמו טקסטבוק. אבל פעם ראשונה, כמעט, אגב, לא מסתכלים הרבה, לא הרבה אנשים עושים את המחקרים ההשוואתיים בין שני המינים, והסתכלנו על הזכרים, ולפתעתנו, באותם תנאים, באותו ריכוז, בדיוק אותו ניסוי, הזכרים לא נמנעים, לא נמנעים מהדבר הזה, למרות שבדקנו, והוא מזיק להם החומר ששמנו, ועשינו את זה בטווח מאוד מאוד רחב של חומרים וריכוזים, הוא מזיק גם להם. גם הם מתים ממנו. יש פה איזה, פתאום חשבנו, יש פה איזה התנגשות, נכון? יש כאן משהו שאמור להיות נחוץ לשרידות שלהם, ובכל זאת התכונה הזאת חסרה. ואז התחלנו לחקור, והיופי של חיות, שאפשר באמת לעשות ניסויים בכל מיני רמות, והשווינו את הדרך שבה התאים שלהם מתקשרים במוח, וכאן ראינו הפתעה. קודם כל, התאים זה אותם תאים. זה לא, המוח לא ממציא את עצמו מחדש רק בגלל שהמין הוא שונה. אז אותם תאים קיימים במוח של הזכרים והנקבות, גם אצלנו רוב התאים הם אותם תאים, אבל הם לא מדברים באותה דרך. הדיבור, השפה הזאת שהתאי הצב מדברים במוח, זאת הכישוריות, הם יוצרים רשתות, וככה אנחנו בעצם, האוטפוט של הדבר הזה שהתאים מדברים ביניהם, זה ההתנהגות שלנו. אז אפשר להגיד שראינו בעצם אותם תאים במוח, אבל בשיחות שונות אחד עם השני. הם לא דיברו אותו דבר, הקשרים ביניהם היו שונים, רק כתלות במין של האורגניזם.
0: אני חייבת, אני לא יודעת אם תוכלי לענות לי על זה, אני חייבת להבין בכל זאת למה זכרים נמשכו לכאב, או למה שגרם להם סבל.
2: הם לא נמשכו, הם פשוט
0: לא נמנעו
2: ממנו. למרות שהוא גם הזיק להם. זאת שאלה מעולה.
0: כאילו, אני מנסה להבין מה המנגנון פה. למה?
2: אוקיי, אז בואי נחשוב על טבע, אולי כן נעניש את זה, נביא את זה אלינו. אז את קופצת קדימה לסוף, המסקנה הוא בעצם מה שאנחנו חושבים, או מה שהראינו, ואני גם תכף אחזור להגיד את זה בקצרה, זה שהם צריכים לקחת סיכונים, הוכחנו את זה בניסוי, בוא נגיד ככה. אם אתה לא לוקח סיכונים בטבע, אתה לא תגיע לנקבה. ודרווין הראה את זה כבר לפני הרבה מאוד זמן, שאפילו יותר חשוב מלשרוד בטבע, זה להזדווג ולהעביר את המידע הגנטי שלך לדור הבא. ולהימנע מכל סכנה בסביבה, יגרום לכך שלא בהכרח תגיע לנקבה.

0: תולעת.
1: אז הוא באמת שונה, הוא מורכב יותר, אבל בסוף, ברמת התא הבודד שפועל במוח, זה שיש לנו יותר תאים לא אומר שהם שונים. ברמת היחידה הבסיסית שיש במוח, התאים הם לא מאוד מאוד שונים. זה אותו תא בסופו של דבר. יכול להיות שיש לה דברים מינורים שהם שונים, אבל הדרך שבה הם מתקשרים אחד עם השני ויוצרים רשתות ומבטאים גנים שמביאים בסופו של דבר לפעולה, היא שמורה, וזה היתרון וזה היופי של חיות, ובעצם רוב הדברים או מה שאנחנו יודעים עלינו הגיע ממחקר על חיות מודל, יותר מורכבות, פחות מורכבות. אנחנו עובדים עם עוד חיות במעבדה, הכל כתלות בשאלה. אני אתן לך דוגמה, המחקר הזה שעכשיו דיברתי עליו, אז מצאנו שיש הבדלים בכישוריות, נכון? ואפילו הצלחנו למצוא את החלבון שעושה את זה, שמביא לכך שיש קשר אחד בין תאים בצל הנקבה וחסר אצל הזכר. וכשחקרנו את החלבון הזה לעומק, מצאנו שהוא אותו חלבון שנמצא אצלנו, שמור מאוד עמוק באבולוציה, מתולעים לאחברים ולבני אדם, בדיוק אותו חלבון, אבל זה שאנחנו עכשיו עובדים עליו בחיה פשוטה, מאפשר לנו להבין קצת יותר, הוא מאוד מאוד חשוב להתפתחות של המוח של בני אדם, ובקונטקסט אחר לגמרי, חקרנו אותו גם בתולעים וגם בחיות יותר מורכבות כמו אחברים, מצאנו שכשהוא פועל לא תקין, הוא מביא להתפרקות של תאים מאוד מאוד חשובים במוח, שמפרישים דופמין באזור מאוד מאוד ספציפי, שכשהוא לא פועל כמו שצריך, מביא למחלת הפרקינסון, למוות של התאים. ואנחנו רואים שזה קורה בצורה תלוית מין, שזה מאוד מאוד מפתיע אותנו, והנה דוגמה לאיך מתולעת פשוטה הגענו להבנה של מחלה, שהיא לצערי עדיין מחלה שאנחנו רב הנסתר על הנגלה.
2: וגם,
1: בטח בהקשר של מין.
2: בדיוק, וגם יש באמת את העניין הזה של אם אנחנו נכנסות רגע לעולם הזה של רפואה מגדרית, של באמת ההבדל הקריטי בטיפול במחלה, בזיהוי מחלה, בתסמינים, בתופעות שלה, בין זכרים לנקבות.
1: נכון, נגעת בול בנקודה הזאת, גם אחת המוטיבציות ללמה בכלל לגשת לשאלה הזאת. כמעט כל המחלות שמשפיעות על המוח, לא כולן, אבל בוא נגיד חלק מאוד מאוד משמעותי מהן, שונה בין נשים לגברים. אם זה פרקינסון שמשפיע או מתבטא יותר בגברים, בכל מקום מ-1-3.5 אפילו 1-5, תלוי איזה מחקרים קוראים, זה הרבה יותר נפוץ בגברים. חרדה, דיכאון, זה מנת חלקנו, PTSD, יותר נפוץ אצל נשים, אבל זה לא רק השכיחות, המחלות גם לא נראות אותו דבר, מעבר לשכיחות. יש מחלה שיש לה סט של סימפטומים והוא לא מתבטא אותו דבר. ואנחנו נורא רוצים היום להגיע לרמת האינדיבידואל, נכון? מותאמת אישית, אנחנו חייבים לקחת את המין הביולוגי שלנו כמשתנה. אנחנו עוברים שינוי, זה מגיע לשם, כלומר יש רפואה מותאמת לנשים היום, אנחנו מדברים על זה, אבל לצערי שנים רבות המחקר היה מאוד מוטה, הוא נעשה רק על מין אחד שהוא לא אנחנו, הוא גברים, שזה לא טוב לשני המינים, נכון, גם לגברים וגם לנקבות, הרפואה צריכה להיות מותאמת, אנחנו מבינים את זה היום, אבל יש הרבה מה להשלים בשביל להגיע ליום שנוכל לזהות את המחלות בצורה אינדיבידואלית.
2: חשוב.
1: התקף לב אגב, זו דוגמה ממש מעולה.
2: נכון.
1: נשים שנים רבות לא ידעו להבחן את זה, כי הסימפטומים הם ממש לא קשורים למה שאנחנו מכירים מגברים.
2: נכון, שזה גם התופעות המפורסמות נקרא לזה, שזה גם מה שאנחנו רואות בסדרות, בסרטים, של איך אמור לראות התקף לב, ואצל נשים זה פשוט לא נראה ככה.
1: נכון, ממש ככה. קראתי פוסט ממש לפני שבוע בפייסבוק, מישהי מישראל שחוותה התקף לב ולא זיהו אותו כמה שבועות, בגלל הדבר הזה. אנחנו ב-2026, ואנחנו מדברים על משהו שאנחנו כבר יודעים משנות ה-90. אז אני חושבת שאנחנו צריכים עוד יותר שזה יהיה במודעות שלנו, שאנחנו שונים.
2: כן.
1: כולנו שונים, אבל כן, יש עוד משהו שמבדיל אותנו, וזה בסדר.
2: וזה בסדר, ואפילו טוב שנדע את זה, ונקבל את זה, כדי להתחיל לטפל בזה כמו שצריך. אני מודה לך מאוד על השיחה החשובה הזו, על המחקר שממחיש את ההבדלים העצביים במוח בין זכרים ונקבות, וגם נזכיר שאת תדברי על הנושא הזה בכנס ניסוי ותהייה, כנס לאומנות ולמדע של מפעל הפיס ומכון ויצמן למדע, שיתקיים לראשונה בשבוע הבא ביום רביעי, 15 ביולי, במכון ויצמן ברחובות. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור מיטל אורן סוויסה, חברת סגל במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, עורכת המחקר הזה. שיהיה יום נהדר, תודה רבה.
1: תודה רבה, אחלה יום, ביי ביי.

0: לא, זה חבר שלי. הוא ביקש שאני אכניס אותו לשיר. זה הכל. בינתיים, אלא אם כן תהיינה התפתחויות נוספות, אבל על כך נודיע לכם בשלב מאוחר.
1: זהו, הקיץ פה, הילדים יצאו לחופש, וכל הורה יודע מה זה אומר. עוד זמן מסכים. אבל בשנים האחרונות מתפרסמים עוד ועוד מחקרים שכוללים אמצעים די מבהילים לגבי מה שהבעיה הארוכה בסמארטפונים ובטאבלטים עושה למוחות הצעירים של הילדים. אז מה באמת ידוע לנו עד כה על התופעה ואילו פתרונות אפשר להציע להורים מודאגים? תרים את העיניים מהמסך ותסביר לנו פרופסור ציפי הורוויץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אני חייבת להגיד שזה נושא שאותי מדאיג מאוד באופן אישי, אני בטוחה שגם עוד הורים רבים. אז מה באמת ידוע לנו היום על הנזק המוחי הפוטנציאלי מחשיפה של ילדים למסכים? זו שאלה גדולה.
2: שאלה ענקית, יש לנו שעה? כי יש לי הרבה לומר.
1: האמת שרק, באמת אני אומרת, זה מאוד ראוי, מאוד מאוד ראוי. אני אפילו אגיד בסוגריים, גם כולנו ילדים שגם סובלים מתופעות כאלה, זה המומחיות שלך היא כמובן ילדים, אבל אני אגיד שגם אנחנו המבוגרים, יש לנו הרבה דרך לעשות לצמצם את החשיפה למסכים, אבל באמת יש מצבור הולך וגובר של מחקרים שממש יורדים לרזולוציות מבהילות, אפילו ברמה של ממש השפעה על התפתחות המוח של ילד.
2: נכון, נכון. אז אני קודם רוצה לומר שאני חולקת את אותה דאגה, כן? אני מתגוררת עם עוד שלושה זעתותים שאני רואה כמה הם רצים אחרי המכשירים. יש סיבה אגב שהם רצים, ואולי נגיע גם לזה.
1: כן.
2: כל כך רוצים כל הזמן לצרוך את המסך באיזה גלילה אינסופית, אבל אני אתחיל ואומר שאני יודעת שהנושא שוב עלה בגלל איזושהי תוכנית אוסטרלית, 60 שניות סקסיסה כזה שהם עשו ככה איזשהו אוברוויו על התופעה, והם יצאו באיזושהי קריאה מאוד פומפוזית, בוא נקרא לזה ככה, שיש אלצהיימר אולי בילדים, וככה נכון. דמנציה בילדים. אז אני קודם כל רוצה להרגיע ולומר שאין מחקר חדש שאומר שסמארטפונים או שימוש במסכים גורם לדמנציה בילדים. אני חושבת שזה קצת לקחת את הדברים קדימה. התוכנית הזאת עשתה איזושהי סקירה של מחקרים שהם כבר ידועים, חלק ממחקרים המעבדה שלנו, שאומרים כך, קודם כל, bottom line לא טוב, אוקיי? זה לא, ילדים לא הופכים להיות יותר חכמים מחשיפה למסכים, ה-IQ לא עולה, וההולכה העצבית לא נהיה טובה יותר. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שבגילאים צעירים, צעירים, אני מדברת על ילדים ממש בני 3-5, חשיפה גבוהה למסכים, לאורך זמן ארוך, וכשהם לבד, כן? לא צפייה יחד עם מבוגר שיכולה להיות מטווחת באיזשהו מקום, אבל צפייה לבד ואיזושהי גלילה, היא באה יחד עם הולכה עצבית, טובה פחות. מה זה אומר טובה פחות? יש לנו את תאי העצב, הם מעבירים מידע חשמלי מאזור לאזור במוח. כמובן שאנחנו רוצים שהמידע יעבור כמה שיותר מהר, כדי שהפעילות המוחית שלנו תהיה מיטבית ובזמן. ומה שרואים, מה שאנחנו ראינו במחקר שלנו כבר מ-2020 דרך אגב, שחשיפה גבוהה יותר, זמן ארוך יותר, באה יחד עם הולכה עצבית טובה פחות. סידור של החומר הלבן במוח היה פחות טוב. האזורים השונים במוח שאחראים על ראייה ודמיון, כמו גם קשב והפעלת חשיבה של יכולות גבוהות, הוא לא היה יותר קטן, היו פחות עצב. יש לנו דרך למדוד את זה. אנחנו פשוט מסתכלים על צפיפות המוח. אז כמו שגם אמרו באותה תוכנית, קראו לזה דמנציה, אני לא קוראת לזה דמנציה, המוח הוא לא כמו שהיינו רוצים שיהיה. וברמה תפקודית, אני חושבת שזה קצת יותר מעניין, לא יודעת אם יותר מעניין, אני חוזרת בי, אבל בא יחד עם מבנה. אנחנו רוצים שברמה תפקודית, הילדים יפנו את הקשב שלהם לאן שהם צריכים להפנות את הקשב, ולא למכשיר. וראינו במספר מחקרים במעבדה שלנו בטכניון, שכשהסמארטפון נמצא ליד הילד, כשהוא מבצע פעולות פשוטות, ונתנו באמת משימות מאוד פשוטות, תלחץ על כפתור אחד למכונית כחולה, כפתור אחר למכונית אדומה. בסדר? מבחן מאוד מאוד פשוט. כשהסמארטפון היה ליד הילד, ראינו בעצם מבחינה מוחית, השתמשנו בכלי שנקרא EEG, הוא בודק שוב קצב וכמות ורמת הולכה עצבית, ראינו שיכולות קשב של הילד הן דומות ליכולות קשב של ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז. למרות שלילדים לא הייתה הפרעת קשב וריכוז.
1: כלומר, עצם רק עצם קיום המכשיר במרחב, אפילו לא השימוש בו?
2: נכון, בדיוק. יש איזושהי ציפייה, גם אנחנו כמבוגרים, אגב, בואי לא נשים רק אצבע על הילדים.
1: כמובן.
2: אנחנו כמבוגרים, כשאנחנו עובדים והמכשיר נמצא על השולחן לידינו, אגב, תרבותית, נגיד בארצות הברית זה פחות מקובל, שהטלפון נמצא על השולחן בזמן ארוחה או בזמן פגישת עבודה, אנחנו מסתכלים ומציצים מדי פעם, אנחנו מצפים למשהו שיגיע.
1: כן.
2: והציפייה הזו בעצם היא גורמת לנו מבחינה קשבית לנסות כל הזמן להתרכז במה שאנחנו אמורים להתרכז ולהזיז את המחשבה התורדנית. המחשבה התורדנית זה האם מישהו שלח לי איזושהי הודעה. אז אנחנו ממש רואים את זה במוח, אנחנו רואים עומס קוגנטיבי אצל הילדים האלה, ואני אגיד לך עוד משהו שאותנו מאוד הפתיע, שהסתכלנו על הורים וילדים כאשר ההורה מקריא סיפור לילד, שאין מבחינתי, כן, אין פעילות חברתית של הורה וילד שהיא טובה יותר מהקראת סיפור אינטראקטיבית עם דמיון ושאלות. כשהסיפור, כשההורה הקריא את הסיפור דרך הטאבלט, לעומת מספר, אנחנו מצאנו שוב ירידה במה שנקרא תקשורת בין מוחות או סנכרון בין מוחות של ההורה והילד, מה שאומר שהקשב המשותף של שניהם הוא כבר לא היה אל הסיפור, הוא היה אל המכשיר עצמו. הילד רוצה לגעת.
1: איך, זהו, מה ההסבר? כי המוח גם בגיל מאוד צעיר יודע לפענח שיש פה משהו אחר, משהו שבאמת מזמין מגע, מזמין גירוי מוחי אחר? איך אנחנו מסבירים את זה?
2: אז מה יש במכשירים האלה? אז המכשירים האלה מספקים לנו גירוי כל הזמן. ועוד אני מדברת, יש פה ילדה קטנה מאחוריי, שכבר היא גוללת כי קמה בבוקר, וזה מה שצריך לעשות. אז המכשיר מספק לנו גירוי כל הזמן, בעוצמות משתנות. אנחנו בעצם כמעט שולטים על העוצמות, נכון? כי אנחנו יכולים גם להחליף בין אפליקציות שונות כאלה ואחרות. ואם נסתכל על המעגלים העצביים שלנו, נכניס איזה מיקרוסקופ קטן לתוך המוח, אנחנו נראה בעצם הזרמה של דופמין, שזה איזשהו נוירו-טרנסמיטר שהוא גורם לנו כל הזמן לתחושת הנאה, ריוורד, תגמול וסיפוק. פרס, בדיוק. אז איזה יופי שאנחנו כל הזמן יכולים לקבל פרס. לא רק דרך הצלחות, אנחנו לא יכולים לשחק בזה משחק ולהצליח, אלא אנחנו מקבלים דברים שאנחנו רוצים ונעים לנו לראות. והילדים הקטנים כבר למדו את זה, זאת אומרת, בגלל שהם חשופים כל כך, הם כבר יודעים איזה אפליקציות הן מאוד כיפיות, והם מכירים את היוטיוב שורט שהם מגלגלים וכל פעם קופץ להם משהו אחר. אז הציפייה, אפילו הציפייה לדבר הזה, למרות שבאותו סיפור שעשינו עם ההורים והילדים, כשהם קראו סיפור דרך הטאבלט, בעצם הוא היה מנותק מהאינטרנט, כן? לא היה שם שום דבר. הם לא יכלו לקבל שום דבר. אבל הם עדיין ציפו לזה וחיפשו את אותו הריוורד. אז כך אנחנו מסבירים את הדברים. אני רוצה לציין שיש מחקר בין הבודדים שמסתכלים על השפעה. זאת, אנחנו רוצים לדעת השפעה של מסכים. מה השפעה של מסכים? השפעה אפשר לבדוק רק במחקרי אורך. זאת אומרת שאני לוקחת ילד, עובדת איתו מגיל עד גיל מסוים, ואני רואה איך החשיפה משפיעה עליו, שנה אחר שנה. רוב המחקרים שעושים מחקרים, כולל המחקרים שלנו, שמסתכלים על מסכים ופעילות מוחית בילדים, הם מסתכלים על קשר. לוקחים ילדים בזמן מסוים, ברגע מסוים, ומודדים את זמן המסך אליו הם היו חשופים. אין לנו באמת הרבה נקודות זמן שבהם אנחנו בודקים את הילדים. מחקר אחד מסינגפור שיצא לפני כמה חודשים, כן עשה איזשהו מעקב אורך על ילדים מגיל לידה, והוא כן מצא שחשיפה גבוהה של ילדים לאורך השנים, והם בדקו את הילדים שוב מגיל לידה לאורך, אני חושבת שיש להם מחקר רוחש של כ-12 שנה, הם הראו שחשיפה גבוהה למסכים בילדים בגיל שנה, היא באה יחד לא רק עם יכולות חברתיות נמוכות יותר, בגילאים יותר מאוחרים, אלא ממש עם פעילות מוחית אחרת שקשורה ליחסים חברתיים, ואז הם טענו שזה גורם לאוטיזם בעצם בגיל מאוד מאוחר. אז אלה הכישורים, מחקרים לא עושים באמת השוואות בין מוחות של אנשים עם אוטיזם לעומת ילדים שנחשפו למסכים, או כמובן אנשים עם אלצהיימר לעומת ילדים שנחשפו למסכים. אנחנו לא שם, אבל מדברים כן על תופעה שבהחלט היא לא חיובית, ובהחלט צריך לשים אליה לב כשמדובר על המוח המתפתח. יש יכולות שמתפתחות, וחלון הזמנים נסגר. אתה לא תוכל לפתח את היכולות האלה שוב בגיל 15, כמו לדוגמה שפה. שפה וקשב.
1: באמת, הזכרת מקודם את הגילאים 3-5, או אפילו שנה עכשיו, כלומר שזה, אני לא יודעת אם המילה הפריך היא נכונה לתאר את המוח המתהווה ומתפתח בשלב הזה, וכמה זה קריטי להשקיע ממש בשנים האלה. דיברת הרבה על חשיפה ממושכת, אנחנו יכולות רגע להגדיר מה זה אומר חשיפה ממושכת, כדי אולי גם מהבחינה הזו להרגיע, כי יש הבדל בין רבע שעה לארבע שעות.
2: נכון, נכון. אז קודם כל, תראי, יש גילאים שבהם מומלץ אפס, אוקיי? פשוט אפס זמן מסך.
1: מה הם הגילאים האלה?
2: עד גיל 3, איגוד רופאי הילדים האמריקאי והישראלי ממליצים שלא לחשוף ילדים למסכים. אני חייבת לציין, זה זמן שבו המוח מתפתח ובשיאו, ובשיא ההתפתחות שלו נוצרים קשרים חדשים בין תאי עצב, במיוחד בהקשרים של שפה ושל יכולות קשב ויכולות עיבוד ראייתי, יכולות חישה. אנחנו, ברגע שאנחנו בעצם מתערבים שם, ואנחנו מתערבים לשלילה, כן? כי אנחנו נותנים לילד משהו פסיבי, הוא לא מפיק שום דבר, הוא רק גולל, אז אנחנו בעצם מפריעים ליצירה של הקשרים האלה. החלון זמנים הזה הוא נסגר, והוא לא יכול לחזור שוב. זאת אומרת, אפשר לגמול אחר כך ילדים עם מסכים, אבל אותו חלון התפתחותי שבו מתפתחת שפה, הוא לא חוזר. ויש הרבה מחקרים על ילדים מקרי קיצון, שהם מנעו מהם חשיפה לבני אדם וכולי בגילאים הקריטיים, והם לא הצליחו לחזור עוד פעם, שוב, לאותו חלון שבו הם היו צריכים לחזור אליו מבחינה התפתחותית. אז עד גיל 3,
1: אפס.
2: כלום. מצטרת, זו גזירה שהקהל לא יכול לעמוד בה אולי, אבל אם כן, ואם כן רוצים לחשוף, אז יחד עם ההורה, תוך כדי שיח, שתהיה אינטראקציה ושלא תהיה הפסיביות הזו שאנחנו מדברות עליה לאורך הדקות האחרונות.
1: כן.
2: בהמשך, אני חושבת שזה די, אפשר להשוות את העניין לממתקים. כשאני אשאל אותך כמה ממתקים זה טוב?
1: כן.
2: האם יש כמות? אז ממתקים זה נחמד. גם מסכים בגיל מסוים זה נחמד, וגם לא צריך לגמרי לחסום את הילדים מטכנולוגיה.
1: כן.
2: אבל במינון. בוא נגיד ככה, שימו שעון לכמה זמן, תגבילו ב-30 דקות כדי שלא תתחילו להיכנס לאיזושהי גלילה אינסופית, והשעון המעורר באותו סמארטפון, הוא יזכיר לכם שאתם צריכים להפסיק ולעשות פעילות אחרת.
1: כן. תשמעי, מה שאמרת בתחילת השיחה, כששאלת אותי האם יש לנו שעה שלמה פנויה כדי לדבר על זה, את צדקת מאוד, כי זה באמת נושא מרתק וכל כך חשוב, ואני אפילו ספיילר ואגיד, יש לי פה עוד משהו כמו 30 שאלות שכתבתי, ולא הגענו לקמצוץ, זה באמת, זה כל כך כל כך חשוב, ואני מקווה שהשיחה החשובה הזו תגיע להרבה אוזניים של הרבה הורים. אני כמובן אומרת את זה גם על עצמי, כאימא לילדה צעירה, זה... כמו שאת אומרת, אין הזדמנות שנייה להתפתחות של מוח כל כך כל כך צעיר, ועלינו ממש להשקיע בזה.
2: ואם אפשר משהו קטנטן ככה,
1: קטנטן.
2: אנחנו לקראת סיום, כן. אז אנחנו כהורים, אנחנו מהווים את המודל הכי הכי חשוב לילד. בסדר? ילד מסתכל עלינו כדי לראות איך להתנהג.
1: לגמרי.
2: אנחנו לא
1: לגמרי.
2: יכולים להגיד לילדים, תשים את הטלפון בצד בזמן שאנחנו גוללים, אוקיי? זה לא עובד. אז בבקשה, כל אחד ייקח את הזמן פעם ביום, לשים את הטלפון בצד,
1: צדקת.
2: להגיד לילד, עכשיו זה זמן בלי טלפונים. אמרו שם בתוכנית דבר אחד יפה, אהבתי, דיג'יטל דיטוקס. דיטוקס, מנקים רעלים כרגע, בוא נשים בצד, ובואו נהיה קצת ביחד. שכל אחד ייקח לעצמו את החצי שעה, שעה שלו עם הילד, ובחיי שכל אחד יהנה עד בלי סוף, אני בטוחה.
1: זה ווין ווין, גם לילדים וגם עבורנו, ואני אנצל את ההזדמנות להגיד שבכלל הכי טוב לשמוע רדיו. חברים,
2: לגמרי,
1: זה המדיום, זה המדיום הבריא ביותר למוח שלכם. בטח תוכניות ספציפיות אולי שעוסקות במדע וידע בשעת בוקר מוקדמת. אני מודה לך מאוד על השיחה מאוד מאוד חשובה הזו. פרופסור ציפי הורוויץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שיהיה יום נהדר ונטול מסכים כמה שרק תצליחי.
2: תודה רבה לך ויום טוב לכולם.
1: כשעלות השימוש במודלים של בינה מלאכותית הולכת ומכבידה על גופים וחברות, אחד הפתרונות הוא מעבר לשימוש במודלים סינים שהם זולים משמעותית. אבל מחקר שנערך לאחרונה הראה שכשמודל AI סיני מגלה שהוא מופעל עבור הממשל בארצות הברית, הוא מייצר קוד עם הרבה יותר פרצות אבטחה, וגם נוטה לסרב למשימות שנוגדות את האינטרס הסיני. האם זאת עוד סיבה להיזהר מהשימוש במודלים הללו, ואולי זאת רק הפחדה שמגיעה ממקור אינטרסנטי? ומה אנחנו כאן בישראל צריכים להסיק מכל הסיפור? איתנו דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
3: בוקר מצוין. את יודעת, אני הקשבתי בקשב רב לרעיון הקודם שלך.
1: אני חשבתי עליך כל הזמן.
3: בטח, מה זאת אומרת? דג שיוצא מהמים וכושב ומקרתי, אז בדיוק אני. אבל איזה כיף לאנשים שזה מה שהם יכולים להתעמק בו.
1: וואו, האמת שממש, אני חייבת להגיד לך, אני יכולה להגיד את זה על 90% מהאייטמים שאנחנו מדברים עליהם פה. איזה כיף זה,
3: מלחמה קרה בין מעצמות, בינה מלאכותית שיכולה לפרוץ למערכות של כל השלטון,
1: בינה שיודעת להתמרד ומזהה מי אתה ולפי זה משתילה לך כל מיני בגים, בלגנים, רק כדי לחבל לך בחיים.
3: אוקיי, עד שנגיע לנוירלינק ואז הם גם ישתילו לנו את זה במוח, אבל בסדר, בואי נתמקד. כן,
1: אז אנחנו מדברים פה על מודלים שפשוט יודעים, כלומר, מה בעצם קורה פה? המודל יודע לזהות עבור מי הוא עובד, ומין הסתם ככה מודלים עובדים, הם מזהים עבור מי הם עובדים, אבל פה זה ממש מתמרדים כנגדו?
3: אז נעשה סדר. אז קודם כל, טיפ-טיפה רקע. קודם כל, המון חברות, גם ישראליות, גם אמריקניות, משתמשות במנועי הבינה המלאכותית הסינים. דיפ-טיק וקוון ואחרים, GLM ועוד ועוד. למה הם מעדיפים להשתמש בהם? מכיוון שהמודלים האלו מאוד מאוד זולים. בהחלט יכול להיות שהממשלה הסינית מסבסדת הרבה מעלויות השימוש בהם. לפעמים זה מגיע לחצי או שליש מעלות המחיר שעולה לך מודל מערבי.
1: יכול להיות שהם עושים את זה במכוון כדי ש...
3: בהחלט יכול להיות שזה במכוון, משלל סיבות.
1: אם אתה לא משלם, אתה המוצר.
3: כן, מצד שני אפשר להגיד זה על כל דבר תמיד, אבל בכל מקרה, מה שקורה בדרך כלל, זה שכשחברות רוצות להשתמש במודל סיני, הן יוצרות בעצם, שולחות לו שאילתה, ודרך האינטרנט השאילתה מגיעה לשרת שנמצא באזור סין, השרת מחזירה לה תשובה באמצעות הבינה המלאכותית הסינית, וכמובן שהמידע ששלחת, כנראה נשאר אצל הסינים, אז הם יכולים לעקוב אחרי מה שקורה בחברה שלך, אחרי הבעיות הרפואיות שלך, וכן הלאה.
1: כן.
3: אז מה חברות עושות כדי להימנע מזה? הסינים ידעו שלא יסמכו עליהם יותר מדי, מסיבה טובה, ולכן הם יצרו מודלים פתוחים. כלומר, כל אחד, גם אני, גם את, גם אמזון, כולם, יכולים להוריד את המודלים האלו אליהם למחשב שבמשרד או שבבית, להגיד למודלים, למנוע מהם גישה לאינטרנט, ואז את עדיין מקבלת את כוח המחשוב, כוח הניתוח של בינה מלאכותית מתקדמת, אבל היא לא מחוברת לאינטרנט, אז אין זליגת מידע לסין. עד עכשיו נשמע נהדר, נכון? והרבה חברות באמת עושות את העבודה עם המודלים הסינים בצורה הזאת, ומרגישות מאוד בטוחות בעצמן. מה שאנחנו רואים עכשיו במחקר חדש שיצא, מחקר אגב שנערך על ידי חברה אמריקנית, וצריך לקחת אותו בערבון מוגבל, אבל יש בו היגיון. מה שאנחנו רואים זה שכאשר הם הריצו מודלים סינים אצלם במחשב, בלי גישה לאינטרנט, והם הבהירו למודלים הסינים שהם צריכים לכתוב קוד, והקוד הזה הוא עבור משרד אמריקני, זה חשוב, משרד ממשלתי האמריקני. אז מה שקורה זה שהשיעור פרצות ההבטחה בקוד מזנק דרמטית. כלומר, המודלים הסינים מייצרים קוד, הכל נראה תקין, הכל נראה יפה, אבל למשל במקרה של קוון, יש פי 130% יותר פרצות הבטחה ממה שקורה אם אתה אומר לו פשוט לייצר קוד.
1: שזה לא יכול להיות מקרי דבר כזה.
3: זה תלוי איך מגדירים מקרי. אז עכשיו בואי נסתכל על הסייגים.
1: Okay.
3: קודם כל, המתודולוגיה מאחורי המחקר לא מאוד מעמיקה, לא... היה אפשר לעשות אותה הרבה הרבה יותר טוב. דבר שני, מי ששחרר את המחקר הזה, עשה אותו ושחרר אותו, חברה שנקראת בוז אלן. חברה בת 112 שנים, חברה רצינית, עם יותר מ-20,000 אנשי טכנולוגיה, מספקת שירותי אבטחת סייבר לממשלת ארצות הברית, למאות מכרזים שהיא מקבלת בשנה.
1: אני מריחה פה אינטרס.
3: בדיוק. יש להם אינטרס מאוד מאוד חזק בעצם להגיד לממשלה, אל תשלבי את הסינים, אנחנו מטפלים לך בהכל, ואת צריכה להיזהר מאוד מהסינים, ואנחנו נספק לך שירותי אבטחת סייבר. כמובן, יש לך פנים כל כך יפות, למה את צריכה שהסינים אולי ייתנו סתירה?
1: אני כן חייבת להגיד, סליחה, פשוט שזה מפתיע אותי מראש השימוש במודלים סינים, בטח במלחמה הקרה הזו, הטכנולוגית, שבין ארצות הברית לסין. זה מוזר לי מלכתחילה שיש שימוש במודלים האלה.
3: אז מה שאני יכול להגיד זה שא', בחברות פרטיות, ציבוריות, יש שימוש במודלים האלו, ועדיין עושים את זה בזהירות. במשרדי ממשלה אמריקנים, לפחות לפי מה שמספרים לי האנשים שם, הם נזהרים מעל ומעבר. כלומר, הם הבינו מראש כבר שלסוכנים הסינים, המודלים הסינים, יכולים להיות באמת נטיות שהם לא יסכימו לעשות עבודות מסוימות, או שהם יעשו אותם גרוע, או לא בצורה ראויה, ולכן הם העדיפו מראש להימנע מהשימוש במודלים האלו. זה מכמה משרדי ממשלה רציניים שאני מדבר איתם שם, אני בטוח שלא בכולם. אבל כן, הם לא טיפשים, ואמרתי לגבי בוז אלן שיש לה אינטרס, זה ברור וידוע.
1: כן.
3: מצד שני, האנשים של בוז אלן, אני מניח שבשבועות האחרונים, הם מסתובבים בכל המשרדים, והם צריכים לעמוד שם מול ה-CTOs, מול המנהלי הטכנולוגיה, שהם חכמים, מנוסים ורציניים, והם צריכים להראות להם את המחקר הזה, ולא להתבייש יותר מדי. כן. כנראה שיש משהו מאחוריו, וצריך באמת להיזהר ממודלים זרים שיש להם הטיות.
1: ומה, זה גם יכול להשליך משהו עלינו? האדם הקטן, הפשוט, שהוא אינו ממשלה?
3: בהחלט, במיוחד אם את גרה בישראל. מה שאני אגיד עכשיו זה רק ניחושים.
1: Okay.
3: אנחנו לא יודעים, לא נערך מחקר עדיין בכיוון הזה. אבל נעשה לרגע אקסטרפולציה, נבנה על מה שאנחנו יודעים כרגע.
1: Okay.
3: אנחנו יודעים שלמודלי בינה מלאכותית יש הטיות לפי מה שהם קוראים ולומדים, לפי החומר שהם אומנו עליו. מאוד סביר להניח שהמודלים הסינים, למשל, אומנו על הרבה מאוד ספרות סינית וסנטימנטים סינים, והתוצאה היא שכאשר הם פיתחו סוג של אנטי לממשלת ארצות הברית. בצורה מאוד מאוד עדינה, אבל שהיא יכולה להחצין את עצמה, שהם מבינים שהם צריכים לעבוד עבור ממשלת ארצות הברית, ואז הם מורידים, כמעט במכוון, את הרמה שלהם. אז בואי נעשה את האקסטרפולציה הזאת ונבין שהמודלים המערביים מאומנים על הרבה מאוד חומר במערב, ולצערנו הרבה מאוד מהסנטימנטים במערב כרגע הם כנגד ישראל.
1: כן.
3: ואז נשאלת השאלה, האם יכול להיות שכפי שהסינים כנראה אימנו את המודלים שלהם בלי כוונה קצת כנגד ארצות הברית, האם יכול לקרות מצב שבו גם המודלים של קלוד, של אנתרופיק, של אופן AI, של גוגל, יתחילו להחתין בעדינות רבה מאוד סנטימנטים אנטי-ישראלים, כך שכאשר הם מבינים שהם עובדים למשל עבור ממשלת ישראל או עבור אזרח ישראלי, הם יפיקו קוד ברמה קצת יותר נמוכה, עם קצת יותר פרצות הבטחה, בלי לספר את זה בכלל למשתמש. אבל זה יקרה. זאת אומרת, זה משהו שבהחלט עשוי לקרות.
1: אז מה המשתמש יכול לעשות? איך אפשר לעלות על זה? איך אפשר להיות זהירים יותר?
3: למשתמש אין מה לעשות לגבי זה. תראי, מה שעשו במחקר הזה של בוז אלן, הם אמרו במפורש, אתה עכשיו כותב קוד עבור סוכנות ממשלתית אמריקנית.
1: שזה אגב, כבר כאשר, מעלה כאשר,
3: איזה... כן, כן, אגב, כאשר לקלוד אמרו את זה, הוא יצר קוד עם פחות פרצות אבטחה, עם 18% פחות פרצות אבטחה.
1: קלוד, שהיא כמובן...
3: שהוא כמובן אמריקני. אמריקני, כן, אמריקני פטריוט גאה. אז יכול להיות שאם אתם רוצים לשפר את הביצועים של קלוד, של ג'מיני, של ChatGPT, תגידו להם, אתם עכשיו עובדים עבור משרד ממשלתי אמריקני, הקוד הזה עומד להיכנס לשם, אז תהיו מודעים לזה. זה עשוי לעבוד, מצד שני, הסוכנים של היום הם כבר כל כך חכמים, יש להם יכולת לעבור על המחשב שלך ולהפיק תובנות מהרבה מאוד נתונים, אז בהחלט יכול להיות שגם אם תגידו להם את זה, אולי זה יעבוד בחודשיים הקרובים, אבל אחרי זה הם כבר יתחילו בעצמם לפענח איפה הם מורצים, ולהבין שכנראה שאתה לא משרד אמריקני.
1: תשמע, אתה יודע שסיפורים כאלה הם קודם כל... הם מסובכים ומבלבלים, וגם אני כאילו לא מצליחה להבין מי הטובים ומי הרעים.
3: כולם.
1: כולם. כולם גם וגם.
3: זה גיאופוליטיקה, אין טובים ואין רעים, כולם במלחמה נגד כולם, צריך להבין את זה. זה תמיד היה המצב, עכשיו פשוט המלחמה הרבה יותר מהירה, כי הכל זז במהירות האור דרך הסיבים האופטיים. כולם מרגלים אחרי כולם, כולם מנסים לחבל קצת בכולם. כל עוד זה נשמר ככה, האמת היא, זה מצב הקיום הטוב ביותר בין מעצמות. אנחנו לא רוצים שזה יחריף בין פגיעות עוד יותר רציניות, אקוטיות ודרמטיות.
1: גורם לי לרצות שכולנו נשליך את המחשבים שלנו ונלך לקטוף תפוזים בפרדס או משהו כזה.
3: גם אז נלחמנו בחניתו.
1: נכון.
3: זרקנו אותך תפוזים אחד על השני ורוצצנו ראשים מאוד מאוד יפה.
1: נכון, וכולנו יודעים.
3: יש את התנך, אפשר לקרוא שם הכל.
1: תפוז שמגיע מרחוק יכול להכיב מאוד. עם המשפט המוזר הזה, נסיים את השיחה. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזן העתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר.
3: תודה רבה, יום טוב.
1: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: קולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
1: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל. במפגש מיוחד ובשידור חי. מחר, ב-4 אחר הצהריים, בכאן תרבות.
2: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
3: עורך הרבה פעמים הוא סוג של מאהב הפלטוני. זאת אומרת, אני לא יכול להתייחס למישהו ושהוא יישאר לי מחוץ לאזור האירוגנטי שלי. זאת אומרת, כן. אני צריך להרגיש. זה מערכת אינטימית. הרבה פעמים אני יודע דברים על הסופרים שהגברים האנשים שלהם לא יודעים. הרבה פעמים אני יודע דברים שמפריעים לי לקרוא את הספרים.

0: מאזינות ומאזני כאן תרבות, סיפור אהבה היום עם האורך וחוקר הספרות, אבל אפשר לומר שהוא האורך בהי הידיעה, פרופסור יגאל שוורץ, על ספרו החדש, שולחן אורך, שבו הוא כותב על יחסי העבודה שלו עם הסופרות והסופרים הבכירים בארץ, שהוא ערך את הספרים שלהם. 350 ספרים הוא ערך, והוא עצמו כתב מעל 23 ספרי עיון ומחקר, וגם ספר, רומן, אוטוביוגרפי, מקהלה הונגרית, שקשור כן, למשפחה שלך.
1: בספר ילדים אחד שכתבתי עם הבת שלי, שהתעצלה לכתוב עוד אחד.
0: אבל רגע, לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה רגע לדבר איתך על עריכה בהקשר של שיחת רדיו, כדי לדבר על עריכת ספרים. זיו יונתן, מורי היקר, אמר לנו התלמידים, כשאתם באולפן מקליטים שיחה, שיחה אינטימית עם מישהו, אתם מאוהבים בו. אבל אחר כך, כשסיימתם, כשאתם עורכים את חומר הגלם, אתם לא מאוהבים בכלום, אפילו הפוך, ממש ההפך. כי מאוהבות היא גם עיוורון. וכך תהיו האורחים הטובים ביותר. אז אני מעבירה אליך את הדברים שלו, איך זה אצלך?
1: זה קצת אחרת, אני חושב. זאת אומרת, אצלי, אני לא יודע אם אצל כולם, אבל אני חושב
0: כמה
1: ש...
0: כמה אהבה צריך וכמה
1: אני לא אעבוד כדי... בחיים לאורך זמן עם מישהו שאני לא אוהב.
0: אתה לא אוהב אישית או לא אוהב את הכתיבה
1: אישית,
0: של...
1: אישית, אני לא חושב שיש אישית. הבדל.
0: אתה חושב שיש הבדל?
1: לא הרבה. זה אחד מהדברים שכל החיים התלבטתי בהם, ומה שניסיתי לעשות באמת בספר הזה... זה משהו, אני לא בטוח שגם הצלחתי תמיד, זה לנסות לחבר בין מה שנראה בין ה-DNA של הסופר, האישיותי, כן. האישיותי יצירתי שלו, לבין סוג עריכה שצריך לעשות, לא סוג של תואם כזה, שאחרי הרבה שנים חשבתי שאני מסוגל להבין את הקשר בין שני הדברים. אבל לגבי העניין של אהבה, קודם כל, יש ויש, זאת אומרת, יש...
0: יש סופרים שאתה יכול לאהוב את, את הכתיבה שלהם, את כתב ידם, והם אנשים בלתי נסבלים.
1: לא אם אתה עורך.
0: אתה תעבוד איתם, לא תעבוד איתם, אני שואלת את זה.
1: לא אם אתה עורך. לפי דעתי לא. זאת אומרת, אני בסופו של דבר, אם אני, יש לי איזה אברסיה, משהו לא נעים לי עם סופר, אז גם לא נעים לי עם כתב היד שלו. אני באמת, את יודעת, אנחנו גדלנו על לימודי ספרות, שיש מחבר ויש מספר ויש משתמע ונעליים, וזה יופי לתוך הזה. נכון שאתה צריך עיניים בשביל לראות את המניפולציות, כי זה שתי שפות, אני צריך להגיד, זה שתי שפות שונות. זאת אומרת, הדרך של יואל הופמן באהוב אנשים, היא הדרך שונה בספרות, כי היא כתובה ספרותית ולא כתובה אנושית, או אני לא יודע מה. אז זה כאילו לדבר בשתי שפות, אבל זה מקור ותרגום.
0: כי יש אנשים, אגב, אתה מדבר על ההבדל בין מחבר, מחבר מובלע, לבין הסופר. אני יכולה להגיד לך, אגב, כל התנועת מיתו, אלא שיגידו, טוב, יש את הכתיבה, יש את היצירה ויש את היוצר, וצריך להפריד ביניהם.
1: אני ממש לא חושב ככה. לא חושב שלא צריך להפריד ביניהם. זה לא עניין תיאורטי, אי אפשר להפריד ביניהם.
0: אי אפשר להפריד ביניהם.
1: אי אפשר להפריד ביניהם, אי אפשר להפריד בין פרשת חייו של עמוס עוז, ואני בכוונה אומר פרשת חייו של עמוס עוז, לבין איך שעמוס עוז כותב.
0: אני מצטטת אותך, העורך הוא סוכן כפול. מצד אחד, נאמנותו נתונה לסופר או לסופרת שלו, הוא צריך להיכנס לראש שלהם, לזהות את וקטור התשוקה שלו, ולעשות כל מה שלאל ידו, כדי שקולו הייחודי של הסופר יישמע. מן הצד השני, הנה הסוכן הכפול, נאמנותו של העורך נתונה לקוראים, כלומר, עליו לעמוד על המשמר שהסופר לא יאבד את הקוראים שלו במהלך מסע החיפוש אחר קולו הייחודי.
1: אני רוצה לצמצם את מה שאמרתי שם, אם אני חושב על זה עכשיו.
0: כן.
1: זאת אומרת, זאת נטייה מאוד שגורה אצלי לכתוב את עצמי מחדש כל פעם אחרת. זה נכון לגבי סוג מסוים שקוראים. זה לא נכון לגבי כל סוג שקוראים. זאת אומרת, אתה מקבל כתב יד, אתה צריך לראות מה הרבה פעמים מה הסופר רוצה. הוא לא תמיד יודע מה הוא רוצה. אני גם חושב שאם הוא היה יודע מה הוא רוצה, הוא לא היה עושה עבודה טובה. וחוץ מזה שבשביל לכתוב משהו כמו שצריך, הסופרים צריכים שיהיה להם קטם עיוור, שהם הרבה פעמים לא, צריכים לא לגעת בו בכלל. ומכיוון
0: אז שאני... מה, אז אתה הפסיכולוג?
1: לא, אני לא פסיכולוג, עורך? אני ממש לא, כי יש לי גם קצת אברסיה לפסיכולוגים, כי השיטה שלי היא גם בתור ילד. להיפטר מבעיות בדרך זו שהייתי עושה להם מגניפיקציה, זאת אומרת, הייתי עושה מהם מפלטות עוד יותר גדולות. זה הייתה השיטה שלי, לא הייתי מגמד אותם, כמו שנהוג בפסיכואנליזה, לפחות שאתה... אמא שלך הייתה מפלצת, עכשיו היא בסך הכל אישה נחמדה וזה, וככה תלולית של עגנון. לא, אצל זה היה ההפך, ואני חושב שזה מה שהציל אותי, שהייתי לוקח שדונים קטנים ועושה מהם יער של...
0: ואיך זה עובד בעריכה?
1: ובעריכה אני צריך לי... תראי, זה נורא קשה. כי באמת, אני חושב שאני בן אדם יחסית רחב טעם, גם במוזיקה, גם זאת אומרת, לא רק בספרות, אבל אני גדלתי על סט מסוים של נורמות ספרותיות. וזה מזכיר לי לסיפור מצחיק.
0: אז בבקשה, זה הזמן לסיפור מצחיק.
1: תראי, באתי עם יואל הופמן לגרשון שקד, איכשהו נתן לי את הבד הראשון שלו, ואמרתי לו, גרשון, תראה, זה היה המורה שלי.
0: כן.
1: גרשון, תראה, לא ראיתי, לא קחתי בחיים משהו כזה, אמר, אני לא מבין כלום. אבל מצד שני, אני זוכר...
0: ואנחנו מדברים על הספר הראשון, ספר יוסף.
1: נכון.
0: שהוא עוד יחסית כתוב בשורות ארוכות ורגילות, לא מה שיואל אחר כך הפך להיות הסופר המשורר. זה ספר מקסים, ספר יוסף עם הילדים העברים על הכריכה שלו. הספר הראשון שערכת על יואל הופמן, ואפשר לומר, טוב, ניתן כבר דוגמאות, שאת יואל הופמן באמת גילית. זאת אומרת, זה זה שמכניס אותו למחזור הדם הספרותי הישראלי.
1: מה שהתחלתי לספר לך, כדי לסגור אותו, כי בדרך אני שוכח לסגור, תקחי בחשבון.
0: כן.
1: זה שבאתי לגרשון שקד והראיתי לו את יואל הופמן, והוא אמר לי, מה זה הדבר הזה? ואז הוא אמר לי, תשמע, אני לא מבין את זה, אבל אני רוצה להגיד לך את האמת. פעם דוף סדן, המורה שלו, בא אליי עם שירים ואמר, תראה, מי שאומר שצריך לתת לאיש הזה פרס, אני לא מבין מה הוא כותב. זה היה יהודה עמיחי. אז כנראה שכל אחד יש איזה גבולות טעם. מסוימים, ואני גם מראה את זה, אני, היו סופרים שבהתחלה ערכתי אותם, לפחות ביני לביני לא נכון. אני קיבלתי את דן סרי והתייחס אליו כמו לאפלפל, ולקח לי זמן להבין שאני עובד לא נכון, שפשוט צריך להיכנס לראש שלו, ולראות מה הפואטיקה שלו. זה לא קל, זה כמו שחקן, אני מניח, לא חשבתי על זה אף פעם. אתה צריך קצת שחקן, אתה צריך כל פעם להיכנס לדמות אחרת. זה מצד אחד. מצד שני, השיא של הקיום של הסופר הוא להיכנס למקומות שהם האידיוסינקרטיים שלו, שזה הדיבור שרק הוא מבין.
0: כן.
1: ודברים כאלה צריך למנוע, כיוון שסופר שנכנס למקום שרק עוד שנייה, שרק רק סופר מבין, הקורא אין סיכוי שיבין.
0: מצד שני, אתה צריך גם להיות איתו, אבל במקום הזה, בצורה מאוד עדינה וחכמה, שזה הקול שלו, שאנחנו פותחים ספר ונדע שזה הסופר או הסופר את השפה, ומצד שני, אבל שוב, שזה לא יהיה חידתי או מדבר לעצמנות, שזה גם ידבר אליי. הזכרת את יואל הופמן, בוא נקרא ממנו קצת, חיפשתי פה קטעים של אהבה מתוך הספרים שערכת. אתה עורך אותי, אני רואה תוך כדי תוכנית.
1: לא, אני פשוט לא...
0: בבית הספר, אני קוראת מתוך הסיפור קוריקולום ויטה, זה הסיפור שחותם את ספר יוסף, ואחד הסיפורים האהובים. בבית הספר משכה את ליבי ילדה אחת ששערה בהיר ופניה מנומשות. דיבורה היה פגום כמעה בשל האופן שבו צמחו שיניה. בוקר בוקר הייתי עומד בדרכה ומברך אותה בני הראש כדי לשמוע מפיה את המילה סלום. ובחפץ לב הייתי מרשה לה להעתיק ממחברותיי את סיורי הבית. היא לא הייתה תלמידה טובה, אבל היה בה איזה חן אחר. שפתה יצאה מפיה כמו לא היו סבוכות במחשבות כלל. באמצע השיעור הייתי מפליג לתוך עננים, כשרבקה שוורץ מרחפת לצידי עטויה גלימה לבנה. יום אחד שלחה עליי פתק קטן ובו שתי מילים. בוא נתחבר. ליבי החסיר פעימה. אבל יצר העיון קם עליי להשבית את שמחתי. בכובד ראש שקלתי אם נתכוונה לבית רפויה או לבית דגושה, וכדרכם של עיונים ממושכים, נסתיים גם העיון הזה במסקנה מוטעת. היא לא הציעה שנהיה חברים, אלא שנתחבר. זה קטע כל כך יפה של אהבה, אבל אמרת לי, יואל התחיל עם אהבה, גם תמיד כותב, הוא תמיד מכניס את פקי חייו ואת היותו יתום ואת היחסים עם כל בני המשפחה שלו המהגרת לתוך הספרים שלו, אבל אתה אומר לי, יואל הוא כותב של תשוקה.
1: אני אגיד לך קודם משהו לקטע הזה, כי באמת בחרת קטע מופלא, והוא מופיע עוד פעם ב... אנחנו מוציאים עכשיו נובלה של 70 עמודים שלו שלא ראה את האור מעולם.
0: כן.
1: שהסיפורים האלה הם ההתחלה שלהם. והסיפור הזה הוא סיפור מופלא, כי הוא בדיוק יואל הופמן. במובן הזה שקודם כל, האהבה הזאת קיימת, אבל היא מלפני 70 שנה, mind you. והדבר השני, זה שמשהו מראה, והוא נורא יואל הופמני, שבשביל שמישהו יהיה נאהב, הוא צריך להיות עם איזה סוג מסוים של פגם. הוא צריך להיות מישהו שלא מודע לפגם שלו. ובאופן הזה הוא איזה מין יצור טבע שיכול להיות, וברגע שמישהו אחר שם לב לפגם, ומגיב לפגם, ולא מקבל אותו, כמעט זה הסוף שלא קרת, הוא הורס את כל החוויה. כי הוא העיר לה משהו הזה, והיא יותר נעלמה, ואחרי זה הוא חיפש את הכתובת שלה, וככה וככה וככה. מה שמדבר מכל זה, שיואל הופמן הפיקח, הרס את יואל הופמן היכול לאהוב. שזה עמדה מאוד יסודית בכתיבה שלו, של, שאתה צריך להוציא את השכל מה, מה, מכל המשחק.
0: תראה מה אתה כותב עוד בספר שלך על יואל הופמן. נסעתי באוטובוס, זה אתה, הזיכרונות שלך. נסעתי באוטובוס להדר הקרמל, גם כי זכרתי שיש שם פלאפל טוב, וגם כי בישרו לי מהרוצה שברנהארט, הספר השני של יואל הופמן, שערך תקברה האור, זה ב-1989. אני קוראת כמובן מתוך שולחן עורך, הספר שלך. ביקשתי לבדוק אם הגיעו העותקים לחיפה. נסעתי להדר, צעדתי ברחוב הראשי, הגעתי לסטימצקי, נכנסתי לחנות, ולפני שהספקתי לברר אם הספר הגיע, חזיתי במראה משונה. אישה צעירה, נאה, מטופחת, ישבה על רצפת החנות, החזיקה ספר בידה ולטפה אותו. התקרבתי אליה וקפאתי על מקומי. היא החזיקה את ברנהארט. האישה לא שמה לב למה שאירה סביבה, היא המשיכה ללטף את הספר, ואחר כך פתחה אותו והריחה את ריח הדפוס המשקר. היום, לאחר שעברו כמעט 35 שנים, מאז שצפיתי באותה סצנה אינטימית, אני יכול לומר בוודאות שאותה אישה הייתה הקוראת האידיאלית של הופמן. הופמן כתב כדי לנסות וליצור מגע אינטימי, ניסיון שאליו היה רתום כל חייו.
1: לגמרי.
0: איזה יפה אתה כותב.
1: אני, זה מה שאומרים, תודה על זה, אבל לדעתי, וזה זה, שזה גם נכון. עכשיו אני רוצה להגיד לך, כל פעם שיואל הופמן רצה להגיד שהוא אוהב אותי, אז הוא אומר לי, בא לי לאכול אותך. זאת אומרת, זה היה תמיד משהו פיזי. ובגלל שהראש לא נע בתוך הקוסמוס, בתוך העננים וככה וזה, באמת התשוקה היחידה שהייתה חסרה לו, המגע הפיזי. זה משהו, והוא עשה אלף תחבולות בתוך ה...
0: אבל תראה, הוא לא רצה לדבר עם הקהל, הוא לא רצה להתראיין, לא אפשר היה לראיין אותו.
1: אבל זה משחק מחבואים, כי מה קרה?
0: גם הכתיבה שלו היא סוג של משחק מחבואים.
1: נכון, זה מה שאני אומר. כל מי שלא הצליח לראיין אותו, בדרך כלל נשים, נסו לצפת ובאו ודיברו איתו בחדר שלו.
0: אז בסוף דיברו איתו, פשוט לא היה ראיון.
1: לא היה ראיון, אבל דיברו איתו.
0: אבל עלו אליו לרגל. הוא כותב לך... הקדשות, בתוך גוטה פרשה, שזה ספר שאני מאוד אוהבת, שראה אור ב-1993 שערכת לו, לאיגל, את הספר הבא אכתוב בשבילך, בדיו שעשויה אבק כוכבים, תראה איזה מכתבי אהבה, ובספר אחר הוא כתב לך, לאיגל, אלפה רומאו גדול עם אחיזת כביש של שפירית. אתה אוהב מכוניות, איגל.
1: כן, אני מאוד אוהב מכוניות,
0: בוא נעצור פה רגע ונדבר קצת על אהבת המכוניות שלך.
1: כן, כן.
0: ברור, אלפה רומאו זה מכוניות הכי יפות בעולם.
1: אני גם הורס אותם בדרך כלל.
0: הן גם כמובן מכניות מצוינות, אבל הן כל כך יפות, האיטלקיות.
1: כן, נכון. ויואל היה ער לזה, לא היה שום, לא היה שום סימפתיה למכוניות מיוחדת, אבל הוא היה מאוד, תשמעי, להתחיל לדבר על יואל הופמן זה קשה לי, כי הוא באמת חסר לי בצורה איומה. אני חושב שמובן מסוים היה איש הכי קרוב, אני הייתי איש, או הוא היה איש הכי קרוב אליי, אני לא יכול להתחייב בשמו.
0: למרות שהוא גר בצפון הרחוק,
1: נכון,
0: ואתה באופקים.
1: נכון, וגם לא ראיתי אותו כל יום. כן. זאת אומרת, זה הרבה שיחות, טלפון הרבה טוב, ראיתי אותו עשרות או מאות פעמים, כן. אבל בזה על הרבה זמן.
0: איך עורכים את יואל הופמן? יואל, כי יואל, בניגוד לסופרים אחרים, אתה פותח את הספר, תביא ספר למישהו בלי שהם רואים שזה נכון. יואל הופמן.
1: נכון.
0: הוא ברא שפה, הוא ברא עברית. לגמרי. איך עורכים את זה?
1: קודם כל, זה באמת לגמרי. בעיניי האינדיקציה הכי משמעותית של סופר.
0: את הפרגמנטים הללו. נכון. איך עורכים דבר
1: אם
0: כזה?
1: אם לסופר אין שפה ואין עולם,
0: כן.
1: לא צריך אותו באיזשהו מובן. לא צריך, אבל זה... קודם כל, לא הרבה עורכים. זאת אומרת, מה שהיה לי הרבה פעמים להגיד, או כמה פעמים להגיד, זה שהפסקה הזאת כן או לא, כמו שאת רואה, יש שם פתיחות בדרך כלל בהתחלה, אבל בדרך כלל זה היה, וכל זה גם מתעקש שהוא כותב רק מה שהוא חולם. עכשיו, אני לא תמיד האמנתי לו, אבל אחרי זה פתאום התגלו כל מיני פתקים, שהוא היה קם בלילה וכותב אותם, לבן שלו יותם, יש טייפ ריקורדר עם קסטות, שהוא היה מתעורר בלילה ומקליט
0: משפטים. מקליט את החלום משפטים.
1: אז כנראה כי יש בזה, אבל לא, אני אומר את זה בספר, שני הספרים היחידים שלא נזקקו לעריכה הטובה ההוראה שלי, זה הוא ובנימין תמוז, שלא נגעתי בו בכלל. בכלל, זה היה... אנשים לא כל כך זוכרים אותו, אבל זה סופר שכל הדור הזה של יהושע כנז, ורובן מירן, וישעיהו קורן, ורות אלמוג, יושפו ממנו בצורה מאוד, והוא פשוט כתב דולח טהור.
0: אז עכשיו אני לוקחת את מה שאמרת, ואני מושכת את החוט הזה, ואני אומרת ככה, יש אנשים, לא רבים, כותבים, שאומרים, לא צריך עורך. אני מכירה כמה כאלה, יום אחד גם התווכחתי עם אחד כזה מול קהל, מה פתאום שמישהו יערוך אותי? מה, מישהו ערך את בטהובן? מישהו ערך את שייקספיר? אני כמובן פותחת ספר, דבר ראשון אני מסתכלת, דבר ראשון, מי ערך אותו? ואז אני מחליטה אם הוא יהיה בראש הערימה של הספרים שאני צריכה לקרוא לצורך עבודתי, או בתחתית הערימה, או בכלל אני לא אקרא. מה אתה אומר על הדבר הזה כמישהו שהמקצוע שלו? כי שוב, רוב האנשים יודעים את ערכו של העורך, אבל עדיין יש כאלה שלא.
1: לא, כל העניין עם עורך, את צריכה לשאול, גם השאלה שאני שואל שם, מה פתאום סופר צריך עורך שיודע לכתוב פחות טוב ממנו? זה בכלל שאלה מוזרה. אם את רוצה שאני אענה את התשובה שקופצת לי, הייתי עונה בשאלה, למה בן אדם בכלל צריך חברים? למה בן אדם צריך בכלל קוראים? זה פשוט קורה מיומן. זה פשוט קורה מיומן, שרואה את, או מסתכל עליך בריאה אחרת, ממה שאתה מסתכל על עצמך. גם אותי אורחים.
0: אני קוראת לזה עיניים זרות.
1: כן, עיניים זרות מיומנות מאוד.
0: מיומנות, שרואות מה שאתה לא רואה, וכמו שאתה אומר,
1: וגם יודעות להסביר, שזה עניין קריטי. ובגלל זה תראי חלק גדול מהאורחים הטובים, הם אורחים שיש להם הכשרה אקדמית. לא בגלל שצריך הכשרה אקדמית, אלא בגלל שצריך את היכולת שקונים בהכשרה אקדמית, ושיש לך מראש, הרבה פעמים, ליצור רזולוציה של קריאה מאוד גבוהה.
0: כן.
1: ואז אתה לא יכול להגיד לסופר זה רע, זה טוב.
0: נכון.
1: אתה צריך להגיד לו למה. וברגע שאתה צריך להגיד לו למה, אתה צריך לדעת מה אתה אומר, ואתה צריך להשתמש בשפה, בצורה נהירה. ולכן, אבל תשמעי, מי שרוצה לכתוב בלי עורך, שיהיה בריא, אין לי... חום הזה, זה שטות של בטובן לא היה עורך ולזה. העורך נמצא בראש. העורך הממשי הוא רק הגילום של, של מה שיש לך בתוך הראש. שבטון ישב וכתב סימפוניה, הוא ראה את השומעים שלו. הוא תזמר את היצירה לפי מה שהוא מכיר, שנייה סליחה, לפי מה שהוא כבר מכיר, לפי מה שהוא רצה לחדש. והוא כל מיני חשב על הפער של מה שהוא מכיר לבין מה שהוא מחדש, זה בדיוק כמו העניין הזה של הוא מילא בעצמו את התפקיד של העורך, שהוא גם של הבוגד הכפול, של הסוכן הכפול הזה, שגם נשמע לכללים וגם חורג איתו איתם.
0: אבל פה עלית על משהו חשוב, משהו שהקהל מכיר ומשהו שאני רוצה לחדש. כי יש אנשים שעובדים נאמר בלי עורכים, או אולי גם כאלה עם עורכים, שיגידו, זה מה שאני רוצה לכתוב, מה שמוכר, מה שיהיה רב מחר. ומבחינתי, זאת הבגידה. אז אם סופר יבוא ויגיד לך את זה...
1: אבל גם לכתוב רב מחר צריך לדעת לכתוב.
0: אוקיי, אבל אם סופר יבוא ויגיד לך, אני צריך שזה יהיה רב מחר.
1: תראה, יש לי הרבה סיפורים כאלה שם. שוב, אם את רוצה, אני אזכר. אין דרך אגב סופר אחד שעבדתי איתו, של כתב יד אחד שלו לפחות, אם זה סופר שעבדתי הרבה שנים, לא נגנז. והרבה פעמים גנזתי גם בגלל שהוא היה אומר, כל ספר אחרי כל ספר אומר, אני לא יכול יותר. אין לי...
0: אין לי את זה.
1: יש פה משהו שבצד שאתה יכול להמשיך לעבוד עליו, וחלק מהם אפילו לא זכרו שיש את הנובל הזאת, את הסיפור הזה. אבל בעניין הזה...
0: יותר נכון, זה לא רק הסופר, אתה יודע מה? זה ההוצאה תגיד לך, כי גם זה משהו שאתה כותב פה. יש אורחים של סופרים, יש אורחים של ספרים, יש אורחים של המערכת הספרותית.
1: נכון.
0: אתה עובד בתוך הוצאה, וההוצאה תגיד לך, סליחה, אני צריך ספרים שיכניסו לי כסף, שימכרו. לא ספרים ליפי נפש, כן?
1: עכשיו,
0: כן?
1: בוא,
0: למיטיבי
1: בוא נגיד
0: לכת.
1: משהו שהקוראים לא חלק, או שהשומעים כן. חלק לא יודעים. היום בכלל יש יותר שומעים מקוראים. דרך אגב, זה משהו, וצריך, זה משהו שצריך לחשוב עליו. אני בטוח שסופרים שכותבים היום ספרים, ענת, וחושבים על העניין של איך ישמעו הספרים שלהם בקריאה.
0: כן.
1: כמו שיש סופרים שהיום כותבים בעיקר לחוץ לארץ, והם כותבים בעברית, אני מביא דוגמאות. הם כותבים בעברית כזו שאפשר יהיה לתרגם אותה לאנגלית.
0: אז בוא, אני חוזרת לשאלה. איך אתה כעורך עומד מול המערכת הספרותית הזאת,
1: כן.
0: שרוצה כסף, שרוצה תרגומים, שרוצה רבה מחר, שם אותה בפרופורציות שלה כדי שיהיה ספר מדויק?
1: אני אגיד לך, זה נורא פשוט.
0: נורא פשוט.
1: כן, לי זה נורא פשוט כבר. היום, אתה תשמעי, בכל זאת 40 שנה אני עוסק בדבר המושונה הזה. אני הבנתי, אני גם כותב על זה, אני הבנתי בצורה נורא פשוטה שאותי צריכים, יענו אותה, איגל שוואר צריכים, בשביל לקנות מוניטין. זה התפקיד שלי. אני מין תכשיט כזה שבשלב הראשון כל הוצאה שהיא חדשה, בדרך כלל קצת נובורישית, וזה קרה כמה פעמים. תשימי לב שלא עבדתי אף פעם, לא בעם עובד ולא בכל מיני הוצאות שיש להם איזה ריח של אריסטוקרטיה. לא, ברחתי משם, לא ש...

0: התחיל כאתר של ספרים, למכור ספרים, הפך לאתר פודקאסטים של ספרים, ועכשיו הם גם מוציאים להוצאה לאור, הם גם מוציאים ספרים. גם הספר הזה שלך יצא בהוצאה טבעית.
1: הספרים הראשונים שאני מוציא שם, בהתאם לאותה שיטה, זה מיכל בן נפתלי, זה שמעון הדף, זה ענת יקיר, אני מקווה בקרוב, זה סלין אסיאג, כולם הייברו.
0: זה הסופרים המשובחים העכשווים, כן.
1: עכשיו הוא אומר לי, אבל הם לא מוכרים, אוקיי. אחרי שיהיה לנו את הרשימה הזאת, אני כבר, זה פייסבל, אני לא מרמה.
0: כן.
1: שיהיה לנו את הדבר הזה, אני מוכן לשמוע לעשות גם דברים. יש כאן, תראי, חשוב לי הויטרינה, אני מודה, מאוד מאוד חשוב לי הויטרינה, כי אני עובד של הספרות העברית. זה נשמע, אני לא יודע איך, אבל זה נכון. אני עובד של הספרות העברית, זה מה שחשוב לי, המערכת חשובה לי, הסופרים חשובים לי, המחירות פחות חשובות לי, אני מוכרח להודות. וגם היה לי, אני חייב להגיד לך, זה נש שלי, היה לי, שאני חייתי בתקופה, זאת אומרת, עיקר הקריירה שלי הייתה בתקופה שבה הספרים היו אישו.
0: כן.
1: ולכן, גם שקיבלו אותי בכל הוצאה, שאלו אותי איזה אלפא רומאו אתה רוצה. כי זה היה ידוע, לא באמת, לא צוחק. זאת אומרת, גם קיבלתי הרבה כסף יחסית על העבודה שלי, כי ידעו שאני יכול לספק, את יודעת, deliver the goods.
0: כן, יש לנו פה, אני הבאתי איתי מהבית כמה וכמה ספרים שערכת, ובאמת אני זוכרת עד היום, אני עוד הייתי בחורה צעירה בשנות ה-90, שהתחילה הסדרה שלך בכתר, צד התפר, שגם עיצובית מבחינת הקריכה, גם תמיד היה פה בקטן את האותיות מאיזשהו עמוד מהספר, ועל זה איזשהו ציור, אז גם אסתטית היא הייתה מאוד מאוד יפה. דייג אוהב דגים?
1: לא יודע.
0: ועורך ספרים, אוהב סופרים? אוהב ספרים?
1: כן, לגמרי. תשמעי, אני זוכר את עצמי כנער, שיצא נניח ספר חדש של יצחק אורפז, אני זוכר את מלא, הייתי מלא אושר. באמת, ולא הייתי, הייתי נער רגיל, לא,
0: לא חנון כזה,
1: אופנועים ובחורות עבדו עליי הרבה יותר, הייתי ילד בפנימיה צבאית עם גד, איך קוראים לו, נו, יואב קוטנר וגבי אשכנזי באותו חדר, לא הייתי איזה חנון גדול, אבל ספרים זה היה תמיד.
0: אבל רק אתה קראת יצחק אורפז בחדר.
1: לא, גם אני חושב
0: שיואב קוטנר קרא, גם קוטנר קרא. נלך קצת לרות אלמוג,
1: okay.
0: היא הראשונה שמופיעה בספר שלך. הספר הראשון שערכת לה עוד בסוף שנות ה-80, הרומן הבאמת גדול של השורשי אוויר, שמשלב בין הסיפור האישי, שחלקו גם קשור לסיפור המשפחתי שלה, לבין הסיפור הלאומי, וגם ערד הסטודנטים נמצא שם. רות אמרה לך, אתם חברים מאוד טובים עד היום. אומנים, ובכללם סופרים, הם חתרנים. הם סרבני ציות עיוור, הם פורעי חוק, הם לוחמי חירות, הם אנרכיסטים ועוד ועוד. כל מיני כינויים מחמיאים. ואילו חוקרי הספרות ומבקרי הספרות והאורחים, כלומר אתה, יגאל, הם שומרי החומות, הם שמרנים, ממושטרים וממשטרים. זאת אומרת, בוא נגיד של... ממושטר אתה בטח לא, כן? ממי שקצת מכיר אותך, כן?
1: אבל מה הסוף?
0: כן, שאמרת לה ששוב, שיש גם יוצאים מן הכלל.
1: לא, אבל היא אומרת, אתה יודע, בוא נסכים, שאני צודקת חוץ מאשר יגאל שוורץ. אני חושב שהקטע שלה זה שהיא הייתה מתה להיות האומן שהיא מדברת עליו. האומן המורד, האומן...
0: כן, שאתה כותב והיא נלחמת באישה הפראית והמורדת הזאת.
1: כי בחיים היא מאוד לא כזאת.
0: כן, ואתה אומר, זה נמצא בספרים שלה, האישה הפראית, המורדת הזאת, זה הדמויות שלה.
1: שהיא גם שונאת אותה, היא גם שונאת אותה בגלל שהיא כזאת, והיא לא מצליחה להיות כזאת. ובאמת יש גם העניין בספר הזה בשורשי אוויר, היה נורא, זה הדברים היותר קשים שעורך יכול לעשות, לא העניין של לשון, קומפוזיציה. זה היה הספר הראשון שהיא כתבה, עד אז היא כתבה ספרים נורא קטנים.
0: רומן גדול, בין מאות עמודים, זה חתיכת לעבוד על המבנה שלו גם.
1: וזה גם מתחילת המאה ה-20 ועד סוף המאה ה-20, וזה אירופה, וזה פה, וזה מרד הסטודנט,
0: זה חתיכת.
1: עורכים הם אנשים שצריכים לראות, כמו היא צודקת, שצריכים לראות הרמוניה, שצריכים לראות שכל הדבר עומד
0: ב... מישהו מגיע אליך עם ערימת דפים מאות עמוד, איך אתה רואה את זה בכלל?
1: לא, זה כישרון שפשוט אתה נולד איתו. באמת, אין זה שום דבר לא... אין לי מה להגיד על זה. זה פשוט לא, לא, זה, אני בכלל דטרמיניסט. אני חושב שאנחנו, מה שאנחנו נועדנו להיות, וכישורים שקיבלנו, ואנחנו לא, שום דבר לא בזכותנו, ואני אומר לך באמת, שגם היה לי הזכות להיוולד בתקופה שספרות הייתה חשובה, וגם היכולת הזאת לראות. יש, יש כישורים שאין לי, אבל זה יש לי. זאת אומרת, יש גם ספרים שהורסים את הספרים שלהם. ואתה צריך להחליט. יש לי מקרה כזה עכשיו, אחד, זה ממש מישהי שכתבה ספר בנהדר בעיניי, שאחרי זה היא החליטה שזה לא מספיק מכובד לכתוב ככה, והיא קלקלה את הספר.
0: אז מה אתה

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזני כאן תרבות, איתי באולפן היום העורך, הסופר, חוקר הספרות, יגאל שוורץ, הספר האחרון שלו, שולחן עורך, מוקדש לכל היחסי עבודה מאחורי הקלעים. הוא מגלה לכם איך הוא עבד ועובד עם כמה מהסופרות והסופרים הבכירים שלהם מוקדש הספר הזה, שולחן עורך, ראה אור בהוצאת עברית, ואנחנו משוחחים, יגאל ואני כאן, על מאחורי הקלעים של עבודת העריכה, אני מנסה ככה לשלוף ממנו עוד ועוד סודות. אנחנו פה בתוכנית אהבה. אתה מנהל יחסי זוגיות עם חלק מהסופרים והסופרות שלך, לפעמים לאורך עשרות שנים, יחסים אינטימיים, לפעמים אולי אתה והם יודעים עליכם יותר מאשר קרובי המשפחה שלכם.
2: תראי, קודם כל,
1: כולל סודות.
2: אשתי בטח עכשיו מחייכת, כי זה חלק לא קל ביחסים שלנו. אני בן אדם פתייני. זאת אומרת, אני מנהל, אפילו את כבר היית יכולה לשים לב במהלך השיחה שלנו היום. זאת אומרת, אני לא יכול להתייחס למישהו ושהוא יישאר לי מחוץ לאזור האירוגנטי שלי. זאת אומרת, אני צריך להרגיש.
1: יש ארוס ביחסים האלה.
2: כן, זה כמו יואל, דרך אגב. זה אחד מהדברים שמאוד מאוד...
1: בסדר, גם פה בשיחת רדיו, כשאני יושבת עם אנשים, יש ארוס, זה צריך להיות פה.
2: מלכה שקד קרא לזה ארוס פדגוגי פעם, שדיברה על מורים. והיחסים הם באמת כאלה. תראי, הרבה פעמים אני יודע דברים על הסופרים שהגברים האנשים שלהם לא יודעים, שהבנים או הבנות לא יודעים. וזה לא רק זה, יש לי כזה קצת בעייתי. הרבה פעמים אני יודע דברים שמפריעים לי לקרוא את הספרים. למשל, אני אתן לך דוגמה, שאני קראתי את הספר האחרון שלי, ערכתי את הספר האחרון שלי, לה בלום, היו שניים ערכתי, שאני מאוד, קודם כל מאוד מאוד אוהב אותה ומאוד מעריך אותה, גם כבן אדם וגם כחברה וגם כסופרת.
1: ספר שזכה בפרס ספיר, על האימא והבת.
2: כן, אבל היא פשוט גאון.
1: איך לא עובד ביטח, כן.
2: גאוני למדי.
1: והיא בעצמה עורכת ספרים נפלא.
2: היא היחידה שערכה אותי, חוץ מהספר הזה שזה על מערכה. שהיא כתבה את איך לאהוב ביתך, היא אמרה לי, איגל, עם כל הכבוד, לא אמרה עם כל הכבוד, היא אמרה, איגל, אני רוצה שגם מישהו אחר יקרא. ואז שאלתי למה, היא אמרה, אתה מכיר אותי ואת הבת שלי מרגע שהיא נולדה, יש משהו דברים שאתה לא רואה, וזה נכון. אז נראה, ויש דברים, כמו אני, קשה לי, אני יכול לחשוב, אולי זה לא יהיה לה נעים, את מבינה, אולי אנשים יראו איזה משהו פה ביחסים וזה יהיה לא נעים, אולי יש פה משהו שחושף מישהו שזה לא... את היום קיבלתי מכתב מאבנר הולצמן שקראת את הספר, רואה אבו אותו
1: וכך, אבל
2: מה שהכי, כן, והכי אהבתי שאומר, שמרת על כבודם של האנשים, וזה נורא היה חשוב לי, גם נתתי לקרוא לאנשים שהייתי
1: יכול. כן, כי יש בספר הזה גם אתה מביא הרבה מכתבים ביניכם, דברים שנמצאים בארכיונים כבר, בגנזים, דברים חושפנים, אבל הסופרים והסופרות, בוודאי אלה שבין החיים...
2: אישרו את הכל, כן.
1: אישרו את הכל, גם הדברים.
2: גם שהדברים לא תמיד אומרים עליהם דברים מי יודע מה. גם צרויה, למשל, שאני אומר שהיא הפכה ממטפלת, ממטופלת למטפלת, שהיא נעשה קצת בורגנית, זה לא בדיוק זה.
1: אבל היא אישרה לך. כן, לגמרי. הזכרת את צרויה, הספר הראשון שאתה עורך, רקדתי עמדתי, שזה באמת ספר פרובוקטיבי בכל קנה מידה, אבל זה ממש מעניין שבאותה, סביב אותם שנים, תחילת שנות ה-90, רקדתי עמדתי של צרויה של לב על אימא, שלא רוצה להיות אימא ולא מתפקדת ומפרקת את כל המשפחה ואפילו נותנת את הרחם לבעלה. אורלי קסטבלום עם דולי סיטי, ואילנה ברנשטיין עם שערה כסותה עונתה, גם שם יש אימא שנוטשת, זה פשוט מרתק.
2: וגם כל האגף ימיר, וזה קצת...
1: מרתק מה שקורה עם היחס לאימהות, כן, עם האימהות. זה ספר שבאמת מרתק, וכל כך פרובוקטיבי, הביקורת לא הצליחה להקל אותו, קטלה אותו.
2: בלשון הדינה.
1: אתה נמצא, נסעת לחול, להשתלמו, לשנת שבתון, ובספר הזה אתה חושף, אגב, את היחסים, באמת, אתם גם חברים מאוד טובים, אתה וצרויה, עורך אותה הרבה הרבה שנים, והיא כותבת לך...
2: את צריכה להבין, זנב...
1: הייתי נטושה,
2: הייתי
1: נטושה, אני פה מול כל החיצי ביקורת לבד.
2: כן.
1: ואיפה אתה?
2: נכון, היא צדקה.
1: ואתה כותב, זה הפרק שאתה כותב על צרויה, שלא היית, ואתה לא זוכר, ואז הלכת באמת לפשפש בניירות שלך, וראית שהיא כותבת לך, ואתה לא עונה, ולא מתייחס.
2: ואתה צריכה להגיד שהיא כתבה את הספר הזה מחדש, ולפי דעתי כתבה אותו, ערכה אותו מחדש.
1: הבאתי אותה
2: בסוף ואת רות בהתחלה, כי מדברות אחת עם השנייה.
1: נכון. רות פותחת את הספר, צרויה סוגרת.
2: כן, אני חושב שהיחסים, האנשים שאומרים שסופרים לא צריכים עורכים, הם צריכים להבין שעורך הרבה פעמים הוא סוג של מאהב הפלטוני, mm-hmm. הוא סוג של פסיכולוג, הוא סוג של גננת. אם את דוברת על העניין של רות אלמוג, הוא בן אדם חל גדול מהסופרים שלי. הם סופרים שאני עשיתי כל מה שאפשר כדי שיקבלו תמיכה, למשל חדר שיהיה להם איפה לכתוב, במקרה שלה. מה שעוד אני אומר ביושר גמור, זה שזה לא פלא שמישהו שיש לו, מקבל, יש לו איזה עמדה בתוך המערכת, הוא מישהו שהוא צריך להיות, נניח, פרופסור באוניברסיטה, שיכול לעשות כנסים. אני, תשמע, כל אחד מהסופרים שאני עבדתי איתם, גם לימדתי אותם באוניברסיטה, וגם עשיתי להם כנסים בחצי עולם. זה, למשל, אפלפלד, משימת, חצי משימת חיי, הייתה להוציא אותו מהמשבצת של סופר שואה, ולשים אותו במקום, כמו סופר ענק. אז תראי, זה גם מישן, אני רוצה להדגיש את העניין הזה, זה ממש מישן. זה מישן, אני גם נגר, גם, אני לא יודע, נהג מונית, כל אחד, אני חושב שצריך לעבוד עם תשוקה, אבל גם העבודה הזאת היא עבודה של תשוקה. זה,
1: אין כן, לי, אין ברירה אחרת.
2: זה בא מאהבה, אין לי מה להגיד.
1: נקרא קצת מצרויה. רקדתי, עמדתי, שרה אור ב-93, הרומן הראשון של צרויה. אור, כשיצאנו משם היה בעלי בהיריון, ואני בלי רחם. לא הייתה ברירה, התנצל המרפא. כל הזמן שאתם עוד נשואים, אתם יחידה אחת. מה שנתתי לו, לקחתי ממך. אמרתי לבעלי, לא יכולת לחכות עד שנתגרש? דווקא את הרחם שלי רצית? הבטן שלו התנפחה במהירות, כפתורי החולצה שלו נתלשו זה אחר זה. בסדר, ויתרתי. אתן לך את בגדי ההיריון שלי, אתה זקוק להם יותר ממני. הכעס שלי בבת אחת נגמר ואפילו נהפך לרחמים. אף אחד מלבדי עוד לא ידע, אבל בתוך הרחם שלי כבר היה תבלול קטן וממאיר. עכשיו בעלי קיבל ממני בתור מתנת גירושים גם את הרחם וגם את התבלול. מבינים פה לאט לאט שיש פה אישה חולת נפש. זה סיפור מאוד מורכב, אבל זה סיפור ש...
2: בעניין הזה אני רק רוצה להגיד לך, ענת.
1: יש פה אהבה בספר הזה?
2: לא, בספר הזה אני לא חושב שיש באהבה. אני חושב שיש חיפוש, אבל... כן. אבל זה חלק מהוויכוח שלי איתה היה, כי היא בספרים הבאים...
1: כי אחר כך היא הפכה להיות הסופרת של האהבה,
2: ושל הנחמה.
1: גם של הנחמה, כן, בספרים הבאים שלה.
2: זה היה הוויכוח בינינו, כי אהבתי את זה שזה ככה, ואת ההשתוללות שלה. אבל בעניין הזה של מה, של היחסים בין עורך לסופרת, או לסופרת, צריכה להבין שהרבה מאוד פעמים, נניח צרויה היא חברה מאוד טובה שלי, כל השנים, בזמן שאני נשוי פעם שלישית. צרויה הייתה נשואה פעם שלישית. אני לא, וכל הזמן הזה אני הכרתי אותה, פחות בראשון. עכשיו, גם הייתי במצבים האלה של הגירושים, לכן זה כמו חברה טובה. אני מבינה, זאת אומרת, העורך הרבה פעמים הוא כמו איזה חברה טובה, אני אומר חברה כי חברות נראות בין היותר מש חברים, אבל זה בטח לא נכון. אבל העמדה הזאת של היחסים של עשרות שנים, את מבינה, זה לא, גם עם יואל, חבר נפש שלו.
1: ואם יש סופר או סופרת שאומרים לך גט?
2: גם יהיו.
1: איך אתה מרגיש?
2: אני לא מרגיש טוב, אבל הרבה פעמים אני מבין. אני יודע, אחרי שני ספרים שהוצאתי של מתן חרמוני, mm-hmm. נניח, הוא אמר, אני עובר להוצאה אחרת, ושניסיתי להבין למה, או, לא, לא, פתאום, אחרי, הבנתי, היה שם, תראי, זה עסק נורא מסובך, פסיכולוגית גם העניין של הוצאות ספרים עם סופרים בהם. Mm-hmm. מתן הרגיש שאני לא נותן לו מספיק מקום כמו שהוא חושב שמגיע לו, וזה לגמרי לגיטימי. וכן, אני חושב שמתן צדק, כי הוא לא הרגיש שהוא מקבל את היחס, שהוא חושב שהוא ראוי לו, ואז הוא עבר להוצאה אחרת, וזה לגמרי בסדר בעיניי.
1: אבל אתה נעלב.
2: אבל זה לא קרה הרבה.
1: בסדר, אתה גם מבין, אבל גם נעלב.
2: בטח שאני נעלב, כי אם לא הייתי נעלב, לא הייתי עורך טוב. והייתי רגיש כמו, אני לא יודע מה. כן.
1: טוב, אז את עמוס עוז, שכבר פרסם כמה
2: אגב,
1: ספרים.
2: דרך אגב, סליחה, כן. אני חושב שאני העורך היחיד בארץ, גם הארץ קטנה, שעובר, העורכים הגדולים של הספרות העברית, הם נשארו באותם הוצאות כל הזמן. אני אומר שמות.
1: כן, ואתה עובר, עובר.
2: כן, ואני עובר, כי זה האישיות שלי, כי אני עושה כל הזמן עובר, והסופרים עוברים איתי, שזו תופעה מאוד ייחודית. וזה כן מעורר בי גאווה, בדיוק כמו שלא נעים לי, שסופר, שעובד איתי, פתאום עובר למקום אחר. מה שקרה מעט מאוד, אבל קרה.
1: אז את עמוס עוז, עמוס עוז כבר התחיל לפרסם לפני שהוא הכיר אותך, והוא מפרסם בעם עובד. ושוב אני קוראת מהספר שלך, משולחן עורך. הקריאה במיכאל שלי שינתה את עולמי, לפחות יצבה אותו. חנה של מיכאל, או זו שהייתה אמורה להיות שלו, ובעצם לא הייתה של אף אחד, שבתה את דמיוני. יש לה חלק בכך שבחרתי ללמוד דווקא באוניברסיטה העברית בירושלים, אם כי לצערי לא בתרה סנטה. וחמור מזה, בגללה הייתי כרוך בשלב מסוים אחר ירושלמיות יפות וקרות. וזו דווקא לא מן העמדה הצנועה של מיכאל, כפי שהוא כמדומני מתואר בספר כמו איזה נבח, אלא מתוך תחושת יהירות שהאש שבי תוכל להמס את הכפור. מובן שנכשלתי.
2: כל מילה בסלע.
1: עכשיו, מיכאל שלי זה גם שינה את עולמי. עד היום נראה לי שזה הספר האהוב עליי ביותר, אולי כי קראתי אותו בגיל 15.
2: גם אני.
1: משהו כזה. אחר כך בתור עומדת רונית מטלון, שגם כתבתי עליה את עבודת התזה שלי, אז היא גם ככה כשפה אותי. ואז אתה פוגש את עמוס עוז, גם אותך, נכון? גם אותך, גם הקדשת לה גם ספר מאמרים מאוד יפה.
2: וגם פרק בספר הזה.
1: וגם בספר הזה, למרות שלא ערכת אותה. מפגש עבודה הראשון ב-1988, עמוס עוז כבר עזב את חולדה, הוא גר בערד, ועל השולחן מונח כתב היד של הדעת אישה, שחייב לראות אור תוך
2: חודשיים, אני חושב.
1: חודשיים, משהו כזה, כן. ולפתוח את סדרת צד התפר של כתר. עם עמוס עוז, לדעת אישה, הוא עובר איתך מהם עובד לכתר. איך תוך חודשיים עורכים כתב יד כזה של רומן?
2: אפשר לעשות את זה גם פחות, אני חושב. לא הרבה פחות, אלא אפשר, אם מוכרחים. קודם כל, אני רוצה לדבר על זה שאני באמת אהבתי אותו. זה לא כמו יואל הופמן, זה משהו אחר. כי מעמוס היה כל הזמן דיסטנס. לא דיסטנס בבן שהוא שמר דיסטנס, אלא שהוא היה בן אדם שלא לא, לא ידע לגעת, אני חושב, כמו שאחרים
1: כן,
2: יודעים
1: לגעת.
2: ותראי, הספר הזה, אני חושב שמה שמאוד היה אופנה לי, זה הנדיבות שלו. משום שסופר כמו עמוס עוד הסכים שהספר שלו יצא בסדרה שבה העורך יותר חשוב מהסופרים, מבחינת העיצוב. כי זה עמוס עוז בקטן, וזה תמונה קטנה, והסדרה היא המשמעותית, והוא ידע בדיוק מה קורה. ובכל זאת הוא הלך עם זה, כי הוא איכשהו שמח עליי, העריך אותי, אני לא יודע מה. חוץ מזה שמה שקרה עם עמוס עוז, אני מגלה גם את הפרטים שהם לא, הרבה פעמים לא מחמיאים לי, באמת. עמוס עוז נתן לי תמיד, אני ראיתי אותו רק לבוש היטב. זאת אומרת, הוא לא נתן לי את תו היד הראשון. היה לו לפני זה נילי אשתו ו...
1: זאת אומרת, הוא עובר אצל כמה קוראים עד לפני שהוא מגיע לגיגל.
2: כמה קוראים מאוד קרובים. למשל, גבריאלה אביגורותם, ונילי אשתו, וניב אלניר, וישוע כנז. זהו פחות או יותר, אני חושב. ואחרי זה בא יגאל, שצריך לראות בה משהו פחות או יותר תפור ולבוש, כי לא מראים חצי עבודה. זה היה, כאילו, זה היה כאילו יחסים.
1: ואמרת לו, עמוס, תראה לי פעם חצי עבודה?
2: לא.
1: זאת אומרת, ידעת שאתה החמישי בתור.
2: כן, לא, גם ידעתי שזה בלתי אפשרי. זה האישיות, זה לא העניין של...
1: אוקיי, אז אתה מגיע אחרי אנשים שכבר נתנו לו הערות, ביניהם למשל, יהושע כנז, שהוא מאוד מאוד העריך אותו, וברור שהוא גדול הסופרים שלנו.
2: גם בולי לפעמים, גם אלף בית יהושע לפעמים רק טוב.
1: אז מה אתה...
2: לא, היה מה לעשות, אבל ברמה של המיקרו, זאת אומרת, יותר בעניינים סגנוניים, אני גם אביא הרבה דוגמאות. זאת אומרת, דברים שנראו לי לא בסדר בגלל שרואים שהוא כבר מתכנן את הספר לאנגלית, או דברים שנראו לי שהם קצת גזעניים מדי, דברים שנראו לי, כתונה, דברים מהסוג הזה שהוא המשיך, דרך אגב, כל כתב יד אחרי זה שהוא הוציא לאור, נתן לי לקרוא קודם, כולל את הכתב, דווקא שהייתי עורך שהוא נתן לי פחות לראות כתבי יד, מה שאחרי זה.
1: כן, שכבר לא ערכת אותו.
2: כי זה היה כאילו, הנה, זה חלק מהניסיון להבין מה זה עורך. עורך זה יכול להיות גם עבור סופרים מסוימים, מישהו שהוא צריך לאשר את זה שככה אתה יכול לצאת לנפש אמרת.
1: כן, זה יפה, זה דווקא, כן. זה יפה שעשית את ה...
2: ולא דווקא שאתה עירום.
1: כן.
2: את מבינה?
1: אתה יכול לצאת לנפש, זה יפה,
2: יגאל. כן, וזה שהוא לא לגמרי... וזה שונה מסופר לסופר. תראי, יש סופרים שעבדתי איתם בשלב ההיריון של הספר. לא מעט. שהם אמרו, יש לי רעיון כזה ויש לי רעיון אחר, מה אתה אומר?
1: כן, זאת אומרת, הם יכולים לבוא אליך, ואתה גם יכול לומר להם, צריך להשלים, לכתוב עוד, צריך חצי ספר לזרוק ולכתוב מחדש.
2: וגם יש היפרדויות על בסיס הדברים האלה. היו לא מעט מקרים שמישהו כתב ספר, ואני אומר לך, גם אני יכול להזכיר שמות, כי אני חושב שזה לא אומר שום דבר רע על אנשים, אבל את כל כך עדינה ומתחשבת וזה, שזה לא אני. בסוף לא יבינו מה קרה לי, שנייה, זה ענת.
1: אתה בתוכנית של ענת.
2: שבייתת אותי בתוכנית...
1: עידנתי אותך. עבריה מתה ב-16 בפברואר, אני קוראת קצת מתוך לדעת אישה. ביום גשום שוטף בירושלים, ב8:30 בבוקר, כשישבה עם כוס קפה ליד שולחן הכתיבה הקטן מול החלון בכיתון שלה, נפסק החשמל פתאום. כשנתיים לפני כן, רכש יואל בשבילה את החדר הזה מהשכן שמעבר לקיר, וסיפח אותו אל דירתם בשכונת אלביה. פתח נפרץ בקיר האחורי של המטבח, ודלת חומה כבדה נקבעה בו, הדלת שעבריה נהגה לנעול כאשר עבדה וגם כאשר ישנה. דלת קודמת שחיברה את הכיתון אל הסלון של השכן נחסמה בבלוקים, תויכה וסוידה פעמיים. ובכל זאת עדיין אפשר היה להבחין בקווי המתאר על הקיר מאחורי מיטתה של עבריה. את חדרה החדש בחרה לרהט בצמצום נזירי, היא קראה לו הסטודיו. מלבד מיטת הברזל הצרה היו בו ארון גדיה וחורסתו העמוקה המגושמת של אביה המנוח, שנולד חי ומת במושבה הצפונית מטולה. ובעצם החדר הזה שהוא חדר עבודה גם הופך להיות חדר השינה שלה, כבר אין שם, הם כבר לא ביחד עוד לפני שהיא מתה, יואל ועבריה, שהוא מנסה לדעת אותה אחרי מותה.
2: לא זכרתי שקוראים לה עבריה.
1: טוב, אצל עמוס כל דבר
2: זאת
1: אישי.
2: זאת הבעיה.
1: אישי, הוא גם הצופה לבית ישראל.
2: לא, זה
1: גם, זו גם שאלה שמונחת פה.
2: כל דבר הוא מינינג פול. אם הייתה בעיה לעמוס עוז, זה היה שהוא היה מוכרח להיות בשליטה כל הזמן. גם כסופר.
1: הוא מבחינתו הצופה לבית ישראל.
2: זה לא רק זה.
1: ואתה עבדת עם דור של סופרים שהם הצופים לבית ישראל.
2: לא כולם,
1: אבל רבים מהם.
2: כן, אבל זה עדיין... הספר האחרון שלו הוא ספר גדול, כי כל פעם שהוא התקרב לאזורים האלה של האש, הוא קצת איבד השליטה. וזה היה טוב.
1: הבשורה על פי יהודה.
2: לא, לא, התכוונתי לסיפור על אהבה וחושך.
1: ספר הגדול שלו.
2: כן. ודרך אגב, אם את רוצה דוגמה לספר שלא ערכתי, שהיה צריך עריכה, זה הנה, דוגמה. זה ספר שערוך בשליש ממה שהוא היה צריך להיות.
1: אבל אתה יושב מול סופר, שאומר לך, אני כותב סיפורים, אבל אני גם הצופה לבית ישראל, זה התפקיד שלו, יש את עמוס עוז הסופר, ויש את עמוס עוז האיש, שמדבר עם הפוליטיקאים, וזה צריך להיות בספר שלי. זאת השכבה, עוד קרם.
2: מי לא צופה לבית ישראל? אורלי קסם לא צופה לבית ישראל?
1: היא לא תגדיר את עצמה ככה.
2: זה לא משנה.
1: היא לא תגדיר, היא מלחמה.
2: הרופאה של דולי,
1: מה את חושבת
2: שמישהו היה קורא דולי אם היא לא הייתה צופה לבית ישראל?
1: אנחנו קראנו...
2: אדגר קרת הוא לא צופה לבית ישראל?
1: הם באו למרוד בצופים לבית ישראל ובשפה שלהם.
2: בקונטקסט הזה של התרבות היהודית העברית, אם אתה לא נכנס בציר הזה של איכשהו מורד בו, לא מורד בו, יש כל נבוא, לא יש כל נבוא, כל מיני דברים כאלה, הבחור הזה שכותב על הבית האדום ועל עמוס וזה ונתן וכל הדברים האלה, כן? הם פשוט הולכים בדרך דרך הסלולה הזאת של דברים שהם הפרטי והכללי הולכים ביחד, ולכן הם סופרים מקובלים. חלק מהבעיה של הספרות הזאת, סליחה שאני פתאום מתפרץ לענייני המערכת.
1: אסף פינברי.
2: כן, יש מסורת מאוד מסיבית בתוך התרבות של הספרות היהודית החדשה, מההשכלה ועד היום, ואני מכיר בלי עין הרע את הספרות הזאת, על 250 שנה שעל לא רע, שאם אתה לא הולך במסלול הזה, אתה מחוץ למסגרת. אתה פשוט מחוץ. זה כמו שברדיצ'בסקי סופר אדיר.
1: וזה חשוב לך כעורך?
2: וזה חשוב לי רגל אחת פה ורגל אחת שם. כן? חשוב לי שיהיו גם כאלה שהם לא כאלה. חשוב לי מאוד. חשוב לי מאוד סלין אסיאק, חשוב לי מאוד גיא עד, חשוב לי מאוד, ושלא לדבר על שמעון עדף, שבעיניי זה הסופר הכי חשוב היום.
1: כן, אבל גם הוא הופך להיות סוג של צופה לבית ישראל, למרות שהוא עושה את זה בתוך המישורים הפנטסטיים. הקמאים האלה שלו,
2: כן,
1: עם המדע בדיוני.
2: זה לא, לא הולכים אחריו באותה מידה.
1: נכון.
2: של... אתה לא יכול לקרוא אותו, להגיד, כך אני אתנהג.
1: כן.
2: או כך אני צריך לחשוב.
1: למה הסופרים לא מדברים היום כמו שדיברו בולי וגרוסמן ועוז?
2: כי הסיפור נגמר. כן. יצא יחד עם הספר הזה, יצא ספר שלי שנקרא מתקומה לשואה.
1: נכון.
2: שבו אני בעצם אומר, למרות שאני קשה לי מאוד להגיד את זה, גם אני שליח של התנועה הציונית בכזו, באופן כזה או אחר, כל חיי הקדש של הסיפור הזה. אני חושב שהוא צריך להבין שהסיפור הזה נגמר, וצריך לפתוח את ה... תראי, הייתה בשנות ה-90 שלנו הספרות, פתחה כן. את העיניים.
1: כן.
2: היה בלשים, היה סיפורים על... פתאום היה מין, פתאום כן. הייתה ספרות נשית. איזה 5-10 שנים הספרות נעשתה
1: וגם
2: נורמלית.
1: וגם קולות שנדחקו. וגם קולות שנדחקו.
2: נכון,
1: של...
2: נכון. כן. פתאום השוליים. עניין מה קורה, מה חושבים החרדים, ומה כן. חושבים הדתיים לאומיים, ומה חושבים... וזה נסגר. זאת אומרת, באה הפוליטיקה של הזהויות, באה כל העניין הזה של החלק גדול השמים, החברים, הפרופסור שלי, שהביאו כל מטורות מברקלי, שסגרו את ה... וסגרו את העניין של האחד בשני במדרגים של קולוניאליזם וכל מיני, צריך לפרט בעניין הזה, כל מיני שטויות כאלה, וזה...
1: כן, קולוניאליזם, פוליטיקה של זולות.
2: ואני כועס, אני כועס.
1: האמת היא שגם אני כועס על זה לפעמים,
2: כי
1: זה מועך, זה מצנזר את הכל.
2: לגמרי, וזה אפשר לפוליטיקאים לעשות את השיסוי. או זה הלך יחד, סליחה, מספיק שאני אגיד ככה.
1: בוא נסיים עם רות אלמוג, היא פותחת את הספר שלך, ואני אסיים את השיחה. הספר הבא שאתה עורך לאחרי שורשי אוויר הוא קובץ סיפורים, תיקון אומנותי. כן. גם ראה אור בצד התפר, ופה יש סיפור קצר, ששמו גמדים על הפיג'מה.
2: נכון.
1: שמדובר פה על איזה אם שקמה והולכת ועוזבת את הבית.
2: למה נסתכלת עליי מזוויות עין?
1: כי, אם שקמה והולכת ועוזבת את הבית. ואת הסיפור הזה שרות כותבת, היא שומעת ממך כסיפור אישי, משפחתי. היא הופכת אותו לסיפור. אני קצת אקרא, כן? אז התכופפה לוצי כלפי איזידור ואמרה טרפה. מה זה טרפה?
2: כן, גמד.
1: גמד, בהונגרית.
2: כן.
1: אחרי זה פנתה והתחילה ללכת. במחצית הדרך אל חדר השינה עצרה והפתירה. אני אומר לך, זה בכוונה טעויות בעברית, אני אומר לך, נכון, אני אומר לך הרבה פעם, שני הילדים יושבו קפואים הביטים זה בזה, ואיזידור חייך אל החלל שעמד בורח של ביצים מתוגנות. בדומיה הזינו לרעשים שבקו מן החדר הסמוך, נקישות עקבים, חפצים שהושלחו והותחו אי שם, זכוכית מתרסקת. לבסוף הופיעה לוצי הדורה במעיל שחור, פרוות שואל מושלכת על כתף אחת ברישול גנדרני, מתנדנדת על נעלי עקב שחורות ובידה המזוודה הקטנה. הניעה את ראשה בהתרסה, העגילים באוזניה השמיעו כל צלצול הדין. היא אמרה, אני הולך. האמא הולכת, עוזבת את המשפחה. רות שומעת ממך את הסיפור, כותבת את גמדים על הפיג'מה, ואחר כך אתה לימים כותבת הרומן שלך, מקהלה הונגרית, וחוזר לסיפור הזה ופותח את כל הסודות המשפחתיים שלך.
2: לא את הכל,
1: בעצם. את הרוב.
2: לטובת ברומן, הכל, לא הכל.
1: ברומן, המקהלה הונגרית, הרומן כן. היפה שלך. אז הנה, יחסי עורך שהופכים להיות כל כך אינטימיים, שהסופרת גורמת לעורך להיות סופר. רות גרמה לך להיות סופר.
2: נכון, לא ניסחתי את זה ככה, זה ניסוח מאוד יפה. כן. לא, אני גם כותב בהתחלה, אם את זוכר את המשפט הראשון שאני אומר עליה, זה בלי שהבנתי את מה שאת אומרת עכשיו, שלא חשבתי עליו ככה דרך אגב, זה נורא מוזר, זה שהיא כל מה אומרת שאני המצאתי אותה, למרות שהייתה סופרת הרבה שנים, היא גדולה ממני ב-20 שנה, שהיא המציאה אותי. ועכשיו זה מתחבר עם הדברים שלך, כן? בתור סופר לפחות, כן? סופר. כתב רומן, אוקיי?
1: אולי תכתוב עוד אחד?
2: אני לא יודע.
1: אגב, כעורך, אתה יכול בכלל לשמוע את הקול שלך, כשכל היום כל הקולות של כל הסופרים והסופרות משתוללים לך בראש?
2: אני חושב שכן. אני חושב שכן.
1: כן?
2: כן.
1: אתה יכול לשמוע את הקול של
2: יגאל? זה כמו שאת מעבירה ערוצים
1: ברדיו?
2: ברדיו, כן. אז תמיד יש את הבקגראונדינג, אבל כן, אני חושב שכן.
1: כי גם אני חיה ככה, אני כל הזמן עורכת, אני כל הזמן עורכת אומנים, יוצרים, סופרים, ויש ימים שאני אומרת, אני לא שומעת את ענת, אני כל הזמן שומעת את הקולות, אני גם ממש עם הקולות, ממש.
2: את מזכירה לי.
1: בראש, כן.
2: אני שמתי לב שזה לא חושב שזה מתאים לי, שעל כל דבר יש לי סיפור.
1: בבקשה, לסיום סיפור.
2: גם על סופרים. רובן מירן שעבדתי איתו, שמאוד אהבתי איתו.
1: כן, וגם הוא סופר נפלא.
2: כן.
1: אנטרטיקה הספר שערכת לו בצד התפר.
2: אחרי זה היה עוד, לא חשוב, אבל הוא אמר לי פעם, היו לנו הרבה מאוד שיחות, אני אכתוב עליו בספר הבא, דרך אגב יהיה חלק ב'.
1: שולחן עורך ב'.
2: מה?
1: שולחן עורך ב'.
2: כן, אני מקווה. מקווה, לא מקווה, לא יודע. בכל אופן, רובן מירן סיפר לי פעם, הוא היה, אני בטוח שיודעת, הוא היה איש מוסד.
1: כן.
2: והוא סיפר לי פעם, אני כבר אפילו לא יודע אם הוא באמת סיפר או שאני דמיינתי את זה, אבל כנראה שהוא סיפר. שהוא היה פעם בפריז, באיזה בית מלון, והוא התעורר בוקר אחד, הוא לא זכר מי הוא, הוא לא זכר מה התפקיד שלו, הוא לא זכר מה השם שלו עכשיו, ומה הוא עושה שם. ואז הוא הפסיק
1: כן,
2: את העבודה.
1: בגלל הזה שהוא היה צריך להתחפש
2: כן, לכל כך. אז זה מתחבר כן. לדברים שלה, שאת אומרת על העניין הזה. כן, יש בזה משהו של, אתה צריך להיכנס לדמויות.
1: מתחת לאור של הסופרות והסופרים.
2: זה לא מוזר, כי יש בי משהו מאוד...
1: אתה צריך להיכנס להם מתחת לאור.
2: גם מאוד נרקיסי, זה מוזר שאני מסוגל. אתה מבינה? מוזר, באמת. אני חושב על זה ביושר, כאילו, לב. ש...
1: אם אני אשאל אותך...
2: אני אמרתי את זה אבל תמיד, דרך אגב, מההתחלה וכעסו עליי, אמרתי שכדי שעורך יהיה עורך, הוא צריך שיהיה לו אגו. ואני עכשיו מבין את זה.
1: כן, זה ברור, אתה לא יכול שהסופר ירמוס אותך.
2: נכון. לא, אבל גם אתה יכול להיכנס למקום אחר, אם אתה יודע שיש לך לאיפה לחזור.
1: כן.
2: רגינה, אחרת תעבוד.
1: אם אני אשאל אותך שאלה לא פרית. ספר אחד. אם מישהו היה אומר לך, ספר אחד להציל, מכל 350 ספרים שערכת.
2: לא יכול להגיד.
1: אתה רואה, הנה. אני לא מצליחה לביית אותך.
2: לא, זה להגיד שאני צריך לפחות, זה לעשות ממני אמא שלי, לעשות ממני קוקייה. יכול.
1: תראה, אתה סוג של קוקייה כשאתה עורך, נכון? אתה כל פעם מבקר בקן אחר, או שכל הסופרים הם הקוקיות שלך.
2: לא נוטש.
1: לא נוטש.
2: לא את האלה שאני אוהב.
1: העורך והסופר וחוקר הספרות, פרופסור יגאל שוורץ, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת. לא שאלתי אותך, מה זאת אהבה?
2: אני שמח.
1: לא, לא, לא.
2: כי אין לי תשובה.
1: מה זאת אהבה, יגאל, לסיום?
2: זה משהו שהוא... אתה מצליח להיות מעבר למה שאתה. זאת אומרת, להגיע למקום שהוא מעבר למה שאתה... שאתה הוא. לאיזה שנייה, או שתיים, או שלוש, או ארבע, כן.
1: מקסים.
2: אני חושב, אבל לא...
1: לא צריך יותר מזה. תודה לך על שיחת האהבה הזאת. הספר שלך, שולחן אורך ראור בהוצאת עברית, והוא כולו מוקדש ליחסי העבודה שלך עם הסופרים והסופרות שערכת את הספרים שלהם, עם כמה מהם. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים, מאזינות ומאזינים. תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני, תודה גם לכם, ולהתראות.

יאי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי גם את עובדת קצת יותר מדי ככה וככה.

0: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
1: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל. במפגש מיוחד ובשידור חי. מחר, מארבע אחר הצהריים, בכאן תרבות.
2: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
3: שרון קנטור, סקרנית.

0: אנחנו מדברים כאן הרבה בסקרנית על מהפכת ה-AI, שמשנה את האופן שבו אנחנו צורכים ומייצרים מידע ותרבות. אבל המהפכה שעובר את תחום הפריון היא כנראה רדיקלית עוד יותר, כי היא משנה את המנגנון הבסיסי ביותר שלנו, המשכיות המין. היום בסקרנית אנחנו מארחים את הסוציולוגית פרופסור יעל השילוני דולב, ונברר איתה כיצד הטכנולוגיות החדשות של הפריון בעצם הביאו תשובות חדשות לשאלה מהו אדם. הם גם ישפיעו באופן עמוק על כל שיח הזכויות, זכות האישה, זכות העובר והזכות לחיים. לפני שנתחיל, תודה רבה לאורך אסף רפפורט ולגלברט על הפתיח שלנו. נזכיר גם את המייל. כאן סקרנית, בג'ימל.com, מוזמנים לכתוב לנו. אני שרון קנטו, סקרנית. בואו נלד את הפרק הזה. אנחנו משוחחות כאן, פרופסור יעל השילוני דולב, בעצם לרגל הוצאת האנתולוגיה, גוף משלך, רפואה, מין ומגדר, זו אסופה שערכת יחד עם שרון אורשלימי, נכון?
1: נכון.
0: ונתרכז במאמר שכתבת עם ניצן רימון צרפתי, וכותרת המאמר היא אקטופוליטיקה של הפריון, היבטים מגדריים, חברתיים ואתיים של טכנולוגיות מהפכניות. חתיכת שם. אני רוצה שנתחיל בעצם בלזכור יחד את אותן טכנולוגיות מהפכניות שכרגע נמצאות כבר, ואת אלו שאנחנו נמצאות על סיפן.
1: אז מה זה בכלל טכנולוגיות פריון? זה באמת קשה לסמן את רגע ההתחלה, אבל נגיד ניקח את הגלולה. הגלולה באמת עשתה שינוי דרמטי, לא שקודם אנשים לא נמנעו מהיריון והיו אמצעי מניעה, אבל זה היה שינוי מאוד מאוד גדול.
0: כלומר, בטכנולוגיות פריון את כבר כוללת גם טכנולוגיות אי-פריון.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: זה ביחד, בחבילה אחת. והגלולה בעצם הפרידה את המין מהפריון. אפשר לקיים יחסי מין כל החיים, ואף פעם לא להסתכן בכלל ברבייה, וזה יצא כאילו מהמשוואה. זה לא חלק מהסיפור יותר.
0: אנחנו יודעות, אגב, שוב, לא על דורות קצת קודמים, אלא על ממש ממש אחורה, לגבי ההפרדה או אי-ההפרדה בין מין לבין פריון?
1: אפשר היה להיות או נזירה, או מתישהו להיכנס להיריון. זאת אומרת, והוא כל הזמן ריחף ואיים. זאת אומרת, כל הזמן הייתה אימת הריון. היום, כשאני מדברת עם הסטודנטיות שלי, למרות שהן כבר לא כל כך משתמשות בגלולות, זה גם סיפור כבר חדש ואחר, אבל זה בכלל לא מקושר, כאילו לא מקשרים כמעט בין הדברים.
0: אני חייבת לומר שכבר השימוש שלך באימת ההיריון הוא פוליטי, אוקיי? נכון?
1: לא, אני בעד הריון רצוי, אני בעד הריון רצוי, אין שום בעיה. אבל אני חושבת שזה נחמד שאפשר ליהנות מיחסי מין בלי לדאוג מהיריון לא רצוי.
0: אוקיי, אוקיי. אז בואי נחזור, אז התחלנו מהגלולה.
1: ואחר כך, השלב הבא, שהוא באמת מאוד דרמטי, זה שהוציאו את ההפריה מחוץ לגוף. בעצם אפשר לשאוב ביצית, זה מה שעושה IVF, אוקיי? הפריה חוץ גופית, ואת הביצית להפרות בזרע במעבדה. וזה פתח אין ספור אפשרויות, שבאמת אין יותר צורך בכלל במין. זה לא רק שאפשר לעשות מין בלי להיכנס להיריון, אלא אפשר להיות בתולה ובתול לנצח נצחים, ושיהיו ילדים בלי שום בעיה.
0: כלומר, המשכיות המין, הרבייה שלנו, המשכיות המין האנושי, נכון, אני מתכבד במובן נכון. הזה, התנתקה מהמין כעונג, כדבר שאנחנו נכון. בוחרים לעשות או לא לעשות.
1: נכון.
0: וזה חתיכת דבר.
1: נכון, הפרידו בעצם את הפריון מהמין, וגם אפשר עכשיו לערבב. אנחנו רואים את זה כמעט כבר נורמלי, שאפשר לקחת ביצית ממזרח אירופה, רחם של פונדקאית בכל מקום בעולם, זרע של גבר, נגיד מישראל, וככה נוצר תינוק, ובסוף יש אמא שלישית בעצם, שהיא לא מקור הביצית ולא מקור הרחם, והיא תהיה האמא המגדלת, החברתית.
0: התקיעה הזאת שלך הקטנה, אמרת האמא, זה גם כן, נכון? כי תכף אנחנו נדבר בהמשך על בעצם מה קורה לשפה, שאנחנו נדרשות גם למושגים חדשים, כדי להגדיר את כל העסק. ואפרופו שפה, שמתי לב כמעט לראשונה, כשאמרת הפריה חוץ גופית, שבעצם מדובר במושג שהוא חייזרי כמעט, ואנחנו כולנו, הפריה חוץ גופית, בוודאי. אבל נכון, זה נושא איתו ממש איזושהי חייזריות.
1: אבל את יודעת, זה מעניין, כי זה מביא אותנו לטכנולוגיות שעוד לא ישימות כרגע, אבל את לא מתארת לעצמך איזה דרמה זה היה, הפריה חוץ גופית כשהיא הומצאה. תייחסו לזה כדבר מאוד מאיים. האפיפיור אסר את זה, דרך אגב בצדק, זה באמת יכול לפרק את המשפחה המסורתית,
0: מבחינתו.
1: ובכלל, התייחסו לזה באימה לא נורמלית, ובגלולה למשל לא הסכימו אוניברסיטאות להשקיע, חברות תרופות שעשו את טעות חייהם, לא הסכימו להשקיע בזה, זה בסוף הייתה בערך התרופה, כן, הכי רווחית בעולם,
0: כן.
1: אבל כי זה נחשב לא מוסרי, כי זה ערער את כל הסדר החברתי.
0: אבל נגיד כשאנחנו חושבות קדימה על טכנולוגיות שאמת עומדות לפתחנו, למשל בעצם, נכון, גם רבייה עצמית היא דבר...
1: אז אני אספר בעצם על ההתפתחויות. את יודעת, עד לפני רגע לא אמנו שה-AI יעשה בשבילנו הכל, וזה היה נראה קצת מגזימים. היום יש כאלה טכנולוגיות רבייה, פריון, שהם בשלבים די מתקדמים. אני לא נביאה, ואני לא יודעת אם זה קרום אור וגידים בקרוב מאוד, או בקרוב,
0: okay.
1: די בקרוב, אבל יש כמה אפשרויות באמת מהפכניות. אני אסביר רגע מה זה רבייה בסופו של דבר, גם ב-IVF. צריך תא זרע, וצריך תא של ביצית. זה מה שנקרא תא רבייה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: וזה עד היום אפשר להשיג רק מזכר יכול לייצר זרע, ונשים נקבות מייצרות תא רבייה נשי. אבל היום עם תאי גזע אפשר בעצם אפילו לקחת תא בוגר, להפוך אותו לתא גזע, להפוך את תא הגזע לתא רבייה, וזה בכלל לא תלוי במקור. זאת אומרת, אני ואת יכולות לייצר זרע. זוג גברים שהם ביחד יוכלו שאחד ייצר ביצית, השני ייצר זרע. אוקיי? וזה מה שנקרא in vitro gametogenesis.
0: אני לא אחזור על זה.
1: לא, אבל זה יותר פשוט ממה שנדמה.
0: אוקיי.
1: זה מחוץ לגוף, כן? גמטה זה תא רבייה, וג'נסיס זה כמו בראשית, זה יצירה.
0: אוקיי.
1: בעצם יצירת תאי רבייה, לא מעברי המין האנושיים, אלא מתאים...
0: זאת בריאת האדם המחודשת, מה שאת מתארת לי פה.
1: אם זה
0: וזה
1: יצא...
0: פותר, את יודעת, זה באמת פותר לנו, נגיד, שאלת הפונדקאות, שהיא שאלה מוסרית כבדת משקל, היא נפטרת כאן, נכון?
1: היא נפטרת בעיקר כי זה... כי במקביל נעשים פיתוחים של מה שנקרא רחם מלאכותית. עכשיו, כבר היום, כבר אמרנו, אפשר לקחת זרע וביצית, ולגדל אותם במעבדה ברגעים הראשוניים של ההתפתחות, שהם רגעים מאוד קריטיים, התפתחות מאוד מואצת, וחוקית מותר להחזיק את הישות החדשה הזאת, שהמדע יצר, 14 יום. לא כי אי אפשר לגדל אותה יותר זמן, אלא כי פשוט אסרו על זה אתית. וגם על זה יש היום המון ויכוחים, כי רוצים לחקור ו... עכשיו אנחנו גם יודעות שבאיזשהו שלב בהיריון, אם יש לידה מוקדמת, אז ונולד פג, אז אפשר לעבור לאינקובטור.
0: נכון.
1: עכשיו יש יותר ויותר טכנולוגיות שבעצם גם את התקופה הזאת, שבעצם היום חייבת להיות בגוף האישה, ברחם, אפשר יהיה להוציא חוצה.
0: Outsourcing, לכל כן. העסק. אוקיי.
1: כמו במדע בדיוני.
0: כן.
1: ממש כמו במדע בדיוני שיש חוות כאלה של שקי רעיון מלאכותיים, שאפשר לגדל בהם יצורים.
0: ודיברת על ההצעה הזאת שאת ואני באמת נעשה תינוק, והזכרת זוג גייז, אבל שוב אני אחזור, גם אני לבד לגמרי.
1: נכון, תיאורטית גם.
0: נכון?
1: נכון, תיאורטית גם. זה מין וריאציה כזאת על שיבוט.
0: כן, לשם אני חותרת.
1: זה מין וריאציה כזאת על שיבוט. עכשיו, יותר מזה, גם אפשר נגיד שארבעה אנשים יעשו ילדים יחד, נגיד יש לך זוג...
0: זה אם הם רוצים להתווכח לאורך כל חייהם, אני לא...
1: או, את יודעת, כפר, it takes a village לגדל ילדים.
0: אוקיי.
1: כי בעצם אפשר לדלג על דור במעבדה.
0: תסבירי.
1: אוקיי? אפשר להפרות זרע וביצית.
0: רגע, אני יכולה להיות גם סבתא וגם אמא של מישהו בעצם?
1: לא, את יכולה להיות רק סבתא אם מדלגים על דור. כי בעצם הילד לא נולד אף פעם, הוא היה רק במעבדה. כשלב...
0: סבתא ללא אמא.
1: כן, כן.
0: וואו.
1: משהו כזה. ואל תחפרי יותר מדי, כי גם אני אתחיל להתבלבל. אני אסביר לך את הסוציולוגיה של העניין.
0: אוקיי, כן, אז סקרנו פה חלק מהאפשרויות, חלק די גדול, ואני אמנם, אני חושבת, אני לא אפיפיור, רבים מתבלבלים, אבל אני לא, ובכל זאת, אני כן, מה שנקרא...
1: מרגישה לא נוח.
0: כן, זה היה בחוסר נוחות בכיסאי, ובמקום להרגיש את עצמי, את יודעת, אישה חופשייה, רצה בשדה, ייי, וואו, אני בעיקר חשה באמת חשש וחרדה, וגם אולי מזהה פה הרבה מאוד פוטנציאל לכבלים מסוג חדש, ולא בהכרח לשחרור. וזה אולי קשור באמת לקשר האמיץ שלנו לכלכלה, אבל בואי רגע, בואי נגדיר בעצם, נלך טיפה אחורה, ונגיד שהשיחה שלנו נמצאת כולה תחת המטריה של מושג שנקרא ביופוליטיקה, נכון?
1: נכון.
0: אז תוכלי להסביר לנו בקצרה את המושג?
1: ביופוליטיקה זה מושג קלאסי מאוד מאוד מרכזי, שטבע מישל פוקו, והוא מאוד דומיננטי.
0: פוקו עושה לנו הרבה מאוד בעיות, אבל כן.
1: הוא בעצם קושר בין הריבון לגוף של האוכלוסין, לגוף הפרטי. של הפרט, ובעצם אומר, הגוף הזה, יש קשר הדוק, כן, בין הגוף הפרטי, איך שאני חווה אותו, איך שמבינים אותו, איך שממשטרים אותו, איך שמנהלים אותו, לגוף החברתי, הרביעה, האנושית, ולחברות מודרניות יש עניין אינטנסיבי בניהול האוכלוסין, ולכן מאוד מאוד מעניין אותם, כן להפיל, לא להפיל, מי תתרבה יותר, מי תתרבה פחות, את מי יעקרו בסיטואציות מסוימות, במי יתמכו.
0: אני לא חושב שיש להם, אגב, יותר, יכול להיות ששליטי עבר, היה להם אותה רמה של עניין, רק לא הייתה להם הטכנולוגיה.
1: זה בדיוק זה. נכון? נכון? הם לא יכלו לנהל את זה.
0: כן.
1: וחלק מהסיפור של חברה מודרנית זה לנהל את זה. עכשיו, מה שאנחנו מנסות לטעון, זה שכשפוקו כתב, אז באמת יחסי המין היו הצומת שבה הכל נפגש. הם היו בעצם העוגן של הסיפור הזה. עכשיו, משהו פה הולך ומשתנה.
0: כלומר, אנחנו צריכים להגדיר מחדש את, ה, את, ה, את, ה, את הביופוליטיקה, להרחיב אותה.
1: לחשוב עליה מחדש.
0: לחשוב עליה מחדש.
1: כי היא השתנתה מאוד. זאת אומרת, היכולת לעשות מניפולציה ביולוגית, בביולוגיה הכי בסיסית, אוקיי? אפשר להקפיא תאי רבייה. אז אנחנו יוצאות מגבולות הזמן, נכון? אנחנו יכולות, אפשר לצאת מגבולות המיקום. זאת אומרת, אפשר, ואפשר לעשות כל מיני שילובים שלא, שוב, עד לא הכל אפשר, אבל הדחף הזה של הריבון להתעסק ביחסי המין, הוא פחות קריטי. עכשיו, זה לא שדמוגרפיה וגודל אוכלוסייה ובריאות האוכלוסייה וכל הדברים שהם חלק מביופוליטיקה, הם לא מעניינים יותר, אבל בכל זאת משהו משתנה.
0: כן, ואז אתן מביאות בעצם לשולחן מושג חדש, שאנחנו קוראות לו, אתן קוראות לו אקטופוליטיקה, נכון? שזה נכון. בעצם הפוליטיקה של החוץ גופי.
1: של שינוי המיקום, כן, שינוי שבעצם המיקום. אפשר, אקטופוליטיקה זה פוליטיקה, שלא תלויה יותר, לא במינים, אוקיי? הסברתי קודם, זה לא חשוב אם את, במובן הביולוגי, לא עכשיו לבלבל את זה עם מגדר, וזה אחר כך. במובן של זכר ונקבה, לא תלוי יותר בזכר ונקבה, לא צריך רבייה של זכר ונקבה. למדנו בביולוגיה, בתיכון, נכון? יש כל מיני סוגי רבייה בטבע, אנחנו מתרבים על ידי זכר ונקבה, לא צריך. וגם לא יצטרכו כנראה, לא רק שלא יצטרכו גוף של אישה, שכמובן שזה ההבדל הכי קריטי בין נשים וגברים, שאנחנו בהיריון והם לא, לא יצטרכו אולי גוף אנושי בכלל. אז זה לא סתם שנגיד איזה כוכבת הוליוודית שלא רוצה סימני מתיחה, סוחרת שירותים של פונדקאית, אלא תיאורטית אפשר יהיה לא להיות בהיריון, שזה...
2: ועדיין להיות הורה.
1: ועדיין להיות הורה, כן, להיות אימא.
2: אימא.
1: כן. גם היום אפשר, כבר כן. אמרתי, גם היום
2: לא,
1: אפשר.
2: לא, אבל שוב, אנחנו רואים היום שגם גם אפילו אם ההיריון קורה, אנחנו רואים איך הוא כאילו נדחק לאט לאט החוצה משטף החיים, אפילו באמת בחזרה מהירה לעבודה, בהחזרה מיידית של הגוף לאותו ג'ינס קלישאתי. אנחנו רואים איך הדבר הזה קורה גם בתוך האמצעים המסורתיים ביותר.
1: נכון. ופה בכלל, מה שאני חושבת מטריד אותך, יש כמה נושאים. דבר אחד זה פשוט מה שקוראים בביו-אתיקה, ה-yuck factor. דברים בהתחלה מגילים אותנו. כאילו, כשדיברו על הולדה מן המת, בהתחלה אנשים היו אומרים, איכס, איכס, איכס.
2: מה, שאיבת זרע מן המת כדי זה?
1: כן, שאיבת
2: איכס, איכס. אני עדיין נערם, שוב, אני לא אגיד איכס, אני אגיד שאני חשה חוסר נוחות, כן.
1: אז אני יכולה לספר לך שהדור הצעיר, הרבה פחות. אני מלמדת את הנושאים האלה הרבה מאוד שנים, ופעם היו אומרים לי איכס, איכס, והיום זה כאילו די מובן מאליו להרבה אנשים. ופעם אנשים הסתירו שהם נולדו בהפריה חוץ גופית, והיום אני לא חושפת אף אחד כשאני שואלת בכיתה, מי פה נולד כדרך הטבע, ומי לא, ויש לא מעט שלא.
2: כן, בכלל אחת על מינוח ילוד אישה. שזה נכון. דבר שאולי ייעלם נכון. מהשפה בכלל.
1: נכון.
2: מה זה ילוד אישה? מה אתה...
1: נכון.
2: אבל רגע, אז זאת אומרת, זה גם לא... מה שאת מתארת, זה באמת סובלנות מאוד גבוהה. אז נגיד מעניין כזה שאולי מעמד גבוה יותר לאותו ילוד אישה, להבדיל מילוד מבחינה, מזה אנחנו לא צריכים לחשוש, כי ככל שטכנולוגיה מתקדמת, כך גם הסובלנות של בני האדם למה שהיא מזמנת, הופכת להיות גבוהה יותר?
1: הלוואי וזה היה כל כך פשוט. זה, יש איזה כאילו ערוץ אחד שאפשר להאמין שהטכנולוגיה באמת משנה, ונגיד אנחנו הולכות לאיזה קדמה ואיזה שוויון, אבל אנחנו כבר חכמות, אנחנו חיות ב-2026, ואנחנו יודעות שיש המון בקלש, ואנחנו יודעות גם, המחקר מלמד אותנו שבסוף טכנולוגיות הן מעצבות את החברה, אבל גם היא חוזרת ומעצבת אותם. זה יחסים מדדיים, והרבה פעמים מתאימות את עצמם לסדרי עולם שמרניים. כשלמשל המציאו את הקפאת הביצית, אף אחד בעולם לא חשב שנשים דתיות השתמשו בה, לא בשביל להבטיח שיהיו להם ילדים, אלא כי נורא נורא חשוב להם שיהיו להם הרבה ילדים, וחשוב להם, ובכל זאת מתחילות ללדת קצת יותר מאוחר, אבל יש להם אידיאל של 5, 6, 7 ילדים, והן מקפיאות בשביל זה.
2: כן.
1: אז הם התאימו את זה לחברה שלהם. אף אחד לא יכול היה לדמיין את זה. אמרו, מי תקפיא ביציות כאלה? נשים שרוצות קריירה, רוצות שטויות במיץ עגבניות. בסוף זה... אז אנחנו לא יודעות באמת מה יהיה.
2: האופן שבו המיינסטרים והשמרנות משתמשים דווקא בחידושים, כדי לחזק את אותם ערכים שמרניים, אבל השמרנות לא נשארת שמרנות, היא נאו-שמרנות, היא מתחדשת תמיד בתוך עצמה.
1: נכון, וגם המציאות באמת משתנה. אני אתן לך דוגמה שמה ש... נגיד על ויכוח פמיניסטי מאוד סוער, שאת בטח מכירה, אני יכולה לנסוע לקנת, כשהתחלתי לכתוב בתחום, אז דיברו על pregnant women בז'ורנלים מדעיים, עכשיו, או,
2: את לא, מתהלכת. אתה הולכת להפיל אותי בדבר
1: okay.
2: הזה.
1: לא, לא, גם... אז עכשיו, את לא יכולה להגיד בכנס, או לכתוב לז'ורנל מרכזי, pregnant women, את צריכה להגיד people, נכון?
2: כן.
1: ואז יש ויכוח מאוד גדול, האם אם את אומרת women, את טרנספובית, את עוינת, האם... ואז יש נשים פמיניסטיות יותר בדרך כלל ותיקות, שיגידו רגע, רגע, רגע, זה יפה מאוד שיש טרנסים בהיריון, אבל בסוף סיפור הדיכוי והשחרור וההיריון וההפלה, וכל ההיסטוריה הפוליטית של הריון היא של נשים, אנחנו לא מיד, אוקיי? אז במבט מההווה, זה ויכוח מאוד סוער. יכול להיות שבמבט מעוד 50 שנה, זה יראה פרק קצר בהיסטוריה,
2: כי ברור שיש pregnant people, או כי בכלל זה לא כך רלוונטי, כי בכל מקרה זה בחוץ שמה. אז על מה אתם מדברים בכלל, חבר'ס?
1: בדיוק, כי יכול להיות שכל הוויכוח הזה לא יהיה כל כך רלוונטי יותר.
2: איזה מזל. בואי נשאר.

0: יחסים חברתיים שהם יחסי הייצור, וזה הבסיס לסדר חברתי. מה אומרות הפמיניסטיות? הרבה לפני production, באנגלית זה פשוט נשמע הרבה יותר טוב, okay. יש reproduction.
1: הרבה לפני.
0: Okay. זה התשתית. Okay. התשתית היא העבודת רבייה, כשהעבודה הזאת היא ההיריון, ההנקה והטיפול בילדים. אם אין מישהו שעושה את עבודת הרבייה, אז אין פועלים, אין גם בעלי הון, אין אף אחד, אין בני אדם.
1: כן, בדיוק.
0: וצריך אוקיי. להתחיל לחשוב על עבודה, אוקיי? שם.
1: יש עם זה איזושהי בעיה, שהיא בעצם לוקחת את הדברים האלו, הבסיסיים מאוד, שנוגעים באמת לקיומו של המין האנושי, ו... מתוך לכאורה מאבק, נגיד, בקפיטליזם, מכניסה אותם אל תוך הסדר הקפיטליסטי, נותנת להם בעצם ערכים של שיח, של זאת עבודה.
0: שאת צריכה למשל להיות זכאית לביטוח לאומי, גם אם את מגדלת ילדים בבית, כן, את עובדת בדיוק כמו כל אחד אחר, את עובדת בפרך. זה נראה לי ממש בסדר, ויש לך זכויות אם את נפרדת מבין הזוג שלך,
1: כן. את שותפה לרחוש. אני אמרתי, זכויות האלה צריכות להיות כאילו אינהרנטיות, ובכלל לדעת מחוץ לכל שיח, נכון שהן לא, ולכן אנחנו צריכות להביא אותן לשיח, אבל הן צריכות להיות שלמות ומושלמות, ולא בתוך הדבר הזה של אם זה עבודה או לא עבודה. צריך שלא תהיה עבודה בכלל. אבל... זה מה שצריך. מה שאנחנו צריכות לשאוף זה לביטול העבודה.
0: אין ביטול העבודה. זה רעיון יפה, את יודעת, זה כמו שכר...
1: שכר גלובלי.
0: גלובלי כזה. יכול להיות, אבל אני, אם העבודה היא לא מקבלת, אם העבודה היא חופשייה, בואי נלך ברוח מרקסיסטית, כן? אז זה בסדר גמור. זה בסדר. או אם העבודה היא שיתופית, אם נגיד כולם מגדלים את הילדים ביחד, וזה לא רק האחראי...
1: שזה אמר שאולי יקרה עם אותם מוברים שהכפר יהיה אחראי עליהם.
0: היו גם ניסיונות כאלה, מה זה בתי ילדים בקיבוץ?
1: כן.
0: מה זה הרעיונות של שולמית פיירסטון? זאת אומרת, היו ניסיונות לאורך ההיסטוריה לשחרר את הנשים מהשיעבוד, כמו שהוא נתפס לגוף בעצם, ולתפקיד שהוא הרבה מעבר לביולוגי, הוא ביולוגי ומגדרי.
1: אבל מה שקורה כשמוציאים את הנשים מהשיעבוד הביולוגי, מכניסים אותם לשיעבוד של הקפיטליזם של העבודה.
0: וזה בדיוק...
1: אין שם שחרור, יש שם שיעבוד מסוג חדש.
0: זה, אני מסכימה לגמרי, וזאת אחת הסכנות הכי רציניות, שבעצם כשמשחררים אותנו מהתפקיד הביולוגי-חברתי, אז מה אנחנו, האם זה בא ביחד עם שחרור חברתי, או שבסוף המודל הגברי של שוק העבודה, זה גם מה שמצופה מאיתנו. כשאני לפני הרבה שנים כתבתי הרבה על הקפאת ביציות. אז גם הקפאת ביציות מכרו בהתחלה כאיזה, וואו, נשים יוכלו לעשות קריירה, שריל סנדברג מעצבנת כזאת, עם את כל מיני, יאללה, אני מנכלת גוגל, ובגיל 40 יהיו לי ילדים עם בסדר, שמענו. ובתכלס זה... כל החברות הגדולות האלה הציעו להקפיא ביציות, ובמידה רבה זה גם פגיעה בעיניי חמורה.
1: כן, הם לחצו להקפיא ביציות.
0: נכון, עדיף להיות בהיריון בגיל המתאים, ועדיף שהסדר החברתי יתאים את עצמו לגוף וליכולות ולמגבלות שלו. אני מסכימה לגמרי.
1: אז שאנחנו יכולות, מותר לנו כבר עכשיו, בעידן הזה של הפמיניזם, גם לומר שאולי האישה שנשארת בבית, ללדת באופן מסורתי, ואף להניק את ילדיה במשך שנתיים, יכול להיות שהשחרור שלה אינו פחות מזו של מנכלית יהו.
0: אני בטח מסכימה, אבל בתנאי שהיא תוכר חברתית ותוארך. הבעיה היא שמה שאנחנו עושות לא מוארך, הטייס מוארך, אוקיי? והגננת שמנהלת גן עם 40 ילדים ו-40 או 80 מורים ומאות סבים וסבתות ושכולם מתערבים לה והכל היא צריכה לת... אף אחד לא אומר...
1: את עושה לי קשר בין מוארך לבין מתוגמל, כי גם זה מהסדר הגברי בעיניי.
0: נכון.
1: אני רוצה לשבור גם את זה.
0: אי אפשר באמת לשבור את זה. אבל כן, אני בהחלט חושבת

0: שהשינוי צריך להיות, לא שאנחנו, זה בסדר להיות בבית ולעבוד בעבודת הרביעה, אבל צריך שזה יהיה, שזה יתפס אחרת. כי אם את רוצה שנמשיך להתנדב לנצח, בסדר, זה מה שאנחנו עושות, תראה איך העולם נראה. תסתכלי מי מנהל אותו ואיך הוא מאורגן.
1: כן, שוב, אני לא יודעת, את יודעת, אני רואה איך חברות הכנסת שלנו, חברות הקבינט מתבטאות, אני לא רואה את זה בהכרח, הולך למקום טוב יותר, מכיל יותר,
0: לא, בסדר, אבל זה באמת היוצא מן הכלל, בצערנו בעולם כל כך סקסיסטי, זה אנשים שמתקדמות. זה בעיה שלא קשורה לתחום שלנו.
1: כי התחלנו לדבר באמת על חוסר הנוחות, ואמרת, קודם כל יש פה את אלמנט ההיגאלות הטבעי מכל מה שחדש, נגיד.
0: נכון.
1: אבל חוסר הנוחות שלי נובע גם באמת מהחשש העמוק, שמכיוון שהאישה היא עדיין יצור מעט נמוך יותר ומעט חלש יותר פיזית, כוח העל של אנשים,
0: רגע, איך אנחנו יותר, איך אנחנו יותר חלשות? אנחנו חיות למשל יותר.
1: לא, אני מדברת כרגע בחדר, אם אנחנו נצא להיאבק כרגע באורך ובטכנאי שנמצאים מעבר לזכוכית, אני מניחה שתוך זמן מה...
0: אבל לא יודעת אם זה הקריטריון לחוזק. אולי אנחנו יותר גמישות, יותר מסתגלות, יותר מאריכות ימים. את יודעת, את נפלת להגדרה גברית.
1: אבל כל זה תוך כדי שאנחנו מחזיקות בעיניי בכוח העל הנשי שהוא בעלותנו על הפריון.
0: נכון. ובאמת זאת שאלה מאוד מעניינת, האם נשים ירצו או לא ירצו להיפרד מהכוח הזה.
1: ברגע שתהיה טכנולוגיה, כן. זה כבר לא יהיה הכוח הבלעדי שלהן, גם אלו שיבחרו להמשיך להחזיק בו, הם כבר יהיו בחירת מדף
0: אני
1: אחת.
0: אני בעד לפזר את הכוח, זה בסדר בעיניי. גם אנחנו יכולות לוותר על כוח, אם את יודעת, כולם צריכים...
1: אם יינתן לנו כוח, אם יינתן כוח אחר.
0: אבל את יכולה להסתכל נגיד על הנקה, תעזבי נשים ש...
1: כן, נכון, בואי נדבר על תחליפי חלב והנקה.
0: זה מקרה שתעזבי את מי שבאמת נורא נורא קשה לה להעניק, ויש הרבה נשים שבאמת קשה להם, כואב להם, זה לא הולך וכו'. אבל יש גם איזה... היום יש בחירה. יש בחירה.
1: אבל שוב, הבחירה הזאת מחזירה אנשים לעבודה יותר מהר, היא לא משחררת אותן.
0: נכון, נכון. מצד שני, גם משטרת ההנקה היא משטרה מאוד תוקפנית, והציפייה, כאילו שאת לא אישה ראויה, ואת לא אימא טובה, והגזמות היתר
1: זה
0: האלה...
1: זה אני שומעת רק ממי שאומר מושגים, כי אני לא שמעתי באמת במציאות מי שאומר את משטרת מכירה, ההנקה.
0: את מכירה וזה. את ה... אנחנו כבר די הרבה שנים אחרי זה, אבל כמה נשים שלא רוצות להעניק...
1: אבל אנחנו הרבה שנים אחרי
0: מרגישות זה. מרגישות רע ומרגישות מבוקרות חברתית, כמה בעצם יש עליהם סטיגמה?
1: אני שוב יותר מכירה את זה מהשיח על זה, מאשר, שוב, אולי כי אני לא אימא כל כך מבוגרת, אני יותר מכירה את זה מהשיח על זה, אני הרבה יותר מכירה ההפך, תעשי מה שבא לך, תשתחררי.
0: באמת?
1: כן, הרבה יותר. אבל שוב, כל אחד מאיפה שהוא בא, מה שנקרא.
0: יש גם הרבה שיח של בעצם אימא טובה חייבת להעניק, וזה באמת ריקוד כזה בין... למשל, לאפשר לאבא להיות קרוב לתינוק.
1: נכון, אבל אם נגיד יש עובדה, שוב, זאת דוגמה טובה, אם נגיד יש עובדה שחלב אם הוא טוב יותר לבריאות התינוק, נגיד שזאת עובדה מדעית, בסדר, ב-100%, בלי כרגע להגיד שלא משנה מי עושה את המחקר וכל זה, אז האם זה לא נכון שהחברה כולה תנסה ככל הניתן לא ללחוץ, אלא לעודד נשים להניק?
0: זה נכון שהחברה תעשה כל מה שניתן כדי לאפשר את זה. כשאת מדברת על לעודד, ומכיוון שזה לא כזה שחור ולבן, קודם, את יודעת, יש כל כך הרבה דברים לעשות לשיפור הבריאות של האנושות קודם לכן.
1: נכון.
0: שידאגו להם קודם, ושיאפשרו, אבל העידוד הופך באיזשהו שלב גם למשטרה. ואיפה הקו הזה עובר? אין לי תשובה, אני לא מתנגדת הנקה.
1: כן, שוב, אני יכולה להגיד שמשטרת העבודה, משטרת החזרה לעבודה היא בעיניי חזקה יותר ממשטרת ההנקה. כי היא הרבה יותר גלובלית וחובקת, וקשורה לכיס שלי ועוד הרבה דברים אחרים.
0: נכון, אז אין לנו, דווקא על הפתרון אנחנו מסכימות. צריך כאילו באמת לעשות הכל לאפשר לנשים להניק. מצד שני, לא צריך לייצר סטיגמות ולהגזים ולייצר רגשות אשם קטסטרופליים אצל מי שזה לא מסתדר לה, זה לא מתאים לה, היא כן רוצה לחזור לעבודה.
1: רגשי אשם קטסטרופליים אסור לייצר אף פעם, חוץ מצר אצל מי שאשם מאוד. בואי נדבר על ההשפעה של הטכנולוגיות החדשות על סוגיית ההפלות, למשל.
0: וואו, זה נורא נורא, כי זה באמת שיא המעניין. הסוגיה של ההפלות, קודם כל, אנחנו רואות שזה לא להאמין איך היא חזרה לקדמת הבמה, זה באמת, זה מבעית שדברים שהיה נדמה שהם כבר ויכוח שאיננו יותר. זה, מבחינתי זה כאילו מחר ידונו, ואני לא אופתע, על עבדות. ויגידו, רגע, אבל למה לא לחזור לסדר עולם עם עבדות? מה רע בעצם בעבדות?
1: גם טוב להם. אנחנו כן? רואים, מצבם טוב יותר בדיוק, כשהם תחת חסותנו.
0: בדיוק.
1: תראו את השיניים שלהם, יותר בריאות מאשר
0: בדיוק.
1: קודם.
0: בדיוק, נטפל בשיני העבדים, ובעיניי, באמת, בחוויה הפנימית זה אותו דבר. שום דבר כבר לא יפתיע אותי מבעצם הלקיחה באמת של הזכות של נשים על גופן. ויותר מזה, זה לא רק זה, זה הכפייה ללדת כשאת לא רוצה, זה באמת כאילו טירוף.
1: אז איפה הטכנולוגיה
0: תיכנס פה? ברגע שההיריון הוא לא בגוף, תראי, אז מי מחליט? אין לנו לידה, נכון? אין רגע של לידה. היום,
1: מה ש... זה לא זכות האישה על גופה תהיה, אלא זכות האימא לאימהיותה, למשל.
0: ומה נגיד עם זכות האבא?
1: נכון.
0: מה עושים? וזה קורה? האבא רוצה שלא יצא... יש ילד בקובטור, רחם מלאכותי, ומגלים אצלו איזשהו פוטנציאל או סיכון למום, האימא אומרת, האישה, לא יודעת, אחד מההורים הפוטנציאליים אומר, אני רוצה שהילד ימשיך להתפתח, וזה אפילו לא ייוולד, כי נולדים מגוף, אוקיי? אבל לא יודעת, אין לי שפה להגיד, יחיה, יגיע לשלב שהוא חי באופן אוטונומי.
1: הנקודה הזאת שבה את מסתבכת היא נקודה מאוד חשובה, היא בעצם מתי זה מוגדר כתינוק, נכון?
0: נכון, נכון, נכון. אז תכף אני אחזור לזה, אבל אני מאבדת את המחשבה.
1: אז נחזור באמת לשאלה הזאת של...
0: אז מי מחליט? כל עוד העובר הוא בגוף האישה, אוקיי? אז זה די ברור. כמו שאני מחליטה על הכבד שלי, ואני יכולה להחליט על תרומת הכליה שלי, או לא, ולא יכולים להכריח אותי, אפילו לתרום דם אי אפשר להכריח אותי, נכון? שזו פעולה לא מסוכנת ולא. אז זה בגוף שלי, וזה איזושהי הסכמה ש...
1: שכבר לא בדיוק מוסכמת.
0: שכבר לא מוסכמת,
1: כן,
0: אבל...
1: נכון, כי יש שם בן אדם, עכשיו, על אף שאת הגוף.
0: אפשר גם להגיד, למה שהגבר לא יחליט? הוא לא רוצה את הילד הזה. אז תפילי, שיחייבו אותך להפיל, או להפך. תמשיך את ההיריון נגד רצונך. עכשיו, כשזה לא בגוף, וזה עבר מיקום, אין בכלל מילה כזאת יותר הפלה. אין מילה לידה, אין מילה הפלה. את צריכה שפה חדשה.
1: במערכת חוקים חדשים.
0: במערכת חוקים, כי למשל ביהדות, דרך אגב, דבר שגם התגלצנו על השכל והיהדות הנוכחית, המוטציה הנוכחית, השתגעה בתחום הזה, ונהייתה אוסרנית על הפלות, זה לא היה במסורת היהודית, זה ממש אימוץ של ערכים קתולים, אבל ההבדל הוא בין מה שנמצא בתוך הגוף, לבין מה, מי שנולד או נולדה. ברגע שהראש יוצא, יש זכויות מלאות של אדם. ואז למשל, את בתור אימא לא יכולה להגיד, רגע, אבל הילד בעצם לא בא לי, אל תטפלו בו, אוקיי? זהו, ברגע זה, זה אדם עם זכויות מלאות בחוק. אבל עד לרגע הזה הוא לא.
1: אז ברגע שאנחנו מוציאים את העובר, שוב, להתפתחות שהיא כולה חיצונית, ואין לנו נקודת לידה, אז נכון. בעצם יצטרכו לקבוע איזושהי נקודה מלאכותית, נגיד כך וכך תאים ואילך, הזרת הראשונה יפציע, אולי יהיו כל מיני נקודות ציון חדשות, איך,
0: לא יודעת, בשביל זה יש משפטניות ומשפטנים וביואטיקנים ומדענים, אבל באמת יצטרכו לחשוב ולהגדיר מחדש את המושגים האלה, כי המון המון מושגים, אם הטכנולוגיות האלה יקרמו אור וגידים, וזה מה שמעניין, לא תהיה להם יותר משמעות. אין דבר כזה יותר הרעיון, אין דבר כזה יותר הפלה, אין דבר כזה יותר לידה, אין בדיוק דבר כזה עובר, כמו שאנחנו מבינים את המושג הזה היום, אין בדיוק דבר כזה אבא ואמא, או הורים, או משפחה, או הקשר בין מין לתפקידים חברתיים, למודלים משפחתיים, הכל יכול באמת באמת לעבור שינוי דרמטי.
1: אז את אומרת שיהיו משפטנים, וגם פה אני אומרת, לא, אני המטרה שלי כאדם שוחר חירות, היא להקטין את, את, ה, את המעורבות המשפטית והחוקית בכל דבר ועניין ובכל נים ונים, וגם פה ככל שהטכנולוגיה תתקדם, בעצם ידרשו לה הרבה יותר תקנות והתקננויות.
0: נכון, אבל את לא יכולה, את לא יכולה לדרוש נגיד ברגע שיש ייצור עם פוטנציאל לחיים שהולך ומתפתח, מה זה חירות? זאת אומרת, אז מישהו הוא גם, וזה בדיוק העניין, אפשר לדרוש חירות כשזה בגוף שלי, אבל ברגע שמערכות שלמות מעורבות בזה, זה הרבה, זה נעשה הרבה יותר מסובך. ברגע שנכנסת למגע עם אנשי מקצוע, שיש להם איזושהי אחריות, אתית, משפטית, זה לא בינך לבין עצמך.
1: כן.
0: זה כמו שאת רוצה ללדת, תלדי בבית, תלדי בבית, אבל
1: אני יודעת, כן, ככה וככה.
0: אבל ברגע שרוצים אנשי מקצוע, אז המדינה מפקחת, אני חושבת שהיא טועה בהקשרים האלה. אבל ברגע שמעורבת בזה מיילדת או רופא, אוקיי? את לא יענישו אותך, אבל החירות היא מוגבלת כשאת לא לבד.
1: כלומר, יכול להיות שאנחנו צפויים גם אולי לחלוקה הגדרתית, נגיד של מה, בתוך העובר עצמו, נגיד מה זה הוא הגוף שלו, ומה זה הוא בתור ישות, למשל, נכון?
0: נכון, והדבר הזה כבר התחיל עם ההפריה החוץ גופית. ברגע שנוצרה ישות תחשבי, זה בעיניי, למרות שאמרתי את זה אולי 1,000 פעם בחיי, זה כל פעם בעיניי מדהים. לא היה יצור כזה בעולם, אוקיי? לא, היום אנחנו חושבים, כל אחד יודע, יש טרום עובר או ביצית מופרית במעבדה, אוקיי? עד לפני, עד שנות ה-80, לא היה דבר כזה. זה המצאה טכנולוגית חדשה, שבאמת מאפשרת לקחת את הטרום עובר הזה, לשלוח אותו, את יודעת, לא יודעת, במטוס לאוסטרליה, להקפיא אותו, להשתמש בו עוד 50 שנה, זוג הורים יכולים שיהיה להם טרום עובר כזה, ואז הם גם כבר נפרדים ויכולים לריב על מי יש ואם יש זכויות על הטרום עובר הזה, נוצרו באמת מצבים חדשים לגמרי. זאת אומרת, זה הכוח של הטכנולוגיה שבסוף היא מאוד פוליטית. כאילו אנחנו עסוקים כל הזמן במה, בפוליטיקה הגלויה, את יודעת, בכנסת, אבל הטכנולוגיה, המעבדה היא זירה מאוד מאוד פוליטית, היא מעצבת את המציאות מאוד, לא בנפרד מהחברה, אבל היא עושה באמת שינוי ביחסים, היא מייצרת ישויות חדשות שצריך פתאום, מה היה משפט רותי ודני נחמני, זה, תארת לעצמי שאנשים צעירים לא יודעים בכלל, אבל זה היה דרמה לא נורמלית, זוג שנפרד, לה לא הייתה יותר אפשרות לעשות ילדים, אלא עם הביציות המופרות, או הטרום עוברים, שזה גם שאלה איך את קוראת להם. הוא התנגד, זה עבר מיליון ערכאות משפטיות, בסוף היה בגץ של 11 שופטים, זה די חריג, כי זה באמת הייתה שאלה חדשה.
1: ומה הייתה הפסיקה?
0: הפסיקה הייתה שבסוף התירו לה, שכאילו הזכות להורות גוברת על הזכות לאי-הורות, משהו כזה, אבל היא כבר לא הצליחה. אם אני זוכרת נכון, היא עצמה כבר לא הצליחה.
1: הזכרת מקום את הסובלנות של הסטודנטים שלך, גם הם היו פוסקים כך, נכון? בסך הכל.
0: תראי, מה שאותי למשל מבהיל, את יודעת, בואי ננסה להיות לא שיפוטיות, אבל מה שלי מוזר, זה שהם חושבים שיש זכויות לגבר בהיריון. הם חושבים מה זאת אומרת? כאילו, אבל זה גם הרעיון שלו. זה הצד העקום, את מבינה, של אנחנו בהיריון. לא, לא אנחנו בהיריון. את בהיריון. סליחה, כאילו. ואם זוג נכנס להיריון, היא נכנסה להיריון, וזה מאוד בעייתי בעיניי, בתפיסת עולם שלי, שבחור יחליט בשביל אישה, אם היא תמשיך בהיריון או לא תמשיך בהיריון, והדור הצעיר לא תמיד חושב ככה, כי יש זכויות הגבר.
1: אוקיי. איפה את בכלל לא מכניסה פנימה, כאילו רגשות,
0: אני מכניסה,
1: אהבה,
0: אני,
1: כל הדברים
0: אני
1: האלו,
0: אני מכניס...
1: שהופכים הריון כן למשהו
0: לא,
1: שהוא של שניים?
0: לא, אבל הרי בדרך כלל זה לא בזוגיות, בזוגיות מחליטים יחד.
1: כן.
0: זה כשזה
1: אבל
0: לא...
1: אבל גם אז את אומרת, ההיריון הוא רק של
0: לא,
1: האישה,
0: אני,
1: או לא?
0: אני, האידיאל הוא שאנשים יחליטו יחד כן. בזוגיות, אבל הרוב מדובר בהריונות שהם לא של זוגות שרוצים לחיות את שארית חייהם יחד.
1: Mm-hmm. אוקיי.
0: ואז בעצם, את יודעת, הם יוצאים נגד גניבת זרע. נכנס להיריון, הוא לא רוצה, אין לך זכות להמשיך בהיריון.
1: כן.
0: אז אני יותר בעד הרגשות שלך, אם את מאוד לא רוצה להפסיק הריון. ואני כן. חושבת ש...
1: כי זה בגוף שלך.
0: כן, כי פשוט. זה בגוף שלך, ולא כן. לא כי, דרך אגב, השם של הספר הוא בכוונה לא מנוקד, הוא לא גוף רק
1: אני קראתי את זה מיד כגוף משלך,
0: אבל
1: אולי
0: זה...
1: בגלל האיור על העטיפה.
0: נכון, אבל הכוונה הייתה בכוונה לא לנקד, כי זה גם גוף משלך, ותפיסת עולם פמיניסטית מאוד מאוד, אני חושבת, רואה גם כן. את הנזק בסקסיזם לגברים.
1: כן.
0: אז אני לא חושבת שאני מקווה שאני לא אדישה לרגשותיהם, או לרצונותיהם, או לזכויותיהם. ובכל זאת, כל עוד זה בגוף שלנו, וכל עוד עיקר המעמסה היא עלינו, אז אני חושבת שגבר לא יכול להגיד לאישה בהיריון.
1: אוקיי,
0: חייבת
1: כן
0: ללדת או להפיל.
1: כשזה יהיה בחוץ, הוא כן יוכל.
0: לא יודעת. אז יצטרכו לייצר... הסכמים חברתיים חדשים, זה באמת שאלה קשה.
1: עוד מלא עבודה לעורכי דין יש. הדבר האחרון בעצם שלא הזכרנו, זה הכל הנושא הכלכלי. כל החידושים האלו, לפחות בשלב הראשון, יהיו נחלותיהם של אנשים שיכולים להרשות לעצמם. זה קורה, כאילו,
0: נכון.
1: בישראל יש כמובן הרבה מאוד עידוד של המדינה, להרבה טכנולוגיות פריון.
0: וגם בישראל יותר קל לעבור טיפולי הפרעה,
1: כן.
0: אם יש לך כסף.
1: נכון, פונדקאות,
0: נכון.
1: כמובן, דבר
0: נכון.
1: יקר מאוד.
0: נכון.
1: לאיפה הדבר הזה שוב כן יכול לייצר הפרדה ביולוגית מעמדית, שוב, זה קיים גם עכשיו.
0: נכון.
1: הרי אנחנו יודעים שאנשים עניים יותר, חיים נגיד באזורים מזוהמים יותר, אוכלים אוכל
0: נכון.
1: טוב פחות, הדבר הזה גם כמובן נמשך בגנים שלהם.
0: והיכולת זה... שלהם, נכון, לבחור עוברים, להבחן
1: כן.
0: אותם, לאלף ואחד דברים.
1: הדבר הזה
0: היום...
1: ישתכלל וילך.
0: ככל הנראה. זה לא נראה שאי פעם זה יהיה איזה טכנולוגיה קלי קלות כזאת. מצד שני, מי אלא לדעת שהפריה חוץ גופית תהיה כל כך נפוצה?
1: כן.
0: זה, אני חושבת שהיום מדברים על 4% מהילודים. זה הרבה. זה ממש הרבה.
1: כאשת מדע, את אומרת לעצמך לפעמים, אולי יש נקודה שבה צריך להגיד רגע, או בכלל לא?
0: בטח שאני אומרת, אני חושבת שכל העיסוק, אני סוציולוגית, אבל אני על התפר של
1: כן.
0: סוציולוגיה וביואטיקה, אני חושבת שבהחלט השאלות האלה מאוד מאוד חשובות, ואם נדבר נגיד על תחומים אחרים, אני חושבת שזה אסון שהאתיקה מגיעה באיחור, בגלל זה בעצם כל הניסיון לחשוב על הדברים האלה, אם היו חושבים על האתיקה לפני שה-AI היה משתלט עלינו, או אם היו מנהלים חברתית נכון, נגיד את, את יודעת, את האינטרנט, חשבו שזה יעודד דמוקרטיה ושוויון, נתנו לכל המפלצות על האלה להשתלט על העולם, כאילו אנחנו לא יודעים שהדמוקרטיה... אם לא עושים רגולציה, אז יהיו כמה אנשים שישתלטו, נכון?
1: אבל אנחנו, לא, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת, כמו שאת אמרת, לא, לא שארנו שכל כך הרבה הפריות חוצפיות יהיו. לא שארנו
0: לחשוב.
1: שזה יהיה אינטרנט, לא ידענו.
0: אבל צריך לחשוב, לא צריך לקפוץ כל כך מהר למים, ועדיף כן קצת לחשוב, וכן בהחלט, יש דברים שאני לא, החירות היא לא הערך המוחלט, כאילו בסופו של דבר, כן, אני חושבת שחברה יש,

0: מקומות שהיא צריכה להתערב בהם.
1: שוויון אולי לפעמים לפני חירות.
0: כן, ולפקח עליהם, ולחשוב לאן זה הולך, ובאמת לעשות תרגילים חשיבתיים על, על כל המתח החברתי בין, נגיד, חירות לצדק, לשחרור, לשוויון. אפשר לחשוב על זה, וכדאי לחשוב על זה מראש, ולא לתת למעבדה להחליט בשבילנו.
1: כן, חייבים לכונן קונסוליום שיהיו בו סוציולוגיות וסופרי מדע בדיוני, אני חושבת, כי אולי ככה נגיע למשהו. את השיחה מרתקת, אני מאוד מודה לך. נזכיר שוב את שם אסופת המאמרים הזו, גוף משלך, או גוף משלך, רפואה, מין ומגדר. תודה רבה לך, פרופ' יעל השילוני דולב, שבאת אלינו כאן אולפן סקרנית. להתראות.
0: תודה, להתראות.
1: עד כאן סקרנית לשבוע זה, מקווים שנהנתם. אנחנו יוצאים לחופשה קצרה, בכוונה לחזור אליכם בקרוב עם עוד סיפורים ושיחות על הזמן המעניין שבו אנחנו חיים. תודה לאסף רפפורט, תודה לתומר מיכלזון, תודה לגלברט על המוזיקה שמלווה אותנו. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: פסטיבל הקולנוע ירושלים התחיל ואתם לא שם? הנה מתכון נהדר לסרט שאתם אוכלים עכשיו. קחו הקרנות בחורה, בימאים, שחקנים ויוצרים שרציתם לפגוש, תתבשלו עם כל זה כשבוע ותתבלו בטריילר שקופץ לכם ברילס. בתיאבון.
1: לא חייבים לאכול סרט. כאן תרבות מגיעה לפסטיבל הקולנוע ירושלים ומביאה עליכם את יוצרי הקולנוע החשובים בישראל במפגש מיוחד ובשידור חי. מחר, מ-4 אחר הצהריים, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית מאחורי הקלעים. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.

0: שמות בנויים, כינויים אנונימיים למיניהם, כבר אינם בגדר תופעה מיוחסת לסופרים ומשוררים בלבד. כל מי שכותב ומפרסם ברשתות החברתיות, מכיר גם את ההסוואות, ההסתתרויות, ההתחפשויות, שמאפשרות לכל אחד לכתוב ככל העולה על רוחו, מבלי שתתגלה זהותו האמיתית. זו כך נראה הקצנה, ולא תמיד מסיבות הגונות של תופעת הפסאודונים, שמות העת שבחרו אנשי ספר כדי לפרסם את יצירתם, במה שמכונה שם כוזב. פרופסור נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה, ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, והפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך, שניהם עוסקים במחקר אודות בדויי השם, ואיתם נמשיך לחלקה השני של השיחה על שמות עת בספרות, ניכנס אל מאחורי הקלעים של משחק המסכות הזה, לסיבות השונות, למגוון הרחב, להתקבלות של יוצרים בדויי שם על ידי קהל הקוראים. נדבר גם עם הסופר והמתרגם אלון אלטרס, על תעלומת זהותה של אלנה פרנטה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, ושלום לכם שוב, נורית וגדעון. ומה שמעניין זה מה שקורה עם השמות או עם הסופרים שעומדים מאחורי השמות האלה בעולם האמיתי, כי כדאי לשים לב שרבים מן הסופרות והסופרים שפרסמו בשמות עת מוכרים לנו רק בשמות האלה שהם בחרו. ושמם האמיתי או שאינו ידוע, או שאינו מוכר, או שנשכח. מי באמת יודע או זוכר שמרי אן אבנס הוא שמה האמיתי של ג'ורג' אליוט שנחשפה לבסוף? גם זה משום שהיה גבר ששמו ג'וזף ליגינס, שטען שהוא ג'ורג' אליוט האמיתי, כלומר היה כאן ניסיון לגניבת זהות, ואז בוחרת אבנס להיחשף ומפתיעה רבים. מי יודע שהסופר מארק טוויין הוא שם עת של סמואל קלמנס, שג'ורג' אורוול הוא בעצם אריק בלייר, שלויס קרול הוא צ'רלס דודג'סון, שג'ורג' סנד היא בעצם אמנטין אורור לוסיל דופה. מנגד, לעתים דווקא השמות האמיתיים מוכרים לנו יותר, כמו האחיות ברונטה, שספק אם זוכרים להן את שמות העת הגבריים שבחרו כאחים בל. אז בואו נתחכם מעט אחרי הבחירות והסיבות לבחירות האלה של שמות העת, שכשהם לעצמם, צריך להודות שהם יצירתיים מאוד, אז אלו וריאציות אנחנו מוצאים כאן בעצם.
1: שמות מוסווים ושמות גלויים. שמות גלויים זאת אומרת שהבוחר רוצה להשאיר את השם הקודם גלוי, שידעו מה היה שמו הקודם, מנחם בן, כן? מנחם בראון. לוקחים את האות הראשונה ואת האות האחרונה ומחברים. אפילו נתן זך, אז האות הראשונה של השם והאות האחרונה.
2: של זייטלבך.
1: זייטלבך. ואצלנו יש עוד סעיף עצוב מאוד, שההורים בוחרים את השם של הבן שנהרג באחת המלחמות. ואצלנו הסופר שהגיע מארצות הברית, ראובן אבינועם גרוסמן, כי בנו נועם הוא אחד הנופלים הראשונים שגם השאירו אחריהם ספר עדות של מכתבים שההורים הוציאו.
0: בכלל יש שמות בדויים חד פעמים ויש בדויים קבועים יותר, נכון?
2: כמו אגנון.
0: ושלום הלחם.
2: כן, או בזמננו משוררת נפלאה, ששמה דליה פלח, שאיש אינו, לא איש אינו יודע את זהותה, אבל רבים אינם יודעים את זהותה, והיא באמת, הנה, היא ממשיכה ליצור תחת השם הזה, או במגזר החרדי, שזה גם פרשה לעצמה.
1: חנה בת שחר.
2: בדיוק, אליה כיוונתי של... יוצרת אישה חרדית במגזר שלא מעודד כתיבה בז'אנר כזה שנחשב חילוני, והיא מסתתרת מאחורי השם הזה ועושה חיל תחת השם הזה. שהוא כמובן, היא מסבירה שהבחירה בשם שחר הייתה חשובה לה ככה באופטימיות. גם בזה כנראה שזה רומז לשם אימה, אסתר. אנחנו מכירים את המשל על הקשר של אסתר אל השחר.
1: יש גם הרבה שמות שנותנים פרשנות על השם הלועזי. אם זה גולדמן, אז יהיה זהבי וכדומה. זאת אומרת, גם משאירים קשר, או באותיות או בפרשנות. ויש כאלה שהם מצנערים לגמרי מהשם הקודם והלועזי. אחת הדוגמאות הבוטות זה דן פגיס, שכל חייו שמר בנאמנות או בעקשנות על הסוד של שמו הפרטי, ורק בסוף הוא גילה סברין. הוא לא רצה שידעו למה זה כל כך חשוב, מי אני או מי אנחנו שנבין לנבחי נשמתו, אבל הוא שמר בקנאות על הסוד של שמו הקודם. הוא לא רצה שידעו. זה מראה שוב כמה העניין הזה של השם הוא מרכזי. השם.
3: כן. גדעון?
2: וכאן אנחנו גם רואים באמת עד כמה העברית היא גנרטיבית, עד כמה היא מחוללת המון המון יצירתיות, וזה יוצא מן התופעה רק של שמות העת. אנחנו מכירים את זה כמובן גם בשמות מקומות, ונורית כתבה זה בהרחבה במחקר גדול שלה על ערים בעולם וייצוגן בספרות העברית, וזה גם נקשר לעניין של צנזורה, לטובת עניין יהודים שרצו בתחום המושב לדבר על אודסה, הם קראו לה שיחור, הקשר לים השחור, איכשהו מתגלגל, שלא לדבר על מילים בשפתנו שלנו, שאנחנו עכשיו קוראים למדינת צרפת בשם הזה, בעוד שבמקרא צרפת היא עיר במה שבזמננו הוא לבנון. את המגמה הזאת של ההבראיזציה וההצפנה על ידי החזרה אל העברית מן הלעז, וגם לעז, ראשי תיבות, לשון עם זר, שהתאזרחו לגמרי בשפתנו, אנחנו רואים אצל שורת יוצרים שלמעשה במין הומופון, באיזה רצון לחכות את הצליליות של השם הלועזי, מאמצים שם עברי שהוא נושא משמעות משלו. לטובת העניין, יששכר בריש בן יעקב, יוצר מן המאה ה-19, איש בער אנוכי. אז בריש, בער, בער כמובן במובן של בור, כן, של מי שאיננו יודע, רבניצקי, שותפו של ביאליק לספר האגדה, לא רק, אבל אנחנו כך מכירים אותו היום, בסיכול אותיות בר קצין, או מיכל גורדון, גם סיכול, אנגרמה, כן, סיכול אותיות, גר, דל, מח, אני. באלף, כמובן.
1: אני רציתי להוסיף את השם של הסופרת חווה שפירה, שהיא קראה לעצמה אם כל חי.
3: חווה.
1: אבל היא חתמה. והרבה מאוד שמות, שאולי לא הזכרנו את הסיבה, משקפים נקודת תצפית של הכותב, כמו משקיף, קורא, ידעיה, ידעיה התמהוני, מבית, ספרה, זעירה, בת קול, ועוד ועוד, והיה סופר שרק לאחרונה גיליתי את שמו האמיתי, ואני לא זוכרת כרגע, שקרא לעצמו סמבטיון.
2: והוא משה היה... שטיינר, אם אינני טועה.
1: משה כן, אבל לא יודעת אם זה שטיינר, אני לא זוכרת, אני באחד המחקרים האחרונים שלי כן זיהיתי, אבל אני זוכרת אותו, היה מבאי ביתנו, היה שצף קצף, כל דבר שהוא היה אומר זה היה בריתחה גדולה, והיה מרים את קולו ואת הידיים ומתלהב, ופסל כמעט את כולם.
3: עכשיו אנחנו מתוודים כאן לעשרות, אולי מאות שמות עת, על חלקם לא שמענו מעולם, חלקם אולי נותרו עלומים, איש אינו יודע שהם כתובים בשם בדוי. אני רוצה רגע לחזור לעבודה שאתה עוסק בה כבר שלוש שנים, האיסוף והקטלוג של הסופרים האלה, ואמרת שפרויקט מסוג זה אומנם כבר נעשה בעבר, אחת אוצר הפסאודונימי משנת 1902, והשני שהמקיף יותר של שאול חיות אוצר בדויי השם 1933, אני מצאתי משהו שהסופר דרור בורשטיין כתב על ביקור בספרייה נסתרת שהוא מצא בספרייה שמאחורי הספרייה שמאחורי הספרייה באוניברסיטת תל אביב, ושם הוא מצא את הספר הזה שאוצר בדויי השם, והוא כותב שהעיון באוצר בדויי השם הזה הוא מעניין ומבהיל במקצת, הוא מבהיל על שום ההבנה שישב מישהו וליקט את ראשי התיבות והכינויים המשונים הללו, ככה הוא אומר, איזה עיסוק, ומעבר לכך הוא אומר, זה אוצר רפאים, כמעט בלי יוצא מן הכלל, רוב השמות הבדויים המופיעים בספר, התפוגגו ונעלמו מזמן, לא רק השמות הבדויים, אלא האנשים האמיתיים שמאחורי השמות, ואך הוא כותב, את המסכה ואת הפנים, בלה חור שחור בעלם אחד, דבר לא נותר מנשף המסכות הזה, והבמה הספרותית נותרה ריקה ממסכות ושחקנים.
1: ברור שכולם נפטרו. הוא כתב את זה ב-1933, וכל הסופרים ודרכו של אדם ללכת לעולמו, אז הלכו צעירים. כן. שופמן פעם כתב בציניות שהמשותף לכל הסופרים שהם חיו, עבדו ומתו. גילוי שמות העץ הם א' ב' של כל מחקר. עד שאתה כותב על סופר, מונוגרפיה או מחקר מקיף, אתה חייב לדעת את כל מה שהוא כתב. כן. ואם מה שהוא כתב, הוא חתם בשמות עץ, אתה חייב לדעת. אז זה א' ב' של כל מחקר ראוי לשמו.
3: לא, אבל אני רוצה באמת לשמוע ממך, אפרופו הדברים האלה, וגם זה שהוא אומר איזה עיסוק. אז אני רוצה קצת באמת לשמוע יותר את האחורי הקלעים של המלאכה הזאת, מעבר למחשוב, את האיסוף ואת הגילוי, ואיזה הפתעות שנקרות על הדרך, ואיזה תגליות חדשות, ובאמת סיפורים שלא נחשפו בעבר. מצאת?
2: גם בזה אני תלמיד נאמן של נורית. אני למדתי אצלה את הקורס בהדרכה בבליוגרפית ואת מרכזים, ממרכזים למרכז, הקורס הנודע שלה. ונתקלתי בזה במחקר שלי, למשל בדוקטורט, כאשר ראיתי ששורה של ביקורות ארסיות על דליה רביקוביץ' חתומה בשמות שונים, והתעורר בי החשד, בלי שימוש בכלים דיגיטליים, מתוך צירופי לשון מסוימים, מתוך נימה מסוימת, אולי מדובר באותו שם. וחשדי אכן התאמת, במקרה הזה היה מדובר תחת כל מיני שמות שונים, משה אמירה ובר יעקב וכן הלאה וכן הלאה, התברר שמי שעומד מאחורי ביקורות באמת קשות מאוד, ארסיות, הוא משה דור, מי שהיה במובן מסוים שותף לדרך המהפכנית, גם של נתן זך וגם של דליה רביקוביץ' בשירה של שנות ה-50 וה-60, ומזה אני הבנתי עד כמה. העניין המגדרי דומיננטי, הוא היה חייב להסתתר מתחת לשמות העת האלה, גם כדי שלא לקלקל את היחסים הממשיים שלו עם בת חבורה ספרותית שלו, וגם כדי לשוות תוקף לדברים, שזה נשמע מפי כמה אנשים שונים. מתוך הדבר הזה אני באמת הגעתי למחקר הנוכחי. אני חושב, כמו שאמרתי קודם, שמעבר לאיתור של שמות העת שכבודו במקומו מונח, הוא חשוב. מעבר לזה, הוא מאפשר לנו להבין מעט יותר את המעבדה הספרותית. כיצד יוצרים פועלים, מתי הם זקוקים למסווה, מתי הם שולחים מין ידיים עם כפפות אל אש כזאת או אחרת, למה זה משרת אותם. והדבר המעניין ביותר עבורי, שזה בעצם מאפשר לנו, הקוראות והקוראים, החוקרים והחוקרות, להרחיב את היריעה, להבין שמאחורי יוצר מסוים, אולי יש בעצם עוד גוף שלם של יצירות שאיננו מכירים. אני חושב למשל על הדוגמה של פנחס שדה, שהוא פרסם בעיקר בשנות ה-50 וה-60, תורי קומיקס בהארץ שלנו, כמו הארץ לילדים. נדמה לי ששמו היה המציאה יריב, זה היה שם העת שלו. ולמדתי זה ממחקר של קולגה, של יעל נצר. ופתאום, פנחס שדה, שאנחנו מכירים אותו כאיזה מין נזיר מסוגף, ומי שעוסק ברומו של עולם, ובשאלות באמת קיומיות ורליגיוזיות, פתאום מתגלה איזה צד כליל ומשועשע, וכל כך חביב. ובזה בעיניי גדולת המחקר הזה, שהוא בעצם סדן לחוקרות, לחוקרים שיבואו, ישתמשו במאגר הזה, וירחיבו כך את הידע שלנו על אודות יוצרים ויוצרות.
1: מראה מקום בשביל להביא גאולה לעולם של הפענוח, זה מספרו של אלי אשד, מתרזן ועד זבנג, שיצא ב-2001, ושם הפענח עשרות רבות של מה שנקרא סופרים מהוגנים, שכתבו את הדברים
3: כלילים יותר.
1: שחשבו שהם פחות מהוגנים, ובין כן. השאר גם של פנחס שדה, אבל עוד.
3: כן, אז קודם כל זה מאיר עניין שיש לסופרים צורך באמת לכתוב אולי בכל מיני אופנים.
1: להתפרנס.
3: לא רק.
1: אלה זה בשביל פרנסה.
3: אבל אני חושבת שגם אולי יש צורך כזה לכתוב משהו לא צפוי, אחר, פרוע, כליל, והם חוששים שתחת השם המהוגן הם לא יוכלו לעשות את זה, אז זה משרת אותם. אבל אני תוהה אם אתה מגלה בעצמך מי עומד מאחורי שמות עת שנותרו עלומים, או שהכל מתבסס על מידע שקיים וגלוי וכבר נחשף בעבר.
2: גם וגם. זאת אומרת, כמובן שחלק הארי הוא מידע קיים. אגב, לא פעם הוא נסתר פשוט בספרי מחקר. זאת אומרת, ברשימה שכותרתה זה הזה, בשם העת כך וכך, ואז בעצם מובן שזה שייך למונוגרפיה שנכתבת עכשיו על כך וכך. אז חלק הארי כאמור זה המחקר הקיים, ואני יושב כאן על כתפי ענקים וממשיך צוות בצוות עשויה, גם את השיעור הגדול הזה למדתי מנורית, גם מי שחושב שהוא מחדש בספרות העברית, מגלה שכבר עשו את זה לפניו.
1: אני רוצה להגיד שבימינו, עם הדיגיטציה, שמות בדואים, זה, איך להגיד, התפרעות אחת גדולה. כי כל אחד יכול לכתוב,
3: כן.
1: במרשתת מה שנקרא, נכון. ככל אשר ליבו חפץ, לקלל, לזלזל, לשבח, לקלל, לרומם וכולי,
3: כן.
1: ולהסתתר
3: להסתתר,
1: מאחוריו. כן. אז היום כן. זה עבר את כל עבר. הגבולות, כבר אין לזה חוקים ושום דבר.
3: אז הזכרנו את הניסיון לגלות מי עומד מאחורי השם בן פול כאן אצלנו, וזה לוקח אותנו גם להשפעה שיש לה בחירה בשמות עת על ציבור הקוראים. האם ההסתתרות מאחורי מסכה היא גם סוג של מניפולציה כדי לעורר עניין וסקרנות שיובילו ליותר קוראים, להצלחה אפילו, מעצם העיסוק סביב הזהות הנעלמת? והעיסוק העולמי האובססיבי כמעט לגלות את זהותה של הסופרת שמכנה את עצמה אלנה פרנטה, מאז החלה לפרסם לפני 35 שנים, הוא חסר תקדים. זו קומבינציה בין הצלחה ספרותית מטורפת לבין הסירוב המוחלט שלה להיחשף, למרות שלפני כ-10 שנים הצליחו לגלות מי בעצם עומדת מאחורי השם הזה, והיא עדיין בשלה לא מאשרת, וממשיכה להישאר באופן רשמי אלומה. הסופר והמשורר והמתרגם אלון עטרה, שהביא לקוראים הישראלים את ספריה של פרנטה בעברית, חי וכותב באיטליה, והוא נמצא איתנו על קו הטלפון כדי לפזר מעט את הערפל סביב פרנטה, או שאולי לא. שלום אלון.
4: שלום לכם, שלום לכם. את מעט הערפל שנשאר, אני חושב שאת תיארת את תעלומת פרנטה קצת בהגזמה, כי הפיצוח של תעלומת פרנטה באותו תחקיר כלכלי, שהוביל את האיטלקים וגם את שאר מעריצי ספריה בכל העולם, לזהות את פרנטה כענית הרעיה, למרות שענית הרעיה מעולם לא אישרה את הדבר הזה, הרי שהזיהוי הזה הוא כמעט מוחלט, ולפעמים את יכולה לראות שכשמדברים על ענית פרנטה, התמונה של סמים, היא התמונה של ענית הרעיה.
3: השאלה הסקרנית החטטנית המתבקשת היא, האם אתה יודע מי מסתתרת או מי מסתתר מאחורי שם העת אלנה פרנטה?
4: לא, לא, אני משוכנע ב-99% שענית הרעיה היא אלנה פרנטה. אני, אגב, מענית הרעיה קיבלתי את הספר הראשון של אלנה פרנטה כבר ב-92, הייתי סטודנט ברומא, גרתי אצל איזה גברת שהייתה מיודדת עם המתרגמת מגרמנית לאיטלקית, ענית הרעיה, והיא ארגנה ארוחת ערב, ענית הרעיה, אני אז הייתי רק משורר, והתחלתי, הייתי בתחילה דעתי כמתרגם, כי הגמתי רק שירה איטלקית, וענית הרעיה נתנה לי ספר של סופרת, בשם אלנה פרנטה, שהיא אמרה לי שהיא נשואה לגבר יווני, וחייתה הרבה שנים ביוון, זה מה שכתוב על הפרחה האחורית של הספר הזה, של המהדוראי שקיבלתי אז. אגב, ממנה תרגמתי את האהבה המטרידה לעברית, שיצא ב-2007, והיא אמרה לי שהיא חיה ביוון, והיא נותנת לי את הספר, כי זה חלק מסדרה שהיא עורכת בהוצאת AO. הוצאת AO היא ההוצאה של אלנה פרנטה עד היום, זו הוצאה קטנה בינונית כזו, וענית הרעיה היא מתרגמת פרילנסרי בהוצאה הזאת.
3: זה מה שאמרה לך בעצם ענית הרעיה כשפגשת אותה?
4: בארוחת ערב זאת הביא את הספר ואני שאלתי והיא סיפרה לי על ה... אגב, העניין הזה עם הבעל היווני והחיים ביוון נעלם אחר כך מהכריחות הקוריות, ואגב, העותק שאיתו תרגמתי לימים, זה הרבה שנים אחר כך, זה אותו עותק שקיבלתי. באותה הזדמנות.
3: אבל באותה ארוחת ערב, אני רק רוצה רגע להבין את הסיטואציה, אתה מקבל את העותק הזה של הספר מגברת ששמה ענית הרעיה, שמספרת לך?
4: שהיא חברה של בעלת הבית, שאצלה אני שכרתי חדר.
3: וואי, איזה מקריות. והיא אומרת לך שהיא נותנת לך ספר של מישהי ששמה אלנה פרנטה.
4: בסדרה שהיא עורכת.
3: בסדרה שהיא עורכת. זאת אומרת, היא מבדילה את עצמה מולך לחלוטין מן האישיות?
4: לא, היא לא כמו שהיא עושה עד היום, אגב, עם הדבר של פרנט. היא מסבירה שזה סופרת נשואה ליווני, חיה ביוון, זה ספרה הראשון, והיא מדברת על זה כעורכת בסדרת, ואז באותם שנים, אני תראה, אבל גם אחר כך מתרגמת להוצאת או ספרים.
3: לא, אבל אני מנסה...
4: גם מתרגמת מצוינת.
3: אני מנסה פשוט לחשוב על הסיטואציה שבעצם היום אנחנו, אתה אומר כמעט בוודאות, בטוחים שענית הרעיה זו שפגשת
4: כן,
3: אותה
4: אז
3: ואותה
4: ארוחת... כן, אז הספר ביקורים. אז הספר ביקורים שיצא שנה לפני כן, זה לא איזה דבר. אני רוצה להדגיש שספרה הראשון של אלון אשרנט, גם השני, ימי הנטישה, אגב, לפי דעתי, ספר מדהים ביופיו, זה ספר שיוצא ומתקבל יפה על ידי הביקורת, אבל אפשר לומר שאנשים רצים ברחוב

0: אני פשוט חושבת על הסיטואציה שאתה למעשה באותו רגע פוגש את הסופרת שכתבה את הספר, והיא לא אומרת שזו היא, והיא מפרידה לחלוטין בינה לבין אותה אלנה פרנטה,
1: לא, היא מציגה אותה כאדם שגר ביוון.
0: שאדם שגר ביוון, זאת אומרת, היא עושה פיצול מוחלט.
1: כן, אתה יודע, כמו שעורך מדבר על מחבר.
0: כן, כן, כן, כן. אז על סמך מה ואיך הגיעו למסקנות האלה, כי הבנתי שזה לא על פי רכיבים ספרותיים, אלא על פי רישומים כלכליים.
1: כן, כן, הוא הצליח להגיע, אין לי מושג איך לספרי התגמולים והתגמולים של ההוצאה, של הוצאת AO, בה אני תראה, היא פרילנסרית, לפחות כשהוא עושה את התחקיר הזה, ובין השנים 2010-2015, של השנים שבהם החברה הגאונה, הצליח מאוד באמריקה, ואחר כך באיטליה, ואחר כך בכל העולם. בשנים האלה, המתרגמת, אני תראה שקיימו מתרגמת מאוד טובה, היא קיבלה סכום של מאוד קרוב ל-1 מיליון יורו. ככל שאתה מתרגם טוב, זה סכום, אני מתרגם לא רע, ולא אף אחד לא שילם לי אף פעם סכום. זה דבר אחד, ואז הוא הלך והפליא ועשה, וגם בדק רכישות שלה, וקנתה פנטהאוז באזור של המדרגות הספרדיות, וקנתה עוד כל מיני דברים.
0: בסדר, אבל עדיין, האם זה מוכיח שהיא אלנה פרנטה? זאת אומרת, יכול להיות שהיא קיבלה מאיזה דוד עשיר ירושה?
1: לא, אני חושב שאת לא הבנת מה שאמרתי.
0: אולי?
1: הוא תהיה קרה. הוא הגיע לספרי התגמולים והתגמולים של ההוצאה, ואת הספרים האלה כתוב שהמתרגמת, עמית הרעיה, היא קיבלה את הסכומים האלה. את מבינה שהוא מתרגם בעולם, לא מקבל מיליונים כדי לתרגם ספרים. עכשיו, הסכומים עלמו לחלוטין, כמו שהוא מוכיח את השנים שבהם החברה הגיונה פורץ
0: באמריקה.
1: בצורה גורפת. אז המקדמות וכל אלה הם מקדמות עצומות, וזה מגיע לסכום הזה, ואז אותה מתרגמת, היא קונה כל מיני נכסים, והוא אפילו, אני חושב, כמובן שאני קראתי את זה, הוא בודק לראות אם, נגיד, חלק מהסכומים האלה, זאת הייתה עוד היפותזה, ניתנו לדומניקו סטרנונה, שהוא סופר, והוא בעלה של עמית הרעיה. הוא בדקי, ידוע למדי, והוא מגלה שלא, שסטרנונה לא קיבל, שזה לא נרשם על שמו של סטרנונה, וזה הכל על שמה של המתרגמת עמית הרעיה. אבל היא ממשיכה גם אחרי התחקיר הזה, באמת שזה תחקיר של עיסוק בפרחי זבל ובארגוניות ומסוג הזה, והיא כמובן אומרת שהיא לא אלנה פרנטה, כמו שאגב דומניקו סטרנוני ששנים אמרו לו שהוא אלנה פרנטה, אומר שהוא לא אלנה פרנטה.
0: מכל מקום, כשמתפרסם התחקיר וגם השם הזה הוא שלה בעצם, איך אתה מרגיש? זו הפתעה, או שאולי גם אתה חשדת שזו הסופרת מאחורי השם שכותב את הספרים שאתה מתרגם?
1: לא צריך היה לחשוד, כי השמועה הזאת הסתובבה ברומא כמה שנים. גם בגלל דומניקו סטרנונה, בעלה, שהוא בן השכונה שמתוארת בחברה הגאונה, שכונת לוטטי, השכונה שמעולם לא מוזכרת בשמה המלא, כל ארבעת הספרים, השכונה היא שכונת לוטטי, וראי זה פלא, דווקא בעלה של המתרגמת הנמרצת, נולד בשכונה הזאת. אני תראה, לא נולדה בשכונה הזאת, אבל אם היא הייתה צריכה לכתוב עליה, היה לה ממש בהישג יד אדם שילדותו עברה עליו בשכונה הזאת.
0: אני תוהה פשוט, כשמתחבר לך, אתה מהרהר בזה של, רגע, זו האישה הזאת שבעצם נתנה לי את הספר לקרוא?
1: כן, אבל אני חושב שמעתי לה בשיחות קודמות בינינו, נגיד שיחות חבריות, לא ברעיונות. אני חושב שכל ההתנהגות הזאת היא מוגזמת והיא חסרת כל הצדקה, וזה לא עוזר למכור ספרים, וזה לא תרגיל ביחסי ציבור, זה בכל מיני רעיונות, אלנה פרנטה מסבירה למה היא רוצה לנהוג כך, והיא רוצה להבדיל לחלוטין את האישיות הספרותית, שהיא בנתה לבין האישיות שלה במציאות, ולכן היא עשתה את ההפרדה הזאת, ואז היא תמיד מצטטת את הציטוטים האהובים עליה, שעל שייקספיר למשל לא יודעים דבר, שייקספיר לא יודעים כלום, זאת אומרת, על ישו יודעים בעיקר על שנותיו האחרונות, היא שלא יודע עליו כלום.
0: כן, אבל שייקספיר, התעלומה, מי היה שייקספיר, מעסיקה אותנו כבר 400 שנה, ובכל כמה שנים יוצא על זה עוד ספר, הבדיחה אומרת ששייקספיר לא היה ולא נברא, אלא שמדובר באדם אחר בעל אותו שם, כלומר שגם לא קוראים שייקספיר, אבל זה לא שייקספיר, זה שאנחנו חושבים.
1: כן, אז היא אומרת שזה לא מפריע על היצירות, כי לה יש תמיד המשפט שהיא חוזרת בהרבה מאוד רעיונות, היא אוהבת את העניין שהספר עושה את דרכו בעולם בלי עזרת מחבור.
0: כן.
1: והעניין הזה...

0: שלמשל ייקחו ויגזרו גזרה שווה בין הביוגרפיה שלה לבין הביוגרפיה של הגיבורות של ספריה, למשל, זה דבר שמאוד מטריד את מנוחתה, והיא רצתה להימנע מזה, לכן היא יצרה את הדבר הזה, כמו שאני מסביר תמיד בהרצאות שלי על פרנטה, זה לא תרגיל ביחסי ציבור, מהסיבה הפשוטה, מי שרוצה לעשות תרגיל מהסוג הזה, לא מציע ספר ביקורים תחת השם אלנה פרנקו, אגב, מקבלת עליו את פרס אלזה מורנטה,
1: והיא לא מגיעה לקבל את הפרס.
0: לא, היא שולחת מכתב, היא לא מגיעה לקבל שום פרס, או גם לקרנות של סרטים שנעשים לפי הספרים שלה, והיא מוציאה את ימי הנטישה עשור אחר כך. אם היא הייתה חושבת שזה רעיון טוב, להשתמש בשם בדוי כזה תרגיל, אתה יודע, את הקוראים של זמננו, וגם הקוראים של תחילת המאה ה-21, הם לא כאלה שהם מסתובבים בראש עם השם אלנה פרנט, בגלל שהיא הוציאה את אהבה מטרידה ב-91, וב-2001 את ימי הנטישה. זה עשור, ובעשור אפילו מהלך כזה, נגיד שמישהו רוצה לייחס לו יחסי ציבור, הרי בעשור הדבר הזה כמובן נשכח מלב, ושום סיבה לעשות תרגילים כאלה, אם אתה לא מוציא ספר כל שנה, או כל שנה וחצי, או...
1: כן, אז שמות את...
0: זה לא מה שקרה.
1: שמות את וזהות בדויה של סופרים, זה לא עניין חדש. מאז ומעולם סופרים רבים, אלמונים או מפורסמים, פרסמו בשם בדוי מסיבות כאלה ואחרות, אבל נדמה לי שאלנה פרנטה שוברת שיאים בתחום הזה של, אפשר לומר, אובססיה לחשוף את זהותה. אז יש לך הסבר מדוע נתפלו דווקא אליה?
0: בגלל שהשם הוא שם נשי, הצלחה כל כך גדולה בחברה מאוד שוביניסטית כמו חברה איטלקית, בעיקר התרבות האיטלקית, היא תרבות מאוד גברית, מנוהלת על ידי גברים, חוץ מכמה מקרים עוד מדהים, ואני חושב שההצלחה הגדולה הזאת, שמייחסים אותה לסופרת אישה, היא הפכה לאובססיה. אבל שוב, אני חוזר על מה שאמרתי, נראה לי שדנית הרי הייתה עושה בחוכמה גדולה, אם הייתה מוציאה ספר שחתומה עליו, דנית הרי. אז אני מניח שחיי השלבים של דנית הרי הם נפסקים ברעיונות, ועיתונאים היום מטרידים את מנוחתה, אבל בזה צריכים להימנע במאה ה-21 אם אתה רוצה להיעלם בעיתונאים.
1: עכשיו, בין אם זה מהותי והכרחי או חשוב לדעת את זהותו של המחבר של יצירה כלשהי, במיוחד כזאת שאהובה ומצליחה בציבור, הבחירה של יוצר להישאר חסוי מאחורי מסכה, מאחורי שם בדוי, מעניינת, כי הנורמה היא שסופר, או כל יוצר של יצירה אומנותית דווקא מעוניין שידעו שהוא זה שכתב. כך שמי שבוחר שלא להיחשף מעורר שאלה גם מדוע, ויש באמת אין סוף סיבות לשימוש שסופרים עושים בשמות עת, יש, מעבר למה שאמרת קודם, שהיא לא רוצה שיזהו...
0: שגזרו גזרה שווה בין הדמות בספרים...
1: בספרים לדמות שלה, אבל ההתעקשות הזאת, וכולל הוויתור לקבל את הפרס, אז מה הסיבה שהיא באמת היה לה, שעדיין כל כך חשוב לה להישאר מאחורי המסכה הזאת?
0: אם הייתי יודע, הייתי כנראה פסיכולוג ישראלי איטלקי מצליח.
1: לא, אבל אתה משער.
0: אני חושב שזה עניין, זה אובססיה אישית כזאת.
1: אתה סיפרת לי שפרנטה פרסמה ספר שלא תורגם לעברית, שנקרא פרנטומליה, שזה מעניין, השם של הספר דומה קצת לשם פרנטה, זה מצלצל דומה.
0: לא, פרנטומליה בדיאלקט הנפוליטני זה כשיש לך במוח בלגן גדול.
1: כן, אבל מבחינת המצלול זה דומה לשם פרנטה.
0: כן, תראי, הניסיונות להתחקות אחרי פרנטה הביאו לכל מיני דברים, גם חלק מצחיקים, היה חוקר דנטולוג, סנטגדה קראו לו, הוא עסק פעם אחת בחידת פרנטה וכתב מאמר מאוד יפה, ויצא הכרך השני כמדומני שבו לנו, הסופרת בשתי החברות, נוסעת ללמוד בפיזה, באוניברסיטה של פיזה הנורמלי, שהיא האוניברסיטה האיטלקית הטובה ביותר, בכל הזמנים, הוא עשה מעשה בלשי מחקרי כזה, וניסה לראות אם בשנים שפרנטה מספרת עליהם, הייתה תלמידה שהגיעה מנאפולי לנורמלי של פיזה, לאוניברסיטה. והייתה פרופסורית אחת, שקראו לה ברנו ברזל, לא פרנטה, והיא היסטוריונית של הפשע המאורגן האיטלקי, היא עוסקת בקמורה, בהיסטוריית הקמורה, היא חיה עדיין בנאפולי, והיא אמרה לה, אני לא אלנה פרנטה, אני אמנם למדתי בפיזה, אני חיה בנאפולי, אבל אני כבר אומר לך שאם הייתי אלנה פרנטה, הייתי שמחה מאוד בהצלחה, ואני היסטוריונית, ולמדתי באותם שנים, ואני באמת הבחורה הנפוליטנית היחידה, כי הוא הלך על העניין הזה. ויש עוד תופעה שסנט אגתה עלה עליה, אבל זה לדעתי היה תרגיל ספרותי שעשתה אלנה פרנטה. כל הרחובות והעסקורים של רחובות בפיזה, בספר שבו רנו לומדת בפיזה באוניברסיטה, הם מוטעים בצורה שהיא מרמזת על זה שמישהו כותב מהזיכרון ולא בדק את זה. כלומר, הוא, נגיד את אומרת לי, אם אתה בא מאלנבי ואתה נכנס לשנקין, אז הפנייה הרביעית היא האוליפל. ואם אני בודק, זה הפנייה השלישית. אז הוא מצא באופן סדרתי טעויות כאלה ברחובות. עכשיו, זה שיטתי וזה תמיד פנייה אחת לפני. אבל בעיקר הקשר המוזר בין אניטה ראיה המתרגמת לבין דומניקו סטרנונה, סופר איטלקי בן נאפולי, שנולד דווקא בשכונה הזאת, וכותב ספרים דומים מאוד לספרים של אלנה פרנטה. זה תודי שזה בצירופי מקרים מאוד מאוד מוזרים.
1: נכון.
0: יש ספר שלו, אני עוד תרגמתי את סטרנונה, הוא נראה כמו המשך של ימי הנתיצה. הוא אומר שזה מקרי, אבל אני...
1: אז זה דווקא מרמז אולי שזה הוא.
0: לא, כי הוא אמר הרבה מאוד פעמים, למה שאני אוותר על סוג הזה של הצלחה?
1: טוב, אבל הנה, אבל האישה שחיה איתו מוותרת על סוג הזה של הצלחה.
0: אני חושב אבל שהוא עזר הרבה לכתיבת החלקים הנפולטניים, או כותב יחד, כי האותנטיות של תיאורי הילדות בשכונה הזאת הם מאוד משכנעים. זה נראה כאילו שמי שכותבת חלקה אותה.
1: אז בעצם אנחנו לא מצליחים להבין למה היא בחרה להישאר.
0: לא, לא, זה, אני חושב, אידיוסינקרטיות של האישיות של הגברת הזאת, ושוב, בעיניי זה מוגזם, אבל אני אמרתי גם ברעיונות, גם בהרצאות, שמעולם אדם שרוצה לשמור על אלמוניותו בצורה כל כך קנאית, לא תרם לפרסומו הרב של מתרגמו שלא רוצה לשמור על אלמוניותו אפילו לרגע.
1: כן.
0: אז בעניין הזה אני מאוד אסיר תודה, כי לפחות בישראל, אני לא פעם מצאתי את עצמי נגיד בהרצאות בנאפולי, או אפילו בהרצאות בארץ, נתבקש על ידי קוראות לחתום על הספרים. אמרתי, תראו, אני לא חיברתי אותם.
1: חשבו שאולי זה אתה,
0: לא, לא, לא.
1: אולי זה בכלל אתה, אלון.
0: לא, לא, אם אי אפשר פרנטה,
1: אז המתרגם. כן. ובספר...
0: אז לא תראו, זה נוגע ללב, אבל לכן אני אומר, אני מאוד אסיר תודה על צניעותה האובססיבית, ואני אמשיך לטפח את הנרקיסיסטיות הבריאה של אישיותי. באמת מעולם לא, אדם לא נענה מפופולריות כזאת, ועוד, את יודעת, אתה יכול גם לזכות בפופולריות, על ידי שאתה מדבר על אלנה פרנטה ורצונה להישאר אלמונית. מה טוב מזה?
1: נכון. בספר הזה, פרנטומליה, היא מסבירה את הסיבות, כלומר, היא מתייחסת לסקרנות הזאת.
0: העניין הזה שספר יכול לנסוע בעולם בלי מחברו. זה בעיני היה מההתחלה עיקרון, כמו שהיא אומרת באחד הרעיונות, ולא משנה אם נגיד אני דוגמנית, בלונדינית בת 35, או אישה שכבר שנים מרותקת את כיסא גלגלים. זה לא ממש חשוב, וגם אם מישהו ידע את זה, זה לא ישנה את הספרים האלה, וגם העניין שלה מאוד חשוב, זה שהיא טוענת ברעיונות האלה, ויש הרבה מאוד רעיונות, אחרי הצלחה, רעיונות כמובן בשיטה הזאת, שגם אני ראיינתי אותה, שאתה שולח את השאלות להוצאה, וזה מעבירים אליה, היא לא מנהלים איתו שאף פעם קשר ישיר, זה מאפשר לה חירות כתיבה מוחלטת, ואגב, היא כתבה יותר ספרים משהיא פרסמה, חלק הם פשוט, היא מצאה אותם לא ראויים, והם יזרקו, היא לא...
1: והספר הזה, פרנטומליה, כמו שאני מבינה, מאוד מאוד הצליח, כי זה אולי היה הכי קרוב שקוראים יכלו להגיע אליה?
0: לא, את יודעת, זה מכתבים, זה רעיונות, זה זיכרונות ילדות, שאני לא בטוח שהם כולם אמיתיים, חלקם לפי דעתי הם שקרים לחלוטין, ויש שם זיכרונות כאלה שביכול אלנה פרנטה נזכרת בילדותה בנאפולי. כאמור, אם אלנה פרנטה היא אניטה ראיה, אין לה ילדות בנאפולי. אניטה ראיה היא ממוצא יהודי, מה היא ניצולת שואה, היא לא גדלה בנאפולי, אלא במילאנו וברומא.
1: אני מהרהרת, אבל איך האישה הזאת, בין אם שמה אניטה ראיה, או שהיא דומניקו סטרנון, למי שעומד מאחורי שם העת הזה פרנטה, אבל איך היא, או הוא, או היא, מתנהלים בחיים הרגילים במפגש עם אנשים, עם חברים, עם בני משפחה, במקולת,
0: בהכחשה מוחלטת של הדבר.
1: כלומר, אם היא לא חותמת, נניח, על צ'ק בטעות, אלנה פרנט...
0: לא, מי שמשתף עם זה לחלוטין פעולה, זה כמובן הוצאת AO. תראי, נגיד, אם אנית הראיה לא הייתה אלנה פרנט, זה די מוזר שאנית הראיה, היא מתרגמת פרילנסרית בהוצאה הזאת, החל משנות ה-90, ומ-2010, 2011, אין כבר יותר תרגומים של אנית הראיה מספרות גרמנית, ואלה השנים שבהם פרנטה הופכת לתופעה עולמית. עכשיו, זה מוזר שאלנה פרנטה היא נאמנה, היא יכולה לעבור לכל הוצאה באיטליה שהיא רוצה, ויש הוצאות גדולות הרבה יותר מ-AO. לא, אנית הראיה, היא מתרגמת להוצאה כל חייה כפרילנסרית, וראי זה פלא, גם אלנה פרנטה,
1: מוציאה את הספרים שלה שם.
0: שם בלי לעבור להוצאה אחרת, איש לא מנסה לפתות אותה לעבור, כי בתוך התעשיית הספרים, אני חושב, הזיהוי בין אנית הראיה ואלנה פרנטה הוא מוחלט כבר הרבה שנים.
1: כן, אבל אני לא, אני סתם מדמיינת לי איך הם מתנהלים בחיים הרגילים.
0: הם מתנהלים בהכחשה של הדבר, וממשיכים בדבר הזה, שאני מוצא אותה מאוד לא אלגנטי, וגם אני חושב...
1: אתה חושב שאי פעם נדע בוודאות, בוודאות, או שזה תישאר תעלומה לפחות כל עוד כותבת בחיים?
0: תעלומה, אמרתי לו, זו תעלומה חלקית מאוד, אבל לדעתי מעולם, אני תראה לו תאמר שיהיה למשל. אם את לא יכולה להסביר למה הוצאת AO נתנה לך סכומים כאלה, אז האדם היחידי בהוצאת AO שיכול לקבל סכומים כאלה, זה אלנה פרנט.
1: עכשיו, מאז אותה פגישה בארוחת ערב, שהיא נתנה לך את הספר?
0: לא פגשתי אותה, דיברתי בטלפון, פעם באיזה הקשר אחר, שהיה קשור לתרגום החברה הגיונה, הספר הראשון, אני קיבלתי פרסה, מבגן ענה, זה הייתה שיחת טלפון, אם אני תראה, לא עם אלנה פרנט.
1: אם אני
0: תראה. הקולגה.
1: כן.
0: כן.
1: אז זהו. הקולגה.
0: תראי, אני אוסיף לך עוד פרט, שהוא פרט חשוב. בלשנים באוניברסיטת פדובה, עשו דבר שלפעמים עושים בלשנים, הכניסו למחשב את הספרים של דומניקו סטרנונה ושל אלנה פרנטה, וביקשו מהתוכנה לבדוק שכיחויות של מילים ושל בניית המשפט, התחביר שמאפיין את הפרוזה. הקרבה בין הפרוזה של דומניקו סטרנונה לאלנה פרנטה היא קרבה של כמעט 100%, אם בודקים את זה בלשנית.
1: כן.
0: מה נגיד?
1: מה נגיד?
0: אם אנשים מבוגרים רוצים לשחק את המשחק הזה, בעיקר במאה ה-21 יש אמצעים טכנולוגיים, נגיד, עכשיו, את יכולה להגיד, אנשים חיים באותו בית, אולי זה, אז תודו שכתבו את זה שניים, תודו ש... אני אגב לא אכפת לי, מצדי אלנה פרנטה יכולה להיות גם טרנס או גבר או...
1: זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך, אם אותך זה בכלל מעניין.
0: לא, בעיניי זה הפרויקט הפמיניסטי הגדול ביותר בספרות המאה ה-21. לא נכתבה יצירה בהיקף הזה, שמתעסקת בפרובלמטיק נשיות, שעניינה חברות בין נשים, ושנכתבה לפחות על כריכת הספר על ידי אישה. תופעה כזאת אין בספרויות העולם.
1: לא, אני תהיתי אם אותך בכלל מעניין... הזהות של הכותב.
0: לא במקרה הזה, לא. אני לא הייתי עושה מעשה כזה, כי זה קשור גם לאתיקה שאני מאמין בה. אני חושב שאם אתה אדם כותב, ויש לך מיליוני קוראים, אני מציע לך לדבר איתם. אני לא הייתי עושה את זה, כי אני חושב שאנשים ראוי להם, זאת אומרת, שיהיה להם פנים להתייחס אליהם, אבל מה אני, זאת אומרת, איך... והיא בוחרת, היא ואחרים, שלא תהיה פרסונה בעולם.
1: כן.
0: שלא יהיה אדם בעולם. אני חושב שהיא מגזימה, אני חושב שזה גם יפה מאוד, אם יש לך מיליוני קוראים, שפעם אחת הם ידעו שאת זה את.
1: טוב, אני חושבת שהגיע הזמן לעוד ארוחת ערב ביחד.
0: כן, כן, אני מקווה שהיא זוכרת את הסטודנט, לא, אני יודע שהיא זוכרת את הסטודנט, והיא קושרת אותו לאותו אדם שהיא נתנה לו את הספר.
1: אלון אלטרס, סופר ומתרגם, ומי שהביא את התרגום לעברית למרבית ספריה של המכונה אלנה פרנטה. תודה רבה לך.
0: תודה לכולם, אני חושב. תודה רבה תודה. לכם על ההתעניינות בכמו, באישה מבקשת לשמור בקנאות על אלמוניותה, ודואגת שאני אתפרסם מאוד, שמתרגם. זה נראה לי סידור מאוד נוח. כן ירבו, הלוואי שתיוולד עוד אלנה פרנט כזאת.
2: אין ספק שהרצון להרבות קוראים ולפתור את החידה הוא חלק מהמניעים, אבל כפי שאמרתי, בספרות העברית, המשפחתית, הסודות האלה נחשפים מיד או כמעט מיד ברובם, וספק אם זה באמת אחת הסיבות. בוודאי גם, כמו שאין סיבה פסיכולוגית אחת כמעט לשום דבר, תמיד צירופים.
1: אני רוצה לצטט דברים שאלנה פרנטה כתבה לאחד המראיינים שלה כך. דווקא בבדיון הספרותי יש להיות כנים ככל האפשר. הקושי הכרוך בכתיבה במקרה שלי נוגע בכל מקום בגופי. כשאני מסיים את ספר, יש לי תחושה כאילו הסתיים חיפוש מדוקדק שערכו על גופי, וכל מה שאני רוצה ברגע כזה הוא לחזור להיות אני עצמי על מחשבותיי, שפתי, קשרה עם אנשים. מה שנהפך לנחלת הכלל הוא היצירה, ובה נמצא כל מה שיש לי לומר. למי באמת אכפת היום מאישיותו של מחבר הספר?
3: העניין הזה, במובן מסוים, נוגד את כל מה שאמרנו, אבל גם את הכיף. זאת אומרת, בדיוק כמו שכותב אדגר אלן פו בסיפור שלו על המכתב הגנוב, כן, המלכה שמסתירה את הראיה שעלולה עכשיו להפליל אותה ולסיים את נישואיה, מסתירה את המכתב במקום הגלוי ביותר, על השידה, על הקומודה, בכניסה לבית, ומזמינה את מפקח המשטרה שיערוך חיפוש, ובגלל שזה במקום הגלוי ביותר, הוא איננו מוצא את המכתב, זה זה. ואני חושב שבדברים שנורית נגעה בהם, היא באמת הצביעה על הרבה שמות עת, שפותחים מן צוהר או דלת אחורית, כדי שאנחנו הקוראים נדע שבעצם מדובר ב... וזה גם יוצר עוד איזה הבחנה בין שמות עת שהם היו סוד מוחלט, זאת אומרת, הבעלים שלהם הצליחו לשמור בחשאיות מוחלטת את זהותם, להסתתר לגמרי מאחורי המסכה, לבין שמות עת שכולם ידעו שבעצם מדובר ב, לטובת העניין, סבא של יריב, אני משער שכבר רוב הקוראים בזמן אמת ידעו היטב היטב שמדובר בבן גוריון עצמו.
2: מאחורי הדברים שלה מסתתר ויכוח נוקב של הרבה מאוד שנים, שאולי זמנו כזמן מחקר הספרות. האם מחקר הספרות צריך להסתייע בביוגרפיה של הכותב, הכותב האמיתי, או שצריך לקרוא את הספרות במנותק מכותבה? אני שייכת לקבוצה הראשונה שחושבת שההיכרות עם הביוגרפיה של הכותב היא תנאי הכרחי להבנת היצירה, אם כי זה לא אחד לאחד. ובלעדי הכרת הביוגרפיה של הכותב, ההבנה של היצירה תהיה חלקית מאוד. הביוגרפיה במובן הכי רחב שישנו, כלומר ההקשר. לקרוא ספרות ללא הקשר ביוגרפי והיסטורי, זה סילוף גמור. זה נכון שאפשר לקרוא גם את הספרות מה היא אומרת לנו היום, אבל צריך לקרוא את הספרות בהקשר שבה היא נכתבה. וההקשר הזה הוא קשור גם להיכרות עם הביוגרפיה. יש סופרים שהביוגרפיה שלהם היא חלק בלתי נפרד מהיצירה הספרותית, וככל שמכירים אותו טוב יותר, מיטיבים להעמיק בה, ויש סופרים שהם במנותק. עוד משפט אחד לנושא ענק, שהסופרים או חלק מהסופרים מאוד התנגד לחשיפה של הסופר הבשר ודם שעומד מאחורי היצירה, ובמתיחות או בוויכוח בין הסופר לחוקר הם הביאו את דעתם והסתייגו וכעסו. אחד מאלה היה סמך יזהר, אבל הוא לא היה היחיד.
1: אבל השאלה, אני חוזרת שוב אל השאלה של באמת של אלנה פרנטה, למי אכפת מאישיותו של מחבר הספר? האם באמת אין יצירות גדולות שאנחנו יכולים ליהנות מהן בלי לדעת מי עומד מאחוריהן?
2: יש קורא שלא אכפת לו מי כתב ולא מתעניין, ויש קוראים שזה חשוב להם מאוד. אז אין הכללה לגבי זה.
3: גם אני שותף לחלוטין לתפיסה שמייחסת משקל למקום של הביוגרפיה ביצירה, ואני חושב שזה העידן שלנו. זאת אומרת, כל התופעה של הפסבדונים נולדה בעצם מן הרגע האחד שאנחנו לא יודעים למקם בדיוק בהיסטוריה, מתי הוא נוצר.
1: נכון, מתי הוא נוצר באמת.
3: של המעבר מספרות אנונימית, לטובת עניין כתבי הקודש, שאנחנו לא יודעים לא חתומים עליהם אנשים בשר ודם, בדיוק, אל הספרות שיש בה תודעה של סובייקט. והתודעה הזאת היא תודעה מודרנית ביסודה. זאת אומרת, גם אם המודרניות הזאת מתרחשת כבר לטובת עניין ביוון הקלאסית, ואנחנו חיים עדיין והיום ביתר שאת את המודרניות הזאת, את הסובייקטיביות, מכאן האני, אני, אני, שאפילו בנייד, כן, האייפון, ומכאן גם הרצון שלנו לדעת איכן עומד היוצר ביחס ליצירתו. אני אוסיף סיפור אולי מתוך התגליות האלה של המאגר, יש לי עכשיו. למעשה, הודות לעבודה הזאת הבלשית, מתוך הארכיון של טוביה ריבנר, אני התחקיתי אחר מה שהתגלה כשירו העברי הראשון בדפוס, שהוא מפרסם תחת שם את... מי שעוזרת לו לפרסם את השיר, זוהי לאה גולדברג, והוא חותם בשם העת תת בן משה, תת טוביה, בן משה, כי הוא בנו של משה, זה שמו העברי של אביו, ובשיר הזה למעשה לא היינו יודעים על קיומו, אלמלא ההסגרה של הפסבדונים, ההבנה שאותו תת בן משה, הוא טוביה ריבנר לימים חתן פרס ישראל לשירה, וזהו שיר שהוא בעיניי ממש מפסגות שירתו, גם בזה שהוא מגלם איזה אובדן נקודתי שמתוכו יצא השיר. אנחנו מדברים על שנת 1949, הוא אדם צעיר ששוכל את אשתו, אם ביתו, בתאונת דרכים, והוא עצמו נפצע קשה מאוד בתאונה. לאה גולדברג באה לבית החולים וכותבת מפיו מילולית את המילים, כי הוא עצמו לא יכול להעלות על הכתב את המילים הבאות. אבל כמובן שזה גם עשוי להתייחס לשואה שממנה הוא הצליח לחמוק, אבל משפחתו נספתה בה ועוד. ללא כותרת. אינני זה שהייתי, אינני זה שהנני. אינני לא כאן ולא שם, חי בין אוויר ובין מים. לאיתי חי באש. עיניי שרופות, ידיי שרופות, שפתיי שרופות. ומתוך השריפה הזאת, בדיוק כמו שיכתוב לימים עמיחי באחד משירי מחזור מרובעים, האיש השרוף בא ואמר, מתוך השריפה הזאת למעשה יוצאת כל שירתו של ריבנר.
1: והשאלה, האם אתה מצביע על כך שזה שיר... פסגות, שיר גדול, האם זה שהוא כתב אותו בשם אחר מוריד משהו מערכו?
3: אז במובן מסוים היה צריך להוריד מערכו במחקר, זכינו, והודות לזה שריבנר העריך לחיות, הוא נפטר כבן 94, הקיץ ימלאו 7 שנים לפטירתו, אז זכיתי לשאול אותו.
1: כן.
3: והוא אישר שזה אכן שיר שלו, וגם אישר לכלול את השיר הזה, הכביכול בוסרי מוקדם, אבל שפותח שער רחב אל שירתו בכלל, במבחר שירים ממצא, שזכיתי לערוך עם רפי וייכרט, ובזה פתאום השיר הדחוק, הנשכח, של מי שאיננו,
1: כן.
3: טוביה ריבנר, נכנס בשער הקנון.
2: אני רוצה להוסיף, אנחנו בעידן המחשבים, שכמעט, איך אומרים, סוגר את הגולל, על כל הפרשה הזאת של כתבי יד, של החיבוטים של הסופר בכתב היד שלו,
1: הטיוטות,
2: המכתבים, ההערות. כן. העידן שאנחנו מדברים עליו, זה היה ונגמר.
1: אבל שמו...
3: אני כן. כאן חולק על מורתי. או מנסה לחלוק.
2: איזה כיף. צריך להקים רק תלמידים שחולקים.
1: לגמרי.
3: אני גם מאמין בזה שתלמידים שבוגדים הם התלמידים הטובים ביותר.
1: נכון.
3: כי הם עצמאים.
1: נכון.
3: ואני חושב שדווקא העידן שלנו הוא עידן שמתעד אותנו בצורה כמעט כמו הפנופטיקון, כן? זאת אומרת, רואים אותנו כל הזמן, אנחנו גם כותבים הרבה יותר. אני קראתי לא מזמן איזה מין מחקר שהתפרסם, שאומר שהאינטראקציות שלנו הקוליות, זאת אומרת, טלפונים, הופחתו בצורה דרמטית, אנחנו כותבים הרבה יותר, הודעות טקסט, אנחנו,
1: נכון.
3: ובזה אנחנו הרבה יותר מתועדים. פסבדונים בעידן הנוכחי, נדמה לי שחלק מהעניין שלנו, ובתקווה גם של המאזינות והמאזינים שלנו, לתופעה הזאת, שאני מסכים שהיא הולכת ופוחתת בספרות.
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול, האם עדיין יהיו?
3: יהיו, פשוט יש לזה שמות שונים, והעובדה שאנחנו מתמודדים היום עם הבינה המלאכותית, עם בוטים, אנחנו למעשה שואלים את אותן שאלות של זהות, האם מה שאנחנו קוראים עכשיו הוא אותנטי? מי כתב את הטקסט שאנחנו קוראים עכשיו? זה אותן שאלות שהעסיקו יוצרים ויוצרות, חוקרים וחוקרות, במשך מאות שנים, פשוט בשינוי צורה. ונדמה לי שגם היו יותר מסוגי כתב אחד לכל אדם, זאת אומרת, היה את כתב היד שבו הוא כתב ממש לפי תומו, והיה כתב יד
2: שהוא
3: שלח למערכת, שהוא היה מוקפד יותר.
2: מוקפד יותר, תספר לי על זה משהו.
3: ספרי את לנו, נורית. זה כדי לעורר אותך לספר.
2: בדרך כלל כתבי יד בלי מחיקות, זה כתבי יד אחרי הגעה של הסופר.
1: כן, כן. או שאשתו הייתה כותבת את זה, נכון? כמו טולסטו, אצל טולסטו.
2: ואנחנו יודעים שהיו כתבי יד רבים מאוד, שעותק אחד. וכשכתבי היד של ברנר הלכו לאיבוד, או של עגנון שנשרפו, זה היה אבל גדול.
3: או שפוגל, כן.
2: אבל גדול, אי אפשר היה לשחזר את זה.
1: נורית גוברין, גדעון טיקוצקי, אני מאוד מאוד מודה לכם. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על תופעת הפסאודונים, שמות העת בעולם הספרות. אני מודה לפרופסור לספרות נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, לפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך, וגם לסופרת המשוררת והעורכת יערה שחורי, אל הסופר והמשורר והמתרגם, אלון אלטרס. תודה לכל בדויי השם שסיפקו לנו עניין רב בתוכנית הזאת. אני רותי קרן, מגישה ועורכת.
2: תודה רבה גם לך שהזמנת אותי.
3: תודה ממני.
1: שרון לרנר על ההקלטה. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, שידורים חוזרים בשבת וברביעי בשתיים בצהריים. לתוכנית הזאת, לצד כל התוכניות הקודמות, תוכלו להאזין בעמוד ההסקטים של מאחורי הקלעים, באתר כאן ובספוטיפיי.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני מול המדף של היין בסופר. יש פה מלא סוגים של יין. רובם מקומיים, ואני מזה גם כמה מותגים מובילים. המחיר די בסדר למרבה הפל. יש מלא מבצעים. אפשר להשיג יין בבין 25 ל-50 שקלים לבקבוק. יש גם קצת יינות מיובאים, אבל רובם מקומיים וכולם קשרים. אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחקר אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. יין ישמח לבב אנוש, ככה אומרים. והוא באמת נמצא שם בכל קידוש, הרמת כוסית חגיגית בעבודה, או אפילו בסוף יום קשה. למרות מה שהייתם חושבים, אנחנו בישראל לא צרכני יין גדולים. קצת יותר מ5 ליטר צורך ישראלי בממוצע בשנה, לעומת הצרפתי, השותה 42 ליטר. אני, באופן אישי, צרכן עוד יותר קטן, למרות שאני מאוד אוהב יין, ועוד מעט תגלו למה. תסיסת סוכר והפיכתו לאלכוהול הייתה כנראה אחת מפרקטיקות עיבוד המזון הראשונות בעולם. זה סך הכל די פשוט. לוקחים נוזל מתוק, נגיד תירוש ענבים, נותנים לו ליצוס באוויר הפתוח, השמרים מהאוויר מגיעים, מציסים את הסוכר לאלכוהול, והרי לכם משקה אלכוהולי. כך התחיל האלכוהול, וכך גם נוצר היין, כי הרי בענבים יש הרבה סוכר. האמת היא שאנחנו קוראים יין למיץ ענבים שתסס, אבל יש עוד הרבה סוגי יין מסוגים אחרים של מיצים. יין צימוקים, יין תמרים, יין רימונים ועוד. אבל אנחנו ננסה להתרכז היום ביין ענבים הנמצא אצלנו בראש הרשימה. ואם מישהו ידבר על יין או יציע לנו יין, מיד נדע שכוונתו היא יין ענבים. אחד ממקורות הלימוד שלי על אוכל מקומי הוא כתבי נושאים. כתביהם של אנשים שתרו את הארץ לפני מאות שנים וכתבו את רשמיהם. משם עולה שיין היה חשוב פה וחלק מהמסע של כל אדם שהגיע לארץ, וגם שהיה הרבה יין ביתי. הנושאים באזורנו מתארים שכולם שתו יין ביתי שהכינו פה בעצמם, בקד חרס, מענבי החצר שלהם. מאז עבר היין די הרבה גלגולים, עד שהגענו ליין שאנחנו שותים היום. ובתור היסטוריון, זה החלק שהכי מעניין אותי ביין. איך היה היין בעבר, ובמה הוא שונה מהיין של היום? היין שאנחנו שותים היום, הוא מה שאני קורא יין מתוכנן. מה זאת אומרת? יין הוא תוצר של תהליך תסיסה טבעי של מיץ ענבים, אבל כדי ליצור לו חיי מדף ארוכים, ואחידות יחסית בטעמים, לאורך כל ההיסטוריה חיפשו דרכים לשלוט בתהליך. לפני מאות שנים, האפשרויות שלנו היו מוגבלות, אבל במאה ה-19 החל שימוש נרחב בגופרית בייצור יין. אחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם בתווית של היין הוא הכיתוב מכיל גופרית דו-חמצנית.
3: הם רוצים אחידות והם לא רוצים בעיות.
2: זו נטלי שמנסה להסביר לי את הסיבה לשימוש בגופרית.
3: קוראים לי נטלי שפריר, יש לי חברה מתוקה בשם הסיסי עינות פרא, יש לי תואר ראשון במדעי הגסטרונומיה. ואני מאוד מאוד אוהבת את הנושא הזה של מה אנחנו אוכלים ושותים ואיך זה מקרב בינינו או מרחיק בינינו.
2: אחידות וחיי מדף הם הבסיס לתעשיית המזון המודרנית, וגופרית מספקת את שני אלו.
3: גופרית זה איזשהו חומר חיטוי. כאילו יש לו איזושהי מטרה, השאלה היא למה משתמשים בו בכמות שמשתמשים בו, למה זה בסיסי כל כך כמו שאתה שואל.
2: גופרית דו-חמצנית היא תרכובת אורגנית שמשמשת את האדם בייצור מזון כבר מימי קדם, והיא גם חומר מחטא חזק שעוצר את התסיסה וגם מונע חמצון.
3: מצד אחד, יין זה מוצר שכאילו מתפתח, מתיישן, נכון? זה כאילו אחד הערכים הגבוהים של יין, זה שאתה מיישן אותו והוא משתבח עם השנים. מצד שני, יננים מאוד לא רוצים להוציא מוצר שהם לא בטוחים איך הוא איתם. אבל הם לא בטוחים איך הוא איתם, כי כל היופי זה שהוא מתיישן והוא מתפתח. יש איזה משהו בלעבוד בלי גופרית או עם מעט מאוד גופרית שנורא מלחיץ הרבה עננים, כי כאילו יש להם פחות שליטה על המוצר המוגמר, אבל בעצם גם ככה אין להם הרבה שליטה על המוצר. כאילו, יש פה איזה משהו, איזה דיסוננס כזה מצחיק.
2: כיום הגענו לסוג של C. אנחנו שולטים בתסיסת היין. אחרי שבוצרים את הענבים, מוסיפים לתירוש גופרית, הגופרית הורגת את החיידקים והשמרים, ואז מוסיפים שמרים כאלה שנוצרו במעבדה. אלו המדויקים ליין שנרצה. אבל הגופרית, היא גם יכולה להיות בעייתית לאנשים מסוימים. תלוי בכמות, כמובן.
3: אני חושבת שיש הרבה דרכים לוודא שתקלות מסוימות לא יקרו, אבל גופרית היא כאילו הנוחה שבהם, או הבטוחה שבהם, או... אז השאלה היא כמה מוסיפים על זה, וכמה חיוני להוסיף על זה. אנחנו משענעים יין, למשל. האם אתה משענע יין מצפון הארץ לדרום הארץ, ובאקלים פה, ולא משנה מה, יכול להיות שיטיב עם היין שהוא יקבל 10 מיליגרם גופרית, אבל למה הוא צריך 150 מיליגרם גופרית? למה הוא צריך גופרית גם אחרי שבוצרים את הענבים, וגם אחרי הציסה, וגם לפני התיקון, וגם לפני הביקבוק?
2: לי, באופן אישי, יש קשר מיוחד לגופרית. איני סביל אליה. תנו לי שלוק של יין, ספרו עד 10 ותדעו כמה גופרית תוסיפו ליין. אני אגלה לכם שגם אצל הרבה אנשים שסובלים מחמרמורת בבוקר שאחרי שתיית היין, זה במקרים רבים לא בגלל היין, זה בגלל הגופרית. מוזמנים לנסות ולהתרשם בעצמכם. אחרי הוספת הגופרית ובמהלך התסיסה עושים כל מיני תיקוני חומצה ומצלילים את היין עם כל מיני חומרים, ובסוף יוצא יין שתמיד יהיה באותו טעם ומראה.
3: בישראל ברובם גם חומצה עדיין תהיה, נגיד, כי חם פה מאוד, ומאבדים פה הרבה חומצה.
2: וחוץ מהגופרית יש גם מסייע ייצור. אלו חומרים שמוזכרים בתקן, אפשר להשתמש בהם בתהליכי הייצור, אבל לא צריך לרשום אותם על האריזה ברשימת הרכיבים. מסייע ייצור יש בתקן של כל מוצר מזון. על פי המחוקק, הסיבה לאי רישום מסייע ייצור היא שהם רק מסייעים בייצור, ולכן אין להם משמעות מבחינת המוצר עצמו. אך בתקנות גם רשום כמה יכולה להיות השארייתיות שלהם במוצר. אז אין להם השפעה? בתקן של היין יש 47 חומרים מסייעי ייצור. עם עניין מסייעי ייצור קשה מאוד להתמודד, כי אמנם זה לא אומר שכולם משתמשים בהם, אבל לנו, כצרכנים, אין דרך לדעת. אז ביין יש גופרית, ויכולים להיות גם מסייעי ייצור. אני... בגלל הבעיה שלי עם גופרית, גיליתי את עולם היינות הטבעיים. יין טבעי זה יין שלא הוסיפו לו כל חומר, כלום. נטלי מתארת את הפעם הראשונה שטעמה יין טבעי.
3: קודם כל הרגשתי פרי, דבר ראשון. כאילו הרגשתי משהו בוהק יותר, כמו שאתה רואה איזה אור בהיר כזה, או כמו שאתה רואה פתאום תמונה בצבעים חדים יותר, או לא יודעת, זה היה ממש ככה, כאילו זאת הייתה התחושה שלי.
2: יין טבעי זו קטגוריה שהולכת ומתרחבת בעולם.
3: יש תקן ליין טבעי שיצא במרץ 2020, בצרפת, נקרא וין נטור, ויש לזה שתי וריאציות. אחד זה וין נטור, שמאפשר תוספת של עד 30 מיליגרם גופרית לליטר, ואחד זה וין נטור סון סולפית, אז בלי גופרית מוספת בכלל.
2: גם ביינות הטבעיים שראיתי, היה כתוב על פי התקן שיש בהם גופרית. זה כי בעצם בכל יין, בתהליך הייצור שלו, נוצרת בו מעט גופרית.
3: בגלל זה הרבה פעמים אני אקבל את השאלה, למה אם אתם מביאים יינות טבעיים בלי גופרית, כתוב מאחורה על הבקבוק שזה מכיל גופרית דו-חמצנית. כי אין לי חוק שמרשה לי, נגיד, לכתוב מכיל גופרית דו-חמצנית ללא גופרית מוספת.
2: אז אם יין טבעי הוא כל כך טוב, למה אני לא רואה יין טבעי בסופר?
3: זה מוצר שהסופר לא יודע ב-100%, ב-1000% איך הוא יטעם לך כשאתה מגיע הביתה. כשהוא מוכר לך ביסלי, הוא מוכר לך טפו צ'יפס, הוא מוכר לך חלב, הוא יודע ב-1000% איך הוא יטעם כשאתה מקבל אותו בבית.
2: אבל יין טבעי בעצם לא יטעם אותו דבר בכל פעם. כל בקבוק יהיה בטעם קצת אחר.
3: כי זה ריסקי, הסופר לא ממוזג כל הזמן, ואולי זה לא במקרר, ואתה תיקח את זה ותשים את זה בבגז שלך, ותגיע הביתה ואתה תתלונן שהיין שלך תוסס, ותרצה להחזיר את המוצר. אני לא יודעת אם סופר יודע איך למכור מוצר כזה. או הלקוחות, יכול להיות שהדרישה צריכה לבוא מהלקוחות שכבר יודעים להתמודד עם מוצר כזה, ואומרים, אוקיי, הבנו, אנחנו לא מפחדים עם מוצרים כאלה, אתם יכולים לשים לנו את זה על המדף. אבל אנחנו לא שם בכלל.
2: הזיכרונות הראשונים שלי מיין הם מיין הקידוש יין הפטישים שהיינו לוגמים ממנו שלוק בארוחת השבת. אני הייתי הצעיר ביותר משישה אחים ואחיות, ותמיד היה מגיע אליי השלוק האחרון. וכשהייתי בסופר שמתי לב שכל היינות כשרים, ועניין אותי להבין מה יכול להיות כשר או לא כשר ביין.
4: יש עניין של אורלה ומעשרות.
2: זה גבי סדן.
4: אני בעלים של יקב שנקרא כרם שבו, קורם, בעל הכרם, מעבד את הכרם ובעל היקב, מזה 17 שנה. בהכשרתי אני גם קורם וגם ינן.
5: תגיד, איך הגעת בכלל ליין?
4: הגעתי ליין כי ברחתי מהפקולטה למשפטים. למדתי שנה ושבועיים מהפקולטה למשפטים בתל אביב. והשבועיים היו קשים מאוד, השבועיים השניים. ואז הבנתי שאני צריך ללכת לעשות את מה שמעניין אותי.
2: נחזור לכשרות.
4: תורלה זה לא דבר מאוד משמעותי, כי בין כה וכה אנחנו בדרך כלל לא בוצרים בשנה השנייה של הגידול. ומעשרות זה דבר שגם אפשר להתמודד איתו, זה מעצבן, אבל אפשר להתמודד איתו.
2: אורלה היא האיסור להשתמש בפרי בשלוש שנים הראשונות של העץ. זה גם ככה קורה בקרמים. ומעשרות, אלו התרומות המחויבות לעניים ולכהנים בבית המקדש, הנהוגות בהלכות הכשרות.
4: אבל הדבר המשמעותי, העיקרי, זה שאני, אם אני ארצה לייצר יין כשר, אני לא יכול לגעת ביין שאני מייצר. בגדול, אני לא יכול שיהיה לי מפתח ליקב שבו אני מייצר את היין שלי. כי צריך יהודי שומר מצוות, שאינו מחלל שבת בפרסיה, ואני נוטה לחלל שבת בפרסיה.
2: כדי שיין יהיה כשר, צריך לייצר אותו יהודי שומר מצוות. זה מבחין אותו ממוצרי מזון אחרים. לדוגמה, אני יכול לייצר רסק עגבניות, להיות יהודי לא שומר מצוות, או אפילו גוי, ועדיין הרסק שהשווק יהיה כשר. אבל ביין זה בלתי אפשרי.
4: הסיפור של קשור ביין קשור לתקופה שבה יין היה קשור מאוד לפולחן, רוב הדברים מבוססים על הלכה שקשורה ליין נסך, יין שנוסח לעבודה זרה, עוד שזה לא כל כך רלוונטי לחיים שלנו היום.
2: יין נסך הוא יין שנתנסך לעבודה זרה. זה איסור מתקופת המשנה לשתות יין שנגעו בו מי שאינם יהודים.
4: יכולות להיות הקלות בנושא הזה, לא ניכנס פה לשיעור קשרות, אבל השילוב הזה של גם הקטע הפולחני וגם העובדה שיין גורם לאנשים לאבד קצת את שיקול דעתם, ויש הלכה שקשורה למונח שנקרא סתם יינם, זה אומר לא יין שנוסח לעבודה זרה, אבל סתם יין של גויים, ושם עולה חשש שאם הבן של השכן יזמין את הבת שלי לכוס יין, דברים יכולים להידרדר. כן, השילוב של שני הדברים האלה ושל כוח, כסף וכבוד, גורם לזה שאנחנו תקועים עם הקשרות של היין מאוד.
2: יותר מזה, על פי התקן הישראלי ליין, אם אני מייצר פה בישראל יין לא כשר, אני חייב לכתוב עליו שהוא לא כשר. לא מספיק שלא אכתוב עליו שהוא כשר. וזה משהו שקיים רק ביין. על הגווניה לא קשרה, לא כתוב שהיא לא קשרה.
4: אני כותב את זה בלי בעיה, אני לא מסתיר את זה, אבל כאילו זה כמו לכתוב על מוצרים שהם לא אורגניים, שהם לא כתומים, או לא מותבת. כאילו זה חתיכת דבר. חלק לא כותבים את זה על התווית, וחלק כותבים את זה בקטן. לא שיש הרבה יצרנים שיין לא קשר היום, אבל אני כותב את זה בפונט החוקי, וכותב את זה גדול, ואין לי בעיה עם זה.
2: ואולי אתם תוהים איך מעולם לא נתקלתם ביין כזה. כי בסופר, כמו שראינו, יש רק יין כשר.
4: יהודי דתי מאוד שהולך לסופר בניו יורק, יכול לקנות שם יין כשר, הוא ממילא יחפש את החותמת, אבל פה זה עניין צרכני לגמרי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו עומדים על זכותנו לקנות יין לא כשר בסופר, או חלב לא כשר בסופר, אז יכול להיות שהיינו במצב יותר טוב, ואנחנו לא.
2: גבי לא מבין למה הסופר לא יכול למכור זה לצד זה יין כשר, ולא כשר.
4: יש פה בפירוש אקט כוחני מאוד של המגזר הדתי, כיוון שזה בקבוק שהוא חתום, אין שום בעיה שיהיה סקציה של יין לא כשר. לא מדובר פה בחזיר שמסתובב על שיפוד באמצע הסניף, ולא מדובר פה בפירות ים בתפזורת או משהו כזה.
2: אז ראינו שבסופר יש רק יין כשר ורק יין מתוכנן, ככה לפחות אני קורא לזה, כזה שהוסיפו לו גופרית ולעיתים גם מסייע ייצור. אבל בישראל יש גם הרבה יעיננים וגם קורמים קטנים שאת היינות שלהם אפשר למצוא מחוץ לסופר. אפשר לקנות מהם באופן ישיר או בחנויות יין מתמחות. אמנם יש פה קהילה של יעיננים ושל קורמים, אבל זה לא כמו באירופה. הקהילה פה קטנה, אין לה מסורת של מאות שנים מאחוריה, וגם המדינה לא ממש בסיפור. אחד ההסברים של נטלי לכך שיש פה פחות יין טבעי, זה העניין הזה.
3: כלומר, באירופה אם אתה עושה חקלאות שהיא סביבתית ומקיימת וביודינמית, ואם אתה עושה דברים שיש בהם פן קהילתי או יש בהם פן תורם, אז אתה מקבל תמיכה. אז אני חושבת שיעננים ישראלים מתקשים לעשות את ה-leap of faith הזה, לעשות את הצעד הזה, כי הם באמת מאוד לבד, ואם משהו יקרה, ואם הם יאבדו תוצרת, ואם הסחורה הסופית לא תצא טוב, הם לבדם, שזה באמת קשה.
2: לא להיות לבד. אני חושב שבכל תחום, קהילה היא הבסיס, מחזקת, תומכת, מאפשרת. גם גבי מסכים.
4: כשאתה עושה יין בצופת, אתה מאוד עטוף. אתה עטוף בקולגות, יש הרבה מאוד. התעטוף בתשתיות, זאת אומרת, אם צריך להחליף איזה משהו באמצע בציר, אז אפשר. אז ענף היין בארץ הוא כל כך קטן, שבאמת הכל אתה צריך כזה קצת לעשות בעצמך, להמציא בעצמך. יש מעט מאוד עם מי לחלוק, יש מעט מאוד במי להתייעץ, ויש מעט מאוד על מי לסמוך. במובן הזה, לי זה קשה.
2: מה שחסר לקורמים ולעיננים הוא תמיכה של המדינה. אם שמתם לב, העניין הזה חוזר על עצמו פה בחיי מדף כמעט בכל פרק העוסק בחקלאות. המדינה פה לא תומכת בחקלאות.
3: בסבסוד.
6: בסבסוד.
3: מרשם סבסוד ממשלתי. אתה יודע, לפחות בקומוניזם סבסדו להם יין.
4: הייצור עולה יותר, גם בגלל שאנחנו לא נהנים מסובסידיות בחקלאות, מה שבאירופה חקלאי טוב זה חקלאי שיודע להתקיים באופן משמעותי מסובסידיות. את העיינות המאוד מאוד זולים באירופה אי אפשר לייצר. זאת אומרת, עושים את החשבון, בקבוק, קק, זה, אי אפשר לייצר את זה בלי סובסידיות.
2: כמדינה חפצה בחקלאות, שרואה בחקלאות מקומית ומסורתית נכס אסטרטגי, היינו צריכים לתמוך במגדלים, לעודד גידול סביבתי של קרמים בארץ, במקומות שהם גם פנינות של טבע ותיירות, כמו הרי הגליל, רמת הגולן, וליצור סביבם קהילות של קורמים ויעיננים.
4: להיות יינן, כאילו אני מגדל ענבים על הגבול, וחי כמה מאות מטרים מהגבול, וזה לא היה קל בשנים האחרונות.
2: זה לא רק שהקורמים והעיננים לא מקבלים תמיכה מהמדינה, היא גם מקשה עליהם.
4: איפה שיש לנו רגולציה של הצרפתים אין, ואני אומר בתור מישהו שבונה עקב עכשיו, נגיד משרד הבריאות, כל הנושא המיקרוביולוגי מאוד מאוד מטריד אותם. שלא בצדק באופן מוחלט. זה אומר שהם מבקשים איתנו דברים שהם בלתי אפשריים, היעדר עובש בחדר חביות וכל מיני דברים כאלה, שכל מי שהיה במרטף עבר באיזשהו מקום אחר בעולם יודע שזה חלק גדול מה... ובאמת כל מיני דברים שהם דרישות מגוחכות לחלוטין, ועם זה אנחנו מתמודדים וזה עולה לנו המון כסף והרבה מאוד שערות שנתלשות.
2: מה שגבי אומר הוא שיין זה לא כמו נקניק תעשייתי, יש פה תסיסה, ושלא כמו בנקניק אנחנו צריכים את החיידקים והרבשים בשביל התסיסה של היין. אבל מבחינת משרד הבריאות, היקף של גבי בגליל ומפעל נקניקים צפוני צריכים לענות לאותן דרישות רגולטוריות. אז, בתור מגדל ויינן, גם חסרה פה קהילה עוטפת ומדינה שתתמוך בחקלאים כלכלית ותנסה להימנע מלהפריע עם רגולציה. עשיתי פה סיבוב. הייתי בסופר, יצאתי למגדלים והיקבים הקטנים, ועכשיו אני חוזר לשתות את היין שלי בבית. עניין אותי כמה יין נטלי וגבי שותים.
3: אני כבר הגעתי לשלב בקריירה שהסנדלר קצת הולך יחף, וכאילו אין לי כוח יותר לשתות יין. אני כן, כן, זה חלק גדול מהחיים שלי, וממה שאני חג הסביבו, אז אני אשתה תמיד איזה כוס ביום לפחות. אין ספק שלשתות היינות האלה זה מקל על הגוף שלי.
4: שאלה טובה, פחות ממה שהייתי רוצה. יש תגובה טבעית לבן אדם שבא מיום עבודה שבו מתעסק עם יין. רוצים לשתות משהו אחר? אני מניח שאם הייתי עורך דין, הייתי שותה יותר יין ממה שאני שותה
2: יין. יין הוא לא מוצר יסוד כמו לחם או חלב. אנחנו לא צריכים אותו כדי לחיות, אבל כמעט בכל תרבות בוחרים לתת לו מקום בשולחן. בדרך כלל, כדי לציין רגעים מיוחדים יחד, כי יין הוא משקה של מפגש, משקה חברתי ותרבותי.
4: קודם כל אמרת תרבות יין, אני לא בטוח שאנחנו עוד שם, כי זו אמירה יומרנית, תרבות יין. אני חושב שלטוב ולרע יש משהו מהישראליות שבא לידי ביטוי כמובן גם ביחס שלנו ליין. א', אנחנו סקרנים בתור קהל, לומדים יחסית מהר, לא שמרנים, גם בטח בצד של הצרכנים. זה חושף אותנו לטוב ולרע לטרנדים עולמיים כאלה או אחרים.
2: כמו שסיפרתי, היין הטבעי שאני שותה, זה שנטלי מביאה מחול ומספר מצומצם מאוד של יקבים מקומיים מייצר, הוא יין שלא נמצא בסופר.
3: ישראל היא מדינה שמרנית, והטעם שלנו ביין הוא עדיין שמרני. עכשיו זה קצת משתנה, צריכת היין הלבן עולה, וצריכת היין האדום יורד, אבל כן בסוף אוהבים פה יינות מלאים, כבדים יותר, שוברים התיישנות בעץ, ושהם כאילו יש לנו איזה סטנדרט מסוים.
2: ניסיתי לברר איזה יין בכל זאת כדאי לקנות בסופר, או שבכלל סופר זה לא מקום ליין?
4: אפשר למצוא עסקאות טובות יותר באופן מפתיע בעינות ישראלים. צריך לשתות גם וגם, כי זה חלק מתרבות של יין, אבל אני חושב שאפשר. צריך לחפש. אפשר לקנות ישירות מיקבים.
5: יש לך איזה כלל אצבע לאיך, נגיד אני יש לי רק את הסופר כאופציה, האם יש לך כלל אצבע לאיך אני בוחר יין בסופר?
4: נסות לא להסתכל על

0: אלו לא ענבים רגילים. צריך למצוא ענבים ממש מתוקים שמתאימים ליין. ואז לסחוט אותם. אפשר לדרוך בצורה המסורתית, אבל אפשר גם למעוך ידנית. ואז מכניסים אותם, כולל הזגים והזרעים, לתוך צנצנת גדולה עם פתח רחב, ועל הפתח שמים בד עם גומיה. ככה משאירים 10 ימים. אחרי 10 ימים, מסננים את הנוזל ומעבירים לבקבוק, ועל הפייה של הבקבוק משחילים בלון. כך שלא ייכנס חמצן חדש, אבל כן יהיה מקום לגזים לצאת, כדי שלא יפוצצו את הבקבוק. אחרי חודש, מורידים את הבלון ושמים קק. זהו, יש לכם יין ביתי. לחיים. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. הפיק עדי אפרת. עורך הסאונד הוא טל ונינג. דרור רוטשטיין היה על הביצוע הטכני. תודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזמנתם.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אני עומד עכשיו בסופר מול אחד המדפים החשובים ביותר. הוא מקרר ענק ונותנים לו פה מרחב גדול ומקום של כבוד. בתוך חלק מרכזי במקרר הזה עומדות שורות שורות של אריזות קרטון. לפי המיתוג, נראה שרובן של חברה אחת. בשלב הזה, אתם כבר בטוח יודעים איפה אני. אני עומד מול מוצר המזון המבורקד הנמכר ביותר בישראל. בין אוגוסט 22 לאוגוסט 23 נמכרו בישראל יותר מ-97 מיליון יחידות של חלב 3% של תנובה בקרטון. כן, החלב הפשוט בקרטון הוא מוצר מספר אחת. לידו יש עוד אין ספור סוגי חלב. אני רואה חלב של שטראוס, חלב בסקית ואפילו חלב מלא בטעם של פעם. אבל אין ספק מי שולט. הייתם חושבים שתנובה, יצרניתו של אותו מוצר, תרצה לספר עליו ועל ההיסטוריה המעניינת שלו. אבל לא. תנובה לא ממש הסכימה לדבר איתי, אז בלית ברירה עשיתי דרך עוקפת וניסיתי ללמוד בעצמי כמה שיותר על המוצר הזה ששולט במדף. יצאתי למשימת ליקוט מידע כדי להבין איך הפך החלב בקרטון למשמעותי כל כך בחיים של הישראלי, למרות שעד לפני כמה אלפי שנים הוא לא היה חלק מהתזונה האנושית. מה זה בכלל אומר שכתוב על הקרטון מפוסטר על, 3% והומוגני, ואיך או האם יכול להיות שלמוצר משמעותי כל כך בתזונה שלנו אין תקן? אתם מאזינים לפרק הראשון בעונה השנייה של ההסקט חיי מדף. אני אורי מאיר צ'יזיק, ובכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו. איפה הוא מגיע, ומה ההיסטוריה שלו. בפרק הזה, כמו שכבר הבנתם, אני עוסק בחלב. קרטון חלב. עוד נחזור לתנובה, וננסה להסביר איך היא הפכה לסמל של החלב. זה נראה לנו כאילו החלב תמיד היה שם, ותמיד בני האדם צריכו חלב ממש כמו שצריכו בשר או ירקות, אבל זה לא ממש כך. לאורך רוב האבולוציה האנושית, אף אחד לא ממש חשב שיש צורך להשתמש בחלב של בעלי חיים. זה לא נשמע ממש הגיוני. צריכת חלב בקרב בני האדם קשורה למהפכה לא כל כך מוכרת ששמה מהפכת מוצרי המשנה. זה השלב שבו התחלנו להשתמש בבעלי חיים לא רק בשביל הבשר שלהם. אסביר. אם לאכול בשר התחלנו ממש ממש מזמן לפני מיליוני שנים, והמהפכה החקלאית התרחשה רק לפני 10,000 שנה, אז פה אנחנו מדברים על אירוע הרבה יותר קרוב. רק לפני 4,000 עד 6,000 שנה, שזה

0: מעט מאוד במונחים של אבולוציה. איך אנחנו יודעים את זה? טוב, זה כבר מדע אבולוציוני תזונתי מהמדרגה הראשונה. אבל אני מאמין בכם. נתחיל מההתחלה. לכל בעל חיים יונק, יש בחלב שלו סוכר, שנקרא לקטוז, בטח כבר שמעתם עליו. הלקטוז הזה הוא דו-סוכר. משמע, הוא מורכב משתי מולקולות של סוכר מחוברות זו לזו. אחת קוראים לה גלוקוז, והשנייה גלקטוז. הכלל הראשון שלומדים כשלומדים על סוכר, הוא שהגוף שלנו מסוגל להשתמש ולהכניס למחזור הדם אך ורק חד סוכרים. ולכן, כדי שנוכל להשתמש בדו-סוכר או ברב-סוכר, אנחנו קודם כל צריכים להיות מסוגלים לפרק אותו. כך גם עם הלקטוז. כדי להקל את הלקטוז, אנחנו צריכים קודם כל לפרקו, הרי הוא דו-סוכר. לכן, כל תינוק לאורך האבולוציה נולד עם אנזים שפועל במערכת העיכול שלו שנקרא לקטז. והאנזים הזה תפקידו לפרק את הלקטוז בחלב האם, כדי שהתינוק יוכל לפרק את הסוכר, יעכל אותו ויוכל לשרוד. כל תינוק נולד עם היכולת הזו פשוט כי לאורך האבולוציה שלנו, תינוק שלא היה יכול לפרק את הסוכר בחלב האם, סיכוייו לשרוד היו אפסיים. ילד ממשיך לייצר לקטז עד תום גיל הינקות. תום גיל הינקות, לא עכשיו, כשהיינו לקטים ציידים, הוא בין גיל 5-7. אז הגוף מפסיק לייצר לקטז כי הוא כבר לא צריך אותו. עכשיו זה הופך לעוד יותר מעניין, ממש מפוצץ את המוח. איך אנחנו יודעים איפה צרכו חלב בעולם לאורך ההיסטוריה ואיפה לא? אנחנו יודעים את זה בזכות הסבילות ללקטוז. אי סבילות ללקטוז אצל מבוגרים היא ברירת מחדל. אבל במקומות בהם באלפי השנים האחרונות היה צורך תזונתי בצריכת חלב ומוצריו, נוצר יתרון גנטי לתקלה, למוטציה, לתכונה שמאפשרת לאדם בוגר להמשיך לייצר לקטז. כך שבמקומות האלה גדל במשך אלפי שנים אחוז הבוגרים באוכלוסייה שסביל ללקטוז. התקלה הפכה ליתרון. וכך במקומות שבהם אחוז גדול יותר מהמבוגרים היה סביל ללקטוז, משמע יכול להקל לקטוז גם בגיל הבגרות, שם צריכו חלב לאורך ההיסטוריה. ובמקומות שלא היה בהם אחוז גבוה של סבילים ללקטוז, להפך. לדוגמה, יש שרשרת הרים שמתחילה באלפים ומסתיימת בצפון סין, שם וצפונית לשם ראו עדרים גדולים. ושם אחוז הסבילות ללקטוז באוכלוסייה הבוגרת מגיע ל-80 ואפילו ל-90 אחוז. לעומת זאת, יש מקומות באפריקה שבהם יש רק 2 אחוזים של סבילות ללקטוז, ובסין יש 10 אחוזים של סבילות ללקטוז. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, מה אחוז הסבילות ללקטוז אצלנו? פה. במחקר שנערך בישראל בשנת 2013 על קבוצה מדגמית של אוכלוסייה, נמצא כי בממוצע, אחוז הסבילות ללקטוז באוכלוסייה היהודית הוא סביב 10 אחוזים. בקרב האשכנזים הוא 17 אחוז, עיראקים 7 אחוזים, מרוקאים 18 אחוז. משמע, קרוב ל-90 אחוז מהאוכלוסייה היהודית בישראל סובלת מרמה מסוימת של אי-סבילות ללקטוז. רגע, אז אם רוב האוכלוסייה לא סבילה ללקטוז, איך יכול להיות שזה המוצר הכי נצרך? איך כולם אוכלים ושותים חלב כל הזמן? והכל בסדר. אז דבר ראשון, לא. לא הכל בסדר, אבל רגע ברצינות. אי סבילות ללקטוז יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני דרכים. זו לא תופעה שמובילה אתכם מיד לבית חולים. אבל כן יכולה לגרום לצרבת, גזים, שלשול, פריחה, מיגרנה. עכשיו תעשו בעצמכם את החשבון. נחזור לסופר. כשעמדתי מול קרטון החלב, רשמתי לי את כל הפרטים. על הקרטון של החלב הספציפי שעליו אנחנו מדברים, רשומים 3 פרטים, וכמו בכל מוצר, הדבר הראשון שמעניין אותי הוא לחקור את העיבוד שלו. וסקרן אותי לברר מה זה אומר, 3%, מפוסטרל, הומוגני. בשביל זה נסעתי לפגוש את מיכאל.
1: זה חומר הגלם הכי מרתק שיש. כל המורכבויות הכי גדולות שיש בהנדסת מזון נמצאות בחלב. אתגרים קולינריים, אתגרים סנסוריים של חישה, שזה גם ברמת המרקם, תחושת הפה, גם רמת הריח, המראה, פשוט מדהים.
0: בקיצור, האיש מאוהב בחלב.
1: כן, כן, כבר 19 שנה, וזה לא נגמר, ואני נהנה ללמד את זה גם.
0: נראה שמצאתי את האדם הנכון. כששאלתי אנשים עם מי לדבר, כולם מיד אמרו, דבר עם מיכאל אוזן, הוא המומחה הכי גדול, וגם האיש הכי נחמד בתחום.
1: היום בתפקיד של מנהל מרכז פיתוח וחדשנות של החברה המרכזית למשקאות, שנקרא דקור, בישראל זה המותגים המוכרים שלה, זה קוקה קולה, פריגת, נביעות, טרה, מולר, משק צורל, קרסברג, טובורג ועוד. לפני זה 17 שנה בתפקידים טכנולוגיים שונים במחלבת טרה.
0: ניסיתי לפרק איתו את מה שכתוב על קרטון החלב. חזרתי לטקסט, 3% מפוסטר על, הומוגני, וביקשתי ממנו לעשות לי פרשנות. אז התחלנו מפסטור.
2: טוב,
0: פסטור אני מכיר, למה מפסטרים? לואי פסטר, שכולכם בטח כבר שמעתם עליו וזוכרים אותו, היה מדען צרפתי בין המאה ה-19, שפיתח את תיאוריית החיידקים, והמציא את תהליך הפסטור, שנקרא על שמו כמובן. פיסטור אומר שמעלים את הטמפרטורה של הנוזל כדי להרוג חיידקים, ואז מקררים אותו וכך מעריכים את חיי המדף שלו. את הפיסטור הראשון פסטר ביצע בשנת 1862. כיום פיסטור רגיל של חלב הוא בטמפרטורה של 60 מעלות ל-20 דקות, והוא מחויב בחוק. משמע, אם מישהו מציע לכם לקנות ממנו חלב לא מפוסטר, הוא יכול ללכת לכלא. זה נועד לשמור על הבטיחות שלנו. אבל רגע, על האריזה שלנו לא כתוב רק פסטור, כתוב פסטור על, ופסטור על הוא כבר משהו אחר.
1: פסטור בתנאים יותר מחמירים מאשר הפסטור המינימלי.
0: זה שלא ייפסטר.
1: ואז זה מאפשר בעיקר חיים מדף ארוכים יותר. עדיין בתנאים שלא פוגעים בערכים התזונתיים של החלב.
0: אז אם פסטור רגיל הוא כ-60 מעלות ל-20 דקות, אז פסטור על הוא
1: לא פחות מ-72-73 מעלות 15 שניות.
0: לנו זה לא נשמע שינוי משמעותי, אבל לכל הוספה של כל מעלה יש משמעויות גם על חיי המדף והמהירות של הפסטור, אבל גם על מבנה החלבון.
1: גבינות למשל לא יעברו פסטור על, כי אתה משנה את מבנה החלבון, ואז אתה יכול לגרום להגבנה שונה.
0: מה שמיכאל אומר זה שבעצם מבחינה כימית, אנחנו יודעים שהטמפרטורה הגבוהה משנה את הרכב החלבון, ולכן זה ישנה את האופן שבו הוא מתגבן. לכן, לא עושים פסטור על אם מתכוונים לייצר גבינה, אלא רק לחלב ניגר. ואני מוסיף פה שאנחנו לא יודעים איך שינוי מבנה החלבון משפיע על היכולת שלנו להקל את אותו חלב. דרך אגב, יש עוד סוג של פסטור שנקרא אולטרה פיסטור.
1: נקרא אולטרה היי טמפרצ'ר, מגיעים לטמפרטורות יותר גבוהות, זמנים קצרים יותר, אתה משיג יותר חיידקים מזיקים, עם פחות נזק לחלב. וזה מה שנקרא חלב עמיד.
0: זה סוג פיסטור שנפוץ יותר באירופה, ולא דורש להחזיק את החלב בקירור. בישראל חלב עמיד פחות פופולרי, אבל תזכרו את עניין החלב העמיד באירופה, כי נחזור אליו בפרק על חלב צמחי. כן, כן, יש אחד כזה בדרך. טוב, אז הבנו מה זה פסטור על, אבל איך מגיעים למצב שבו החלב מכיל בדיוק 3% שומן? פרה לא מייצרת חלב ברמת שומן אחידה, למרות שזה יכול להיות סטארט-אפ די מגניב. אז הכל פה קורה במקביל, כשמכשירים מאוד מתוחכמים וגדולים, במקביל לפסטור גם מפרידים ומסדרים את כמות השומן. בקיצור, מה שהם עושים, הם מפרידים מהחלב את השומן ומחזירים אותו ברמת השומן הרצויה.
1: אתה רוצה כמויות אדירות של חלב 3% שומן או 1% שומן, אז אתה עושה את זה באופן רציף, עם מכשיר מאוד משוכלל שנקרא סטנדומט, לפי הצפיפויות הוא מזהה שאתה באחוז שומן מסוים, והוא מתקן. לוקח מהזרם הרזה, כמות יותר קטנה אם זה שומן נמוך מדי, או יותר גדולה, מחזיר שמנת.
0: שנייה, זכרתי שגם ראיתי פה איפשהו חלב מלא. חלב מלא בטעם של פעם, ממש ליד החלב שלנו. גם של תנובה ורק יותר יקר. אז מה ההבדל בין החלב הזה שאנחנו דנים בו עכשיו לבין חלב מלא? מתברר שגם פה התשובה לא כל כך פשוטה. חלב מלא הוא חלב שיש בו את כמות השומן המקורית שהייתה בחלב כשהגיע מהרפת. זה לא אומר שהוא לא מומגן או מפוסטר על, זה רק ענייני השומן, וגם את זה על פי התקן יש שתי דרכים לעשות. הראשונה היא להשאיר אותו כמו שהוא ולא להפריד את השומן, זו הדרך ההגיונית. הדרך השנייה היא ללכת הפוך על הפוך.
1: או אפשרות שנייה זה שאתה תחזיר את אחוז השומן לרמה שהיא דומה למקור.
0: בקיצור, מה שהוא אומר זה שחלב מלא על פי התקן יכול להיות חלב מלא או חלב ממולא, כזה שהוציאו לו את כמות השומן והחזירו שומן. משמע, אין כמעט הבדל בין סוגי החלב חוץ מהעיצוב והמחיר כמובן. נחזור לחלב שלנו. אחרי פסטור העל והפרדה והחזרה, מעבירים את החלב הימגון. זוכרים שכתוב עליו שהוא הומוגני? הימגון, או האחדה בעברית, זו הדרך לגרום לכך שלא יהיו גושים בחלב.
1: אנחנו רוצים שהחלב יישאר הומוגני. אז להמגן את החלב זה להפוך אותו למצב שהוא יישאר הומוגני יותר זמן. שהשומן לא יצטבר, לא יעבור תהליך שנקרא קרימינג, קרימינג שון נוצר קרים. זקני הדור עוד זוכרים שפעם היו מוכרים חלב לא מומגן, ואז היה לך שמנת למעלה וחלב רזה למטה.
0: ואיך זה קורה? אף אחד אחרי לא אוהב גושים בחלב, אז...
1: צריך להעביר את זה בתוך בוכנות ולחץ גבוה. מה שקורה בגלל המהירות הגבוהה, נוצרים כוחות גזירה ששוברים את טיפות השומן לחלקיקים מאוד קטנים, לטיפות מאוד קטנות. ואז כשהטיפות הן מספיק קטנות, וגם בזכות חלבונים שמסתפחים מסביב, מונעים היפרדות, ואז לפי חוק סטוקס...
0: רגע, חוק סטוקס, זה מעניין. בשנת 1851 ניסח את החוק הזה הפיזיקאי האנגלי ג'ורג' סטוקס. החוק אומר שככל שחלקי קטן יותר, מהירות ההיפרדות שלו תהיה נמוכה יותר. במקרה שלנו, ככל שמולקולת השומן קטנה יותר, היכולת שלה להיפרד ולצוף תהיה נמוכה יותר. וכך יעבור יותר זמן, הרבה יותר, עד שיווצרו גושים על פני החלב. אבל זה לא רק זה. האחדה הזו, שהיא תהליך מאוד אגרסיבי, גם משפיעה על היכולת להכין מהחלב הזה גבינה או חמאה. זה משנה את המבנה של החלב. יש עוד נושא שסקרן אותי. חיי המדף. בכל זאת אנחנו בפודקאסט חיי מדף. הרי הפיסטור והאחדה הן לא טכנולוגיות חדשות, ועדיין אני שם לב שתוקף החלב כל הזמן מתארך ומתארך. אני זוכר שההורים שלי עוד היום מקבלים את החלב מהחלבן בבקבוקי זכוכית עם תוקף של ימים ספורים. אני שתיתי כשהייתי ילד חלב בסקית עם תוקף של שבוע. אבל עכשיו שמתי לב שחיי המדף של החלב מגיעים ליותר מחודש.
1: היום זה נע, הייתי אומר, בין 25 ל-35, 40 יום, תלוי לא רק ברמת הפיסטור, תלוי מאוד גם באיך הוא נערז. כי יש הבדל אם הוא נערז בסקית, שזה צורת האריזה הכי פרימיטיבית שיש, הכי פחות שומרת על החלב, לבין הוא נשמר בקרטון או בבקבוק.
0: עכשיו אתם, אם כבר הזנתם לעונה הראשונה של ההסקט, הרי זוכרים שחיי המדף הם הגורם המשמעותי ביותר בכלכלת המזון המודרנית.
1: חשוב להבין שכל היצרנים, כל המחלבות, עושים את כל המאמץ להאריך את חיי המדף.
0: חיי מדף. לפני שעזבתי את מיכאל, נזכרתי בעוד סיפור שרציתי לברר עליו. כשכתבתי את הספר הפוליטיקה של האוכל, התעניינתי בתקן של החלב. זכרתי משירותי במכון התקנים שהוא ישן ושעובדים על תקן חדש. אז התקשרתי למזכירת הוועדה לתקנון חלב ומוצריו במכון, וניסיתי לברר מה קורה עם התקן. היא סיפרה לי שכל פעם הם מעבירים את התקן לממונה על התקינה במשרד הכלכלה, הוא מחזיר אותו עם הערות, ואז הם מתקנים ושולחים לו בחזרה. ואז שוב הוא שולח את ההערות, והם שוב מתקנים ושולחים לו בחזרה. ואז שוב, ושוב, וכששאלתי אותה, תגידי, כמה זמן זה כבר ככה? אז היא אמרה לי, אני עובדת במכון רק 13 שנים. אז ביררתי עם מיכאל מה המצב.
1: ניסינו בתחילת שנות ה-2000, אולי אפילו קצת לפני, ניסינו לעשות רוויזיה שנמשכה בקצב של מכון התקנים וכל הגופים. כמעט 10 שנים, רק לעשות גרסה חדשה, ואז הוא נכנס לכל מסדרונות הבירוקרטיה, ועד היום לא קיבל אישור, ולא יצא.
0: התקן של החלב של היום הוא תקן ישן מאוד. התקן הישראלי לחלב, תקן ישראלי 284, הוא תקן שנכתב ונחתם בשנות ה-80, כן, המאה הקודמת, לפני כמעט 50 שנה. וכן, במשך 20 שנה עבדו על התקן, ומאז הוא תקוע במסדרונות הבירוקרטיה. בדרך כלל מאשימים בזה את מכון התקנים, אבל פה דווקא לא הוא אשם. אחרי כל העבודה הקשה של חברי הוועדה, הממשלה ביטלה את התקן הקודם כדי שנעבוד לפי התקן האירופי. זוכרים את מה שטוב לאירופה טוב לישראל? אז ביטלו את התקן, אבל שכחו לבדוק לפני מה קורה עם התקן האירופי.
1: אין בעצם תקנים באירופה. יש לכל מדינה את התקן שלה, אבל לא תקן כללי של האיחוד האירופי.
0: הוועדה זעמה.
1: זה פשוט מטורף. עשינו סוג של שביתה איטלקית, לא מגיעים לישיבות.
0: המהלך הזה השאיר אותנו בעצם בלי תקן לחלב. דרך אגב, אם זה מרגיש לכם כמו דז'ה-וו, אתם זוכרים בטח סיפור מאוד דומה מהעונה הראשונה שלנו, מהתקן של הקמח המלא. ממליץ לחזור ולהאזין.
1: אז לכאורה זה פרוץ. אז לרוב אנחנו כן מסתמכים על אותם תקנים ישנים, כי אנחנו אומרים, לפחות יש לנו על מה להסתמך. מישהו חשב מתישהו שזה נכון.
0: הסברנו איך התחילו בני אדם לצרוך חלב, ואז ביררנו מה עובר החלב במחלבה, אבל גם גילינו שבעצם פה לא צריכו כמעט חלב לאורך ההיסטוריה. אז איך בכל זאת הפך החלב לחלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו, עד שהוא הפך למוצר הכי נמכר בישראל? חשוב להדגיש עוד משהו במה שלמדנו עד כה. לאורך ההיסטוריה, באופן כללי, בשום מקום לא צריכו חלב ניגר כמו שאנחנו צריכים אותו היום, כחלק מהתזונה היומיומית שלנו. למה? כי הרי אז לא היה מקרר ולא היה סופר, וחלב גם התקלקל, והוא גם תוצר עונתי. לא היה חלב כל השנה לאורך ההיסטוריה. לכן את החלב היו מאבדים לכל מיני גבינות, שאפשר היה לשמר לאורך זמן, ולא חייבים לצרוך אותן ממש במקום, באותו הרגע. אבל בכל זאת, היום אנחנו כן צורכים חלב ניגר. איך זה קרה? פה נכנסת תנובה לתמונה. כן, אותה תנובה שאנחנו מכירים כמונופול תאגידי בבעלות סינית, הייתה בתחילת דרכה, עוד לפני הקמת המדינה, שרת החקלאות וההספקה המקומית. הכל התחיל בעליות הראשונות שהקימו יישובים חקלאיים, שראו בעבודת האדמה את הציונות האמיתית וחלמו לספק מזון ליישוב המתפתח. פרות לא היו פה, כי הרי לא צריכו פה חלב. אבל זה לא ריפה את ידיהם, והם הביאו פרות מאירופה כדי לספק חלב וגבינות ליישוב הצעיר. אבל מהר מאוד גילו שהעסק הזה של לקחת את החלב וליצור ממנו מוצרים ולהעביר את אותם מוצרים בהם חלב בבקבוקים לעיר הוא לא כל כך פשוט. כדי לפתור את הבעיה הזו, ההסתדרות הציונית הקימה את תנובה בשנת 1926 כקואופרטיב, אגודה שיתופית. התפקיד של תנובה היה לקחת את החלב מהרפתות בכל היישובים החקלאיים החלוציים, להפוך אותו לחלב בבקבוק או לגבינה, ולמכור אותו בערים. ככה תנובה צברה את הכוח שלה. היא נתנה פתרון ושירתה את החקלאים. אבל אז היא לא הייתה חברה פרטית, היא הייתה אגודה שיתופית. עכשיו, כשכבר יש חלב בכל סופר, רגע, אבל בדיוק ראיתי ששר האוצר פרסם תמונה של המכולת ביישוב שלו בלי חלב על המדף. שר האוצר. אז תנובה כבר לא מביאה את החלב עם האוטו הירוק? מי בעצם אחראי שיהיה לנו חלב על המדף בסופר? אבל כמו שאתם כבר בטח מבינים, כדי להתיר את הסבך הזה ולהבין, בשביל זה נצטרך עוד פרק. פרק שיעסוק בשאלה איך מנוהל שוק החלב המקומי. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. הפיק עדי אפרת. עורך הסאונד הוא רוני קלדרון. טכנאית ההקלטה הייתה חן עוז, ותודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להאזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן, ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזנתם.

0: עכשיו. התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: בסוף השבוע ציינו עשור לפטירתו של חתן פרס נובל, הסופר אלי ויזל. הוא נולד ב-1928, יחד עם משפחתו הוא גורש לאושוויץ, אמו ואחותו הקטנה נרצחו שם, אביו מת בצעדת המוות, אלי שרד חודשים אחדים עד לשחרור. ספרו הראשון של ויזל היה הלילה, הוא ראה אור ב-1958, ובספר הזה הוא סיפר את קורותיו במחנות. מאז הוא פרסם למעלה מ-40 ספרים, כמעט 50, הוכרז חתן פרס נובל לשלום, ולציון עשור למותו אנחנו רוצים לדבר בו, בפועלו ובזכרו. נברך לשלום את הדוקטור יואל רפל, היסטוריון, חוקר בכיר במכון לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן, ומי שיקם וניהל את ארכיון אלי ויזל באוניברסיטת בוסטון. הדוקטור רפל, בוקר טוב לך.
3: בוקר אור ומבורך.
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אתה יודע, מאז שדיברנו איתך וביקשנו ממך לעלות לשידור, לא יכולתי שלא להפסיק ולחשוב מה הוא היה אומר על 2026, או על מצבו של העם היהודי ב-2026.
3: אני חושב שהוא היה עצוב מאוד. אני חושב שאסור לקחת יומרה כזאת, אבל אני חושב שמצבו של העם היהודי, אילו אלי ויזל היה חי היום, היה קצת שונה, ואני אומר גם מדוע. בשנות ה-90, בראשית שנות ה-90, אמר על אלי ויזל, יצחק רבין, הוא היהודי המשפיע ביותר בעולם. אני חושב שהייתה לו השפעה לא מעטה על ההתייחסות של העולם, של המדינות, של המנהיגים, גם כאלה שלא אהבו אותנו תמיד, על היחס שלהם אלינו, אל מדינת ישראל, אל העם היהודי. ואני אומר גם מדוע, משום שלאלי ויזל היה כוח מוסרי, שלא היה יהודי בעולם עד היום, שהגיע לאותו כוח. היו לנו הרבה אנשים גדולים, אבל את הכוח המוסרי, אותו כוח שעליו דיבר הנשיא אובמה לאחר פטירתו של אלי, אותו כוח מוסרי שעליו דיבר הנשיא קלינטון, אותו כוח מוסרי שגם דיבר עליו הנשיא שלנו דאז, רובי ריבלין. הכוח המוסרי של אלי היה מעל ומעבר, מעבר לאיש הקטן והרזה שכתב, אגב, 57 ספרים.
2: 57.
3: והשאיר רושם, והייתה לו השפעה. אני אומר לך, אני רואה את זה ממש כדבר שהוא משמעותי. תשמע, הוא הופיע ב-14 פרלמנטים שונים בעולם. הוא קיבל 142 תוארי דוקטור לשם כבוד באוניברסיטאות בכל העולם. האיש הזה בעצם לא הייתה דלת, אני אומר את זה כמי שעבר לניירות, שהייתה סגורה בפניו. הוא לא היה צריך לבקש, הוא הוזמן. הוא הוזמן. כתבו עליו בחייו 200 עבודות דוקטור. היום בטח כבר הרבה יותר. כתבו עליו 150 ספרים בחייו. גואל, זה דבר שמבטא
2: הכל,
3: יחס
2: הכל,
3: של אנשים.
2: הכל. שאלתי
3: נכון
2: אותך,
3: זה נתונים סטטיסטיים.
2: אבל עדיין
3: אבל
2: זה מספר את הסיפור כולו.
3: אבל האיש הייתה השפעה
2: התחלתי בשיחה שלנו מה היה אומר על מצבו של העם היהודי. מה היה אומר על 7 באוקטובר אלי ויזל?
3: תראה, הוא לא היה יכול להגיד שום דבר על 7 באוקטובר כמו שהוא היה מדבר על רצח שבטח אליו אתה מתכוון, על הרצח ההמוני שהיה, שאותם ודאי. אלי ויזל אמר, לא פעם, שום אירוע לא יכול להיות מושווה לשואה. שום אירוע. אבל, במקרה, אני בטוח שהוא היה מדבר על אנשי החמאס כאנשים שלא נהגו באכזריות פחותה מזו שנהגו הנאצים ימח שמם. זאת אומרת, מבחינת היחס שלו אליהם. יחד עם זה, אני רוצה להגיד לך, ועסקתי בזה קצת גם ב-12 שעות האחרונות, קיבלתי בעקבות מה שכתבתי על אלי, מה היה יחסו לפלסטינאים. והשבתי, ואני רוצה לתת לך את התשובה, כי זה בעצם יאמר לך, היחס שלו אליהם היה יחס מוסרי, לא יחס פוליטי. זאת אומרת, ב-1969, התחנה שאתה משדר בה כרגע, ושאני שידרתי בה לא מעט שנים, ב-1969, חיים יבין עירח לדיון את חיים גורי ואלי ויזל. שני חברים מאוד קרובים ביניהם. חיים גורי ייצג, אם אתה זוכר, את התופעה שנקראת תנועת ארץ ישראל השלמה.
2: כמובן.
3: הוא היה באותם ימים חבר שם. אלי ויזל ביטא את השקפתו. והוא אז אמר, למרות שאני לא מצליח למצוא את התלת שיח הזה שהיה, אבל אני דיברתי גם עם אלי וגם עם חיים גורי, מה היה בשיחה. ובעצם אמר לי חיים גורי, אלי ביטא את השקפתו הברורה, שיחסו לפלסטינאים הוא יחס של מהצד המוסרי, לא מהצד הפוליטי. חיים אמר לי, אני דיברתי בעיקר מהזווית של ארץ ישראל השלמה. כלומר, לא היה בינינו מאבק. למה זה כל כך עניין אותי? כי יותר מ-300 מאזרחי ישראל ב-69 שלחו מכתבי תגובה שהגיעו לידיעות אחרונות, זאת אומרת, שלחו לטלוויזיה שהעבירה לעיתון ידיעות אחרונות, שדוב יודקובסקי שלח לאלי. ואני ראיתי את המכתבים האלה. וכולם בעצם אמרו דבר אחד. בעצם התייחסו, למה אתה לא מתייחס לצד הפוליטי?
2: כן.
3: והתשובה שלו הייתה תמיד, ברגע שאני אתייחס למצב פוליטי, הקול שלי ייעלם בין כל הקולות של אלה שמדברים על פוליטיקה.
2: מתי פגשת בו בפעם הראשונה, באלי ויזל?
3: אני פגשתי באלי בפעם הראשונה ב-1983. היה לי חלום, מ-65, כשיצא הספר שלו הלילה בספריית תרמיל, היה לי חלום להיפגש עם האיש. ואז ב-83 הייתי בניו יורק, ישבתי עם אדם שבא מישראל ואמר לי, אני חייב להפסיק את הפגישה, כי אני צריך ללכת לפגישה אחרת עם אלי ויזל, אני חוזר בעוד שעתיים, ממשיכים את הפגישה שלנו. אמרתי לו, תשאל את אלי ויזל אם הוא מוכן להיפגש איתי. חזר, אמר לי, כן. אמרתי לו, תן לי את הטלפון. הוא נתן לי את הטלפון, צלצלתי, אלי ויזל שאל אותי, מתי אתה יכול לבוא? אמרתי לו, אני מבקש את הפגישה, לא אתה. אז תגיד לי אתה, מתי לבוא? אמר, מחר ב-12. מאותו יום, ב-12 בצהריים, בנובמבר 83, עד פטירתו, ידינו לא נפסלו.
2: למה הוא קיבל אותך?
3: הוא קיבל אותי, כפי שהוא סיפר, הוא ידע שאני מתעניין בארץ ישראל, ואני שאלתי אותו את אותה שאלה, למה קיבלת אותי כל כך מהר? ואז הוא לקח אותי, העמיד אותי מול הספרייה הענקית שהייתה לו, ואמר לי, אתה רואה, אלה הספרים, אתה מכיר אותם? 4 הספרים שלך. יש לי את כל מה שכתבת עד היום. הכרתי אותך דרך הספרים, רציתי לפגוש אותך.
2: וזה באמת, זה באמת סיפור הפוך ממה ש... אולי היה הדימוי של אלי ויזל, נכון? שהוא קשה יותר ומרוחק יותר ומבין את המעמד שלו?
3: הוא היה האיש הכי פתוח בעולם. הוא היה איש ענב, איש צנוע. הוא ידע את מקומו בעולם, אבל הוא לא ייחס לזה שום דבר כאשר פנו אליו עם מישהו שבאמת רצה משהו. אני אספר לך סיפור קטן כדי שתבין את מה שהיה. הייתי בניו יורק, היינו נפגשים לפחות פעם בחודש לשבע שעות, ולשיחה שבה בעצם תועדה, וחוץ לזה נפגשנו כמובן באוניברסיטה, אבל הוא חי בניו יורק ואני בבוסטון. ואז אני מצלצל לב כשאני מחכה לפגישה מחר בוקר איתו, ואני אומר לו, אלי ישר, נמצא פה ישראלי שפגשתי אותו במקרה, והוא אומר שהוא מאוד רוצה להיפגש איתך, כי הצד של אמא שלו בא משיג את העיר שלך. האם תהיה מוכן להיפגש איתו מחר? הוא אומר לי שיבוא בשעה זו וזו, לא חשוב מה נקבע לי, אני נפגש איתו. והקציב לו חצי שעה. אתה יודע כמה זמן הם ישבו? שעתיים. ואתה יודע מה הם עשו במשך שעה? שרו שירים ביחד, שירים מבית אבא מהקהילה היהודית בסיגט. שניהם באו מבית חסידי. הוא היה כל כך פתוח, פנה אליי פרופסור מאוניברסיטת ברנדייס, אמר לי, אני רוצה שהוא ייתן לי, יעשה לי, אני רוצה להסריט אותו לדברי פתיחה לאירוע שאנחנו עושים. הוא ביקש ממנו 10 דקות, מצלמים אותו והולכים.
2: כמה נתן לו?
3: שעה.
2: שעה הוא נתן.
3: טוב. זה היה איש אחר ממה שהקיתי.
2: מהתפיסה הציבורית שלו.
3: חששו לפנות אליו, אבל הוא כשפנו אליו, הוא היה כל כך גלוי לב וגלוי דעת, וכל כך אהב לדבר עם אנשים וישראלים מעל כולם.
2: מדהים. טוב, לזכרו, עשור למותו של אלי ויזל, הדוקטור יואל רפל, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה, בוקר אור.
1: גם כן תרבות.
2: עשרות הצגות תיאטרון עולות בכל שנה בישראל, וזה רק בתיאטרון הרפרטוארי. אם נוסיף לזה את ההצגות השוליים והעצמאיות, ואלו העולות בפסטיבלים, נגיע למספר גבוה בהרבה. אבל איכן כל ההצגות שירדו מן הבמות, איכן אפשר לצפות בהם? תיאטרון הקאמרי השיק את ארכיונו המחודש, שמכיל אוצרות של ממש, מחזות, תפאורות, צילומי הצגות ועוד. אנחנו נדבר בכלל על חשיבות הארכיונים בכל התיאטרונים בישראל וההנגשה שלהם לציבור. שלושה חכמים איתנו, תחילה נאמר שלום למבקר התיאטרון שלנו, של גם כן תרבות, יאיר אשכנזי. שלום יאיר.
4: בוקר טוב גואל לך ולמאזינים.
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נאמר שלום ליורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי וספריית המחזות. גם נברך אותך יורם במזל טוב. שלום יורם.
5: בוקר טוב ותודה רבה.
2: תודה רבה לך יורם. בעוד רגע אנחנו נצלול אל הכל. ולצדכם רמי סמו, מנהל ארכיון תיאטרון אבימה. רמי, בוקר טוב גם לך.
6: בוקר טוב גואל.
2: אז הנה יש לנו חכמים חכמים חכמים, אבל נתחיל איתך יאיר אשכנזי ברשותך. בכלל מבט על חשיבות ארכיון אלינו צרכני התרבות.
4: כן, אז בהחלט כשמדברים על תיאטרון אנחנו זוכרים שזו אמנות חולפת, כלומר ההצגה עולה למספר מסוים של הצגות, מעורבים ביוצרים, קהל, מבקרים בחלק מהמקרים, תקשורת שמסקרת, גם כמובן הקשרים חברתיים, אבל ברגע שהיא יורדת, החוויה עצמה של הכאן ועכשיו נעלמת, היא נשארת איתנו, אתה יודע, בזיכרון, בביקורות, בתחושות, בזיכרונות מההורים, מדברים שמספרים לנו, אבל הדבר עצמו, בניגוד למשל ליצירות אומנות או אדריכלות, בניינים שאנחנו רואים, או ספרים שאנחנו קוראים, או יצירות שאנחנו חווים אחר כך באוספים ונשמרות, והמקור נמצא, זו אמנות שנעלמת. כלומר, רק המחזה נשאר לנו, כמובן, הטקסט, נשארות סקיצות, אולי ספרי בימוי של הבמאים והבמאיות שעושים את זה, אבל החוויה עצמה, כפי שחוות הקהל בנקודת זמן מסוימת, עם השחקנים המסוימים ועם הרעיונות והקונספטים הספציפיים, בעצם נעלמים, ולכן כל כך חשוב שיהיה לנו תיעוד שלהם, מאוד מדוקדק לפרטי פרטים כמה שאפשר.
2: וזה לא רק לחוקרות וחוקרים, רק נגיד למאזינות והמאזינים. אלה בוודאי צריכים את כל החומר הזה, אבל זה בעיקר עבורנו הצרכנים. ומה המצב היום, יאיר, אם אני רוצה לראות הצגה של תיאטרון החאן או באר שבע או גשר, הצגה שזכרתי שראיתי כשהייתי עוד צעיר ויפה, יש לי איזושהי דרך?
4: כן, אז זה באמת מתחלק, כי בחלק מהאתרים של התיאטראות יש גם יוטיובים של הצגות מלאות. בתיאטרון גשר העלו בעיקר בזמן הקורונה הרבה מאוד הצגות באורך מלא, גם תיאטרון החאן העלה, גם באמת באר שבע. בחלק מהארכיונים הדיגיטליים יש באמת קישורים ליוטיוב שאפשר לצפות בהצגה מלאה. לדעתי בכל השלושה שהזכרת יש גם את את מה שנקרא תיקי ההצגה, אפשר לקרוא ביקורות, כלומר יש את הבסיס כדי להיזכר במהות ההצגה, שחקנים, ביקורות, יוצרים, יהיה מעורב בה, אבל הצפייה, נקרא לזה הדיגיטלית המקוונת מרחוק, שלא באמצעות צפייה הגעה לארכיון הפיזי, היא מאוד מוגבלת. כמובן בגלל עניינים של זכויות יוצרים ועניינים נוספים, העתקות, אז באמת במקומות האלה...
2: וזה הולך לכיוון הזה, יאיר? זה הולך לכיוון להנגיש הכל באתרים מפוארים שנוכל בכל זמן ובכל שעה?
4: אז זהו, אני חושב שההנגשה היא עד לרמה האודיו-ויזואלית, ששם מתחילים בעצם סימני השאלה. כי במקומות האלה, כשיש לך תיעודים, והיום כמובן אפשרויות ההפצה והעתקה הדיגיטליות, הן כל כך רבות, הדלפות וצילומים פיראטיים או צילומים מקצועיים, הן כל כך מגוונות, שבמקומות האלה אני חושב שהתיאטראות עדיין מנסים לשמור על הזכויות ועל הגלם המקורי אצלם, וגם כפי שבטח שני החברים שנמצאים איתנו יסבירו, הם מזמינים לצפייה כדי שהחשיפה לדבר המלא, להפקה המלאה, תהיה בעצם בתוך כותלי התיאטרון, בצפייה במחשב או בחדר צפייה. כלומר, מי שירצה לראות היום למשל את ההולכים בחושך, יש לי חברה שאמרה לי, בוא נלך לראות את ההולכים בחושך של חנוך לוין, זו הצגה מאוד מפוארת שהוא עשה בהבימה האחרונה לפני מונטו ב-1998, ואפשר לראות אותה רק בארכיון הבימה, באורך מלא. כלומר, יש קטעים כמובן באינטרנט, יש סצנות, יש 10 דקות פה, 10 דקות שם, אבל בעצם כדי לחבוט חוויה מלאה ולהבין גודל של הפקה, אתה עדיין צריך להגיע פיזית לארכיון שאתה צריך להגיע אליו.
2: ובמידה רבה צריך להיות מספיק הוגנים ולומר, כך זה ברוב הארכיונים, ולא משנה אם הם לתיאטרון, או אם הם לקולנוע, או אם הם מסמכים ששייכים למדינה. נשים רגע נקודה ברשותך. רמי סמו, אני בעוד רגע מגיע אליך, אבל אני שוב רוצה לברך את יורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי. השקתם את הארכיון המחודש שלכם. מהי ההצגה הכי הכי מוקדמת שיש אצלכם?
5: בעצם ההצגה המוקדמת ביותר שיש אצלנו זה הערב מערכונים שעשו 5 המייסדים ועלה באוקטובר 1944. זאת ההצגה הראשונה שיש לנו תיק עם כל החומרים שנשמרו מההצגה הזאת. זה אומר תמונות, זה אומר כתבות וביקורות עיתון, זה אומר שנשאר הטקסט, זה אומר שנשאר מהתקופה הזאת התוכניה. דיבר יאיר על דברים שנשארים. בעצם מה שנשאר מכל הצגה, חוץ מכל החומרים, אחד הדברים הכי חשובים, שקצת בשנים האחרונות הערך שלו נעלם, זה התוכניה. תוכניה שיוצאת לכל הצגה, שבתוכה יש גם לצופה בעכשיו והיום, יש לו את המידע על ההצגה שהוא רואה, וכשההצגה יורדת ועוברים 10, 20, 30 שנה, יש לנו את הספר הזה שמספר לנו על ההצגה. שמה שבעצם אנחנו בשנים האחרונות, לקחנו את כל תיקי ההצגות, יש לנו 755 הצגות, תיקי הצגות, מההצגה הראשונה, כמו שאמרתי, מאז ועד היום, ערב המערכונים, עד האשליה, הצגה של קבוצת הצעירים של הקאמרי, שעלתה ממש עכשיו, 755 תיקים, סרקנו את כל התיקים האלה בשנים האחרונות, וכשהגיעה המנכ"לית שלנו, יפעת צחי קריאל, לפני 4 שנים לתיאטרון, היא הבינה את החשיבות של העניין הזה, והיא גייסה את קרן דינה רקנתי, שעזרה לנו ותרמה בעזרת בנה אודי, ועיריית תל אביב. תרמו לנו כסף, בעצם אנחנו הקמנו ארכיון דיגיטלי, שגם ניתן יהיה לראות, כבר רואים דרך אגב, כבר רואים, אני נמצא כרגע בהצגה 565 מתוך ה-755, נותרו לי עוד 155 הצגות לעלות לאתר, ובעצם תהיה גישה לאנשים לרוב החומרים. כמו שאמר יאיר, חלק מהדברים הם תחת זכויות יוצרים, כמו צילום מלא של ההצגה, אז יש לנו פינת צפייה, שתי פינות צפייה חדשות, חדשות לחלוטין, שניתן יהיה לבוא ולראות הצגות עבר של הקאמרי. ובעצם כל החומרים האלה כמעט כולם ינגשו, לאנשים שיוכלו לצפות בהם ולראות אותם, וגם לבוא פיזית לארכיון ולראות את הדברים דיגיטלית. אני היום, מה שסרקתי, לא נותן לאנשים לגעת בתיקים עצמם. החומרים פה מתפוררים, מאוד ישנים, והם שמורים היטב בקלסרים, אבל אפשר לראות את הכל דיגיטלי היום.
2: כמה זה חשוב. תזכר לי לשאול אותך, יורם, בעוד רגע, הזכרת את עניין הביקורות, נאמר מילה על הביקורות, גם אם יאיר נאמר מילה על הנקודה הזו. רמי, הנה אני מצרף אותך לשיחה המעניינת שלנו, רמי סמו, מנהל ארכיון תיאטרון הבימה. מי מגיע אל הארכיונים שלכם? תן לי את הפרופיל של האדם, של האישה, שמגיעים לארכיון.
6: תראה, זה יכול להיות מצד אחד תלמידים וסטודנטים שמחפשים חומרים או לעבודה מסוימת או בחירת מונולוג, בחירת מכזה להעלאה במגמות לתיאטרון, וזה מגוון מאוד מאוד רחב, וגם כאלה שרוצים לבוא ולצפות בהצגה. יש לנו בארכיון חדר צפייה מרווח שבו ניתן לצפות בכל הצגות הבימה.
2: וזה כל אדם יכול לעשות את זה, נכון? גם גברת כהן שמאזינה לנו עכשיו.
6: גם גברת כהן שכבר בחרה את זה כמה פעמים. אבל כן, בהחלט, בהחלט, כל מי שמעוניין לצפות בתיעוד. עכשיו, ברגע שמגיעים לארכיון הבימה, החוויה היא באמת, כמו שיורם הזכיר, זה לנסות איכשהו לתפוס את הרגע החמקמק הזה, את ההצגה שברגע שמסגר המסך היא נעלמת, גם אם היא מוצגת כמה וכמה פעמים. אז בארכיון הבימה יש גם את התיק, שכולל את הטקסט, את התוכניה, דפי הפקה, שזה יכול להיות ספר בימוי, או כל מיני מכתבים אדמיניסטרטיביים. וכך בעצם אנחנו מנסים להשלים את החוויה גם למי שלא נכח פיזית בהצגה, או מי שצפה בה ורוצה פשוט לשחזר לעצמו.
2: אבל אנחנו יודעות ויודעים שהצגת תיאטרון, נכון, זה יותר מההצגה. זה מי שעמדו על הבמה. זה השחקניות והשחקנים הענקיים שהיו שם. עולמה הפנימי, החיצוני, השמלות של חנה רובינה, זה גם חלק מהעניין.
6: כן, בשנת 80 או 82, לאחר פטירתה של חנה רובינה, הוקם בתיאטרון משכן רובינה, שכולל את חדר האיפור שלה, וגם את סלון ביתה שהיא תרמה לתיאטרון, והמשכן הזה הוא חלק אינטגרלי מארכיון הבימה. כך שמי שמגיע לארכיון ומעוניין לצפות בו, להיות נוכח במשכן הזה, אני מלווה אותו לשם, וגם בערב ההצגה. זה נמצא ביציע של אולם רובינה, הכניסה היא חופשית. עכשיו, מעבר לשני החדרים האלה, בתקופת הקורונה קיבלנו חלק מאוד מאוד משמעותי מעיזבון חנה רובינה, שכולל מכתבים, תמונות ומסמכים מאוד מאוד מאוד חשובים, שאגב, היו חלק מהתחקיר לסרט הנפלא של סיגל אורות,

0: להציג, או ששייכים לאנשים אחרים?
1: תראה, זה בעצם דברים שקודם כל, כל מי שמגיע לארכיון מקבל את כל המידע האפשרי, לא רק מה שקיים בארכיון הבימה, אלא גם מה שקיים בארכיונים אחרים, ויש גם ארכיונים שהם לא של תיאטרונים, וראוי להזכיר את ארכיון התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, המרכז כן, הישראלי כן, לתיעוד אומנויות כן, הבמה, כן. ויש ארכיון נפלא בבית אריאלה, שהקים בזמנו השחקן יהודה גבאי, שחקן תיאטרון אוהל, וארכיון על שם, ומוזיאון על שם ישראל גור, באוניברסיטה העברית. ובעצם הרצון הוא גם לתת כל מיני לינקים לכל מי שמגיע לפחות לארכיון הבימה, ולהשלים לו את כל התמונה מבחינת החומרים שהוא מחפש, ושלא שמורים מסיבה כזו או אחרת בארכיון הבימה.
0: כמובן. יאיר, אני אחזור אליך ברשותך. יאיר אשכנזי, היית בהשקה הזו של תיאטרון הקאמרי עם הארכיון המחודש. מה ריגש אותך במיוחד?
2: מרגש אותי. אז קודם כל באמת יש שני אלמנטים בסיור ובחידוש הזה באמת שהיו מאוד נוגעים ללב. הדבר הראשון, בדרך במסדרון המוביל הארכיון הקאמר יש תערוכה עם ציר זמן של פריטים מהצגות, גם פריטים ממש ארכיונים כמו תלבושות, למשל התלבושת של הסמלה של רחל הטס משלמה הולך ושל מאי סנדלר, הבגד של איתי טירן מריצ'רד השלישי שנים אחר כך, כל מיני כוסות וספלים שהתיאטרון היה מוציא ונותן לו עובדיו עם צאת הצגות חדשות. היה שם רגע מאוד, מאוד נוגע ללב, שבעומדנו ליד הקיר של חנוך לוין, יש שם קיר שלם שסתוקר את כל העבודה של חנוך לוין בקאמרי לאורך השנים, ופתאום נפתחה דלת, אנחנו מדברים על מסדרון, זה לא במה, זה לא אולם תיאטרון, ויצא משם לא אחר מאשר השחקן המצוין רמי ברוך בדמותו של למקה, שופט מיירתיתי את ליבי, בתלבושת ובדמות, ונתן לנו ככה מונולוג מאוד נוגע ללב של למקה, ופתאום הרגשנו שאנחנו בתוך ההצגה, ולא רק שומעים על חנוך לוין ועל ההצלחות הגדולות שלו בקאמרי, ועל המחזות שהוא עלו גם אחרי מותו, אותיתי את ליבי, למיטב זיכרוני, עלה בבחורה אחרי מותו, בבימויו של אודי בן משה, לפני כמעט 20 שנה, הצגה שרצה מאוד טעמים, ולראות פתאום את רמי ברוך ברגע הזה, זה היפה, ובנוסף, יש גם פרויקט מאוד מרהיב של מסך ענק של טריוויה, שהוצב בצד שמאל של הכניסה לקאמרי, שבו אפשר לשחק בכל מיני משחקים ארכיונים, שבעצם יורם אמיר ככה תכנן את כל התוכן שנמצא בהם, למשל לזהות שחקנים ששיחקו בהצגות מסוימות בשנים מסוימות, או להכניס את הפנים של הצטלם ולהכניס את הפנים שלך לתוך פוסטר של הצגה מוכרת.
0: זה באמת הכנת לי אחד הנגשה. כזה?
2: אני עוד מתלבט לאיזה הצגה, אם אני רוצה להמלט או אנחנו מתלבטים. אנחנו נעשה אחר כך התייעצות, בפינה הבאה אנחנו נסגור את זה.
3: אין ספק, אין ספק שהמשחק הזה תפס תאוצה. זה משחק שבעצם כל אחד יכול להכניס לתוך פלקט שיצא בקאמרי את עצמו, להוריד את זה ב-QR לטלפון שלו, אבל המסך הזה זה לא רק המשחק הזה, גם הטריוויה וגם הזיהוי תמונות, זה בעצם מוסד לימודי. הם לומדים, הם יעשו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וילמדו לאט
0: לאט על החומרים שלה. משהו בסוף ייכנס לקלבסה. אבל אמור לי, יורם, דיברת על ביקורות. האם בתוך הארכיון אתם מצנזרים את עצמכם? האם ביקורת קטלנית של מבקר התיאטרון יאיר אשכנזי תיכנס או לא תיכנס?
3: ממש ממש לא. אני שומר הכל. גם ביקורות קשות מאוד, גם ביקורות קטלניות. כל הביקורות נשמרו, לפחות בתקופה שלי, אבל גם ראיתי שגם בתקופה... קודם כל, את הארכיון הזה צריך להגיד שהשחקן והבמה גרשון פלוטקין שהגיע לגמלאות, הוא בעצם הקים, כבר החומר נאסף, אבל הוא הקים את הארכיון, וכשהוא הלך לעולמו, זאביק רייכל, במשך כמעט 20 שנה, אסף את החומרים, סידר אותם בתוך קלסרים, ולא דיברנו על זה שהוא הקים ספריית מחזות. זאת אומרת, החדר שלנו הוא גם ספריית מחזות שיש בו מחזות לא רק של הקאמרי. כרגע כיום אנחנו עומדים על 5,300 מחזות, ובעצם מגיעים אלינו מאילת ועד הגליל, עד מטולה וקריית שמונה שבצפון, מגיעים אלינו תיכוניסטים, שחקנים, לחפש מחזות להפקות וגם מונולוגים.
0: אבל בכוונה, יורם, עברת מהביקורות למחזות?
3: לא. הביקורות אנחנו שומעים הכל. ממש הכל. לא משנה איזה ביקורת, גם אם היא הייתה קטלנית, אני שומע אותה. חשובה. זה היסטוריה.
0: כן, יאיר, בבקשה.
2: כדאי פשוט לחדד פה את ההבדל באמת בין עמוד של הצגה באתר התיאטרון.

0: הון הרץ השוטף, שבו באמת המטרה היא שיווקית, כלומר להראות כמה...
1: לבין היסטוריה, נכון מאיר?
0: כן, נכון. מה?
1: לבין היסטוריה.
0: נכון, שבאמת בהיסטוריה, כמו שפה יורם ורמי אמרו, אנחנו בעיקר שמעלים גם ביקורות מלאות, אז מה לעשות? יש גם הצגות שגם אתה רואה לפי מספר ההצגות, לא הזכרנו את זה בשיחה, אבל בעצם אתה תראה, כתוב מספר ארצות, 14 ארצות, 8 ארצות, 4 ארצות, אתה מבין שהייתה דרמה מאחורי הקלעים, אבל גם אתה רואה, וזה נכון, שבאמת, לכל רק לתת דוגמה ככה שעלתה לראשי לפני השיחה, ההצגה לילה טוב אימא, 1984, אורנה פורט ודיקי דיין, זה מחזה אמריקאי על הלילה שבו אימא, שבו בחורה מודיעה לאימא שהיא עומדת לשים קץ לחייה. הביקורות לא אהבו את זה, לא את המשחק של טיקי דיין, ולא את התרגום, ואנדזלץ קאץ, ובועז אברונקס, ואתה רואה שזה מופיע בארכיון הקאמרי, כפשוטו, וזה באמת מה שחשוב, כי אתה לא בעצם רוצה למכור כרטיסים, אתה רוצה לשמר את כל הזיכרון, כולל סט ההתקבלות התקשורתית. בסוף שאתה חושב על התקבלות של הצגה, זה כל מכלול הדעות האלה, לא רק מה ששיבח או שיבחה מישהו או מישהי בנקודת זמן מסוימת, ממניעים מסוימים.
1: אני רוצה...
2: רציתי לשנייה תוספת קטנה לחדד את יאיר. הרבה חוקרים מגיעים אלינו, אנשים שעושים עבודות באוניברסיטה, והנתונים האלה שכרגע יאיר נתן, כמו למה הצגה עלתה מעט פעמים, או למה היא עלתה הרבה פעמים, למה הביקורת הייתה מאוד מאוד חשובות להם, והיום תהיה להם גישה לזה.
1: רמי, אני רוצה לשאול אותך, כולכם עושים עבודת קודש, וכמו שציינת קודם, עוד ארכיונים בישראל שכולם נוגעים בתיאטרון הישראלי, אתם חברים כולכם? אתם משתפים מידע? אתם מלמדים האחד את השני? או שאתם ככה...
3: תראה, מבחינתי אנחנו קולגות, זאת אומרת, אני מיודד וקשרים עם כל מנהלי התיאטראות, עם יורם כמובן, ועם מי שניהלה בשעתו את הארכיון בבית אריאלה. וכמו שיורם הזכיר, חשוב לי לציין שאחת הסיבות שארכיון הבימה וארכיון הקאמרי קיימים ומתפתחים, זה בזכות משוגעים לדבר. אז יורם הזכיר את במרכאות את המשוגעים לדבר בקאמרי, אבל בהבימה היו שני... ארכיבאים סלש מנהלי ארכיון. הראשון היה אדם בשם יעקב רפלוביץ', שכבר בשנת 1931, כשהבימה הגיע סופית ארצה, גם הגיע קודם ב-1928, והוא התחיל לאסוף את החומרים של ההצגות ולרשום את היוצרים, את השחקנים, וכמה פעמים רצה כל הצגה. והוא עשה את זה עד שנת 1980-81. לאחר מכן, מי שלקחה את העניין בידיים שלה, זו אישה יקרה בשם חני זליגסון, שהיא הייתה מזכירת התיאטרון, בשעתו זה היה תפקיד מאוד מאוד חשוב. היא ראתה בחשיבות העניין ובהתנדבות, בעצם המשיכה את פועלו של רפלוביץ' והוציאה מעין קטלוגים לפי א' ב' של כל הצגה, כל השחקנים, כל התפקידים, שכל החומר הזה קיים באתר ארכיון הבימה, שעובר שדרוג בתקופה האחרונה, לאחר שעשינו פרויקט עצום של דיגיטציה, כל 900 התיקים של ארכיון הבימה מ-1918, שבהמשך, תוך כדי עבודה על מערכת קדקלוג, יהיה ניתן לצפות באתר הארכיון, שאגב, כמו שאמרתי, קיים ברשת, יהיה אפשר ממש להיכנס לתיק ההצגה, כמובן שיש את עניין הזכויות, שזה סוגיה בפני עצמה, אבל באמת כל הדבר הזה, גם בזכות אלה שחשבו שכדאי וראוי שהתיאטרון ישמור את הנכסים, וגם אני רק רוצה להוסיף, הקפיצה הזאת של הסריקה של כל התיקים במערכת הקטלוג והאתר שיושק בקרוב, זה בעצם מתוך הרצון של מנכ"ל התיאטרון הנוכחי דני וייס ויפעת טובי, שהיא בין היתר מוצאת ומשיגה כל מיני תרומות, אז קיבלנו תרומה ממפעל הפייס וממקומות נוספים, שבעצם מאפשרים להביא את החומרים ולהוציא אותם גם החוצה וגם לשימוש פנימה בתוך התיאטרון.
1: אנחנו צריכים לשים נקודה, הנה שמעתם, אנחנו בכיוון, אנחנו בדרך. יאיר אשכנזי, מבקר התיאטרון שלנו, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה גואל, שיום טוב לכולם.
1: יורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי, תתחדשו, תודה גם לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
1: ורמי סמו, מנהל ארכיון התיאטרון הבימה, תודה גם לך.
3: תודה רבה. גם כן תרבות.
1: האתגר הגדול ביותר שעומד ושתמיד עמד בפני מנהלי מוסדות תרבות זה חיבור קהל צעיר לתרבות ובניית דור חדש של שוחרים. לפני 4 שנים עיריית תל אביב יפו הקימה את דבק, יחידה שזו לה כל מטרתה, ללמד צעירות וצעירים עד גיל 35 לאהוב מוזיאונים, תיאטרון, אופרה, פילרמונית, וההצלחה רבה, כה רבה, שעכשיו הזרוע הארצית של דבק, דבק ישראל, קמה, והיא תצא ותעזור למוסדות מחוץ לתל אביב. הכתובת הראשונה שדבק ישראל שמים בווייז זה תיאטרון חיפה. נדבר על הדבר הכה חשוב הזה, נמצא איתנו כעת אלל מורן, מנהל היחידה העירונית דבק באגף התרבות של עיריית תל אביב יפו. אלל, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, מה שלומך?
1: יש לך שם פנטסטי, פשוט שם פנטסטי.
4: טוב, זה לזכותה של אמא שלי.
1: כן, צריך לומר לה תודה, אמא של הלל, כל הכבוד לך, זה באמת שם פנטסטי. אמרתי הלל, ההצלחה רבה, כמה רבה?
4: בשנת 2025, דבק מכרו עם מוסדות התרבות כ-270 אלף כרטיסים לקהל צעיר.
1: 270 אלף כרטיסים שללא דבק לא היו נמכרים?
4: ללא דבק הם לא היו נמכרים, לא. תראה, זה בעצם צריך להבין קצת את המהות של דבק בבסיס. כשאנחנו הגענו לפני 4-5 שנים למוסדות התרבות, וכבר היה איזשהו, זה אחרי מחקר מאוד גדול של קרן בלומברג שנעשה, שהוא מצא שהבעיה הזאת היא לא בעיה רק לוקלית, היא בעיה עולמית. כן? מוסדות התרבות בעולם מתמודדים, עם זה שלא מגיע להם, עם היעדר קהל צעיר, לא מגיע להם קהל צעיר, לא רוכש כרטיסים.
1: וזה נכון לעולם כולו, כן? אנחנו לא מיוחדים בעניין הזה.
4: לא, אנחנו לא מיוחדים. המדינה מערימה קשיים אחרים שיש כאן, בכל זאת, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט מדינת ישראל, שצריכה תרבות נדחקת הרבה פעמים גם לשוליים. אבל אנחנו לא ייחודיים בעניין של הגעת קהל צעיר. ערים הכי גדולות בעולם, בין ברלין, לונדון, פריז, ניו יורק, מתמודדות עם אותה בעיה של היעדר קהל צעיר, בכלל, זאת בעיה עולמית, בתחום התרבות, הממוסדת. עכשיו, דבק זה בבחינה הזאת, זו תוכנית פורצת דרך. קודם כל, כבר אני גאה לומר שהיו לנו פניות גם מהעולם, שנבוא לעבוד גם בעולם. זאת אומרת, זה לא רק התפרץ לדבק ישראל, כן?
1: ובאמת נדבר על ההחלטה הזו שלכם ללכת ולצאת החוצה, כי לכאורה אתם צריכים לשמור את הקלפים אצלכם, כי תל אביב היא בירת התרבות של ישראל, ואולי היא רוצה גם להישאר כאן, וכאן יש החלטה ערכית להעביר את כל הידע הגדול שלכם, ובאמת להפנות את זה לארץ כולו. אבל מה הפטנט? אם יש דבר אחד שאתה צריך ללמד אותנו, מה הפטנט?
4: תראה, אין פטנט. אין תרופת קסם לקהל צעיר. אין, זה לא עובד ככה. זה לא עכשיו אני, אתה יודע, אני הורה לילדות קטנות, אני צריך עכשיו למצוא משהו שמסו מהבית, אני הולך עכשיו ויוצא איתן כדי שאני אמצא איזשהו פתרון שיעסיק אותן. אין, קהל צעיר זה קהל שהוא קהל מורכב, הוא קהל קשה, קשה להביא אותו, לא סתם מוסדות, קשה להם להביא את הקהל הזה. אז זה לא שיש פטנט, אבל הדבר הראשון שצריך לזכור, לדעתי, זה קודם כל שיהיה רלוונטי. מוסדות התרבות באופן היסטורי הם הרבה פחות רלוונטיים לקהל צעיר. הם, אתה יודע, מעלים מחזות, מעלים אופרה, מעלים מוזיקה קלאסית. בבסיס הזה זה פחות רלוונטי לקהל צעיר. הפטנט הוא שצריך למצוא דרך להנגיש את זה, וצריך דרך למצוא חדשה לשווק את זה, לפלטפורמות שהן מתאימות לקהל צעיר. הרבה דרך חוויה שתקשר את זה. כן, זה ארסנל מאוד מאוד מאוד גדול של דברים שאנחנו עובדים עליו.
1: אבל זה מעניין מה שאתה אומר, הלל, כי לכאורה אלה כותרות שכולם יודעים אותם, כן? לא אמרת עכשיו, לא פוצצת לאף אחד מאיתנו את המוח, אבל עדיין ההצלחה היא גדולה.
4: נכון, כי השאלה היא איך עובדים על זה ובאיזה אסטרטגיה. תראה, דבק עובדים עם יחידה מחקרית, ואנחנו מודדים נתונים. כשיש לך דתאות, יש לך נתונים, ואתה יודע לאסוף דתאות, אז אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד קטנה. אתה יכול, אנחנו עובדים עם הפילרמונית. פילרמונית מוסד מצוין, מדהים, מביא מלא מלא קהלים צעירים. וביקש שנבול ונסייע לו בהבאה של קהלים צעירים, מוזיקה קלאסית. צריך קודם כל לחפש מי צורך מוזיקה קלאסית, נכון? אז יוצאים לפילהרמונית בתדר, תדר מוסד צעיר תל אביבי.
1: כן, כן.
4: הבאנו הרבה מאוד קהלים יחד עם הפילהרמונית לשם. פילהרמונית תופסים ואוגרים את הדטאות שלהם.
1: זאת אומרת, אתם, לא, אתם מגיעים, לא אתם מגיעים לתדר, אתם מביאים את הפילהרמונית לתדר, ואז בפעם הראשונה, כן. ואז רואים מי הקהל, ואומרים לקהל, היי, יש להם משכן משלהם בתל אביב, אם נהניתם, תבואו.
4: בואו, עכשיו, אתה צריך לזכור, מוסד לא חי רק בתוך המוסד. התפיסה הזאת היא מאוד מאוד ארכאית, מוסד צריך לצאת החוצה, מוסד צריך לחזור, מוסד צריך למשוך אליו את הקהלים האלה, זה דרך אחרת להתמודד. בתוך האסטרטגיה שלנו יש גם את זה. עכשיו, הם משכו אליהם את הקהלים, ותראה מה זה, הם מפוצצים אולמות של קהל צעיר. אז מה זה, לא, לא זה, כולם יכולים לדבר באיזה סיטואציה, סיסמאות דוגמטיות על שיווק מותאם לקהל צעיר ופלטפורמות, אבל השאלה כן. היא מה הם עושים עם כן. עניין של איסוף דטאות, פנייה חוזרת, מסורות קבועות לקהל צעיר, עבודה ממושכת שהתפיסה, הפרספשן, היא כל הכל מוכוונת לקהלים הצעירים. כמו שאני מכוון להורים וילדים, כמו שאני מכוון לגיל השלישי, ככה אני צריך לדעת לכוון. קהל צעיר יבוא, תראה איך לדוגמה את בית אריאלה, המקום שיש בו בין 2000-2500 צעירים כל יום, ספרייה מדהימה, עם תוכן תרבותי מדהים. פתחו שם בית קפה, הם יושבים שם הצעירים, עושים שם ימי אירועים שנגיד מקרים מזמן שקיעה, שהספרייה משנה את הפנים שלה, ומחליפה בעצם את התאורה ואת הסאונד, ומחליפה שם לקהל צעיר תכנים כל יום רביעי.
1: אבל אם שומעת או שומע אותנו עכשיו ראש מועצה, או ראש עירייה, כל מה שאתה אומר עכשיו נשמע לו מאוד יקר. הוא אומר, מה אני אחליף עכשיו תאורה? מה אני עכשיו תדר? אני אין לי את הכסף שיש לתל אביב יפו.
4: קודם כל, אני גר בעמק חפר בקיבוץ גבעת חיים מאוחד, בסדר? ואני עשיתי את הדברים האלה גם כאן. כל אחד עובד לפי הקפסיטי של מה שהוא יכול לעשות. וגם ראש מועצה יש לו מה לעשות. אם הוא עושה איזשהו פסטיבל גדול פעם בשנה, שיחלק את במקום לעשות פסטיבל גדול, שיחלק את התקציב שלו בצורה אחרת. תראה, אנחנו נותנים ייעוץ גם למועצות. זה עניין של עוגה ושל נתח ואיך אני משקיע. אם אני רוצה לשים...
1: זה חשוב לך או שזה לא חשוב לך?
4: זה חשוב לי, זה הדבר הכי חשוב לי.
1: לא, אז בדיוק.
4: אנחנו לא סתם יוצאים בדבק ישראל. דבק ישראל היא יוזמה קודם כל של גיורא אילום, שהוא ראש אגף תרבות. מעבר שזה חזון מדהים. תראה, תל אביב היא עיר מגדלור. עיר מגדלור, זה מאוד מאוד ברור. היא לא בירת ישראל, כזאת יש אחת, ירושלים, שאני גם מאוד אוהב ומעריך, אבל היא בירת התרבות של ישראל ללא כל ספק. בסדר? וגם מתפקידנו לסייע ולעזור למוסדות מחוץ לתל אביב, לפתח את הקהל הצעיר שלהם, גם כדי לחזק את המעמד הדמוקרטי-ליברלי של המדינה. זה מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, אנחנו לא מסתירים את זה. אתה יכול לראות את זה. תל אביב היא ממש מאוד דמוקרטי-ליברלי. חשוב לנו מאוד שהמוסדות האחרים במדינה הגדולים, תיאטרון חיפה ואחרים, אני לא כל יכול לדבר על זה, כי אנחנו במסעים ומתנים לגבי כניסה לדבק ישראל של מוסדות אחרים. תיאטרון חיפה, משה קפטן, שהוא המנכ״ל הנוכחי, מבינים את זה.
1: בוא נעשה את ההקשר למאזינות ומאזינים, לא לחינם. משה קפטן היה מנהל תיאטרון הבימה. כן, אז הוא היה חלק מתל אביב. מעניין למותי של תיאטרון הבימה, הוא היה חלק מתל אביב, עכשיו הוא עבר לנהל את חיפה, והנה הכל מתחבר.
4: נכון, אז קפטן עבד איתנו גם בהבימה. הוא מכיר את הכוח של הצוות הזה, גם בעבודה המאוד מאוד מעמיקה שלו, ושוב, זה חשוב, אני חוזר לזה. זה לא מספיק לבוא ולסמן וי על סיסמאות דוגמטיות של תעשו את זה וזה. אנחנו לא יוצאים אסטרטגיים. אנחנו צוות מלווה, תומך, שעובד כל הזמן, ממש מתאבד על הדברים כדי שיגיעו קהלים צעירים. והעבודה הסיזיפית הזאת היא משתלמת. היא משתלמת והיא מביאה באמת מאות אלפים לאורך זמן. עכשיו, משה בעצם משך אותנו גם לחיפה, אבל הוא ענה על צורך שלנו גם לחזק ככה את המעמד של מוסדות התרבות ולהביא קהל צעיר. אחרת הם גם נמצאים בסכנת סגירה. מוסדות כאלה בעוד 10-15 כן, שנה, כן. אם הם לא מצליחים להביא, כן. לפתח דורות צעירים ולחזק את הדורות הצעירים וגם נוער, יש לנו גם יחידה שמתעסקת בזה, הם פשוט הולכים. כן? הם פשוט הולכים. זה לא איזה המצאה. אתה יודע שאחרי הקורונה עשו ממש מחקר ומצאו שהנזק ההיקפי של מוסדות תרבות שיסגרו בתל אביב קרוב למיליארד שקל בשנה.
1: וואו.
4: Okay, זאת אומרת, המצב כאן הוא עגום. עכשיו, לא נדבר בכלל על העניין של מה זה תרבות והמעמד שלה, ואיזה מקום היא תופסת במדינת ישראל, שגם את זה צריך לחזק, גם בקרב קהל צעיר ונוער, וזה אני לא צריך גם להרחיב יותר מדי, נראה לי שכולנו כבר מודעים לזה. תראה, יש כאן עוד עניין, עוד עניין שאת לא נגעת בו, ש... אנחנו כעיריית תל אביב לא יכולים לממן את המוסדות שנמצאים מחוץ לעירייה.
1: כן.
4: כן, דבק משולמת ממשלמי המיסים והארנונה של עיריית תל אביב. אז יש לנו שותפים מאוד חזקים, קרן דניאל האווארד, שהם תומכים בבסיס, מהם את זה נפשרו את הפרויקט. הם אמרו לנו, אנחנו נחסה את משלמי המיסים של עיריית תל אביב, התיאטרון ישלם סכום מסוים עבור התוכנית, ואנחנו נשלים ונחזק את הדבר הזה שנקרא מדייק ישראל, כי חשוב לנו לחזק את האקוסיסטם בישראל. גם, שוב, המעמד הדמוקרטי ליברלי של מדינת ישראל ושל תל אביב. אז יש פה משמעות, אני מרגיש לפחות שביציאת מדייק ישראל, כולם מאוד מתגייסים לדבר הזה. מאוד רוצים שזה יקרה. גם רון חולדאי, אתה יודע, מבחינתו, הדבר הזה, אנחנו חייבים לסייע גם לערים אחרות. חייבים.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב אחר ההחלטה הכל מעניינת הזאת, הזרוע הארצית של דבק, דבק ישראל יוצאת לדרך ודרכה אל תיאטרון חיפה. אני רוצה להודות לך מאוד, אלל מורן, מנהל היחידה העירונית דבק באגף התרבות של עיריית תל אביב יפו. תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה.
5: גם כן תרבות.
1: עונה חדשה לסדרה התיעודית אויבים תעלה לשידור במוצאי השבת אצלנו בכאן 11. לראשונה דמות של אויבת, אישה, שכה מוזה, האימא של האמירה הקטרי, עומדת בלב פרק הפתיחה שמגלה לנו כיצד היא מנהלת אימפריה, משל הייתה אם הדרקונים במשחקי הכס. זו העונה החמישית לסדרה המצליחה שנכנסת עמוק עמוק אל תוך הקרביים הפוליטיים והאישיים של אויבי ישראל, בהם גם ארדואן שמופיע בעונה הזאת. על ארצו אמרה השבוע השרה רגב, נטפל בה כמו שטיפלנו באיראן. שניים הם יוצריה של הסדרה, דני ליבר וירון ניסקי, שנמצא איתי כעת. ירון, בוקר טוב.
6: בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אתה מבין, ירון, את ההצלחה הכל כך גדולה של הסדרה שלכם?
6: קודם כל תודה, אני מקווה שזה בגלל שאנחנו באמת מנסים להיות נאמנים לאמת, לעובדות, להעמיק, למרות שהסדרה נקראת אויבים ואפשר היה לחשוב שאנחנו רק מפחידים, אנחנו באמת מנסים לא להיות כמו כל הדיונים באולפנים של מלל מאוד שהתחיל בלתי נגמר, אלא לחפור לעומק ולנסות להבין מה קרה, מי עומד מולנו, מה הוא מנסה לעשות. אני חייב להגיד שהמון צעירים צופים בסדרה וממלאים אותי בהמון תקווה כשיש רצון לתכנים מעמיקים. אני מקווה שאני צודק.
1: אתה לא טועה, זה בטוח. איך בוחרים, אתה יודע, ליינאפ, כולנו מכירים את המילה הזאת, מאזינות ומאזינים, כל פעם צריך לבחור. איך בוחרים מבין כל האויבים שנמצאים סביבנו את הסיפור של מי לספר, בוודאי כאשר אנחנו כמעט 3 שנים אל תוך טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר?
6: כן. תשמע, באויבים אנחנו מאוד מקפידים לבחור רק אנשים שבעצם קיומם שינו את המציאות. זאת אומרת, אם יש חיסול של, נגיד, מוצ'תה בחר מנאי, עוד לא עשה כלום בעצם, הוא לא זכאי לפרק באויבים. אנשים שהצליחו, למרבה הצער בדרך כלל, לעשות משהו שבאמת שינה את המציאות, באמת ייצב מחדש את המציאות, אנחנו מטפלים בהם באויבים, ובעצם אנחנו בכל עונה, אנחנו בעונה חמישית, לא ציפינו להיות בעונה חמישית, לצערי הרב, המציאות, כשאמרת, ממשיכה להזרים אלינו אויבים, אבל עדיין זה המבחן, מי באמת בפעולותיו, בכוונותיו ומעשיו, משנה את המציאות בצורה כזאת שחובה להתייחס אליו.
1: אפשר לנחש? אולי לא. אנא תקן אותי אם אני טועה, שלולא מלחמת 7 באוקטובר, שייח חמוזה, האימא של האמיר, לא הייתה עומדת בלב פרק ועוד פרק פתיחה?
6: אני חושב, צודק, תשמע, השייח חמוזה, שהיא דמות, באמת, היא אישה ששולטת ב3 עשורים, הגורם היחידי בקטר שהוא יציב, זו השייח חמוזה. היא האימא של האמיר הנוכחי, אמרת, היא אשתו של הקודם, היא נכנסה והתחתנה איתו בעצם שהאבא של הקודם היה, היא עשתה 2 הפיכות בקטר, ובעצם עיצבה את כל התפיסה של העוצמה הרכה למלחמה בישראל, זאת אומרת לא נשק וטילים שיש לקטר או מתאבדים, למרות שהם מאוד מודדים את זה ומאמנים את זה, אבל הקטרים בעצמם לא, הם מעמידים פנים של אומה מאוד מטורבטת, אומה עד 300,000 איש, אבל אני חושב שה...
1: הם עובדים עם הכסף שלהם מאוד מאוד
6: נכון,
1: אל ההלבנה הזו שאנחנו קוראים לה.
6: בהחלט, והשיח המוזה, בעצם השבעה באוקטובר, אפשר להגיד, אנחנו נוראים עם הפרק, זו ממש תוכנית של, שאתה שם את כל הדברים אחד ליד השני, 10 שנים שבהם קטר מממנת ומאפשרת לחמאס להתכונן לשבעה באוקטובר, שפרצו פנימה אל ג'זירה, פרצו ביחד ממש עם הכוחות הראשונים של חמאס. הקטרים הם ממש, לדעתי, וגם בפרק נאמר, הם חלק מהאנשים שעשו לנו את שבעה באוקטובר. ובהחלט השייח מוזה ללא שבעה באוקטובר אולי הייתה פחות, כי היא עוסקת בהסתה כנגד זכותנו בכלל לחיות ובהמון דברים שהיא עושה באקדמיה ובתקשורת ובפוליטיקה, אבל השבעה באוקטובר זה אני חושב ההישג הגדול ביותר של הקטרים, למרות שמעמידים פנים שהם בכלל מתווכים לטראלי.
1: כן, שהם לא, הם לא קשורים, הם לא קשורים. נקלעו לסיטואציה. אני רוצה, אני חושב שהפרק הזה גם חשוב מהבחינה הזו, שהוא מרסק בפעם המי יודע כמה, אבל כנראה שבכל פעם צריך לרסק מחדש את הדעות הקדומות שיש לנו על נשים בעולם הערבי, כי הנה, אישה היא זו שמנהלת הכל. אבל נדבר על זה בעוד רגע, אבל עוד לפני כן, ברשותך, נספר למאזינות והמאזינים, זה מין ניסויים כאלה, אלה כמו שהיה פעם, נכון? זה אלה ניסויים שנוצרו כתוצאה מרצון לסולחה.
6: בהחלט, השוויית למשחקי הכס, אני קונה את ההשוואה. כן, האבא של השייח מוזה, בעצם היה פעיל אופוזיציה מאוד בולט, מהאחים המוסלמים, והאמיר הראשון והוא היו ביחסים לא טובים, הוא גם נכנס לכלא, ואז הוא הוגלה. השייח מוזה בגיל 18 בעצם עשו סולחה, האבא שלה נתן אותה כמתנה לבן של האמיר הראשון, והיא נכנסה בכלל כאשתו השנייה של הנסיך, והיא לא הייתה אמורה להיות אישה בעלת משמעות, היא פשוט אישה מבריקה, באמת אישה מבריקה, והיא הצליחה בתוך זמן קצר ממש להשתלט, ובסופו של דבר שכנעה את בעלה להדיח את אביו, בהמשך גם שכנעה את בעלה לפרוש ולמנות את בנם. זאת אומרת, היא בעצם זו ששולטת שם ממש בהכל.
1: טוב, נעבור לעוד פרק, כי הוא מאוד מאוד אקטואלי. כן, רק אתמול דיברנו, פתאום כולנו נהיינו מומחים ל-F-15, אלוהים יודע מה. ארדואן, זה לכאורה הקל, נכון? כן, אנחנו כולנו בתפיסה שלנו, מדובר באויב ישראל אמיתי.
6: ארדואן, כמו קטר, זה הכי מוסלמים. חשוב מאוד להגיד, אחי המוסלמים, כוונתם, באמת, להשמיד את ישראל, הם לא מזכירים את זה. ארדואן הוא איש מאוד מתוחכם גם, לקח לו 20 משהו שנה להגיע לעובדה שאנחנו עומד בעונה הזאת של אויבים, למרות חמינאי והשייח מוזה ועוד אחרים, ההתבטאויות הכי אלימות כנגד יהודים בפרק, בעונה הזאת, הם של ארדואן. הוא באמת כבר מכריז שהוא יחסל אותנו. ואני חייב להגיד, אוי ואבוי אם נטפל כמו שטיפלנו באיראן, כמו שאמרה מירי רגב, כי לא טיפלנו טוב באיראן, ובאופן כללי האיומים גדלים, ואנחנו כרגע לא עושים דברים חכם מספיק. וגם ארדואן, וגם השייח מוזה, ארמומיים וחכמים בשנייה הזאת יותר מאיתנו, יותר מהממשלה שלנו, יותר מהצורה שבה אנחנו מתנהלים. באמת, באמת, באמת, יש כאן איומים, הפרק על ארדואן גם חושף באמת עד כמה, והוא איום אמיתי, הוא לא סתם אומר.
1: וצריך להקשיב, זה למדנו בשבעה באוקטובר. צריך להקשיב כשהם מדברים. צריך להקשיב, לא לפרש את מה שהם אומרים. צריך להקשיב למה שהם אומרים. ואולי בכך נסיים ברשותך ירון ניסקי, כי מי שצריך באמת לראות את הסדרה אויבים על כל פרקיה ועל כל עונותיה, אלה מקבלי ההחלטות, נכון? עם כל הכבוד לי ולצופות וצופים אחרים.
6: תראה, מקבלי החלטות, אני באמת קטונתי מלהבין מה עובר להם בראש בשלב הזה, אבל אני כן אגיד שאני חושב שחשוב מאוד שהציבור יבין מה קורה. הפרק הראשון על קטר מציג מדינה שאינה מדינה מורכבת, היא מדינת אויב, מבלבלת בהתנהלות שלה, הצליחה לעבוד עלינו, אבל מדינת אויב, אויב, שרוצה להשמיד אותנו, שעובדת על זה אקטיבית, על זכותנו בכלל לחיות במדינה הזאת, בעולם, על לגיטימציה של ישראל הולכת ונחלשת, ב- בעיקר בעידוד הקטרים. אנחנו אולי לא מספיק חכמים בהתנהלות שלנו בשנים האחרונות, אבל זה לא קשור למה שהם עושים. חשוב שאנשים יראו, חשוב שאנשים יבינו מה הקטרים עשו, מה הם עושים כרגע עדיין. זה דבר שאני חושב שעם כל הצעקות באולפנים, אנשים לא מבינים
1: איך אפשר להבין משהו עם כל הצעקות.
6: את הגודל, נכון, את הגודל של הסכנה הקטרית שממשיכה לאחוז איכשהו באנשים שקרובים לראש הממשלה. זה נורא, זה מפחיד אותי באמת.
1: צפו בזה, מאזינות ומאזינים. החל ממוצאי השבת, עונה חדשה לסדרה המצוינת אויבים. ירון ניסקי, ברכות מאיתנו גם לך וגם לדני ליבר.
6: רבה.
1: תודה שהיית איתנו הבוקר.
6: תודה, תודה.
1: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אתם כבר יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר, כאילו שהייתה ברירה אחרת. השבוע הפרק שלנו יוקדש לאוליביה רודריגו.

You seem pretty sad for a girl so in love. את נראית עצובה יחסית למישהי מאוהבת כל כך. ככה קוראים לאלבום החדש של אוליביה רודריגו. זה האלבום השלישי שלה אחרי Sour ו-Guts, ואפשר לתאר אותו כאלבום עם עלילה, שמתחילה בהתאהבות עוצמתית, שנגמרת בשברון לב עוצמתי לא פחות. האלבום הזה מסמן איזו התפתחות מוזיקלית של רודריגו, מפופ-פאנק לניו וייב, וגם יש בו מחווה ללהקת הקיור, שמוזכרת באלבום יותר מפעם אחת, ואפילו מתארח בו רוברט סמית, סולן הלהקה. You seem pretty sad for a girl so in love, זוכה לביקורות מהלילות כמעט מכל עבר, הוא כבר מסומן כאחד מאלבומי העשור, באתר פיצ'פורק הוא זכה לציון הגבוה מאוד, 8.3, ועל רודריגו נכתב שם שהאבולוציה שלה בתור כוכבת שירים מעוררת השתאות. באתר ביקורות המוזיקה הוותיק, ספטניק מיוזיק, נכתב שזה אלבום עם רמת שלמות ועומק שנדיר למצוא אצל כוכבות פופ אחרות בנות דורה של רודריגו. במגזין קלאש נכתב שרודריגו שוב הצליחה לקחת אירוע קשה בחייה ולהפוך אותו למשהו יפהפה שאי אפשר לדלג על אף שיר בו. ובאתר הרולינג סטון נכתב שזה אלבום השלם והרפתקני ביותר שלה. אוליביה רודריגו היא ילידת 2003, היא נולדה בקליפורניה לאם לבנה ואב פיליפיני ולא לטיני כפי שאפשר אולי לטעות משמע. היא פרצה לתודעה בגיל 13 בהופעות בערוץ דיסני. בינואר 2021, כשהיא עדיין לא בת 18, היא הוציאה את סינגל הבכורה שלה בתור זמרת סולו, Driving License, שהפך ללהיט עצום, הגיעה למקום הראשון במצעד הבילבורד ושהה שם 8 שבועות ברצף.

0: זה היה סינגל מתוך אלבום הבכורה שלה, סאור, חמוץ או בוסר, שיצא כמה חודשים מאוחר יותר. הוא שבר שיאי מכירות והאזנות עבור אלבום בכורה של זמרת. כל אחד מ-11 שירי האלבום נכנס לטופ 30 בבילבורד האמריקאי. סאור גם קיבל ביקורות טובות, הוא זיכה את רודריגו בשלושה פרסי גרמי, כולל תגלית השנה. אי אפשר לדבר על אוליביה רודריגו בלי לדבר על טיילור סוויפט, דבר שאנחנו בהחלט נעשה בפרק. בעבר רודריגו הייתה מתגאה שהיא הסוויפטית הכי גדולה בעולם, ושטיילור סוויפט היא השראה גדולה עבורה. השתיים קיימו מה שנראה כמו ידידות מקסימה. אחרי שיצא סאור, רודריגו סיפרה בריאיון שהיא לקחה השראה מהשיר קרול סאמר של טיילור סוויפט, עבור השיר שלה, דז'ה וו. כמה חודשים מאוחר יותר, ככל הנראה בשל לחץ שהופעל על רודריגו, סוויפט ושאר יוצרי השיר, קרול סאמר, קיבלו קרדיטים ככותבים שותפים על השיר של רודריגו. פורסם אז גם שסוויפט אימה בתביעה, אבל זה נותר בגדר שמועה. מאז השתיים, במה שנראה כמו מערכת יחסים תקינה, כשרודריגו עדיין מזכירה את סוויפט כהשראה שלה. בביקורות או כתבות על אוליביה רודריגו, גם היום כותבים לעתים קרובות שהיא היחידה שמאיימת על טיילור סוויפט, שזה צריך לומר תואר לא רע לאחוז בו. כן, יש לציין שלמרות כל אדם הרע הזה ביניהן, הרבה מהמעריצות של רודריגו הן סוויפטיות. בספטמבר 2023 יצא אלבום השני של רודריגו, גאטס, קרביים, שזכה להצלחה דומה לראשון, ולשבחי המבקרים שכינו אותו קלאסיקה מיידית. הם התחילו לסמן אז את רודריגו כאחת מהזמרות היוצרות הבולטות של דור הזד. אלבום החדש, השלישי, נראה כמו קפיצת מדרגה בתפיסה הציבורית של רודריגו. נשפחים עליה סופרלטיבים שמתארים אותה בתור אחת מכותבות השירים הטובות והחשובות של זמננו. אנחנו נקדיש היום את הפרק שלנו לאוליביה רודריגו, בדגש על You Seem Pretty Sad. נדבר על הדרך המוזיקלית שרודריגו עשתה, על ההשפעות המוזיקליות שלה, על החשיבות שלה לדור הזה, ובכלל על האופן שבו היא מנסחת את החיים בתור מתבגרת או בתור מישהי בשנות ה-20 המוקדמות שלה. אני כן אגיד כבר עכשיו שאנחנו לא הולכים לעשות אז אני מודחת לאלבום. יותר מזה, אני מאמין שיהיו שירים מאלבום שלא נדבר עליהם בכלל, אבל אני מקווה שנצליח ללכוד את רוח האלבום ואת דמותה של אוליביה רודריגו. אז בואו נתחיל. איתי באולפן מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג'. שלום מאיה.
1: שלום אלעד, מה הולך?
2: בסדר גמור. בואי רגע נניח על השולחן את זה. את הדבר הראשון שאמרת לי כשהגעת לכאן, את סוויפטית.
1: נכון. זה כמו שאתה כזה נכנס לחדר ואתה מצהיר על זה שאתה טבעוני או שכזה. כאילו, אנחנו בסוף קאט, ואיך שאתה לא תיקח שום דבר כזה שיוצא, לא יודעת, כל אלבום, כל שיר, איכשהו יש לי נטייה להחזיר את הכל ללמה טיילור סוויפט אחראית על זה שהשירים האלה נשמעים ככה וככה, אבל במקרה של אוליביה זה די נכון, זאת אומרת, היא מאוד מושפעת.
2: כן, זהו, זה גילוי נאות שיש מקום לשים אותו. את זוכרת מתי את התחלת להיות מודעת לאוליביה רודריגו? מתי היא נכנסה לחייך?
1: וואו, האמת היא שבאופן מאוד מאוד אירוני, האלבום של הגאץ יצא ממש בסוף 2023.
2: כן.
1: זה אלבום שפוספס פה בארץ מהסיבות המאוד ברורות.
2: כן, זה האלבום השני שלה.
1: זה האלבום השני שלה. לפני כן אני גם התוודעתי אליה, אני די חוויתי אותה, האמת היא באופן לא מאוד תואם את הטעם המוזיקלי שלי או האישיותי שלי, בתור קצת זלזלתי בה אפילו. זה גם קרה לי אגב עם טיילור. כאילו, זה זלזלתי בה כי אמרתי, טוב, אולי קצת מוצר תעשייתי וזה, אבל אני חושבת שזאת הנחה מאוד שטחית. להשליך על מוזיקה שבכלל יוצאת, כי כשאתה צולל לטקסטים ואתה צולל לסיפור האישי וחוקר, אתה מבין שבונה הבחורה הזאת יודעת לכתוב והיא עושה את זה הכי טוב שיש ועושה בית ספר אפילו לשאר הכותבים. ואני התוודעתי אליה באמת באלבום השני דווקא בגלל האקס שלי. הוא אמר לי
2: קלאסיקה,
1: תקשיבי, כאילו את לא קולטת שהיא עושה בעצם אדפטציה מאוד מאוד חכמה לרוק. היא לוקחת השפעות שהן גרנג'יות ובעיקר גרנג'יות מההיבט הזה של אלניס מוריסט, ועכשיו כאילו פתאום יש פה באלבום האחרון רפרנס לסמאשינג פאמפקינס ובכלל
2: ולדקיור כמובן.
1: נכון, ודקיור שאנחנו בטח נדבר על
2: השפעת הזה. ואולי אני אוסיף גם לגרנג' גם שנות 2000 מוקדמות.
1: ברור.
2: רוק כזה של...
1: כל הפופ-פאנק של בלינק 182.
2: אפילו אברי לוין, בדיוק. כן,
1: זה ההשוואה הקלאסית.
2: כן, את אומרת, זלזלתי בה, ומעניין אותי מה התהליך שעברתי. אני יכול לספר לך שלי, אני יצא אלבום הראשון, וכזה שמעתי קצת, לא מאוד אהבתי, אני מודה, את דרייבינג לייסנס, ולא השתגעתי על מה ששמעתי, זה היה נשמע לי לא מעניין, ואז חברה אמרה לי, היא תיארה לי את זה ככה, אני האזנתי לה בהתחלה, והרגשתי, זה היה בוואטסאפ היא כתבה לי, והרגשתי אמוג'י בחילה, ירוק, ואז היא כתבה, והיום אני מרגישה בפרצוף מאוהב.
1: זהו, נכון. אני חושבת שבסוף היה גם איזושהי, הייתה איזושהי ראשוניות מאוד מאוד חמודה באלבום הראשון, וגם היא עצמה עברה שוב איזשהו תהליך אישי עם עצמה של כתיבה והנגשה, והיא עשתה, לדעתי באלבום הראשון זה היה נטו פופ-רוק למתבגרות, ואז לאט לאט היא שכללה את עצמה יותר, והתחילה יותר לחפור בהשראות שלה. אני קראתי למשל שג'ק ווייט נתן לה את ההצעה הכי טובה, שהיא ממנה התחילה...
2: ג'ק ווייט מהווייט סטרייפס, נכון?
1: כן. הוא פשוט כתב לה, תעשי מוזיקה שאת רוצה לשמוע אותה ברדיו. מוזיקה כזאת שאת הולכת ואחרי זה שומעת אותה בעצמך, ומהמשפט הזה היא פשוט כתבה את גאץ, ואחר כך הוא גם כתב לה כזה פתק חמוד, כזה לפני שהיא הופיעה ב-SNL, הוא אמר לה כזה בהצלחה ילדונת, וכאילו, יש משהו גם מאוד מאוד חינני בזה שהיא רוכשת כבוד לאנשים שהשפיעו עליה, כי יצא לי גם עכשיו בדרך לחשוב על זה, שבסוף ככל שאתה גם מתבגר, גם השיחה שלנו לפני זה, יש לך איזושהי חרדה שאתה פתאום הופך להיות לא רלוונטי, או לא מעודכן בדברים, וכשבאה מישהי צעירה ושואלת אותם, היי, אתם יכולים ללמד אותי איך לעשות מוזיקה ולהתייעץ איתי? אז זה גם, קודם כל, מחמיא להם, ומחמיא לה, כי היא מעמיקה יותר את השורשים שלה, וגם זה מוערך, כאילו אני חושבת גם על עצמי, בתור שתקשורת, מקצוע, זה הרבה יותר מוערך שאני מתייעצת עם קולגות יותר ותיקות, ואז אתה גם מתגלה ששום דבר לא השתנה, רק כל פעם יש איזו אדפטציה אחרת שהמוזיקה או השיטות עבודה משתנות.
2: תמיד כשמדברים על אוליביה רודריגו, אז עולה עניין הגיל שלה, שזה בצדק, היא בת 23 עם אלבום שלישי, זה באמת יוצא דופן, וגם עולה... איזשהו ניסוח שלה כקולו של דור, כדור הזד, ואני רוצה רגע שניגע בדבר הזה, ואני רוצה אולי בתור פתיחה לשאלה הזאת, לדעתך החוויות שהיא עוסקת בהן זה פשוט חוויות של שנות כזה העשרה עשרים, ובמקרה זה יצא שהיא בת דור הזד ולכן זה שווה דור הזד, או שיש משהו במה שהיא עושה ונוגעת בו שהוא ייחודי לדור הזה?
1: אני חושבת שקודם כל יש איזה משהו מאוד אוניברסלי בדרך שבה היא מספרת את הסיפור, כי החוויות של שנות ה-20, אם אתה שם לב, הן זהות כמעט לכל דור, זה כאילו ההתאהבויות הראשונות והניסיונות הראשונים של חוויות יותר עמוקות, נקרא לזה ככה, ופשוט הייחוד שלה היא שהיא לא מפלטרת את המציאות, כי אנחנו בתור, אני העידה על עצמי, אני כאילו באמצע שנות ה-20 לחיי, אנחנו מעבירים את שנות ה-20 שלנו בעשור כל כך קשה מבחינה מנטלית, שאתה באיזה מצב תמידי של חרדה.
2: Okay.
1: זאת אומרת, שאם אתה רוצה לספר את הסיפור האישי שלך, אז אתה לא ממש אפילו, נראה לי, עוצר לחשוב כדי איך לספר אותו. אתה פשוט מנגיש את זה כמו שזה, לא מפולטר, והיא מתוודה בשירים שלה, כן, אני אובססיבית אליך, כן, אני מקנה בך, אני מרגישה חרה עם זה שאני אמורה להיות הכי מאוהבת, אבל מצד שני אני סופר עצובה וסופר חרדתית מזה שהאהבה שלי הכי גדולה שאני חובה תיגמר כרגע.
2: כן, כלומר, צריך רגע, האלבום הראשון שלה, סאואר, יצא ב-2021, שנה מזעזעת, אוקיי? זה שנה אחרי הקורונה.
1: פוסט-קורונה.
2: כן, חוסר ודאות מאוד גדול. כלומר, זה עדיין היה אז קורונה ברוב העולם, והדור שלכם, אני אגיד, הוא כזה בשנות ה-10 המאוחרות, ובעצם לאט לאט, משנה לשנה, מתברר שהעתיד שלכם, שכפי שדמיינתם אותו, הוא לא בדיוק, הוא לא בדיוק הדבר הגדול הזה שיכול להיות, והיא לא מדברת על קורונה בשירים שלה, אבל היא מדברת על, על חוסר ביטחון נורא גדול. נגיד, בואי רגע ניגע בשיר פתיחה, אוקיי? Yeah. של סאואר. זה בעצם השיר, כאילו זה לא השיר הראשון שלה, אבל זה השיר הראשון, אם את מאזינה לדיסקוגרפיה שלה לפי הסדר. Mm-hmm. זה ברוטל.

0: if not exploited.
1: זה אלבום שמתחיל במילים סופר נועזות, אני חושב, שהיא אומרת שהיא מפחדת, היא כל כך חסרת ביטחון, שהיא מפחדת שהיא תמות לפני שהיא תשתה. כלומר, לפני שהיא תהיה בכלל בגיל שאפשר לשתות בו, והיא שואלת שם, איפה הטינאג' דרים שלי, איפה החלום נעורים שלי, והיא כאילו רואה אותו מתפוגג לנגד עיניה. עכשיו, אפשר להגיד שכל התבגרות היא כזאת. כלומר, שכל התבגרות יש לך איזשהו חלום, ואת מדמיינת משהו, וזה מתפוגג, כי ככה זה להתבגר. להתבגר זה נורא, לא יודע אם אתם יודעים.
2: אני חושבת שגם בכללי, היא עברה תהליך מאוד מאוד, גם של התבגרות, עוד פעם, לאורך הדיסקוגרפיה שלה, היא מתחילה בכעס ועצבים וציניות, ובאמת, גם, עוד פעם, ללא פילטר הזה, היא לא מנסה להיראות מושלמת. וגם היא גדלה באינטרנט, זאת אומרת, איזשהו עניין כזה, אתה יודע, פעם היו בלוגים, והיום כל אחד יש לו את הבלוג האישי שלו, שזה החשבון אינסטגרם שלו, וגם היא משלבת כל מיני ז'אנרים ועושה איזה מישמש כזה שהוא גם מאוד מאפיין של דור הזאת, כי אתה מאוד רוצה להספיק הכל, אתה מאוד רוצה לחוות הכל, אז בגלל זה אתה שומע גם וגם וגם וגם. ועוד פעם, זה היומן האישי הזה שגם הגיע בזמן הנכון, נראה לי, כי אנחנו יצאנו אחרי הכל מתקופות של בידודים וקורונה, כמו שאתה אמרת, וקשרים מרחוק, ואז אז כשהיא יצאה וכתבה על הנושאים האלה, אז זה פגש הרבה מאוד קהל שהיה פתוח ורצה גם את התכנים האלה, הוא רצה שמישהו יבין אותו. זה תמיד עוד פעם חוזר לקלישה הזאת, שכשאתה שומע מוזיקה, זה או כדי לברוח או כדי שמישהו יבין אותך, וידבר את הרגשות שלך ויגיד, היי, אני איתך, גם אני עוברת את החרה שלי, אז כאילו, זה עשתה את זה הכי טוב שיש.
1: זה מעניין המחשבה על יומנים, כי באמת יש משהו מאוד יומני בכתיבה שלה. עכשיו, יש איזושהי מסורת כזאת של כתיבה יומנית, אני מאוד אוהב למתוח קו כזה מג'וני מיטשל, דרך טיילור סוויפט, אני חושב זה ממש נקודה.
2: ניסה לב.
1: מה מסמנת לי פה לב. ועד אוליביה רודריגו. אני חושב באמת יש משהו באוליביה רודריגו, אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל שהוא בעיני יותר דומה למה שג'וני מיטשל הייתה עושה, כי אצל טיילור יש באמת איזה עניין כזה, גם באמת עניין מאוד ספרותי, מאוד מאוד, רפרנסים ואיסטר אגז וכל הדבר הזה. ואני חושב גם בג'וני מיטשל וגם באוליביה רודריגו, יש משהו שהוא מאוד מחובר ליום יום, לחוויה סופר יומיומית, לכזה, להוציא רישיון, לא להצליח לחנות, יום הולדת שלי ויש נרות על הוגה, כלומר, משהו סופר סופר יומה, אבל במובן שכאילו אני חושב שטיילור סוויפט הלכה כדי שאוליביה רודריגו תוכל לרוץ, בזה שהיא תוכל כבר לשחרר אפילו את הצורך, את העוגן הספרותי הזה, ולהצליח לייצר את הספרות מתוך כזה היום-יום שלה עצמו.
2: אני חושבת שגם טיילור, יש לה את הקטעים היומיומיים שלה, בכל מיני נקודות כאלה ואחרות, אין מה לעשות, אלא זה לא יצליח לך. פשוט כל אחת, תראה, הכל זה איזושהי שרשרת דורות מוזיקלית, שיש את הבסיס, שג'וני מיטשל נטעה, ואחר כך אלניס מוריסט המשיכה אותה ב-90s, ואז ב-2000 באמת נכנסה טיילור לצורך העניין, ואז כבר התגלגל לאוליביה רודריגו. אז אני חושבת שכן, פה זה פשוט יוצא באנרגיות שהן נורא ראשוניות. זאת אומרת, טיילור עברה איזושהי דרך, וגם היא הייתה מאוד מאוד מדויקת, תמיד הכל היה מאוד מעוקצע ונכון, ואני חושבת שגם החיצוניות והאטיטיוד הזה שהיא שידרה, הוא קצת אפילו מרחיק אנשים, ואז אתה ממש צריך להיות פתוח, מוזיקלית וחיצונית אפילו, כדי לא לשפוט אותה רק על התדמית הזאת שהיא משדרת.
1: משהו שאני חושב שהמון אנשים מאוד מתקשים לעשות איתה.
2: נכון. זאת הבעיה שגם, אגב, אני חטאתי בה. אוליביה היא פשוט מתבגרת שכותבת למתבגרות, אבל גם לא רק למתבגרות. זאת אומרת, לאיזו חוויית התבגרות מאוד אוניברסלית. כאילו, אם באמת, עוד פעם, באלבום הראשון, אני הרגשתי שהיא מאוד עשתה פופ נוער כזה, כי עוד פעם, היא יצאה רגע בתור כוכבת דיסני.
1: כן.
2: כאילו, התקשו יותר להיפתח אליה. ואז באלבום השני, כבר כאילו, היא באה עם אנרגיות שהן מוזיקליות מטורפות ועצבים, וכאילו, כל מה שהיא כזה החזיקה בבטן. אני חושבת שגם היא עברה קצת, שוב, תהפוכות בחיים האישיים שלה, מאיזה מקום היא רוצה לכתוב, וגם באלבום השלישי משהו בה, כאילו אני הרגשתי בחוויית ההזנה שלי שמשהו קצת יותר התמתן בה.
1: כן, תראה, ממש מעניין מה שאמרת על האסתטיקה של טיילור סוויפט, אני חושב שזה ממש ייצוג טוב של מילניאלי לעומת דור זד. באמת יש משהו בג'ן זי, באסתטיקה קלאסית של ג'ן זי, שהוא של עודפות כזאת, של מהתו הראשון, צועק עליך על, על האלבום עם, ה, עם הלשון בחוץ, הסוכריות, נכון. כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד ג'נזי, ובאמת אצל, אצל טיילור יש את העניין של האראז, יש משהו מאוד מחושב, מאוד, היא מאוד בקלין גרל סטטיק, כאילו, ש, כן. שאוליביה לגמרי לא נמצאת שם לדעתי, גם אוליביה יכולה לרוץ על העניין הסגול למשל, בשני האלבומים הראשונים יש את העטיפה הסגולה, הם כמעט זהים, פה יש את השיר הסגול, כלומר, כן. את השיר שנקרא פרפל, אז אז זה כן מעניין, יש משהו באמת, אגב, שמענו את, את ברוטל, ובפתיח שלו, היא אומרת,
0: I want to be like Messi.
1: וככה נפתח האלבום, כאילו שומעים אותה לפני שזה מתחיל, שהיא אומרת, I want to be like Messi, ומסי, אני חושב, שנגיד, אצל טיילור יש, יש איזשהו רצון, כאילו להביא את המס הפנימי שלה,
2: נכון.
1: אבל, אבל היא לא באמת מסי. כאילו, היא כאילו קלמזי, היא כל מיני דברים כאלה, אבל תשמעי, היא, את יודעת, היא מחזיקה, היא כאילו עובדת, היא, זה, זה לא, זה לא אנרגיה שבאמת יוצאת ממנה, לתחושת.
2: אני חושבת שזה גם שוב, עניין גילי, עוד פעם, של שני דורות שונים, וגם אני חשבתי על זה עכשיו, המדבקות שהיא הדביקה על עצמה, זה ממש כאילו מדבקות שאני מדביקה על היומן שלי. זה גם אסתטיקה שהיא
1: קצת... מהאלבום הראשון.
2: כן, היא קצת מבוססת מילניאל, שכאילו הייתי מדביקה גם מדבקות כאלה לטלפון שלי, וגם רצון להכניס אפילו קצת צבע לחיים. כי אנחנו צריכים את הצבע הזה, זאת אומרת, עוד פעם, הכל חוזר לקורונה ולבידוד ולאסתטיקה הבז'ית הזאת שפתאום שולטת ברוב בתי, הבתים בישראל, כי אנחנו היינו צריכים איזה משהו מרגיע.
1: נכון.
2: ואז פתאום באה אוליביה ובא דור חדש של מתבגרים שהכניס את הצבע הזה, כי אנחנו צריכים את האנרגיית חיות הזאת.
1: כן.

0: חושב שלהזכיר את אלניס מוריסט מאוד מאוד חשוב, גם בהקשר ספציפי של, של אוליביה רודריגו, וגם בכלל בהקשר באמת היומני הזה, כי אם חושבים על ג'אגד ליטל פיל, זה באמת היה כתיבה שהיא כאילו קרובה מדי, צמודה מדי, אובססיבית מדי וזה, אבל היום זה ברור לנו ש...
1: היא שתלה שם את היסודות ממש לפני 30 שנה, ואגב, אוליביה מאוד מדברת על זה הרבה, שהיא שמעה את ג'אגד ליטל פיל כאלבום השראה, אחת ההשפעות הכי גדולות שלה, אני חושבת שהם עשו גם שער משותף לרולינג סטון, והיא מדברת שם מאוד בפתיחות, וזה גם היה כזה כמו אמא ובת, וזה היה כל כך כיף לראות את זה, כי היא באמת לדעתי האומנית היחידה כמעט שעושה את זה, ואחר כך כאילו בא נגיד לצורך העניין סברינה קרפנטר עכשיו שיופיע עם מדונה, ולפני כן יופיע עם קריסטינה אגילרה, כי לקריסטינה גם הייתה את התקופה שלה back to basic שלה.
0: נכון.
1: ואני חושבת שהיא פשוט עוד פעם לקחה את היסודות האלה ועשתה את האדפטציה שלה בהתאם למה שקורה בעולם ומה שהיא חובה, כי בסוף כל אחד לוקח את זה לזווית האישית שלו.
0: אני כן רוצה להגיד שהקשר נקרא לזה תמטי, אבל בכלל הקשר בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט הוא בעיניי הרבה יותר אורגני וטבעי והגיוני מאשר סברינה קרפנטר למדונה. כלומר, החיבור של סברינה קרפנטר ומדונה הוא הגיוני מפעד זה ששתיהן זמרות מאוד מאוד, זמרות פופ מאוד מצליחות של הזמן.
1: ופרובוקטיביות.
0: כן, אבל אני חושב שאני שמעתי דפנה לוסטיג אומרת על זה פעם שעם מדונה, מדונה מתחברת לסברינה קרפנטר כי יש לה הרבה מה להרוויח מזה, אבל מדונה של של ה-80s וה-90s הייתה בזה למה שסברינה קרפנטר עושה, כי זה מאוד רפרנציאלי, היא מאוד כזה נשען על, על, על מחוות ולא מייצר משהו חדש. אני אומר את זה לא, לא כי זו העמדה שלי ביחס לסברינה, אבל, אבל זה כן מעניין לחשוב על זה שזה חיבור שהוא במידה רבה שיווקי. כאילו זה, זה מגניב. זה מגניב לשים את סברינה קרפנטר ואת מדונה ביחד, זה מגניב לחבר להן שיר, אבל, אבל החיבור בין, בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט הוא חיבור של, עם איזה מהות של... הן עושות את אותו דבר.
1: נכון.
0: הן מדברות על חוויה אוניברסלית של התבגרות, ושל התבגרות בתור בחורה, ושל התפרדה.
1: אני חושבת שהחיבור בין סברינה למדונה הוא מאוד רעיוני, קונספטואלי, אסתטי. גם אני הרגשתי, אבל שתכלס היה לי יותר חיבור טבעי לראות אותה מופיעה עם קריסטינה אגילרה, כי אני גדלתי בתקופה שקריסטינה עשתה את הקאמבק שלה, זאת אומרת, את שנות ילדותי, כאילו הייתי טיפה יותר מחוברת לקריסטינה מאשר לבריטני, אבל אני חושבת שהיום זה מעניין, כי דווקא ג'ן זי מכיר יותר את בריטני.
0: כן, בטח.
1: כי אני חושבת שהוא מרגיש יותר חמלה כלפי בריטני, וקריסטינה גם היו לו את השערוריות שלה, אבל גם קריסטינה היה בה משהו שהוא היה הרבה יותר מעוקצה מבחינתי, וכל התקופה של ה-back to basic, ההשפעות ה-50s-יות האלה, היה לי מאוד מאוד טבעי שהיא תלך לשם. מדונה, אני חושבת שזה רק על עניין הפרובוקציה, על העניין היותר מיני, כי גם סברינה היא מאוד מייצגת משהו שהוא שונה בנוף. אני חושבת שאוליביה לא מדברת על מיניות כמו שסברינה קרפנטר מדברת, או כל זמרת אחרת באשר היא.
2: Fuck it, it's fine.

0: לי לכי... נשמע
1: כמו רעיון רע מאוד.
0: לכי לשמוע את השיר הזה, ואז... וזה פשוט קצת דיבר את ה... גם את החיים... ש... אני הרגשתי שהיא קצת מדברת את החיים שלי בגאץ. את ה-Get Him Back, הוא בא בשלב אחר של החיים שלי, והוא הכיל בתוכו את כל הזעם... הנורא ספציפי הזה של מצד אחד אני רוצה לנקום בו ומצד שני אני מתגעגעת אליו וזה כל כך כל כך מאפיין את הכתיבה של אוליביה, האמביוולנטיות הזאת וגם עוד פעם ג'ן זי של אני רוצה לחוות את כל קשת הרגשות כן. כי אני רוצה לחוות הכל כי עוד פעם אני אמות מחר כנראה, חס וחלילה, כן?
2: אני חושב שיש משהו באסתטיקה ג'ן זי או לא רק, ממש בצורה של, של, של, של אומנות של ג'ן זי שהיא כן פיצחה משהו שלא היה קיים קודם, או, ש... או לפחות שהמילניאלים די אלים, או שהמילניאלים, אתה יודע, לפי אוהבים דברים מסודרים, קטגוריות, זה עצוב, זה שמח, אלבום פרידה, אלבום אהבה, ו... ואני חושב ש... שיש ב... ב... במה שאוליביה עושה משהו שהוא יותר מחובר לחוויה האמיתית, וזה שהדברים הם לא כל כך מופרדים במציאות. הרגשות הם הרבה יותר מורבבים, ו... והם גם באמת, ב... ב... אולי אפילו גם ב... באיזו עוצמה גבוהה יותר, ובמובן הזה, אפילו שאני גדול מאוליביה רודריגו ב... לא יודע כמה שנים, הרבה, 14 שנה, אלוהים, וואו, ג'יזוס. אני עדיין מאוד מצליח להתחבר להרבה דברים, נגיד, אם אני עובר פרידה, הדברים שהיא מתארת הם רלוונטיים עבורי ממש באותה מידה. כלומר, זה לא שהיא מתארת סוג אחר של רגשות, במובן הזה זה כן אוניברסלי, ובמובן הזה אני חושב שג'ן זי כן יש לה איזשהו פיצוח של, כאילו איזה מין תרומה לאיך אפשר לדבר על דברים.
0: נכון, ההיסטוריה אף פעם, היא תמיד חוזרת על עצמה. היא אף פעם לא משתנה. וגם הקטע, אם אני חוזרת שנייה, כי אנחנו הלכנו שם לאיבוד בקטע המיני, אני חושבת שהיא פחות מדברת על מיניות, כמו שהיא מדברת על החוויות ועל הרגשות שהיא חובה, וזה גם משליך, והיא גם משתפת אותנו, גם ב-Bad Idea Right, היא ממש כותבת כמו יומן של, וואי, רגע, שנייה, אני אלך לשכב איתו, למרות שהוא האקס שלי, אבל רגע, לא, שנייה, אנחנו חברים, וזה, אז, ואז היא נופלת במיטה שלו. אז אני חושבת שבאמת היומניות הזאת, היא משהו שמדבר לכולם, וכשהיא הרשתה לעצמה יותר להיפתח, היא גם קנתה הרבה יותר קהל. ואז היא עולה במצדים ובמחירות, ואז יבואו אנשים ויגידו, אה, לא, היא עושה פופ מסחרי. הפוך. היא כותבת, והיא מצליחה לדבר לכל כך הרבה אנשים, שזה מצליח. כן. היסודות של זה, היסודות הם אלטרנטיביים, בסוף. כן. היא מרפררת פה לברידרס בגאץ, היה שם אנרגיות שאני הרגשתי שהן היו מאוד מאוד אמריקאיות, ככה מפוצצות הורמונים, אפילו מפוצצות הורמונים מבלי לדבר על מין. וכאן, באלבום האחרון, הרגשתי שהיא טיפה יותר מתמתנת, גם ההסתובבות שלה בלונדון, לדעתי קצת מתנה אותה באנרגיות, אנרגיות, באסתטיקה.
2: את יודעת, אני חושב, הרבה פעמים מדברים על פופ מסחרי, בתור משהו שבהכרח יש בו איזשהו ויתור. כלומר, אם זה פופ שהוא מסחרי, והוא פונה לקהל מאוד מאוד גדול, והוא מצליח מאוד, סימן שוויתרנו על משהו כדי לפנות לקהל רחב. אני חושב אני פשוט צריך להתבגר מהתפיסה הזאת. כלומר, זה ממש היום, אני חושב, אפשר לראות שגם המפיקים הכי טובים מייצרים את הפופ הכי מצליח בעולם, וגם שהרבה פעמים יוצרות פופ, כותבות את הטקסטים, באמת, טקסטים פשוט מטורפים. וגם, אני חושב שחלק מהזלזול בטיילור היה כל הזמן הדבר הזה, כן? היא מייצרת משהו שכל כך הרבה אנשים מאזינים, אבל מי מאזין לטיילור סוויפט? כזה, זה כל הזמן היה. והיה איזה רגע כזה, לא יודע מה, שלוש שנים האחרונות, שהייתה שם איזושהי חצייה, ואיזושהי הבנה של רגע. אם מישהי כותבת הימנון כמו Fate of Ophelia, נכון. שמצליח אשכרה להפוך להימנון פופ, אולי רגע יש כאן משהו שהוא מעבר למוצר וכל המילים האלה שאוהבים להגיד, ואני חושב שליביר רודריגו זה ממש, אני שמח שהיא הולכת למקורות האלטרנטיביים ושהיא גם אינדי גרל וכל הדבר הזה, אבל היכולת שלה לכתוב שירים כמו ומפייר, כמו דרייבינג לייסנס, שהם יהיו הימנון של דור, זה יכולת שהיא זו אמנות גבוהה.
0: נכון.
2: בהגדרה שלי של מה זה אומנות גבוהה. כלומר, היכולת לדבר על הדברים האלה, זה ממש היכולת של האומנים הגדולים ביותר. זה לא שונה מזה שבוב דילן היה כותב לעיתי ענק לדור שלו.
0: אני השוויתי את טיילור לכתיבה של ליאונרד כהן.
2: באיזה במה זה היה?
0: זה היה Out of the Mic בישיבות, ואנשים הרימו גבה. אבל אני לא מתביישת בזה, כי אני חושבת ששם נעוצים השורשים שלה. ואפשר להתווכח עד מחר, אבל היא פשוט לקחה את הכתיבה המאוד ציורית הזאת. זה פשוט להתעלות.

0: אילנות מאוד מאוד גבוהים, בגלל זה זה נורא מפחיד אותנו, וזה גם מפחיד את הדור הקודם, כי זה, לדעתי, זה חוזר למקום המאוד שטחי של החיצוניות והמסחריות של הדבר, אבל היא ממש לקחה את הכתיבה המאוד פואטית הזאת, גם זה אגב, לדעתי הסיבה שהשירים שלה לא באמת הצליחו בישראל, כי הם מכילים כל כך הרבה טקסטים ורפרנסים, ושפה שהיא באמת מאוד, היא לא שייק אית אוף,
1: כן.
0: שמשהו שאני יכולה לשיר אותו גם אם אני לא ממש סופר יודעת כן. אנגלית.
1: אמרת שזה מפחיד את הדור הקודם, זה ממש, אני חושב, הבחנה טובה, כי זה, כל דור רוצה לחשוב שהדור שבא אחריו לא מצליח לעשות את מה שעשו לפניו, וכל דור טועה, גם לצורך העניין על הרוקרים הגדולים, בואי איזה, ג'וני מיטשל, כשג'וני מיטשל הוציא את בלו, אנשים חשבו שמה זה הזבל הזה, אמיתי, כלומר, דיברו על זה שאלה דברים שלא אמורים לשיר עליהם, שזה היה בוז כלפי הדבר הזה, אתה יודעת, 50 ומשהו שנה מאוחר יותר, ואנחנו מדברים על קלאסיקה על זמנית, כן? אז כמובן שזה קשור גם לזה שהיא אישה, אני חושב, זה אוטומטית.
0: אני לא רציתי להגיע למקום שהוא כאילו יכול להצטייר כפופוליסטי, אבל כן. אם אנחנו דוגלים בגישה של אוליביה רודריגו הלא מפולטרת, אז כן.
1: אני חושב שזה ממש, אי אפשר להתעלם מזה, כן? ברגע שאישה כותבת את היומן שלה, אז זה כזה מין, למה את כותבת את זה? זה לא אמור... אנחנו לא אומרים לשמוע את זה. זה פנימי מדי, זה לא פוליטי.
0: זה בקשני מדי.
1: כן, היום אנחנו יודעים שהאישו הפוליטי, ושדרך, ואני בכלל, אני חושב על זה יותר מזה. אני מאזין לבות על הזמרות מאשר לזמרים, כן? ואני חושב שמוזיקה שמדברת על רגשות, היא מוזיקה ששורדת הרבה יותר את מבחן הזמן, מאשר מוזיקה שמדברת על משהו שקורה בעולם. למה? כי רגשות תמיד נשארים.
0: בסוף אתה סופר צודק בזה שכשמדברים על רגשות וכשחושפים את הקרביים שלך, זה מה שמוכר, זה מה שקונה, וזה מה שאנשים גם רוצים עוד יותר לראות.

0: hate.
1: אני רוצה שנתייחס, לפני שנגיע ל... מה, נגיד כל פעם את, ה... את השם, you seem pretty sad for a girl so in love?
2: לא, אתה פשוט תחלק את זה לשני החלקים, כמו שפשוט חילקו את זה.
1: אתה...
2: אתה תיאוריות ניתוח,
1: כן.
2: אז חילקו את זה לשני חלקים של האלבום.
1: נכון, אז אותם, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אבל אני כן רוצה רגע להתייחס לגאץ, שבגאץ יש, זה אלבום אדיר בין האלבום השני שלה, אתה אמרת, הוא יצא ב-2023, יש שם את, את ומפייר,
2: נכון.
1: שזה, אני חושב, כן, שיר שגם... למבקרי מוזיקה להסתכל עליה אחרת, מין כזו בלדה מאוד מאוד מאוד עוצמתית ו- וגם בוגרת, וגם המילים הן מילים די אג'יות, כלומר היא מדברת על גבר שהוא קוראת לזה fame fucker, שהוא כאילו שואב ממנה את כל האנרגיה שלה בגלל שהיא מפורסמת באיזשהו אופן, וזה אולי היה כבר איזה מין עליית מדרגה שלה בעין הציבורית.
2: גם הכתיבה מאוד ציורית שלה שהיא באה לידי ביטוי שם, גם ההפקה הייתה כאילו מצוינת, אני חושבת שכן, זה היה הרגע שבו לדעתי כבר התחילו לקחת אותה יותר ברצינות, כלומר, יש פה מישהי שהיא צלחה, מתחילה לצלוח את משבר האלבום השני,
1: כן.
2: כי זה נורא הפחיד אותה.
1: כן.
2: ומשם היא כתבה את האלבום, מג'ק ווייט.
1: כן, זה מעניין, באמת, יש בין שני האלבומים האלה, יש איזשהו משהו מחבר, שלדעתי האלבום השלישי יצא ממנו, כלומר, היא התחילה משהו חדש, גם אסתטית, באמת הזכרנו את העניין הסגול. אני רוצה להתייחס גם לשיר סיום של גאץ, שזה Teenage Dream.

זה שיר בעיניי, שהיא מדברת על, על גיל 19, מין בלדה די עצובה, אבל אז בסוף יש איזה מין, נקרא לזה סיפארט כזה.

0: עכשיו, אני, את יודעת, אנחנו הזענו לשירים האלה בכזה סוף 2023, 2024, והיא אומרת, אומרים שהכל השתפר, אבל זה לא. זה לא, מה אם זה לא? ואני חושב שעבורנו, כלומר, גם עבור הדור שלך, אבל לא רק, כל מי שגר כאן, אז הקטע הזה ידהד אצלי מאוד מאוד חזק, בתחושה של כזה, יכול להיות שכאילו המצב לא ישתפר? כלומר, יכול להיות שאנחנו חשבנו שאנחנו הולכים לכיוון חיובי, אבל בעצם זה לא, והיא לוקחת כאן משהו שהוא חוויה מאוד מאוד פנימית, אישית, של מתבגרת, שכאילו מסתכלת על השנות ה-20 שלה ואומרת, וואלה, אולי זה לא יהיה יותר טוב ממה שזה עכשיו, שזה מין חוויה מאוד יסודית של התבגרות.
1: מבקרים השוו את האלבום האחרון של אוליביה, לזה של לורד, של המלודרמה, אחרי שהיא...
0: מעניין.
1: אחרי שהיא באמת גם פרצה, הם קצת עברו את אותו תהליך, גם לפרוץ בגיל מאוד צעיר,
0: כן.
1: ולעבור את התהליך התבגרות שלהם, זה גם חוויה מאוד מאוד נפוצה בסוף, כן. אצל הרבה
0: אנגנשטיין, הן כותבות מאוד מאוד מאוד טוב. ממש, שתיהן. אני חושב שהעניין עם לורד זה שהיא ממש ניסחה בצורה הכי מכוונת משהו אוניברסלי לדור. כלומר, היא קודם דיברה, האלבום הראשון שלה, Pure Heroine, כמעט כולו בלשון רבים. כלומר, אנחנו, we ride the bus with our knees pulled in, כלומר, ממש בזה, we'll never be royals, היא כל הזמן עסוקה באנחנו, וגם במלודרמה זה ממשיך במידה רבה, אבל מתמתן, ואני חושב שאצל אוליביה, זה ממש כאילו, לא סתם קוראים לאלבום השני של הגאץ, זה ממש מתוך הבפנוכו, כלומר, אם לורד מתארת חוויות כאלה של נסיעה ועיירה ומעמד וכל זה, אוליביה רודריגו לא עסוקה בזה בכלל. אוליביה רודריגו עסוקה ב... אני לא, מפחדת שאני לא אצליח אף פעם לחנות בחנייה במקביל. כלומר, באמת חוויה הכי, הכי, הכי אישית, הכי אינדיבידואלית. יש משהו שממש, באמת, אובססיבי לגבי עצמה.
1: אגב, היא גם מאוד מאוד לא מפחדת להתעסק בנושאים מאוד של קנאה, של אובססיה, של חרדה. זה משהו שאנחנו כל כך כאילו מתביישים בו, ומצד שני, אין אחת, סליחה שאני אומרת את זה, אין אחת שלא הלכה ועשתה סטוקינג למי זאת האקסיט של ההוא והזה, וכאילו היא מדברת על זה והיא גם לא מתביישת בזה, כאילו היי זאת אני, ואז גם אחרות אומרות וואי, היא מדברת כאילו את מה שאני לא מעזה להגיד, וכאילו שפו עליה מה שנקרא.
0: אז באמת, את אומרת על אובססיה עם האקס, אז זה לוקח יש את אובססט מגאט ספילד באמת, שזה I'm so obsessed with your ex, זה שיר ענק שהיא ממש מתארת על זה שהיא יודעת את כל הפרטים על האקסית שלה, עכשיו היא בזוגיות, את כבר בזוגיות איתו, אבל עדיין אתה, ואני חושב שכמובן שכל מי שגדל באינטרנט, גדלנו בעולם שבו אומרים לנו שאובססיה זה דבר שלילי, אבל אנחנו, יש לנו את כל הכלים להיות אובססיביים כל הזמן.
1: דרך אגב, זה גם, יש חברה טובה שלי, עשתה לזה עבודת גמר, על איך קשה נורא להתמודד עם חוויית פרידה, בעידן הזה של היום,
0: כן.
1: שהכל כל כך נגיש, כן. וכל כך חשוף, ולא משנה כמה תעשי לו בלוקים מכל המשתמשים שלך, את עדיין תרגישי אותו נוכח.
0: נכון, נכון. ג'יי למוטה, סולין, באלבום האחרון שלה, יש לה שיר שנקרא Unfollow, וזה מתאר בדיוק את זה. כלומר, את זה שאני רוצה, אני רוצה שיהיה לך טוב, אבל למה אני צריכה לראות אותך ממשיך? כאילו, את החיים שלך ממשיכים, אני לא רוצה לראות את זה, אז אני עושה לך Unfollow, אבל את ממש צודקת. כלומר, בסוף מוצאים איזשהו חשבון אחר להיכנס ממנו.
1: כן, או שאת, כאילו, תדעת. זה ככה, העניין הזה קורה בדרך כלל עם קשרים מאוד קרמטיים, אגב מאוד ג'ן זי מצידי ניו אייג'י כזה להגיד את זה, אבל בסוף יש פה איזשהו שיעור, והנה אני עוד פעם מרפרת לתקופה יותר מוקדמת של הסולין, שאנחנו צריכים להתמקד בכאן ועכשיו, זאת אומרת, אם יש משהו שנורא נורא מאפיין את הדור הזה, זה ההתמקדות בכאן ועכשיו, ופחות בעבר, וגם לדעתי, גם השיר שפותח את האלבום מאוד מתקשר לנושא הזה של אובססיה והתאהבות שהיא כמעט חולנית, זאת אומרת היא פותחת ככה את האלבום.
0: כן, אז אנחנו מדברים עכשיו כבר על You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. השיר שפותח אותו, זה גם הסינגל הראשון שיצא, הוא נקרא Drop Dead.

0: עכשיו כאילו, drop dead זה נשמע על פניו, את יודעת, זה משהו רע. כן. זה למות, אבל זה בעצם אומרת, אני אמות מאהבה.
1: כן, כאילו, במקום להציג אהבה כמשהו בריא ומאוד מאוזן, אז היא מתחילה את הסיפור מהמקום שמישהו כבר נכנס לה כל כך עמוק לראש, שאני כבר כל כך עמוק בפנים ובאינטנסיביות של הדבר, וזהו, אין דרך חזרה.
0: אני חושב שאני עוד אדבר בהמשך הפרק עם מרב רוט על העניין הזה של אהבה והתאהבות וכל זה, אבל כן, משהו שיש כאן מההתחלה באלבום הזה, וזה משהו שבאמת תפס אותי, זה ש... כן, מחלקים אותו לשני חלקים, אמרת נכון, את ה-You Seem Pretty Sad ו-Girl So In Love, אבל גם כשהיא מאוהבת, יש שם כל הזמן את האנרגיה הסופר, כאילו, אנרגיה...
1: חרדתית,
0: ומוות, ושל סכנה כזאת, כאילו, היא אומרת פה ב-Stupid Song, שזה אגב אולי הפייבורית שלי כרגע מהאלבום, אבל היא אומרת שם דברים, היא מדברת על הכוח שיש לי, כאילו, של להיות בבן אדם, להיות מאוהבת בבן אדם, אז זה, יש שם איזו עוצמה מאוד חזקה, אבל זה גם מופנה אליה, וזה הופך את זה לחולשה. נגיד, היא אומרת, "You're a spark in the dark, and my clothes are caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. I'm a car speeding down the boulevard without a break, and I want you more than any stupid song could ever say." אוקיי? שזה הכל. היא אומרת כאן שהוא כמו ניצות, והבגדים שלה יעלו באש. היא אומרת שהיא מכונית בלי בלמים, ואז היא אומרת, I'm a heart made of wax and I'm melting in the sun. I'm a thread on your shirt that is coming undone. I feel right, I feel wrong, I feel totally insane, and I want you more than any stupid song could ever say. זה כאילו, אם נגיד מישהו היה אומר לי, כותב לי שיר כזה, כשהיה מאוהב בי, אני הייתי כאילו...
1: כאילו, ממי, תירגע.
0: תרגיע, ומהר, הייתי בורח. כלומר, אבל כן מתארת את ההתאהבות כמשהו סופר מסוכן. כאילו, הבגדים שלי עולים באש, וזה, וגם כמובן יש כאן איזה ממד עם סטופיד סונג, שאומרת כאילו, יותר ממה שהשיר הזה יכול בכלל כאילו ל...
1: כאילו, גם לא באמת רוצה להפסיק עם זה. היא כאילו קצת נהנית מלהיות מאוהבת בכל כך עוצמות כאלה, שזה, היא יודעת שזה טיפשי, היא יודעת שזה a bad idea right, אבל משהו לא עוצר בעדה. וגם אני חושבת שיש הרבה רגעים מאוד יפים, גם בהניבי, אני חושבת שגם סטופיד סונג הוא סופר מושלם, וגם הניבי, יש שם משפט שכאילו, וגם רעיון מרכזי כזה של אני ממש מאושרת, אבל אני כל כך מפחדת לאבד את זה.
0: כן.
1: וזה גם איזשהו תהליך התבגרות, כי בסוף, כשאתה מגיע לאהבה הבריאה והטובה שלך, אתה לא באמת מפחד לאבד אותה. כאילו, אתה כן מפחד, אבל כאילו, משהו בחטיפה מתייצב.
0: זאת שאלה. כאילו, אני חושב שחלק ממה שמזין את האהבה כזאת חזקה, זה הסכנה.
1: נכון.
0: כלומר, זה הסכנה. ברגע שאת בטוחה במיליון אחוז ביטחון, לא יודע, אולי יזינו את זה עכשיו פסיכולוגים ומטלפים זוגים ויגידו לי, אלעד, יש לך תפיסות ממש מובטות לגבי אהבה, מקווה שלא. אבל כן, אני מרגיש שהיא עלתה כאן על משהו בזה שאהבה יש בה כל הזמן את הסכנה שהיא תתפוצץ לך בפרצוף.
1: כן.
0: וכשהיא מתפוצץ בפרצוף זה כל כך הרי יכול להיות נורא, שזה איזה מין כוח מזין כזה, זה איזה מין תנועה כזאת. שוב, אולי אחרי זה מרב רוט תגיד לי משהו אחר.
1: גם היא נפרדה עוד פעם, היא נפרדה ב-2025, מהזוגיות הכי ממלאת שלה, מילוי.
0: רגע, תגידי עוד דברים על לואי.
1: תראה, הוא מאוד, הנוכחות הבריטית שלו, היא משפיעה פה מאוד מוזיקלית על האלבום, אני ככה הרגשתי את זה. גם המעריצים כינו אותו כאילו בתור, איך אני אגיד את זה, הגבר המושלם הזה, הם יצאו לכל מקום ביחד, קראו לו מיסטר אוליביה רודריגו, זאת אומרת כאילו גם הוא התבדח על זה, והוא אמר שזה כאילו הכל סבבה, הם מאושרים והכל טוב בעולם שלהם, וגם לא היה צורך יותר מדי להחצין את הזוגיות הזאת, כאילו הפרופיל שלהם היה יחסית נמוך מבחינת הנוכחות בחוץ, כאילו לא היו איזה פוסטים זוגיים ולא היו דרמות ציבוריות או רעיונות חושפניים, הם היו מאוד מאוד פרטיים וגם בריטים, עולם קולנוע, הם מאוד נינוח מההצלחה שלה, ואפשר גם אפילו לראות, אגב, אם אנחנו נחזור...
0: אני רק אגיד שקוראים לו לואי פרטריג' ושאמרת לה העניין הבריטי, אז אני חושב שאולי כאילו, היא אומרת, אתה יודע את כל המילים של Just Like Heaven, ככה נפתח האלבום של The Cure, ואז גם באמת יש לנו את רוברט סמית מאוחר יותר מגיע, יש לנו את השיר שנקרא The Cure, ואז היא בעצם אומרת... You will never be the cure, כלומר, זה ממש תמה...
1: זה אולי אחד הפייבוריטים הכי, הכי, הכי גדולים שלי מהאלבום הזה, גם בגלל הרפרנסים, החיבור הזה בין העבר להווה, וגם הכפל משמעות. וזה הלב של כל האלבום, כל התהליך הרגשי שהיא עברה. אם בסאואר היא הייתה ראשונית ומתבגרת, ו...
0: בוסרית, זה גם נקרא סאואר, זה ממש כאילו איזושהי הבנה של הדבר הזה.
1: נכון, ואז גאץ, שהיא מתוך הנשמה שלה, שופכת את כל הרגשות הלא מפולטרים והעצבניים והציניקנים, ואז יש את הנקודה של השלמה וריפוי ויכולת גם לראות את כל קשת הרגשות.

0: אני רוצה להגיד משהו לגבי אוליבר רודריגו. אני חושב שלכתוב שירים על אהבה ולהצליח לחדש, זה דבר שהוא על גבול הבלתי אפשרי.
1: נכון.
0: ואני חושב שהרבה פעמים הולכים בגלל זה לכל מיני עולמות דימויים מוזרים. נגיד, אני זוכר שיצא שיר של Arctic Monkeys, שהוא אומר, I want to be your vacuum cleaner, breathe in all your dust. ואני זוכר ששמעתי את זה, אמרתי, כן, שבא וק. עכשיו, אני דווקא אוהב את זה היום, אבל בזמנו זה נשמע לי מוזר. אבל היא לא עושה את זה, היא הולכת על דימויים שהם עולמות דימויים שהם הם, הם קלאסיים, והם גם הם עתיקים באיזשהו אופן, והיא מצליחה כן להוציא מזה משהו חדש, ואני חושב שזה ממש מעיד על גדולה של כותבת שירים. אני ממש הייתי המום מהטקסטים שיצאו, ודווקא מהפשטות שלהם. כן, יש דברים שהם לא פשוטים, כמו למשל השיר Maggots for Brains.

0: שהיא מתארת את השוב, כשהוא עוזב, כשהוא נוסע, אז היא מתארת שהיא כמו זומבי.
1: כן, היא שמה כאילו מאפשרת לעצמה, ה-unfiltered הזה, כאילו הוא יותר גרוטסקי והוא קצת יותר לא רציונלי, כאילו האהבה הפכה לי, הפכה אותי למצב כפית, את המוח שלי לאיזה דייסה כזאת.
0: תקשיבי, I'm a zombie in my body, זה שורה, זה מילים מדהימות, ואז היא אומרת, I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat, I'm a sad shell of a woman, and I've got maggots for brain. וזה מה שקורה כשהאהובי, כשהבייבי שלי נוסע. עכשיו, maggots for brains, כאילו זה, עכשיו זה דימוי שהוא כן דימוי שלא תמיד היה יכול להיכתב, כלומר, זה דורש איזושהי היכרות עם זומבים, ועם כזה, כאילו זה כן דימוי שהוא עכשווי במובן הזה.
1: ועם פנקדליק. לא יודעת, זה הזכיר לי, כי יש להם את האלבום. פנקדליק הם גם, אני לא יודעת אם זאת הייתה אחת ההשפעות שעלו, ומשם, שוב, זה ביטוי ידוע באנגלית, אבל זה זרק אותי לשם, כי אמרתי, וואלה, כאילו הם גם היו מאוד גרוטסקים ומאוד חדשניים, ומאוד אקספרימנטליים ביצירה שלהם אז לסוף שנות ה-70, והם היו גם אלטרנטיביים בתחום שלהם, אז אני לא יודעת אם פה זה הרפרנס, יכול להיות שזה רק בראש שלי, אבל זה כן, השיר הבאמת סופר מוזר ומאתגר, אפשר להגיד באלבום הזה, כן.
0: וגם הזכרת את הני בי, הוא גם אני חושב טקסטים, כאילו כתיבה מאוד מאוד מאוד פשוטה, גם מעט מילים, כלומר ישר מאוד לאט, השורות מאוד מאוד מאוד קצרות, אבל אפילו הדימוי הזה של דבורה,
1: כן,
0: כאיזה מין
1: משהו שיכול לעקוץ, וזה יפה.
0: כן, גם לוקח את הצוף, הוא לוקח את הצוף והולך, וגם כזה עוקץ ומת, כלומר, דורכורה מתה אחרי זה, זה גם דימוי מאוד מאוד יפה. והאמת שהשיר ש, לא יודע אם אני הכי אוהב, אבל כאילו יש את סטופיד סונג שאני ממש, אני חורש עליו. בכלל, אני מעדיף את אוליביה רודריגו כתבית, כלומר, אני אוהב את השירים שלה שהם יותר, לא בלדות, אלא יותר כאילו מין כזה רוק גיטרות, אבל יש את My Way,
1: כן.
0: שזה כאילו שיר של פעם, במובן הזה שזה כזה שיר על כזה צילי מהדרך, את לא תשיגי את הגבר שלי, מהעולמות האלה.
1: פה האלבום מתחיל להיסדר, פה משהו בתהליך של המערכת יחסים, שאם אנחנו מתחילים מהתאהבות מאוד גדולה ומסיימים בפרידה, אז פה מתחיל הסדק הראשון מבחינתי.
0: כלומר שהיא מתחילה פתאום להיות כזה חשדנית, אולי פרנואידית לגבי מישהי אחרת.
1: כאילו, אם היא הרגישה שהזהות שלה נבלעת בתוך הקשר שהיא נמצאת בו, וזה גורם לה מצד אחד לחרדה, ורגע, ומי אני, ואני מפחדת לאבד את זה, ואז פה יש איזה עיסוק בניסיון שלה לשמור על העצמאות. זאת אומרת, אני אוהבת אותך, אבל אני עדיין אני כן. עדיין כאילו עומדת בזכות עצמי.
0: יש כאן, אני חושב, יש באלבום ממד כזה ארס פואטי, הזכרנו את סטופד סונג, שזה שיר שזה ברור, היא אומרת, אני אוהבת אותך יותר ממה שכל שיר טיפשי יכול לזה, אבל נגיד כאן, אני ממש אוהב שהיא עושה את זה ב-My Way, אז היא אומרת, and here's the part where the girl gets pissed, and the girl is me, did you get that hint? עכשיו זה כאילו, היא מתכוונת לזה, זה החלק בשיר, שבו הבחורה מעוצבנת, הבחורה הייתה, הבנת? השיר הזה אלייך, כלומר, גם זה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, כי זה פשוט, אבל זה מאוד מאוד אפקטיבי, כי זה גורם לנו להתנתק מזה, שהיא אומרת, אני עצבנית אלייך, אלא היא אומרת, כאילו, הנה, הגענו לחלק הזה בשיר, שבו אני, והיא כאילו אומרת, יש מבנים קיימים, זה המבנה, אני בונה את המבנה הזה, ואני עכשיו מדברת אלייך.
1: כן, זה גם עוד משהו שמאוד מאפיין את הכתיבה שלה, שהיא לא בוחלת באמצעים.
0: התחלנו לדבר על The Cure ועל זה, היא גם הופיעה יחד עם רוברט סמית על הבמה בפרימוורה. מה הקטע שלה עם The Cure?
1: קודם כל, זו מוזיקה שהיא גדלה עליה. זאת אומרת, היא דיברה במשך שנים על האהבה שלה לרוק אלטרנטיבי ועל ניו וייב ופוסט-פאנק, ו-The Cure הם באמת אחת להקות הסופר חשובות בז'אנרים האלה, וגם רוברט סמית הוא באמת אחת הדמויות המזוהות ביותר עם כל התנועה הזאת.
0: אבל כאילו זה לא מובן מאליו שזה המוזיקה שהיא גדלה עליה.
1: נכון, זה משהו שהיא ספגה מהבית. זאת אומרת, היא רוכשת גם כבוד למורשת המשפחתית שלה, בוא נגיד את זה ככה, המורשת המשפחתית המוזיקלית, כי זה מה שהיא שמעה באוטו מההורים.
0: כמו מוזיקה שההורים והאחים הגדולים שומעים, ואז אנחנו...
1: נכון, גם אלניס מוריסטט נמנית בתוך הדבר הזה, ומה שהפך, הרגע שהפך אותה ממעריצה ואיידול לממש משתפת פעולה, זה שהם באמת הופיעו ביחד בגלסטונברי, והם הופיעו באמת כמה פעמים ביחד, עשו את Just Like Heaven ו-Friday I'm in Love, והרבה אנשים בזה גם ראו איזה משהו מאוד סמלי של הרכישת כבוד הזאת, אם אפשר להגיד את זה ככה, לדור שהוא מרגיש שהוא נבלע בתוך האינטנסיביות של המוזיקה החדשה שיוצאת, ושרגע, אבל אנחנו כאילו מי יזכור אותה, אנחנו היינו לפני 40 שנה, אם אנחנו מסתכלים על זה בעיניים מאוד מאוד שטחיות, ואז יש את המישהי הצעירה הזאת שבאה, מתייעצת איתם, מביאה אותם חזרה לקדמת הבמה, וגם מצליחה לדבר גם לילדים וגם להורים, ואז משם התחיל הקשר האישי, והוא גם סיפר בכמה רעיונות שהוא מאוד אוהב את הכתיבה שלה, שהם בילו ביחד באולפן, והתרשם גם מיכולת הכתיבה שלה, ואז הם אחר כך הקליטו את הדואט לאלבום, גם אגב, דואט ראשון שלה, שהיא עושה בדיסקוגרפיה שלה, וגם המעריצים מתרגשים מזה, כי זה חלום שהתגשם גם לאוליביה, וגם למי שעוקב אחרי הקריירה שלה. זאת אומרת, אם היו איזה שהם ספקות לי, אם היא עושה מוזיקה מסחרית או לא, פה אנחנו רואים את הלב ליבו של העניין, ויש לה סופר הערכה לכל ההשראות המוזיקליות שלה, והאומנית גשר הזאת, שאנחנו מדברים על אומני קרוסאובר, היא הדוגמה הכי מוצלחת וטובה. לאוליביה פשוט יש איזו תביעת אצבע מאוד ייחודית, וגם היא נאמנה לאסתטיקה שלה, היא לא בהכרח חוקרת יותר מדי, היא חוקרת בז'אנר שלה. זאת אומרת, היא עדיין נשארת נאמנה לרוק האלטרנטיבי, ופעם אחת היא לוקחת את זה לזווית האמריקאית, ופעם אחת לזווית הבריטית, שהיא יותר ניו וייבית פוסט-פאנקית כזאת, ומצד שני היא עושה כזה פופ-פאנק. אז כן.
0: טוב, בסך הכל 5 שנים וכל כך הרבה יש מה להגיד, אני ממש סקרן לראות מה יהיה בהמשך. מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג', תודה רבה לך.
1: תודה אלעד.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: מסביב לעולם ב-88 עם משה מורד.
1: 88
2: כאן 88

שישי בערב, מסביב לעולם מ-88. והיום, היום אנחנו בשבוע שבו חגגו בארצות הברית, בעצם בעולם כולו, יום הולדת 250 בארצות הברית. אנחנו נציין את זה בדרכנו שלנו כמובן, עם אחד הז'אנרים החשובים ביותר שיצאו בארצות הברית, זה החשוב ביותר. בעצם השורשים שלו באפריקה. אני מתכוון לבלוז כמובן. אני משה מורד, והשעה הזאת תהיה שעה של בלוז לכבוד 250 שנה בארצות הברית. האזנה נעימה.

0: and bow out to all of you.
1: Big Mama Thornton, you're nothing but a hound dog. אנחנו בשעה של בלוז, בלוז קלאסי. הנה, אחד הגדולים, גיטריסט ג'ימי הנדריקס, שהביא אותו לעולם הבלוז כבר סוף שנות ה-60 לוודסטוק.

Child, יצירת הבלוז של ג'ימי הנדריס, אחרת אפשר לקרוא לזה יצירה. 15 דקות.

השאר, יש כאן בעצם מעבר כרונולוגיה כמעט בין סגנונות הבלוז השונים, ממש מחווה לסגנונות הבלוז השונים, מהדלטה מיסיסיפי בלוז השורשית והבלוז האלקטרוני, כמובן עם הרגע החשמלי, עם הגיטרה החשמלית של מאדי ווטרס וג'וני הוקר, ולבלוז היותר מתוחכם בהמשך, מבי קינג עד לג'ון קולטריין אפילו. וודו צ'יילד של ג'ימי הנדריקס. אנחנו בשעה שכולה בלוז, כן, לכבוד ה-4th of July, היום העצמאות של ארצות הברית.

son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout.

המפוחים והגיטרה, כן. זה היה טאג' מהל, אחד מגדולי הבלוז כמובן. לפניו שמענו את בוני ריוט, זאת אומרת, הגיטריסטית בלוז, ואת הולינג וולף כמובן. הזאב, השואג, אם תרצו. הנה הוא, בי בי קינג. Why I Sing the Blues.

It's all right. Why I sing the blues? Oh, נשאר את הבלוז. ביבי קינג, הנה, אחת הענקיות. נינה סימון. Blues for Mama.

Tell me what you're gonna do. Blues for Mama. שעה של בלוז לכבוד יום ההולדת ה-250 לארצות הברית של אמריקה. רוצה לסיים עם הקטע הקלאסי, אולי הכי קלאסי שאפשרי, ההמנון כמובן, אבל בדרך מאוד מיוחדת שלנו. אני משה מורד, אנחנו סיימים עם, איך לא, ג'ימי הנדריקס בפסטיבל וודסטוק, אוגוסט 1969, מבצע את ההמנון של ארצות הברית.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית סקרנית, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: היום בגבוה גבוה נדבר על הד. הד? כן, הד. התחלנו.
3: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
2: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. אנחנו כל הזמן בטלפון, נכון? זה לא חדש. אנחנו קוראים, שומעים וצופים בתוכן, מוצפים במידע. אנחנו חושבים שהמידע הזה הוא שיקוף של מצבים בעולם, אבל אולי הוא לא יותר מאשר הידוד של עצמנו. היום נחשוב באופן חדש על התקשורת בינינו, דרך תופעת האקו, ההד, ההידוד. נתעכב על המשמעות הפיזיקלית, התרבותית והתקשורתית של ההד. נתחיל במערה של אפלטון, נעבור דרך המיתולוגיה של אקו ונרקיס, ונגיע עד לפית שלנו. שם גם נשאל איך ההד קשור לדמוקרטיה. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא פרופסור עמית פינצ'בסקי, ראש המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, עוסק בתיאוריה ובפילוסופיה של תקשורת ומדיה, מחבר הספר אקו בהוצאת MIT, שצפוי לצאת לאור גם בעברית בקרוב בהוצאת ביאליק. שלום עמית.
4: שלום, שלום.
2: למה אנחנו מדברים על הד?
4: התופעה של הד בעצם מלווה את האנושות ממש ממש מההתחלה. אולי זו אחת מטכנולוגיות התקשורת הראשונות שאנחנו מכירים.
2: הבן אדם הזה במערה צועק משהו,
4: צועק משהו וזה חוזר, וזה חוזר
2: אליו. כן.
4: ובמובן הזה, זה התופעה שאנחנו מכירים בכך שמשהו יוצא מאיתנו, יוצא החוצה וחוזר. הוא חוזר, הוא נשמע אותו דבר, אבל עדיין קצת אחרת.
2: כן.
4: והתופעה הזאת, מעבר לזה שהיא כמובן הביאה לעולם אינספור, מיתוסים, סיפורים, אנלוגיות, מטאפורות, גם טכנולוגיות, אולי בעצם מחזירה אותנו להתחלה. כי אנחנו התחלנו את דרכנו בתור דוברים, בתור מהדהדים. לפני שהתחלנו לדבר.
2: אתה מתכוון ילדים שהם מהדהדים?
4: נכון. יש דיונים שלמים בתוך כל התחום הזה של בשנות, של רכישת שפה. וכולם בעצם מדברים על המצב הטרום-לינגוויסטי, הטרום-שפתי, שבו הכושר הלשוני עדיין לא בא לידי ביטוי באופן מלא, אבל אנחנו מתחילים לשחק. יש אלמנט של משחקיות
2: כן,
4: בשלב הזה.
2: כן.
4: ומה קורה שם? אני שומע משהו ואני חוזר אליו. חוזר אחריו, וחוזר גם אליו. אני מקבל איזשהו קולט, איזשהו צליל,
2: כן.
4: הברה, לפעמים זה באמת חלקי משפט, חלקי הברה, חלקי מילים, ואני חוזר אליהם, ומשמיע אותם.
2: כן, בלי להבין את המשמעות בשלב הזה.
4: עד רבה, אין עוד משמעות בשלב הזה.
2: אין עוד
4: הזה.
2: משמעות.
4: זה כן. שלב שהוא טרום משמעות.
2: כן.
4: וזה שלב שאם מסתכלים עליו באמת מתוך נקודת מבט לשונית, שפתית, אז הרי זה משהו שהוא טרום שפתי, ולכאורה חסר חשיבות, חסר המשמעות, כמובן. אבל למעשה זה התשתית של השפה, זה התשתית של התקשורת בכלל.
2: צלי.
4: אין שמה כמעט
2: כן.
4: משמעות.
2: כן.
4: יש שמה את ההגייה עצמה.
2: כן.
4: ויש תקשורת שהיא על בסיס הכל, לאו דווקא על בסיס הדיבור והמשמעות.
2: כן.
4: אנחנו אחר כך בתור סובייקטים דוברים, החיבור הזה עבורנו הוא טבעי. אנחנו גם יש לנו קול, וגם יש לנו מה שנקרא לוגוס.
2: כן.
4: הדיבור המשמעותי.
2: כן.
4: אנחנו מעבירים משמעויות, אנחנו מדברים, אנחנו שוחחים, מה שאנחנו עושים עכשיו.
2: כן.
4: אבל תמיד יש את המימד הזה הקולי. והמימד הקולי הוא המימד שממנו התחלנו. עוד לא היינו דוברים, ומשהו כבר דיבר. אפילו אני לא הייתי שם, בתור סובייקט דובר.
2: כן.
4: האקו הקדים אותי, הד הקדים אותי בתור דובר.
2: אני הדעתי לפני שידעתי בכלל מה אני...
4: נכון.
2: יודעת,
4: נכון.
2: מה אני...
4: ואולי אפילו אם נדייק את זה יותר, זה,
2: כן.
4: לא, זה לא הייתי אני.
2: זה לא הייתי
4: לפני
2: אני.
4: לפני שהייתי אני, היה הד.
2: אוקיי. אנחנו נחזור לזה כשנגיע נגיע למציאות העכשווית, אבל אני רוצה שנלך איך המחשבה, הפילוסופיה חושבת את הדבר הזה לאורך הזמן. אתה תגיד לי אם אנחנו מתחילים במיתולוגיה או באפלטון, מה שתרצה.
4: אפשר להתחיל באפלטון, כמובן, כי תמיד מתחילים שם. ואפלטון הוא סימפטומטי, אני חושב, בהרבה מובנים, עם מחשבה שמלווה את בוודאי את המחשבה המערבית, בכך שהיא חושדת בכל דבר שנראה כמו העתק ביחס למקור. כל דבר שהוא לא הדבר האמיתי. לכן הוא מתחזל למקור, לכן הוא חשוד מראש. כמובן ידוע, המשל המפורסם של המערה של אפלטון, יושבים שם אנשים, יושבים בתוך מעבה המערה, עם פניהם אל פנים המערה, ורואים שם צללים. צללים באים לסמל בתוך המשל הזה, את התחליפי מציאות. אנחנו רואים רק דימויים, אנחנו לא רואים את המציאות כשלעצמה, זה התפקיד של הפילוסוף, לצאת החוצה לראות את האור. אבל מעניין שכאשר אפלטון כותב את סוקרטס,
2: כן.
4: לגבי משל המערה, הוא אומר, עוד לפני שהוא מדבר על צללים, הוא מדבר על הדים. כלומר, אותם אנשים שכלואים במערה, טועים לחשוב שהצללים שהם רואים בפנים המערה, הם המציאות, אבל גם כן לפני כן, הם טועים לחשוב שמה שהם שומעים, זה קולות אמיתיים, ולמעשה זה הדהודים שפנים המערה, משמיע של קולות מבחוץ. זאת אומרת, יש איזושהי אנלוגיה, בעייתית במובן מסוים, אבל קשורה, בין צללים לבין הדים. שניהם תחליפי מציאות.
2: שזה גם, תכף נחזור לאפלטון, אבל זה גם מהדד אל המיתולוגיה, כן? על ההבדל בין הד, mm-hmm. כן? של משהו קולי שמהדד, mm-hmm. לבין השתקפות.
4: נכון. אז אולי לפני זה אני רוצה להגיד משהו. יש כמובן את המימד הזה, המאוד מאוד ברור, שההד הוא העותק, שהוא מתחרה עם הדבר האמיתי. הוא בא להחליף את הדבר האמיתי, הוא נמצא לצידו. אבל באותה מידה יש עוד מחשבה שמלווה וחוזרת על זה בכל מיני צורות, והיא שיש משהו בהד שהוא מאשר, מחייב, נותן הכרה. משהו שמהדהד בי הוא כביכול משלים אותי. הוא נותן לי
2: תוקף,
4: נחמה, אישרור.
2: כן.
4: שני הדברים האלה הם מנוגדים לכאורה. מצד אחד משהו שהוא שקרי, מצד שני, משהו שהוא נותן תוקף והכרה. והכפילות הזאת היא בלתי ניתנת להפרדה בכל מה שקשור להד. זה תמיד הולך ביחד. וזה מה שבעצם מעניין בסוגיה, בשאלה, במטאפורה, בתופעה, וגם בכל מה שקשור להדים. אז הדבר הזה, אני חושב, כבר אפשר לראות אותו, כבר באחד מהמיתוסים המכוננים, זה הסיפור המיתולוגי של כן. אקו ונרקיס.
2: כן, שאתה אותו הולך לספר לנו אותו.
4: בקצרה.
2: בקצרה.
4: בקצרה, כן. אז הסיפור במטמורפוזות, הוא כמובן מטמורפוזות, זה אוסף של סיפורים על דמויות שעוברות תהליך ומשתנות.
2: כן.
4: ואחת מהן, זה בעצם הסיפור של אקו ושל נרקיס. אקו נענשה על כך שהיא הייתה פטפטנית. היא הייתה פטפטנית, החזיקה את כולם בשיחה, בין השאר את יונו,
2: כן.
4: והיא פטפטה איתה בזמן שיופיטר התעסק לו עם נימפות בהרים. כשיונו נודע לה על זה, אז היא הנישה את אקו. ודנה אותה לחזור על המילים האחרונות של אחרים.
2: כלומר, אין לה קול, אין לה יכולת להגיד משהו משל עצמה, היא רק יכולה לחזור על... היא יכולה רק להיות אקו למה שמולה. נכון.
4: כלומר, היא שלילה ממנה יכולת הביטוי העצמית.
2: כן.
4: והיא עכשיו תלויה באחרים כדי לדבר.
2: כן.
4: ואז מיד עוברים לסיפור הבא, והסיפור הבא זה שהיא מתאהבת בנרקיס. נרקיס הוא מעין דמות מראה שלה. הוא גם כן, יש לו עניינים עם השתקפות, נכון שהשתקפות שלו
2: כן.
4: באגם וכו'. והוא, כמובן כולם מתאהבים בנרקיס, גם היא, והיא מנסה לרדוף אחריו ולמשוך את תשומת ליבו. איך היא עושה? אז היא עושה רעש בעצים. ואז הוא שואל, מי שם? אז היא חוזרת, שם. בואי ניפגש וכולי, וככה היא חוזרת על מילים האחרונות שלו, וכשהוא קורא לה לצאת, היא בסופו של דבר יוצאת, הוא רואה אותה נבהל ובורח ממנה, אומר לה, לעולם לא אני לא אהיה שלך, והיא שבורה מזה, שבורת לב, והולכת ומתבודדת בהרים, במחילות ובמערות, שם הגוף שלה הולך ומתפורר, ונשאר ממנה רק הכל. כלומר, אקו, קפיטל אי, הופך לאקו, שמאלי, זאת אומרת, התופעה.
2: כן.
4: מדמות לתופעה טבעית פיזיקלית. זה הסיפור המיתולוגי. וכבר פה יש משחק מאוד מעניין, שבין הניסיון שלה בעצם ליצור קשר ויחס, כאשר נשללת ממנה היכולת לעשות את זה, אבל עדיין, אם קוראים את הסיפור הזה במקור, בלטינית, אז אפשר לראות שהחזרות שהיא עושה במשפטים שהוא קורא לה ומשיב לה, הן חזרות מאוד ספציפיות. זאת אומרת, לפעמים היא חוזרת על כל המשפט, לפעמים רק על המילה האחרונה, לפעמים שתי מילים אחרונות.
2: בחזרה יש איזושהי הדגשה שהיא כשלעצמה תקשורת.
4: נכון.
2: כלומר, גם אם היא לא יכולה לבטא את המילים שהיא הייתה רוצה לבטא, הדרך שבה היא מהדדת את מה שנאמר לה, יש שם תקשורת, יש שם סוכנות כלשהי.
4: בוודאי. וזה אני חושב הנקודה המעניינת, כי לכאורה אפשר להסתכל על הדמות של אקו, וכך גם הסתכלו במשך המון זמן, על הדמות הנשית שכביכול היא נעדרת כל, נעדרת סוכנות, agency. אבל באופן שבו היא חוזרת על המילים האחרונות ומתאימה אותן,
2: כן.
4: היא בעצם מנכסת לעצמה agency מחדש, דרך המילים שהיא חוזרת עליהן. כלומר, יש בחזרה מימד גם כן של אקטיביות.
2: כן.
4: וכל דבר שחוזר על עצמו, לעולם יהיה שונה ביחס למה שהוא חוזר עליו.
2: שזה בעצם הטענה המרכזית שאתה מתעסק בה. נכון? אולי נתעכב עליה. קצת על מצד אחד, אתה אומר, דבר מה נאמר ויש חזרתיות, ואנחנו יכולים לחשוב שהחזרתיות היא אין בה חידוש, אבל אתה מתעכב דווקא על החידוש, ודרך זה אתה גם מפריד בין כל מי שאמר דבר מה, לבין ההד עצמו שהוא המדיום נכון. של הדבר הזה.
4: נכון. זה נכון לא רק למילים, אגב, מה שאמרת עכשיו. כלומר, גם בטבע אנחנו מסתכלים על עטלפים, על לוויתנים, על דולפינים.
2: כי מה?
4: הם בעצם מנווטים ותופסים את הסביבה שלהם במונחים של אקו. לא במונחים של דיבור, אלא במונחים של סאונד של צליל. שולחים אותות, קולטים אותם בחזרה, ומבינים, אגב כך, את הסביבה. כלומר, השינויים המאוד מאוד קלים שמקבלים בחלקיקי שנייה, מהאות שנשלח לאות שמתקבל בחזרה, הם לומדים ממנו על המרחק של האובייקטים, על כל מה שיש...
2: מידת הפתיחות, הסגירות, נכון. על החוט אולי.
4: אולי גם כן, יש כאלה שאומרים אפילו על המרכיבים של מה שיש שם בצד השני. זה אומר בעצם שהם לומדים משהו על הבין לבין. הם לומדים משהו על תווך. במובן הזה, אקו הוא גם מדיום, כי מדיום זה מה שנמצא באמצע.
2: כן.
4: לכן הוא אמצעי.
2: כן.
4: אולי אמצעי תקשורת, מפני שמשהו נשלח מצד אחד לצד שני, וחוזר, לכאורה חוזר אותו דבר. אבל יש שם אין ספור מידע עבור אלה שתלויים בכך כדי להתמצא בסביבה.
2: כן.
4: אז יש הרבה מקומות שבהם אפשר לראות.
2: ויכול להיות, כמו שאמרת מקודם, שזה שיקוף, כן? שזה גם נותן לי גם מידע בשביל להתמצא.
4: נכון.
2: אבל זה גם נותן לי מידע עליי, אולי.
4: באקו, משהו מהזהה יוצא החוצה וחוזר אליו אחרת. במובן הזה יש שילוב של דמיון ואחרות בתוך התופעה של ההד.
2: כן.
4: ולכאורה יש בזה אותו דבר.
2: כן.
4: אבל אני בטוח שעבור הרבה יצורים, עטלפים או לוויתנים לעולם לא היו מעלים על דעתם לחשוב על הד בתור סתם חזרה.
2: כן.
4: זה עולם ומלואו, ואולי גם עבורנו. כלומר, אם אנחנו נתחיל להסתכל על האושר שיש, אפילו בחזרות פשוטות, כי למעשה, בחזרה, ברגע שמשהו חוזר על עצמו, הוא כבר אחרת, הוא כבר מוסט, הוא כבר לא אותו דבר. בוודאי שיש הבדלים בין דברים אחרים, שונים, אחד מן השני, אבל אפילו ביחידות כביכול המידע הקטנות האלה, ברגע שהן יוצאות וחוזרות, כבר הן חוזרות אחרת.
2: אני מרגישה שזה זמן לחזור רגע לאפלטון.
4: אוקיי.
2: אפלטון רואה את הדבר הזה כדבר שלילי.
4: נכון.
2: יש אידאה, כן, שהיא הדבר עצמו, וכל חיקוי הוא תמיד חלקי, לא מדויק, מטעה אפילו, ואנחנו, אתה מטע את הדברים דווקא להיבט התקשורתי, החיובי, המימד הזה שיש בו... אפשרות ביטוי, סוכנות שבדבר. אז בוא נדבר קצת על המעבר הזה בין, בין אפלטון למה שאתה אומר.
4: במובן הזה אני נשען על אריסטו. כלומר, אריסטו במובן הזה היה אומר כנראה, כפי שאני קורא אותו, שיש בתופעה הזאת של הידוד בעצם כלי של לימוד ושל חוויה ושל התנסות ושל משחקיות. ככה אנחנו...
2: כמו שאמרנו בהתחלה, ללמוד השפה.
4: נכון, ככה אנחנו מכירים את העולם.
2: כן.
4: ככה העולם בא לידי ביטוי עבורנו, דרכנו, החוצה ובחזרה. אז במקום ההסתכלות המאוד דיכוטומית הזאת, הנוקשה, שיש את הדבר האמיתי, הנכון, המוחלט, העל זמני.
2: שלעצמו, המהותי, כן.
4: השלם והמושלם, אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך חלקיות, חיקוי, והשלמה, והדהוד, וחזרה. וכך אנחנו לומדים ומתנסים. במובן הזה יש דווקא לקח מאוד מאשר וחיובי בתוך התופעה הזאת.
2: יש בזה גם בשיח על אומנות, אם זה ציור או קולנוע, כאילו תמיד את הדיון הזה בין המעבר ממה קורה כשאני מצייר את הטבע. כן? מה קורה לטבע כשאני מצייר את הטבע? מה ראיתי ומה לא ראיתי? האם זה הטבע או שזה אני משתקף בציור? או האם סרט הוא יכול באמת להיות ריאליסטי? כל ה... עניינים האלה כשאנחנו מדברים על תודות האומנות, אבל אתה אומר, לא, זה דווקא הרבה, זה גם זה אולי, אבל אתה מדבר על זה עכשיו בינינו, או כשאנחנו גוללים בטלפון, או בוא נתחיל לקחת את זה למציאות, את הדבר הזה.
4: אוקיי.
2: כן.
4: אפשר לדבר על זה כמובן בהקשרים שהם עכשיו מאוד עכשוויים, וזה ההקשר של רשתות חברתיות, הרבה פעמים מדברים שאנחנו חיים בתוך סיטואציה של echo chambers. קוראים לזה בעברית חדרי תהודה, יותר נכון לקרוא לזה חדרי הידהוד, כי תהודה זה תופעה של מתאם או resonance. פה אנחנו חוזרים כביכול בתוך חדרים האלה, מטאפורים, אנחנו פוגשים בזהה, ואנחנו לא נחשפים לאופציות אחרות.
2: כלומר, אם דעותיי הן דעות ימין לצורך העניין, אני אפגוש בפיד שלי, וגם נכון. בחדשות שאני אצרוך, נכון. וגם כנראה סביב חוג החברים שלי, נכון. אנשים שחושבים דומה לי, ומעדדים אותי, אני מעדדת אותם, ואנחנו נמצאים ב...
4: כביכול במין תחום סגור, שמחזיר כן. אותנו אל עצמנו. עכשיו כמובן התופעה הזאת לא התחילה עם רשתות חברתיות, מדובר על זה כבר הרבה הרבה קודם, גם במדיה ותיקים יותר. זה חוזר.
2: אפילו בכל תרבות, כן? אני חלק, נולדתי במקום מסוים, ואני, כמו שלמדתי את השפה,
4: נכון.
2: למדתי גם קודים תרבותיים, כן.
4: נכון. ברגע שאנחנו נכנסים לשפה מסוימת, אז אנחנו נמנע מאיתנו ללמוד שפות אחרות, ההתמחות שלנו בשפה בצורת ההגייה, מאפשרת לנו להבין ולהיות דוברים כן. ספציפיים של שפה אחת ולא של אחרות.
2: כן.
4: אז יש כאן את התופעה שמדובר עליה, לפחות כך, כך מציבים את זה, שאחת מבעיות היסוד של התקופה שלנו, היא שעכשיו הפיד שלנו, כן, מייצר עבורנו אלגוריתמית את העדפות שלנו, ולכן נמנע מאיתנו להיפגש בדעות אחרות, וזה כמובן עלול לסכן את הדמוקרטיה, במובן הזה של ריבוי דעות, ריבוי שיחה, ריבוי ויכוח. אז צריך להגיד כן אבל, כן אבל גדול סביב העניין הזה. א', יש הרבה מחקרים מראים שהדבר הזה כנראה הוא לא ממש מדויק. זו דאגה מופרכת במובן מסוים. כלומר, קשה מאוד למצוא אנשים שהם באמת כלואים בתוך אקו צ'יימבר כזה, ואין להם קשר לסביבה פרט דרך איזשהו חדר כזה או מספר חדרים כאלה. כלומר, אנחנו נפגשים עם סביבה בהרבה מאוד צורות. דרך חברים, דרך משפחה, דרך מקום העבודה וכולי, גם אם אנחנו צורכים את ה... או נחשפים לחדשות או לפיד שלנו בצורה יחסית אקסקלוסיבית, זה לא כל תחום החשיפה שלנו לחיים החברתיים. אז כלומר, צריך לשים את זה גם בפרופורציה. זה דבר אחד. אבל הדבר השני שהוא, אני חושב, יותר נוגע לענייננו כאן, הוא שאם אנחנו מבינים את הכפילות הזאת שיש בהדהוד, אז אולי להיות בתור חדרים כאלה, אולי זה לאו דווקא דבר רע. זה תלוי.
2: תסביר לנו.
4: כלומר, אני לא הייתי רוצה לחיות בחברה שאני קלו בתוך אקו צ'יימבר אחד גדול, כן? שכולנו מהדהדים אחד לשני את אותו דבר. אבל נחשוב על סיטואציה שבה אני חלק ממיעוט, וכמיעוט אני צריך לתפוס את עצמי, לנסח לעצמי את הסיטואציה שלי, את העמדות שלי.
2: זה מקום להתמקם בו, אתה אומר.
4: עוד לפני שאני רוצה להתמקם בו, לפעמים אני אפילו לא מוצא את המילים הנכונות, כדי להסביר לעצמי את המצב. ולכן, דווקא אולי במצב כזה, אם אני מוצא את אותם מקומות תחומים, עוד לפני שאני מצליח ממש לנסח את הדברים, אני כן צריך את ההדהוד הזה. אני צריך...
2: זה קצת כמו טיפול, כזה שאתה מגיע ואתה מספר למטפלת או מטפל את משהו שקורה, ויש משהו מהדד.
4: מאשרר.
2: כן. אני פתאום שומעת את עצמי דרך איך שהבן אדם שמע אותי, ואני מתחילה להבין משהו, ומשהו מתחיל להתרקם אחרת, אולי.
4: ואם נרחיב את זה להקשר חברתי, אז אם אנחנו מסתכלים על קבוצות, על מיעוטים, על כאלה שנמנע מהם להתבטא, על כאלה שאין להם את הכלים, את המילים, אפילו אולי את הנרטיב עדיין, אז אולי אנחנו היינו רוצים מובלעות כאלה, שיאפשרו במקרים מסוימים את האפשרות לנסח דברים לפני שהם יוצאים החוצה ומתחרים בדעות אחרות ובנרטיבים אחרים. כי יש ציפייה קצת אולי לא ריאלית, שכולנו דוברים כאלה שיכולים ישר להתמקם ולהשתתף ולהתנסח על אותו לבל עם אחרים. יש בהרבה מקרים שבהם הצורה שבה המציאות מנוסחת, ה-common sense או אפילו הקונצנזוס, הוא לא מאפשר ביטויים שהם עם רגישויות אחרות, עם טעמים אחרים, עם משמעויות אחרות. במובנים מסוימים, אולי אנחנו צריכים תאי יהוד. במקום הזה זה נותן לנו אישור ונותן לנו תמיכה. ונתן לנו סוג של holding environment, אפרופו טיפול. כן, איזושהי סביבה תומכת, איזושהי מעטפת, שמאפשרת לנו להישמע, קודם כל, עבור עצמנו ועבור אחרים,
2: כן.
4: שהם במצבנו פחות או יותר. ואז מתוך זה, אפשר לצמוח לתוך הדיון הרחב יותר.
2: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו גבוהה גבוהה בכאן תרבות, אני ויויאנה דייץ' רובינזון, איתי באולפן פרופסור עמית פינצ'בסקי, ראש המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, ואנחנו מדברים על הד, ונתנו כזה, אני חושבת איזה מבוא מאוד מעניין, באיזשהו מקום כולנו אקו.
4: אקו מגיעה כמובן מהמילה היוונית. כשאנחנו מדברים על אקו בעברית, אז אנחנו מדברים על הד, הד, זה צורת זכר, אקו.
2: הד, הד, הד.
4: נכון.
2: Head.
4: וזו מילה כזאת מאוד קצרה, לא עם המון מטען בעברית. בתנך היא מופיעה רק פעם אחת. במיתולוגיה יש הרבה דברים שקשורים, ואחרי זה מתגלגלים מאקו. כנראה שבעברית המקור של הד בא מהדד, והדד כנראה זה אחד מהאלים השמיים של הרעם. כלומר, יש משהו קולי מאוד חזק, שנמצא שם. בהרבה שפות אחרות, המשמעויות שקשורות להד, לאקו, גם אקו, אכו, ביוונית מגיע מקול וצעקה. זה הכל קשור בעצם מטונימיות קוליות של הטבע. באיזשהו אופן, בשפה יש ניסיון לתפוס בתוך השפה את הצלילים, את הצליל הזה, של הטבע כפי שהוא חוזר אלינו בחזרה. עד המצאת מכשירי ההקלטה הראשונים במאה ה-19, המקום היחיד שאנשים היו יכולים לשמוע את קולם מחוץ לגולגולת שלהם, היה רק באקו, רק ללכת ולצעוק בעמקים, במערות, ואז אתה שומע את קולך שלך חוזר בעיכוב קטן. עם ההמצאה והפיתוח של מכשירי ההקלטה, אדיסון ואילך.
2: והנה אנחנו יושבים פה ברדיו.
4: והנה אנחנו יושבים ברדיו, כמובן. כן. הגיע בעצם מימוש טכנולוגי לרעיון שמלווה את האנושות אלפי שנים, ביכולת בעצם לפצל בין הקול שלי כפי שהוא יוצא ממני בזמן אמת, לבין התופעה של הקול שלי שמתקיימת בלעדיי.
2: כלומר, אם אנחנו חוזרים למקודם, בניגוד להשתקפות של תמונה, כן, שהיא מיידית, אני מסתכלת, אני

0: מוקפים בהדים?
1: כן.
0: בהדים של אלה שהיו ואינם. אל אלה שעדיין פה, אבל הם עכשיו מדברים אלינו, כן. מלפני זמן מה, כן. או ממקום אחר. והתופעה הזאת, שהייתה אולי נדירה, באופן יחסי, היא מקיפה אותנו ביום-יום כל הזמן. אז כמו שאמרנו קודם, יש, אפשר להסתכל על הד בתור מדיום, זאת אומרת בתור אמצעי. כפי שעטלפים או לוויתנים או דולפינים משתמשים בו כדי לאכן, לעשות מה שנקרא אקו-לוקיישן, לאכן את עצמם בסביבה. הרעיון הזה נכנס לידי שימוש גם באמצעים טכנולוגיים, כלומר סונאר. זה עוד בדיוק אותו רעיון, כן? הפינג הזה שיש תמיד בסרטים של מלחמת העולם השנייה, אין סרט צוללות שאין בו את הפינג, נכון? את הצפצוף הזה שנשמע טינג, טינג, טינג, שזה בעצם אותו צליל שהמפעיל הסונר שולח החוצה מהצוללת ומתקבל בחזרה. זה לא בדיוק התדירות שבה הם שומעים את זה, שבה זה נשלח. זה תדירות יותר גבוהה. אבל יש פה סיטואציה דומה. גם אצל הטלפים, וגם אצל הצוללות, וגם אצל לוויתנים, ואולי אפילו אצל אקו עצמה. זאת אומרת, בכולם, הסיטואציה של תקשורת שנמצאת במצב של מוגבלות אימננטית, מבנית.
1: כן.
0: אני לא יודע מה יש בחוץ, ואני שולח משהו והוא חוזר אליי. היא לא יכולה לדבר. היא עושה משהו, זה הצורת התקשורת אולי הבסיסית ביותר שאפשר להעלות על הדעת. תזכרי למשל בסצנה של מפגשים מהסוג השלישי, אצל ספילברג, נכון? שנפגשים שם עם החוצנים, אז הם מנגנים את המנגינה הקצרה הזאת, ואז הם חוזרים עליה. כלומר, אם נפגשים עם חוצנים, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לחזור על המסר. כי כבר פה יש תקשורת. במינימום מה שזה אומר, אני רוצה לתקשר. אני לא רוצה לעשות משהו אחר. כלומר,
1: כן.
0: I come in peace. אין בזה משמעות פרט לזה שזה משמעותי כשלעצמו. זה מתקשר את עצם קיום התקשורת. בתקשורת אנחנו קוראים לזה פאטית, תקשורת פאטית. היא בעצם מדגישה את קיום המדיום עצמו. לפני ומעבר לעניין המשמעות. אקו מעצם משמעותו הוא כזה. אם אנחנו עוללים שחוזרים על הדים, ואם זה... אם אנחנו חוזרים בתוך שיחה על דברים מסוימים, באים לאשר או לשנות או לחזור או להצביע, עד טכנולוגיות כאלה ואחרות והטלפים וכו'. בכולם יש את המקום הזה שבו אנחנו דבר ראשון מדגישים, מאשרים את זה, את קיום הקשר.
1: קיום הקשר קיום גם יחס. לפני שידענו, לפני הלוגוס, לפני שהבנו מה אמרו לנו או מה אני אומר, mm-hmm. רגע, אנחנו פה, בסדר, אני איתך ביחד. Okay. אנחנו פה ביחד בסיטואציה. אוקיי. Mm-hmm.
0: Okay. נכון. אנחנו דבר ראשון, מניחים את המדיום בינינו.
1: כן.
0: ואנחנו אומרים כאילו, הלו, שומעת?
1: כן.
0: נכון, אנחנו כאילו, דבר ראשון, שמים את זה שם. Mm-hmm. זה התנאי לכל תקשורת. עוד לפני שאחר כך אנחנו נוכל לבנות על זה, תילי תילים של משמעויות, ורעיונות, ואידיאלים, קודם כל צריך את הדבר הזה.
1: כן.
0: וקשה לחשוב על משהו יותר בסיסי מאשר אקו במובן הזה. כשאין שום דבר אחר, תהדהדו. במינימום זה לפחות חוזר על אותו דבר, וזה אומר, אנחנו פה לתקשר.
1: כמה זה נשמע, כאילו יש כל כך הרבה כבר שכבות על הדבר הזה. Mm-hmm. כאילו זה נשמע כל כך ראשוני, והרי היום אני רוצה כל אחד רוצה להשמיע דעתו.
0: נכון.
1: ורוצה להיות מדויק באיך שהוא משמיע דעתו, ויכול להיות שהבן אדם שאני קוראת בפיד, שהוא כאילו מעדד אותי, הוא לא בדיוק מעדד אותי, כי יש מילה אחת לא במקום שהוא אמר, שמשנה את כל ה... אם הוא אמר את זה ככה, הוא בכלל לא חושב כמו שאני חושבת, הוא בכלל מיזוגן. הוא אמנם אמר את זה ככה, אבל הוא מיזוגן, או whatever, משהו, כאילו יש משהו שמחזיר למשהו מאוד ראשוני.
0: כן. יש גם משהו מוזר בהד, שאולי בניגוד למה שהיינו מצפים, הוא מוציא אותנו מעצמנו. כביכול אני שומע את עצמי בחזרה, אבל זה מאוד מוזר לשמוע את עצמך בחזרה.
1: אני צריכה להקשיב.
0: ולשמוע את עצמי.
1: כן.
0: אולי זה לא בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, וככה זה יצא. לשמוע את עצמי ולשמוע את מה שאני אומר, מבחוץ, שוב חוזר אליי, תמיד יוצר הזרה. מה שעוד מדגים,

0: בעצם שהשונות וההבדל הם בכל מקום וכל הזמן. עניין של מידה, לאו דווקא עניין של סוג שונה של דברים. ובמובן הזה, אולי דווקא בהדהוד, בניגוד לסיטואציה הזאת שאני קורא משהו ואני כל הזמן צריך לראות אם זה מתיישב עם מה שאני חושב או לא מה שאני חושב, דווקא במקום של החזרות, כמו שפרויד מדבר על הנרקיסיזם של הפרטים הקטנים, דווקא בפרטים הקטנים, זה רק מראה שכבר יש איזשהו הדהוד גדול יותר. על רקע ההדהוד, את יכולה לראות את השונות.
1: זה גם המקום התמים הזה, כן, שמחזיר למשהו מאוד מאוד ראשוני. מצד שני, באמת, כשחושבים על רטוריקה,
0: נכון.
1: כן, ועל חזרתיות, גם בשיחה ביני לבינך, ביני לבינך, ביני לבינך, או בנאומים פוליטיים גדולים, יש שם, מצד אחד זה מחזיר אותנו למשהו ראשוני, כמו שאמרנו, מצד שני זה אומר, כשאתה קולט את זה, אתה יכול להשתמש בזה,
0: בוודאי.
1: ולפעול עם זה.
0: זה אחד מהאמצעים הרטוריים הכי בסיסיים.
1: לחזור על דברים.
0: חזרות. למשל, מרטין לותר קינג, I have a dream.
1: כן.
0: רק הפרזה הזאת, כמה פעמים היא חוזרת במהלך הנאום.
1: כן.
0: היא חוזרת והיא מייצרת הדגשה. היא מייצרת כל מיני אפקטים. לכאורה, אין בזה שום היגיון. לחזור על אותו דבר שוב ושוב ושוב, זה עלול להיות מייגע. אבל הרטוריקן המוכשר או המוכשרת יודעים איך להשתמש בחזרות בתור כלי לייצר אימפקט, רושם. החזרה הזאת יכולה להיות ישירה. אני חוזר על אותו דבר שוב ושוב. אבל אם עכשיו אנחנו היינו נושאים נאום שוב, ואומרים, I have a dream, למעשה, היינו מהדהדים את ה-I have a dream של מרטין לותר קינג עצמו. כלומר, היינו מצפים...
1: אני מהדהדת אותו, לכן אני כבר... יש משהו בי ש... אני, אתם רואים אותי, אתם קצת רואים את נכון. מרטין לותר קינג.
0: אני כאילו, אני משתמש בו.
1: כן.
0: כדי לתקף את מה שאני רוצה להגיד.
1: ובתוך זה, כשאני חוזרת על דברים כמה פעמים, אני גם את עצמי.
0: נכון, וסומך עליכם, הקהל, שתעשו את החיבור הזה. זאת אומרת, אם תעשו את החיבור, כבר יש בידע הכללי, המשותף שלנו, את המשפט הזה.
1: כן.
0: המשפט הזה בעצמו חזרתי.
1: כן.
0: הוא חוזר מספר רב של פעמים בנאום. הוא בעצמו מרפרר לשורה בנאום גטיסברג של לינקולן. כלומר, הוא גם עושה חזרה במשפט, I have a dream, וגם מרפרר בהתחלה ל-10 scores ago, אז הוא מהדהד עם שינוי את השורה הזאת בעצמו. כלומר, יש לנו פה בעצם שושלות שלמות של הדהודים על הדהודים.
1: זה משהו סופר דופר חברתי. סופר דופר תקשורת, סביבה, יוצא ממני, חוזר אליי, ופוגש את המרקם כולו בדרך.
0: נכון, ומסתייע בו, מגייס אותו אליי. לכאורה, לא מוסיף עליו, אבל בדרך מוסיף עליו המון. כי עכשיו ההקשר הוא שונה, הקהל הוא שונה, הכוונות הן שונות, וגם התוצאות יהיו שונות.
1: ומה המקום של רעש ושקט בתוך הדבר הזה? האם נדרש... שקט בשביל לשים לב לזה, או שגם במצב שבו אנחנו קוראים, קוראים, קוראים, קוראים, קוראים, זה נמצא בטוח.
0: זה כבר יותר מטאפורי, אני חושב. כי יכולה להיות נטייה להסתכל על הד בתור רעש. נכון? אם עכשיו בהקלטה זה היה אקו, אז היו מנסים לנקות את זה.
1: נכון, למרות שזה הדבר הכי, באמת, אם אנחנו חוזרים לתלפים, זה הדבר שהכי נותן אינפורמציה לצורך העניין, אם אני אתעכב עליו.
0: זה אומר שאנחנו צריכים איכשהו להזין למדיום עצמו. המדיום מעצמו הופך לנו, למי שאתה משתמש בו, וזה כרגע לא משנה אם זה המיקרופון, או המשקפיים, או המכונית, הוא הופך שקוף בעינינו. הוא נהפך שקוף מהרגע שאנחנו משתמשים בו ונעזרים בו. כך גם עבור התלפים או עבור המהדהדים. זאת אומרת, ברגע שזה הופך להיות אמצעי,
1: כן.
0: אז הוא נטמע, והוא מאפשר לאפקטים שלו לצוץ על פני הפעולה של המדיום עצמו. המדיום הוא תמיד ברקע. אם הוא עובד כמו שצריך, אם הוא לא עובד, אז הוא מתחיל, הוא צץ פתאום, נכון? אם כלומר עכשיו לא היינו שומעים, אז היינו רוצים לדעת מה קרה. זה נכון גם כאן. אבל גם פה אני חושב יש את הכפילות הזאת, וזה אולי מה שמעניין, בהסתכלות הזאת של אקו כמדיום. מפני שתמיד יש שם את היסוד המשחקי, השובבי, המאתגר, גם במובן מסוים המתחכם.
1: יש לי ברקע כל הזמן את ויטגנשטיין.
0: למה?
1: כי גם יש לי את גבולות שפתי הם גבולות עולמי, כן? שזה המקום המעדד, מקשיב לעידוד, מעדד, מקשיב, וגם את משחקי הלשון, כן, של איך אני משחקת בתוך גבולות השפה, ויוצרת משמעות חדשה.
0: אבל בשני המקרים זה עדיין בתוך גבולות השפה.
1: נכון.
0: במקרה הראשון זה בתוך גבולות השפה כאיזושהי מערכת סגורה, במקרה השני זה שפה בתור כל מיני פרקטיקות, יומיומיות מעשיות, לעשות דברים עם מילים. ובשני המקרים אני חושב אקו יש בו מימד שמאתגר את ההסתכלות הזאת על תקשורת.
1: בגלל שהוא חורג מהלוגוס?
0: בגלל שהוא מטרים אותו, הוא עוד לפניו, והוא גם כן מעבר לו. אז כשהורים צעירים משחקים עם התינוקות, אז אנחנו אוטומטית כמעט משחקים באקולליה. התינוקות חוזרים על קולות, אנחנו חוזרים בחזרה. כל דבר שאנחנו אומרים זה יהיה בחזרתיות, נכון? כלומר, זה
1: חשובה
0: יהיה
1: מאוד החזרה.
0: חזרה מאוד חשובה החזרתיות. כן. והחזרתיות הזאת אין בה משמעות פרט למשמעות התאורה של יחס וקשר.
1: תסביר.
0: פוצי, מוצי, מוצי, מוצי. זאת אומרת, כל הדברים האלה, נכון, הם חוזרים על עצמם, אבל למעשה, שוב כאן אנחנו רואים את הסיטואציה, אנחנו חוזרים בחזרה להתחלה של כולנו, באיזשהו מקום, כסובייקטים דוברים, את ההפרדה בין קול לבין שפה, שמאוחר יותר הופכת להיות חיבור אינטואיטיבי. אנחנו מוקפים בקולות בהתחלה, אבל הקולות הם לאו דווקא משמעותיים, אבל הם כן עוטפים, והם כן משמעותיים במובן הזה שיש להם חשיבות.
1: הם משמעותיים? אולי הם לא כאילו לוגיים?
0: נכון.
1: או
0: הם, כן. לא ברי, הם לא בעלי משמעות, כן. במובן, במובן של יש להם משמעות במובן של significance, אבל לא במובן של meaning. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי גם כאשר אנחנו אחרי זה רוצים להעניק קול, כמו בתאי הדהוד כאלה, או לתת הכרה וכולי, המקום הזה של לתת קול, בראש ובראשונה הוא לאפשר את היחס, את ההכרה, את ההקשבה, את ההכרה באחר, ואת ההיענות ואת הנמענות של האחר. זה מחזיר מימד שבהרבה מובנים הוא משני, המעמד של הקול ושל הקוליות בכלל. הרבה פעמים הכל הוא נתפס בתור האג'נסי של הדוברים. אבל פה גם הד, שוב, שם לנו את זה טיפה, נותן לנו עוד הסתכלות. כי אנחנו צריכים תמיד להיות גם נמענים. כשאנחנו מהדהדים, אז אנחנו תלויים כמו האקו באחרים. כן. אנחנו תמיד ביחס עם הסובב. אנחנו לא רק דוברים. זאת אומרת, אנחנו יצורים שיש לנו גם אוזניים, לא רק פה. ולכן הסיטואציה של הידוד תמיד שמה אותנו גם, לא רק בתור דוברים, אלא גם בתור נמענים ובתור חקיינים ובתור משיבים ועונים.
1: ישראל 2026, בלגן אחד גדול, כולם צועקים, כולם מדברים, הצד, יש מין חלוקה שנדמה שהיא כמעט דיכוטומית, כן? בין קבוצות פוליטיות. כל אחת מהדדת את מסריה, גם אם אני שומעת את המסרים של הצד השני, אני לא מקשיבה להם, או שאני מראש בהתנגדות, ו בוא ניקח את כל השיחה הזאת שניהלנו עד עכשיו. ישראל 2026, מה יש לנו להגיד על זה?
0: לא קל.
1: דמוקרטיה, רגע לפני בחירות, כל הזמן מלחמות, מהפכה משפטית, הם קוראים לה ככה, הצד השני קורא לה ככה.
0: מעניין לשים לב שעכשיו גם באופן ככה רגיל, ברשתות חברתיות, בחדשות, בכלל מדברים על הידוד בתור מושג טכני ממש. זה חזר, מהדהד את המסרים של זה.
1: כן.
0: זה, זאת אומרת, זה גם, כמו שיש שופרות,
1: כן.
0: אז יש מהדהדים.
1: כן.
0: נכון? זה כבר יש לנו ממש חלוקת תפקידים,
1: כן,
0: כזאת.
1: כן, כן.
0: ובמובן הזה המהדהדים הם פשוט כלים ריקים, הם כמו בובות שחוזרות על הדברים, נכון?
1: כן.
0: ללא שינוי, ללא ניואנס. גם פה, כן. הייתי אומר, אוקיי, בואו ניקח את זה רגע. האם באמת בכל חזרה יש חזרה אוטומטית? יש בה מימד של חזרתיות אוטומטית, אבל כאמור, כל דבר שחוזר על עצמו, הוא תמיד יחזור אחרי עיכוב מסוים, בהקשר מסוים, באינטונציה מסוימת, אחרי טוויסט. אין הדהוד פשוט. תמיד הדהוד יש לו תכלית, יש לו אפקטים, וכמו שאנחנו יכולים לדעת ולראות, הרבה פעמים האפקטים הם בלתי צפויים.
1: כן, והם מאפשרים להתייחס למורכבויות.
0: אם נרצה ואם לא נרצה, הם ייצרו מורכבויות. כי כן. כשהם פוגשים את העולם החיצוני,
1: כן.
0: הם חוזרים אחרת, הם מובנים אחרת. אנחנו צריכים לקחת, אפילו בהדהוד שעל פניו עשוי לי, או עלול להיראות בתור משהו שטוח, רדוד, חסר משמעות, הוא כשלעצמו יש לו מספר משמעויות, אפילו נוגדות. כאמור, זה מאשר, זה מתקף, זה מחזק. זה חוזר על אותו דבר, במרכאות, למרות שאין דבר כזה לחזור אותו דבר. זה מנסה לייצר איזשהו אפקט בעצם החזרתיות, כלומר הוא גם מנסה לעשות איזשהו אימפקט. אבל בראש ובראשונה הוא מנסה לייצר יחס, קשר עם משהו.
1: כן.
0: וברגע שהוא יוצא החוצה, הוא פוגש את הנמענים ואת המציאות, והוא חוזר בחזרה, או ממשיך להדהד, הוא מייצר גם כן תוצאות שהן לפעמים לא צפויות. כל זה לכאורה מדבר שאנחנו עלולים לטעות בו בתור משהו פשוט ופשטני.
1: אז אחד, הוא לא פשוט ופשטני.
0: רחוק מזה.
1: אוקיי. אני רוצה ממך אמירה יותר חתכת על ישראל 2026.
0: אוקיי, ניקח את המורכבות של ההדהוד שוב.
1: כן.
0: אנחנו גם בתוך, אנחנו גם צריכים סיטואציות של חדרי הדהוד, אנחנו גם צריכים את המובלעות של אישרור וחיזוק ולמידה הדדית. אנחנו גם צריכים לצאת מתוכם.
1: זו בעצם השאלה שלי, להתחיל לנהל דיאלוג מורכב יותר מתוך אותם חדרי עידוד.
0: זאת שאלה שמלווה את הדמוקרטיה, את הרון הדמוקרטי כבר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, איך אפשר לייצר שיחה בקנה מידה רחב שהיא תהיה, תשרת את כל אלה שהם שותפים ותייצר איזושהי הסכמה כזאת או אחרת. אז פה אולי גם צריך לקחת את הדברים בצורה יותר ריאליסטית ופחות אידיאלית או אידיאולוגית. אנחנו צריכים לנסח את הקולות שלנו לעצמנו עם אחרים, שהם בדעות פחות או יותר דומות לנו. וממילא אנחנו חיים במציאות שבה יש אחרים שיש להם דעות אחרות וקולות אחרים. אין לנו אלא לשמוע אותם, להסתדר איתם ולהגיע איתם לאיזה שהן הסכמות שיהיו פרקטיות, שיאפשרו לנו את חיים משותפים ביחד, בצורה כזאת שאנחנו יכולים גם להדהד את עצמנו, את הקרוב, אבל גם להתהדהד עם הרחוק, ולשמור על המורכבות הזאת. הדרך היחידה לעשות את זה, זה סוג של פתיחות וליברליות כללית, שפתוחה לשינוי ולהשמעה של דעות.
1: פתוחה גם לחרדים.
0: פתוחה באופן כללי. בלי זה הדבר הזה לא יתאפשר, אבל זה לא אומר שכולם צריכים תמיד לדבר באותו קול, זה גם לא אומר שכולם צריכים בהכרח להקשיב לכולם ולהיות על אותו, על אותה פלטפורמה, על אותו, על אותו, על אותה, אותו לבל כמו כולם. זה אומר שאנחנו כל הזמן צריכים לחיות בתוך המנעד והמתח הזה שבין הקולות הפרטיים והפרטיים במובן היותר רחב, לבין איזושהי צורה של שיחה כללית, שבה אפשר למצוא פתרונות שהם לאו דווקא פתרונות מעכשיו ולתמיד, אלא הם פתרונות שבהם אנחנו יכולים להמשיך את השיחה, להשתנות יחד איתה.
1: אולי זה קורה.
0: אולי זה קורה.
1: יכול להיות.
0: כל עוד, כאמור, כל עוד מדברים, לפחות לא עושים משהו אחר. בניואנסים הקטנים, בחזרות הקטנות, יש לפעמים הרבה מאוד משמעות. בתופעה כזו שלכאורה נראית פשוטה, כמו הד, יש עושר עצום, ברגע שמתחילים לקלף אותה ולבחון אותה. זה מדגים משהו יותר עקרוני לדעתי, על העושר, הריבוי וההבדלים שיש בכל סיטואציה. אנחנו נוטים לראות את הזהה באחר, לחפש את הדמיון, לחפש את ההשלמה, לחפש את אותו דבר. אבל לעולם אנחנו נפגוש באחרות. והמקום הזה שדווקא בסיטואציה, דווקא במדיום, באמצעי שהוא לכאורה חוזר על אותו דבר, אם שם אנחנו יכולים לראות כל כך הרבה ריבוי עושר וריבוי של משמעויות ואפשרויות, אז בוודאי ובוודאי בכל דבר אחר.
1: ומה מאפשר את זה לראות?
0: מה שמאפשר את זה זה מה שמכונן את זה. וזה קיומו של יחס. אנחנו כל הזמן נמצאים במערכות יחסים במובן הבסיסי והעמוק של המילה. אנחנו לא יכולים אלא להיות בזה. אנחנו צריכים להכיר בזה ולהתמיד בזה ולקחת אחריות על זה.
1: אולי קצת לחבב את זה?
0: אין ברירה אחרת.
1: אין ברירה אחרת. פרופסור עמית פינצ'בסקי, ראש המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, עוסק בתיאוריה ובפילוסופיה של תקשורת ומדיה, מחבר הספר אקו בהוצאת MIT, שצפוי לצאת לאור בקרוב גם בעברית, בהוצאת ביאליק. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: על השיחה הזאת בבבבה. אני מזכירה לכם שכל הפרחים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומוני כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לעדי אפרת, שרון לרנר וליובל יסוד. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

יום יום שמח במה שכתוב ובמה שאפשר עוד לכתוב טוב טוב איזה חלק בך התרחק מה שאמרת קרוב אז אומרים שזה זמן להיות ענייני וחרוץ רוץ, רוץ רק שים לב מה עושה בן אדם כשהוא קצת מאושר שר, שר

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות והומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו, המלצה לכלום. האזנה נעימה.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאיר אגמון, סופר, קולנוען ופובליציסט. הוא יצר ומגיש את סדרת הרשת הטרמפיסטים בכאן, שאם לא ראיתם אני ממש ממש ממש ממליצה, פשוט דבר יפהפה. והיום יאיר ילמד אותי איך לצאת בשאלה. מה העניינים, יאיר?
4: לצאת בשאלה, אומרים?
3: לצאת או לחזור? איך אתה מרגיש עם הכותרת הזאת?
4: מה, לא יודע. אומרים לך, מה אומרים?
3: איך אתה אומר?
4: לא יודע.
3: אני שואלת אותך, תגיד, איפה אתה, שאלת סמולטוק רגילה, היי, איפה אתה על הספקטרום הדתי?
4: אני דתלש.
3: אוקיי.
4: אבל דתלש בלי, אני אומר.
3: למה דתלש בלי?
4: כי יש דתלשים רציניים, שהם עושים קעקועים, והם לא דתיים, והם לא זה. אני כאילו, אמרתי לך כבר, כשקראת לי לפה, אמרתי לך, תקשיבי, הבאת את האיש הלא נכון לדבר על...
3: אין פרק שהצעתי למישהו לעשות, שהוא לא אמר, אני האיש הלא נכון.
4: גם את זה אמרת, גם את זה אמרת. כן, אבל אני לא יודע איך אומרים. אומרים לחזור בשאלה, לא? או לחזור בתשובה? לצאת בשאלה?
3: אני, זה יצא לי אינסטינקטיבית כשכתבתי, אבל אפשר לחזור, אפשר לצאת.
4: לא יודע, לא יודע, לא יודע. הוריד את הכיפה.
3: הוריד את הכיפה.
4: הנה, ככה זה...
3: קודם כל, סתם שיהיה לי ציון זמן, מתי הורדת את הכיפה?
4: ביום הראשון של הטירונות.
3: די.
4: כן.
3: בדיוק כמו שהם אומרים, החרדים ש...
4: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, לא. זה לא טוב. נכון, את צודקת. באמת לא טוב לדיון שמתנהל עכשיו בישראל, אבל ממש...
3: לא, זאת האמת, בסדר.
4: אבל זה לא קשור לצבא, זה היה קשור, כאילו, זה לא שהצבא גרם לי, להפך, הצבא אם כבר גרם לי להתחזק, כי הצבא נותן לך לזמן להתפלל, שזה הזמן הכי כיף בטירונות, אתה כאילו פשוט מבריז מהסיוט שנקרא להיות בטירונות.
3: יו, נכון, אני זוכרת שאחרי ארוחת בוקר, או לפני, זה היה כזה טוב, מי שמתפלל, והסתכלתי עליהן בקנאה.
4: אגב, זה רגע של בחילה עבורי, כאילו אני ממקום כזה נורא, כזה, אני חלק מהכלל, אז זה היה כזה, טוב, כל מי שהולך להתפלל, להתראות, וכל השאר כזה, לא יודע, עושים, מנקים שירותים וכאלה, בזמן שאתה מתפלל. עכשיו, הלכתי להתפלל והתפללתי, כי כן הייתי, לפחות, איכשהו, קצת דתי, אבל ממש נגאלתי מזה.
3: כי הרגשת שעושה את זה כדי לנקות שירותים?
4: כי הרגשתי, זה מגיל. למה אתה פורש מהכלל כדי להתפלל? לא משנה, כל הדרמה של הפרידה שלי, בטח מהסממנים, הייתה בצבא. כי לא רציתי להיות עם כיפה בצבא. ומשם זה היה מין מסע כזה, עדין. ושוב, היום אני, אמרתי לך, אני דתלש בלי מהפח האשפה, כאילו אני סוג של שומר שבת, סוג של שומר כשרות, הבת שלי בבית ספר כזה, מעורב דתיים חילונים כזה, בכל פרמטר אני דתלש גרוע.
3: אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה אבל.
4: אוקיי.
3: באיזה סביבה גדלת, מבחינה דתית?
4: אז גם בהקשר הזה, אני גדלתי במין פינה די ליברלית, ויחסית שמאלנית של החברה הדתית בישראל, בירושלים, בשכונת קטמון הישנה. בהתחלה גדלתי בגילו שזה שכונה...
3: כן, ארדקור.
4: ארדקור, ואז עברנו.
3: למרות שגם לגילו יש את הגרעין הליברלי שלה, לפחות עכשיו, לא?
4: אין לי מושג. אני גדלתי בגילו מאוד לא ליברלית.
3: אוקיי.
4: גדלתי עם אמא חד-הורית, שזה גם, יש לי איזה סיפור משפחתי, טלנובלה גרוזינית כזאת, שהייתה מאוד חריגה בסביבה הדתית שבה גדלתי. כאילו גדלתי עם אמא חד-הורית די מבוגרת, כאילו הייתה בת 42 שנולדתי, וסביבי, עזבי לא היה גרושים מסביבי, אז מה זה אמא חד-הורית? כאילו, מה זה החייזר הזה? אז תמיד הרגשתי איזשהו בדידות, ובבית ספר שלי בגילו היה לי מאוד מאוד קשה בילדות, אבל לא ממקום דתי או משהו כזה, סתם כי הייתי מאוד חנון ורגיש, וזה היה סוג של בית ספר של ארסים. ואז בכיתה ד', כשהייתי בכיתה ג', אז אמא שלי עבדה, היא הייתה עובדת סוציאלית, ונקטה בתים.
3: וואו.
4: כדי להשלים הכנסה. והיא נקטה איזה בית של עשירים בשכונת קטמון, שזה שכונה טובה. והם אמרו לה, בזמן שהיא נקטה, הם אמרו לה שהם מחפשים מישהו שיגור פה, אבל בשבתות תהיה בחוץ. בשכר, בשכר דירה הזה. ואז היא אמרה, אני. זהו. ואז עברנו לדירה, דירת יוקרה כזאת. ובדיעבד הבנתי שכל שבת יצאנו משם. כאילו, אני לא הבנתי זה, אבל שם באמת קפצתי כמה מדרגות סוציו-אקונומיות. עברתי משכונה קשה לשכונה טובה. עברתי בית ספר.
3: והיית ילד דתי, כאילו, כיפה, ציצית.
4: כן, כל הבית ספר נפרד, כאילו בכיתה זין עליתי לחטיבת ביניים והייתי רק עם בנים.
3: ישיבה תיכונית, מה שנקרא?
4: לא, זה היה תיכון דתי. אבל תיכון דתי מאוד, לא מאוד דתי, אבל זה נקרא הימל פארב, אולי שמעת עליו, היה שם, הוא עלה לכותרות עכשיו, בנסיבות עצובות במלחמה, כי יש הרבה בוגרים, וספר שהעמיד הרבה אנשים מוכרים, תיכון איכותי, דתי, נחמד, כן, למדתי מלא גמרא, מלא תורה, אחרי התיכון הלכתי לישיבה, הייתי שם כמעט שנתיים וחצי.
5: וואו.
4: כן, כן, כן. אני כאילו, אבל גם הישיבה
5: שלך... זה לא דתי בלי.
4: זה לא דתי בלי, אבל זה כן, נגיד, אם מישהו ישמע אותנו וישמע את השם של הישיבה, למדתי בישיבה שקוראים לה מעלה גלבוע. היא נחשבת נורא נורא ליברלית בנוף של הישיבות. תבינה? יש את אלי, שזה מקום רציני, ויש את, לא יודע מה, עצמונה, ויש את הר המור, ויש כאילו מלא אופציות. בקשת הזאת אני באיזה פינה די ליברלית.
5: ואהבת להיות דתי בתור ילד? זה דבר שנהנית ממנו?
4: שאלה פצצה. נראה לי שלא יודע. לא יותר מדי הייתי עסוק בלשאול שאלות על עצם היותי דתי, זה פשוט היה, מה זה מים? כאילו הייתי בתוך הדבר, אז לא יודע, כל מי שסביבי היה דתי, גם צריך לדבר על מה זה להיות דתי בכלל, כאילו מה זה הדבר הזה? זה בעיקר מכניקה מגיל 13, זה כבר נהיה כזה מין כזה, אתה קם בבוקר ואתה מניח תפילין ואתה מתפלל, ואתה מברך לפני איזה מין... מין, זה בעיקר...
5: שגרה.
4: שגרה נודניקית כזאת, שכל הזמן אומרת לך, מציקה לך ואומרת, עכשיו אתה צריך לעשות ככה, עכשיו אתה צריך לעשות ככה.
5: זה מעניין, בגלל שאני גדלתי, המשפחה שלי ממש חצי-חצי דתיים חילוניים, ובשבתות, אז הייתי הרבה פעמים הבני דודים הדתיים שלי, ובתור ילדה, אני זוכרת שממש קינאתי בהם. כי הייתי כזה, אתם הולכים לבית כנסת ביחד, ואתם שרים שירים, ואתם משחקים, וגם הרגשתי שכאילו, שפחות שומרים עליהם באיזשהו אופן, שזה כזה, אנחנו מתפללים עכשיו, תעשו מה שאתם רוצים, תטפסו על עץ, תעשו, כאילו, ועליי ההורים כל הזמן היו על זה, כי אף פעם לא הייתה השחת דעת המאוד גדולה הזאת של, עכשיו עושים את הדבר הכי חשוב שזה להתפלל, ואז מתי שבאמת הגיע גיל ההתבגרות, התחלתי ממש לרחם עליהם, כאילו, הפסקתי להיות כזה, בתור ילדה ממש הייתי אומרת להורים שלי, בואו נחזור בתשובה, זה יהיה כיף, בואו נעשה את זה, והם היו כזה, אין שום סיכוי, ובתור טינג'רית הייתי כזה, אוי ואבוי, איזה מסכנים הם, איזה חרה.
4: זה הבחנה די מדויקת, כאילו, זה דבר די נחמד, אבל בשלב מסוים הוא פשוט נהיה סיוט, כאילו פשוט נהיה משהו שמאוד מציק לך, ואם אתה לא בתוך העניין, ואם אתה לא, אם אין לך דיווידנדים מובהקים, אם אתה לא חוגג על הדבר, אז כאילו מאוד קשה להישאר בפנים. אני אומר את זה לעצמי, אבל גם אני מסתכל לימינה ושמאלה, כאילו זה קשה, זה אורח חיים די נודניקי, להיות דתי באמת. הכי כיף להיות מסורתי, שאתה כזה, אתה קצת דתי, קצת לא, כאילו, אבל זה מודל שבכלל לא היה אופציה בסביבה שבה גדלתי.
5: שאלת פעם את אמא שלך, למה אתם דתיים? היא הייתה דתייה תמיד, כאילו היא הגיעה מבית דתי?
4: אמא שלי גדלה בבית דתי, היא הייתה דתייה תמיד, גם היא הייתה חייזר בנוף הדתי הקלאסי, אבל כן, במובן הכי בסיסי גדלתי במערכות חינוך דתיות, כי אמא שלי שלחה אותי למערכות חינוך דתיות, כי היא גדלה ילד דתי, היה לי בית כנסת, היה לי בני עקיבא, כאילו היה הרבה הרבה קונסטרוקציות מסביבי, שבעצם גרמו לי להיות דתי. אבל דת זה לא רק קונסטרוקציות, דת זה גם משהו שבן אדם לבין עצמו, ושם היה איזשהו תהליך קטסטרופלי פנימי, שלאט לאט גרם לי להיפרד מהעולם הזה.
5: מה היה? בתור ילד אני משערת שהאמנת באלוהים, כי אמרו לך יש אלוהים, הכל טוב.
4: אני לא יודע מה היחס שלי עם אלוהים, אבל בתור ילד הייתי פשוט עושה את הדברים בלי יותר מדי לשאול, אבל היה איזה רגע, יש לי כל מיני תחנות כזה, לפני השידור, אז ניסיתי לחשוב, על מה אני אדבר בכלל, ואני קלטתי, פתאום הבנתי שיש לי תחנות שאני ממש יכול להגיד, הנה, נקודה ראשונה, נקודה שנייה, ממש תחנות לאורך החיים, שאני יכול להגיד, הנה, ככה הפכתי לדטלש, נגיד, או ככה...
5: יאללה, קח אותנו אלן.
4: אוקיי, אז נגיד תחנה ראשונה, ממש מכוננת, זה שהיינו בתיכון, סתם אני אומר, כיתה י' א', והתפללנו, ויש תפילה בבוקר. עכשיו, לא יודע אם ראית פעם אנשים מתפללים, אבל הם מתנודדים להם. ויש איזה קטע שמתנודדים ברבק גם, כאילו, כמו שצריך. והיה איזה רגע, אני זוכר את עצמי בתפילה, מתנודד, ואז אני קלטתי חבר מהכיתה שלי, נקרא לו לצורך העניין גלעד, ואני קלטתי שהוא מתנודד, מתנודד אומרים? מתנדנד? יותר ממני. וקינאתי בו, ואמרתי, איי, אני צריך להגביר. וזה היה איזה מין רגע שאמרתי לעצמי, פתאום קלטתי שהציר שאני מתנהל בו עכשיו, זה הציר הזה שלי מול החברים שלי, ולא הציר הזה של אני מול אלוהים. פתאום אמרתי, אין פה אלוהים בכלל בחדר, זה רק אני בתחרות מולם מנסה להרשים את החברים שלי שאני מתפלל יותר מהם. זה היה ממש רגע, קשה לי לדייק אותו, אבל זה היה ממש רגע שאמרתי,
5: אתה מאוד מדייק אותו.
4: אין לי אלוהים, אין לי אלוהים. ואז אמרתי, אוקיי, מה, איפה זה? זה מין רגע...
5: אתה מעשן חברתי, אתה לא מעשן לשם סיגריות.
4: אתה מעשן חברתי. אגב, אני מעשן חברתי. גם היום.
5: יפה.
4: תודה רבה.
5: עקבי.
4: כן. זהו, וזו התחנה מאוד חזקה. ממש זוכר את זה. ומשם התחיל איזה מין ניסיון להרגיש את אלוהים. איפה אתה, אחי? כאילו, איפה אתה? משהו.
5: ואיך עושים את זה? איך מרגישים את אלוהים?
4: אני לא זוכר, אני זוכר שאמרתי לעצמי, רגע, מה זה תרמית פירמידה? כל כך הרבה אנשים מסביבי מתפללים ומקיימים מצוות וזה, אבל מה, זה הכל, על מה זה, על מה זה יושב? ממש שיגע אותי. עוד נקודה בזמן שאני זוכר חזק, זה שהייתי במוזיאון בלונדון, אני לא זוכר מתי, והיה שם תערוכה, מוזיאון כזה, עתיק כזה של עתיקות שהם שדדו מכל העולם.
5: בקירת המוזיאון.
4: והיה שם תערוכה, גודס, אלים, לא יודע, איזה 5,000 אלים לאורך ההיסטוריה, ואני מסתובב ביניהם, ואני אומר לעצמי, זה היה רגע חזק. שוב, זה אני מולי, כאילו, אמרתי לעצמי, רגע, כל כך הרבה אלים יש, ואף אחד עדיין לא התגלה כדי להגיד, אני האמיתי, כאילו היה לי איזה מין הבנה ש...
5: ואתה עם כיפה וציצית בזמן שאתה מסתובב שם?
4: לא יודע אם אני עם כיפה וציצית, אבל נראה לי זה היה כזה, אחרי השחרור, אז כיפה לא וציצית לא, אבל בטח לא הייתי חילוני לגמרי, או לא יודע מה, אבל לא יודע, אני זוכר את זה כרגע חזק מאוד של הבנה של, אני לא אגיד אין אלוהים, אני אגיד אני לא מרגיש אלוהים. ואז היה גם כל מיני תחנות של כאילו, אוקיי, להוריד את הכיפה, רגע חזק. רגע חזק לבחור דתי. אבל זה היה ממקום חברתי, כי נורא לא הרגשתי חלק מהציבור הדתי-לאומי. כיפה זה גם שיוך פוליטי, שיוך חברתי, אתה כמוהם, ואני בטח לא כמוהם. כאילו, במובן הזה אני באמת דתל"ש, כי אני לא חלק מהחברה הדתית, וקשה לי גם עם החברה הדתית. אז, אבל זה כן רגע, כי עכשיו אתה חילוני, כאילו, בדימוי שלך. זה גם, זה משהו נורא, נורא חזק, כי לא תפסתי את עצמי כחילוני. עד היום אני מרגיש כזה צורך להתקבל לאיזשהו מחנה מגניב כזה בעיניי של החילונים. אז זה הנקודה החזקה, ואז יש את הדת, אתה יודע, אתה חילול שבת הראשון, אתה, כאילו כל מיני דברים כאלה שאתה...
5: בצבא כל... כשהורדת את הכיפה עדיין שמרת שבת?
4: כן, בטח. אני לא יודע למה אפילו, זה מין... לא ממקום דתי, לא יודע, ממקום של הרגל או... לא יודע.
5: יש לי בן דוד, שעכשיו הוא, לא עכשיו, הוא חזר מזמן כבר בשאלה, יצא בשאלה, איך שאתה רוצה לומר, והוא סיפר לי, והוא לא, הוא מרגיש שזה לא יותר מדי רודף אותו, אבל עדיין מתי שהוא מקלף בננה, בגלל שיש את הכילוף, את ההשהיה, הוא תמיד מברך. והוא תמיד כזה, פאק, עוד פעם בירחתי על הבננה.
4: כן, קשה, קשה להיות באמת, באמת, קשה לעקר את זה. אבל זה נחמד, אני כבר היום, מה זה בשלום עם זה, ומה זה חוגג את זה, ומה זה נהנה מזה, כאילו כל ה... הכל, הכל, הכל התבלגן לי. יש איזה רגע של מרד אמיתי כזה. אני זוכר שהשתחררתי מהצבא ועשיתי עגיל באוזן. זה היה כאילו רגע שהיה מבחינתי, וואו, כאילו משהו מטורף שעשיתי. היום זה כזה נראה לי, אוקיי. לפני כמה זמן איבדתי את העגיל וכזה לא רציתי שיסתם, אז הלכתי ועשיתי עגיל וזה כזה. אוקיי. אבל אז היה ממש איזה מין אקט מטורף.
5: זה באיזשהו אופן גם, אתה יודע, הרי כיפה זה דבר שרואים,
4: כן.
5: ואומרים, אתה שייך למחנה הזה, וגם הגיל זה דבר שרואים, ואומרים, אוקיי, אתה חילוני. אם עשית הגיל, נכון, אתה ככל הנראה נכון, איתנו.
4: נכון, נכון, נכון. וזה הרצון שלי.
5: להוריד הכיפה זה דבר שאתה צריך לעשות כמה פעמים? כאילו, כי נגיד, אנחנו, אני חושבת כל הזמן... לאורך השיחה, שזה מאוד דומה ליציאה מהארון באיזשהו אופן, שיש בך משהו פנימי, שאתה יודע שאתה מסתיר מהסביבה שלך, ובסופו של דבר הוא מתגבר עליך ויוצא החוצה, ואתה פשוט מספר את זה. ויציאה מהארון, אתה צריך לעשות המון פעמים. אתה מספר לבן אדם הזה שאתה לסבית במקרה שלי, וגם להוא, ולמשפחה, ולחברים מהעבודה. גם עם זה, זה דבר שצריך לעשות הרבה פעמים?
4: אני, יש לי איזו רתיעה אינסטינקטיבית מההשוואה, אני לא יודע למה, אני מנסה לחשוב ביחד איתך למה זה קשה לי, כי זה נראה לי הרבה יותר קשה לצאת מהארון, כי זה ממש מי שאתה בכל הזה, ואני לא יודע אם דת הרבה פעמים זה כזה... יאללה, אינל, כאילו, מין איזה מין תחושה כזאת של כזה, נמאסות כזאת.
5: אני חייבת לומר שאני לא מסכימה איתך.
4: לא, לא, אני לא אומר שאני צודק אותו, אני רק אומר, אני לא יודע למה אני מרגיש את זה, כאילו שהתהליך שלך נגיד נראה לי הרבה יותר מפואר.
5: זה מדהים, כי אני מסתכלת עליך על מה שאתה אומר, ואני חושבת, יואו, כמה אני באמת יציאה מהארון, איזה שטויות זה לעומת לעזוב את איך שגדלת, וגם, אתה יודע, להיפרד, דיברת על למצוא את אלוהים בתוכך, את כל הדבר הזה, זה להיפרד מדמות, הרי אלוהים בשלב הזה, כשאתה גדל איתו כדמות מלווה כל כך הרבה שנים, זה לא להיפרד מרעיון, זה להיפרד מדמות משמעותית בחיים שלך, אני משערת.
4: זה בעיקר להיפרד מקונטקסט, מהקשר, מקונסטרוקציה. קונסטרוקציה, תראי, בסוף אנחנו בני אדם, ובני אדם רוצים להניח את עצמם איפשהו, ולהגיד, בוקר טוב, מה? סליחה, אדוני, מה אתה עושה? ודת נותן תשובה מטורפת לכל הדברים הזה. כאילו, אתה קם בבוקר, אתה אומר, היי, חביבי, דחוף לי תול ידיים. אוקיי. ואז ממש כל היום, מהשנייה שאתה נולד, וחותכים לך את האיבר, עד השנייה שאתה מת, ואומרים עליך קדיש, דתי, כאילו, הכל מאורגן, כל החיים מסודרים, ואז יש איזו קונסטרוקציה מושלמת. אז זה נראה לי האקט של, של הפרידה.
5: יש, כשהיית בתוך המערכת הזאת, דיברת על כמה זה מארגן לך את החיים, אתה הרגשת צודק יותר? הרגשת שיש מאחוריך יותר, שהרוח במפרשים שלך יותר חזקה? כי יש הסבר להכל?
4: כן. בהחלט. ראיתי לפני כמה זמן איזה סרטון מהפרלמנט של ניו זילנד. ראית את זה במקרה? סרטון, מה זה?
5: הצרחות, ההוקה, איך קוראים לזה? הוקה?
4: הקה.
5: הקה.
4: רואים שם איזו אישה נחמדה, פתאום היא נעמדת, והיא צורחת, והיא מגלגלת עיניים, והיא מוציאה את הלשון, וזה, עכשיו אני ממש זוכרת את עצמי, רואה את הסרטון הזה, אני אומר לעצמי, אוקיי, לגברת הזאת יש זהות. כאילו, יש לה את הדבר הזה שאנשים צריכים. ממש קינאתי בה. כאילו, את יכולה להגיד על עצמך שאת יכולה להגיע ל... כאילו, האם יש משהו בזהות שלך שאת יכולה לצעוק אותו כמו שהגברת הזאת צעקה את הזהות ה... אני לא יודע מה שלה, מאורית שלה?
5: אני חושבת שזה מאוד תלוי בכמה אני ארגיש שהזהות הזאת מאוימת. כאילו, אני אתן לך דוגמה. לפני, ב-2015, הייתי בזוגיות עם האקסית שלי, ובדיוק עברנו לגור ביחד, והיא גרה בשפירה, אני גרתי בפלורנטין, והיא הייתה בת, נראה לי, 21, לא עלה הרבה דברים, לא היינו צריכים מובילים. הבאנו אוטו, עשינו כמה סיבובים הלוך חזור, ואתה יודע, הורדנו שידה, הורדנו מזרון, קשרנו למעלה, כל דברים שעושים כשעוברים דירה. ואז סיימנו, ואתה יודע, אתה מותש, אתה אחרי שסחבת וסחבת, גם הייתה לי פחות מסת שריר, ונכנסנו לאוטו, ונשקתי אותה באוטו, והתנשקנו כזה, לא יודעת, נגיד דקה, לא משהו קיצוני, ואז עברה ניידת של שיטור עירוני, וזה בשפירה, היה מלא ילדים ברחוב, ואמרו לנו, תקשיבו, לא להתנשק פה, יש פה ילדים. ואני זוכרת שאמרתי כזה, מה לא לעשות את זה? ונשקתי אותו עוד יותר. וליקקתי לה את הלחי, והייתי כזה, את זה לא לעשות, את זה אתם לא רוצים לעשות, כי אני פה יודעים. אז כאילו, עכשיו, זה לא דבר שהייתי עושה ביום-יום. אבל הרגשתי שהזהות שלי, כאילו שמישהו בא ואומר, את לא יכולה לעשות את זה פה, כי זה לא בסדר, ויש פה ילדים שהם לא יראו. וכמובן שהתלוננתי לעיריית תל אביב, וכמובן שעשו זה, והכל, אתה יודע, זה קרה בתל אביב. אבל הנה, זה דבר ש... בחיים לא הייתי עושה ביומיום שלי, אבל ברגע שאמרו לי, אסור לעשות את זה פה. אני זוכרת שאחרי מצעד הגאווה ב-2015, שזה מצעד הגאווה שבו שירה בנקי נרצחה, אני הגעתי למצעד הגאווה בירושלים ב-2016, למרות שלא רציתי, לא היה לי כוח, ורק חשבתי, אני לא מאמינה שמאלצים אותי לבוא לירושלים, בגלל שאף אחד לא יגיד לי איפה להיות לסבית, ואף אחד לא יגיד לי...
4: אני גם הייתי שם. זה היה אחד האירועים המרגשים... ממש בחיים שלי.
5: כן, זה היה מצד
4: אחר, זה היה אירוע אחר.
5: גם היה שם הרבה, לא הרבה, אבל אני זוכרת לפחות אחד, חרדי, שעמד עם שלט של זה לא כולנו, ואנחנו ממש לא כקהילה עומדים מאחורי אחר הזה, שזה היה מאוד מרגש. אבל לשאלתך, אז ברגע שהזהות שלי, ברגע שהזהות מאוימת, אני חושבת שזה מוציא ממך את הדבר הזה. אני לא זוכרת מהסיפור של המאורית הזאת.
4: לא משנה, אני זוכר, אני ממש ראיתי אותה ואמרתי, אני ממש מקנה בה, כאילו, כי אין לי את זה. אין לי את הלבל הזה של הזהות, שאני יכול ממש לצרוח אותו ככה, אפילו במלחמה, שכאילו פתאום החזירה לנו את הישראליות, בטח לי, כאילו, אני ממש ביום של, בבוקר השבעה באוקטובר, תליתי במרפסת שלי, דגל של ישראל, מתוך איזה מין הבנה שכאילו זה המקום שלי, ממש איזה משהו חזק כזה, אבל זה לא מגיע ללבלים האלה, ודת היא עם אימא של המתנה הזאת, מתנה של זהות, ואני ממש, אני מסתכל על דתי, נגיד המבט שלי היום על דתיים, אני ממש לא אומר לעצמי, חיים בבועה, חיים בחושך, לא נאורים, ממש לא, אני אומר לעצמי, בוא נעשה, אני ממש מבין אותם, אני לא מקנה בהם, כי זה, מה זה נודניקי, החיים, האור החיים, אבל אני ממש, שמח בשמחתם, ואני אומר לעצמי, ברור לי שזה דיל לא רע, כאילו זה ממש תשובה להכל.
5: אמרת שזה מגיע עם זהות, ועם כאילו, עם תחושה שאתה יודע מה אתה עושה, ומשהו מארגן, היה לך את זה פעם?
4: כן, מה, אני ממש זוכר את עצמי. קודם כל, זה תת דיון, אבל החינוך הדתי בתקופתי היה מאוד מוסרני. כלומר, הסתובבנו בעולם עם הבנה, שאנחנו הרבה יותר מוסרים מהחברה לחיילה באוטובוס, כאילו הייתי רואה חילונים, נשים בלי ערכים וזה, עכשיו, לקח לי הרבה זמן להבין שזה לא נכון, שיש להם ערכים מדהימים, והם אנשים, יש איזו עליונות מובנית.
5: עגלה ריקה.
4: חד משמעית, וגם כאילו, נגיד, זקנה נכנסת לאוטובוס, אני ממש זוכר את עצמי את התחושה שהכיפה בוערת לי על הזה, כאילו, אני חייב לקום, כי אני דתי, כי אני מוסר, כי יש איזה כל מיני דברים כאלה שהם, אני לא יודע מה דעתי עליהם אפילו, אבל הם מאוד מאוד חזקים. תחושה של כזה, וואו, כאילו, פה קורה משהו מיוחד. יחד עם תחושות שקורה פה משהו על הפנים. כאילו, נגיד, כל המבט שלי על בנות, אני ממש הלוואי שהייתי מצליח לעקר את, את החינוך הדתי המאמלל בהקשר הזה, בהקשר של, נקרא לזה, הארוס, לא יודע איך לקרוא לזה.
5: אתה עדיין מרגיש את זה?
4: כאילו, לקח לי הרבה הרבה זמן. הרי, שנייה, אני אסביר את המכניקה.
5: בטח.
4: אין בנות. אתה גדל בבית ספר, שאין בו בנות, כאילו רק בנים. וזה בדיוק הגיל שבו אתה כאילו מאוד נמשך לבנות, ואתה כאילו מגלה את הדבר הזה. עכשיו, למדתי בבית ספר שהוא נמצא מול בית ספר שקוראים לו בויר, אולי את שמעת
5: כן,
4: עליו.
5: שמעתי עליו.
4: אז ראינו בנות מעבר לכביש כזה, וכאילו, בעצם כל התפיסה שלי על מה זה בת, או איך נמשכים, הייתה תפיסה מין כזה, היה בה משהו בעיניי דפוק ברמות, כאילו לא יכולתי להסתכל על בת, ברגע שמסתירים ממך משהו ואומרים לך, זה אסור, אתה לא תראה את זה, אתה לא זה, אז זה גורם להכל להיות כזה, קצת סוטה כזה, קצת לא, כאילו...
5: כאילו, אתה לא יכול להסתכל על בת, שזה דבר טבעי ותמים והגיוני, בלי להרגיש, מה אתה עושה? סוטה, אסור לך.
4: לקח לי הרבה זמן להצליח, נגיד, לחבק בנות, עכשיו, אני בגיל 30 פלוס, כאילו, ושזה יהיה פשוט חיבוק, שהוא חיבוק סבבה, כאילו, חברות טובות. זה מין איזה משהו שאני כזה נלחם בו, כי החינוך הדתי הוא ממש דפוק בהקשר הזה, ואני עוד בצד הנורמלי שלו, של להיות בן, כאילו הצד של הבנות, זה מזעזע מה שקורה בחינוך הדתי.
5: מה?
4: לא יודע, אשתי יש לו סיפורים שכל מיני רבנים מהירים לה על אורך של חצאיות, וכל מיני, נגיד כל הסיפור של מיניות ודת, זה סיפור שעליו יש לי הרבה מה להגיד, יש לי בטן מלאה, כי זה כאילו צנוע, בפועל זה הרבה פעמים מייצר, אני לא אגיד סוטים, אבל מייצר משהו שם לא בריא, כאילו,
5: תסביר.
4: יש איזו אובססיה דתית לצניעות. זה משהו די חדש בתרבות היהודית, אבל זה תפס. מאוד מאוד חזק. כשאומרים לך כל הזמן, נגיד לבנות צעירות, כל הזמן אומרים, תסתירי את עצמך. ומודדים שרבולים, ומודדים חצאיות, ומאירים על איך שיושבים, מאירים על... כאילו, המיניות היא משהו שאתה צריך למעוך כזה, כאילו, להיות ישות לא מינית באופן מאוד מאוד חזק. זה אקט מאוד מאוד אלים על נשים.
5: זה אקט אלים גם בגלל שאתה בגיל, שמיניות זה דבר שלוקח לו זמן להבשיל, וזה דבר שלוקח לו זמן, לוקח לך זמן, אני מרגישה להיות בסנכרון עם המיניות שלך, וזה ממש לא קורה בגיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות זה פשוט קורה לך משהו פיזי. אתה נהיה חרמן, אתה מתחיל להסתכל, הגוף שלך משתנה, והדבר הזה צריך מקום ומרחב כדי להתפתח, כדי שתבין מי אתה, מה הזהות המינית שלך, לא רק במובן של אני הומו, אני לסבית, מי אני? מי אני בעולם הזה של המיניות?
4: כן.
5: ואת זה, לפני שזה בכלל מתפתח בגילאים האלה, הם פשוט מדכאים. הם מדכאים לפני שזה בכלל מתחיל.
4: הם מדכאים, הם מסתירים, הם מפרידים, כאילו, אתה לא רואה, כאילו, יש עד היום המון חברות שבחור צעיר בכלל לא רואה בנות, או בחורה צעירה בכלל לא רואה בנים, כאילו, איפה תראה אותם? כי בבני עקיבא זה נפרד, ובבית ספר זה נפרד, וכאילו, ואז מה בת הופכת להיות? כאילו, תחשבי על בחור צעיר, שהמיניות מתפתחת אצלו, ואין בנות, ואז הבת הופכת להיות אובייקט. וברגע שבת הופכת להיות אובייקט, אז זה דבר נורא בעיניי. כאילו, לקח לי הרבה, הרבה, הרבה, הרבה שנים להצליח לי. עד היום, כאילו, יש לי איזה מין מאבק פנימי קטן כזה, שיושב על הדרך שבה חונכתי, ושוב, גדלתי בפינה מה זה ליברלית. כאילו, הייתה לי בת זוג, הייתה לי חברה בתיכון. התמזמזתי איתה, היה לי, כאילו לא שמרתי נגיעה, אבל עדיין, גם בתוך המקום הפינה הכי זה, אני חושב שאני קצת סוטה, במובן של כאילו גישה לא נכונה, נקרא לזה, לבנות המין השני. וזה משהו שאני מרגיש אותו מאוד מאוד חזק. אז בנות מרגישות את זה, לדעתי, שוב, אני לא מדבר מחוויה, אבל נגיד שמעתי, סיפורים מאשתי, שגדלה במערכת חינוך גם דתית, לא כזאת קיצונית, אבל ממש... למה שרב יאיר לבחורה צעירה על המרפקים שלה?
5: עצם הדבר הוא פרפרתי, בדיוק.
4: תעוף מפה. מה אתה מסתכל לי על המרפקים? עכשיו, תחשבי לבחורה צעירה, איזה הבנה זה נותן לה? זה נותן לה הבנה שכל הבנים בעולם, כל הזמן מחפשים את הברכיים שלה.
5: זה גם גורם לה, אני משערת להרגיש, שעצם היותה, לצורך העניין, אם רואים לה את הברך או את המרפק, שזה עבר לו, שיש בה משהו

0: קיצוני, כמו בחומות של תקווה, שהכלא הופך אותך לפושע. אבל זה דבר שאתה מרגיש גם היום, כי אני חושבת על מה שאמרת על זה שזה גורם לך להסתכל על אנשים כאובייקט. אז כאישה, כפמיניסטית, הדבר הראשון שחשבתי זה, אוי, זה לא הוגן כלפי האישה. אבל כשחושבים על זה שנייה עוד רגע, זה גם לא הוגן כלפיך, בגלל שמתי שאדם שאתה אמור ליצור איתו מערכת יחסים אינטימית הוא אובייקט, אתה אף פעם לא תגיע איתו לאינטימיות, מה שמשאיר אותך נורא בודד, אם היא רק אובייקט תמיד.
1: אני ממש מודה לך שאמרת את זה, כי באמת להיות בן דתי זה דבר מורכב. בהקשר, בהרבה הקשרים, נגיד, לא דיברנו על עוננות, אבל עוננות זה, זה גם, זה איזה פסיכוזה שמטריפים אותנו עליה.
0: אני פעם ראיתי ספר, התגלגל לידי ספר של, שמסביר לילדים דתיים למה אסור להם לעונן. אני חושבת שחילקו את זה לאבא שלי באיזה צומת, וזה שכב לו באוטו, ופתחתי את זה, והיה שם, אתה תהפוך למסריח, אתה יהיה לך ריח רע, אתה, והייתי כזה, וואו, אוקיי, אני לא רוצה לקרוא את זה. כאילו, אני לא זוכרת שהייתי כזה, זה מופרע מדי בשביל שאני אשרוד עמוד.
1: כן, יש איזו אשמה מאוד חזקה סביב הנושא המיני, וגם סביב הנושאים אחרים. אשמה זה מושג מפתח כדי להבין מה היא דת. אבל שוב, אני כל הזמן רוצה להגיד לך, אבל יש גם משהו נחמד בכל הדבר הזה. כאילו זה,
0: ברור, נגיע
1: לנחמד. זה מין עסקה כזאת, כאילו, ואני הגעתי לאיזשהו רגע שאמרתי, טוב, העסקה הזאת ממש, ממש לא מתאימה לי, ומצאתי את דרכי בתוך הדבר, ואני בהחלט מזדהה עם מה שאמרת על העניין של להיות בחור דתי, זה גם איזשהו מחבש שורט כזה. אני משתדל להסתכל על הכל היום במינו כמה של כזה, טוב, זה המסע שלי, זה החיים שלי, אני לא עכשיו שיפוטי, אבל זה בהחלט לא משהו שהייתי רוצה שהילדים שלי יחוו, נגיד.
0: למרות שאתה מגדל אותם במסגרות דתיות.
1: בגיל הצעיר, אני לא יודע מה יהיה בגיל מבוגר, אני מגדל אותם במסגרת מעורבת, דתיים חילונים, שתכלס כל מי שבבית ספר הזה פחות או יותר זה דתלשים כמוני. זה עוד אישו של דתלשים, שאתה נורא מפחד שלילדים שלך יהיו חילונים מסוג חילונים, ואתה לא רוצה שהם יהיו דתיים מסוג דתיים, אתה רוצה שהם יהיו דתלשים כמוך.
0: זה נראה לי בגלל שבסופו של דבר להיות דתלש זה הגירה תרבותית. והרבה פעמים אישו שהרי זאת שנתיים שאנשים מדברים בהם על הגירה כל הזמן, ואחד המשפטים שאני שומעת שוב ושוב זה מצד אחד אנשים רוצים להגר, מצד שני אומרים, אני לא רוצה ילדים אמריקאים. וזה אותו דבר, אתה כאילו מהגר, ואתה אומר, אני לא רוצה ילדים חילונים, אני רוצה ילדים שאני אוכל להזדהות איתם, אני לא גדלתי חילוני.
1: אני מפחד שיהיה לי ילדים חילונים, כאילו, אימאלה, אני לא יודע לגדל דבר כזה. אני רוצה את הנטלשים.
0: אבל אתה לא פוחד
1: שהם... אגב, הבת שלי, יש לי ילדה בכיתה ב', אני כל הזמן, כששואלים אותה, אני אומר לה, תגידי שאנחנו דטלשים. מה, אנחנו דתיים או חילונים? אנחנו דטלשים.
0: אתה לא פוחד אבל שזה יתהפך עליך ושהם יהיו דתיים? כי כשאני שמעתי, אתה יודע, אני עוקבת אחריך באינסטגרם, והיה איזה רעיון איתך, ואמרת, אני מגדל אותם, שהם במסגרות, לא ידעתי שהם מעורבות, אבל דתיות. חשבתי, איך אתה לא פוחד שזה יתפוס?
1: תראי, יכול להיות שזה יתפוס, אבל אני לא יודע לענות לך על זה. כאילו, אני יודע שמערכת חינוך זה דבר מאוד מאוד חזק, וכשאני אגיע לגיל הקריטי, כאילו, בעיניי יסודי זה עוד סבבה, כאילו, אפשר עוד לשחק. תיכון זה הדרמה האמיתית, ואני לא יודע להגיד לך מה יהיה בדרמה, כאילו, בתיכון. יש לי עוד 4 שנים כדי לשבר שם.
0: רציתי לשאול, כאילו, על העוננות, הרגש שלקחתי אותך מזה, זה מתי מתחילים להפחיד אותך? כאילו, בגלל שזה מאוד משתנה. כאילו, נגיד, חינוך מיני, אני זוכרת שלנו היה בכיתה ה', פעם ראשונה שזה גיל 11. בגיל 11, המקבילה לחינוך מיני, זה שיעור הפחדה אל תעוננו. איך זה נראה? איך המערכת עובדת? כי בסופו של דבר, מרוב הפחדה, הם מגלים לך שיש דבר כזה גם. זה כמו שיעור על סמים, שאני זוכרת שעשינו שיעור על סמים בחטיבה, והייתי כזה, למה סיפרתם לי שיש את זה? עכשיו אני רוצה לעשות את זה.
1: יש כל מיני משבצות כאלה, שפתאום מגיע לך לתיכון איזה מישהו, והוא היה מסומם ונגמל, ועכשיו הוא דתי, וכאילו ממש, כאילו בעצם זה מין, כל מיני דמויות שבאות אליך ואומרות לך, אתה בדרך הנכונה, אל תעשה את הטעות שאני עשיתי של לחזור בשאלה, ולהיות נרקומן וזה, כאילו מין כזה מחבש, לך בתלם כזה, משהו מאוד אלים כזה. אבל לא דיברו איתנו על מיניות בכלל, זה כאילו היה משהו שלא מדברים עליו. כשדיברו על זה, זה היה אולי נוגיד יותר בתנועת נוער, היה איזה חוברת שאין סיכוי שדטלש לא ידע להגיד לך שהיא קיימת, שקוראים לה מגע הקסם. שמעת את
0: זה? וואו, לא, לא, אבל זה לא נשמע כמו ש...
1: אני ממש יכול לתאר את המחברת הזה. חוברת, מחברת שחורה, קטנה, עם איזה אימג' של יד ורדרדה כזאת, משהו קצת אירוטי. הקטע של החוברת הזאת, ואני לא זוכר אותה, חבל, כי זה היה נחמד מאוד לקרוא ממנה דברים וזה, אבל זה בעצם חוברת מיסיון לשמירת נגיעה. כאילו בעצם אומרת, אין דבר יותר רע שזוג יכול לעשות מאשר לגעת. זה לטמא את כל הקשר, זה לטנף את הקשר, זה, יש איזו אשמה סביב מיניות, ומגע הקסם זה ממש חוברת קריטית בהקשר הזה. מטורף, אלעד דתלש?
0: אלעד מאוד דתלש.
1: ואתה יודע מה זה מגע הקסם? ברור שהוא יודע. ברור שהוא יודע מה זה מגע הקסם.
0: באיזה גיל קראת אותה?
1: חט, תת, יכולים לקלות דיבור איתנו על מיני.

0: מיניות. מיניות זה פשוט היה דבר שלא נמצא בעולם.
1: אז איך ידעת בעצם שעוננות זה לא בסדר?
0: לא, אז שאלה מעולה. נראה לי זה פשוט ברור שזה אסור, זה חטא מטורף.
1: כי זה כיף? כאילו, למה זה ברור שזה אסור?
0: כי זה שפיכת זרע לבטלה, זה ממש כתוב בתורה שאסור לעשות את זה. כי זה מצוות לא תעשה, זה ממש כתוב על זה בתורה. אז יודעים על זה, ובגלל שזה נושא שהוא טאבו, אז מדברים עליו כל הזמן כזה, את מבינה? זה מסוג הדברים שלא צריך לדבר עליו כדי לדעת שהוא אסור, זה פשוט האיסור, אולי הכי גדול.
1: וואו.
0: אבל כן, כאילו, נגיד, וגם נגיד, אם ראינו פורנו, זה היה אשמה שאני לא יכול לתאר לך, את התחושה הזאת של הבושה, והכלימה, והזוהמה, והזוועה. זה כאילו ממש שאתה מרגיש שאתה פשוט האיש הכי נורא עלי אדמות. האשמה והדת הולכות ביחד תמיד. אגב, חשבתי על זה בהקשר הלאומי, שנכון עכשיו, מאז שהמלחמה פרצה ויש לנו חטופים, אז אי אפשר באמת ליהנות מהחיים.
1: אי אפשר.
0: אתה יוצא נגיד לבית קפה, או יוצא למסעדה, או יוצא למסיבה.
1: זה תמיד בצד של הראש שלך.
0: נכון. זה די דומה לחוויה דתית, שכאילו אתה, ההנאה היא אשמה. כאילו, אי אפשר באמת לחגוג אם זה לא באמת חגיגה של, לא יודע מה, של ניגונים באיזה משמר למען אלוהים. יש מושג דתי שנקרא ביטול תורה בישיבות, כאילו, כל דבר שאתה עושה שהוא לא לשבת וללמוד תורה, זה ביטול תורה. זה ממש לחיות חיים של אשמה כזה.
1: וואו.
0: כן.
1: אתה עדיין מרגיש את זה איפשהו בתוכך? יש רגעים שזה חוזר?
0: אולי ממקום אחר, כלומר, לא ממקום דתי, אלא ממקום של כזה, לא יודע מה, להיות חרוץ כלפי עצמי, אבל זה בן דוד של הדבר. ברגע שבאמת נפרדתי מהמכניקה של להיות דתי, יש הקלה מטורפת. ולכן אני מאוד ממליץ לחזור בשאלה.
1: סיפרת על התהליך הפנימי, אתה היית שנתיים אמרת בישיבה,
0: כן.
1: אחרי התיכון,
0: כן.
1: ואז התגייסת, אתה בן 20, ואיך החלטת, איך היה הרגע הזה של להוריד את הכיפה, מה קרה שם?
0: קודם כל, כבר בישיבה לא האמנתי באלוהים, אבל נורא...
1: בזמן שאתה בישיבה.
0: תקשיבי, אני לא האמנתי באלוהים מכיתה ח' כזה נגיד, כאילו, שוב, זה לא שעניין שלא האמנתי, זה מקום מטריס, פשוט לא הרגשתי אותו. Mm-hmm. וסירבתי להגיד שאני חלק מאיזשהו מנגנון, ולהתפלל, וכאילו, הכל נראה לי כמו בדיחה. אז נגיד, בישיבה לא התפללתי. הייתי שם תפילין, יושב עם כולם בבית כנסת, וקורא. למדתי תורה, למדתי ממש פרשת שבוע, כאילו, 5 חומשי תורה, נורא אהבתי את המחשבה שזה הטקסט, כאילו, נורא ריגש אותי, אז זה מה שהייתי עושה בישיבה. החוויה שלי היא הייתה פרידה מאלוהים, מאוד מאוד חזקה, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר יחסית.
1: פרידה כואבת?
0: לא, להפך.
1: פרידה מאוד... טובה.
0: כן, פרידה טובה, הכל טוב.
1: אחד הלך לדרכו.
0: כן, אבל שוב, גם זה הכל, אמרתי לעצמי, טוב, אני לא מרגיש אותו. אז מה, אני אעשה את עצמי? אבל אני לא מרגיש אותו. אז מה, אני אתפלל? אבל אני לא מרגיש אותו, ואני לא רואה אותו. אז אם... וגם זה הטריף אותי, מה כל האנשים האלה? מה בית כנסת? מה, כולם מרגישים את אלוהים? זה נראה לי מטורף. מה הם רואים שאני לא? אני חושב שדיפ דאון, אני אספר לך סיפור, ז'ונגלר, אמא שלי לפני כמה זמן הייתה באיזה יישוב דתי בצפון. לא אגיד את שמו. ואז היא סיפרה לי שיש דרמה מטורפת ביישוב. מה הדרמה? שהרב של היישוב קלט שכל הקשישים ביישוב הם נהיים דתלשים. אנשים בני 70-80, אין להם כוח. מדליקים את האור, מכבים את המזגן וזה, והוא יצא למלחמה, בשם הדת. עכשיו, מה אני לוקח מהסיפור המופלא הזה? שנמאס להם. די, 70 שנה. 70 שנה.
1: אני רוצה מזגן.
0: אני רוצה לחבות את המזגן בכיף שלי, אני רוצה לפתוח את האור. זה נורא ריגש אותי המחשבה של יישוב שלם, שיש בו כזה תנועה שקטה של דתלשים קשישים.
1: כן, זה מרד, זה לא ממש מרד. בגרות מאוחר.
0: זה לא ממש מרד, זה מין כזה, די נו. כאילו, הילדים כבר יצאו, חינכנו אותם טוב, אין באמת אלוהים, יאללה.
1: אתה יודע שזה גם קרה לסבתא שלי, או שסבתא שלי היא תמיד עם מסורתית, אנחנו מזרחים, אז אתה יודע, אתה לא דתי ולא, מי שדתי דתי, בסדר, אבל הרוב החילוניים הם מסורתיים.
0: נכון.
1: אז סבתא שלי תמיד בכיפור, הייתה נורא שומרת וזה, ואז באיזשהו שלב, אני חושבת שמאז שהיא הייתה בת, נראה לי 70, קלטתי שביום כיפור היא עולה במעלית. ופשוט אני זוכרת שיום אחד אפילו אני כזה, אתה יודע, הסתתרתי כזה, וראיתי שהיא כזה נכנסת לבין, ואני כזה, היא עולה במעלית, היא מזמינה את המעלית. ואז המשכתי לעקוב אחרה ביום כיפור, וקלטתי שהיא שותה ואוכלת בסתר, והייתי כזה, איזה חמודה. ואז מתי שהיא גילתה שאני לא שומרת כיפור גם, היא הייתה כזה, בסדר, לא נורא, בסדר.
0: אני חושב שזה קורה, שוב, אני אגיד אמירה כאילו חתרנית, אני חושב שהרבה אנשים דתיים, תחושת נקרא לזה, האימה האלוהית היא לא הדבר הראשון שמניע אותם בחייהם. זה יותר רגלים, תרבות, חברה, מסורת, הקשר, ילדים, חינוך, כזה. אלוהים נמצא, לדעתי, במקום מאוד מאוד מאוד נמוך, בסדר העדיפויות של האדם הדתי.
1: מעניין.
0: כן.
1: אז איך אנשים הגיבו מתי שהורדת את הכיפה?
0: אז כאילו, הייתי בצבא, הייתי במערכת משל עצמי כזה, כבר נפרדתי, התרחקתי מכל החברים שלי, בשבתות כשנפגשנו, אז עדיין, כן, הייתי דתי, כלומר, לא אישנתי בשבת או משהו כזה, או נסעתי בשבת. אני עדיין לא ממש נוסע בשבת, זה קשה לי. טכנית, לא יודע, החוויה. אבל זהו, ובפייד איתי כזה, בסם שפיגל, כשהתחלתי ללמוד קולנוע, אחרי הצבא כבר ממש הייתי בחוויה שלי, אוקיי, אני עכשיו חילוני. רציתי להיות קול.
1: אתה עדיין חושב שזה קול, להיות חילוני?
0: כן, כאילו אני רואה חילונים, ואני חושב שהם קולים יותר ממני.
1: אני מבינה מה אתה אומר.
0: לא, באמת, כאילו, ואני תמיד מרגיש כזה חנון קטן, ותמיד יש לי את הנער הקטן הזה ב... כן.
1: אז מתי שאתה עושה את הצד הזה? בהתחלה אתה חי כדתי. מתי אתה מפסיק להעמיד פנים מול חברים שלך, ואתה בעצם מספר להם שאתה חילוני?
0: אני לא סיפרתי לאף אחד אף פעם שאני חילוני. לא היה את האקט הזה. זה הכל בפייד איתי, נורא נורא נורא קטן, והחילול שבת הראשון הוא נורא נורא נורא עדין.
1: איך הוא היה? מה היה החילול הראשון?
0: סיפור נפלא. היינו באשתי ואני, זוג צעיר.
1: זוג צעיר דתי, לא?
0: זוג צעיר דתי, כן. כן. התחתנו ב... הייתה לי מחיצה בחתונה.
1: אשכרה.
0: כן, זה המבאס.
1: מי רצה אותה, אתה או היא?
0: אנחנו, ההורים שלנו, היינו נורא צעירים. התחתנתי בגיל 24.
1: וואו.
0: כן. כשלפני שנתיים עשינו חתונת העשור, כדי לתקן את החוויה שלנו, כי החתונה שלנו הייתה חוויה לא טובה לשנינו. כאילו, גם התחתנו בלחץ חברתי נורא גדול, כי כולם התחתנו כזה סביבנו, וגם התחתנו בצורה דתית כזאת, נתנו לדת לנהל את האירוע הזה, ושנינו תכלס לא, גם בזמן אמת, לא ממש.
1: כן, אם לא הרגשת מכיתה חטא, אז מחיצה בחתונה.
0: כן, כן, כן, כן, היה לי מחיצה. הייתה לי מחיצה מבלונים, אבל. זה מין פטנט כזה. קיצר, היינו בשבת במקום שנקרא כפר אדומים, באיזה קרוון של חבר שלי, הוא היה שמדריך במכינה. אז אמרנו, נעשה שבת בזה. ויש שם מעיין מקסים למטה. אז אמרנו, בוא נלך אליו בשבת. ואז אמרתי לה, בוא ניסע אליו. זהו, ואני ממש זוכר את עצמי, נכנס לאוטו.
1: רגע, ומה היא אמרה?
0: יאללה. אשתי הרבה פחות דתייה ממני, כאילו אני הרבה יותר באישוז. אשתי, לא מעניין אותה. גם היום אני שומר את הגחלת.
1: אז נכנסתם לאוטו?
0: נכנסנו לאוטו, ובאיזשהו... לא יודע מה, חוק פנימי שלי עם עצמי, אז אמרתי, טוב, אני אסע, אבל אני לא אפתח את המזגן. לא יודע למה. זה נראה לי הגיוני באותו רגע. שאלוהים יגיד, אוקיי, בסדר, הוא...
1: הוא לא נהנה מהנסיעה.
0: הוא לא ממש, כאילו, משתולל שם. זהו, התחלנו לנסוע, והגענו לשער ביציאה מכפר אדומים, הגענו לשם, והשער היה סגור. חיכינו שמישהו יבוא ואף אחד לא בא, פשוט הסתובבנו וחזרנו. זה היה כאילו נסיעה של אולי 10 דקות הלוך חזור.
1: חזרה גנרלית של...
0: סיימנו את הנוטפי זהה, כי היינו בלי מזגן, זה היה קיץ. וזה היה חילול שבת הראשון שלי. פעם ראשונה שנסעתי.
1: ואתה מאז, כי נגיד, שוב, אני מסורתית, ואני מרגישה שהרבה פעמים, נגיד בדברים כמו לאכול חזיר, שלי זה מחסום ממש רציני, זה לא נראה לי כמו אוכל. ואפילו עכשיו הייתי בערך דבש... בניו יורק, ואני ודנה הלכנו למסעדה ממש טובה, והיה מיטבולס מחזיר. והייתי כזה, יאללה, אני אוכלת את זה, והזמנתי את זה, וזה הגיע, ולקחתי ביס אחד, והיה לזה טעם חזירי.
0: כן.
1: ופשוט הנחתי את זה בצד, ושתקתי שעתיים. והייתי כזה, ותוך כדי אני חושבת, תוך כדי השתיקה אני חושבת, אבל אני לא שם בכלל, כן, אבל כן. אני, המחסום ישנו.
0: אני בחיים לא אוכל חזיר, אני בחיים לא אוכל פירות ים, אני רחק משם, כאילו אני בחיים לא, כאילו, לכן אמרתי לך, אני... יש לי הרבה כבוד למסורת ולזה.
1: אבל זה כבוד או זה מחסום? כי אצלי אני לא מרגיש שזה מתוך כבוד, אני מרגישה שזה
0: זה מחסום, אבל אני לא...
1: שהמסורת עשתה לי.
0: כן, זה מחסום, אבל אני לא מתבאס עליו. זה לא שאני אומר, וואי, בא לי לאכול חזיר, אבל בעצם אני מכבד את ה... לא, זה מגעיל אותי. אין לי שום חשק.
1: אתה זורם עם הגועל.
0: כן, ואני בחיים לא עושה את זה גם. וגם אני צמחוני, אז כל הקשרות היא בכלל לא אישו. והשבת אצלי, אני סוגר את הפלאפון, כי אני נרקומן של רשתות חברתיות, אז בשבת אני כבר סוגר אותו, וזה כבר כיף לי. ואני פתאום קורא בשבת, ביום חול אני כבר פחות ופחות קורא, כמעט ולא. שבתות אני ממש מסיים ספרים על ספרים, זה תענוג. אז אני, לכן אמרתי לך, אני לא דוגמה טובה, אני דוגמה כזה, זה, אני חושב שיש הרבה דתל"שים שממש רוצים את ה... יש לי תיאוריה שהדתל"שים מחולקים לשניים, עם קעקועים ובלי קעקועים. דתל"שים עם קעקועים זה אנשים שלא יחזרו. כאילו הם אמרו, אורבואר, כל טוב. דתל"שים בלי קעקועים...
1: אבל יש גם חילונים בלי קעקועים, כי זה מכוער לרוב.
0: כן, נכון, אבל חילונים זה דיון אחר. חילונים עם קעקועים זה דבר מגניב ביותר לדעתי.
1: אני לא שם, אני חייבת לומר.
0: טוב, אני בתור דתי...
1: אתה מסתכל עליהם, וזה כאילו עם הכובע הפוך והסקייטבורד.
0: יותר קול מזה אני אשתגע, כאילו.
1: מה הדבר הכי חילוני שעשית?
0: שאלה טובה. נראה לי פעם טסתי בשבת, או משהו כזה. כאילו ממש כזה, נחתתי מטוס כשהשבת כבר נכנסה, וזה כאילו עכשיו, זה סתם יצא לי יותר זול או משהו כזה, אבל זה היה תחושה של כאילו, וואו, אתה לא במשחק, חביבי.
1: והיה לך מחשבה של המטוס התרסק בגלל זה?
0: לא, לא, לא. אמרתי לך, אף פעם לא הייתי במשחק הזה, כי אני לא חושב שיש אלוהים. עכשיו, לפני כמה זמן, זה היה ממש שבת יפה, ואמרנו, יאללה, בוא ניסה לטייל. בוא ניסה לטייל. האקט של לנסוע בשבת הוא אקט עד היום, כאילו, עם הילדים וזה, כאילו, הוא לא פשוט לי, והמחשבה שאני נוסע בכביש וכל, אני יודע ש, נגיד, אני הולך לטייל, אני אוהב טייל. אני הולך לטייל ואני אומר לעצמי, כל מי שפה עכשיו, הם לא דתיים. אבל אני כן. כאילו, הם לא יודעים שאני, מה זה כן, אני באיזה משחק שם, כאילו, זה מאוד מאוד חזק, זה תמיד שם. אז אני לא יכול להגיד לך, לא, יצאתי לבלוק פעם בשבת, יש לי כל מיני כזה פיקים. אבל בחוויה שלי, היציאה היא בעיקר שחרור מאיזה נודניקיות כזאת, ומאיזה מין משטור כזה. שוב, אני עכשיו יש לי, אני גר ביד אליהו, יש שם איזה קהילה נחמדה, מה זה חמודה? פתאום אני הולך לבית כנסת בשבת.
1: וואו.
0: לא כל שבת, כשבא לי. הם כאלה חמודים.
1: אתה הולך בשביל החברה, נשמע, לא בשביל התפילה.
0: אבל זה גם נחמד שהילדים שלי יראו בית כנסת, וזה כזה בנים בנות ביחד, זה לא מעורב, זה מאוד פתוח כזה, ומאוד נעים, ונגיד, הנה, לא דיברנו על זה, אבל אני גדלתי בלי אבא. אבא שלי היה לו משפחה אחרת. וכל המכניקה של התפילה היא מכניקה שאתה חייב אבא. יש איזה שיר
1: בו. שילמד אותך?
0: לא, שיהיה איתך, שישמור לך מקום, כאילו, שיהיה לך מקום. אם אתה נכנס לעזרת גברים. אני עד כיתה ד', נגיד, הייתי עם אמא שלי בעזרת נשים. ממש כיף שם. רואים מלמעלה וזה. אבל אז, בשלום מסוים, גורשתי משם.
1: אתה גבר.
0: אני גבר. עכשיו, איפה אני יושב? חסה בית כנסת. איפה אבא? אין לי אבא. טראומה, אני לא יכול לתאר לך מה זה בשבילי, להיכנס לבית כנסת. עד היום, כל בית כנסת שאני נכנס אליו, אני כזה, אני חייב מקום, אני כאילו... ויש שיר שקוראים לו...
1: מה זה היית עומד?
0: אז אמא שלי הייתה דואגת לכל מיני אנשים שאני יושב לידם. היה איזה בחור שקורא לו יושפת הראל. ישבתי לידו בבית כנסת בירושלים. הוא עמד לידי בבר מצווה שלי. אבל זה לא היה, זה תמיד הרגשתי כזה, לא קשור באמת. ונגיד, כשאתה ילד, אתה צריך, יש את המתנה הנפלאה שנקראת לשיר ענים זמירות, נקראת השיר הזה?
1: לא.
0: יש שיר בסוף תפילת שחרית בבוקר, בשבת, שכזה, כל פעם ילד אחד נבחר, הוא עולה לבמה, ופותחים את ארון קודש, והוא שר כזה, ענים זמירות ושירים מהרוג, ואז כל הקהל עונה לו. משהו מדהים. עכשיו, כל מה שרציתי בחיים היה לעמוד על במה ולשיר אני מזמירות. אבל לא היה לי אבא שיבוא ויגיד...
1: הבן שלי עכשיו.
0: מה עם יאיר?
1: כן.
0: אז אף אחד לא דאג לי. אז הרי אני בגיל 37, בלי ששרתי אני מזמירות.
1: אוי ואבוי.
0: כן, ואני ממש רוצה לשיר אני מזמירות.
1: אתה לא יכול בתור מבוגר לשיר?
0: אני יכול, אבל זה יהיה קרינג'. וכבר ביקשתי מהקהילה פעם, היה לי יום הולדת, ואמרתי לקהילה שאני חבר בה, אני רוצה לשיר אני מזמירות. ואז הם אמרו לי, סבבה, סגור. ואז הגיע אני עם זמירות, וכל כך פחדתי שפשוט הלכתי לשירותים וסגרתי את הדלת ו...
1: יו, יאיר, תגיד לי מתי, אני באה לענות לך.
0: כן, לא, אז אמרתי, אני לעולם לא אכנס לבית כנסת שמפריד בנים ובנות. לא אדרוך שם, כאילו, אני אדרוך שם אם יש בר מצווה לזה, אבל כאילו בחוויה שלי אני לא אהיה חלק מקהילה, שבה ילד עם אם חד הורית לא יכולים לשבת זה לצד זו. יש לי כל מיני, נקרא לי זה אזורי זעם קטנים על החברה הדתית. וזה נגיד אחד מהם, הצניעות זה אחד מהם, הצניעות הסוטה נגיד, יש כל מיני איזה, אבל זה דברים, זה אישו שלי עם עצמי.
1: אני חושבת שמבחינת צניעות זה לא רק אישו שלך, אני חושבת שמה שכואב בדברים כאלה, באופן כללי, בכל סוג של פגיעה, בכל סוג של טראומה, זה שאתה מבין שגדלת במקום ששינה משהו בתוכך, ואתה אף פעם לא יודע מה הוא היה, אם זה לא היה קורה. כאילו גדלת באיזושהי צורה, ואתה אומר, מי אני האותנטי? אני לא יודע, אני לא יכול להפריד בין הדבר הזה לביני. איך הייתי אם הייתי גדל? איך המיניות שלי הייתה אם הייתי גדלה במקום אחר?
0: אבל זה נכון גם לגבייך ולגבי כל מאזיננו. כלומר, כל אחד גדל עם הקונטקסט שמאחו אותו לתוכו, והוא משחק עם הדבר הזה.
1: אבל זו פרשנות מקלה, בגלל שבחברה הדתית, ממה שאתה מספר ומה שאנחנו יודעים, הם שמים את הדגש, דגש מאוד מאוד גדול על הדבר הזה. ברור שכולנו תוצר של האופנים שגדלנו בהם, אבל אם יש מקום ששם דגש נורא נורא קיצוני על זה, על הבעיה הזאת, אז אתה לא באמת יודע איך היית גדל, מי היית נהיה אם היית גדל שלא במחיצתו.
0: כן, נכון, אבל האלגוריתם הזה יותר מורכב, כי אני גם לא יודע מה, איך הייתי גדל, אם לא הייתי, נגיד, מדבר את השפה של הטקסטים. כאילו, יודע ממש להיות מחובר לטקסטים ולמסורת ולשירים. נגיד, סתם אני אומר, יש לי פור עלייך, של מוזיקה שאת לא, את לא מבינה בכלל. איזה, איזה, איזה ניגונים, אני שם, שם ביום שישי בערב שבת, כל מיני ניגונים של מוטי שטיינמנץ ביוטיוב, והלב שלי אף לגבעים מטורפים שאת מבינה, זה מין דיל כזה. ואני מאוד ממליץ על העסקה של לקחת את כל מה שטוב, ולא לשמור מצוות מבעשות. זה דיל מעולה.
1: אתה מאוד מאמין בדתלשיות, יותר מבחילוניות אני מרגישה.
0: אני סתם, אני אומר לעצמי, בטח יהיה איזה דתלש, או איזה בחור דתי או בחורה דתייה שישמעו את זה, ויגידו, מה הם יגידו לעצמם? אז אני רוצה מאוד להמליץ להם. כאילו, החילונים כבר חילונים, הדתיים דתיים, אבל יש כמה אנשים שהם על התפר, ואני חושב שמודל מעולה. כאילו, באופן כללי, מערכת יחסים, כל מערכת יחסים, היא דבר פועם, נכון? כאילו, אני תמיד אומר את זה לבת שלי, יש לה כזה דרמות של בנות בבית ספר.
1: בטח.
0: אז אני אומר לה, תקשיבי, אל תשרפי את הקשר, גם אם היא פוגעת בך, תתרחקי קצת, פתאום אתם תהיו חברות טובות, פתאום תהיו, כאילו זה. יש איזו תפיסה בדתלשיות, למשל, שאתה אומר עצמך, אני אצא, ואני לעולם לא אשוב. כזה משהו נורא דרמטי, פתוס, אבל גם דת היא מערכת יחסים. אתה יכול כזה להתחיל, להתרחק קצת, ואז לחזור, ואז להתרחק שוב. כאילו, זה משהו פועם כזה. אני גם, על עצמי אני חווה את זה. כאילו, אם את היית אומרת לי, בגיל 23, כשאני כזה, בסם שפיגל, לומד כל נה, שאני אלך לבית כנסת בבוקר, בשבת, עם הילדים שלי, ואני אגיד לך, כאילו, כפרה. אבל החיים, יש להם איזה תנועה נושמת כזאת. ואני בעדה.
1: לפני השלב הזה, שהוא נשמע מאוד מפויס ומאוד בטוב, היה שלב שזרקת הכל הפח ואמרת, "Fuck it", כאילו, אני יצאתי ואני בחוץ?
0: אני לא חושב, כי אני לא גדלתי בבית כזה. אמא שלי היא לא בן אדם כזה, של "Fuck it" וזה, כאילו, אבל, לא, כי נגיד, הנה דוגמה טובה. בישיבה, לא האמנתי באלוהים, אבל מאוד אהבתי את הטקסט. את הטקסט לא הפסקתי לאהוב. הטקסט לא הפסיק להיות יפה. אני בתור בן אדם שמאוד אוהב ספרות, ומאוד אוהב ספרות טובה. לא יכול להפסיק לאהוב את הטקסט המופלא ששמו, לא יודע מה, עקדת יצחק. טקסט, כטקסט, כטקסט ספרותי, עזבי את אלוהים, עזבי את העניינים הרוחניים והתיאולוגיים וזה. מוצר ספרותי. בלתי נתפס. אז תמיד יהיה לי איזה מין עמדה יותר, פחות כזה, אלימה. אז לא, לא היה לי את החוויה הזאת של כאילו, להתראות. כן הייתה לי חוויה של כאילו, אני אגיד מילים קשות, נגיד גועל מהציבור. איזה מין כזה, אני לא הם, כאילו לראות, בהקשר הזה אני יותר מפויס היום.
1: מתי התעורר בך הגועל הזה מהציבור?
0: לא יודע, לא רציתי להיות כמוהם. אני חושב שזה בעיקר גועל עצמי, נגיד. כאילו, אני קולט שאני עובר עכשיו כן תהליך של רכות כלפי, נגיד, הנער שהייתי. בדיוק ראיתי איזו תמונה שלי, עצמי, מהתקופה הזאת, אני אראה לך, אתמול ראיתי אותה. וואו, ואמרתי לעצמי, התמונה הזאת פעם הייתה גורמת לי להיות, את רואה?
1: איזה חמוד.
0: כן, אז פעם היא הייתה גורמת לי התמונה הזאת לאולקוס, כאילו ממש לתחושה נוראית וקיבוץ בכל הגוף, כאילו, זה אני, הדבר הדוחה והדתי והממושקף והחנון הזה.
1: יו, אתה נורא מתוק, אתה לא דומה לעצמך
0: אז
1: בכלל.
0: אז היום אני רואה את עצמי ואני אומר, בוא נה, הוא מתוק. כן. היום, זה ממש עניין של כמה שבועות, ברמה כזאת, שאני יכול להגיד על עצמי הזה, שאני כל כך התנערתי ממנו, כל מה שרציתי זה להיות כזה, קול עם סניקרס, במייקול נועה, לא יודע מה, משקפה שם, לא יודע, כאילו, קול, רציתי להיות קול, זה היה נראה לי כל כך לא קול. אז הייתה תנועה של גועל עצמי, שזה נשמע כמו גועל עצמי, אבל זה גועל עצמי, והגועל הזה הוא שלח גם על החברה הדתית, כאילו, אני רואה אנשים עם כיפה, אני כזה, אבל זה הכל אישוז שלי עם עצמי, ועכשיו אני קולט איזה מין רכות.
1: אני הפסקתי להרגיש שיש אלוהים בכיתה זין, אני לא זוכרת שעד אז הרגשתי, ואז בכיתה זין הייתי כזה, אני לא מרגישה את זה יותר, הרגשתי נורא רע, הרגשתי אשמה, ואז הייתי נורא בדיאלוג עם זה, של כאילו הייתי מנסה לאכול בכיפור בסתר, ולראות במחשב בכיפור בסתר וזה, ואז בצבא...
0: בסתר.
1: בסתר, בחדר, אתה יודע.
0: כן.
1: ואז בצבא קראתי ישעיהו ליבוביץ', והוא אומר, את לא צריכה להרגיש חמודה, אנחנו לא משחקים, את צריכה לעשות. זין על הרגשות שלך, בגדול. המלקתי את ישעיהו ליבוביץ' לכל מי שזה. ואז הייתי כזה, אוקיי, זה מסדר לי משהו, כי אני לא צריכה להרגיש, מעולה, אני אעשה את זה. ואכן עשיתי, כאילו, מה זה עשיתי? שמרתי כשרות, כיפור, פסח, לא הדלקתי יש בשבת. אלה דברים שככה גדלתי, כאילו. ואז קראתי ספר של פרויד, משה האיש והדת המונותאיסטית, שאני מאוד ממליצה עליו, ואני לא זוכרת שסגרתי את הספר, סיימתי אותו, והייתי כזה, אני לא מאמינה באלוהים, סופית, כאילו, הפעם עם הקובץ, אני לא, זהו, אני לא, וממש, זה היה כזה 3 חודשים לפני יום כיפור, וחשבתי, אני עצום בכיפור, אני לא עצום בכיפור, כבר החלטתי פעם שאני צם בכיפור, אני עצום בכיפור, ואז הגיע כיפור, ופשוט, אתה יודע, השעון הפנימי שלי היה כזה, את לא צמה, את לא חושבת שזה אמיתי, אז את לא צמה, ואני זוכרת שנסעתי כאילו על אופניים, שגם לא הייתי נוסעת על אופניים כמובן, כי הייתי צמה,
0: כן.
1: ברוטשילד, והייתי כזה, אני חילונית. זה לא, אני לא מסורתית יותר, שזה מעבר באמת יותר קל, אני חילונית, וזאת היהדות שלי, זאת היהדות החילונית, אבל לפני שעשיתי את זה, הייתי הולכת לבית כנסת הרי, בפלורנטין, שזה כל מיני בתי כנסת בוחרים,
0: כן.
1: שכבר אין בהם בוחרי אחד, זה הכל צרפתים, וזה נורא כיף, כי זה יהדות אחרת. הם מתלבשים יפה, ובעזרת נשים, הילדים פשוט אוכלים לך במבה על הפנים, וכאילו הכל, והרב היה מדבר צרפתית, לא הייתי מבינה מילה, חוץ מהטקסטים עצמם. ויש את האל, מלך יושב על כיסא רחמים, ומתנהל בחסידות. והייתי כזה, איזה, זה ראפ, זה פאקינג ראפ, זה טקסט מדהים. וכולם שרים את זה, ודופקים על דברים, וזו תחושה נורא נורא עוצמתית.
0: נכון, זה מלא אנרגיה. כאילו, הקרנבל האמיתי זה, שאתה יכול להיות דתי כזה, פתאום. אתה יכול כזה לשמוע שירים דתיים, ואתה יכול ללכת בכנסת ולהרגיש בבית, ואתה יכול ליהנות מהעולם הזה. כאילו נגיד, תיארת את השיפט שלך, ואת אמרת, זהו, אני בחוץ.
1: כן.
0: אז אני גם היה לי את הדבר הזה, אבל אני ממש לא בחוץ, כאילו אני לא יודע מה, אני יודע מה פרשת שבוע הקרובה, ואני לומד רבי נחמן, ואני עסוק כאילו, זה חלק ממי שאני, כאילו, ואני חוגג את זה, ואני יכול להיכנס לכנסת ולהשאיר את כל השירים, ולצאת ולהגיד, טוב, יאללה, כאילו. למי אכפת? אני מאוד ממליץ על התפיסה, כאילו, בן אדם צריך זהות, בן אדם צריך הקשר. זה דבר כיף הקשר. כאילו, לא כיף להיות בעולם הזה פשוט כזה, בלי כלום. ואנחנו, אני אומר לעצמי, כאילו, הגורל שלי היה להיות יהודי. ויהודים, לאורך כל ההיסטוריה, היה להם איזושהי דינמיקה עם הדת. גם אם הם היו קרובים או לא קרובים, או בעד או נגד, הם היו שם. אז כאילו, את המוצר הזה, כתבלין, בעיניי הדת היא תבלין מעולה לחיים. משהו נחמד, לא כבד, לא מבאס, לא הופך אותך לסוטה. אם זה במינונים טובים, זה יכול להיות, מה זה אחלה דבר? אני מאוד ממליץ.
1: יש לך איזושהי עצה שהיית רוצה לתת למי שמאזין לנו ואולי דתי שמתנדנד?
0: אז כן, לא צריך עכשיו לא ולהגיד, ביי, ולשרואל, אפשר ממש כזה להגיד, זה עכשיו לא מתאים לי, אולי אני אחזור, אולי אני לא אחזור, זה עכשיו לא מתאים לי, ולא להיות עם אשמה כלפי הדבר, זה לא נורא, לאף אחד לא אכפת, בטח לא לאלוהים. אלוהים, מה זה נחמד בהקשרים האלה? הוא כל יום כיפור בא ואומר, חביבי, זוכר אותי. המכניקה שיש מה אלוהים היא מכניקה רכה, תכלס. כאילו, כי אנשים הבינו משהו, נקרא לזה, הקונסטרוקטורים של הדת. הם הבינו שלאנשים אין כוח. ואם מתאים לך להתרחק קצת, או לך, תתרחקי, כל טוסט. ואז תחזרי, ואז אל תחזרי, וכזה. עכשיו, אני אגיד בכוכבית שזה הרבה פעמים, בכלל לא קשור לאלוהים, זה קשור נגיד למשפחה, שנורא נורא תצטער. או לסביבה מאוד מאוד שיפוטית וביקורתית, כאילו, אני, בגלל שאני כזה, דתל"ש, אבל כותב בעיתון דתי, אני מקבל המון הדעות מנערים מיוסרים ונערות מיוסרות, שיש להם איזה סוד מטורף, שהם בעצם כבר לא מאמינים וזה, וכאילו, באמת הלב שלי נשבר. עכשיו, אין לי באמת מה להציע להם, כי בסוף אדם הוא חלק מהקשר חברתי. אז זה כן קשה, אבל בהחלט הייתי ממליץ להוריד את מפלס הדרמה, כאילו להיות יותר באיזי. ושוב, אני מאוד מאוד ממליץ על חיים לא דתיים, אך שיש בהם מסורת. בכלל, האופציה המסורתית היא פנטסטית, כאילו אני מאוד מקנה במסורתיים, כי מה הם אומרים? אני אעשה קידוש.
1: אני אעשה מה שמתאים לי, אני אעשה מופה, מה אני לוקח מהבופה?
0: אני אראה כדורגל, כן, ממש ככה. והם לא מתנצלים, הם לא אומרים, אני לא בסדר. לא, זה אני, הכל טוב. כאילו, זו עמדה מאוד רכה, שאני מעריץ אותה, אבל גדלתי בסביבה כל כך שונה, כל כך אשכנזית בהקשר הזה של כזה, רגע, אתה פה שם, חביבי?
1: כן, אתה חושב שאצל מזרחים זה יותר איזי?
0: זה קצת מה שאבישי בן חיים אומר. שהוא אומר שכאילו הבשורה המתוקה זה כאילו לבוא ולהגיד, הכל טוב, כאילו העלמת העין, הכל טוב. אז אני שנייה מוציא אותו מהדיון, ואני אומר, בהחלט יש משהו בעמדה המזרחית המסורתית, נורא נורא בריא כלפי דת. כאילו בעצם בא ומציע את מה שאני אמרתי, שכאילו זה תבלין נחמד לחיים, אבל זה לא קובר אותך והופך אותך לדפקט, אתה פשוט לוקח מה שנוח לך, ואתה בלי אשמה. זה מטורף, כאילו.
1: האמת שזה, אחרי שאני קראתי ישעיהו ליבוביץ', אז חשבתי לחזור בתשובה, כי הייתי כזה, זהו, הבנתי, צריך לעשות הכל, והלכתי לבית כנסת, ולקחתי סידור, ונתנו לי, והיו כזה, יאללה, בואי, כאילו. ואז אמרתי לאבא שלי, לקחתי סידור, ומחר אני הולכת לבית כנסת. והוא אמר לי, למה? תעשי מה שמתאים לך. כאילו, זה מה שסבתא שלך הייתה עושה, זה מה שאני הייתי, זה מה שאני עושה. קחי מה שמתאים לך, לא צריך את זה. והייתי כזה, טוב, אם אתה אומר, מי יודע מה היה קורה אם הוא לא היה אומר לי את זה.
0: דבר מדהים להגיד, דבר רך להגיד.
1: כן. טוב, יאיר אגמון, תודה רבה שבאת.
0: וואי, תודה שהזמנת אותי.
1: וזהו, עד כאן איך לעשות דברים. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, תודה רבה ללי צדוק, מפיקה וידידה, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה לעיר אגמון שהתארח, תודה לכולם. שלום.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שקרו, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
3: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה.
2: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
3: נכון, אנחנו עם הקורא, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם אסף ליברמן שנמצא ממש איתי כאן באולפן.
4: כן.
3: וזה מאוד משמח. שלום לך, אסף
4: שלום,
3: ליברמן.
4: שלום, מה יעשה לה?
3: מגיש התוכנית קלמן ליברמן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב' וגם מגיש ההסקט 1+1. אצלנו בכאן הסקטים. הכל אצלנו, זה הכל אצלי.
4: זה משק אותר כי אנחנו מכניסים, מוצאים.
3: זוכר שפעם היו אומרים, או אולי גם עדיין אומרים, תגיד לי מה אתה חושב שזה של אבא שלך? אז זהו. אני שמחה שאתה פה, אסף ליברמן. אני אתחיל לפני הספרים. ראיתי שבעוד שבוע, ביום רביעי, תיפתח סדרת מפגשי דיבייט שאתה תנחה בבית אריאלה, על השאלות הבוערות של המציאות הישראלית.
4: נכון.
3: בכל פעם ייפגשו על הבמה שני מומחים כדי להתווכח, והיה שם, נדמה לי בפרסום, איזו מין שאלה כזאת, האם אנחנו יכולים אי פעם לשכנע מישהו במשהו? שזאת שאלה ממש, על זה צריך להתווכח אולי. אתה, כאדם שיש לו המון ניסיון והמון שנים מראיין אנשים והם מתווכחים וזה, אפשר, מישהו יכול לשכנע משהו
4: אני חושב שכן.
3: כן?
4: כן, כן, אני חושב שכן. אני חושב שכן, ואני חושב שאם עושים את זה בסבלנות ומתוך כבוד לדעה של האחר, נדמה לי שהדרך הכי רעה לשכנע זה להדיר אנשים מהדיון, להשאיר דעות, את הדעה של האחר מחוץ לגבולות הנורמלי. עכשיו, מה שהכי פגע ביכולת שלנו לנהל שיחה זה המילה לנרמל. אתה מנרמל את הדעה הזאת אם אתה נותן לה במה ליד השולחן. אבל אנשים, יש להם דעות שהם שונות כן. משלנו, ואם ניתן להם כבוד ונקשיב אחד לשני, אולי נוכל לשכנע. עכשיו, הסיפור הזה פה, המערכת הבחירות הזו, אני נורא טרוד בשאלה על מה היא. זה מאוד מעסיק אותי.
3: אנחנו יודעים על מהי, כן ביבי או לא ביבי. ככה זה נשמע, שזו הסוגיה היחידה שנמצאת, נכון?
4: אז זהו, אז השאלה, איזה ערכים, כלומר, אם כן ביבי ואם לא ביבי, למה כן ביבי ולמה לא ביבי? כלומר, אם אנחנו מוכנים, לצורך העניין, אם אנחנו רוצים שנתניהו לא יהיה בשלטון, אם אנחנו מוכנים לקבל כל אידיאולוגיה שתבוא איתה,
3: כן.
4: ולו שנתניהו לא יהיה בשלטון.
3: שזה רק לא יהיה הוא.
4: כן, לצורך העניין, מחנה ליברד לבד שאייזנקוט עקף את בנט בסקרים הפנים גושיים,
3: כן.
4: אז ציבור ליברלי שמאלני ברובו היה מוכן להמליך את מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, שהיה דמון ענק, אך לפני עשור, עם ההדתה וכל הדברים האלה וזה.
3: יש כאלה שמצביעים ליברמן, שהם פעם הצביעו מרץ.
4: אז אני שואל את השאלה, מעניין אותי באמת לדעת על מה אנחנו מצביעים, ומה חשוב לנו באמת. ואז אני הולך לעשות סדרה של אימותים על פרסונות בחוץ, רק העמדה. עכשיו, הנושא הראשון, בגלל שהוא ממש חזק על השולחן, זה גיוס חרדים. עכשיו, לכאורה, הקהל של בית אריאלה, שמגיע, לכאורה ברור מה הוא חושב.
3: נכון.
4: אבל אני חושב שיש שם טוויסט, כי אחד הטוענים נגד גיוס חרדים, כלומר לא אחד, מי שיטען נגד גיוס חרדים זה אלי ביטן.
3: שלנו.
4: שלנו, הכל נשאר במשפחה.
3: כן, מכאן
4: ודווקא מורשת. ודווקא מהעמדה היותר שמאלית, למה לא צריך לגייס חרדים, אני חושב שזו תובנה שאני מקווה, שוב, כיוון שאני, יש לי גם דעה פה, אבל אני מקווה שאלי, למרות שאני בעד גיוס חרדים, אני חושב שדווקא אני מקווה שאלי ישכנע כמה אנשים שהם בעד גיוס חרדים לעבור יותר לצד שלו.
3: השמאל אף פעם לא היה כזה מיליטנטי, כמו שהוא נהיה, כדי להיות...
4: מה חרטנו על דגלנו? מתי חרטנו על דגלנו? זה הרמטכ"ל נהיה האלוהים שלנו.
3: נכון.
4: חבר'ה, לכו לצבא, זה חשוב לנו, תלכו.
3: זה דבר ממש מוזר.
4: תתאבדו על הכיבוש ועל השטחים. מה נהיה מאיתנו?
3: תגיד, אתה גם בעסקי האקטואליה כבר המון המון שנים, וגם בעסקי התרבות.
4: כן.
3: אתה עושה המון דברים. מה אתה מעדיף? לאף אחד לא שומע אותי. מה אתה מעדיף? לא יותר כיף אצלנו?
4: ברור. ברור. אני כשהתגייסתי לגלץ, אני חשבתי שאני הולך להיות אורך מוזיקלי, ולא קיבלו אותי. אלדד קובלץ, שהיה מלגלץ, לא קיבל אותי להיות אורך מוזיקלי.
3: למה הוא לא קיבל אותך?

0: כי אני זוכר את השאלות ששאלו, אז ב-2003 שאלו אותי על Backstreet Boys, הייתי צריך לתת 5 שירים של ה-Backstreet Boys, ולא ידעתי.
1: על זה לא מקבלים בן אדם?
0: לא, היו עוד הרבה דברים. לא ידעתי לנקוב ב-5 שירים מפסקולים של ג'יימס בונד. תראי, זה הכל חרוט לי באור, אני ממש...
1: אתה מסתובב עם האלבון הזה?
0: בטח. לימים, כשקובלנץ היה פה... מנכ״ל התאגיד, הוא הציע לי להגיש תוכנית ב-88, מה שלימים הפך להיות הפודקאסט שלי 1+1, אמרתי, עכשיו אתה בא, עכשיו אתה רוצה שאני אגיש תוכנית מוזיקה, סבבה, בסדר.
1: אבל אמרת, אמרו לך, לא, אתה לא תהיה אצלנו עורך מוזיקלי, אבל אתה תהיה...
0: אבל הלכתי להיות באקטואליה. באקטואליה. תמיד החזקתי את שני הדברים האלה, תמיד גם חדשות עניינו אותי מאוד, הייתי ילד מאוד נער, מאוד מעורב פוליטית. ומוזיקה... יש פייק ציטוט של צ'רצ'יל, רוב הציטוטים של צ'רצ'יל הרי הם ציטוטים מומצאים.
1: או של מרק טוויין גם,
0: ואז במלחמת העולם השנייה הוא לכאורה, שהכל קוצץ באנגליה, הוא אמר, בתקציב התרבות אל תיגעו, ואמרו לו, למה? אז הוא אמרנו, שיהיה לנו בשביל מה להילחם. עכשיו, זה לא נכון, הוא לא אמר את זה, אבל זה נורא יפה.
1: אבל זה יפה.
0: אבל זה נורא יפה, אז בסוף כל האקטואליה הזה וכל הדבר, בסוף אנחנו חיים בשביל דעת, השערה, לקרוא ספרים, לספוג השראה, לא בשביל לריב אם יהיה חוק יסוד לימוד תורה, כן או לא.
1: אז ספר לי מה אתה קורא עכשיו.
0: מה, אני יכול לשאול אותך שאלה רגע?
1: כן.
0: ההזנה לספרים. זו קריאה?
1: כן.
0: מעולה.
1: לגיטימי
0: לגמרי. אז אני קורא הרבה באודיבל, ספרים קוליים. סיימתי עכשיו את יסטר ייר, וסיימתי את פליישמן בצרות. ממש אתמול סיימתי את פליישמן בצרות, ואני מחכה לקריאה.
1: לא מפריע לך, אבל הפריע לי תמיד בספרי שם, התחושה שיש שם, יש פרשנות, אולי אם זה השתפר מאז, ניסיתי רק לפני כמה שנים.
0: יש פרשנות.
1: נכון, יש פרשנות, ואני, אולי האגו שלי כל כך גדול, שאני לא מעוניינת בפרשנות של אף אחד.
0: יש פרשנות, אבל זה עדיף על קריאה פלטית. כלומר, יש את הספרייה לעברים, נגיד, בעברית, כלומר, הם תמיד מקריאים באופן מאוד לא פרשני. כמעט AI.
1: כן.
0: וזה יותר מציק. זה,
1: נכון.
0: אז זה. אני מעדיף כבר את הפרשנות, את המאה תיאטרליות. אני זוכר ספר, יש את ספר הבית ההולנדי, וטום הנקס הקריא לי את זה.
1: טום הנקס הקריא לי את זה.
0: זה היה מדהים, זה היה מדהים. או הביוגרפיה של ברק אובמה, שהוא גם זכה על ההקראה.
1: אובמה מקריא את הביוגרפיה של עצמו.
0: הוא זכה בגרמי על הקראת הביוגרפיה שלו. זה היה מדהים. זה היה מדהים. אובמה הקריא לי את הביוגרפיה שלו.
1: פינוק.
0: אז בדרך כלל, כלומר, מה שאני בדרך כלל מאזין לפרוזה, ואני קורא דברים שבדרך כלל קשורים לעבודה שלי יותר, ואז ספרי עיון. אז עכשיו אני קורא את 629 של עמוס הראל, טבח 7 באוקטובר, המחדלים האחראים ההשלכות.
1: כן, אני קראתי את זה, הוא היה אצלנו עמוס הראל. אני אגיד לך משהו, זה אחד הספרים הכי קשים שקראתי בחיים, וגם הייתה לי מין מסקנה, אולי... דעה לא פופולרית.
0: בבקשה.
1: כשגמרתי לקרוא את הספר הזה, אמרתי, לא צריך ועדת חקירה. המדינה הזאת לא יכולה לעמוד בוועדת חקירה ובמה שהסתובב. זה מיני ועדת חקירה, הדבר הזה. ואיך אנשים יעמדו בלהבין מה באמת קרה? זה מוגזם, וגם ועדת חקירה בסוף, יכול להיות שהמסקנה שלה תהיה, שמה, צריך לקחת את הצבא, לסגור אותו ולפתוח חדש.
0: כן. אז קודם כל, לא קראתי, לא הגעתי עד הסוף. אז בלי ספוילרים, בסדר, אני לא יודע איך זה נגמר, הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: אבל לא, אני מסכים איתך, ההתחלה היא איזה מין כזה רגע, תני לי רגע לנשום, וגם הוא מתאר, זה המסמך הכי מקיף, הכי מפורט, הכי הוליסטי, שאני קראתי, מאה 7 באוקטובר, על מה קרה פה.
1: נכון.
0: והוא גם הולך, הוא רגע יוצא החוצה, מדבר על הרפורמה המשפטית, מדבר על האקלים הפוליטי שבו אנחנו חיים. אבל זה מתחיל באמת מאוד מאוד אינטנס, הוא מתחיל של ממש, אם זה עבודת לגו, זה ממש קובייה אחרי קובייה. ובשלום מסוים אני אומר לעצמי, רגע, תגיד, אתה הולך להמשיך ככה עד הטבח? אתה הולך לתאר לי עכשיו את הטבח? זה ממש...
1: אנחנו לא יכולים.
0: ממש עקב בצד אגודה.
1: זה באמת איזה מין דבר כזה מעניין, כי אתה הרי יודע מה קרה, נכון? ועדיין אתה קורא את זה, אני לפחות, ואני כל הזמן אומרת, רגע, אבל...
0: לא, אבל רגע...
1: שנייה, תעצרו שנייה, אוי, לא. כאילו, בא לך להזהיר אותם.
0: נכון, אבל יותר מזה, יש את את השיית חוסר האמון, שאת קוראת משהו שהוא כבר, אנחנו יודעים מה הסוף שלו, הוא כותב את כל הסימנים המעידים שהיו, ואני כזה, המטומטם שבני אומר, נו הנה, אז הם יגלו את זה בסוף. נו הנה, כל הסימנים שם, איך אתם לא... עמוס הוא גם עיתונאי מבריק ומעולה, וגם כותב נפלא. ויש משהו דווקא ביבשושיות שלו, שעושה את זה מאוד מאוד חזק. לא שאנחנו צריכים חזק עכשיו, כן?
1: זהו, זה עדיף שזה יהיה...
0: חטפנו מספיק, אבל זה באמת המסמך הכי מקיף, הכי ועדת חקירה היא שקראתי.
1: אני אשאל אותך משהו
0: שהוא... אגב, עם מידע חדש שלא... שאני כעיתונאי שמתעסק בחומר... לא הייתי ער לו. יש שם הנגדת וב, שצלצלה באמת בכל הפעמונים, מביאה את המסקנות שלה לסגן אלוף א', שם כמאן המודיעין של אוגדת עזה, סתם, פתחתי בעמוד הרלוונטי, אז הוא אומר לה, הוא מעין בחומר המודיעיני החדש שהיא הביאה, והוא אומר, מדובר בזהב, ואכן התרגיל, כלומר, התרגיל שחמאס עושה נראה משוגע, אבל מימוש התרחיש נראה לו דמיוני לחלוטין. צריך לראות מה נועד לצורכי הווסח, ותצוגת התכלית, ומה מציאותי.
1: הם עושים לנו דאווינים, הוא אומר לה. תשמע, בא לך לצרוח שאתה קורא את זה, נכון?
0: בא לך לצרוח.
1: תראה, אני חושבת שזה, לפעמים אני חושבת שזה מאוד לא אסתטי להתעסק, כשאנשי תקשורת מתעסקים בעצמם, אבל אני בכל זאת אעיז ואגיד לך, אשאל אותך, כי אתה כבר כמעט 3 שנים, כמו הרבה עיתונאים, מתעסק בחומרים האלה בעצם, מסקר את הדבר הזה, שומע, יש שיחות, איך, זה קצת בלתי נסבל, לא?
0: אני חושב שזה בלתי נסבל לא להתעסק בזה. 7 באוקטובר היה באמת טלטלה שכולנו חווינו, ואני חושב שאם לא הייתי מתעסק בחומרים האלה כעבודה, אני הייתי נטרף. היו לי ימי חופשה במהלך, בהתחלה של בהתחלה, חודשים ראשונים, אני חושב שהייתי יושב בבית ורואה את זה כאילו כאחד האדם, לא כדי לעשות מזה אייטם, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. כן. לא ידעתי איך להכיל את האירוע הזה. עיתונאים יש בהם משהו מעט אוטיסטי. כלומר, אני רואה אסון, ואני אומר לעצמי, וואלה, זה יהיה אייטם שני, אנחנו נביא את א', ב', ג' לדבר על זה. יש משהו מאוד נוח ומרגיע שהכל מתועל לכדי קובץ אקסל, שבו יש אייטמים.
1: כן.
0: אפילו קטסטרופה כמו 7 באוקטובר.
1: זה מסדר לנו את העולם.
0: יום ראשון היה מסודר. כלומר, יום ראשון ידענו מה אנחנו עושים. אני משדר בין 8-10. יש שעתיים, השעתיים יש להם מבנה מסוים. מי שלא עובד בזה, מה עושה כשנופלים השמיים? לאן אתם, בני התמותה, מתעלים את האירוע הזה? יש בזה הרבה... לא יודע, אולי כל הטראומות האלה יגיעו יום אחד ליצוף.
1: זאת אומרת, אתה אומר שזה בעצם מציל אותך באיזשהו אופן.
0: כן, ממש. כן. ממש מציל אותי. ממש מציל אותי.
1: אוקיי, יכול להיות ש... צריך גם טיפול, אבל באיזשהו שלב.
0: כן, כן, טיפול יש, זה לא סותר. לא, אבל אני זוכר שפעם ישבתי, כשעוד הייתי רואה, פעם היו רואים חדשות בטלוויזיה, זוכרת התקופה היא שבשמונה בערב היו מדליקים לראות מהדורות חדשות?
1: כן. מה נותנים היום בירושלים?
0: בדיוק. אז אני זוכר שישבתי עם זוגתי מול הטלוויזיה, והיא נורא התעצבנה על משהו שהיא ראתה שם. אמרתי לה, מותק, די, זה רק חדשות, כי זה רק העבודה שלי. מה אתה מצבן?
1: וגם את לוקחת אותם ברצינות.
0: כן, מה העניין? רגע, שנייה, אני עובד עכשיו.
1: תגיד, אתה מסמן בספרים שאתה קורא?
0: בטח.
1: טיפרון זה, לא, אתה לא קדוש. טיפרון,
0: הכל. אני אגיד לך, זה מעמוס עוז אני עושה את זה, כי ראיתי באיזה דוקו, אז היה איזה משהו עליו, דווקא כל הסיפור עם הבת וזה, לא חשוב, אבל מה שאני לקחתי מהסרט זה שהוא היה מקשקש על כל הספרים.
1: כן.
0: אם לעמוס עוז מותר, גם לי מותר.
1: אוקיי. איך מסודרת הספרייה שלך?
0: מה, אם לפי נושאים ולפי צבעים?
1: לא יודעת, נושאים, צבעים,
0: נושאים, ברור שנושאים. הדבר הזה, הזיה.
1: הוצאות, יש הרבה סינות.
0: אני צריך לדעת מה אני רוצה, לגע, אני רוצה ביוגרפיה, אז אני הולך לאזור של הביוגרפיה, אני רוצה פרוזה, אז יש פרוזה בעברית, פרוזה באנגלית, ברור. קצת דת, קצת יהדות.
1: האמת שאף אחד עדיין, עוד לא מצאתי מרואיין, נועם, אנחנו צריכות למצוא איזה מרואיין או מרואיינת, שמסדרים את הספרייה לפי צבעים. זה עוד לא קרה לנו.
0: יש לי חבר טוב שמסדר, זה בא לי... בואי להוריד לו סתירה, ממש.
1: נועם אומרת שמי שעושה את זה לא יודע בזה, יכול להיות שזה נכון.
0: לא, יש אנשים שממש יש להם, זה האג'נדה שלהם, והם הולכים איתה.
1: אז אנחנו נזמין מישהו כזה, אמיץ, שמוכן להודות. תגיד, ומה הגישה שלך לגבי השאלת ספרים? אתה משאיל ספרים או...
0: אני נחשפתי לדיבייט הזה ממש לא מזמן, כאילו זו סוגיה, למה לא?
1: אוקיי.
0: למה לא? מה העניין?
1: אנשים נקשרים לספרים שלהם.
0: אני נקשר, אני רוצה להאמין שיחזירו לי את הספר, ואם לא,
1: חבל,
0: לא, כן. היה לי איזה ספר שחיפשתי, ואז גיליתי שהוא נמצא אצל מישהו, וזה לא יפה, אבל מה, ברור, מה, זה שאלה. גם אם לא מחזירים, מה לעשות?
1: יפה, יפה. אוקיי, לא, אנשים בדרך כלל יש להם פאוזה כשאני שואלת את השאלה הזאת. אתה משאיל ספרים, הם נעצרים. אתה אמור להגיד שכן, אבל הם בעצם מאוד לא אוהבים את זה.
0: גם יותר מזה, אני גם שמח לתת ספרים. כאילו, אם סיימתי לקרוא משהו שאני מאמין בו, אני אומר כך, כך, קרא את זה, זה יעשה לך טוב, או יעשה לך רע. כל אחד לפי התוכן שלו.
1: אסף ליברמן, תודה רבה לך.
0: תודה לך, מאיה, תודה רבה.
1: להתראות. האם אנחנו חייבים לשקר כדי לחיות? מהם המיתוסים המכוננים של חיינו? הישראלים, ספר חדש של יוסי וקסמן, מתחיל עם אמת פשוטה, ככל שניתן לומר את האמת, וככל שהאמת פשוטה. הוא כותב, אבא שלי היה חתיכת גוזמאי נוראי, שקרן פתולוגי בינינו. החיים וההמצאה התחלפו אצלו במהירות האור כמעט, עד שלא יכולת אלא להאמין לו. ובאמת, השקרים של טוביה וקסמן היו כל כך גרנדיוזיים, כל כך יפים, כל כך ציוריים, כל כך מופרכים, שלמה שלא תאמין שהשכנים שלך בילדות היו אליזה זיקרי וארי סן ויצחק שדה, או שביפו לא היו אף פעם ערבים, רק צוענים. מי ימציא דבר כזה? זה חייב להיות אמיתי. כן, זה ספר אוטוביוגרפי של יוסי וקסמן, אבל לא סתם קוראים לו הישראלים. אני חושבת שהוא גם לגמרי עלינו. הישראלים הוא ספרו ה-14 של הסופר והאומן יוסי וקסמן, שהיה מועמד בשנת 2015 לפרס ספיר על ספרו תולדות האומנות. הוא רואה אור בהוצאת קתרזיס. שלום יוסי וקסמן.
2: שלום איילה, מה שומך?
1: בסדר גמור, כיף שבאת. חשבתי לעצמי, אתה יודע, כשקראתי אמרתי לעצמי, אולי בזכות השקרים, או אולי נגיד את זה במילים יותר רפות, אתה מעדיף, בדוטות, אולי בזכות זה נהיית סופר בכלל.
2: אני מתאר לעצמי, אין לי ספק בכלל. תשמעי, באמת לאבא שלי היה בית קולנוע, וכשאתה הכרטיס האנושי, בתקופה שלאנשים היה קשה ולא היה כסף, אז כל ערב לקחה אותי שכנה אחרת להצגה ראשונה, וככה ראיתי מדאם איקס 100 פעם, וצילי המוזיקה 1,000 פעם, אז אני כבר לא ידעתי איפה אני חי, כמו אני חייתי, ממש גדלתי בקולנוע.
1: אתה בעצם, אבל כשאתה רואה אותו סרט המון המון פעמים, אז אתה בעצם לומד את אומנות הסיפור באיזשהו אופן, כי אתה כבר רואה את התפרים, ואתה רואה איך זה בנוי, אתה בעצם לומד איך מספרים סיפורים, נכון?
2: נכון, לגמרי. ואני מדבר על הסרטים שהיו אז בשנות ה-60, זה היה מין מדאם איקס, ישר יותר דרמטי מזה. אני זוכר שתמיד הייתה הסצנה שאלנה טרנר זורקת אותו, דוחפת אותו מכל המדרגות, את ריקרדו מונבלן. זה היה בשבילי טראומטי, הייתי ממש מחכה לרגע הזה, מסגר את העיניים חזק, לבדוק, והייתי תמיד שואל את השכנה, את הסבתא, את הדודה, מי שזה לא יודע, הוא נפל כבר, הוא נפל. ואז הוא אמר, כן, הוא נפל, הוא שבק חיים. אז פתחתי את העיניים. כלומר, אין אפס, אתה ממש, אני חושב ששם, אני בכלל חושב ששם נולדתי כאומן.
1: אבל רגע, אני רוצה בוא נדבר על טוביה וקסמן, אבא שלך, שהיה לו קולנוע, קראתי, שהוא קיבל כי הוא היה נכה צהל. זה באמת, היה או לא היה?
2: זה היה. תשמעי, בשנות בקום המדינה, הערבים של יפו, הקולנוענים, השאירו אחרי בתי קולנוע נטושים, שהיה בהם הקרנות וכיסאות ואולמות מפוארים, הכל היה מסודר. כלומר, קולנוע נוגה זה היה סינימה ראשיד, קולנוע יפאור זה היה סינימה אלהמברה. אז מה שמשרד הביטחון היה זה, חשבו פשוט לפתור את זה, פשוט לתת לקבוצות של נכי צהל, אני חושב שעשרה בכל קבוצה, לתת להם קולנוע, שינהלו אותו, ילמדו איך להפעיל את כל המקרנות, ומזה יחיו.
1: כן.
2: והאשכרה זה ככה היה. הקולנוע של אבא שלי היה משהו מיוחד, כי הוא לא היה קולנוע שהיה קיים, אלא נתנה להם חלקת אדמה וקבלן וארכיטקט.
1: והיה צריך לבנות, כן.
2: כן, כי הרעיון היה לבנות שם גם אמפי תיאטרון פתוח לשמיים, ששם תנגן התזמורת הפילהרמונית 4 פעמים בחודש. זה כאילו היה הקאץ'.
1: כן.
2: אבל אחרי 3-4 קונצרטים התחילו לזרוק שם כיסאות ושולחנות וספות מאג'ה מלמטה. אז
1: אתה אתה יודע, יש את הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, נגיד בספרות, על זה שיש מספר מימן ומספר לא מימן. ואתה באיזשהו אופן, בגלל שאתה מתחיל ככה בדבר הזה של אבא שלי היה גוזמאי, אתה בעצם אומר לנו, או לפחות ככה אני שמעתי אותך, אומר לי, אל תשמחי עליי, כאילו, הרי מה שאני מספר פה, או שהיה או שלא היה.
2: אבל אני תמיד אומר לך את זה.
1: נכון.
2: זה היה, כן, זה הכל היה וזה הכל לא היה, כמובן. כן. אבל באמת, כלומר, באמת היה ככה. זה באמת היה גן עדן. עכשיו, ובאמת, במשך, אתה יודע, זה נרטיבים. איך נוצרים נרטיבים? נרטיבים נוצרים מהתחלה של ייפוי מציאות, ואז קצת הסברה של מציאות, כי איך, יש רם וברק בשמיים, ואנשים נבלים, אז מה הם יעשו? אז הוא המציא שיש איזה אחד זהוס. אז למחרת בנו לו כבר מקדש, ואחרי זה עשו לו עוד איזה משהו, וככה מתחילים המיתוסים. וזה אותו דבר במיתוסים הקטנים, המשפחתיים. זה תמיד ככה. אנחנו מנסים לייפות מציאות, ואחר כך אנחנו כבר מאמינים לה. עכשיו, זה משנה אם זה היה או לא היה, וזה ממש לא משנה.
1: נכון, זה הקטע, שזה לא, אולי זה באמת לא משנה. כי זה הכל אמת, גם אם זה לא אמת בכלל.
2: נכון.
1: חשבתי על הדבר הזה שנקרא, כשקראתי את הספר שלך, חשבתי על הדבר הזה שקוראים לו היום, העברה בין-דורית. לא רק בעניין הזה של אבא שלך, בדאי, שהפך אותך אולי למספר סיפורים, אלא גם אם אתה מספר על היחסים של אבא שלך עם אחותו העשירה, ושלך עם אחותך השחקנית, ענת וקסמן, כאילו יש איזה משהו שעובר מדור לדור.
2: לגמרי.
1: מקולקל.
2: בכל המשפחות זה ככה.
1: ברור.
2: זה תמיד ככה, כלומר, מי שהיה נחס בדור הזה, בדור הבא הוא אותו הנחס, לא יעזור. וזה ממש ככה, כלומר, אחותי מה זה קופי של דודה שלי, ואני די קופי של אבא שלי, למרות שלא אהבתי את זה. הוא היה נראה כמו קציצה, והיה נכה צהל, בלי יד, היה מבאס את התחת, לא רציתי לראות כמור.
1: כן.
2: אבל אני זוכר שהייתי בלוויה של דודה אסתר, אז הוא, אוי, הנה הבן של טוביה, כל מיני אנשים שלא ראיתי אותם יובלות. כל כך התבאס,
1: עכשיו, את הדודה אסתר שלך אנחנו כבר מכירים בעצם, נכון? הקוראים שלך מכירים.
2: ברור, הרי התחילה איתכם, את שכחת?
1: נכון. אז גם פה היא נמצאת, הדודה העשירה הגרנדיוזית שבניגוד אליכם, שאתם חיים באיזה דלות, חייתם באיזה דלות, היא חיה בתל אביב.
2: היא הייתה מיליונרית, היא הייתה מיליונרית. דירת שלושה חדרים, עם טפטים. אבל כן, כלומר, תשמעי, זה הקטע הזה, וזה נורא נכון, כלומר, הקטע, הקנאה הזאת, ועד היום, כמו שואלים אותי, למה אתה לא מדבר עם אחותך? אני לא יודע להגיד לך למה אני לא מדבר.
1: אתה לא יודע להגיד? נגיד אחותך, ענת וקסמן, השחקנית, כמה שנים...
2: לא, אני אומר.
1: כמה שנים אתה לא מדבר... אתה לא סובל אותה?
2: לא, היא עשה לי הרבה פשוט בחיים. היה איזה קטע שאני זוכר, הייתה השקה של אסתר של הסיגרות פה במוזיאון,
1: כן.
2: וענת הייתה אמורה לקרוא קטע מהספר. וכבר שמו את זה בהזמנות וזה ופה ושם, ואז בדקה ה-90 היא התקשרת, לא, אני לא יכולה, יש לי חזרת תלבושות על איזה... תגידי, אתה נורמלית? מה את עושה לי? ואז חיפשתי בנרות מהר מהר מהר, מי יעשה, מי יחליף אותה? אז מצאתי את חברה שלי נולי עומר. ונולי אמרה לי דבר נכון, היא אמרה לי, תשמע, היא לא אהבת אותך. אם היא אהבת אותך, זה לא היה קורה. נפל לי הסימון אז, כלומר, אין מה לעשות. אבל את יודעת, הספר הזה, שהוא ספר, זה יצירת אומנות. אני לא רואה את זה כאוטוביוגרפיה, אני שונא אוטוביוגרפיות. אולי, זה יכול להיות מעניין, אולי כשאתה קורא על וירג'יניה וולף, את היומן שלה.
1: כן.
2: אבל גם זה יומן, ולא אוטוביוגרפיה זה תמיד משהו משמים. ישר נראה ונזכר בשורי היסטוריה של המורה נומי, שזה פשוט להירדם. אז בעצם, מה שיש פה זה סוג של... איך להסביר את זה? בתוך כדי יצירת האומנות ויצירת הנרטיב על הנרטיב, תהיה טילים של שקרים. מה למדתי? למדתי שאני בעצם לא אוהב אותם.
1: שאתה כן אוהב.
2: אני אוהב אותם, בטח, ואני גם את אחותי אני אוהב, כמובן.
1: כן.
2: אבל מה לעשות? זה החיים, אתה יודע, החיים מגלגלים אותך אחרת.
1: אבל יש לך את הנטייה, יוסי וקסמן, להגיד את האמת. אני חייבת להגיד לך, למרות שאתה יכול להגיד על עצמך, כן, אני בדאי כמו אבא שלי, וזה המצאות וזה, אבל אתה אומר את הדברים שלא יאמרו, שאסור להגיד. אפילו אם נגיד לעצמנו את זה, בחיים לא נגיד בכל רם, אני לא אוהב אותה, היא לא אוהבת אותי, על האח שלנו. נכון? זה משהו, מה יש לך?
2: יש לי קומפלקס, איך גילה גולדשטיין הייתה אומרת, את מזאת גילה גולדשטיין?
1: מדי.
2: הטרוויסטי, היא הייתה גרה ליד הסטודיו שלי בתל אביב, היא הייתה גרה בזמנוף, אנחנו גרנו בנצח ישראל.
1: כן.
2: ליד, איך קוראים לה, רונית מטלון. הייתי רואה את גילה מקצה המדרכה, כבר הייתי עובר מדרכה והייתי עובר רחוב. כי אם היית נופל לפה, אין אצלה, היא הייתה אומרת את האמת, ורק את האמת ואת כל האמת, ומה שהיא אמרה, כל האמת.
1: הכל נכון, כן.
2: וזה נכון, כלומר, יש לי, מה שאומרים, פג'ורה, באמת פג'ורה, אבל רק לטובה, כלומר, אני לא אומר, אני לא מעליל עלילות, אני באמת אומר את האמת. יכול להיות שלפעמים אני שוגה באילוזיות, ואני שוגה, ואני ממציא קצת דברים, ומייפה אותם, ואת יודעת, ואני הופך את הדירה,

0: שלנו, מיריאן גלילי, שהייתה מעצבת, עם כל מיני פונצ'לח ופופצ'קלח, כלומר, איך הילד רואה את זה? הוא רואה את זה כמו שאני, אני מתאר את זה בדרך העיניים של הילד.
1: נכון, אבל זה גם מעניין שזה גרם לאבא שלך לשנוא אותה, אבל לך זה לא גרם לשנוא אותה. אתה להפך, אתה היית כולך בקסם שלה.
0: לגמרי, היא הייתה נוסעת לפריז פעם בשנה לשבוע אופנה, או פעמיים בשנה, הייתה מביאה לי צבעים, כלומר, היא ממש, היא לקחה אותי ברצינות, והיא גם, היא גם הייתה חברה שלי, אני זוכר שאפילו בתיכון, אפילו לפני התיכון, הייתה, נתנה לי לעשן סיגריה, נתנה לי לשתות וויסקי, מדיצינל, כלומר, לא היה בעיה, היא באמת הייתה כזאת. היא הבינה משהו בחיים, כנראה שאבא שלי פחות הבין.
1: אתה בספר הזה בעצם מקים, כי אתה זוכר, ישראל מאוד מאוד שונה ממה שהיא היום. זה ממש יקום אחר לגמרי, הוא קטן, יש בו מעט אנשים, רובם באו ממקום אחר באיזשהו אופן, יש צוענים, כלומר, שזה יופי, צוענים, כי אז אין להם עניין של טריטוריה, צוענים הם לא בקטע של טריטוריה, כאילו, זה עולם אחר, אנחנו חיינו בעולם אחר לגמרי, העולם כל כך השתנה, נכון? המדינה הזאת, אתה קורא, לא סתם לספר הזה קוראים הישראלים גם, אתה לא כתבת על משפחת וקסמן, זה עלינו.
0: נכון, לגמרי, עם כל התהפוכות, כלומר, עם הקולנוע ואחר כך הופעת הטלוויזיה, וזה הכל השיק לי לחיים, כלומר, מלחמת ששת הימים, הייתי במלחמת ששת הימים, בעניין שלנו חטף פגז ירדני.
1: כן.
0: או למשל, כשהתחילה הטלוויזיה, אז אנחנו עברנו לגור ברמת אשכול, והיה בניין שקראו לו בניין של עובדי הטלוויזיה, כי מה שקורה זה, הרבה מעובדי הטלוויזיה היו, גרו בשכונה, כי הייתה נורא קרובה לאולפנים ברוממה.
1: כן.
0: אז אני זוכר שמי היו שם בבניין הזה, היינו תמיד מסתכלים דרך הטריסים של ענת בן מיכאל, היינו רואים שם את דן שילון, חווה אלברשטיין, דליה מזות, את מה זה לראות את המיתוסים שלך מולך, ולנפץ אותם, להבין שזאת יש לה תחת שמן, והוא גמד וזה עם פאה, כל מיני דברים, זה ממש, הייתי שם, כלומר, ולא רק זה, אני זוכר בכיתה שלנו, חלק מהמורות שלנו היו נשות עובדי הטלוויזיה.
1: כן.
0: כלומר, המורה שלי הנערצת פתאום, הייתה יונה קרשנבאום, והמורה...
1: אשתו של מוטי.
0: כן. אשתו של מוטי. Mm-hmm. והמורה המדהימה לספרות הייתה לאה טסלר, אשתו של שמעון טסלר.
1: Mm-hmm.
0: כלומר, זה היה ממש בבית שלנו. אז, כלומר, זה באמת, אני רואה, אבל זה כנראה לא רק אני, זה כולנו ככה, כל מי שהיה בדור הזה, באמת חי את זה על בשרו. כלומר, אני גם, היה לנו שלב שנהיינו דתיים, כי כשהקולנוע התמוטט, אז עברנו לירושלים, וגרנו בבית וגן, וגרתי ממש בשכונה דתית, הייתי בבני עקיבא, למדתי בבית ספר נווה ציון, הייתי ממש דוס, אבל דוס חניוק, עם כיפה סרוגה, ועם ציצים, כל בוקר, הייתי מתפלל כל בוקר, בבית כנסת של ישיבת נתיב מאיר. כלומר, תביני מה אני עברתי. כלומר, ועד היום אני לא יכול להגיד שאני לא יכול לסנוע, אני לא יכול לסנוע מתנחבלים, אני לא יכול לסנוע רוויזיוניסטים. גם אני, כשאני מתעצבן לפעמים, יוצא מני הרוויזיוניסטי, כי ככה אני. ואין מה לעשות, זה כלומר,
1: אבל אתה אומר שאתה מסתובב בעולם, במדינה הזאת, ישראל 2026, לפעמים אנחנו מרגישים קצת חייזרים פה, כאילו לא מבינים מה הולך פה, מה זה הדבר הזה, נכון?
0: תאמיני לי שאני לא מרגיש חייזר.
1: לא?
0: לא, כי אין לך למה. כי סבתא שושנה הייתה עיראקית. אז קודם כל אני שלב ראשון, המספרה שלנו פה טירת כרמל, כולם עיראקים, המספרה והשואר, אין מה לעשות. מעבר לזה שיש אצלנו בבית הרוויזיוניסטים, והיו גם אנשים של מערך, לא, אני מרגיש את הכל, אין לי שום בעיה. כלומר, היום גם דתיים. יש לי חברים דתיים נורא טובים. דתיים חניוקים. וזה פשוט נפלא. פשוט נפלא. אני אומר לך את האמת, אני כנראה, יש אצלי איזו תמימות מפגרת, כנראה, שזה משהו, זה הפיגור השכלי שלי. שאני רואה את האנשים, ואני גם אוהב אותם. אני לא יכול לסנוא. אז יש לי שיאים גואליים של כל מיני חברי כנסת עם פג'ורה, אבל בתכלס, למטה, הכל אותו דבר. כלומר, אני גר בעינות, והעיר הגדולה מבחינתי זה טירת כרמל,
1: כן.
0: ואני מרגיש שממש בבית. אני גם חושב בכלל בפנסיה לעבור לגור מעל סבך, יהיה לי למטה, יש לי שם את השוארמה, בצד יש את הספר בקופת חולים, מה אני צריך לספר מזה?
1: אני בא איתך.
0: מקסימים, אנשים מדהימים, את לא יודעת איזה אנשים מדהימים. שתפתי את סבך, אני אמרתי לו, תשמע, הוא כל פעם היה מסתכל עליי, כאילו מלמעלה למטה, אני אוכל אצלו כבר 20 שנה שוארמה. אמרתי לו, חביבי, אני עיראקי, קיללתי אותו בכל הקללות של סבתא שושנה, מאותו הרגע אני VIP שם. אז מה? זה, אני,

0: ועל זה הספר, פשוט על זה הספר. כלומר, זה קפסולה שכמה שהיא, וזה באמת, את צודקת שזה נראה קצת חייזריקי. החבר'ה בקתרזיס, ההוצאה הספרים שלי, הם הגיל הממוצע של המו"ל, הלקטורים, האורחים, וזה הגיל הממוצע 32.
1: כן.
0: אז מבחינתם, הסיפור חיי זה אגדה.
1: נכון, זה מיתוס כבר, זה ברמת מיתוס.
0: אבל זה היה, אני צריך להראות להם תמונות, כלומר ההוכחות, הם יאמינו לי, את מבינה, אני צריך להוכיח, את יודעת, להראות להם כל מיני תעודות, כל מיני מסמכים.
1: היית באמת, ונולדת באמת, חיו פה לפני שנות ה-90. יוסי וקסמן, הישראלים, ספר צבעוני, זה בטוח. הוצאת קטרזיס. תודה רבה לך, יוסי וקסמן, על השיחה הזאת.
0: ביי, ממילי.
1: להתראות. ביי.

0: זאת הייתה כמובן אליזה זיקרי עם ארי סן, שהיו או לא היו השכנים של משפחת וקסמן ביפו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. עיר אין גולה, זה שמו של ספר השירה החדש של המשוררת והאומנית הרב תחומית רות פוירשטיין, שראה אור עכשיו בהוצאת בלימה. קדם לו ספר שכחה וגאולה, חיזיון בארבע מערכות לבמה בלתי אפשרית, והם נראים, הם שניהם עכשיו על השולחן שלי, אז אני יכולה להגיד שהם נראים כמו אחים, הספרים האלה, או כמו אחיות, גם בגלל העטיפות שלהם, וגם בגלל הלשון, שהיא נבואית אולי, מיסטית, כמו תפילה יהודית עתיקה, עתיקה חדשה, שרות פוירשטיין מעיזה לכתוב, מעיזה. רות פוירשטיין היא נולדה ב-1994, היא קלת פרס משרד התרבות והספורט על שם יצחק נבון, ופרס הצג אורי צבי גרינברג לשירה שהיא קיבלה ממש עכשיו. שלום רות פוירשטיין.
1: שלום, שלום מאיה.
0: תודה שבאת, אני מאוד שמחה לדבר איתך. את, אני אמרתי מעיזה לכתוב, את מבינה למה אמרתי מעיזה?
1: כן, אני מבינה. אני חושבת שיש תפורות שונות של העזה. הראשונה הייתה לפני כמה שנים כשרק התחלתי לכתוב את החומרים האלה, וזה היה נראה מאוד תלוש מהמציאות. כלומר, אני מדברת על לפני השביעי באוקטובר, לפני המפץ המשיחי הגדול שהתרחש כאן.
0: כן.
1: אני למדתי אז באוניברסיטת תל אביב, והסתובבתי לי ברחובות תל אביב השעננים, וזה היה באמת דבר תלוש מאוד לעשות. אני חושבת שבזמנו לא ממש ידעו איך לאכול אותי, אני בעצמי לא עד הסוף הבנתי מה אני עושה באותו רגע. כלומר, זו איזו מין הבנה שמצד אחד הייתי מאוד, כלומר, הרגשתי איזו תחושת שליחות מאוד חזקה מול הדבר הזה. מצד שני, באמת היו פחות כלים גם לי להבין את הדבר הזה. ועכשיו, אני חושבת בשנים האחרונות, יש תעוזה מסוג אחר ש שיתעסק בחומרים האלה שהם, יש בהם באמת איזה פוטנציאל כזה של מפץ, של בערה, ולנסות לתת להם פרשנות וגלגול מחודש. אני חושבת שזה,
0: וגם בניגוד לפני כמה שנים, כשאת בעצם אומרת שכתבת את הבלשון הזאת, אז אולי זה לא היה כמו שזה היום, שבאיזשהו אופן הייתי אומרת ש יש איזה חיפוש היום, יש איזה מקום לדבר הזה, יש לך שיר זמן האלוהים, שאת כותבת בו, אני חולה בגאולה, אני נרפאת איפה בהדף, הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, נכון? אנחנו, אז כאילו, יש איזה דבר שאת מתארת פה, שאנחנו חולים בו כולנו, אולי, נכון?
1: לחלוטין, אני חושבת שזה, אותי זה די מפליא, כמה מקום נעשה לספר הזה, שבעצם היה מונח על השולחן שלי מ-2022, ורובו לפחות, ונעשה לו פתאום מקום, לכן באמת נעשו כלים להבין את זה, או לשמוע את זה ולהרגיש את זה. אני חושבת שהיום זה נעשה מאוד מאוד ברור, והשאלות האלה שהספר מתעסק בהן הן שאלות על פני השטח.
0: את, כשאת כותבת הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, המצב הזה בעצם, את שמה כאן, את מצביעה פה על איזה מצב, אני חושב, ככה אני קוראת את זה, שאנחנו לא פה ולא שם, אין לנו בית מקדש, ומצד שני אנחנו בירושלים, אנחנו לא בגולה.
1: לגמרי, וזה גם השם של הספר, עיר אין גולה, זה ניסיון לעמוד על מצב הביניים המשונה שאנחנו נמצאים בו, שבאמת יש איזושהי תחושה של איזשהו מימוש, נכון, של הכמיהות,
0: כן.
1: שנצברו במשך אלפי שנים, כלפי המקום הזה. מצד שני, המימוש הזה הוא חד משמעית לא גאולה. כלומר, לי לפחות זה מאוד ברור. וזה יוצר מצב ביניים שהוא מאוד מעניין, וחי מצד אחד וחולה מצד אחר. כלומר, אני חושבת על זה של מימוש או אש כזו של כיסופים, היא צריכה הרבה פעמים ביטוי קונקרטי או משכן, מזבח, יום עולה. וכשאין את הדבר הזה,
0: כן.
1: אבל מצד שני גם אין את הגולה שתרחיק את הכיסופים למקום אחר ותנהל אותם בצורה כזאת, אנחנו נמצאים פה באיזה מין מצב של מצד אחד שום דבר לא בוער והכל בוער בו זמנית.
0: נכון, מה עושים אבל? אולי צריך פשוט, באמת הם צודקים, צריך לבנות בית המקדש וזהו.
1: אני מקווה שזה לא מה שעולה מהספר שלי.
0: לא,
1: הנה כאן אני יכולה להגיד את זה. פשוט שיש אנשים שיש להם חשדות לגביי, אז אני אגיד את זה חד משמעית. אבל לתחושתי לפחות כמשוררת, כמי שעובדת עם החומרים האלה בצורה פואטית, אני מרגישה שהדבר הראשון הוא באמת לעבוד איתם. כלומר, לחומרים קמאיים ש... אם הם נשארים במצב של סטגנציה, אז מה שאנחנו נראה זה רגרסיה כן. למימוש של העבר. ומה שאנחנו אולי יכולים או נדרשים לעשות, זה לאבד את החומרים האלה מחדש ולכתוב להם פרק נוסף. כלומר, שלא נצטרך לרפרר כל פעם לפרק הקודם שלנו של מימוש. אלא איך אנחנו רואים את הרוח הקמאית הזאת מתממשת ומתגשמת היום? האם אנחנו יכולים לתת לביטויים חדשים, שהם למשל ביטויים בלשון, שירתמו את ה... לקוחות שהם גם חיוניים.
0: שחלק מהעניין הזה שאמרתי מעיזה, זה שאת מעיזה לקחת לעצמך את הלשון הזאת, ואת הנבואה באיזשהו אופן, ואת גם אישה, לא עלינו. את יודעת, יש בזה הרבה מקומות שבהם אני אומרת לעצמי, וואו, כאילו היא.
1: כן.
0: זה נועז.
1: כן, האמת שאני ציפיתי להרבה יותר התנגדות מהכיוון הדתי, במיוחד עם התחושה הזאת של... אישה.
0: כן.
1: זה משהו שליווה אותי מילדות. אני באה מבית דתי לאומי, מאוד מאוד ליברלי ומאוד, אבל בכל זאת זה אחד, אם לא הסיבה הגדולה שנדחפתי מחוץ לדעת, הייתה תחושה שבאמת אין לי מקום כאישה לקחת חלק בסדר הרוחני, הקולקטיבי, הקהילתי. והדבר הזה לפני היציאה של הספר הראשון, הייתי ממש לחוצה מזה. כלומר, גם מה המשפחה המורחבת שהיא תגיד, וגם האנשים שהוא בסביבה שלי או בסביבת הילדות, והופתעתי מאוד. אני מופתעת מאוד לטובה. אני חושבת שיש איזה צורך ביומרה מהסוג הזה,
0: כן.
1: שמאוד קשה לעשות אותה דווקא מתוך קהילה. כלומר, כשאתה באמת משתייך לקהילה, אתה רואה את האנשים האלה בבית כנסת כל שבת, אז מאוד
0: כן.
1: קשה לבוא ו...
0: היית צריכה לצאת בשביל
1: כן.
0: לכתוב את זה.
1: אני חושבת שגם הקהילה הדתית היא זקוקה למישהו באיזשהו מקום מהחוץ שיעשה את זה, אבל אני חושבת שאנחנו ברגע של צורך, ושאנחנו גם באיזה מין רגע מבלבל תרבותית, כי מצד אחד אנחנו במין איזה רגע של שממה תרבותית בהרבה מובנים שאנחנו זקוקים לאיזה חלוציות חדשה, מצד שני אנחנו גם לא בתקופה כמו בעבר כשזה היה מאוד מאוד ברור, וכל התרבות הייתה מכוונת לחלוציות כזאת, נכון? אנחנו כאילו תרבות שפע, מה צריך עכשיו? אבל צריך.
0: בואי נדבר בהקשר הזה של, את אומרת שדווקא מהכיוון הדתי, פחדת מהכיוון הדתי ודווקא הם לא כעסו עלייך, נגיד, נקרא לזה ככה. אז בואי נדבר על הביקורת. יובל אונגר בארץ כתבה, כמה כאן משוררת בחסד. באמת, קיבלת שבחים מאוד גדולים. מצד שני, יושב הסמט בדחק חשבה שהספר הזה רהבתני ושאר דברי ביקורת, יכול להיות שהיא פחות מתחברת לגרנדיוזיות, אבל אני חשבתי שמה שהכי מעניין בכל הדברים האלה, זאת התגובה שלך לביקורת. את כתבת, אני יכולה לעמוד בזה. וחשבתי לעצמי, איזה תגובה אלגנטית, וכמה מעט אלגנטיות יש בעולם. אני יכולה לעמוד בזה.
1: אני חושבת שמעבר לאלגנטיות, באמת באמת נחוץ לנו דיון ספרותי.
0: כן.
1: אמיתי. ואומנם לפעמים לא נעים להיות מי ש... את יודעת...
0: מי שחוטף, היא כתבה איזה 20 עמודים עלייך, דווקא השקיעה.
1: נכון, מאוד, מאוד. אני גם מאוד מעריכה את זה, אגב.
0: כן.
1: היא באמת הייתה שם...
0: כתבה ברצינות.
1: לגמרי, ואנחנו זקוקים לרצינות הזאת.
0: כן.
1: ואני מוכנה לעמוד בזה, אם זה מה שזה דורש, בשביל שתהיה פה דיון אמיתי ומעניין, אז לגמרי. כמה זמן לא היה לנו דיון ספרותי שהוא לא מגזרי, שהוא לא פוליטי, שהוא לא... זה דבר שאנחנו זקוקים לו, ונראה לי גם צמאים לו. אז במובן הזה אני שמחה להיות חלק בזה, גם אם זה החלק המושמץ.
0: לפני שנמשיך, בואי, אם את מוכנה לקרוא שיר שלך, שנשמע שהמאזינים יבינו על מה מדובר.
1: כן, אז אני אקרא את השיר, אתה. אנו קוראים אותך, אתה שבקרבנו בדממה עומד שומם, קוראים כי תתעורר. על הכותרת שבפרח הבוער, אתה הטל שמתנשם על האורות, בנהרות אתה הכחול, אתה כלב העיר מוכה קודש וחול, מייגע כרוח שרב. אתה רעב בגוף בלי פה, אתה מחליא ומרפא את הצובעים על דלתך. אתה גשמי ברכה, פורטים, מחור, מנעול. אתה מבול אל המציץ אצל דמותך, אתה שמיכה על עין אדם. אתה פורץ אישו נרדם. אתה אדם המתדפק כלשוני, נתחי שני, במעוני. אני שנים של רוח רק על זיכרונך. אני שלך, פרוחה בלב, הכרח פרוחה מגאווה. אני שלך, אני הפתיל, הדל, אתה, להבה. אני שלך, שלוחה כחץ אשר דרכה אותו ידך. אני שלך, מצחי, פתוח ומשוח לקראתך בצל עמוק. אני שלך, אני אשתוק, תתפרץ מתוך גרוני. אני שלך, אני אמתוק שלך במרי יגוני. אני שלך, אני קרויה אל הרחוק מכל רחוק. אני כרוכה בתרדמה, ומה יקיץ עליי כחוק המלחמה הרחומה של ישותי, המהומה שבה ביסרת את חיי ואת מותי. אתה איתי בצל הליל ובלהט החמה. אתה איתי בעת התוהו, הקוראת בי ברית אימה.
0: את יודעת, אני כשקראתי את הספר הזה, אמרתי לעצמי, אני חייבת לשמוע אותה קוראת את זה. אתם צריכים אותי את הספר הזה, כספר שמע גם.
1: לגמרי, זהו, זה לא גמרי המחשבה. זה באמת, זו שירה שהיא ווקלית, והיא אמורה להיות בגוף, ממש. כלומר, משמעות שהיא גם לחלוטין מתנגנת, וכך השירים באו אולי בהתחלה גם. כלומר, ממש בתור איזה מין ניגון כזה, איזה מוזיקה כזאת, שהמילים ניתבו לתוכה.
0: ואתם שוקלים לעשות מעשה כזה? להקליט, כדאי. לא, כי אני כבר אמרתי לעצמי, טוב, תקראי את זה את, זאת אומרת, אני אקרא לעצמי בכל רם, בבית, מוזר ככל שיהיה, אבל את עושה את זה יותר טוב, אני חייבת להגיד. המחשבה שלי ששני הספרים שלך הם אחים, אחיות, יש גם, אני מבינה שאת, זה ציור שלך על הקריכה, נכון? שאת, זה נכון לשים אותם אחד ליד השני ולקרוא אותם ביחד? אני קיבלתי אותם ביחד פשוט.
1: הדילי הגדול.
0: כן, כן.
1: מצד אחד ממש כן, ומצד שני פחות, אבל בסך הכל אני חושבת שכן, הם גם נכתבו די במקביל. כלומר, אני עבדתי על כתב היד שהיה שונה מאוד, של אירן גולה, והוא היה אמור לצאת בכלל גם בהוצאה אחרת, עם עורכת אחרת. ואז פרץ לתוך הזמן העריכה ספר שכחה וגאולה באיזה כמה חודשים נורא נורא אינטנסיביים כאלה, ששהו את ההוצאה של אירן גולה, ורק אחרי שסמתי לכתוב אותו, היה לי מאוד מאוד גם ברור פתאום, מה הפואטיקה שלי, איך היא נראית, מה השליחות שאני מרגישה, ואז חזרתי לאירן גולה וסיימתי את העבודה עליו, אז הם באיזשהו מובן גם באמת התעצבו ביחד, גם באותו זמן, אבל גם ממש זה מול זה.
0: ויש את העניין עם אלוהים, אפשר לקרוא לזה ככה, את העניין עם אלוהים.
1: איזה עניין.
0: עניין, כן. שאת קוראת לו, אדוננו אילם, אדוננו בוער, אדוננו גולה, אדוננו דואר, אדוננו אמנון, אדוננו ויתר, את מדברת איתו, או עליו. מה זה החשבון הזה שיש לנו איתו?
1: אז יש פה כמה עניינים. אני חושבת שקודם כל, אני נכנסתי לשפה הזאת, או היא נכנסה אליי, הדבר הראשון שהרגשתי היה איזה כוח אלים, קודם כל שמשוקע בלשון הזאת, שנדמה לי שנמצא באלוהות המקראית, או במיתוס היהודי, ונמצא שם, כלומר, זה איזשהו כוח של אל נוקם ונותר, כן? אל אילם ובוער.
0: כן.
1: וזה עניין אחד. אבל אני חושבת שהעניין אחר שהוא יותר מעניין אותי, זו התחושה שיש איזה מין מרחב לא מעובד, אלום, כלומר שהאלוהים שלנו הוא איזה מין, כל מין איזה עליית גג מאופשת, שהרבה זמן לא פתחנו את הדלת ולא הרגשנו אותה,
0: כן.
1: ואז כשאנחנו פותחים, זה עבש, זה אלים, זה מין איזה ריתמוס כל כך מרוכז, שהוא פורץ ככה בצורה נורא נורא אלימה, ואני חושבת ששם מה שמעניין אותי, זה התחושה של, או השאלה, האם העבודה עם החומרים האלה והעיבוד שלהם יכול לעשות גם ליצור טרנספורמציה במושג האלוהות שלנו, והאם אלוהים שהוא לא רק הדבר הדחוק הזה, הדחוק, הדחוי, שהרקיע מעל העולם, יכול לשוב ולהתממש ככוח אחר וחיוני.
0: את חושבת שהוא יכול? שיכולה להיות טרנספורמציה כזאת?
1: אני, אם לא הייתי חושבת, אז הייתי משאירה את עליית הגג הזאת
0: מעולה
1: וממוסמרת.
0: כן.
1: כן.
0: אני אשמח אם תקראי לנו עוד שירות.
1: בטח, אני אקרא. זה, מה שנקרא עכשיו זה מהשירים הבודדים שנכתבו אחרי 7 באוקטובר. מבחינתי זה תחושה של אולי למה אנחנו זקוקים גם לשון שיש לה פאטוס ולא רק לה, ללשון האישית, הלירית.
0: בבקשה.
1: ברבות הימים מדמנו, ואהובות הגורל ברוקנן את קרבן, נעתקו קרדומי כוכבים מצירם, התנפלו שעת מועד וחורבן. על פני ארץ רבצו תיללי תוהו בוהו, ראש שמש רעה וירוקן. חלום רע חלמת אדון העולם, בלטת תל מוות לכאן. עלינו, עלינו בראש חשכתך, דפקנו דלתות שמי עינך. ברוח מתנו עולה באפאף העולם, ותפקח את עינך. הבית ברחובות את צרופים ערופים, עולליך כלך נוצו. קצרים סוררים יעצו רב הרעש, עד פרעי געש פרצו. חצו גבול אנוש, איכה יוכל הבן הראש. אדמה מזעקת דמים ותקדוש, עלי פני הארץ תפרת קולם. כל איש ואישה חללים אהובנו, הם פצע פעור העולם. כל ילד נלקח נופל מטה מלאך, מפני הלם האור הנעלם. על הנצח תבל תאפל. עד מתי גורל עם דם בדם ישולם? עוד המוות גואה בקיבוץ האדם, המתים מתעכבים לקבורה. החיים נפערים מכאב כבורות, שאין פנאי לחפור בתמורה. ברבות הימים מדמנו, ועינינו עיניך אל אופק נפקח. והיה העולם יום אחד ועגול, ראשיתו אחריתו לא נשכח. אך מתוך מחשקים שעל פני התהום נעשה אור לארץ ודמות. מאשר מרצד בין תווינו ובין אהובינו לא תם, לא ימות. בנהרה יעבור רחש נפש עבר, ודרכנו הרוח תאיד. כה בדנו מצער, וכה התקללנו כבדולך, נשקף אור עתיד.
0: נשקף אור עתיד. עיר אין גולה, רות פוירשטיין, הוצאת בלימה. רות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, מאיה, תודה רבה.
0: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת במסע אחר פרשות השבוע של השבת הזו, השבת אשר כבר באופק, שבת מטות מסעי. כלומר, יש לנו שתי פרשות, הפרשה התשיעית של ספר במדבר, פרשת מטות, הפרשה העשירית, פרשת מסעי, זו גם הפרשה האחרונה של הספר כולו, ספר במדבר, ספר של מסע, ומה שחותם אותו, מסעי, מחשבה על עצם המסע, מיפוי של המסע הזה. ואני חושב שהמסע הוא יסודי כל כך, גם לסיפור העברי, לסיפור המקראי, מאברהם והלך לך שלו ועד הנה, וגם לחיים אנושיים באשר הם. אנחנו במסע בעולם הזה, אנחנו חולפים בעולם הזה, ואני חושב על כך שהאדם יש לו היכולת למסע, גם ברגליו, אבל לא רק ברגליו. תמיד אני מדמיין לעצמי את המשוררת זלדה, זלדה שניאורסון משקובסקי, שיושבת בביתה הקטן בשערי חסד בירושלים, ויוצאת משם למסעות מופלאים, לכל מקום שאפשר, וגם למקומות שהם לא ממשיים, למקומות שמעבר לאפשר, והיא אפילו, האישה הזאת שהייתה רחוקה כל כך מהיות אסטרונאוטית, היא מרחפת בחלל דרך שיריה, דרך מילותיה, זה מה שהאנושי יכול לעשות. יש לו את האפשרות לצאת למסע תודעתי, ובכל זאת המפה שיש לפנינו, בפרשה שחותמת את ספר במדבר, היא מפה ממשית. נקודות ציון של המסע שהובילנו ממדבר סיני לארץ ישראל. אנחנו נדבר על נקודות הציון הללו, ואת עיקר דעתנו ניתן על פרשת מסעי. ובכל זאת, לפני כן אני רוצה לומר משהו על פרשת מטות, שגם היא חלק מן המסע. כל הספר הזה הוא המסע. פרשת מטות היא גם מלמדת הרבה על אופיו של המסע. זה אינו מסע פשוט, המסע של בני ישראל במדבר, המסע, אם תרצו, של ישראל בהיסטוריה, המסע של האנושי הוא לא מסע פשוט, יש בו מלחמות נוראות וחריפות, אני אשתמש במילה הזאת. זה חלק מן המסע. ספר במדבר, יש בו מלחמות, יש בו נביאים, מחשפים, יש בו נחשים. כל הדברים הללו הם חלק מן המסע שאתה עובר בעולם. ויש גם מחלוקות, זה בוודאי אנחנו יודעים חלק ממסענו כאן, כי בפרשת מטות ישנו הדיון הקשה בין משה לבין בני גד ובני ראובן. למעשה הייתי צריך להקדים, לומר בני ראובן ובני גד, הלא ראובן הוא הבכור, אבל האמת היא שלאורך כל הדרך, מספר בראשית, דרך ספר שמות, ועכשיו אנחנו חותמים את ספר במדבר, יש איזשהו סימן שאלה על הבכורה של ראובן. האם הוא באמת הבכור מבחינה רעיונית? האם הוא מנהיג את אחיו? או שיהודה הוא דווקא הבכור? ואני חושב ששאלת היכולת של ראובן להוביל היא שוב עומדת למבחן כאן ממש, בדיון שנדבר עליו בין משה לבין בני השבטים גד וראובן. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. הם אנשי מקנה. הם צריכים מקום שהם יוכלו להיות בו אנשי מקנה, חוואים. והם רואים את עבר הירדן המזרחי. והנה המקום, מקום מקנה. נהדר. כמו חוואים במונטנה שאומרים לעצמם, המישורים האלה הם נפלאים. כאן, העגלים שלנו, יהיו בדיוק, זה המקום. אני עדיין עם עדי הזיקוקים של חגיגות רבע האלף לארצות הברית של אמריקה, אז מיד אני חושב על חוואים במונטנה, או בוויומינג, או משהו מן הסוג הזה. אבל הנה כאן, עבר הירדן המזרחי, מקום יקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה, ואל אלעזר הכהן, ואל נשיאה העדה לאמור. אני לא אצטט את כל דבריהם, אבל המסר האחד הוא מרכזי. הארץ אשר יקה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה, הארץ שאנחנו
באנו אליה עכשיו, זו ארץ מקנה, ולעבדיך מקנה, לנו יש מקנה, אחד ועוד אחד, אנחנו צריכים להישאר כאן. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. וזה המשפט הדרמטי. אנחנו לא רוצים להמשיך אל המקום שנסענו אליו עיניים עד כה, ארץ כנען המרכזית. אנחנו רוצים להישאר במקום המקנה. על זאת משה לא יכול לעבור בשתיקה. את ההצעה הזאת הוא לא יכול לקבל כמות שהיא. מתעורר בו כעס. ואנחנו נדבר על הכעס הזה, על סיבתו, אני חושב, המהותית. אבל לפני כן אני רוצה להזכיר שיש אצל הפרשנים גם איזושהי רוח שאומרת שחלק מן הכעס של משה נוגע בעובדה שמדברים פה כל כך הרבה על מקנה. להם היה מקנה רב, הנה המקום, מקום מקנה, ארץ מקנה, לעבדיך מקנה, מקנה ומקנה ומקנה ומקנה. כלומר, שאלה כלכלית, חקלאית, היא עומדת פה במרכז. ואם הכל נמדד בשאלת המקנה, עלו ארץ מצרים, שיצאו ממנה בני ישראל, היא ארץ מקנה, היא הייתה חשובה כזאת בעולם העתיק, ההצפה של הנילוס, מאפשרת שהחקלאות הזאת יתקיים בה, והיא ארץ מקנה, בין השאר. ואם זו הסיבה, שאתה הולך למקום מסוים, שאלת המקנה, אולי טוב היה להישאר במצרים או סמוך למצרים, אבל לא יצאנו ממצרים בשביל למצוא מקום למקנה, יצאנו בשביל חירות. וההדגשה הזאת של המקנה היא איזשהו בלבול לשם מה אתה הולך, לאן שאתה הולך. ברור שתמיד יש שאלות של האופן שבו תחיה ותחלקל את עצמך, וזה נוגע גם לארץ ישראל, אבל אילו השאלה הייתה רק השאלה הזאת, ספק אם ארץ ישראל הייתה היעד, וזה נכון גם לימינו. אבל מה שמשה אומר לבני גד, לבני ראובן, זהו הדבר הבא. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? הלא, אנחנו הולכים למלחמה על הארץ שמעבר לירדן. אנחנו חייבים לעבור את הירדן. הלכנו את כל הדרך ונלחמנו מלחמות בדרך אל המלחמה הזו. ועכשיו, אתם אומרים, אנחנו עוצרים במקום מסוים, אנחנו לא מצטרפים אל הקרב עצמו. הזעקה הגדולה הזאת, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, זעקה שמעדעדת, אני חושב, וחוצה את ההיסטוריה, וודאי יש לה השלכות, לא צריך להתעלם מהן, צריך לחשוב עליהן, על ההשלכות של הקריאה הזאת לימינו. ויש פה בעיניי סיפור על מסע. כי הכעס של משה הוא גם כעס של השאלה הפשוטה, האם אתה חלק מן הסיפור? גם דאגה שאם מישהו אחד אומר, אנחנו דיברנו על דרך מסוימת שנלך בה, אבל אני עוצר באמצע הדרך, מדוע שאחרים לא יעצרו? דרך צריך לעשות יחד. אולי יותר נכון, דרך אפשר לעבור יחד. כתף אל כתף. המסע הוא היה מסע שהתחלנו בו יחד, ואם לא נסיים אותו יחד, האם נסיים אותו בכלל? הלו, בתודעה, אני חושב, היהודית, ישנו הרעיון הזה שהמסע הוא מסע קשה, אבל הולכים בו יחד. אפילו הדברים של ירמיהו שנקראו בשבת שעברה, אשר פותחת את שבתות הפורענות, שמובילות אל חורבן הבית, אל תשעה באב, גם זה חלק מן המסע. ירמיהו מדבר על ההליכה במדבר. לכתך חיי במדבר. אלו דברי האל. האל שאומר לעם ישראל, אצל ירמיהו, לכתך חיי במדבר בארץ לא זרועה. כלומר, חסד הנאורים הגדול ביותר, האהבה הגדולה ביותר, היא ללכת יחד. במסע שהוא קשה, בארץ לא זרועה, כי אולי יחד אפשר לעבור את המסע. פתאום שאלת היחד הזאת עומדת באיזשהו ספק. ולכן הזעקה הגדולה של משה,
האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, אנחנו לא חלק מאותו המסע? והתשובה של בני גד ובני ראובן היא תשובה שמאפשרת למשה לאתר לבקשתם. אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אביונום אל מקומה. נחלץ חושים, כלומר אנחנו נחוש, נלך חיש, חלוצים, נחלץ. אנחנו נבוא מעבר לירדן. אנחנו נלחם, כי אנחנו חלק מן המסע הזה. ואחר כך אנחנו נוסיף לעצמנו כברת דרך נוספת חזרה, כדי להיות בארץ המקנה. אבל זה לא במקום. אנחנו לא נוטשים את המסע. אנחנו ביחד ואנחנו נהיה ראשונים. כמובן יש פה גם איזושהי אמירה שאם אתה רוצה לעצמך איזושהי זכות יתר, כחלק מקבוצה, מקהילה, מעם, מחברה, אתה צריך לעשות גם יתר. זכות יתר לא יכולה לבוא מעצמה. אני חושב על כך שיש מי שבעיניי בחברה שלנו צריכים להיות בעלי זכויות יתר אדירות. ואלו מי שלחמו. והחברה שלנו צריכה להיות מכוונת בכל צורה לתת להם את זכויות היתר הללו. מפני שהם עשו יתר, הם זכאים ליתר. והמשוואה הזאת היא כבר מוצבת בפנינו כאן. הם אומרים, אנחנו נוביל את הקרב. זה מה שמאפשר להם לחזור. וגם מבחינת התמונה, אין שלב בדרך שבני גד ובני ראובן, ואולי אגב ראובן מחזיר לעצמו קצת מן הבכורה בתשובה הזאת. אין שלב בדרך שלא הלכנו ביחד. את כל המסלול, סיימנו מסלול ביחד. אחר כך קוראים דברים אחרים, אבל את המסע סיימנו יחד. כי בעולם הזה, המסעות הם קשים. ויש מסעות שאדם צריך לצעוד בהם לבדו, זה חלק מן החיים. אבל אין דבר שעוזר במסע יותר מן העובדה שאתה יודע שיש לך אח שצועד איתך.

בועז שרבי הגדול, חייך וחיי מתוך התקליט הירוק שלו. המסע הזה של חייך ושל חיי, אנחנו מנסים עד כמה שאפשר ללכת בו יחד, ואנחנו עכשיו עם המסע של פרשת מסעי, שמסכמת לנו את המסע במדבר. ויש איזו סתירה כביכול בסיפור של פרשת מסעי. כי ספר במדבר הוא ספר שהצמצום בו ניכר. 40 שנים במדבר, ומדברים איתנו על תחילת המסע במדבר, על סופו, והרוב המוחלט של מה שבאמצע איננו יודעים. וגם המעט שמספרים לנו על המסע במדבר, אירועים נקודתיים, זה הרבה פחות מהתחושה של ההשתהות בפרטים מסוימים ביציאת מצרים. כלומר, מן המדבר הזה, רק נווה מדבר פה, נווה מדבר שם. עכשיו, יש בזה משהו שאני חושב שלא פעם אני אומר עליו דבר מה, כי הוא מעסיק אותי, שאלו הם חיינו, שבסופו של דבר, ימים רבים, והימים הללו לא לשווא היו, על זאת נדבר, אבל מתוכם אתה תזכור רגעים מסוימים, ואותם אתה תאיר בתודעתך באור יקרות, ואתה לא יכול לחשוב על כל הרגעים, אתה חייב לבחור. האדם בוחר, הוא בוחר בזיכרונו, וכל יוצר ביצירתו בוחר מה לספר, בין אם זה המשורר והסופר או הקולנוען. אתה חייב לבחור, אתה לא יכול לכתוב הכל. יונה וולך, שאנחנו נסיים את מסענו בשיר שלה, זו משוררת שלפעמים אתה מרגיש שהיא רוצה לכתוב הכל, כל צד בה, והיא ניסתה לעשות זאת, אבל בסוף כמה שירים אדם יכול לכתוב בחייו, והוא חייב לבחור את המילה האחת ולא האחרת. וכך גם ספר במדבר. ובכל זאת פרשת מסעי פתאום מתעכבת בפנינו על כל מקום. היא מספרת לנו על המסע, ואני באופן אקראי, כן, נותן את עיניי בפסוקי המסע. וייסעו מעילים ויחנו על ים סוף. וייסעו מים סוף ויחנו במדבר סין. כל דבר, כל מקום, מונים אותו בפניך. לא רק המקום שבו ניתנה תורה בהר סיני, אלא גם מעילים. כלומר, לא רק המקומות הכי משמעותיים. כל מקום הוא נאמר לנו כאן ויש לו שם, וחלק מן השמות הם שמות שעל פי הכתוב עצמו העם נתן למקום. וזה דבר שאני חושב יש בו יופי גדול. גם אם אתה לא יכול להתעכב, לספר ארוכות על כל מקום ומקום, יש לו סיפור. אם יש לו שם, יש לו סיפור. נתינת שם היא דבר עצום, האדם שנותן שמות לבעלי החיים. ולא, אני תמיד משווה בין המעשה הזה של האדם בספר בראשית, לכך שהעולם נברא במאמרות, הוא נברא על ידי נתינת השם. יהי אור, קודם כל מילת האור ואחר כך האור. יהי אור ויהי אור. השם הוא מה שהשם יכול להעיד עליו. והנה כאן אתה נותן שמות לכל המקומות במסע שלאו דווקא התעכבנו עליהם. יש להם שם. הם בפני עצמם עומדים לא רק נקודת היעד, לא רק לארץ כנען, ההופכת לארץ ישראל יש שם, אלא לכל הנקודות בדרך יש שם. ואני חושב, למשל, על פנחס שדה, שהוא היה מן הנושאים הגדולים של הספרות העברית, הוא כתב את הספר נסיעה, אחר כך נסיעה בארץ ישראל, עוד קודם לכן בחיים כמשל, הנסיעה, ונדמה שתמיד יש לו יעד, לא פעם זאת לונדון, שאליו הוא רוצה להגיע, אבל הוא יספר לך איך בדרך שהוא רצה לבוא ללונדון, הוא עבר, קודם כל הוא לקח את הרכבת בתוך ארץ ישראל, אחר כך, כפריסין וכולי וכולי, וכל התחנות חשובות. קודם כל, כי האם הן תחנות או שאין היעד? אתה לא יודע. אתה לא יודע כי אולי מה שאתה זקוק לו, אתה תמצאו, ואני לא מדבר רק מבחינת כמו איזה סיפור חסידי, האוצר מתחת לגשר, שאתה לא יודע
איפה מחכה לך מה שאתה באמת צריך, אלא במובן שלפעמים, אם אתה פתוח, אני חושב מספיק, בדרך למקום מסוים, אתה רואה איזו פינה, איזה עץ, איזה פרח, ואתה אומר אולי נעצור כאן, ואחר כך אתה מבין שהעצירה הזאת הייתה הרבה יותר מן המקום שחשבת לנסוע אליו, המפורסם וכו'. ופתאום, בדיעבד דברים מתהפכים. זה היה היעד, בפשטות. ואתה גם לא יודע מה היעד, כי אתה לא יודע מה התחנה האחרונה. ואתה לא יכול לתכנן את התחנה האחרונה. בקיום האנושי כל תחנה אולי היא התחנה האחרונה. ואם היא התחנה האחרונה, אז האם אליה נסעת כל הזמן הזה? מה הצירה בדרך ומה יעד? אל תגיד על מקומות שהם רק הצירה בדרך, ולכן הם לא רואים לשם, הם בדרך אגב, לא, יש לכל מקום שם, ואנחנו צריכים לחשוב על המקומות הללו. להיזכר בהם. כשמסתיים מסע, מה שמרכיב את המסע הגדול זו לא נקודת היציאה ונקודת הסיום, אלא כל הנקודות בדרך, ועל מנת שהנקודות האלה יהיו נקודות של ממש. אז צריך לתת שם, ואפילו לכתוב, משה כותב, ויכתוב משה, אנחנו נדבר עוד רגע על מה שהוא כותב, הוא כותב כל נקודה בדרך. הוא ממש חוקק את שמה.

גדי, חשבתי על שיר ששמו שם של מקום, ואז נזכרתי בשיר היפהיפה הזה, יהודית רביץ, מתוך האלבום שלה, עם יוני רכטר, ואנחנו עדיין לא בעין גדי, אנחנו במסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים, ואחד הדברים היפים באופן שבו נכתבו המסעות, כן, אותם מסעות שמשה כתב, זו העובדה שהרבה מן השמות, שמות המקומות, הם שמות שאתה יכול אחר כך לעשות עליהם איזשהו מדרש, איזשהו פירוש פיוטי. אני בכל שנה מזכיר למשל את העובדה שכתוב כך, ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות. לפני כן כמובן, הם נוסעים מהר שפר ויחנו בחרדה. והפרשנים החסידיים בעיקר, כן, על העניין הזה של לחנות בחרדה. לפעמים האדם הוא חרד, הוא מפחד, הוא צריך רגע לומר לעצמו, כן, אני בחרדה, מדוע, איך אני יכול להתמודד? ואחר כך הוא יכול לנסוע מחרדה ולחנות במקהלות, מקהלות, כן, מקהלה, איזה יחד גדול. דווקא מתוך החרדה, לפעמים אתה יכול לצאת עם... עברת את החרדה הזאת, נכון, אתה יכול לצאת למקום חדש, חזק. אלו שמות מקומות. חלק מן המקומות הללו בהחלט רומזים למה שאירע לבני ישראל שם. חלק אלו שמות שבני ישראל נתנו, אני חושב על קברות התאווה. כלומר, המסע הזה הוא מסע אישי מאוד. הוא מסע גיאוגרפי, אבל התחנות בדרך הן מעידות על הנוסע. יש איזושהי תודעה אצל המפרשים, שיש כאן ממש הסיפור של בני ישראל במדבר, כמו איזה שיר על הסיפור של בני ישראל במדבר. למשל, אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את הדרשה הזאת, כאשר כתוב לנו, ויסעו ממדבר סין, ויחנו בדופקה. המקום הזה, שהם חנו בו, אתם שומעים את דפיקות הלב בשם הזה, זה מפני שאחר מעמד הר סיני, הלב דופק. יש התרגשות גדולה. ספק אם אפשר בקלות רבה למצוא לכל מקום את מה שהוא מעיד על בני ישראל ועל המסע, ואולי על מסעות אנושיים בכלל, אבל הכתיבה הזאת הפכה להיות איזשהו קר פורה לנסות להבין. מהו מסע, באיזה תחנות אפשר לעבור בו. אגב, המדרש הגדול אומר שהסיבה שנכתבו המסעות כל מקום היא שלא יאמרו שהדרך, המסע במדבר, זאת עדות שאנחנו לא

ראויים לארץ ולא שייכים לארץ שנבוא אליה, כי האל התאה אותנו במדבר, סובב אותנו סביב עצמנו 40 שנה, אולי הוא לא רצה שנבוא. לא. גם כשאתה, אני אשתמש בביטוי הזה, מתבחבש, גם כשאתה מתעכב 40 שנה, יש חשיבות לכל צעד בדרך. יש חשיבות לכל מקום. לא היית בא אל נקודת הקצה של 40 השנים, בלי כל נקודה בדרך. ולכן, גם קברות התאווה, וגם חצרות, וגם ריתמה, וכל המקומות האלה חשובים. ואולי הדבר היפה ביותר, שאפשר לאומרו על הפסוקים שמדברים על מסעות בני ישראל במדבר, בפרשת מסעי, לפחות הדבר הקרוב ביותר לליבי, נוגע לכתיבת משה את הדברים. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. הצירוף הזה, מוצאיהם למסעיהם, הוא הרים הרבה גבות, והן התרוממו בצדק. כי לכאורה צריך לומר, ויכתוב משה את מסעיהם למוצאיהם. לאן הם נסו, מאיפה שהם יצאו. ובהמשך יש באמת גרסה כביכול מתוקנת. ואלה מסעיהם למוצאיהם. אתה נוסע, מניין שיצאת? וההקדמה הזאת בניסוח, מוצאיהם למסעיהם, היא העמידה שאלה בפני מי שהסתכלו בפסוקים הללו, הדרשנים והפרשנים. אני חושב שאפשר לומר שאחת התשובות היא שלפעמים גם המסע הוא מוצא. לא רק אתה נוסע מן המקום שממנו יצאת, אלא מן המקום של המסע אתה מוצא משהו. הוא נקודת המוצא שלך. אחת הפרשנויות שמופיעות לאורך הדורות אצל רבים, היא שמשה מקדים את המוצא למסע, כי הוא מדבר פה בכלל לא מוצאיהם במובן של הנקודות שהן יצאו מהן למסע, שזה הפשט על פי רבים מן המפרשים, אלא הוא מדבר על מה שימצא אותם בהמשך הדרך. משה יודע כבר מה ימצא את בני ישראל בהמשך המסע. הדברים פרוסים בפניו, ולכן הוא מקדים. אני רואה בזה רמז לכך, שבתוך המסע עצמו, לפעמים אתה מוצא מוצא חדש, ויש שיאמרו, בתוך המסע עצמו, אתה מוצא את עצמך. אתה נולד מן המסע. בוב דילן אהובן, הוא היה אומר, שהחיים אינם חיפוש אחר העצמי, אלא יצירת עצמי. אבל יצירת עצמי היא מסע. מי כמו בוב דילן ילמד אותנו על החשיבות של המסע, ולכן המסע הוא לא רק אמצעי תחבורה, הוא לא על הדרך. המסע הוא נקודת מוצא.

מחיות הכפיים לווילי נלסון, שממשיך לנסוע, ממשיך להופיע. אני ראיתי אותו בארצות הברית של אמריקה בספטמבר החולף. סיבוב הופעות שלו עם בוב דילן, והם נוסעים בכל רחבי ארצות הברית על כל המרחבים האינסופיים, כי יש מימד של מסע בחיים שאינו נגמר. נכון, יש ארץ ישראל שאתה רוצה להגיע אליה. יש יעד למסעות הללו. אבל מן הצד השני, כבר חמשת חומשי התורה עצמם, ספר דברים שאנחנו מתחילים עוד רגע, הוא ספר שבו משה בעצם מספר את העתיד, והוא אומר, לא עוצרים כאן. לא נגמרה הדרך, אתם עוד תצטרכו ללכת בעולם ומלואו, הליכה קשה ונוראה. אבל אל תחשבו שהיה מסע אחד, מסעות בני ישראל במדבר, באנו אל היעד, נגמר הסיפור, המסע נמשך. יש מימד מעגלי לדבר הזה. חיינו הם גלגל ששמענו מבועז שרבי, יש בזה מן האמת. ואני רוצה להמשיך במסע אחר של השבועות הללו, המסע עם ירמיהו, שהחל בשבוע שעבר. שבתות הפורענות, ואנחנו ממשיכים לקרוא בספר ירמיהו, נבואתו, הדברים הקשים שיש לו לומר על יהודה, על ירושלים. וישנו פסוק בדברי ירמיהו שמתחילים השבת, בשמעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בני ישראל. הנער הזה ירמיהו הוא באמת מרגיש שיש לו דבר מה לומר. והוא אומר כאן את הצירוף. אני שם את עיני על צירופים במסע הזה. וילכו אחרי ההבל ויהבלו. בכל שנה אני מדבר על הצירוף הזה כי הוא נהדר. וילכו אחרי ההבל ויהבלו. לכאורה, יש פה כפילות. אתה יכול לומר, הלכתם אחרי ההבל, עבדתם עבודה זרה. או ויעבדו עבודה זרה ויהבלו. למה לחזור על שורש ההבל פעמיים? כי בעצם מה אומרים לנו כאן? בני ישראל הלכו אחרי ההבל, והם נעשו בעצמם לדבר הבל. אם אתה עובד את הפחותה שבעבודות הזרות, אתה נעשה פחות. אם אתה ממלא את ימיך ברעיונות של הבל, אתה נעשה עצמך כולך רעיון של הבל. במובן הזה זה דומה לאכילה, כן, אתה בונה את עצמך ממה שאתה מכניס אליך. אם המזון שלך הוא נמוך ביותר, אתה מנמיך את עצמך. אתה הופך להיות מה שאתה צורך. הדברים שבהם אתה ממלא את יומך, לכן גם אם לפעמים, ואני אומר זאת לעצמי יותר מלכל אחד אחר, נוח ככה להקיף את עצמך בכל מיני שעשועים שהם קלים נורא, נעימים נורא, מאשר ללכת על הספרים הכבדים לצורך העניין. עדיין עדיף להתאמץ וללכת. כי אתה הופך להיות מה שאתה עוסק בו. ואם אתה הולך אחר האבל, אתה תהבל, כן? קודם כל לזכור את זאת. ואחר זאת אני גם רוצה לומר מילה על הסוף של ההפטרה הזאת, שיש בה מן הנחמה. אצל ירמיהו זה תמיד כך, זעם ונחמה, חורבן ונחמה, כי אתה זקוק לשני הקצוות הללו כדי ללכת בעולם. אתה צריך גם את הזעם והפחד כדי להבין מאיפה חייבים ללכת, מאיזו ירושלים חייבים לצאת כמו רבן יוחנן בן זכאי, ומן הצד השני, כדי שתוכל ללכת, כדי שיהיה מסע שאפשר ללכת בו, במיוחד יחד, לאן אתה הולך, אתה זקוק לאיזה אופק. והנה ירמיהו אומר, אם תשוב ישראל, נאום השם, אליי תשוב. ויש איזו פרשנות פשוטה שאין לך מה לעשות מלבד לשוב בתשובה אליי, אחרת אתה באוטוסטרדה לחורבן. אבל אפשר להתפייד ולומר, אם תשוב ישראל, כלומר אם תשוב מן הדרך הרעה, אליי תשוב. ברגע שאתה מפסיק את המעשים הרעים, הנוראים שירמיהו מדבר עליהם, של הפיכת יהודה למקום של בצע ושל אלימות. אם אתה מפסיק את המעשים הללו, אוטומטית אתה שב אליי. כלומר,
על פי הפסוק הזה לפחות, מצטייר אל עברי, שהוא לא רכושני, כי אתם עובדים על עבודה זרה, ואני רוצה שתחזרו אליי. לא, אני רוצה שתפסיקו לעשות רע. אני רוצה שתשובו מן הדרך הרעה. זו חזרה אליי. לא רק לומר, אין אל מבלדיך, שזה בוודאי נכון, אלא פשוט להפסיק את המעשים הרעים. זה בעצם המסלול. לשוב אליי.

0: to speak with Leonard. He's a sportsman. He's a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
1: מחיאות הכפיים ללני קון, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, הוא הולך הביתה. אבל ההליכה הזאת הביתה יכולה להימשך כל החיים. אולי כל חיינו אנחנו במסע הזה. הביתה, ואחר כך אנחנו במסע הבית, גם הבית במסע. ואנחנו נסיים עם שיר שאומנם שמו הוא אדם הוא מקום, אבל בעיניי זה שיר מסע. יש בו תנועה עמוקה שאדם יכול לעשות בחייו, שאדם יכול לעשות בתודעתו. יונה וולך, הזכרתי כבר, הזכרתי פה שתי משוררות שגם הקשר ביניהן עבר מסע עם תהפוכות, יונה וולך וזלדה. נסיים עם יונה וולך מתוך ספרה מופע. אחר שהקרא את יונה וולך, נשמע את דוקס פלייס, דוק אלינגטון הנפלא, המקום של דוק. דוק אלינגטון כמובן על הקלידים, ולוי ארמסטרונג שר. זה יהיה המקום שאליו נגיע במסע הזה הפעם. אנחנו חותמים את ספר במדבר, ניפגש פה עם ספר דברים ונמשיך את מסע הקריאה שלנו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם. גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, זה מסייע ועוזר, וגם שם אתם יכולים לכתוב. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, גם זה מסייע ועוזר. אם אתם חושבים שאנחנו ראויים לחמישה כוכבים, על אחת כמה וכמה. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. גם בטלגרם. ועכשיו, יונה וולך, אדם הוא מקום. אדם יכול להיות בשני מקומות. במקרה הרע, עבר והווה, שני זמנים, זמן מתחפש למקום. במקרה הטוב, שני מקומות, אחד לבך ואחד ליבי. שני אנשים, אחד אתה ואחד אני. אדם הוא מקום. שני הרגשות, אחד שלך ואחד שלי. שתי מחשבות, אחת שלך, אחת שלי. אני בשניהם. אחד בי, אחד אצלך.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני רסולין, ואיתי השבוע מידידי התוכנית פרופסור יוסי שיין, שהוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת ג'ורג'טאון, מהחוקרים המובילים במדע המדינה והתהליכים של המאה ה-20 ושל הזמן הזה. שלום יוסי.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר וברמה האישית, ומקווה גם שמדינתי תהיה בסדר.
0: אז באמת התכנסנו, בדרך כלל בשיחות הקודמות שלנו ככה התפרסנו ביריעות רחבות, ואני מאמין שגם פה נתפרס, אבל כן התכנסנו כדי לדבר על אירוע שהוא מאוד משמעותי, ואנחנו מדברים עליו באיחור של כמה ימים, בעיקר כדי לתת קצת לאבק הדיבורים עליו לשקוע, וזה חגיגות 250 שנה לארצות הברית, האימפריה הגדולה של זמננו. אבל לפני שנשקע פנימה, ואני רוצה שהשיחה שלנו באמת תלך מהמקרו למיקרו, מהפרספקטיבה הזאת של 250 שנה אולי לזמן שלנו, הייתי שמח דווקא שתספר על מפגש שחזרת ממנו רק עכשיו, מנורמנדי, שלדעתי גם קשור לסוגיית האמריקה בתוך התרבות שלנו והחשיבה.
1: קודם כל, חזרתי מפגש מרתק מנורמנדי בבית או בתירה שבה חי ופעל וכתב אלכסיס דה טוקוויל. לכל המאזינים שלך צריך לומר שאלכסיס דה טוקוויל כתב את הספר האלמותי שנקרא הדמוקרטיה באמריקה לפני 200 שנה כמעט, והספר הזה עדיין עומד כטקסט הכי חשוב לגבי הדמוקרטיה האמריקאית, ולדעתי לגבי הדמוקרטיות בכלל.
0: תנסח שם את הטענה שלו, את ההיקסמות שלו מהדמוקרטיה. הוא מגיע שם ונקסם.
1: קודם כל הוא מוקסם, הוא רואה את מה שקורה. הוא עוסק בכל הסוגיות. זה מסה סוציולוגית, היסטורית, פילוסופית, רחבה מאוד. והוא רואה מה קרה, מהו מסע החירות של הדמוקרטיה. הוא מדבר על מסע החירות של הדמוקרטיה, שלדעתו, בזמן שהוא כותב כבר, נמשך כ-700 שנה, שבה האינדיבידואל זוכה לחירות, ומוסדות השליטה הקודמים, המסורתיים, הולכים ונשחקים. לכך יש השלכות מרחיקות לכת, בעיקר בחוויה האמריקאית, שהיא חוויה ראשונית. היא לא חוויה שבאה מתוך מסורת, כמו נקרא, מלכותית, כמו באנגליה, או במסורת הצרפתית שעברה את המהפכה הצרפתית, כמובן.
0: היא באה מתוך האין ממש.
1: היא באה מתוך מה שהאמריקאים קראו גם האבות המייסדים, Providence, כאילו השכינה הזאת שנפלה, מתוך אותם מתיישבים או מהגרים שהגיעו, והתחילו לקבץ לעצמם ישות ריבונית עם ערכים, וגם כתבו קונסטיטוציה מופתית, שלא הייתה כמותה בהיסטוריה האנושית, שמה את הדגש על היחיד, היחיד וחירותו, כמי שיכול להתאחד בתוך קונסטלציה כזאת גם של מדינה. ואז הוא שואל שאלות, מי מתפקד בתוך הדבר הזה? מה תפקידן של מוסדות לוקליים? מה תפקידו של האינדיבידואל, עד כמה הוא הולך לאיבוד, או עד כמה הוא יכול לקבל תמיכה מתוך הקהילה? מה תפקידה של הדת בתוך המערכות האלה? עד כמה חלוקת הרשויות וההפרדות מגינות או מגינים על החירות? כל השאלות הגדולות והעצומות, הוא מנתח אותם בפרק-פרק, מתוך מסע מופלא שהוא עשה בארצות הברית. תחשוב, הצרפתי הזה מגיע לארצות הברית לבחון את בתי הכלא בכלל, ואז הוא יוצא את המסע הזה.
0: למרות שזה מעניין, כי אולי נרחיב על זה אחר כך, אבל על התנועה הזאת בין צרפת לבין ארצות הברית, שהיא מערכת יחסים מתמשכת. לא סתם פסל החירות, הוא אייקון צרפתי שמגיע, כלומר יש משהו בתנועה הזאת, הרעיונות הצרפתיים,
1: ברור.
0: שמקבלים את המימוש האמריקאי
1: כולל
0: שלהם.
1: כולל מונטסקייה, כולל רוסו, הפילוסופיה הפוליטית כמובן לא נולדה באמריקה.
0: נכון, נכון.
1: היא הלכה ופותחה באמריקה על ידי אבות המייסדים, בפדרלס פייפרס, אנחנו יכולים להיכנס לכל המסלול.
0: לא, אני אומר, יש פה רגע אנושי מרתק, נכון. בן אדם שהוא גדל במקום שבו נוסחו הרעיונות, אבל הוא רואה את מימושם מעבר לים, ואז כאילו מחזיר אותם הביתה.
1: לגמרי, לא רק הביתה, בכלל לכל החוויה הדמוקרטית, גם הביתה לצרפת, אבל גם לתוך העתיד הדמוקרטי. מהן הסכנות, מהם האתגרים, כל אותם דברים שהוא מנסח בקונסטלציה של אותה דמוקרטיה שפשוט היא פשוט שובה את ליבו ברמה הזאת, הוא אומר, איזה חוויה יוצאת דופן פה מתרחשת לנגד עיניו, ואנחנו יודעים שהכל עוד מתרחש לפני האמנסיפציה, לפני מלחמת האזרחים שנים רבות, כי הוא כותב בשנות ה-30 של המאה ה-19. ושאלת אותי איך הגעתי לשם. אז קיבלתי הזמנה אתה יודע, כמו שנאמר בעברית, out of the blue, כזה אמרתי, וואו, מי עוד זוכר שאני חי בכלל? וקיבלתי הזמנה ממה שנקרא פורום תוקביל, שהוא פורום גדול, בשיתוף עם לפיגרו הצרפתי, והיו שם ראשי מדינות רבים, והיו שם חוקרים, והיו שם אינטלקטואלים ופעילים, ובאמת חבורה של כמאה אנשים, שהתכנסה בטירה הזאת למשך 3 ימים, בחוויה באמת יוצאת דופן לדון בדמוקרטיה, ומה שהפתיע אותי מאוד, מעבר לדברים, אני הייתי הישראלי היחידי, לא הכרתי שם כמעט אף אחד, אבל התחלתי להכיר, וכמובן פנים אני מכיר, וכמה חוקרים את שמם אני מכיר, אבל שלא הזכירו בכלל את ישראל. שישראל לא הזכירו אותה, ושניסיתי להבין איך זה שאין את החוויה הישראלית, את המזרח תיכונית הזאת, שתמיד אנחנו הרי מתגאים, שאנחנו הדמוקרטיה היחידה.
0: אז מה היה הקשר השיחה? אז אחד בין אירופה לארצות הברית, זה היה הקונטקסט?
1: לא, בכלל, הדמוקרטיה בעולם, בכלל דנו בנושאים האלה, גם לגבי המודרנה, גם לגבי AI, גם לגבי מה אפשר לדלות מהנושאים של, מהסוגיות שמעלה תוקביל לאתגרים הנוכחיים בתוך החוויה האמריקאית. הדוברים, הייתי אומר, אם הייתי מגדיר אותם ברובם, הם אנשי מרכז ככה ימינה, במובן האידיאולוגי. לא היו שם נאו-מרקסיסטים, נקרא לזה ככה. כן. זה החוויה המרכזית הזאת שתוקביל מנחיל אותה. ולא סתם אמרתי שראיתי שישראל לא הייתה נוכחת, אבל אמר לי שם מישהו מאוד בכיר ככה בזירה הבינלאומית, ראש ממשלה לשעבר של מדינה שאנחנו מכירים, אמר לי, מה אתם רוצים בהם? תגיד יוסי, מה אתם רוצים באמת? אתם נראים לי כל כך מבולבלים, לא יודעים מי אתם, מה אתם? רעש, עוצמה יש לכם, אבל העוצמה הזאת לא מספקת אתכם, ומלחמות, אנחנו לא יודעים. ולא אמר את זה בלנגח אותנו, אלא אמר את זה בכאב, כי זה כאב של אנשים שבהחלט יש להם אמפתיה לחוויה הישראלית. היו שם חוקרים, למשל, יהודים, שלא ידעתי שהם יהודים אפילו, שפתאום הזדהו, ויש לי משפחה בפה, ויש לי משפחה פה, דיברו בשפות אחרות. אבל זה די עשה לי כזה קווץ' קצת, שהחוויה הישראלית, שאולי הייתה יכולה להיות חוויה ייחודית, כמו שרבים חשבו שתהיה בבחינת אור לגויים גם לדמוקרטיות, לוינס, הפילוסוף הצרפתי, שדיבר על ה...
0: עוד הרבה לפני, מתין בובר, אחד העם לפני.
1: לוינס עוד קודם, אבל אני אומר, אבל... לא ראית את זה, כי בתפיסה כרגע הבינלאומית יש משהו מפריע בהתנהלות הישראלית, וזה לא אומר שזה ביקורת כזו אחרת. אנשים אומרים, ירדתם מאיזה פסים. אתם לא על הפסים בכלל של החוויה שאנחנו מדברים עליה.
0: טוב, אז דיברת, הצלחת להביא את זה למקום, אני חושב שהוא באמת גם ככה מבעבע בתוכך המקום הישראלי, ונשמח שניגע בו. אבל אני כן דווקא הייתי רוצה להישאר רגע בארצות okay. הברית, וגם בפורום תוקביל, כי... כן. ככה תיארת את השיחה הזו, ומעניין גם לשמוע איזה תובנות מיוחדות שצמחו בתוכה. בוא תגיד ככה איזה דברים שהתחלדו משם ונמשיך.
1: מספר תובנות שהיו לי, כי גם היו שם הרבה אנשים שנקרא להם קרובים לממשלו של טראמפ, קונסרבטיבים כאלה, או תומכי טראמפ, מגה, וקודם כל ראית את האירופאים בהתבטאויות קצת שונות שחוויתי אותן, ואני חווה אותן בשנה האחרונה בכלל. אחד, בהנגדה לטראמפ, שגימד את אירופה וגימד את קנדה וגימד, אתה יודע, את דנמרק בנושא של גרינלנד ואת קנדה של סיפוח ואירופה בנושא של נאטו, פתאום ראית שהם ככה מעלים את עצמם בביטחון, גם לנושא הביטחוני, שהמון דיונים היו על כמה אירופה צריכה להגן על עצמה, כן. גם בנושא האוקראיני, שהם לוקחים פיקוד על הנושא האוקראיני, והיו שם מספר אנשים מאוקראינה ומספר אנשים מהבלטיות שדיברו, וגם בנושא הלאומי בכלל, של הדמוקרטיה הלאומית שלהם, גם בסוגיות ההגירה, שמתחילים לדון בהם בצורה הרבה יותר רצינית, היו שם מספר דוברים, שאני מאוד התפלטתי על הייתי אומר, על ההחלטיות שבה דיברו נגד ההגירה המוסלמית, לרבות מוסלמים באירופה. שדיברו על מה שקורה וכמה צריך לקעקע את הנוכחות הזאת בצורה אקטיביסטית. זאת אומרת, שלא ברחו מהנושאים, ברחו מהנושא הישראלי, זה מעניין. לא עסקו בווק כזה, אתה יודע, אנטי-ליברלי ואנטי... אלא באמת ניסו לגעת בנושאים בצורה אמיצה, עם, אתה יודע, עם סגנון, סגנון מאוד מרוסן, בלי עלייה בטונים, לא היה שם עלייה בטונים. אבל בהחלט הנגדה לארצות הברית, הנגדה ל- ל- ל- ל- למצב הקודם שלהם, ביקורת על ימין אירופאי, אבל ביקורת על שמאל אירופאי, ניסיון לראות איפה אנחנו עומדים. וזה מאוד מאוד עניין אותי, המרכז הליברלי הדמוקרטי, שמבין את, גם את האיכויות של הפילוסופיה הזאת, עסקו הרבה בדת, למשל, כל ההבחנות שעסקו בין מה שתוקביל עסק בו, מה שהוא קרא religion of hope, דת של תקווה, שזה mm-hmm. צריך לאגד את המוסר, מול דת של enchantment. Enchantment זה מין כזה דת שהיא משיחית יותר, והיא עוסקת בתיאוריות כאלה של העולם הבא, שהוא היה נגדן, שהוא ראה בהם משהו שפוגע בדמוקרטיה. יש דת שהיא נותנת לך מסורת, ונותנת לך משפחתיות, וכיתתיות, כן. דברים שהוא מאוד העריך, כדברים שצריכים למסגר את החוויה של היחיד, שלא ילך לאיבוד בתוך המערכת, אבל מאוד חשש ממשיחיות יתר, או מדיבור בשם האלוהים, או מתארגנויות מול המדינה שבאות על בסיס של דת. כפי שכמובן חשש גם רוסו לפניו, שראה בקתוליות ובמדינה הדתית, ורצה civic religion. אותו דבר במובן הזה, אלכסיס דה טוקוויל, שחשש מהדבר הזה מלאומיות דתית כזאת. אז על דברים האלה גם שוחחו בצורה מאוד מאוד מרתקת, וכמה השלכות שלהם לגבי מה שקורה היום באירופה. ולכן יש לזה בהחלט הרבה מהשיחות האלה, יש להן, הייתי אומר, השלכות, או בטח קשר לכל הדילמות שאנחנו חווים כאן בישראל, מעבר לסוגיה הביטחונית האזורית, שהיא יוצאת דופן במובן האירופאי, שלא חווה כרגע חובה, כרגע איום אולי ביטחוני, למעט אולי הסוגיה באמת הרוסית בנושא אוקראינה, שכפי שאמרתי כבר, שעלתה פעמים רבות לסדר היום, לראות מה אנחנו עושים כאן.
0: לא, אני חושב שאנחנו רואים מבחינה צבאית התעצמות של אירופה בצורה שלא ראינו.
1: וטראמפ תרם לזה? טראמפ תרם לזה בלחץ שהוא ביקש ממדינות אירופה להעלות את תקציב הביטחון שלהם עד 5%.
0: אני אומר, אנחנו רואים פה מגמה שהיא, אתה יודע, אני מקשיב לך, וזה אולי פחות 250 שנה לארצות הברית, אבל לא, לא בהכרח. אני מקשיב לך, והתיאור הזה שלך יכול להיות גם תיאור מפחיד. כשאירופה מתחילה לצבור כוח, אני לא יודע מה הדימה החיה שאפשר לדמות אותה, אבל כשהאירופה מתחילה להתעורר, היא עלולה גם להיות מסוכנת.
1: אני לא חושב, אני לא חושב.
0: לא, אני לא יודע, אני רק אומר, אנחנו זוכרים שיחות כאלה בדיוק, אתה מדבר על מאגרים, ומדבר על כוח, והגנת גבולות, והתחזקות לאומית, שיחות כאלה בהיסטוריה, לפעמים לא הסתיימו כל כך טוב.
1: תראה, קשה להתנבא כמובן, אבל כרגע לפחות ממה שאני חוויתי שם, יש הרבה יותר לכידות אירופאית, ממה שחווינו קודם, אני הייתי גם בזמנו ששירתתי כחבר כנסת, אז הייתי נציג הכנסת, ראש משלחת הכנסת לפרלמנט האירופי. ואתה רואה באמת את השיח על אירופה, גם חלק שהיו שם הפרלמנט האירופי ומהנציבות, הוא הרבה יותר לכיוון תלכידיות אירופאית, עם ביקורת למשל על הבריטים שנכנסו לכאוס פוליטי ולכאוס אחר שפרשו מה-EU, כידוע לך. אז אולי אלה הם לא סממנים שיעידו מיד על כל העתיד, אבל אין ספק שאירופה כרגע כאירופה מרגישה שיש לה מה להציע. זה גם שמענו משני ראשי ממשלה לשעבר של איטליה שהיו שם, ומראשי ממשלה צרפתים שהיו, ושרים.
0: אירופה, מצחיק שרצו לדבר על זאת, אנחנו מדברים על אירופה, אבל אירופה תמיד נערה במניה דיפרסיה הזו. יש לה נטיות למניה, ויש לה נטיות לדיפרסיה. יש לה, היא נעה תמיד בין המרחבים, בין אין לי מה להציע, אלא יש לי להציע הכל. אני אומר, בתוך המתח הזה, מה שאתה מתאר הוא רק גם נקודה שצריך להיזהר ממנה, אני חושב.
1: כן, אני לא יודע להיזהר, אבל אין ספק שהקשר עם ארצות הברית הוא לא קשר שהולך להינתק, למרות הרטוריקה. אנחנו מקליטים כרגע, אתה יודע, בזמן שטראמפ נחת בטורקיה, לפגישת נאטו, 32 מדינות שנפגשות בטורקיה, שזה סיפור גדול, טורקיה. גם את הטורקים לא ראיתי נוכחים בשיחות שם, צריך לומר.
0: מעניין.
1: לא ראיתי, אולי היה שם טורקיה, אבל אני לא ראיתי. היו לי שיחות מאוד מעניינות על הקריסת המרכז, למשל, בארצות הברית. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם דונה ברזיל, דונה ברזיל שהייתה יושבת ראש המפלגה הדמוקרטית, והיא סיפרה לי דברים מרתקים שגם משליחים עלינו. למשל, הסבירה לי מה קרה, אני שואל אותה איך זה קורה שמועמדים כל כך בשוליים, הסוציאליסטים האלה שעכשיו נבחרים בניו יורק או בג'ורג'יה וכן הלאה, נבחרים על מצע כזה עוין כמעט לארצות הברית, לאתו שלה, וכמו ממדני כאלה, אז היא הסבירה לי דבר סטרוקטורלי מעניין. למשל, היא אמרה לי, תראה, כאשר אובמה נבחר לנשיאות, אובמה בנה את כל האתוס של המפלגה הדמוקרטית סביב הכריזמה שלו, הכריזמה מה שאומרים, האישיות שלו, הוא כשלעצמו ייצג איזה רגע מכונן בהיסטוריה האמריקאית, טרנספורמטיבי כזה של אדם שחור שנתפס, שבא ולוקח את השלטון. ולכן באותה מסגרת, כאשר הוא ניצח אז את הילרי קלינטון, אתה זוכר, ואת האחרים, המוסדות הדמוקרטיים המסורתיים החלו להיחלש, כי זה נבנה יותר על הקריזמה, כן. על האישיות ודרך הרשתות יותר. ושמוסדות נחלשים, אז הדברים מתחוללים בצורות אחרות. היא אומרת, אחר כך כמובן, הילרי התמודדה מול המועמד טראמפ, אתה זוכר, ב-2016, כן. והיא חיזקה את המוסדות, אבל שהיא הפסידה, עוד פעם המוסדות האלה קרסו כמעט כליל. שטראמפ נכנס ב-2017, ובזמן ביידן לא הצלחנו לחזק אותם. היא אומרת, בתווך, בוואקום הזה, נכנס כמו ברני סנדרס, כזה מועמד יותר פופוליסטי מהשמאל, אבל לא עם המוסדות המסורתיים. והדבר הזה הלך והתפתח כך, שמולה בתוכן, התוכן הזה של תוכן יותר רדיקלי. הרדיקליות הזאת קיבלה גיבוי עצום, היא טוענת, אחרי השבעה באוקטובר, מהרדיקליות בקמפוסים, מהאנטי-ציונות והאנטי-ישראליות, והחיבור הזה בין הירוק החמאסי לבין התפיסות האוניברסליסטיות האלה של השמאל. ולכן היא אומרת, אתה גם תראה את האנטישמיות שצומחת. אבל אני שאלתי שאלות גם לגבי מה קורה כרגע בקרב הפובליקאים. אותו דבר קורה שמה. טראמפ נכנס כאדם שהוא הכל סביבו, פרסונליזציה של המערכת האמריקאית, כמעט מזוהה איתו, לאתה סמואה, הוא המדינה ברמה הזאת, וגם שמה התחילו לקרוס המוסדות המרכזיים של המפלגה הרפובליקאית. זה לא עוד עידן של רומני, וזה לא עוד עידן של ג'ב בוש, אולי נשארו קצת, אבל זה לא אותו דבר, ולכן אז יוצאים כוחות רדיקליים יותר, והם יוצאים, כפי שאתה עכשיו עושה איתי, כפודקאסט, אתה יודע, טאקר קרלסון כזה, ומייגן קלי, וכל אותם שמות שאנחנו שומעים, שפתאום מהדהדים את ההמון. ומה ההמון עוסק? עוסק בשאלות מה האינטרס של אמריקה ומגה וכן הלאה. ושוב, ישראל והיהודים כמי שסוטים ולמעשה מזהמים את אמריקה.
0: אז אני רוצה דווקא, אני אקח את הדבר הזה, כן? מה שרציתי לשאול אותך בתמונה הרחבה אפרופו דטוקוויל, זה לשאול אותך איפה הוא טעה. כי בעצם כל מה שתארת עכשיו, זה במובן מסוים הפוך ממה שהוא הוקסם ממנו. אני רוצה להגיד, ואני אשמח דווקא שתתייחס גם לזה, שבעיניי מה שאתה תיארת, מה שבעצם תואר לך, בעיניי הוא הפוך לחלוטין. בעיניי יש רגע מסוים שבו המוסדות מאבדים רלוונטיות. כשהם מאבדים רלוונטיות, בגלל החטאים שלהם, ובגלל שהם לא מדויקים, ובגלל שינויים של טכנולוגיה, הזכרת פודקאסטים, אבל הרבה יותר מזה כמובן, ושינויים קיומיים, מה שאני קורא לו זמנים של איך, בזמנים כאלה, מה שיש זה רק קריזמה. נוצר ריק, המוסדות נחלשים בהגדרה. אל מול המקומות האלה, הדרך לפעול פוליטית היא כבר לא לפעול דרך מוסדות, אלא לפעול דרך רעיונות. פתאום שיח רעיונות, יותר אוהבים, פחות אוהבים, נהיה רלוונטי. כן, אלה זמנים כאלה, פופוליזם הופך להיות תכונה חשובה, לא פופוליזם רע, אלא פופוליזם במובן של לדבר עם האנשים, ולא דרך המוסדות. בסוגריים נגיד שבהקשר הזה, הפוליטיקה היהודית נבנתה, מול ארצות הברית, נבנתה דרך המוסדות, ולא פחות דרך האנשים, או לא רק דרך האנשים. אבל מעניין אותי איפה עוד דטוקוויל טעה, כשאנחנו מסתכלים מהו בפרספקטיבה, יש לנו פרספקטיבה, הוא ראה את ההתחלה. ההתחלה היא תמיד מקסימה. היא מלבבת, שמחים, הכל טוב. פתאום אנחנו רואים איזה פרספקטיבה לדבר הזה, ואני שואל את עצמי איפה, מה הוא פספס?
1: תראה, א', קשה לענות ישר מה הוא פספס. תחשוב מתי הוא כותב. כותב בראשית.
0: אני לא מאשים אותו, אני רוצה שנלמד ממנו.
1: אני חושב אני לא רואה שהוא פספס, אני חושב שהוא עשה קודם כל בביזור הכוח. הוא עסק בנושאים האלה שהאמריקאים עצמם עסקו בהם. הם עוד לא, הרי אמריקה לא עוצבה בשנת 1837. היא עברה תהפוכות ענקיות. הייתה גם את התקופה הג'קסונית, שמשווים אותה לתקופה של טראמפ. אז הרבה דברים קרו. לכן אתה אומר, יש פה, זה הרי חזון, אבל שהוא בהתהוות. וכל הרעיון הוא שמה מתהווה בינתיים? כל נושא הפרדת הרשויות, וכל נושא המשפט. תוקביל עוסק המון בנושא המשפט, ששם הוא מדבר על המשפטנים כאליטה הכי חשובה במדינה. כמי שהיא בעצם מחליפה את, את, את כל ה... את, את, היא, היא, היא זאת שמחליפה את האריסטוקרטיה, הוא חושב.
0: כן.
1: כי היא זו שבעצם מגינה על החוק. ואני לא חושב שגם היום החוק באמריקה רוסק. אני חושב שבישראל הוא מרוסק. אני חושב שבישראל הוא מרוסק. באמריקה היא לא מרוסק. אמנם יש ויכוחים, אנחנו רואים את הוויכוחים עם בית המשפט העליון האמריקאי, אבל אנחנו רואים גם את המוסדות המשפטיים האמריקאים שמאוד יציבים. יש ויכוחים עצומים באמריקה. אבל יש גם את הביזור, יש גם את המדינות, אז, ויש כמובן את החלוקה. והדבר הכי חשוב שיש באמריקה במובן הזה, שיש גם טיימטייבל. זה הכל יש לו, הוא תחום בזמן. גם הנשיאות תחומה בזמן, אז, אז יכול להיות שטראמפ יגיד בתקופה מסוימת שגנבו לו את הבחירות ועוד 4 שנים, אבל זה, גם זה יוחלף. כולם מבינים שדברים יוחלפו. אז גם אלה שהולכים לקצוות, בסוף המערכת, גם הקפיטליסטית, היא מערכת שדוחפת אותך לתוך הישגיות, היא מערכת שתדחוף אותך לתוך יותר מרכוז, בו בזמן שהיא צריכה להתמודד עם אתגרים, לרבות אתגרים מבחוץ, כפי שקרה לארצות הברית פעמים רבות במלחמות, במעורבות, כי עדיין היא אימפריה. היא גם שיינינג סיטי און דה היל, העיר היושבת על הגבעה ומהדהדת בכולם, אבל יש לה פצעים גדולים. הפצעים שלה היא גם אותה

0: היא מהדהדת. ולכן זו חוויה שאני, שולי הטעות שלה הם מאוד מאוד רחבים, הם לא פשוטים, אי אפשר להזניח את הדבר
1: הזה. אז תגיד, תגיד עליהם קצת, כי אתה כאילו, אתה עודף את הצורך לדבר בעיניי, אחד הפריבילגיות הכי גדולות, בלהיות ברגע היסטורי של 250 שנה, של פרספקטיבה אל מול אימפריה, זה היכולת להסתכל על המהלך שהיא עברה. יש לה כבר מהלך מספיק רחב כדי להסתכל ולהגיד מה היו הדברים המשמעותיים, ועוד רגע אני אשאל אותך מה הבשורה הגדולה שהייתה, ומה אמריקה הבינה על המציאות אולי שאחרים לא. אבל לפני זה מעניין מה החטאים הגדולים. Okay, מה פספסנו? מה דטוקוויל היה נראה לו מדהים? והבנו שזה לא כזה מדהים.
0: תראה, קודם כל, דטוקוויל לא ידע עדיין מה יהיה מצווה של ארצות הברית, הוא ראה את זה לנגד עיניו, mm-hmm. כחוויה הדמוקרטית שתהדהד במקומות אחרים. נכון. כי כפי שכבר ציינתי בראשית דבריי, הוא ראה את הדמוקרטיה כדבר כפי שהוא קרא לו בלתי ניתן לעצירה. איזו תופעה כזאת, לא, כמעט סטיחית כזאת, משהו שמתחולל תהליך היסטורי כן. של ירידת האריסטוקרטיה וירידת הדת וכן הלאה ברמה הזאת. אז במובן הזה הוא לא טעה. כי אין עדיין אלטרנטיבה טובה גם היום
1: נכון.
0: לתפיסה הדמוקרטית הליברלית, כפי שגם כתב על זה פוקיאמה. זה לא אומר שאין הרבה עיוותים, וזה לא אומר גם שאין ניסיונות להוות. תחשוב, עכשיו ראינו את אורבן, שניסו להגיד post-liberal democracy, mm-hmm. תפיסה של דמוקרטיה פוסט-ליברלית. אז יש דברים האלה, אבל אין לזה... אין לזה יכולת אחיזה.
1: לא, די, אנחנו, אין לנו תיאוריה גדולה חדשה, זה ברור.
0: אין לנו תיאוריה גדולה חדשה, וזה דבר מאוד מעניין. יש ניסיונות, אבל הם לא מגובים בתיאוריה. יש ניסיונות אוטוריטריים, וחווינו הרי את המערכת הטוטליטרית מאז בצורה בלתי רגילה, כאתגור עצום לדמוקרטיה. אף אחד לא צריך לשכוח את מה שעברנו, את הפשיזם, ואת הנאציזם, ואת הקומוניזם הסטליניסטי, ומה שקרה בסין. אז לא, אנחנו לא יצאנו לזה, אנחנו עדיין לא בפארדייז, שזה מה שיקרה. אבל התהליכים האלה גם שם תמיד דיברו בשם, בסוף בסוף, אחרי הקריסות האלה, וחלילה לגמד את התופעות האלה שבעתיין עשרות מיליונים, אולי מאות מיליונים, איבדו את חייהם בצורה נוראית. אז לכן אני אומר, אבל עדיין יש פה תזה מאוד רחבה שמסבירה גם את הרמה האישית, גם ברמת שאלות של הבדידות. תוקביל עוסק המון בסוגיות של בדידות של האדם, בחברה הפתוחה הזאת, לאן הוא ילך, איפה הוא יתחבא. למשל, שהייתי בנורמנדי, אז אחת הבעלים המרתקים ביותר שראיתי שהיו שם, היו של ראשי עיריות קטנות. כי היה שם אחד ראש עירייה, שאבא של טוקוויל היה ראש העירייה הזה. עירייה קטנה שם ליד פריז. אז מאוד רציתי לראות מהן נותן חוויות. ובאמת שאם אתה מסתכל בקאנטריסייד, בנורמנדי, שאתה עוזב, אני הגעתי לפריז, הטמפרטורה הייתה 40 מעלות, עלינו על רכבת לנורמנדי, ואז קצת, אתה יודע, שם יש קצת בריזה מהים. אני הייתי בנורמנדי רק לפני מספר חודשים, לראות את כל הכוחות הנוחתים, את המוזיאונים וזה. ועכשיו באתי בצורה אחרת. אז אתה רואה שיש countryside, שיש עדיין משהו שהוא אנושי מאוד, קהילתי מאוד, דברים מאוד מאוד מעניינים שאתה רואה את האזרחים הצרפתים יוצאים לרחובות הקטנים ויש לך אופות בגריל, בכיכר העיר, ואנשים כאלה. זה פשוט.
1: ברור.
0: זה נורא, זה יפה מאוד. עכשיו, אי אפשר... כמובן לנתק את הדברים האלה רק בתיאוריה, וכל דמוקרטיה וארצות הברית בעיקר עוברת מטמורפוזות כל כך. במה היה לה? היו לה חטאים, והיו לה גם הישגים. תראה, היא עוסקת היום המון בשאלת מאגרים, ארצות הברית. המון בשאלת מאגרים. אז אין ספק שהמורשת האמריקאית היא מורשת של הגירה. Mm-hmm. כולם newcomers, במובן הזה שהיא לא מבוססת על אתנו, על שאלה של אתנית ועל שאלה של blood. למרות שבתחילת דרכה, כך ראו בה. ראו בה wasp, a white anglo-saxon protestant, שראו שזה כמעט כולם היו לבנים כאלה, ופרוטסטנטים, ואתנים, כמעט כולם אתנים מצפון אירופ. אבל היא עברה מטמורפוזה. כל ההגירות היום שאנחנו מדברים, בעיקר מאמריקה הלטינית ממקסיקו. ועכשיו מנסים לסגור את הגבולות. טראמפ ראה בפלישה הגדולה, שכמו שהוא רואה, של עבריינים, של אנשים שבאים לזהם את אמריקה, שלא מעריכים מה זה אמריקה, והוא סוגר את הגבולות. זה ההישג הכי גדול שלו. כי פריצת הגבולות של הדמוקרטיות, כמו שגם האירופאים מבינים, בלי מגבלות, אפילו שזה אלה מדינות מהגרים, עשויה או עלולה, עלולה פה באמת להרוס את המוסדות, כי תהליך ההגירה תמיד בא בשילוב עם תהליך האינטגרציה. זה לא רק שהיגרת, אלא אימצת את אמריקה.

0: חזון, אבל בעצם...
1: היא לא חתירה, ההפך, היא באמת הגנה על הגבולות, כי גבולות וסוגיות הריבונות האמריקאית, אתה לא בשם קבלת אוכלוסיות לתוך אמריקה, רוצה לערער על המוסדות האמריקאים, על הביטחון האישי, על הרעיון של האתוס הציבורי, של הנתינה. ואם אתה משנה את האתוס הזה, ואתה מביא אוכלוסיות שלא מתארות, שלא מאמצות את האתוס, מה שקראו ה-Judeo-Christian tradition, וזה גם כן דבר שמתחולל כרגע לנגד עינינו, יש רבים באמריקה שמנסים למחוק את האלמנט של הג'ודאו, שאומרים שאמריקה היא מדינה נוצרית, היא לא ג'ודאו. היהודים תמיד ניסו לדחוף את הנושא של הג'ודאו, אותה מסורת היבראיסטית עם מסורת נוצרית של חד המה. הברית החדשה והברית הישנה מעצבות את האתוס הדתי in God we trust. פה אנחנו נמצאים במשבר גדול גם כן, שהוא חלק מתוך שיח שלא היה שם אצל תוקביל, כי אני כל הזמן בתור ישראלי ויהודי, כל הזמן הראש שלי צף למקומות האלה, שאני שואל, איפה אנחנו? איפה, מה קורה איתנו? כי זה כבר...
2: לא, אבל אתה הרבה שנים חיית בארצות הברית, והרבה שנים היית בתוך, ממש בתוך המוסדות, כן. ובתוך התהליכים, וראית את הדברים לעומק. אתה יודע, יש מושג שאני חושב עליו הרבה בשנים האחרונות, ואפילו לאחרונה עוד יותר, שנקרא... במונחים ארגוניים, זה פיטר דרוקר קרא לו כן. התיאוריה של העסק. כן. אבל בעצם הוא טוען שלכל מסגרת, בין אם היא עסק או ארגון או מדינה, יש לה איזה תיאוריה על המציאות. והתיאוריה הזאת מתחילה באיזושהי הבנה שלאחרים אין. ולך יש וסביבה אתה בונה מנגנונים ומוסדות וכל התהליך הזה. אז מה בעיניך התובנה המרכזית האמריקאית, שאפשר להגיד זה הלב, שמסביבו הכל בנוי, וכשהוא לא יהיה, לא יהיה, לא תהיה אמריקה.
1: אמריקה, ולא סתם, היא הקונסטיטוציה. הקונסטיטוציה, הנאמנות לחוק ולחוקה,
2: אבל זה דבר שלא היה, לא קיים, זה הדבר הייחודי של...
1: ייחודי יותר מכל דבר אחר, כי היא העליונה. היא העליונה. זה לא אומר שלא נוצרו מוסדות במהפכה הצרפתית של החוק, אבל אנחנו יודעים שאפילו שנוצרה בעקבות עליית נפוליאון והנחלת הקונסטיטוציה, עדיין יצרו את הקונסיסטואר. עדיין נפוליאון חשש מהיהודים והשאיר אותם כמיעוט. עדיין. ואנחנו מכירים מה שהיה במשפט דרייפוס וכל הקהל צועק. זה לא יכול להיות באמריקה לכאורה. אני לא אומר שלא יקרו דברים. אבל אמריקה, הם כולם באותו מצב. הם כולם באותו מצב. זה לא אומר גם שלא יאתגרו את הדבר הזה. פילוסופית, אחרת ואינסטיטוציונית, ואני עכשיו רואה בכל הפודקאיסטים האלה, אנשים שמנסים להרער. זה לא דבר של מה בכך, כי יש להם נגישות למיליונים שאולי לא היו קודם בצורות כאלה. היו אולי, אבל לא היו בצורות כאלה. זה לא מה שהיה בזמנו, הפריצ'רס בכנסיות.
2: אבל אתה לא מרגיש שהעליונות החוקה, שאני מסכים איתך, שהיא בשורה אדירה, בתוך הדבר, היא באמת בשורה אדירה, אתה לא מרגיש שהיא בעצמה הפכה להיות כלי למניפולציה, אנשים למדו את הכללים, ולמדו איך לעקוף אותם בכל מיני צורות.
1: תן לי דוגמה, אני לא יודע.
2: פערים עצומים שנוצרו בתוך ארצות הברית.
1: אני לא חושב שאמריקה...
2: הפערים הם אדירים.
1: הפערים, כי זה הוויכוח היסטורי, תראה, אמריקה מתווכחת עם פילוסופיות. יש מצד אחד דמוקרטיה שרוסו רוצה אותה רפובליקאית. הדמוקרטיה הרפובליקאית לפי רוסו חייבת להיות קטנה. כפי שאתה יודע, אריסטוטלית כזאת, כי היא לא יכולה להיות גדולה מדי, והיא גם לא יכולה להיות לא הומוגנית, היא לא יכולה להיות מרבדים שונים, זה אותם פחות אנשים, ולכן חברה אגררית שרוסו רואה אותם, היא החברה שתיתן לך איזה לכידות שמאפשרת דמוקרטיה כפי שהיה באתונה, משהו כזה, קטנה, מוגבלת, יותר כפרית וכן הלאה, אבל בדמוקרטיה האמריקאית, ששם אנחנו רואים מגיעים מכל קצוות העולם, אנחנו מאמצים ערכים אחרים של ליברליזם, שונים, הם לא ערכים רפובליקאים רק, יש גם ערכים רפובליקאים, של קהילתיות, של מוסר, של מה שאמריקאים קוראים virtue. המושג virtue הוא מאוד חשוב פה להבנה. זה מוסריות כזאת. אתה יודע, משהו שהוא תובנה כזאת של מופתיות אולי, מופתיות. משהו כזה, לא יודע אם המילה נכונה. אבל שאתה חי לפי ערכים מסוימים, שאתה יודע, אתה תורם לחברה, אתה אימפה. בו שהאזרחות הליברלית היא אזרחות מנותקת. אתה קודם כל משרת את עצמך. או דרך התפיסות ההדוניסטיות, או דרך התפיסות של חירות בכלל, ולכן החוק מגן עליך, הוא הבסיס, הוא הבסיס להגבלת היחסים, ולכן לפעמים פורצים אותם, לא פורצים אותם. שתיים, נושא הקהילתיות הזה של רוסו גם הגביל את הכלכלה. רוסו מאוד חשש מכלכלה חופשית, הוא מאוד חשש שהכסף ישתלט על העולם, ובאמריקה הכסף מקדש את העולם. ההפך. שתיים, בארצות הברית היה חשש,

0: החשש מדת. החשש היה מדת, כי הדת הייתה אויבת לריבונות. רוסו דיבר על הדת כאויבת הריבונות, הקתוליות. באמריקה אתה רוצה, החוקה מגינה על הדת. פרקטיקה של דתית, כל אחד...
1: לא, אבל היא מפרידה בין דת למדינה.
0: היא מפרידה, אבל כל... יש חירות דתית, זה דבר מרכזי.
1: נכון, נכון, אבל היא מפרידה, דווקא אני חושב שזה היה, דווקא בעיניי, העיקרון המחבר בין רוסו לבין הדמוקרטיה האמריקאית, זה ההפרדה הזאת בין דת למדינה.
0: הנושא שההפרדה דת ומדינה אינו מצוי כעיקרון קונסטיטוציוני, כפי שהוא מצוי ברמה הזאת, צריך לזכור אותו. הוא כמובן הגנה מפני חירות דתית. שזה דבר מאוד מאוד מעניין. כן. אבל אנחנו רואים שהפרקטיקה כמובן היא הפרדת של דת ומדינה בספרות האלה. עכשיו, יש ניסיונות מדי פעם, כמו שאתה יודע, להכניס את הדת, את השיח הדתי. אנחנו ראינו גם עם צ'רלי קירק, אנחנו רואים גם את הדברים האלה בצבא. זה לא דברים שמעים, כי האם אמריקה היא אומה נוצרית? האם היא לא אומה נוצרית? זה שאלות גדולות. כי
1: לדעתך היא אומה נוצרית?
0: היא אומה נוצרית בגדול. השאלה מהי אותה נצרות? היא אומה אנטי-קתולית. אבל גם הקתולים נכנסו פנימה, ולכן באחד הספרים המופתיים, אני רק שכתב עוד בשנת 50-51, לא זוכר, יהודי דווקא בשם וויל הרברג, אז הוא כתב ספר שנקרא The Triple, שלוש הדתות, יהדות, קתוליות ופרוטסטנטיות שעברו תהליך של אמריקניזציה. הן עושות אדפטציה, מה שלא היה בישראל למשל, כי זה מודרניזציה של הדת. היא מתאימה את עצמה לחירות ולדברים האלה.
1: אבל אתה יודע, אני חושב שהטענות האלה הם בעיניי הדברים שקצת מתעררים היום. כי הייתה מחשבה אמריקאית של היכולת באמת להפריד בין הפרט לכלל, היכולת להפריד בין המרחב האישי נגיד למרחב הציבורי, גם ברמת החשיבה וגם ברמת הקיום וגם ברמת המוסדות באמת. ונדמה לי, כל הרעיון הזה בכלל, ההמצאה האמריקאית האדירה, שהיא כאילו כלכלית, אבל היא קודם כל נפשית של בערבון מוגבל, כל הקיום בערבון מוגבל, שהיום אני חושב שזה במידה רבה מתערער. כלומר, שורים, לא, הפרטי שלנו הוא גם הציבורי, והיכול, והמרחבים הם מתמזגים, וכל החלוקות האלה שנראו לנו, אפרופו תוקביל, אני חושב שהוא קסם בין היתר גם מזה, מהיכולת להפריד בין דברים. כי התפיסה המפרידה הזאת, פתאום שורים, לא, הדברים מתחברים, הדברים כבר אפילו דיזולווינג קצת אחד לתוך השני, ומשהו ביכולת לשחק כמעט משחק כפול, שהוא גם עיקרון כמעט תרבותי, מתערער. זאת אומרת, את הדבר עצמו, את החיים עצמם.
0: כן, תראה, אין ספק שני דברים, תראה. א', הדיון שהוא מאוד כזה רחב, הוא דיון שעוסק בסטרוקטורות כאלה שמשתנות. אבל אנחנו יודעים ששחקנים, מה שאנחנו קוראים, agency אמריקאים קוראים, הם יכולים לעשות שינויים דרמטיים. טראמפ הוא לא רק שחקן של סטרוקטורה. הוא, אתה יודע, יש לו יכולות. ונתנו האמריקאים, העניקו, פררוגטיבות מאוד גדולות לנשיא לנהל את הדברים. אנחנו רואים עכשיו את החלטת בית המשפט העליון בארצות הברית, ממש לפני שבועיים או משהו כזה, שהנשיא יש לו פררוגטיבה אפילו לפטר מנהלים של סוכנויות מדינה שלכאורה אינן קשורות לרמה של האקזקיוטיב, של השליט האקזקוטיבי שנבחר טראמפ. ודווקא נתנו לטראמפ פררוגטיבה לפטר אותם. כן. ואז נשאלות שאלות עד כמה כמובן. זה לא באופן בלתי מוגבל, אבל בית המשפט אמר יש לו בכמה דברים. אז יש כאן שאלות מתי באמת אפשר לקעקע. יש כאלה שחוששים שאמריקה תתערר. יש רבים בקרב הדמוקרטים, שלא לדבר על השמאל האמריקאים, שחושבים שטראמפ הוא דמות אוטוריטרית שהורסת את כל הדמוקרטיה האמריקאית, שפוגעת בה. כי בגלל שהוא פועל לפי גחמות, שלא לפי סטרוקטורה.
1: אחורית השחיתות הפיננסית.
0: שחיתות פיננסית. יש כאלה שטוענים שכל הבית הלבן, אפילו אני רואה עכשיו כל מיני, שהבית הלבן מנוהל כאילו בצורה, כמעט הייתי אומר, של בית מלוכה, שזה טראמפ מתייעץ עם הילדים וכן הלאה, מה שפעם היה שאלות.
1: העוזרת האישית שלו.
0: כל הדברים האלה הם בהחלט קיימים, ואף אחד לא צריך לזלזל בחששות
1: אני דווקא בעיניי, ואני יודע שזה מחלוקת בינינו ארוכת שנים, אתה יותר באמת מסתכל על שחקנים, ואני חושב שבעיניי הדבר הכי מעניין לשאול לשחקנים זה מה מאפשר אותם. טראמפ הוא טראמפ, הוא קיים, יש לו היסטוריה, ראינו אותו לאורך השנים בכל מיני מקומות. מה אפשר את טראמפ בארצות הברית של הזמן הזה, אחרי 250 שנה, זו השאלה המעניינת, כי ברור שלפני 50 שנה המציאות לא הייתה מאפשרת אותו. החברה האמריקאית לא הייתה מאפשרת בצורה הזאת.
0: ג'קסון היה נשיא ארצות הברית, היה שיכול היה לסבול מטרלול פי 10 משל טראמפ, אפשר לומר.
1: אוקיי.
0: אז אני לא חושב שלא, תראה, אין ספק שאלמנט התקשורת, התקשורת, ההגעה להמונים, גיוס ההמונים, שטראמפ הוא הדמות ציבורית הרי מאוד גדולה, הוא לא דמות, זה, אתה יודע, באפרנטיס, אנשים הכירו, וגם וקום נוסף, גם בשוק העבודה, וקום, הנושאים שאמריקאים תמיד, תזכור, יש להם המון מסורות לאמריקאים, גם המסורת הזאת שמחפשים שתמיד יהיה, הנושא של נשיאות מלכותית תמיד היה בתוך אמריקה, שחיפשו את הבית הלבן, שגם יהיה תשובה למלוכה. מה שעשו האנגלים בשינוי המהפכני שלהם, במהפכה המהוללת, הם לא חיסלו את המלוכה, אלא עשו לה קואופטציה.
1: נכון.
0: והפכו את המלוכה לדבר שנשאר ולכאורה שומר על המערכת, לרבות בית הלורדים שהוא משהו שהאריסטוקרטיה תהיה שם.
1: נכון.
0: והקומנרס, אז יש פה...
1: בארצות הברית, אמריקה אחת צעד אחד קדימה, והיא עשה סובלימציה למוטיבציה המלכותית לתוך הדבר הזה.
0: היו לה ויכוחים גדולים לגבי תפקיד האריסטוקרטיה, היו לה שאלות גדולות לגבי כסף אפילו לנבחרים. אתה יודע ש, ש, ש, ש, שבהתחלה שנוצרו המוסדות, אז חשבו בכלל וושינגטון וג'פרסון חשבו שבכלל לא צריך לשלם כסף לנבחרים, כי הם יהיו חלק מתוך האריסטוקרטיה, שלנדד ג'נטרי, מה שקוראים, שלא יצטרכו כסף בכלל, כי זה, ואז אני זוכר את אותו נאום שהיה לו של פינלי מפנסילבניה, שאמר, אתם כאילו נולדתם with a silver spoon, אתם עשירים, אבל העם כן צריך, מי שנבחר צריך שכן יהיה לו. והיום למשל אחד הדיונים המרתקים שהיה שם היה עד כמה חייבים להעלות את השכר של חברי קונגרס, כי חברי קונגרס הם מרוויחים בממש מזכורת שהיא מידל קלאס, היא לא יותר מזה, וקשה להם, הם צריכים לחזור לבתיהם, דיברו על זה, שחבר קונגרס הרי שבא מקנטקי, או חבר קונגרס אחר שבא מדקוטה, אז הוא צריך לטוס, הוא אין לו אפילו כסף לטוס.
1: אבל תמיד שכשהדיון הזה, בעומק שלו, ברמה הנפשית, הוא בעצם בא ואומר, הרבה שנים מה שהניע את החבר קונגרס, ברמה כזו או אחרת, שוב, כולם צריכים לאכול ולהתפרנס, אבל עצם התפקיד ועצם השליחות הניע אותו. מתי מתחילים לדבר על כסף? כשתחושת השליחות ותחושת התפקיד והאמון במערכת הולך ונשחק.
0: לא, לאו דווקא.
1: אלה המקומות שבהם אתה בא ואומר, לחיות כמו מידל קלאס, אני לא יודע מה בדיוק המשכורות, כן? זה כבר לא מספיק, אתה צריך לחזק את זה באמצעים מלאכותיים כמו כסף.
0: אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה שאני לא הכרתי, אבל דיברו שם אנשים בתוך המערכות. שחבר קונגרס, שבאמת כפי שאמרתי, שנוסע מקומות ארוכים וצריך בוויקנד לטוס וכן הלאה וכן הלאה, לא יכול לשלוח את הילדים שלו לאוניברסיטה. כי הוא לא מרוויח כסף. אז הוא אומר, אני הולך לעבוד, להרוויח כסף. הוא לא יכול. אתה יודע, אם שכר לימוד היום באוניברסיטה פרטית בארצות הברית הוא $100,000 בשנה, אז אפילו אם הוא לא...
1: אוקיי, בעיניי זה מה שאתה מתאר, הרי... אני אומר, זה לא נסיבות שקורות, אלא זה כישלון של השיטה. כי אם...
0: השיטה עושה adjustments כל הזמן.
1: נכון.
0: היא עושה...
1: לא, אבל יש משהו, זה דווקא, בדיוק זה מה שרציתי לשאול אותך, כי יש משהו, בעיקרון ההוא שדיברנו עליו, של עליונות החוקה, שהוא מגביל את האפשרות לשינוי. הוא מאפשר התאמות, אבל בגבולות מאוד קשיחים.
0: אין שום מגבלה, הקונגרס יקבל החלטות. לגבי כמה כסף ירוויחו חברי קונגרס. זה שהם לא יתחילו להמציא קריפטו, כמו שהנשיא עשה, זה סיפור אחר. אבל אני אומר, אבל אתה רוצה באמת, תראה, הרבה מקומות בעולם, אתה יודע, אנחנו לא ניקח את סינגפור, שהשוותה את כל האלה, משרתי המדינה, את המשכורת שלהם, למשכורת של האליטה הכי גבוהה, ואמרה, אתם תרוויחו ככה על מנת שלא יהיה בכלל מצב של שחיתות חלילה.
1: סינגפור זה...
0: עכשיו, בכל העולם השאלות האלה עולות, בכל הדמוקרטיות. אני זוכר שהייתי בבית המחוקקים, בפרלמנט הבריטי ובבית הלורדים, ואחד הדברים שהיו מאוד עניינו אותי, שחברי קונגרס, שחברי פרלמנט, יכולים לעבוד עבודה נוספת. מה שבישראל למשל מנעו מחבר פרלמנט, כי אמרו שהוא צריך להיות כל כולו בפרלמנט, הוא לא יכול להרוויח שום דבר נוסף בתוך הדבר הזה. אז מדי פעם מעלים את המשכורות וכולם מתרעמים, כן? אז יש כל מיני מצבים, השאלה כמה הם פעילים וכמה...
1: אני אומר ששיחה על משכורות היא שיחה שבדרך כלל מעידה על חולשה של הסיפור עצמו. כשמדברים על תמריצים חיצוניים, משהו, ואני חושב שאגב, אפרופו השאלה מה מאפשר את טראמפ, מעבר לטכנולוגיה ומעבר להכל, חוסר אמון של יותר ויותר אמריקאים בשיטה. וכשמגיע מישהו, אגב, גם עמדני בעיניי, הוא ביטוי של חוסר אמון של יותר ויותר אמריקאים בשיטה. והריק הזה שאתה מתאר, הריק של המוסדות, אתה דיברת עם מישהי מתוך המוסדות שהסביר לך על החלשות המוסדות, אבל המוסדות מוסדות נחלשים לא כי הם מתעייפים.
0: אני חושב שזה נחלשים... ערבוב, אני לא חושב. תראה, כל המערכות של בחירה, הן קמים במערכות של אלטרנטיבות. אז אני לא הייתי מערבב אחד באחד. אחד כמו ממדני שהוא פעיל ציבור ופעיל, בוא נגיד, בעיריות או משהו כזה שהוא רץ, והוא מציע פתרונות דיור לכאלה שלא מסוגלים לשלם את כספם בתוך ניו יורק, והוא מנצל וקום בתוך המפלגה הדמוקרטית בגלל קומו וכל ההסתבכויות שלו, והוא פתאום מופיע עם כל מיני פתרונות, אז הוא מצליח לגייס ונבחר. אבל זה עדיין לא מעיד. וטראמפ כמובן, הוא דמות שבאמת ניצלה את התקשורת, שעלתה עם סיסמאות מאוד רציניות, Make America Great Again, תחושות של תנו לנו, תחושות שגונבים לנו. תמיד הרי טראמפ הסתובב שנים, עשרות שנים, ואמר שאמריקה is being taken advantage, שלוקחים, שכולם...
1: מנוצלת.
0: כולם מנצלים אותנו. היפנים מנצלים אותנו בזמנו, הוא אמר, וקוויטים, כולם ניצלו אותנו, ואנחנו לא נהיה פריירים. התחושה שלא להיות פריירים, שהיא מוכרת לישראלים מאוד, כולל מה שהוא אמר לנאטו, כולל בכל נושא הסכמי הסחר, שהוא אמר, אנחנו נטיל עליכם מכסים, אותם תעריפים, tariffs, מה שקוראים. אז כמובן שזה קסם לרבים האמריקאים, והמועמד הנגדי היה בפיאסקו. ביידן וקמלה הריס לא הראו שום יכולת להתמודד מול טראמפ, כי הם היו פיאסקו. הם פשוט לא היו ברמה.
1: אבל זאת אומרת, אבל גם עכשיו על המפלגה הדמוקרטית אין באמת...
0: אז יכול להיות שלא היה...
1: אני אומר, יש עריק המנהיגותי, הוא גם חלק מאותו דבר.
0: יכול להיות.
1: אתה מסתכל על תחילת האימפריה, יש לך כזה רצף של מנהיגים מרשימים, שאתה אומר, קורה משהו.
0: אל תשכח שטראמפ הפסיד את הבחירות ב-2020 לביידן, למרות שהוא אמר
1: שהם נדעו. כן, נכון.
0: אבל לכן אני אומר...
1: לא משנה, בגלל זה אני אומר, הדיון דווקא בעיניי, הדיון הוא לא טראמפ, או ביידן, או קמלה האריס, או מי שיהיה. הדיון הוא בעיניי המצב התודעתי של חברה, שניסתה להקים פרויקט אדיר, אדיר ממדים, התחלנו מתוקביל, ליווה אותנו לאורך השיחה, אוקיי? ניסתה להקים פרויקט אדיר, רעיוני, משמעותי, היא עכשיו ניצבת על סף ה-250 שנה, אנחנו ככה מתקרבים לסוף השיחה שלנו, אני אשאל אותך, בתוך הסייקל הזה של אימפריות, שקורה, אנחנו מכירים את כל האימפריות למיניהן, איפה ארצות הברית בתוך הסייקל הזה, אחרי 250 שנה?
0: השיחה הזאת היא מאוד חשובה, ואני חושב שגם מה שקורה כרגע ביחסים הבינלאומיים, הרי אימפריה זה מושג למדינת על.
1: נכון.
0: שגם יש לה זרועות להמון מקומות אחרים בעולם, לרבות אפילו, כפי שבהיסטוריה, נוכחות במקומות אחרים בעולם, כולל מה שאנחנו רואים, קוראים פעם קולוניות, קולוניאליזם, אמריקה התחילה. אז כרגע, כמובן, תמיד יש את השאלה, מי הן האימפריות? אז יש לך את האימפריה הסינית, שכל הזמן היא עולה, למול האימפריה האמריקאית, שיש לך שחוששים, כל הזמן הרי עוסקים כבר עשרות שנים, נכון. the decline of America. אני לא חושב שאמריקה is declining, כי עדיין אם אתה מסתכל על מה שאנחנו קוראים, על היצירתיות שבאה מתוך האינדיבידואליזם, היצירתיות הטכנולוגית, המשק, הזה שמבעבע כל הזמן, ויוצר אנשים ומושך, המשיכה הזאת של אמריקה אין לה שני בעולם. אז יהיו לה מתחרים, אף אחד עוד לא מהגר לסין בשביל לעשות.
1: לא, אני שאלת...
0: אבל איך אמריקה תראה את עצמה, כאימפריה, זו שאלה גדולה. איך אמריקה תמצב את עצמה? אמריקה תמיד היו לה אימפולסים שונים. מצד אחד היה לה את הרעיון של מה שאני קראתי לו באחד מספריים, Marketing the American Creed Abroad. יצוא האתוס האמריקאי. והיצוא שלו שהיה דרך קבוצות אתניות ודרך כבר, יצוא הדבר הזה בעולם. מצד שני יש לה אימפולס של מה שאנחנו קוראים בדלנות. עזבו אותנו. אנחנו פה ואל תבלבלו לנו את הראש. וראינו את זה גם במלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם הראשונה, עד שהיא לא הכריחו אותה, היא לא נכנסה.
1: כן.
0: ולכן השאלה כמה היא תהיה מעורבת. וגם שהיא מעורבת, כפי שראינו עכשיו באיראן, אז אנשים אומרים, מה זה הדבר הזה? למה? בשביל מה אנחנו מעורבים? האם אנחנו מעורבים בשביל ישראל? האם אנחנו מעורבים בשביל מדינה ששולטת בנו? אז כל הדברים האלה ימשיכו להיות. השאלה שאנחנו, ואנחנו פה בישראל, חייבים לשאול, אמריקה היא עבורנו לא רק איזה מדינה סתם שאנחנו מדברים על תוקפים.
1: כן.
0: ישראל קרחה את חייה עם אמריקה. והיא קרחה את חייה עם יהדות אמריקה, שיהדות השנייה בגודלה בעולם, כן? והיא הכי משמעותית, שתמכה בנו. וכרגע אנחנו נמצאים במצב משברי עצום, שאף אחד לא יזלזל במשבר הזה. כי בנינו את כל המערכת הזאת על מה שנקרא יחסים מיוחדים. בנינו את זה על הרעיון שאפילו אם יפריעו ביחסים המיוחדים, זה תמיד יצליח. דניס רוס, אני זוכר, כתב ספר בתקופת אובמה, דניס רוס, שקרא Doom to Succeed, חייב להצליח. ואני אומר, אין דבר כזה יותר.
1: זה Doom to Succeed בשני הצדדים, אגב?
0: שהמערכת הזאת תמיד תישאר חזקה.
1: גם ארצות הברית חושבת שהיא חייבת להצליח?
0: כי היהודים הכניסו לאמריקה את האתוס שאמריקה גם מתבשמת, כמו שמייק הקבי למשל, שהוא אחד הידידים הכי גדולים שיש לנו, שאומר, ישראל תורמת לאמריקה, אבל רוב האמריקאים כבר לא חושבים כך. הסקרים באמריקה מראים, גם סקרי פיו, וגם סקרי גלופ, וכל מה שאתה בודק, שאמריקאים היום עוינים לישראל יותר מאי פעם, שיש איזה דבר של עייפות מישראל, ויש גם כמובן מניפולציה אנטישמית קשה.
1: אבל אתה לא מרגיש, יוסי, שגם העייפות הזו מישראל היא בין היתר פועל יוצא, כי ישראל מייצגת במובן עמוק, תתקן אותי אם אני טועה, גם את המוסדות וגם את הדברים שהאמריקאים כבר, גם באמריקה הם כבר לא מאמינים בדברים האלה.
0: לא, אני לא חושב, אני אגיד לך שני דברים. אחד, יש כמובן כשלים. שתיים, ופה אני אומר משהו שלא אמרתי עדיין. ישראל תרמה לזה תרומה ישירה.
1: ברור.
0: ישראל, וישראל, שאני אומר ישראל, ראש ממשלת ישראל. ואני, זה לא פוליטיקה. ראש ממשלת ישראל, שנתפס כגיבור לאומי אמריקאי, כך הוא ראה את עצמו. הוא דובר בקונגרס הכי הרבה פעמים, לא היה דובר כזה כמוהו. הוא מכיר את אמריקה, הוא מסתובב באמריקה, הוא המדינה הכי דגול, וכאילו זה על הידיים שלנו, ואנחנו חלק אינטגרלי. ועם טראמפ, כמובן, הוא וטראמפ, זה בדיז בדיז, ואין הבדל בכלל. אין הבדל בין טראמפ לנתניהו שמגיע לבית הלבן, כאילו זה הבית שלו. וברגע שזה מתפוצץ, וזה מתפוצץ, וגם יש הבנות גדולות שזה התפוצץ מול יהדות אמריקה שהבינה, ויש גם, אנחנו רואים את ישראל שהולכת ויורדת מבחינת האתו שלה, ומשבשת את כל הערכים האלה, ולא מסוגלת להבין מה שקורה באמריקה, בארוגנטיות, ביהירות, ועוד דבר, ממצב באמת אדיר של שילוב של שני הזרועות, ישראל ואמריקה במלחמה באיראן, עם המטוסים ממריאים ביחד, כמו שהקסט אמר, שר המלחמה, אמר, תראו שני חילות האוויר הכי גדולים בעולם, לפער שהולך ונפער. וזה כשל ישראלי קולוסלי לאורך שנים, ואנחנו נראה אותו לצערי הגדול, הוא מפחיד רבים, ובצדק. אומר לי דייוויד הריס, שהוא היה עד לאחרונה נשיא הוועד היהודי אמריקאי 35 שנה, איש קונסרבטיבי לגמרי.
1: כן.
0: אומר לי, הבניין הזה קורס על יושביו, כפי שקרס הבניין על יושביו בפלורידה, הוא מחץ את יושביו, והוא ראה את זה. הוא אומר לי, אין היום מי שיגן על הדבר הזה, ולזה, זה לא רק עניין סטרוקטורלי, היסטורי.
1: זה היחסים, אתה אומר, בין ישראל לארצות הברית.
0: בדיוק, וזה צריך להבין, כי זה נובע גם מפערים שנפערים, גם באליטות, גם בשחקנים, אבל גם בציבור הרחב ובמוסדות. לא יכול להיות שלא הבנו את זה, ואי אפשר בכלל להבין את הקשר לאסטרטגי הזה, זה לא רק ביקורת פוליטית, כי ישר אני שם בוקר, אנשים לא מבינים עד כמה זה עמוק, וזה מאוד מאוד מעלה חשש, וחייבים לשקם את זה.
1: תודה רבה פרופסור יוסי שיין על השיחה הזאת, תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, שתהיה שבת שלום, שיהיו בשורות טובות.
0: תודה לך.

0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות.
1: לא הייתי בכלל ברזולוציות האלה, אני חזרתי לגור אצל ההורים, הייתי בחדר נעוריי, עם מחשב שלא מחובר לאינטרנט, שצריך דיסק און קי בשביל זה, מהבוקר עד הלילה. הייתי הולך לסופר, זה היה בשבילי ללכת לבהאמאס. קראתי לזה כלא נובלה. לא יודע מה קורה בעולם בחוץ, לא יודע מי צופה, מי לא צופה.
2: יצרנו לו כמו המופע של טרומן כזה.
1: מה זה מופע של טרומן? הם רצו להעביר אותי למלון בנווה אילן, זה היה נגמר כמו הניצוץ.
2: הכל בסדר, דרור, תמשיך, אתה בסדר, הכל בסדר.
1: אמרתי, מה קרה לחיים שלי פה?
3: לא עבר זמן,
1: עם אוזן אחת, אמא שלי צועקת עליי לסדר את החדר, באוזן השנייה, אבא שלו צועק עליי שאני חייב לו $3 מיליון. כאילו, אני כזה, מה קרה? איך זה קרה?
4: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
5: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
6: אני גילי איזיקוביץ'.
5: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות המשפיעות ביותר על התרבות הישראלית.
6: בצוות התוכנית עומרי קפלן שמפיק ועורך, ותמיר צוברי על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים, או ביישומון ההסקטים המועדף עליכם.

0: בתחילת 2005, כשהיא עלתה, קהל הצופים כבר ידע מה זאת טלנובלה וכבר ידע למה לצפות, אבל לבית המשוגעים הזה שהנחיתה עליו טלנובלה בעם, אף אחד לא יכל להתכונן. היא הייתה הסדרה שפרעה את כל החוקים, לכאורה נאמנה לז'אנר באופן מוחלט וכביכול לא החמיצה שום קונבנציה, אבל בעצם, סליחה על האקדמיה, היא הייתה טקסט ארס פואטי, סדרה מתה על יצירת טלנובלה ועל עבודת הפרך שכרוכה בפרויקט של 120 פרקים לטלוויזיה. מי שצפו בה במחשבה שזאת עוד סדרה בז'אנר, גילו שהעלילה שלה לא עוצרת, שהגבולות בה נמתחים כל הזמן, והערבוב בין החיים האמיתיים והבידיון בכלל לא ברור. בניגוד לז'אנר, צריך היה להתרגל גם להומור ולאירוניה, שרחפו כל הזמן מעל, כמו איזה חצי קריצה לפחות.
1: טלנובלה בעם הייתה טלנובלה, על הפקת טלנובלה, שמאחורי הקלעים שלה במציאות היו כל מיני התרחשויות טלנובליות, היה קצת קשה עם הטלנובלה הזה, אבל לעניין הסדרה, הגיבורה שלה היא רננה, תסריטאית של פירות אסורים, סדרה היסטורית טלנובלית על אהבתם של שרלה ועבדול. בחדרי החדרים של ההפקה היא רבה עם המפיקים הגברים, עם מי תגלם את שרלה. הרצונות שלה ושל המפיקים הם אפס לא, הם קצת דידוקדים. היא רוצה שחקנית רצינית שתטען את התפקיד באנושיות, הם רוצים מישהי יפה. גילי ואני הכנסנו את התסריטים, את כל 120 התסריטים לאפליקציית ספירת מילים, וגילינו שהמילה יפה מופיעה שם 1,754,001 פעמים.
0: נראו כל המילים של, כל הדברים שלא קרו זה הכי לא קרה, אבל רוח הדברים, כן.
1: anyway, בשורה התחתונה, דנה בלום, שהיא מגלמת את שרלה, ומגלמת אותה יעל בר זוהר, ויפה, ורננה התסריטאית, הן ממש ממש ממש לא.
0: במקביל, כפיר, הבן של נפתלי המפיק, מאוהב בדנה, שחקנית היפהפייה שרננה לא רוצה. נפתלי המפיק מאבד את שפיותו ומתברר שיש לו פיצול אישיות. טליה התסריטאית שרננה החליפה מתכננת נקמה רצחנית. שון, כוכב הטלנובלה, מאוהב בעצם באח של ארוסתו. ובני קייזרמן, שהוא מנהל הערוץ, טוב, נגיע אליו עוד. עוד נדבר עליו. האורחים שלנו היום הם דרור נובלמן, התסריטאי הראשי והיוצר, ביחד עם סיגל אבין, ויוני פרן, המפיק. אני חושבת שלשניכם יש הרבה מה להסביר על הדבר הזה, אבל קודם כל שלום לשניכם.
2: שלום, שלום, שלום.
1: הייתי אותם מהנהנים, כשכזה עשית את הרשימה של כל הדברים שקרו שם, ומן הסתם שכחנו עוד הרבה הרבה.
0: כן, אני לא יודע שכמה עשרות קווי עלילה שהשארנו מאחורה, כי כמה אפשר. מה זה היה הדבר הזה?
2: מה זה היה הדבר הזה? אני חושב שזה היה, הכל היה, הסערה המושלמת, התאונה המושלמת. אני באמת חושב שלא הייתי אמור להיות שם, לא הייתי אמור להתגלגל לפוזיציה ההיא, בטח לא בגיל ההוא.
1: שהוא מה היה הגיל?
2: לא יודע, 25, פתאום קיבלתי איזה מושכות לסדרת דגל של הוט. בדיוק התחלפו כל האנשים בהוט, היה איזה חילוף משמרות לכל מיני כיוונים, ובדיוק סיגל עזבה את הטלנובלות לטובת התיאטרון, אז פתאום אני שם, כי כבר הייתי במיכאלה, כתבתי 45 פרקים במיכאלה, הייתי כזה דיאלוגיסט, והיה את השיר שלנו ב-YES, שפתאום נתן פייט, ונתן איזו אווירה קצת אחרת לטלנובלות היותר טלנובליות של הוט, ואז אמרו, טוב, כבר יש מישהו במערכת, הוא גם צעיר, הוא גם, יש לו רעיונות, אז מה, מה ממשיכים, משהו כזה. ככה אני זוכר את זה לפחות, ופתאום היה מעניין.
0: יוני, אתה קראת את התסריטים?
3: בגדול כן, אבל בוא לא נשכח.
1: בגדול זה תשובה טובה.
3: בוא לא נשכח, מדובר ב-120 פרקים, היום זה בלתי נתפס. 120 פרקים של שעה, שאתה מצלם ומשדר תוך כדי. זאת אומרת, ברור שלא באמת קוראים את התסריטים, אתה קורא את אולי את הראשונים, אז אין לך באמת לאף אחד מושג מה הולך להיות פה. סומכים על המערכת, על כמובן בית ההפקה, וכמובן על היוצרים, שיודעים מה הם רוצים להביא, בהקשר הזה דרור צודק, זה באמת היה מין רגע כזה של אוקיי, בוא נתחיל לשבור, בוא נביא משהו, אני לא אגיד את שפחו בפניו, אבל הבנו מה יש פה מיד, בכתיבה של דרור, וקדימה, אני לא בטוח שכולם היו מרוצים בהתחלה. זאת אומרת, אני בטוח שלא כולם, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט.
1: וואו, אז אנחנו ממש נשמח לשמוע על זה. זה מעניין אותי, את יודעת גילי, כי בכל הפודקאסטים כמעט שהיו לנו על סדרות מן העבר, כולם אומרים, זה לא היה קורה היום, וזה קרה בגלל איזה...
0: שהכוכבים הסתדרו. כן, הם כולם אומרים, זה תאונה. זה תאונה, פשוט כאילו כן. משהו קרה, אנשים התחלפו, איכשהו נכנסנו פנימה, וזה קרה.
1: ושהיום הם 100% לא היו מסכימים לזה, אבל לפני שאנחנו ממשיכים את השיחה שלנו, שנראית לי שהיא תהיה כזאת מפולפלת, בואי נספר מי האנשים.
0: אוקיי, אז אמרת, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אני אגיד שדרור נובלמן הוא עיתונאי, תסריטאי ויוצר טלוויזיה, יצר טלנובלות כמו מיכאלה והאלופה, ערך את התסריט של עבודה ערבית, זכה פעמיים בפרס האקדמיה לטלוויזיה, וגם הנחה שעשונים, והשתתף בפאנלים קומיים בטלוויזיה, ואת טלנובלה בעם, כמו שאמרנו מקודם, יצרת ביחד עם סיגל אבין.
2: סיגל אבין וגל זייד, היוצרים, ואז אני כתבתי. וגם רדבנד היה
1: חסם
2: בדור שלוש, היה מלכות, היה עוד הרבה דברים,
0: היו מיליון דברים.
2: הוויקיפדיות היום זה דבר מאוד פלקס ווידי, אני הייתי ראש הממשלה השני של מדינת ישראל.
1: זוכרת אותך. אז יוני פרן,
3: רגע דור, הם מספרים עליי עכשיו,
2: דברים רציניים עכשיו.
1: אז יוני פרן הוא מפיק ועורך ישראלי, כמובן ישראלי, שנולד למשפחה של אנשי טלוויזיה, יש לו 6 אחים ואחיות.
3: נכון.
1: ואני לא מבינה איך עד היום לא עשיתם סדרה על עצמכם.
0: זה ממש מתבקש, סליחה, אדוני.
1: משהו בסגנון הקרדשיאן, זה משהו, אתה אומר.
3: קיבלנו הצעות, כן.
1: ובנו של המפיק הטלוויזיה המיתולוגי, דני פרן, זיכרונו לברכה, שהיה סגן מנהל התוכניות בטלוויזיה הישראלית, בגיל 16 יוני עזב את הלימודים בתיכון והצטרף לעסק המשפחתי, מיד עם שחרורו מהצבא, כבר הפיק בעצמו את לגעת באושר. היום יש לו ברזומה כמה מסדרות המצליחות, משבאבניקים מטומטמת ועד גליס וטלנובלה בעם שלנו. באחרונה, הוא ואחותו מיכל יצרו והפיקו את אלופות, הפעם מדובר בסדרת דוקו לתאגיד.
3: ביחד עם אירמה, כן, נכון.
1: נכון, ועם אירמה אדלמן.
3: נכון.
0: אני רוצה להגיד שבזמן אמת טלנובלה בעם הייתה הגילטי פלז'ר שלי. זאת אומרת, הייתי מכורה אליה ברמות כאילו מביכות, ולא פספסתי אף פרק, וכאילו גם כשצחקו עליי קצת מסביב, אמרתי, נראה מי יצחק אחרון כשאני אגלה איך בדיוק תראה הנקמה של טליה. ועכשיו חזרתי לסדרה, וקודם כל זכרתי מלא דברים, ידעתי מה אני מחפשת.
1: אני הייתי בשוק מכמה דברים שגילי ממש זכרה, כל מיני עלילות אחרי, אני אומרת לך שאתה לא זכרת אותם, אני מבטיחה לך יוני, שאתה לא יודע.
0: אבל ידעתי כאילו לאן לכוון בפרקים, אמרתי, או, היה איזה משהו ממש מטורלל באיזור פרק 70 כזה. אבל חזרתי אליה עכשיו, ואמרתי לעצמי, בונה, זה מעולה. זאת אומרת, היא איטית נורא, וכמו בטלנובלה, הם כזה מכינים קריך גם, וזה, זה ממש בזמן אמת, כאילו הכל קורה כל הזמן. אבל כאילו מצאתי את עצמי עוד פעם מוקרפת קצת מנפתלי וההתקפים הפסיכוטיים שהוא עובר
1: רגע,
0: שם.
1: רגע, שנייה עם ההתקפים, את מתחילה, את ככה...
0: נכון, אני כאילו...
1: רותמת את הנפתלי לפני האירועים.
0: נכון.
1: אז בואו אנחנו נשמע קטע שבעצם מספר מה... על מה הסדרה, אני חושבת, כאילו, פחות
0: יאללה,
1: או יותר.
0: יאללה, סבבה.
4: טוב, כן, אז אם אנחנו סגורים על תאריך עלייה לשידור, אני חושב שסיימנו.
5: יופי.
4: כן. האמת שיש ככה רק עוד משהו קטן שהפריע לי. כבר דיברנו על זה פעם. כן. הערבי.
5: הערבי.
4: הסדרה הזאת משודרת בשעה 20:00. זאת סדרה שמיועדת לכל המשפחה. ערבי זה קצת, איך אני אגיד זה? Too much. לא ככה.
6: אבל הוא הגיבור. זה הסיפור אהבה, זה בחורה חרדית שמתאהבת בצעיר ערבי?
4: אני לא אומר לחלוך את הדמות. דמות נהדרת, באמת. אני פשוט אומר, אולי נעשה אותו תימני.
6: תימני?
4: תימני זה מצוין. זה הופך את זה למשהו אותנטי, איך אומרים? בין עדות. זה חזק. זה עוד לא היה לנו דבר כזה.
5: תימני זה לא רע, לא רע.
4: תאמיני לי שבשביל חרדית אמיתית, גם תימני זה ערבי.
1: כן, יפה. אז קודם כל, ברזומה שלך, דרור, יש גם את עבודה ערבית, נכון? ערכת שם את התסריט. סתם נראה לי, לא יודעת, בפריים טיים, אולי לא 20:00, אבל פעם אפשר היה.
2: זה באמת הזכיר לי קצת. כן, אני באמת זוכר שכשעבדנו על זה עם סייד קשוע, המלך, אז קצת רצו שהם כולם ידברו עברית כל הזמן, גם ברוחות המשפחתיות וזה. אני מסביר שאולי... אני הצעתי אולי שיעברו ליידיש.
0: לדינו יכול ללכת חזק שם.
1: אז יש לי הרגשה שגם... הרגשה קצת מבוססת שגם השיחה הזאת התקיימה באמת בחדרי חדרים, ובכלל יש לי הרגשה שכל מה שהיה אז, גם אם זה היה בחדרי החדרים עם המפיקים, עם הגופי שידור והכל, ורק סתם משהו שקרה לכם בדרך לאוטובוס, אני יודעת מה, נכנס לסדרה. האם אני צודקת שוב?
2: כן.
0: קל. השיחה הזאת קרתה? במקום ערבי, בוא נהפוך אותו לתימני, זה היה?
2: כן.
0: כן?
2: כן, זה משפט של נפתלי אלתה.
0: מה? נפתלי?
3: זה היה ככה משפט?
2: הרי בהתחלה היה את הרעיון בין מיכאלה לטלנובלה בעם, כאילו אני יודע מה, זה הרי מכונה שהיא לא עוצרת, הטלנובלה, זה מכונה איומה. גומרה לי את החיים, באמת, הבריאות, לא יודעת למה אני נכנס. סדנאות
0: יזע מטורפות.
2: לא יודעת למה אני נכנס, גם לא היה לי בהתחלה די אנשים לכתוב, זה היה יום, זה היה מהבוקר עד הלילה.
1: הוא עושה כאן תנועות של
0: תנועות הקלדה.
2: צ'אנלינג כזה. אז אני זוכר שאחד הרעיונות לטלנובלה, לפני שעלה הרעיון שעשו טלנובלה על טלנובלה, היה באמת סיפור אהבה בין חרדית לערבי. והיה איזה פגישה בהוט, והרעיון הזה עלה, ומישהו אמר, אולי שיהיה תימני. ואז אמרנו, יצאנו הפגישה, אמרנו, זאת הטלנובלה. שם זה היה הרגע הזה, הניצוץ, שפה הבנו שפה זה קורה.
0: אבל היית אז, אני חושבת, עיתונאי ברייטינג, נכון?
2: הייתי כותב ברייטינג, אבל כתבתי אחרי הטלנובל, התחלתי לכתוב ברייטינג.
0: הבנתי.
2: עשיתי כל מיני דברים בתחום התקשורת, אבל רייטינג הזה הגיע אחר כך.
0: כי הייתה לי כל הזמן הרגשה שאתה כאילו כותב ומסתכל באיזה מין מבט של בפנים, בחוץ, מבפנים, מבחוץ, כל הזמן באיזה זיגזג כזה, של היפר מודעות, מה יגידו ואיך אתה מתייחס לדבר הזה, ושזה מאוד השפיע על הכתיבה של הטלנובלה.
2: אז זה לא בגלל הכתיבה ברייטינג, שהגיע אחר כך, שעיתון גם שמוד אהבתי, לכתוב בו. אבל כן, אני חושב שקודם כל זה משהו שהוא אני, כי אני, והייתי מודע למשחק של הבאז והתדמית, והרבה דברים שעושים את הסדרה מעבר לתוכן שלה, ולגימיקים ודברים כאלה. וגם זה היה מאוד מאוד אישי, במובן הזה שאתה כותב 20 פרקים, ואז מתחילים לצלם. ומצלמים פרק ביום, ואתה חייב לייצר פרק ביום, וזה מין מכונה פסיכית, ועוד לתכנן את החמישה פרקים הבאים קדימה, ולקבל הערות מסחור, והערות הפקה, והערות הוד, כאילו שגם באיזשהו שלב פשוט שמתי את כולם בבלוק, כי לא הייתי יכול לקרוא כבר כל כך הרבה דברים ביום, נגמרתי מזה, אז אתה כותב פחות יותר על כל מה שקורה לך, במיוחד שזה על טלנובל, אז זה ייצר לי אינסוף חומר, הדברים המוזרים מאוד שקרו.
1: יוני, בוא תספר לנו איך אתה נכנס לתמונה.
3: אני הייתי שם, לפני התמונה. זאת אומרת, אנחנו באותם ימים... באותם ימים אנחנו מפיקים כבר טלנובלה אחרי טלנובלה, וכל אחת באמת מצוינת ועובדת, לגעת באושר ולחי אהבה ומשחק החיים ו... עוד דברים שעשינו במקביל.
0: אתה אומר, ויש לי בראש, משחק החיים.
3: אני לא רוצה להגיד, אני רק חושב לעצמי שה... פודקאסט הזה, או המסגרת הזאת, לכאורה אפשר לדבר עכשיו 20 ימים רצוף, כי כל דבר שאתם מעלות עכשיו, זה כל כך הרבה סיפורים וזה, אבל אין לנו זמן. זהו, ואז אנחנו מגיעים באמת לרגע הזה של, אוקיי, צריכים קצת להמציא את עצמנו מחדש, נכנסה תחרות, זה וזה, ומה שאמרנו בהתחלה עם דרור, וחשוב להזכיר שמי שנכנס לתמונה בטלנובלה הזאת, בסדרה הזאת, זה בעצם הבמה ישי קפון. שזה משלים את כל המהלך. כי ברגע ששי נכנס, עם כל הכבוד לשאול שהיה לפני ועשה עבודה מדהימה, שי גם הביא איזה משהו חדש לגמרי. לא נעים לי לספר את זה, אבל כן, ישבתי בישיבה מול שי, כאילו שסגרנו אותו להיות במאי, שאף אחד לא הבין למה, איך, מה, מאיפה הבאנו אותו. הוא אמר לי, יוני, אבל איך מביימים את זה, כאילו? איך מביימים? הוא לא, בטח לא עשה את זה בחיים.
1: שלוש מצלמות.
3: לקחתי נייר, סרטטתי לו, ותביאו אותו שיאשר את זה. אתה רואה, מצלמה פה, מצלמה פה, מצלמה פה. זה לוקח את זה, ואני מתחיל להדגים לו בחדר איך זה עובד ואיך עושים, ואני מראה לו, וכך עשיתי איתו חזרות על איך מביימים, והוא פשוט אמר, יאללה. ואז הסדרה, שהיא בעצם הייתה היחידה, אני חושב, אולי שמצלמת 360, כי כאילו אתה מצלם את הסט, אבל אתה גם מצלם התרחשויות מאחורי הקלעים, mm-hmm. שזה היה אנחנו מאחורי הקלעים, כאילו מי שעומד שם, הוא מאחורי הקלעים, ואז כולם משתתפים בתוך
1: סלט.
3: הסדרה. משהו יפהפה. יפהפה, באמת.
0: כן, בואו נשמע עוד קטע ואחר כך נדבר.
7: יודעת מה את? את. את כמו כולם.
8: מה? אני מה?
7: את רואה רק סטיגמות. את מפלה אותי רק בגלל איך שאני נראית. את ביוטיפובית.
8: רצינית?
7: יש לך בכלל מושג כמה קשה לאנשים כמוני? מסוגלת לתאר את המלחמה היומיומית שאנחנו צריכים לנהל? כל היום להוכיח שאני גם חכמה, שאני גם מוכשרת, ושאני לא רק מהממת? את יודעת איזו הרגשה זו לדבר עם מישהו במשך שעה? לחשוב שהוא מקשיב לך? ואז לשמוע אותו אומר איזה הערה על החולצה שלי? ולהבין שבעצם הוא לא יקשיב לאף מילה.
8: אני ממש מצטערת שאת מרגישה ככה. באמת. הדבר האחרון שאני רציתי זה שאת תיפגעי. אבל אני באמת לא חושבת שזה יהיה נכון. לא לך ולא לטלנובלה, שתעשי משהו שכל כך לא מתאים לך.
7: אוקיי, הבנתי, הכיפוח נמשך.
8: איזה כיפוח?
7: להצלם בבגד ים זה מותר. לשים כתר על הראש ולהגיד שאני רוצה שלום עולמי זה בסדר. אבל אם אני רוצה לעשות משהו מעבר, זה אסור. ככה החליטה דיקטטורת המכוערות.
8: מה את רוצה שאני אעשה?
7: זה לא משנה מה תעשי. רק תדעי לך דבר אחד. את לא תצליחי להעיף אותי מכאן.
1: אגב, ממש בעיה שגילי ואני סובלות ממנו.
0: אני סונאת שזה קורה לי.
1: כן, אני לא נגלה לכם מאיזה כיוון, אם זה מהבגד ים, אם ה...
2: בעצם אתם דנה בלום ורננה עמית של
1: כאן הסקטים. אבל לא נגלה מימי, לא נגלה מימי.
0: הקטע הזה מזכיר לי סיפור שמסתובב בתעשייה, על סדרה מסוימת שהייתה מיועדת לגוף שידור מסוים, שגוף השידור התעקש על דוגמנית מסוימת לתפקיד הראשי, היוצר או יוצרת התנגדו חריפות.
1: יוצרת, אפשר להגיד, אם אנחנו כל כך...
0: הפרויקט כמעט נגנז ובסוף מצא לעצמו בית במקום אחר, והפך לסדרה מאוד מאוד מצליחה, אבל זה כאילו משהו שממש אמרתי את מיו, זה היה כמו בתלנובלה בעם.
1: ודרך אגב, אם כבר דיברנו על חולצות ובגדי ים, מה נסגר עם כל החשופים שם, אלוהים?
0: מבטים משתוממים פה באולפן, אתם לא זוכרים?
2: אנחנו...
3: האמת שאני לא זוכר, אבל זה נראה לי כמו מתאים לרוח התקופה כזה, לא? זה לא נראה לי אישיו, כאילו, אם אני חושב על...
1: כאילו, אתה חושב...
3: אבל אין לי את זה בראש כבי.
1: אבל אתה חושב שכאילו רוח התקופה, את חושב שהיום היו מבקשים לסגור כפתור?
3: כנראה שכן, ואני אומר בפירוש שאני לא מצליח לזכור
1: לא זוכר?
3: על מה הכוונה.
1: מכירים את הטיעון הזה של לא זוכר.
3: באמת, אני כאילו צריך להסתכל על זה, מעניין.
2: אולי אפשר לעשות גרסה עם חיג'אבים ב-AI?
1: וואו, זה אמת.
0: לא, הם באמת מאוד, הם מאוד מאוד חשופות שם כולם, יש להם גם, כן, יש הרבה מחשופים.
3: טוב, הייתה מגבישה.
1: אבל אם אנחנו מדברים...
0: זה היה השמץ שלה, ברור. זה היא הביאה את זה. אבל בכלל, כאילו, היום יש דברים שהיו יכולים לעבור, הכל כמובן בהומור, וזה ברור שזה, אבל כאילו, המבטא הערבי...
1: וואו, וואו, המבטא הערבי.
0: זה כמו בלק פייס במבטא.
2: מה, וזה שהוא מגיירים אותו? וזה שבדול יש סוף טוב לטלנובלה, קייזרמן מקבל את מבוקשו, והופכים את הבדול להראל, שהוא מגלה שהוא נצר למשפחה, לברון רוטשילד, ושרים לו שיר. הוא ערבי, אך עם לב של יהודי, יום אחד הוא עוד ישכח את הנביא, לא מחבל, הוא אוהב את ישראל, הוא לא סתם ערל, משבט ישמעאל, ושמו אינו אבדול, כי אם אראל, והוא אומר, אראל, אני אראל, שמישהו יביא לי תפילין, אני רוצה להניח תפילין, וכולם מראים, כל המפיקים, וזה ברק. יש מצב, לא יעבור.
0: אני חושבת שמעולם לא ראיתי את האולפן מחרחר ככה, כמו שהוא מחרחר עכשיו, זה גם היה ביצוע יפהפה, תודה רבה לך.
2: בבקשה.
1: וגם מ-120 פרקים, אבל את כל השיר, הוא זוכר ממש את כל המילים.
0: מלפני 20 שנה, רותה.
2: לא, אני לא זוכר הכל. לא הכל אני זוכר, יש כמה דברים שנחרטו, גם 20 שנה, וגם זה, אנשים באים ומדברים איתי וזוכרים כל מיני דברים, כמובן שאני לא זוכר כלום, ואני כזה מהנהן כזה עם חיוך קטן כזה, שזה חתול צ'סצ'ר וכזה, כן, כן.
0: בוודאי.
1: יוני, עכשיו אני מאמינה לך שלא באמת קראת את כל התסריטים.
3: לא, אני רוצה רגע, שנייה, שנתמקם בתוך, אנחנו מצלמים, באיזשהו שלב זה עולה לאוויר, תוך כדי שממשיכים לצלם. זאת אומרת, זה בכלל לא כתוב, ולא, זה לא דבר שהיה באמת קורה או יכול לקרות, זה משודר תוך כדי, ואז הפידבק משפיע על הכתיבה ועל הצילומים.
0: הוא דוחף אתכם לקיצוניות, או שהוא כאילו...
3: הוא משפיע. אנחנו, היה לנו שבר מאוד מאוד גדול, דורות, חובה, אני לא יודע אם אתה, יש לך את זה כמוני בזיכרון, עד פרק 60, זה היה כישלון מטורף הדבר. זה היה ברמה שרצו לסגור אותנו. פשוט זה היה זהו. זה לא מתפוצץ, זה לא קורה, לא צופים בזה, זה לא מבינים מה זה. הערוץ רצה להרוג אותנו. ואז הגיע הצ'יינג' הזה בפרק 60, בעצם בסצנה של...
2: במוות של תמר.
3: המוות של תמר. ומשם זה קרה, אבל תחשבו שבזמן אמת, אנחנו בדיכאון כולם
0: אז אולי זה דווקא היה משהו ששחרר...
1: אפשר לכם כאילו...
0: כאילו אמרת, יאללה,
2: הם
0: אלה לא רואים, אז
2: בואו... אני לא הייתי בכלל ברזולוציות האלה, אני חזרתי לגור אצל ההורים, הייתי בחדר נעוריי, עם מחשב שלא מחובר לאינטרנט, שצריך דיסק און קי בשביל זה, מהבוקר עד הלילה. הייתי הולך לסופר, זה היה בשבילי ללכת לבהמאס. קראתי לזה כלא נובלה. לא יודע מה קורה בעולם בחוץ, לא יודע מי צופה, מי לא צופה.
3: יצרנו לו כמו המופע של טרומן כזה.
2: מה זה מופע של טרומן? הם רצו להעביר אותי למלון בנווה אילן, זה היה נגמר כמו הניצוץ.
3: הכל בסדר, דור, תמשיך, אתה בסדר, הכל בסדר.
2: אמרתי, מה קרה לחיים שלי פה?
0: לא עבר זמן, לא עבר זמן.
2: אוזן אחת, אמא שלי צועקת עליי לסדר את החדר, באוזן השנייה, אבא שלו צועק עליי שאני חייב לו $3 מיליון. כאילו, אני כזה, מה קרה?
1: All work and no play.
2: איך זה קרה?
1: All work and no play makes Jack a bad, bad boy. אז מה היה אבל עם תמר?
0: תמר מתה.
2: אהבתי את הקפיצות. תמר, קרא לה אלק בולדווין, בעצם היא נורתה על ידי, אקדח שאמור על אקדח פרופס.
1: הוא זוכה אגב, כי אם הוא מקשיב לפודקאסט שלנו, אנחנו לא רוצים שהוא יתבע אותנו.
2: אוקיי, סליחה. סורי, אלק. ואלק.
0: אלק, סורי.
2: אלק בולדווין. ואלק לא ירה.
0: אלק. אבל כאילו...
3: על החיות בו.
0: תמר, זאת אומרת, אפרת, הדמות שלה.
2: נכון.
0: נורתה בגלל טעות מישהו ניסה להרוג מישהו אחר. לדעתי נפתלי ניסה להרוג את מירי, נכון?
2: יש מצב.
0: ומירי איכשהו המזליקו הזאת.
1: אני אוהבת את זה שגילי יודעת יותר מ-20 מזליקים.
3: מדהים.
1: המעריצים, נכון?
0: אבל אחר כך היא חזרה, כי היא הייתה לה תאומה.
2: אופק.
0: אופק, התאומה.
3: אני חושב שזו הייתה דרישה.
2: עם הפאה הגרועה הזאת.
0: עם הפאה הנוראית.
3: הייתה דרישה להחזיר אותה, אני חושבת.
0: אני חושבת, אבל...
1: אבל מה זה, למה זה היה אירוע שזה שינה? למה זה היה גיים צ'יינג'ר? מה קרה שם?
3: הדרמה התחברה פתאום. הכל התחבר פתאום לזה משהו שהוא גם דרמטי. אנשים התחברו לדמות ולסיפור, ופתאום זה גם היה מין כזה, מהלך כזה של קיצוני כזה, שלא היה כל כך...
0: כן, אבל מצד שני, זה עוד קונבנציה שסימנתם וי עליה, כי אם אני מסתכלת על כל המהלכים התסריטאים, זה כל הקלישאות הגדולות שכאילו דרור ישבת בבית ואמרת, אוקיי, לא היה לי עדיין... מישהו שאיבד את מאור עיניו, אז אני אעשה כזה, כאילו...
2: אני חושב שהמהלכים הדרמטיים, הטלנובלים הגדולים, הרבה מהם זה עבודה של גל זייד. אני חושב שבאמת מה שהתחבר שם, כמו שיוני אמר, פתאום זה נהיה קונצרט. זאת אומרת, כאילו פתאום הכל נהיה מין שילוב של גם דרמה, גם קומדיה. אנשים התחברו לדמויות, אנשים כאבו את המוות של אפרת, אנשים... היה פתאום פרקים שלקחנו פתאום זמן... לאבל, לחקירה משטרתית, לשיבה. פתאום הטון גם...
0: טוב, יש 120 פרקים, אפשר...
2: כן.
1: אבל הם אומרים שזה קרה בדיוק באמצע, אחרי 60, זה די הרבה, את יודעת, היום על
3: הרבה פחות. כן ולא, כן ולא. 60 עד זה היה...
1: זה היה כלום.
3: היה קצת.
1: חודשיים.
2: מה עשת זה? אתה פה כאילו, אלפי פרקים, מה זה?
0: תגידו, בואו נדבר טיפה על ליוקים. זאת אומרת, הזכרנו מקודם את קייזרמן, וזה כזה, גיא לואל ביסס את הקריירה שלו על הדמויות האלה של הקריפים. אחר כך הוא חזר כאח של בני באלופה.
1: כשהוא היה כאן...
2: דובי.
1: כשהוא היה כאן על הפרק שלנו על פולישוק.
0: גם שם הוא היה הקריפ הזה.
1: הוא היה המאסטר, היה ספין דוקטור.
2: אני ממש זוכר את הרגע הזה. עכשיו, התסריטים היו כל פעם, אני יודע מה, 36 עמודים או משהו כזה, 36 עמודי תסריט שהייתה צריך לייצר כל יום. עכשיו, לפעמים העלילה לא הייתה מספיקה. זאת אומרת, אוקיי, כבר עברתי את מה שרציתי בסצנה, ואני אומר, אוקיי, אבל יש לי עוד פה עוד חצי...

0: בישראל שקווין ון אריק מגיע לטלנובלה בעם, ובביקור שלו שמעון פרס צריך להסביר לו למה עושים את ההתנתקות.
1: רגע, אני רוצה...
2: דבר יוני.
1: דווקא בהמשך לסצנה שדרור תיאר עם הבובות, יש קטע שהכי ממחיש את כל הדבר הזה, את כל הטלנובלה וכל הזה. שלחנו פרק, והערוץ החזיר לנו שהפרק קצר מדי.
0: האמת שאחותך סיפרה לי את זה.
1: זה אחד הסיפורים הטובים.
2: פרק 18.
1: אז כאילו, אז אוקיי, מה עושים? כאילו צריכים, זה שוב, הכל מצולם, משודר, דרור, מה נעשה?
0: חסר דקה.
1: אז דרור כתב סצנה.
2: חסר שלוש דקות.
1: אתה רוצה לתאר את הסצנה?
2: אני התכתבתי, כבר היינו באיזה פרק 50 ומשהו, אני לא זוכר אם זה יוני או אבא שלו, שהתקשרו אליי, בטח יוני, הפרק יצר, צריך עוד שלוש דקות לפרק 18. אמרתי לו, מה פרק 18? אנחנו עכשיו ב-50, כאילו. אין מה לעשות, יצא קצר מדי, אי אפשר להגיש את הפרק, צריך עוד... אוקיי, אמרתי, טוב, אני אסתכל. גם ככה הייתי עמוס. אני מסתכל, אני רואה את פרק 18, והכל מה זה מהודק, ואין מה להכניס משהו חדש. ויש גם אילוצים, את מי אני יכול להשתמש באותו יום או כאלה. אמרתי, אין לי מה לעשות עם זה.
1: כן, תכתוב סצנה אם, נגיד, השחקן X ו-Y נמצאים להם.
0: היום, אני נמצא באופן.
1: היום, כי אני עושה את זה היום.
2: אז אמרתי, טוב, אז עושים סצנה שהמפיק של הטלנובלה, שרון אלכסנדר, הוא מגיע לבמאי של הטלנובלה, מאור כהן, אומר לו, הפרק 18, יצא קצר בשלוש דקות, צריך שתוסיף לי זמן. והוא עושה התווכח איתו את הוויכוח שאני התווכחתי באותם מילים. אומר לו, אין ברירה, אז טוב, אז פשוט מעמיד את כל מי שנמצא שם. זה הסצנה של הבר או משהו כזה, בטלנובלה הפנימית, בפירות הסורים, ומושך איתם זמן. עד שנגמר הזמן, ראים, אפשר להמשיך.
0: פשוט החיים, פשוט החיים. אז עכשיו ספר לנו על קווין ון אריק.
2: קווין, כפרה עליו, שהוא אחד החברים הטובים שלי מאז טלנובלה בעם. היה לנו מישהו מהות שקוראים לו גל רז, שאנחנו קראנו לו גל בז. הוא היה אמון על הבז של הסדרה, שזה אומר בין היתר כל מיני ליהוקים של סלבס, שיביאו עוד קצת בז או עוד קצת אייטמים לרחיל.
1: אמרתי לו בעצם פגישה, גל... אולי נעשה מפגש מעריצים, הוא אמר, יוני, בשבילי כל יום זה מפגש מעריצים.
2: נכון, זה
1: גל, גל הגדול.
2: זה גל, באמת הוא גדול.
1: נכון.
2: אבל זה היה כאב ראש, כי לארגן את הסלבס האלה, והם לא תמיד יודעים את הטקסט, והם לא תמיד יכולים לבוא, ואתה לא יודע לבנות עליהם, וצריך לשנות, זה תמיד היה ברדק. ויום אחד הוא מתקשר אליי, ואני שפיתי בשירותים, סליחה.
3: חשוב.
2: אך כך היה. והוא אומר, לפרק האחרון, מי מביאים? צריך איזה שם גדול לפרק האחרון. ולא ידעתי מה להגיד לו, כי לא תכננו כלום.
0: הסתכלת על הבובות?
2: לא, הסתכלתי על המדבקות של ה-WWE שהיה באמבטיה. אז אמרתי לו, טוב, קווין ון אריק מגיע. כאילו, הודעתי לו שהוא מגיע. והוא אומר לי, מי זה קווין ון אריק? אמרתי לו, אתה לא יודע מי זה קווין ון אריק? אוקיי, אז הוא עשה את השיעורי בית שלו, ואז פתאום... עכשיו, הוא היה מעביר את זה אייטמים לעיתונאים, לרחילאים, לא יודע, לכל מיני כאלה, ומה שתופס, תופס. פתאום, יום לאחרת, כל ה... במעריב או בידיעות, היה פתאום אייטם ענקי, על כך שקווין ון אריק מגיע לפרק האחרון של טלנובלה בעם.
0: מבלי שהוא קיבל פאקס, כאילו.
2: אני לא ידעתי אם הוא חי באותו שלב. ואז הייתה לנו ישיבה באות על משהו אחר, לא קשור, והם מדברים על הכל, הכל בסדר, ואז השפידה שטרוזמן, אני לא שטרוזמן, אומר, טוב, איפה דברים עומדים עם קווין ון אריק, אני באתי להגיד שהכל חרטה, ודני כזה, דני פרל, כן, זה מתקדם טוב מאוד, אנחנו במגע, אנחנו סוגרים את זה, הכל נסגר, לא יודע. ואז אנחנו יוצאים החוצה בישיבה, ודני אומר לי, טוב, איפה זה עומד עם קווין ון אריק? כאילו, אני לא יודע אם הוא חי, אני לא יודע אף כלום. ואז התחיל מסע שלם של לנסות לאתר אותו. ובהתחלה גם הוא חשב שעובדים עליו. ואז הזמינו לו כרטיס טיסה, הביאו אותו לארץ, עד שהוא נחת לא היינו בטוחים אם זה קורה או לא קורה. ואז יוני ציוות אותי ועוד חבר ילדות שלו בשם צחי.
1: עצור.
2: עצור.
1: צחי חסדאי, זיכרונו לברכה חבר ילדות שלי, שהוא ימשיך את הסיפור, אבל אני מציין אותו פה, הוא נפטר לפני שנתיים ומשהו. איש מיוחד.
2: לא ידעתי שהוא נפטר, איך לגבר, נזכור אותו מאוד לטובה.
1: איש נדיר, השבוע שלו עם קווין ון אריק היה השבוע הכי טוב בחיים שלו. שבועיים.
3: זה ירח דבש, מה שהיה פה.
2: וואו, אני פתאום מסופח לקווין ון אריק. טקסני.
1: וצחי.
2: חמוד, סטלן, באמת, איש מיוחד.
0: ראינו את הסרט עליו, ראינו כמה זה...
2: הוא איש מיוחד, ממש.
0: חיים לא פשוטים גם.
2: לא, לא, לא. והיה לנו פשוט שבועיים של קומר, הוא עד היום זה, הוא אומר שאני כאילו האח החדש שהוא רכש. כי היה לנו משבועיים
3: כאלה... Brother from another mother.
2: כזה, מקסים, פשוט טיילנו בכל הארץ, פגשנו כל מיני אנשים. הזכרת את פרס, היינו בים,

0: פתאום מתקשרים אלינו.
1: פתאום פרס בא אלינו, עם גלידה.
0: עם גלידה.
2: לא רחוק
0: מלו. שוקולד בננה. יש עם מגוזי לוזר. ובגלל שזה עלה הרבה כסף להביא אותו, היו צריכים שהוא יחזיר את ההשקעה, בדמות, כל מיני יחץ ופעילויות, דברים, ירתמו אותו לכל מיני עניינים. אז בין היתר, זה היה הזדמנות שפרס רצה לפגוש אותו, הוא גם עשה לנו את המחווה שלו, את הקלו, עשו אחד לשני.
1: בהיאבקות, כן, לצעירים שלנו שלו.
0: נכון.
1: מכירים.
0: כן, The Iron Claw, זה שם הסרט.
1: נכון.
0: ואז היינו בים, ואמרו, דחוף תגיעו ללשכה של פרס. אז אני וקווין, אני יודע, עולים על הטוסטוס שלי, או אני לא זוכר איך הגענו, הוא ימצא אחי, ואנחנו מגיעים לשם, ויש הרבה הבטחה וכאלה. עכשיו, אין לו מושג מי זה פרס. אני מעדכן אותו במעלית. אבל הוא רסלר, הוא יודע לעשות פרומו, הוא כאילו, הוא שמוזר, הוא טוב בזה. אז אנחנו כבר מגיעים לפגישה, אני הגעתי קצת באיחור, כי עשו לי כל מיני בעיות הבטחה, אותו קצת הכניסו, ובדיוק היו ימי ההתנתקות. וכמובן שקווין הוא כזה מאוד שמוזר, אומר, well, Shimon Peres, I know all about your career, I've been following your Nobel Prize win, במבטא הטקסני שלו. ועיתונאים ודברים וזה כולם מבסוטים ואז פתאום קווין אומר one thing I don't get why do you want to give land to people who murder women and children עכשיו
1: מיד התפנתה
0: לא ואז אתה קולט את הגאונות גם של פרס גם פרס לא פרייר ואז פרס לא עונה לו ישירות על זה פונה לעיתונאים והצלמים ואומר יש לנו פה אוהב ישראל להרים לו כאילו כולם מבסוטים ואז הוא קולט אותי אני גם באתי עם גופיה היינו מהים חשב שאני גם איזה מתאבק מטקסס אז הוא פונה אליי באנגלית פרס הוא אומר You know, we have very good wrestlers in Israel.
3: בטח, מעולים.
0: אמרתי, מה, אני אביך אותו? אז עשיתי גם, חיכיתי את המבטא של קווין, אמרתי, I heard you have good judoka too. אז yes, אורץ מג'ה, אלערד. לצאת לי סקירה של כל לוחמי הג'ודו של ישראל.
1: השנים של כתיבת תסריטים הוכיחו את עצמנה.
0: אני מת על קווין, אנחנו מדברים איזה פעם בשבועיים עד היום.
3: יאו, זה לא מדש.
2: היית אצלו בטיול.
0: תצלו בוואי, תצלו בטקסס, הוא אצלין, חבר.
3: טוב, בואו נחזור אבל
1: אם אנחנו רוצות לדבר על כאילו מה שקרה במציאות, נשמע לי באמת כזה טלנובלה מה שאתה כרגע תיארת, אבל אני מבינה שהיו גם אירועים קצת פחות טובים, ובואו נשמע את הקטע הבא ואתם תסבירו לנו מה היה.
4: נפתלי! בוא מהר!
5: מה קרה?
4: עצרו את אביב אלבחר.
5: מה?
4: כן.
5: מה קרה?
4: לא יודעת, הוא השתגע לגמרי, אומרים שהוא במעצר בית.
5: אני לא מאמין, מה קורה פה? זאת היא שולחת עכברים, היא פורשת, חוזרת, כולם השתגעו פה. ועכשיו זה נפל עליי. ניצה, תבדקי את המזוזות.
4: מה נעשה? מה, נעצור את הצילומים?
5: מה פתאום?
4: אז מה, הוא צריך להצטלם מחר.
5: אז נביא שחקן אחר?
4: באמת, מה זה שחקן אחר? וצילמנו איתו 10 פרקים.
5: אף אחד לא ישים לב. מה הטלפון של איתן?
3: אבא, ברור שישימו לב.
5: איתן, הערתי אותך. ראית חדשות? יש לי בעיה עם אלבחר. יש לך מישהו אחר שיחליף אותו? צריך להיות בין 30, 40, 50? בסדר. אתה יכול לבדוק אם הוא פנוי? אוקיי, אז אני ממתין, תחזור אליי.
3: אבל למה?
5: תסבי איתו, ממילא לא הייתם לטלנובלה. נביא מישהו אחר. יותר סקסי.
1: מה אנחנו שמענו עכשיו? ומה הסיפור מאחורי זה? וגם, כאילו, למה זה היה סיטקום פתאום?
0: מה שמצחיק אותי לשמוע שם זה את השם אביב אלבחר, שזה בכלל חבר ילדות שלי. קרוב מן, הכנסתי שמות של כל מי שאני מכיר.
2: זה הייתה סצנה דוקו. זה פשוט סצנה דוקו, זה לא היה... זה מה שקרה בעצם.
1: מי שגילם את נפתלי עד אותם 10 פרקים היה?
2: טוביה צפיר. עכשיו, טוביה הוא אדם בשכמו ומעלה, יוצר, שחקן. זה לא האישיו פה. היה איתו איזשהו אירוע, אבל זה לא רלוונטי בכלל. היינו צריכים פשוט להחליף אותו.
3: הייתה לו איזושהי התמוטטות
2: אני לא רוצה, כן, גם לפני שנה
1: זה... חפשו באינטרנט.
3: וצריך היה לדאוג להחלפה, נכון? או להשבטה.
2: אנחנו החלטנו, הערוץ החליט שצריך לטפל בזה מיידית, ובאמת זה הטקסט שהיה במסדרונות, זאת אומרת, אוקיי, צריך להחליף, מה עושים? אוקיי, נמצא מישהו אחר, זה ממש ברמה הזאת, אבל מה, איך נחליף? מה הבעיה? נחליף? בדיוק אותם טקסטים במציאות.
1: את סטיב בדיינסטי לא החליפו?
3: לא, אבל מה שקרה זה שטוביה עולה במדרגות, ושרון אלכסנדר יורד במדרגות.
2: אז פה כמובן, זה עוד יותר מתחדד, והופך לפתאום מין סצנת סיטקום, שאתה, אני חושב, זה רמת יצירה הכי גבוהה שיש, כי פה נכנס דרור לתמונה, זאת אומרת, הוא לקח את הסיטואציה הזאת, והפך אותה לדעתי למאסטרפיס, כאילו אחד הדברים הכי, לא יודע, באמת.
3: זה פשוט היה אירוע היסטורי, אני חושבת, בטלוויזיה בארץ, גם בגלל מה שקרה, שהוא פשוט היה דמיוני לחלוטין. הוא היה משהו מתוך טלנובלה. וגם בזכות ההתמודדות שלכם איתו, שהיא הייתה מופרעת.
2: מופרעת ומושלמת, וגאונית.
3: אני מסכימה.
2: אני לא, אני מחמיא. פשוט זהו. אנחנו ידענו דבר אחד, יש לי עוד סיפורים מצחיקים על סיטואציות כאלה, אבל... נשמור את זה לעוד פודקאסטים.
3: נו, למה?
2: אז זה אולי אחרי זה, משהו באמת הכי מצחיק בעולם.
1: למתחרים, הוא רוצה לשמור את הדברים המצחיקים באמת למתחרים.
2: ולא, חס וחלילה.
0: אין לכם מתחרים.
3: נכון.
2: וזהו, זה באמת היה, לא יודע איך להגיד, זה היה מושלם.
0: יפה שאמרת סטיב מדיינסטי, כי באמת בסטיב הם עוד תרחו ועשו ניתוח לשינוי פנים, אחר כך את פאלון, כבר נהיה שכונה, וכבר סתם החליפו שחקנים לאורך התקופה. אני כל מה שידעתי על טלנובלות, עכשיו לא ידעתי כלום. זה היה כי הייתי רואה שושלת ואת ה-WWF.
1: יפה.
0: זה כל הרקע
1: שלי. אוצר תרבותי שלם.
0: וזה מספיק.
1: לא צריך יותר.
0: זה מספיק.
3: אבל תגידו, היה איזה משהו שרציתם לעשות ואמרתם, טוב, זה מוגזם מדי, או שפשוט...
1: את לא שמעת את השיר שהוא שר? תגידי.
0: איזה פעם שכתבתי תפקיד לאביב הגרנות, ודני לא הסכים שאני תשתתף למשל. בטוח שהיו כל... בטוח שהיו כל...
1: הלכת לקצה, כן.
2: נפתם נזרקו הרבה כדורים, ולא כולם, אבל כמעט הכל כן קרה.
0: כן, הרבה קרה.
2: הרבה קרה.
0: כי גם אין זמן לעצור את זה. זאת אומרת, עד שכבר נגיד הייתי מקבל הערה על איזשהו פרק, שמשהו לא טוב, זה כבר שודר, אבל 20 פרקים קדימה. אז כל מה שאני יכול לעשות זה להנהן, וכאילו, ולהגיד, בטח, אני אקח את זה לתשומת ליבי, ואנחנו נטפל ונתקן.
3: וגם אני חושבת העניין הזה של מה שמסביר את מה שקרה לדמות של נפתלי, למרות שבאותו פרק הם כולם אומרים לו, מה, עשית משהו? אתה נראה קצת שונה. כזה, נפתלי, מה עשית? יש לי מין התייחס...
0: הסתפרת?
3: מה? חולצה חדשה?
1: שרון אלכסנדר מחליף את טוביה צפיר. כן, אבל... מה? משהו קצת שונה בסדר.
3: אבל כאילו ההסבר מגיע בסדרה רק באיזה פרק 40. פתאום יש לנפתלי פיצול אישיות. ותהיתי אם זה היה שם מההתחלה או שזה נכנס.
0: אני לא בטוח שזה היה מההתחלה.
2: נראה לי שזה מבוסס על זה פשוט.
3: כן. זה היה תחושה שהייתה לי.
2: זה נראה לי עולמות של גל כזה.
0: אבל גם יש כל מיני דברים שכאילו היינו כותבים, ופתאום עולים על איזה רעיון, ואז אני יושב, משכתב אחורה מלא פרקים, ומכניס רמזים מטרימים וכל מיני דברים כאלה, ואז אתה מגלה שהדברים כבר צולמו בכלל, וכל העבודה הייתה לחינם.
2: זה אני ממש זוכר.
0: כן.
3: מקודם תיארת את הסצנה הזאת שהוספתם של שיחה, ובאותו עניין יש לנו גם קטע ששלפנו מתוך הסדרה.
6: אמרו לי הספיקות, הזכרתי את הדירה עדיין, אנחנו נטוס והיא מצוין.
7: כן. רק מה?
6: איך זה שאנחנו טוסים היום? כל שבוע 4 ימים מהפעם שאמרת שאנחנו טוסים עוד שבועיים.
7: את יודעת, יש פקקים, אז צריך להספיק להגיע מוקדם.
6: די.
7: אני צריך להספיק לדיוטי פרי גם.
6: עשה לי טובה,
7: נו? נו, את יודעת מה זה זמנים, זה לא בדיוק זמנים, אז... רננה, אני ערבי, את יודעת כמה זמן לוקח לי לעבור ביקור ביטחוניות? דרך כלל אני צריך לצאת חוד...
6: די, נו, רמי! תפסיק לחפות אליהם. הייתה פה פשלה תסריטאית. פשוט קלטו שאין להם מה להחזיק אותנו, שיהיה יותר מתח אם ישלחו אותנו עכשיו. פשוט טיפטו את הזמנים, זה אשכרה חפיפניקיות.
3: אני מסתכלת על הסדרה מבחוץ, ואני חושבת שהיא עברה איזשהו תהליך מהרגע שבו כזה כולם אומרים טלנובלה, וזה לא טלנובלה, אז מה זה? ועד שאולי כאילו הברנג'ה או אנשים שבדרך כלל לא היו רואים טלנובלות התחילו לדבר עליה, ואז מגיע הרגע הזה שאתה מדבר איתם ישירות מעל הראש של הדמויות. ואני רוצה לשאול אתכם על הדבר הזה, ועל איך באותו שלב הערוץ מתייחס למטה על מטה הזה.
2: לא, זהו, זה כבר עבד. זה הצ'יינג' שהיה בסביבות 60. זה עובד, זה ברור, כל ה... בעצם, זה נקרא שבירה של הקיר הרביעי, זאת אומרת, כאילו, כן. בעצם זהו, הכל נפתח, ו... אני לא יודע להשתמש במילה הזאת סתם, אז זה באמת גאונות כזאת של הדברים שנפורים באיזה תפירה עדינה כזאת של טקסטים.
1: ויוני, אתה חושב שזה שבמקביל ל-YES היה את השיר שלנו, שגם שם יש שם?
0: זמר לך.
3: זמר לך, כן.
0: ברדאר, ששודר ברדאר.
2: כמובן, זה היה... לא שמישהו יבין היום אולי מה אני מדבר, אבל זה היה
3: אופרה
2: וירדנה. זה קרב מטורף. הוט ויס, תן עובל הבאם והשיר שלנו, שבאיזשהו מקום אולי באותו זמן הם ניצחו. בדיעבד נראה לי שאנחנו, אבל באותו זמן...
0: קברנו להם עם האלופה, אבל...
2: האלופה
0: קברה את כולם.
3: אבל אתם יודעים, כאילו, אוקיי, היה את טלנובלה בעם שמתחה באמת את כל הגבולות, אבל הדבר הבא שעשיתם היה במידה רבה חזרה לחוקים.
1: כמו מיכאלה כזה קצת.
0: כן ולא.
2: מה זה היה?
3: האלופה.
2: האלופה.
3: היא הייתה יותר טלנובלה מטלנובלה בעם.
0: היא הייתה יותר טלנובלה, אבל עדיין, תחשבי, טלנובלה שיש בת פינגי מפפר נחמד.
2: כמובן שלא היה אפשר עוד פעם לעבוד עם הפוך על הפוך הזה של חברת טלנובלה, אנשי טלנובלה, שמצלמים טלנובלה, אז הכל פה, זה כמובן חד פעמי, אבל כן, גם באלופה זה היה כבר...
1: וזה היה יותר הצלחה גם, נכון? היא נרכשה לחול, כן?
2: קודם כל עשינו בו 300 פרקים. בסופו של דבר, זה מותג על, כאילו.
3: כן, וגם בכל...
2: כולל הרגע שאני... דרור, חייבים איזה משהו. בוא נעשה איזה שיר. הוא אומר לי, מה השיר עכשיו? אמרתי לו, בוא נעשה איזה שיר, שיהיה איזה שיר שגם זה יעבוד מחוץ רק למסך טלוויזיה.
3: השיר של סער.
2: את השיר.
0: איפה את היום?
3: איפה את היום? אני עוד יכול לחלום.
0: אני רק יכול לחלום על החיים שעברו בלעדייך כשאני נזכר
3: בעינייך
2: השתעשנו, השתעשנו
3: גם את זה ראיתי, אני
0: אם הייתי יודע שיהיה כזה
1: הכל הכין אותך להמשך אבל יש לנו הרגשה שגם באיזשהו שלב הכנסת גם דברים שהם כן היו ככה חשובים לך. זאת אומרת, זה לא רק היה מטה, אתה יודע, מין...
3: צחוקים.
1: כאילו, בדיחות ציטוטים תרבותיים, אלא גם היו כזה כמה ערכים קווירים, למשל, שנכנסו לסדרה.
0: נכון.
1: אז קודם כל אנחנו רוצים להשמיע קטע, ואז...
3: שנדבר על זה.
1: נדבר על זה.
8: אתה לא מבין כלום, אתה יודע?
9: אני לא מבין כלום, מה לא מבין?
8: כלום אתה לא מבין!
9: מה אני לא מבין? מה?
8: כלום, אני בשוק עם
9: זה. מה אני לא מבין? מה? אני לא מבין איך זה שאתה צריך לבחור לשלם את המחיר בשביל לחיות את החיים שאתה מאמין בהם? אני לא מבין מה זה שאתה צריך להגיד את האמת עם קודם לשקר למשפחה שלך ולשקר לעצמך? טוב, מאוד אני מבין. אני יודע מה זה להתאמת עם משפחה, ואני יודע מה זה להתאמת עם חברים, ועם כל האנשים שקרובים לך, עם כולם, לדעת שאתה הולך לאבד אנשים, לתמיד, לתמיד, כי הם לא מבינים אותך. סליחה. אני יודע מה זה שמספרים עליך בדיחות, אני יודע מה זה לקרוא הערות מטומטמות של חברי כנסת מטומטמים, אני יודע מה זה שאימהות של חברים שלך מעקמות האף מאחורי הגב.
8: אני יכול להשתין בשקט?
9: לא! אני יודע מה זה שקרובי משפחה מרחלים עליך מאחורי הגב. אני יודע מה זה שאנשים שלא מכירים אותך שונאים אותך. אני יודע טוב מאוד מה זה. טוב מאוד, אני יודע גם שון שצריך אומץ בשביל
8: בסדר,
9: לחיות,
8: בסדר.
9: וצריך אומץ שון בשביל לחיות את החיים כמו שאתה חושב שאתה צריך לחיות את המלפי האמת שלך.
8: אוקיי. ולי אין את האומץ,
9: לא, אתה פחדן, אתה מפחד לפספס את האהבה שלך עם אבא שלך, אתה מפחד לפספס את החיים המזויפים שלך, אתה מפחד לפספס את הקריירה שלך, כל זה בשביל כלא של שקרים.
8: אני לא רוצה לשמוע, אוקיי?
9: אתה הולך להרוס לאחותי את החיים שלה, אתה הולך להתחתן איתה ולהרוס לה את החיים, ואני רק בגלל שאני אוהב אותך, אני לא הולך להזהיר אותך, רק בגלל זה. וזה אוכל...
0: איזה כיף לשמוע דברים ככה, תודה, זה פשוט נותנת לזה... וואו,
3: זה גם
0: לא שמעתי המון שנים.
3: מונולוג מדהים.
0: תודה. בגלל שהחוויה של הכתיבה היה בהרבה משהו טראומטי קצת, בגלל האומס והלחץ, אז אני לא כל כך צפיתי. הרבה דברים שחררתי וזה יצא, וזה נעים להסתכל עליהם ממרחק הזמן ולהתרשם וליהנות מהם. קודם כל, תודה פה על ההזדמנות הזאת.
3: בבקשה. בבקשה, אנחנו גם רצינו לדבר איתכם על זה שזו סדרה שמעבר לפסטיש שלה וכל הזה, היא גם נורא קווירית. זאת אומרת, משיר הפתיחה ועד בכלל, היא הייתה, עוד היו דברים לפני זה וזה, אבל הסצנות שבין שתי הדמויות האלה,
1: שם לאורך, נשיקה, נכון? נשיקה בין דברים.
3: נשיקות כאילו, מלאות בתשוקה.
1: זה לא בדיוק היה סטריט ולעניין שהיה לפני כן, נכון? הסדרה ההומואית הראשונה בתאגיד.
0: אני חושב שהמשולש האהבה הזה של שון, אגב, על שם שון מייקלס, ניב ושירה, הוא באיזשהו מובן היה העלילה הטלנובלית הכי קלאסית כטלנובלה, שהייתה בתוך הסדרה.
1: משולש,
0: כאילו. כן, המשולש.
3: אבל נגיד, הפעם הראשונה שהם מתמזמזים, שון וניב, זה בפרק שבו קייזרמן מתמזמז עם דראקווין. זאת אומרת, יש שם כאילו תמיד גם את המשחק הזה שהיה בכל הסדרה. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד עובד גם על הציר הקווירי.
0: כן. גם כי זה, גם דרמטית לדעתי זה טוב, גם אני באמת ליברלי מאוד, ויש דברים שחשוב לי, אני זוכר שגם באלופה על הרומן של דריה וג'לל, קיבלנו מכתבים מכל מיני ארגונים, של יחסי יהודים ערבי, כמה טוב זה עשה לבני נוער. כן, זאת אומרת, זה דברים שאני...
1: ולטלנובלה גם היה.
0: מאמין בהם, וכותב עליהם, גם הם מעניינים, הם גם עסיסיים וטלנובלים, וגם, כן, היה לי חשוב. ואני זוכר שהיה לי... אפילו אם, לא אם הוא, היה קלאשים עם אנשים, עם להטאבים דווקא בתוך המערכת, שיותר פחדו מזה ממני. כי אמרו, נבלו רגע. אולי זה יותר מדי. במיוחד, נגיד, באלופה, שהבאנו את הדמות של אלונה, שהיא טרנסית, וכולם רגע, בוא, אי אפשר לעשות לה רומן. אנשים פחדו עד שראו שהקהל מקבל ואוהב, ומתחבר לדמויות וכאלה.
3: זה דבר נורא משמח לקלוט שהקהל שלך יותר ליברלי ממה שחושבים עליו.
1: אבל אני חושבת, גילי, את יודעת שזה ככה תמיד, כאילו המסעודה מסדרות הזה, זה משהו שמישהו באולפן המציא, ואני חושבת שהוא לא...
3: אלכס גלעדים.
1: כן, כן, ברור. ולא חושבת שבאמת זה נכון כאילו בשטח. אני חושבת שיש איזו התנסות.
2: אני מסכים, אני לא חושב שזה נכון, אבל יותר מזה... בסוף זו צורת ההגשה, וזה מה שעבד בטלנובלה של להגיש איזה משהו כזה כיפי והומור ומצחיק, וכאילו נראה, ואז אתה מה שנקרא מוריד את ההגנות, ואז נכנסים הדברים החשובים והמעניינים וזה, ואז אתה כבר מחובר ואתה מקשיב לזה ואתה שומע את זה, זה מה שדרור יודע לעשות. כל מתחת עם מסרים ועמוק, ויש שם...
3: אני חושבת שההבדל היחיד בין תוכן שיעבור לתוכן שלא יעבור, זה אם זה טוב או לא. אם זה טוב, אנשים יכולים לקבל המון, אם אתה מדבר אליהם בצורה אינטליגנטית, אם אתה מצחיק אותם.
2: תרשי לי לחדד אבל משהו.
3: כן.
2: את כבר, בנקודה שזה יעבור או לא יעבור את הקהל, זה לא העניין.
1: נכון.
2: העניין הוא לפני.
1: ההפקה, גוף שידור.
2: אם אתה עובר את הערוץ או לא עובר את הערוץ. ברור. שם אתה צריך להרדים אותם. להרדים אותם. מה, צחוקים, צחוקים, זה, הופ. מה זה, הומואים?
0: ואני רוצה לציין פה גם את דני פרן, שאתה יודע, לכאורה האדם חובש כיפה.
2: לכאורה.
0: ושאמור להיות מאוד שמרני בגישה, ותמיד היה לו ראש, גם חיבור טוב לדרמה, מה יעבוד ומה לא יעבוד, וגם איזשהו באמת ליברליות פנימית אמיתית של אהבת אדם, ונתן תמיד את איזשהו רוח גבית ללכת, ללכת עד הסוף. כמובן שאני הייתי הולך יותר מדי רחוק, ואז שמים לי ברקסים. אבל זה משהו שחשוב להגיד. זאת אומרת, לפעמים, דווקא מבית, מבית ההפקה, הרגשתי חירות אומנותית, שאומרים חיילה, רוץ קדימה.
3: יכולנו, אני חושבת להמשיך לדבר שעות, אבל הגענו לסוף הזמן שלנו.
0: מה? רק התחלנו.
1: ניפרד לצלילי... גילת אנקורי.
10: את לא תעזבי, את לא תפליגי ואת לא תסחי מכאן. את תשלמי על הפשעים שלך.
1: וואו, המבטא הזה.
11: אני ועוד איך אפליג? אני אפליג אל הים.
10: כן?
11: כן!
0: חייבים להגיד שרננה הייתה תסריטאית איומה. פירות אסורים.
2: אין בעיה, כי זה הטלנובלה בתוך הטלנובלה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
0: ממש.
12: קטן בו היין אדום ונוצץ.

0: זה לא הגיוני.
1: לא, זה לא הגיוני. עד כאן סדרתיות להפעם. תודה, יוני פרן. תודה, דרור נובלמן, שהייתם איתנו היום.
2: תודה לכם.
1: תודה, רותה קופר.
3: תודה, גילי זיקוביץ'.
1: ותודה לצוות התוכנית, עמרי קפלן שהפיק וערך, ותמיר צוברי על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם, ועד הפעם הבאה, להתראות.
2: אלה לכאן.

טוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

מרגיש לי מטורף, זה מרגיש לי קצת עזוי, אולי הכל זה ניסיונות ושום דבר פה לא צפוי. שוב נכשל ושוב נופל, אז אני קם ומתפלל, אוחז חזק באמת.

טוב לכם. ליל שבת, ואתם מאזינים לריח ויניל, על כאן 88. אנחנו פותחים עכשיו שעתיים נפלאות, את השעה השנייה, נקדיש לקטעי פסיכדליה, פרוג ורוק בריטים, ואילו את השעה הראשונה נייחד למוזיקה שהגיעה מארצות הברית של שנות ה-60 וה-70, כולל כמה קלאסיקות, יציאות פורצות דרך, רצועות מלוס אנג'לס, ניו יורק, שיקגו, בוסטון ודיטרויט. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואני אהיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות, שבהן נזכור גם סולן אדיר שהלך לאחרונה לעולמו, את דייוויד קלייטון תומאס, נציין 60 שנה לאחד מאלבומים המטורללים שיצאו באמריקה, וגם נאזין לעוד כמה הקלטות שנעשו בדיוק לפני 6 עשורים. כמו למשל השיר הקיצי הנפלא שפתחנו איתו את התוכנית Summer in the City של ה-Love in Spoonful, השיר היחיד שנכתב לא על נפלאות הקיץ וקרני השמש שכולם ייחלו לקראתן לאחר החורף הקפוא והאביב הקריר, אלא דווקא שיר שמקונן על הקיץ הנורא והבלתי נסבל של ניו יורק, הקיץ הרותח, הנוזלי, שדומה שאין בו טיפת צל או משב רוח, ואין בו לאן לברוח. קיץ סואן ורועש ופקוק, והקלה היחידה מגיעה בו רק עם רדת הלילה, כשהטמפרטורות הופכות הגיוניות יותר, ומתחילים חיי הלילה שכולם, אבל כולם, מחכים רק להם. ה-Love in Spoonful הייתה מלהקות הפולק-רוק והג'אג הראשונות והמצליחות ביותר שפעלו בניו יורק באמצע שנות ה-60, להקה שמנהיגה היה כמובן ג'ון סבסטיאן. זלמן ינובסקי, הגיטריסט שלה, היה קנדי יהודי שעבר את הגבול, אבל את השיר הזה כתב למעשה מרק סבסטיאן, אחיו הצעיר מאוד של ג'ון סבסטיאן, אני חושב שהוא היה אז בן 17. ג'ון איבד את המילים והמלודיה של אחיו, וסטיב בון, הבסיסט של ה-Love in Spoonful, הוסיף את הגשר וגם את הרעיונות לאפקטים של העיר הסואנת. בדרך כלל היו השירים של ה-Love in Spoonful יותר רכים, פולקים, אפילו נאיבים, אבל השיר הזה היה כבר ממש שיר פולק-רוקי. הוא לא רק היה הסינגל החמישי שלהם, שהתברג לעשירייה הראשונה במצעד האמריקאי, אלא הראשון והאחרון שלהם, שממש הגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי, וזה קרה בדיוק החודש לפני 60 שנה, ביולי 1966. באותו חודש בדיוק הוציאו פרנק זאפה וה-Mothers of Invention, את אלבום הבכורה שלהם, Freak Out, ללייבל Verve. את האלבום הזה הפיק טום ווילסון, שהיה חתום באותה שנה גם על האלבום של הוולווט אנדרגראונד וניקו. גם הפיק את האלבום הראשון של סיימון וגרפונקל, והוא היה אחראי לתוספת המחושמלת של Sound of Silence, תוספת שהפכה את השיר משיר זנוח ללהיט ענק, שגרם לצמד הזה למעשה להתאחד, לאחר שכבר החליטו להיפרד. הוא גם הפיק אלבומים לבוב דילן ולעוד רבים וטובים, ובתחילת דרכו היה לו מקום מיוחד בלב לנגני פרי ג'אז, פורצי דרך מיקומים מקבילים, כמו סנרה למשל. ובכל זאת, לא ברור מה גרם לו לטום ווילסון לשים את כל הקלפים ואת המוניטין שלו על אמהות ההמצאה. להקת ברים לשעבר, שווילסון היה משוכנע, ככל הנראה לאחר שהוא ראה אותם מבצעים שיר אחד בלבד, שהם להקת בלוז לבנה. ההקלטות ערכו בסך הכל 4 ימים, שבמהלכם זאפה, שהיה אז בן 26, שכנע את טום ווילסון להוציא סכום מטורף על אלבום ראשון של הרכב אלמוני ופרוע. סכום שווה ערך ל-$350,000 של ימינו. כל כך הרבה חומר הוקלט עד שהוא שוכנע להוציא אלבום כפול, אלבום הבכורה הראשון בהיסטוריה של הרוק שהיה כפול. אבל פריקאוט היה גם האלבום הקונספטואלי הראשון שידעה תרבות הרוק. קשה להבין כיום את המהפכה, השינוי והטירוף שזאפה הביא עמו למאזינים הראשונים שהניחו את המחט על התקליט הזה. פריקאוט היה אלבום ללא להיטים וללא פילרים. כל רצועה, כל שיר, כל קטע אינסטרומנטלי בו היו חלק מרעיון קונספטואלי סטירי גדול יותר מסך חלקיו, והם כוונו להופיע בו. יחד עם זאת, כל אחד מהם פנה, כמו שזאפה עצמו אמר, לקהל מאזינים צבעוני ומגוון אחר, קהל מגוון מאוד של הלהקה שלו, אמהות ההמצאה,
The Mothers of Invention, ולכן הוא היה שונה מבחינה סגנונית, והייתה תכלית לכל המשמש הזה, שכלל rhythm and blues, רוק גראז'י קשוח, דו-אפ ווקלי, קטע מפחיד מאוד על משטרת המחשבות, שממש הקדים את זמנו, Who are the brain police, הקלטות ניסיוניות וקולאז'ים קוליים אוונגרדיים, בלוז רוק, ואפילו יצירות מיוזיק קונקרית, קלאסי מודרניות. צפה רצה להביא לידי ביטוי באופן סטירי, מוקצן וציני, את המגמות שעברו על תרבות הפופ האמריקאית, בעיקר אלו שהיו קרובות אליו ובאו לידי ביטוי בסצנה שהתהוותה אז באזור לוס אנג'לס, סצנה שבראשה עמד אומן ובוהמיין בשם ויטו פאולקס, האדם שהיה מארגן פריק אוטס של רקדנים ואומנים שמילאו את חללי ההופעות שבהם הופיעו להקות כמו הבירדס, להקת לאב, הליבס וגם The Mothers of Invention. ההתרחשות בקדמת הבמה משכה אליה עוד ועוד צופים שבעצם החלו לרקוד מול הלהקה המנגנת. אלו היו בעצם הדוגמאות הראשונות בלוס אנג'לס למשהו שכבר התרחש זה מכבר בסן פרנסיסקו באותה תקופה, להקות שמנגנות מול קהל שרוקד. פריק אאוט נותר אלבום הקונספט הסטירי הראשון שנוצר ונהגה סביב רעיון שלם, וגם הצליח לקרום אור וגידים, כמעט כנגד כל הסיכויים. והוא נפתח בקטע מבריק על התרבות האמריקאית החלולה, על בתי הספר שאינם מלמדים דבר בעל משמעות, וגם על הזעזוע של ההורים השמרנים מכל דבר שונה שילדיהם הפריקים בחרו לעשות. וזפה קרא לשיר הזה, Hungry Freaks, Daddy.

כן, כן. שמענו קודם עוד להקה מ-LA, את הנובלס עם Almost There, מתוך אלבומם היחיד שנקרא That Did It, The Happening, אלבום שיצא ב-1968, וזה עתה שמענו את אחד הסולנים הגדולים שעברו מקנדה לאמריקה, דייוויד קלייטון תומאס, האיש שהנהיג את Blood, Sweat and Tears, ביחד עם סטיב קאץ, לאחר שאל קופר, מייסד הלהקה, נזרק ממנה לאנחות. וזה היה כמובן לאחר אלבום הבחורה המבריק שלה, A Child is Father to the Man. בניגוד לאל קופר, שהיה מוזיקאי נהדר, אבל סולן די בינוני, קלייטון תומאס התהדר באחד מהקולות האדירים של התקופה, והוא ידע כמה הוא טוב. כסולן הוא הביא את דם, יזע ודמעות לשיאים חדשים בסדרה של אלבומים, והראשון שבהם, אלבומם השני, יצא עוד באותה שנה שבה יצא אלבום הראשון, ב-1968, בדצמבר באותה שנה, הוא מכר 4 מיליון עותקים. התקליט הזה בילה 8 שבועות בראש המצעד האמריקאי, והוא כלל את השיר הזה ששמענו, את When I Die, שיר של לאורה נירו, שקיבל לאחרונה משמעות מצמררת, לאחר שדייוויד קלייטון תומאס עבר לצד השני, והוא בן 84. עוד אחד מהקטעים המרשימים באלבום הזה, היה הביצוע של קלייטון תומאס, ל-God Bless the Child, של בילי הולידיי, שיר שהולידיי כתבה בעקבות שיחה סוערת עם אמא שלה, שממנה יצאה מאוד פגועה, פגועה ממש עד עמקי נשמתה, והלחין אותו ארתור הרצוג. השיר הזה יצא לראשונה ב-1942, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה.

כן, אלו היו The Association, עם Along Comes Mary, אחד הלהיטים הכי גדולים שלהם, שיר שהיה למעשה הסינגל הראשון שהם הקליטו במרץ 1966, עוד לפני שיצא אלבום הבכורה שלהם. את השיר הזה כתב טנדין אלמר, שהיה כותב שירים מאוד מוכשר, מוזיקאי, מפיק, וגם ידידו הקרוב של בריין ווילסון מהביץ' בויז, שמאוד מאוד העריך אותו ואפילו כתב איתו מספר שירים לביץ' בויז. גם המנצח הנודע ליאונרד ברנסטיין אהב מאוד את השיר הזה, וציין את מה שטנדין אלמר בעצמו לא חשש לספר לעיתונות כבר אז, שהשיר Along Comes Mary מתייחס למרי מאוד מסוימת, מריחואנה כמובן. עכשיו תאזינו לשיר שוב, היה ליאונרד ברנסטיין נוהג לומר בהרצאותיו. אנחנו נמשיך עם עוד קטע שיצא בדיוק לפני 60 שנה, בקיץ של 1966, על גבי סינגל, שיר שזכה להתעלמות כמעט מוחלטת, ורק שנים לאחר מכן הבינו אספנים כמה פורץ דרך הוא היה. כמו הלהקה שהקליטה אותו, שנקראה The Spike Drivers, והגיעה מדטרויט, מישיגן, הגיטריסט המופלא שלה, טד לוקאס, הוא באמת אחד מאלו שהקדימו את זמנם, ובשיר הזה הוא נשמע כמו הוולווט אנדרגראונד, קצת לפני שהוולווט נשמעו ככה באמת. ממש לאחרונה יצאה בוקס המכובדת של תקליטים של טד לוקאס, שכוללת בין היתר גם את כל ההקלטות המוקדמות האלו של להקתו הראשונה, The Spike Drivers. אחריה אנחנו נדלג לבוסטון, ומשם ללהקה נהדרת משיקגו, שחלמה על מפרץ סן פרנסיסקו. אבל תחילה, The Spike Drivers. Often I wonder.

Eloyo a Beacon Street Union, mi Boston, in Mystic Morning. ואנחנו עוברים למאונטן בס עם הביצוע המדהים שלהם, I Know You Rider.

כן, שמענו את Who Scared You. אולי השיר הכי טוב של הדורז, שיצא רק על סינגל, לא הופיע באף אחד מאלבומי האולפן שלהם. השיר הזה הוקלט בתקופה שבה הם עבדו על The Soft Parade, ואל ג'י מוריסון, רובי קריגר, ריימן זארק וג'ון דנסמור, הצטרף כאן הרווי ברוקס הנפלא, על בס. ג'י מוריסון הלך לעולמו בדיוק החודש, לפני 55 שנים, ביולי 1971, וזו אחת הסיבות ששמענו היום שניים מהשירים הכי מרשימים שהוא הגיש. אנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח ויניל, ונפתח אותה עם אריק ברדון והאנימלס, מתוך האלבום The Twain של מיט, שיצא במאי 1968 בארצות הברית, וחודש לאחר מכן גם בארץ הולדתו, אנגליה. הקטע הבא נקרא No Self-Pity, אריק ברדון and the Animals.

שמענו את פירו, קטע שנקרא פירו, ואלו היו הצמד קימרה. פרנצ'סקה גרנט וליסה בנקוף היו הצמד קימרה, הם הקליטו שירים בין 1967 ל-1970, לאלבום שנגנז ומעולם לא יצא בזמן אמת. את רוב השירים הפיק ניק מייסון, המתופף של פינק פלויד, וגם ריק רייט, הקלידן של הפלויד, היה מעורב בחלק מהם. הגיטריסט פה אגב היה בוב וסטון, שהיה חבר יותר מאוחר בפליטווד מק. קימרה. כל ההקלטות שלהן ראו אור יותר מ-30 שנה לאחר מכן, בתחילת שנות ה-2000, לאחר עשורים שבהן הבנות כבר עזבו קריירה מוזיקלית, וחבל. כי זו הייתה דוגמה נפלאה לשיר פסיכדלי מאוד, שדומה שהולכה, נכתב, הושר והופק מחוץ לקופסה, הוא לא נשמע כמו שום דבר שהוקלט מסביבו באותה תקופה. אנחנו עדיין באנגליה, ובדיוק החודש לפני 57 שנים, ביולי 1969, מת גיטריסט ומייסד הרולינג סטונס, בריאן ג'ונס, לאחר שנמצא בקרקעית בריכת השחייה שלו, בקוטשפורד פארם, בחווה שבה הוא חי. ממש באותו לילה שבו הגיעה הידיעה על מותו, חברי הסטונס היו עסוקים בהקלטת שיר באולפני אולימפיק בלונדון, שיר שנכתב בשיתוף עם סטיבי וונדר. איאן סטיוארט ניגן על פסנתר בשיר הזה, ומיק טיילור מגיש בו את אחד מהסולואים האציליים ביותר שלו. אגב, לאחר שהם שמעו את הבשורה על מותו של בריאן ג'ונס, מיק ג'אגר הורה לחבריו לסיים את ההקלטה לפני שהם התפזרו לבתיהם, והם אכן סיימו את העבודה על השיר הזה שלא יצא באלבום אולפן שלהם. לשיר הזה קוראים I Don't Know Why. Rolling Stones.

איזה יופי. שמענו את הסטרובס עם Tomorrow מתוך אלבומם המעולה Grave New World. ולפניו שמענו את הרכב Quiver עם Gone in the Morning, הרכב בריטי מעולה שניגנו בו בין היתר טים רנוויק, הגיטריסט שניגן לדיוויד בואי בתחילת הדרך, ושנים מאוחר יותר היה גיטריסט של פינק פלויד בהופעות, וגם ברוס תומאס, הבסיסט המאוד דומיננטי של קוויבר, ששנים מאוחר יותר יקים את האטרקשנס של אלוויס קוסטלו. אגב, קוויבר הייתה גם הלהקת ליווי של אל סטיוארט, באלבומים מעולים כמו אורנג'. ואנחנו עוברים לאלבום הראשון של ברקלי ג'יימס הרווסט, שיצא ב-1970, אלבום שהסתתר בו הקטע הנהדר הבא, שנקרא When the World Was Woken. ברקלי ג'יימס הרווסט. וכמובן שיש כאן מלוטרונים.

אלו היו קליידוסקופ הבריטים עם הסיפור הנפלא The Sky Children, ילדי השמיים, האפוס שסגר את אלבומם הראשון Tangerine Dream מאלבומי הפסיכדליה הגדולים של האנגליה ב-1967. ואם אנחנו כבר באפוסים, ב-1968 כבר היה הסופר הבריטי מרווין פיק עמוק בתוך התקפים של דמנציה מוקדמת. הוא היה בסך הכל בן 57, והוא נפטר חודשים ספורים לאחר מכן בבית סיעודי. הרומן הגדול ביותר של מרווין פיק נקרא טיטוס גרון, והוא מספר את קורותיה המפותלים של משפחה הזויה החיה בטירה ענקית, טירה ישנה ומתפוררת עם ריטואלים קבועים, משרתים ונערי אורבות, וכמובן עם גלריה משונה במיוחד של דמויות אפלות, כסילות, נוירוטיות. הרכב הבא שנשמע נקרא על שם אותו רומן ממש, טיטוס גרון. הלהקה הזאת פעלה בקושי שנה והוציאה אלבום אחד בלבד, הרכב ששילב המון סגנונות וכלל גם כלי נשיפה כמו קלרינט וחלילים. במרכז הטירה שבספרו של פיק ניצב לו אולם הגילופים הבהירים, וזהו גם שמו של הקטע הבא, Hall of Bright Carvings, טיטוס גרון. אני אורי בן שאול, תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני מאחל לכם סוף שבוע שקט, המשך האזנה נעימה, ואל תפספסו גם את ההפתעה שתגיע אחריה. לילה טוב לכולכם, ונתראה בריח ויניל גם בשבוע הבא. הנה טיטוס גרון עם Hall of Bright Carvings.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני זוכר ממש, התעוררתי בבוקר, ואתה מרגיש, אתה לא מרגיש כלום מבפנים, אתה מרגיש, אתה פשוט קליפה, ואין שום דבר בפנים. ואני זוכר, אני ממש זוכר את זה, שבבוקר הזה שהייתי קם והייתי מרגיש כמו קליפה, ברגע שאני פותח את המשחק ומשיג משהו, היה לי חיוך ענק על הפנים. אז הייתי קם בבוקר, פותח את המשחק ו... משחק פשוט עד שאני הולך לישון. זאת אומרת, זה יכול להיות 15 שעות, זה יכול להיות 20 שעות, תלוי כמה זמן אני ער באותו היום. ולאט לאט זה התפתח לזה שבאמת כשאתה משחק כל כך הרבה שעות, אז כבר אין לך גם, אתה לא קם בבוקר יותר. אתה הולך לישון ב-4-5 בבוקר, אתה מתעורר במתי שתתעורר, זה כבר לא משנה, כי אין לך כבר מה להפסיד.
1: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: אהלן אילן.
4: אהלן אורי.
3: אתם על מחורים. ההסקט בו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה. אנחנו בסדרת פרקים שעוסקת בהתמכרויות אחרות מסמים, ומערכים כאן בכל פרק מחור או מחורה נקיים שמחלימים, כאמור, מדברים שאינם סמים.
4: והיום אנחנו נדבר על התמכרות שעוד נמצאת קצת ככה מתחת לרדאר, ובשונה מאוכל וסקס והימורים או סמים, אין לה קבוצות תמיכה לפחות בארץ, וממה שאנחנו יודעים, במובן הזה עומד בפנינו פרק קצת אחר ממה שאנחנו רגילים.
3: כן, תשמע, אנחנו הולכים לדבר פה על גיימינג, ואני לא יודע אם אתה יודע, אני מכור.
4: תכלס.
3: עכשיו, אנחנו מדברים פה על סמים בדרך כלל, אבל לא משנה, אני מכור, נקודה, יש לי בעיית התמכרות. והרבה אחרי שהתנקיתי כבר, הייתי בגמילה, בכפר איזון, הלכתי לקבוצות, כבר אני on the wagon. ויש לי עבודה וזה, רכשתי לפטופ חדש שיכול להפעיל משחקים, והורדתי את המשחק שהיה הכי באותם ימים, GTA 5, ומה שקרה מאותה נקודה היה פשוט קטסטרופלי ברמה. גרתי עם שותף ושותפה, שניהם גם נקיים, לא הלכתי לעבודה, לא הלכתי להתאמן, לא הלכתי לקבוצות.
4: אוי, נשאבת.
3: כל החיים שלי went to shit במשך שבוע, לא, בקושי מסתדר עם לאכול. אני זוכר השותפה שלי, היא דאגה לי, היא נכנסת איזה יום אחד לחדר, כאילו, מה מעניינים? אתה, הכל בסדר? אני אומר לה, כן, כן, הכל בסדר. יכולה לה, בבקשה, ללכת למטבח, להביא לי ליטר וחצי בקבוק, חוזרת. מסתכל, אני אומר לה, מה אני אעשה עם זה? זה מלא מים. תקשיב, הגעתי למצב שבסוף שמתי, אתה יודע, איך שאומרים, אפשר לעצור את זה בנקודה מסוימת, ואז ההחלמה אפשרית. פשוט שמתי לזה רגע איזה פאוזה, והלכתי לקבוצת NA, לסמים, ומצאתי את עצמי שם, בקבוצה של מחורים לסמים, משתף אותם,